Шууланд FM 87.5, Үшин хошууны ширлэг FM 103.4, Олжич хулгасанд FM 93, Шанхай сүмбулгасанд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнши балгас, Чипанзин балгасанд FM 95.6. Шин балгас, Жиргаланд балгас, Дугуй тал балгас, Балгуун балгасанд FM 103.8, Шүжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрэн манг, Инкбейт FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

өргөн талд чечиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс нурд хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас ирхлэн хөтөлж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жалгаад одоо бид өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Си Цзиньпин суур сургаан хүмжилийн ажлын тухай чухал заавар буулгасан байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин өнөөхөн суур сургаан хүмжилийн ажлын тухай чухал заавар буулгаж жаахтаа нь намын 18 дугаарыг хурлаас нааши намын төв хороо суур сургаан хүмжилийн суурч нартай, хушууч нартай ажиллаар атгаж олон жилийн арга хэмжээ авч суур сургаан хүмжилийн төргөн хөгжүүлж сургаан хүмжилийн хүчрхэг улсыг байгуулахад хүчтэй төсөлд тулгуур хангасан байна гэжээ.
1: Жэнгүүлэ Си Цзиньпин жухалчлахдан шин жамдалд шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гарч илоллого болгож намын сургам хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар төвшлүүлэн ёс моралтай хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж намын үүдэлт шинчлэлтийн онолоор сүг сүнсээ чогчлон хүн хүмүүжүүлэхийг эрс говьшгүй ахиулж ёс морал оюун ухаан Бэй Махмуд агава сайхан хөдлөмөр зэрэг бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч болоод жалгамжлагчийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Жанхул сургам хүмүүжлийн жим хуулийг журамлаж, эрүүл мэндийг тэргүүнд тавих сургам хүмүүжлийн үйлчлтийг найдваржуулан, сургам хүмүүжлийн яс чанарыг дээшлүүлэн, өргөн олон сурагчдын бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг ахиулан өсөн бойжиж чадвартан болохыг ахиулах хэрэгтэй. Ард түмнээ шинэ хүсэл найдалгад жогчиж, суур сургам хүмүүжлийг шилдэгж үүлэн, яс чанарын дээшлүүлж, сургам хүмүүжлийн төв голч байх давж болошгүй шугамыг батсах хэрэгтэй. Сургам хүмүүжлийн зөвхөлтнөө зэрэг санааг бадруулж, багшин ёс морал, овор суртлын байгууллалтыг чангатхан, өндөр боловсролтой тусгай мэргэжлийн багшин игнээг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Эс шатны намын хороо засгийн ордон улс төрийн харилцаа үнэнхүү үүргэлж, сургууль эрхлэх их баялагын хуваарлалтыг шилдэгж уулж, сургам хүмүүжлийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн, сургууль гэр бүл нийгмийн хамтар хүчлэгийг ахиулж, суур сургам хүмүүжлийн чанарлаг хөгжилтийн шинэ байдлыг дасралтгүй бий болгох хэрэгтэй гэжээ.
0: Бүх улсын суур сургаан хүмжилийн ажлын хурал 7-р сарын 22-ны өдөр Бээжинд хуралджээ. Хурал дээр Си Цзиньпингийн чухал заавыг уламжилсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дин Шүйшан хуралд оролцож үхэлжээ. Дин Шүйшан яриа тавих үе жаахдаа ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал заавар нь маш чанга улс төрийн чанар, үжил санааны чанар болоод жилуудах чанартай болохоор шин чаг үеийн шин жамналд суур сургаан хүмжилийн ажлыг сайн хийхэд чиглэлийг жааж өгсөн байна. Бид өвөний гүнжигийг суралчин ойлгож, туушлуулан найдваржуулах ажлыг сайн атгах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Жамхуу Дин Шүйшан жухалчлахад шин чаг үед суур сургам хүмүүжлийн үйлсийн талаар төвхөд чанартай амжилт олж, бүтчийн чанартай хуурлт гаргахад эрхвэш хоёрыг тогтоосныхон шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгий ойлгож, дөрөн ухамсараа чангатгаж, дөрөн итгэлээ баттгаж, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гарч илоллого болгож, сургам хүмүүжлийн улс төрийн шинж чанар, ард түмний шинж чанар, байлдах болгын шинж чанарыг гүнжгий эжимдэж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн шинэ байдал болон олон түмний шинэ хүсэл найдалгад жогчиж, суур сургам хүмүүжлийн чанарлаг хөгжилтийг гүнжгий ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Дин Шүйшан чухалчлагтаа нь намын сургаан хүмжилийн чиглэлтийн бүх талаар туушлуулж, намын үүдэлт шинчлэлтийн онолоор сүх сүнсэн чогчлон чадвартны хүмжүүлж, таван талаар хүмжүүлэхийг зэрэгэр атгаж, үүний үүсэлчүүлж, одоо сурагчдын нэрүүлэр өсөн бойжхи бол одоо бүх талаар хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй. Сурагч хэлсэх хамааралтай чангадалж, хөдөө тосгонд үлдэж хоцорсон хүүхэд хот орж хөссөн ажил хийж байгаа хүмүүсийн үр хөвгтийг халамжлан хайрлж, сургаан хүмжилийн төв голч байх давж улс

0: хүчтэйгүй шугам ибад сахиж, суур сургаан хүмжилийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Хүн амын хувралтад жогчиж байгаа, сургаан хүмжилийн нэх баялагын хуваарлалтаа шилдэгжүүлж, жардал сэтгэлийн баталгаа, сургуулийн байрлуулалт, мэрэгжлийн чол олгох, багшийн нэгнээгийн тохируулах зэрэг ажлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайн хийх хэрэгтэй. Сурагчдын өсөн байжилтоор гол сэдв болгож, сургаан хүмжил, жан сургаалтын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, төв ёсыг сахиж, үүдэл шинжилэлтэйгээр суур сургаан хүмжилийн шин давулгыг боё болгох хэрэгтэй. Хамжилчиж байгаад одоо хамтаар хүмжүүлэх нь чангатгаж, ил талын харуулчлагыг чанга найдваржуулж, сургууль, гэр бүл, нийгмийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, чадвартан хүмжүүлэх хамтын хүчний бүрдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Мөн хөө сургаан хүмүүжлийн жөтгөлтнээ жориг санааг бадруулж, багш нарын тусгай мэрэгжлийн хэр боловсрлыг бас дээшлүүлж, мөн хөө багш нарын хөлс олгомжийн батлагыг чангатгаж, нэн олон шилдэг чадвартныг татаж, тэднийг санаа амар багшлуулах хэрэгтэй. Ил гажир орон хамаатай салам учир болон сургуулиуд жохон байгуулж батлахаа чангатгаж, хадаас хадах жориг санаагаар намын төв хороо болон төрийн явдлын хорооны хамаатай шийдвэрт болохын байрлуулалтыг бодтойд найдваржуулж, үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй гэжээ.

Тэгвэл дэлхийн өндөр орлоготой улсуудын дундч төвшөнд бол хөрсөн байна гэж байна. Тэгвэл бүх улсын суур сургаан хүмжлийн ажлын хурал бол одоо 22-ны өдөр Бээжинд хуралдсан. Ойлгосноор одоохонд манай улсд бол нийт 43 төмөн дундад баг сургууль одоо хүүхдийн чичирлэгтэй. За 2 дуншуур сургуульд бол одоо сургуульд байгаа сурагчтай. Тэгвэл 1577 төмөн тусгай багштай байж нэгэнт дэлхийд дээр бол одоо хевчээгээр хамгийн их бөгөөд чанар сайтай суур сургаан хүмжилийн системийг байгуулж ерөнхийдөө дэлхийн өндөр орлоготой улсуудын одоо дундаж төвшөнд бол хүрч чадсан байна. Тав баримтад харуулснаар одоо сурагчдын ёс марал, оюун ухаан, бэ махмуд, гуа сайхан, хөдөлмөрийн бүх талын хөгжилтийн байдал үргэлжлэн сайжирж байна. Сургаан хүмжилийн яамны сургаан хүмжилийн хянан жилодох товчооноо жохон байгуулж өрнүүлсэн 2023-аас 2025 оны улсын алуун журмын сургаан хүмжилийн яс чанарын хянан хэмжилтийн бүртгэлийн тоо баримтад илрүүлснээр манай улсын хэв чанарын сургаан хүмжил илүү баялаг үр бүтээлийг олж чадсан байна. За үүнд 180 орчмын сурагчийн тооны ухаан, хэл бичиг, Англи хэл, шинжилх ухаан зэрэг хэв үндсэн хэв боловсролн одоо хичээлийн баримжааны шаардлагад бол хүрч чадсан. Тэгвэл 155 орчим нь бол одоо шилдэг хэр төвшөнд бол хүрч чадсан. Дэлхийн сургаан хүмжилийн хүчрхэг улсын төрөвнөө Инглэнд бол орсон байна. Сурагчдын улсын мэдрэмжийн сэтгэлэг, улсын амар төвшнээ ухамсар, дундадын шилдэг уламжлалтай соёлын мэдрэмжийн сэтгэлэг, үйл ажиллагааны дадгалын журамжлын хэрэг хэмжээгээр бол нэлээд өндөр байх. Ижилх харчил үргэлжлэн дээшилсэн. За үүнээсээ гадна одоо сурагчийн бэйн өндөр, уушгины амьсгалын багтаамж, хүч тамир зэргийн өсөн божилтын гүйцэтгэл тоо сайжрах хандштай болж, мараалах норм болоод хараа муудсны байчаан гаргасан нормын дээшлэх хандшийг бол илэт хижгаарлж чадсан байна. За тэгвэл сургаан хүмжилийн яамны хологдол бүхий харуулцлагатнаа танилцуулснаар ойрын жилүүдэд ил газрынх нь сургуулийн дотн гаднах хүн хүмжүүлэх ахуй байдлыг хамтдаж ёс марал, оюун ухаан, бэ махмуд, гоо сайхан, хөдөлмөр бүх талаар хөгжсөн хүний хүмжүүлэх орчин нөхцөлийг бол бий болгосон байна. За ингээд хувьсгалын шинжилх ухааны судлал, хөдөлмөрийн үйлдэлэг, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үйлдэлэг, биеийн тамирын боловсрол зэрэг баялаг сайхан ажиллагаа нь залуучууд багчуудын амралтын хувьчханы амьдралыг баялагжуулж, ил газрынх нь эрүүл мэндийг төрөнд тавих шаардлагыг найдваржуулж, дундад баг сургуулийн өдөр бүрийн ерөнхийлсэн биеийн тамирын хөдөлгөөний 2 цаг байлгахыг бүх талаар хэрэгжүүлж, 15 минутын хичээлийн завсарлагын нийтэм сөвчлөн хэрэгжүүлж, хөдөлгөөн хийгээд хөлс гарах чогтой жолоотой байхыг бол бодтайжуулж хийсэн байна.

0: За Синжан хүрэх анхны жуулчлалын тусгай чуваа тэрэг бол аялж эхэлсэн байна. За Өвөр Монголын энэ жилийн анхны ээлжийн Синжангийн чиглэлийн одоо жуулчлалын тусгай галт тэрэг бол Y35 ээлжийн жуулчлалын галт одоо тусгай галт тэрэг бол одоо 7-р сарын 21-ний өдрийн 13:25 бол Хөх хотын жүүнөртөөс алгорхон хөдөлж Хөх хот богот ордос зэрэг газрын 774-80 чинь бол тусгай галт тэрэгэнд дуусууж үзэсгэлэнт сайхан Синжангаар тойрон аялах жуулчлал бол эхлүүлсэн юм байна.
1: За мөнхөө ойлгосноор тус удааны жуулчлалын тусгай чуваа тэрэг нь бол одоо Өвөр Монгол, Нингша, Гансу, Синжан дөрвөн муж орныг бол сандалж, за жам дагуу тал нутаг нугаа одоо нуг газар, элсэн чөлгөв, нуур чөөрөм, гол мөрөн, часад уулын мөсөлдөл, жанхул түүхийн эртний хот чэрэг одоо олон ишэд байгалийн өчмжүүлэн өөрмөч ончлогтой ардын жан үйлийн ахуй байдлыг бол бүрэлдүүлсэн байгаа.
0: За энэхүү гал тэргийн бол одоо манай Өвөр Монголоос эхэлж хөдлөөд Хөх хотоос хөдлөөд бол одоо жамаар Нингшагийн дамжин, за Гансугийн дамжин, за ингээд бол одоо Шинжан дөрвөн мож орны бол сундалж байгаа. За энэ жам шуумаар бол одоо олон сайхан өнгө жимж байгаа тийм ээ. Одоо тал нутаг байна, за нуг газар байна, элсэн чөл байна, за нуур чөхрөм, гол мөрөн, за цасад туулын мөстлөг. Тэгвэл түүхийн эртнээ хот зэрэг олон нэштэй байгалийн өнгөжимж болоод одоо өвөрмөч ончлогтай ардын жан үйлийг ойлгодог одоо олон найз сайхан өжимжийн орнууд бол холбосон байна.
1: Тийм. За энэ бол одоо энэ удааныхын жуулчлалын одоо тусгай галт тэргэнд бол нийт 17 вагон байна гэж өвшөө тийм ээ. За ингээд агаар тохирологчтой хэвтэх ортой вагоныг бол хэрэгэлсэн. Ингээд чөл одоо жүүлэн ор юм уу хатуу орынхан олон янзын сонголтыг бол хангаж чадсан. За нэг ороор тултал аялна. Тэргэх хүнийг дааж явна. За өдөр одоо жугаалж сүн аялах энэ жаврыг бас хэрэгэлсэн юм байна.
0: За 17 вагон тайж байна. За хэвтэх ор дотор одоо хатуу ор, жүүлэн ор гэж байна. Учир нь одоо энэ манай Өвөр Монгол тийм ээ Өвөр Монголоос эхлээд Нингшагийн дамжаад Гансугийн дамжаад Синжан хүрэх энэ одоо дөрвөн мож орны сундалсан энэ аялал бол одоо маш уртж ам шугам. Иймээс бол одоо өдрөөр бол тойрж аялна. За сүндөн бол одоо галтаар аялчин. За энэ нэг талаар бол одоо сүндөн одоо ингэж ядраагаан тайж амарч зуур бас аяллаа хийчин. Жамаа хөөчин. За их тустай тийм ээ их ашигтай.
1: Тийм байна.
0: За чагийч одоо сатаку.
1: За энэ бол одоо аянчд бол бас бүх явцтай ор солих чухалгүй гэж байгаа тийм ээ.
0: Нэг л ороор.
1: Тийм. За том буудал баглаагийн бол бас тэргэн дээр хадгалж чинь гэж байна. За хөнгөн аялахыг бас биелүүлж чадсан. За одоо буудал баглаагийн бас ингээ тэргэн дээрээ шууд тавиад илчих юм байна тийм ээ.
0: За сүн аялах юм бас нэг сантай тал байдаг. Бодсон уу? Буудлын мөнгө. Ихэр гамнад хийлээ.
1: Буудлын мөнгө ихэр гамнад хийсэн юм байна тийм ээ.
0: За өдрөөр бол тийм өдрөөр аял чинь, тойр чинь, жугаал чинь, өнгө жимж үжи чинь, сонирхол чинь, баярл чинь, хоргондоо найрлд чинь за өвдөжтэй нь одоо шууд гал тэргэн дээр нь амар чинь. За буудалд хоноглох хэрэггүй. За буудлын мөнгөөс ихэр ариулж гамнацх юм байна
1: тийм ээ. Янкул одоо улсын төмөр жамын хөх хотын төвчөө өдөш мордож өглөө хөрөх ажиллагааны загварыг бас хэрэглэн за тэрэг явах зам шугам болоо чаг мөчийг шилдэгж өгүүлж аялын чагийг бол богиносгон за жуулчлалын зам шугамын төлөвжүүлэг аянчдыг хүлэн авах жуулчлалын үйлчлэл тээврийн одоо жалгалт зэрэг бүх гэлхэний үйлчлэгээнийхэн батлахын ажлыг бол нарийн юм бай сайтар хийж байх юм байна.
0: За энэ их сайхан төлөвлөсөн юм байна тийм. За ер нь одоо ингэж аялал жуулчлалын тусгай чуваа галт хэрэгээ бол байдаг. Гэхдээ бол зарим нь одоо 300 км, 500 км. За ойр жан дээр бол ингэж тусгай одоо аялал жуулсан. За жүнээ үлрэл болдөг юм уу? За аялал жуулчлал ингэж хөгжөөнтэй үлрэл болоход бол одоо тусгайл нь одоо аялал жуулчлалд жуулсан. Одоо жуулчлалын тусгай чуваа галт хэрэгээ бол нэмэгдэв. Ийм одоо байдал бол олон байдаг. За энэ удааны энэхүү Шинжан хүрдэг одоо жуулчлалын тусгай чуваа бол одоо зөвхөн 300 км 500 км аялдаг ийм охорж байгаа галт тэрэг биш юм байна. За дөрвөн мож орны уу сундалсан. За тэгээд одоо олон аянчтан бол одоо тээж явдаг. За ингээд олон

0: өдр хоногоор аялж явдаг. За ингээд жуулчлах стан одоо дөгөм төдийг одоо бодол хийлж одоо их сайхан төсөвлөдөг. За олон хэдэн бол үдэштэй хөдлөөд өглөөд нь одоо тэр тойрдог, жугаачдаг
1: газардаа хөрсөн.
0: За их олон талын ингээд бодол хийлж оруулсан байна.
1: За тэгвэл одоо бас энэ гэр

0: бүлэгчэр бас байдаг. За тусга яг энэх аялан бол одоо эдгээр хүмүүст их чогчсон байна. Эдгээр хүмүүст бол их тохирсон тийм ээ.
1: Зилүүлсэн тийм ээ.
0: Тэгээд бол одоо тусгай чуваа тэргэнд бол одоо насжилтад тохирох, жуулчлалтад тохирох ийм өөрчлөлтийг бол бас хийсэн. За нэг дарамжтаараа бас хүний дуудаж болдөг юм байна. За тэгвэл одоо чахилгаан чинийг өөр байна. За унхаа сэргүүл одоо сэргээлдэг төшөөр бас байж байгаа. За тэгвэл тусгай онцлог төвлөлдлгийг бас буй болгосон. За тусгай жамчлагч бас байдаг. Тусгай жамчлагч бол одоо бүх явцд бол одоо бараа болж тэднийг бол бараадаг. За ингээд эрүүл жилийн эмчи бас тэрэгэн дээр одоо аялал хамгаалуулж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл бас орд үсгэрийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байршуулч ингэж байна. За ингэвэл төрөл садан нээж нөхдөрөн одоо өөр хавдаа суух хэрэгцээ шаардлагыг бас урдаар хангаачих юм байна. Энэ бас одоо их болно тийм ээ.
0: За манай одоо хэрвээ нэг 8-10 хүн ябвал манай 8-10 хүний нэг ойрол чоо шиг тийм ойрол чоо шиг суудлыг тохируулаа. Тохируулаад өгнө гэсэн ийм хүсэл найдвартай хүмүүс бас байдаг. За энэ үед бол одоо найз нөхдөрөө одоо ойр хавдаа суух хэрэгцээ шаардлагыг бас урдаар хангаж өгсөн. За тэгвэл бас ончлогт хоол өмдтэй юм байна. За гал тэргэн дээр тийм гал тэргэн дээр аялах юм бас нэг сайн тал нь тийм одоо чагийн хоолыг сайхан халуун хоол олоод иддэг.
1: Яг тийм шүү. Би бол миний нэг хөв энэ одоо талаас аваад ярих юм бол гал тэргийн мүү одоо нисгэл дээр суусаар тэр хоолыг би бол их идэх дуртай. Ягаад гэхээр өнөөжүүлэн одоо мянбууч гэсэн болог боорсог ч юм уу ундаан ч юм уу хоол ч юм уу амттай их амттай санагдана. Тэгээд хоол нь их амттай санагддаг надад бол.
0: За ердийн чагт идэдэг мянбо далах байсан чулуг нисгэл дээр гарсны дараа юм уу гал тэргэн дээр гарсныхан дараа их амттай уулцдаг. Орчин тойрон солигтой зэрэг онцгойлон аяллалын дунд ингэж одоо юм идэх зүгээр их амттай санагддаг
1: тийм үү? Ястэй тийм шүү.
0: За тэгвэл одоо ончлогтой хоол өмдөй бол бас тохируулсан байна. За тэгвэл одоо
1: хараан шил гэж
0: тийм ойр хараан шил юм уу? За чахилгаан чинэглүүр, чахилгаан чинэглүүр одоо маш чухал тийм ээ. Одоо хүн бүгд бол одоо оюунд гар утас хэрэгэлсэн. За тэгвэл одоо пад хэрэгэлжээдээ. За тэгвэл одоо сүудэрлэх машин юм уу? За маш ариун одоо ийм оюунд чахилгаан хэрэгсэл одоо ийм одоо хэрэгсэлнүүдийг жарж их чаг үед одоо чахилгаан чинэглүүр бол бас маш чухал
1: тийм.
0: За тэгвэл бас аялал дундаан за дөгөн авсарт таяг
1: за таяг
0: үйлчлэгээнээ богчж ирэг ардад дөгөн мөжүүлдэг эдүүдсийг бол банкын чанартай хангаж байдаг юм байна. За ингээд жуулчлагсдын санаа амар аялж жуулчлагыг бол бүх хүч нарын баталж байгаа юм байна.
1: За ингээд энэ жуулчлалын жах дэлгүүр болоод одоо ард олны өдр ирэхийн олон янзын хин болж байгаа явж сууж за энэ хүү хэрэгчээдэн бол чиглүүлээд за улсын төмөр замын хүү хотын төвчөө бас одоо олон удааны энэ чанар сайтай жуулчлалын тусгай чово төрг явуулахар бол төлөвлөж за адил бус жуулчлагсдын энэ жүнээ амралт болоод намрын удирлын жуулчлалын хэрэгчээг бол хангаж за орон бусын аж ахуй болоод соёл жуулчлалын аж үйлсийн үйлсэлчин хөгжих явцтай бас хүчин нэмэрлэгч болох юм байна.
0: За ингээд ийм одоо орон бүс мож орон ингэж алсалдаг галт тэрэг за ингээд жуулчлалын аялал шугам ингээд одоо их хүмүүст дөгөм төдий авчрах үст маш ариун хүмүүс одоо энэх жуулчлалын нараг маягийг сонгож тийм ээ аялах хүн бас олон болох байхаа за өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлагад зохицуулаад за танай явуу гэсэн газар танай жори гэсэн газарт одоо аяллийн аялал жуулчлалын тусгай чуваа галт тэрэг байна уугүй юу за байвал бас ололчтой за сайн тааралжтай хөдөө найз нөхдөөрөө нийлээд одоо чагтай завтай чаг бас уужуу тавиу байвал тийм ээ галтаар аялж болно. За энэ галтаар аялахад бас чагийн хоолон чагтаа нуулаад чинь за үүнээсээ гадна бас сөндөө аялчин өдрөөр тойрчин
1: их одоо дөгм төдийг бол авчирсан байх шүү дээ.
0: Тийм. За энэ нь бас нэг жилийн аяллийн шин
1: нэг арга хэлбэр гэж
0: хэлбэр болж байна тийм ээ. За одоо гэр бүлээрээ аялах юм уу? За настай чууд одоо олуулаан ингээд
1: аялах юм уу?
0: Аялах юм уу? Энэ үст бол одоо галтаар аялах нь бас нэг сайхан сонголт болж байна
1: тийм ээ. Тийм.

0: За тэгвэл одоо Ордос хотынхын харчлын эсрүүчих хэмээ үн төлөөргүйгээр тархаж байгаа юм байна. 2026 онд бол одоо Ордос хотын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн чиглэлээс эрүүл мэндээр ардад ашиг хүртэх 10 явдал юу вэ? Нийтэлж харшимтгай чанартай хамрын нөрөөсдийн ерөнхийлөн сэргийлэн засахыг бол бодтой найдваржуулж байгаа. За дараагийн бүх хотын өвчтөнд бол одоо харшлын эсрүүч хэмээ бол сэтгэл хураакгүйгээр тархаж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл одоо энэ суугаал ард 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлээд бол сүлжээн дээр гойчилж болон ингээд 7 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 25-ны өдөр болтол за энэ харшлыг эсрхүүчих им авах санаатай хүмүүс бол энэ хологдол бүхий за гэрч баримтаа нь аваачаад энэ тогтсон эмчилгээнийхэн байгууламжид хүрч им авч болох юм байшаа.
0: За тус ажилгын бол Ордос хотын нийл хөшүүд хоригд бас жиргээр өрнүүлж байгаа юм байна. За суугаал ард ойр хавийн эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууламжид хүрч одоо имэн авч болно. За үүнээсээ гадна бас Ордос хотын 2 дугаар ардын нэмнэлгийн хорооны үйлчилгээний WeChat-ийн тавчингаар дамжиж сүлжээн дээр гуйчилж байгаа юм байна.
1: Тийм байна.
0: За дахиад нэг хэлээд өгье. Ордос хотын 2 дугаар ардын нэмнэлгийн хорооны үйлчилгээний WeChat-ийн тавчин. За ер нь одоо жун улсаар тийм ээ одоо бидний хажууд бол одоо харшимтгай хамрын нөрөөсөлтэй хүн бол одоо олон болоод ирдээ.
1: Тийм. За одоо хаврагдаар би нь бас сууж байгаа. Тэгэхэд өнөө жил бол ёстой их одоо зүгээр гэж ярьж болно.
0: Их зүгээр байсан. За эхлэх цаг нь бас орой шиг
1: тийм.
0: За олонхийн байдалд бол одоо 7 сарын 1-ний гэсээр бол одоо
1: эхлээд өгчдөг.
0: Хамрын нөрөөсөл бол эхлээд өгчдөг. За 10 дугаар сарын 7 гэсээр дуусаад
1: өгчдөг.
0: За тийм шиг байдаг. За ер нь одоо манай орон нутагт бол тийм ээ манай орон нутаг манай Ордос хотод бол одоо харшимтгай хамрын нөрөөсөлтэй хүн бол олон байна. За том чуулч гэсэн болоо. За хүүхдүүд ч гэсэн болоо. За маш ариун хүн бол одоо энэ хүү харшимтгай хамрын нөрөөсөлд бол нэрвэгдэж байна.
1: За хамрын нөрөөсөл бас яг ярих юм бол үнэн хичүү шүү дээ.
0: Хичүү. За найтан ус мумс чуун
1: ханаа н одоо ёстой яг
0: за сүндэн унтахдаа бол одоо хамар битүүрэн их хичүү болдог
1: тийм ёстой хичүү болдог тэгэхээр бас одоо энэ бас одоо им тангийн хөвд тийм ээ харшимтгай одоо хамрын өрөвсөлд жогчуулаад тусгайлан одоо энэ сэргийлэх иммиг бол бэлдсэн юм байна тийм ээ
0: сэтгэл хураакгүйгээр одоо олон түмэндээ төгөөж өгч байгаа юм байна хувааж өгч байгаа юм байна за хэрэгцээ шаардлагатай бол одоо хологдол бүхий байгууллагаас ойлгож болно за ингээд бол энэ хүү имэнийг бол одоо авч болох юм байна
1: тийм
0: за ер нь одоо ингээд харшимтгай хамрын өрөвсөл ингээд хичүүдэд ирэх болох ирэх үйс за хүнд ноцтой болоод ирэх үйс одоо ингээд бүх одоо энэ амьсгалын систем нөлөөлөгдөд нүд жагантаад одоо чихэн дотор ингээд жагантаад хоолой багажуурж жагантаад их хэч болоод ирдэг ээ.
1: Тийм.
0: За ингээд хамрын нөрөөслийн бас нэг сайн жасах арга байдаг. За одоо биеийн сайн боловсруулан тамир сайн хийн биенээ хаан дархлааг сайжруулна. За биенээ хаан дархлаа сайжрчвал одоо ер нь одоо хамрын нөрөөсөл биений дархлаа муудснаас болоод хамрын нөрөөсөл нэрвэгддэг гэж бас зарим хүн үжиж байна.
1: Тийм.
0: Хүнөөсөл ерөөсөө ингэж бас ярддаг.
1: Тийм. Дархлаа
0: муудсаар.
1: Тийм.
0: За тэгээд одоо хамрын нөрөөслөө бас сайн болгоё гэвэл одоо биеийн дархлаагаа бас сайн
1: болгох сайжруулах хэрэгтэй юм биш үү?
0: Тийм ээ. За жалгаад зар мэдээ сонсч төрж завсарлаа.

0: Чивэр чингэг ус амь насны үндэс.
1: Чивэр чингэг ус амь насны үндэс.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
1: Өндөр уулын час мөснөй хайлаас,
0: уул нуруунэ мөсөн голын хайлмлаас,
1: гол мөрн нуур чөрмийн уснаас,
0: болго горох шант чөрмийн уснаас,
1: газар дорх усан сурвалжаас.
0: Чивэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
1: Гэвч чингэг усны хэмжээний өвх нь дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийг эжилдэг байна шүү.
0: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин зүүнээ тэг чиг 5 орчимл байдаг да.
1: Хүн төрөх хитэн олуулаан 80 дөмшүүр шихам хүн амтай шүү.
0: Чингэг усны сурвалж хомсгон байгаа шүү. Зөвхөн зүүний 3.
1: Усны сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
0: Усны баялгаа сайтар арилж гай.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстэн ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстэн хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстэнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстэн үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээс сонсож хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөн хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Баян сонсогч шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За, энэ хөл эл шатны жуулчлуурынхан бүгдд шүглэрлээ. 7 сарын 20-ноос 22-ны өдөр болтол өртөнцийн хорны намын хорооны ухуулах гэлтсээс 6 жил удаж бүгд хотын намын хорооны ухуулах гэлтсээс голлон эрхэлсэн 16 дугаар хугацааны тамрын чугланд болжиж шинэ ярээдүйг хамтаар журглая. Бүгдд дахин сурвалжилгын аялын ажиллах бүгд хотод явагдсан байгаа. Жанкул төв өртөнцийн хорн бүгд хотын гол жуулчлуурынханд бүгдд чугларж уралдааны бэлтгэл ажил хотын шинчилэлт соёл тамир жуулчлал уусалчсан бодит өжимж байдлыг тухайн газар тэн сурвалжилан жайних бүх орнохон тэрүүн дэсийн биеийн тамрын өвдөгш чуглааны ард их хотын хөгжилт хөөрлтийг бүгд талаар жадалж уралдааны чогж ухаа хотын ирээд шид болон ардад ашиг хүртэх өр бүтээлийг дэлгэн үзүүлж шин чаг үеийн өр Монголын биеийн тамрын хөгжилтийн үлгэрийг сайтар ярьж байна.
0: За тэгвэл өвөр Монголын өөртөө анжисан хорны 16 дугаар хувьчханы тамирын чуглаан болон одоо 7 дугаар хувьчханы жимдэгчүүдийн тамирын чуглаан жичи онцгой олимпикийн тамирын чуглаан удалгүй бол бүгд хотод бол эхлэхээр байна. За тус хувьчханы тамирын чуглаан бол өвөр Монголын хөвчээгээр хамгийн их нөлөөгөр хамгийн өргөн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамирын өвдөгч чуглаан болон за одоохонд бол уралдааны ил жилийн бэлтгэл ажил бол нэгэнт бүх талаар сүүл хураах стандартаар орсон байна.
1: Тэгээ мөнхөө одоо 7 дугаар сарын 21-ний өдөр сургуульчдын бүлэг Минхэн тус хугацааны биеийн тамрын чуглааны сони мэдээний төвийн бүтээн байгуулалт болон ажиллагааны байдлыг бол голлоготой ойлгохоор хүрсэн байгаа. Анх бол өөр Монголын өртөнцийн хорны 16 дугаар хугацааны тамрын чуглааны сони мэдээний төв бол уралдааныхан хэр төвшнийг илрүүлэн зэнхэл уралдааны дууныг дамжуулах чухал чонховч байгаа. Энэ төс сони мэдээний төв нь болохоор одоо жуулчлуурын ажлын тойрог, сони мэдээ нийтлэг тэнхэм, шууд нэвтрүүлгийн тусгай тойрог, сурвалжлага хүлэн авах тасаг, сүлжээний ажлыг батлах тойрог зэрэг олон чадамжит орон бүс хуваарлаж, орон зайны байршилт нь шинжлэх ухаанч мөртөн жийж өхөстэй байж, хэдэн зуун сурвалжлагчийг одоо хамтдан багтааж, сурвалжлан найруулах ажил орнуулах чадамжтай байж, ил газрын сурвалжлагчдаа нэг өртөөчлсөн маягийн ажлын үйлчлэгэнэ орон зайг бий болгож өгсөн байна.
0: Тийә, ер нь одоо ийм том хэлбэрийн уралдаан болвол одоо сони мэдээний ажил, за одоо уралдааны байдлын гэж мэдээлэх ажил бол одоо маш чухал байдаг. За ингээд одоо сони мэдээний төв бол одоо байгуулагдсан юм байна. За ингээд энэх сони мэдээний төв тул одоо жуулчлуурын ажлын тойрог, за сони мэдээ нийтлэх тэнхим, за тэгвэл одоо шууд нэвтрүүлгийн тусгай тойрог бас гаргасан байна. Ер нь одоо чагд бол одоо нэвтрүүлгийн уралдааны ахуй талбайн байдал буюу уралдааны дараах одоо уралдаанд оролцсон тамирчдын одоо тухайтай сурвалжлага бас олон явагддаг. За энэ үед бол одоо сурвалжлагын хүлэн авах тасаг гэж бас байх чухалтай. За тэгвэл одоо сүлжээний ажил олон хэдэн бол одоо шууд нэвтрүүлэг явагдана. За сүлжээний ажил, за сүлжээ холбоо хэр зэрэг нэвтэрж яануу, сүлжээний нэвтрүүлгийн хэр зэрэг баталж яануу. За эдгээр ажил бол бас маш чухал байдаг. За ер нь одоо бол одоо хувийн жуулчлуур их хөгжөөнтэй болсон цаг. За хүн бүхэн бараг шууд хувийн жуулчлуур, хувийн мэдээлэл хийж дийлэх юм цаг үед одоо шууд нэвтрүүлгийн тусгай тойрог буюу шууд нэвтрүүлэг хийх ажлууд бас голдлогын томдох бас нэг голдлого болж байдаг. За ингээд энэ бүх ажлыг бол одоо бүгд хотынх нь одоо бүх талын бодол хэлж байж одоо сайтар найдваржуулсан юм байна. За энэх төв тул одоо хөдөн зүүн сурвалжлагчийн хамтдан багтааж дийлэх ийм чадамжтай одоо сони мэдээний төв юу одоо байгуулсан байна. За тэгвэл сурвалжлагчдын бүлхмийн хэм бол бас урд хожид бас уралдааны талбар ордон. За тэгвэл богтын болот төмрийн бүлэглэл өвөр Монголын Умратын одоо хүнд хэлбэрийн машин тэргэнэ хов оруулсан хижгаарт компани, за богтын чиш сүнэ үйлсийн хижгаарт харуулчлагд компани, за хаврын салхи 10 газарт химэх гол сэдвтэ жийл тойрог, за тэгвэл богтын алтан жийл, хуучин богтын баруунш бомтар гарсан түүх соёлын жийл тойрог, за тэгвэл Синьян тараалангийн талбай, төмөд баруун хөшүүнэ, Жүфэншань уул, төмөд баруун хөшүүнэ, Майдаржо үжимжийн орон зэрэгдүүл хүрч, бухтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шиний үүдэх бодит хүчин болоод, соёл жуулчлалын шин байдал болон хотын дүр төрхийг бол ойлгож сурвалжилсан байна. За ер нь одоо сурвалжлагч нөхөдүүд бол бухтын маш ариун төлөөлөгч нартай газруудаар хүрч бухтын одоо маш ариун жилүүдийг бол сурвалжилж мэдээлсэн юм байна. За үүнд бол одоо бухтын чиш сүүнэ

үйлсээр бол бас хөрсөн. За тэгвэл богтын алтан жээлээр хөрсөн. За тэгвэл тараалангийн талбайгаар бас хөрсөн. За тэгвэл одоо майдар жоогоор бас хөрсөн. За ингэж байгаад бол одоо богтын одоо дүр төрх, за богтын одоо шин байдал, за соёл жуулчлалын хэм байдал, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шиний үүдэх бодит хүчин, за эдгээр талд бол бүр сурвалжлаг хийсэн байна.

2026 он 2 дугаар улирлын хадамжил болсон Жүүн музейнээ нэрсэн чагсалтыг ойрд нь итэлж, манай орноос Өвөр Монголын музей болон Хөх хотын музей сүнгөгдөж, тус суур 16 дугаар болон Жүү дугаар тул жагсаагдсан юм байна. Өвөр Монголын музей бол одоо бүх улсын чөөн тод үндэстнээ газар оронд хамгийн нэрт байгуулагдсан улсын 1-р дэсийн музей байж, хуучин чулуун жимсгийн үеэс мин улс, чин улсын үе хүртэлх хууч бодис ховсголын түүхийн дурсгалт зүйлс, тэгвэл үндэстнээ түүхийн дурсгалт зүйлс эртний амьд үдсийн үлгэр хэвжиргийг бол хадгалж байдаг. Хөх хотын музей нь бол мөн ч одоо улсын 1-р дэсийн музей байж, тус музейнээ харандуул Жанжунэ Яманай музей, тэгвэл Жоужин музей, Гүнжүүгийн Ордны музей, Фэнжүүгийн Хучин хотны музей, таван сургат Сүмийн музей, Даёгийн Бөөрийн цэцэрлэг зэргийг бол багтааж байдаг юм байна. Ингээд манай Өвөр Монгол орны 2 музей, нэг нь бол одоо Өвөр Монголын музей, нөгөө нь болохоор Хөх хотын музей нь бол одоо 2026 оны 2 дугаар улирлын халамжил болсон Жүүн музейнээ нэрсэн жагсаалтад бол орсон байна.

гэж Хянган аймгийн дотор Шаму гişгүүнээ тойрог дэлгүүрт уул гарсан. За Шаму гişгүүнээ дэлгүүргүүл хүмүүсээс сайн мэдж байхаа. Шаму дэлгүүр гэж маш нэртэй. За дотор нь бол одоо бараа бүтээгдэхүүн маш одоо бүрэн төгөлдөр байдаг. За маш их хэмжээгээр одоо хүмүүс бол одоо худалдаж авахт бол үн хангийн хувьд ч гэсэн маш их боломжийн, үн хангийн хувьд ч гэсэн маш их хямдралтай байдаг. Ийм нэг нь одоо гişгүүнээ дэлгүүр байж байгаа. За тэгвэл хоёр дуул одоо Хянган аймгийн Ох гаралд болох Шиюэ Дотинг гэх тал нутгийн дотор одоо бүх улсын Шаму гişгүүнээ дэлгүүрт бол одоо худалдаж эхэлсэн юм байна. Тус удаа бол Шаму гişгүүнээ дэлгүүрт гарсан доторгийн үйлдвэрэн бол Шиюэ Дотинг гэх жалэд хөшүүнээ тараалангийн шинжилх ухаан мэрэгжлийн хязгаарт компаниас үйлдвэрлсэн Жунгхфа 2112 байж байгаа. Тэгвэл Шаму гişгүүнээ дэлгүүр нь бол одоо хангалгын худалдаачны чанга шигшиж сунгадаг тогтцоороо бол алдартай. За үйлдвэрлэхүүнээ эжимдэл болоод үйлдвэрлэх чадварын талаар бас их батлагтай байдаг. За их хүслийн системийн байгуулалтад бас чүм маш өндөр шаардлагатай байдаг ийм дэлгүүр. За тэгвэл Шаму гişгүүнээ дэлгүүрт бол одоо амжилттай гарсан нь бол Хянган аймгийн доторгийн баримжаажуулж үйлдвэрлэх чадвар болоод нэрд төрөл тэмдэгтийн ихтгэл хүндийг нотолсноор баркгүй бас одоо орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ нэрт төрөл тэмдэгтийн яс чанарын хамаар нэжмдэх тэгвэл жах дэлгүүрийг жолгуулах талаар үргэлжлэн дээшлүүлсэний бол гүйчэд харуулж байгаа юм байна.

За хөх хотоос Чанжоугийн дамжаад Сямэн хүрэх ээлжийн нисгэлийг нэмж тохируулсан байна. 7-р сарын 23-ны өдөр хөх хотын нисгэлийн буудлын WeChat тавчингийнх нь Жуны амралтын тээврийн хувьчхан дэх агарын аяллалын шугамын талаар шинэ мэдээлэл нийтэлсэн байна. Үүнд Шандунгийн агаар аяллалын компанийнх нь хөх хотоос эхэлж нисээд Чанжоугийн дамжаад Сямэн хоорондо 24-ны өдрөөс эхлээд шинэ аяллалын шугамыг бол нэмж тохируулсан. За ингээд гариг бүрийн 1, гаригийн 3, гаригийн 5, гаригийн өдөр тул өдөр бүр нэг ээлжийн нисгэлийг тохируулсан байна.

Тэгвэл гал тэрэгнээ билети захиалах тарлаар бас хувирлт гарч байгаа юм байна. За гал тэрэгнээ билети одоо 60 өдрийн өмнөөс урьчилж болжиж болох юмсан байна. За тэгвэл 2-ын өдрөөс эхлээд одоо төмөр жамын салаам учрынх нь Бээжингээс Шанхай хүрэх хурдны төмөр жам болон Бээжингээс Шанхай хүрэх энгийн төмөр жамын 200 гарын ээлжийн гал тэрэгнээ билетийг урьчлан болжиж худалдах үйлчлэгийг бол шинээр нэмж тохируулсан байна. За ингээд Аянчд 12-306 шилжээнэ билет урьчлан болжих тусгай тойрогт орж гал тэрэг хөтөлхөөс өмнө 60-17 өдрийн билетийг урьчлан болжиж болно. За төмөр жамын 12-306 систем нь одоо тэрэг хөтөлхөөс өмнөх 20 өдрөөс 16 өдрийн хооронд урьчлан болцсон чахалт юм бол биелүүлж өгдөг юм байна. За ингээд 7-р сарын 20-ноос 8-р сарын 29-ны өдөр болтлох хугацаа нь шилжилтийн хугацаа байж, энэх хугацаанд одоо 9-р сарын 15-ны өдөр жичит түүнээс сүүлэрх тэрэгнээ билетийг бол одоо урьчлан болжиж болно. 8-р сарын 30-ны өдрөөс эхлээд бол тэрэг хөтлөхөөс өмнөх одоо 60-17 өдрийн хоорондох билетийг бол банкын чанартаагаар урьчлан болжиж болох юм байна. За үүнээс одоо хойш таам бол одоо 60 өдрөөс 17 өдрийн хоорондох билетийг бол банкын чанартаагаар урьчлан болжиж болно. За юуны үрд бол одоо төмөр жамын салаам учрынх нь Бээжингээс Шанхай хүрэх хурдны төмөр жам буюу Бээжингээс Шанхай хүрэх энгийн төмөр жамын одоо 200 гарын ээлжийн гал тэрэгнээ билетийг бол энэх урьчилж болжиж худалдах үйлчлэгийг бол одоо шинээр нэмэгдүүлсэн байна. За ер нь одоо Бээжингээс Шанхай хүрдэг энэх төмөр жам бол маш яаралтай ажилдаг. Энэх төмөр жамдаар наашаан чаашаан зорчдог аянчд бас маш олон байдаг. Урсгал маш ихтэй. За иймээс бол энэ шугамыг сунгаж одоо урдаар одоо 60 өдрөөс 17 өдрийн өмнөх энэх билетийг бол одоо банкын чанартаагаар урьчлан болжих энэхүү үйлчлэгийг бол нэмэгдүүлсэн байна.

Тэгвэл энэ жилийн дээр хагас жилд манай улсын Норон бүс алсалын жорчигсдийн хэмжээ бол 341 донгшуур 7000 төмөнхөн удаад хүрч нийтнгийн адил хууч ханахаас 1.2-оор нэмэгдсэн байна. Хамаа бүхий бүртгөлийн үндэслэл 7-р сарын 21-ний өдөр болтол ганч мод хилийн бом тэнхэн нийт 3011 төм 7200 тон бараагийн одоо гадаадаас оруулж гадаадад гаргахыг бийлүүлж нийтнгийн адил хууч ханахаас 1.52-оор нэмэгдэж нийтнгийнхээс бол одоо 70 өдөр урчилж 3000 төм тооны үл бийлүүлж хилийн бом тэн адил хууч ханаа бомтоор өнгөрсөн барааны хэмжээ нь түүхэн шин тэмдэглэлийг үүдсэн байна.

За түрүүхэн Шилэн гол аймгийн Хөөт Шар хөшүү аж үйлсийн хөгжилтийн судлан ярилцах хурал хурлдуулсан байна. Хурал дээр Хөөт Шар хөшүү Өвөр Монголын баруун хэсгийн байгалийн шатмгийн хийгэн хов оруулсан хижгарт компани Жүнх Хуйнэн энергийн хижгарт компани Өвөр Монголын Хуайюн шин материалын хижгарт компанитай тус тус хамтралч хаана жүвдэл чөрийн ул тохирлж ерөнхий хэмжээ нь бол бараг 20 дөнгөшөр төгрөгтөл хүрсэн байна.

Хөдөө аж ахуй хөдөө тусгын яамнах нь одоо хинэн хэмжилтийг үндэслүүл 7 сараас нааш бүх улсын амьд гахай болоод гахай махнай үн жилгаагаар 2 гари өсч өсөлтийн хэмжээ нь илэрхий байж байгаа.

Хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ээлжийн баян сонор шоу нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд дуулах бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг дөрөв 77 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жууч дүрийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч дүрийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоол, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байж хана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө та бүхэндээ энэ өдрийн өглөөтэй сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлье. Оролцох тэн хамж уучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдулж байгаа элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг инхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хинэгчэд уурж яв ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлтэй.

Энэ хүн манай элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг маань болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ны өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Жинхэнэ та бүхэн тухайн цагт гандалгүй хүлэн авч сонсхийг энд хүсэн найдаа.

0: Ингээд эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо үжигчдээ ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ ордос хормын жан үйл болоод за улс асалсан соёлын солилцоо гэх нэгэн сайхан нэвтрүүлгийг бол бэлдсэн байгаа. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай. Янгэд нэвтрүүлгийн жочин хоморт морлон саадсан хүндэтч жочин ман болохоор ордос хормын хонжин дэмч далд ерөөлийн уламжлагч нэрт хором найрын хөллөгч сайшаалт багшгүй морлон саадсан байна. За сайн байна уу сагши?
1: Сайн дайран сайн байж хана уу сайхан дуусч байна уу.
0: Янгэл мөнхөө ордос хормын чололгдсан бэргэд гэгэн тана эгч морлон саадсан байна. За мөнхөө ордос хормын чололгдсан бэргэд хорл эгч мөнхөө отгийн өмнөд хошууны шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх соёлын бүлхмийн хариуцлагатан ордос хормын хошууд эсийн өвлөн уламжлагч бэргэдийн жан үлийг гүйцэтгэж бүү навчмаа гэж морлон саадсан байна. За ингээд хөндөт дөрүн чотныг баярлан мөгтөж байгаагаа илэрхийлье.

0: Жэнгхүл дэлхийн алж шовг аймаг үндэстэн ястан өөрсдийнхөө одоо өрмөч онцлогтой соёлыг бол үүдэн бүтээснийхэн дотроос жан үйлийн соёлын бол хүмүүрл хитнэ бий болохыг дагалдаад үүсэн бүрлдэж жамунхүү бас одоо хөгжил жичиглийнхэн мөр сүудэр босныхан ханд бол өөр бусдаас хилгагдах шинж тэмдгийнхэн нэг нь байдаг. Жамунхүү өдлөн жичиглийнхэн амин саха болсон байдаг. Иймээсэн одоо жан үйлийн соёлын болохоор одоо нэг үндэстнийхэн үүсэл гарлынхэн төөхийг содлон Жэнгхүл бас өрмөч онцлогийн тодорхойлон өнөөгийн байдлын ойлгон ирээдүйн хөгжлийн шинжилхэд бол үнэт материалыг бол хангаж чухал байрыг бол эжилдэг байгаа. Тэгэхэд одоо анхаж бид нар Сэвгчтэйгээ ярилцааг өрнүүлье.
1: За баярлаа.
0: За Сэвгч мор сайн морлон саатуу.
1: Сайн сайн.
0: За ер нь одоо Сэвгчийн хууд бол одоо 20 найрын ерөөлж хөллөгч тийм ээ. Энэх ажлыг хийгээд бас олон жил болсон. Тэгэхэд одоо Сэвгчээсээ яг энэ ордос хормынхан одоо үнэт чухал чанар Жэнгхүл оксод нь юу байдаг бол энэ талаас ойлгож авъя гэж бодож байна.
1: За ер нь одоо манай Ордос хорин болоо Ордос Монгол ардын хаан тэр сагна өдөр тутмын амьдралын багтаагсан соёл гэж дуу үжиж байгаа юм аа. За энэ төрөл манай монголчуудын эдгэнэ соёл байна, өмс зүгөөлийн соёл байна, за шашин суртахууны соёл байна, мэндэлж ёсолох сагна одоо соёл байгаа. Ариун жилийн багтаасан соёл гэж ярд юм аа.
0: Тийм.
1: За чиглэлээр нь Ордос хормын хамгийн ахын шилдэг гэдэг одоо энэ төрөл өрөөл байгаа. Мөчд ардын сахан дуу байгаа. За амьдралын сахан ухаалаг болсон нь одоо хорм үеийн одоо жан үеэл болов байгаа. За дис тарадаа сахан жан үеэл байна. За дихэн дигдхийн сахан өрөөл байна. Мандахын сахан өрөөл байна. За ер нь одоо манай Ордос хорм дулуула анханад гэдэг үүдээс нь орж ирэхэд бүр өрөөлтэй гэж ярьдаг. За ихэд адагдан хөтөр сайхан одоо бэлэгдэл гэж ярьдаг. За ингэхэд бол манай ордосхон хамгийн шилдэг охи шилдэг гэж юм болоо ерөөл байгаа. Одоо дистратай сайхан жан үйл байгаа. Ах ингэж хүчж байна. Ордосхон охи шилдэг.
0: Тэгвэл сэг сайхан ярьла одоо ерөөл гэж ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо ерөөл бол яг ордос хормынхан сүг сүмс гэж бас ярьж болно тийм ээ. Ордос хормдоор аваад ярих юм бол. Тэгэхээр энэ ерөөлийн одоо голдуу ямар ямар төрөл зүйл байдаг бол ингээд ерөөлд одоо ямар ямар син хөө сонгодог уулга байдаг бол.
1: За ерөөл гэж ярил одоо уулгах ариун байна. Энэ то ерөөл гэж ярддаг, жорог гэж ярддаг, бас өргөмж гэж ярддаг. За жишээл манай ордос хормын хамгийн одоо төлөвлөгч нутгийн ерөөлөг л одоо манглай зөрг гэвэн. За чигэл одоо үүдэрэн хамгийн уртаа саадаг одоо хүүгийн тал дээр их дээр хамгийн хор өрөх болуула. За нохой нөрөөл гэвэн. За чигэд өнгөрл толгын нөрөөл гэд байна. За чигэл одоо үүд арахс бол дотор нь орвол одоо манглай зөрг мэдвүлэх. За чигэд өнгөрл одоо эргээд одоо настай чуудаан бэлэг салд өгөхөд бас сайхан өрөөлтэй байдаг. Хүүхдтэй сайхан бэлэг салд өгөхөд аман өрөөлтэй байдаг. За чигэд өрөөл одоо чаашаан л ерэн саадаг гшин бирийн одоо хүүгэн талын үүдэн дээр ирвэл одоо саадаг ном сум ерэн мор ерэн одоо ийм ариун ариун жилийн өрөөл байна. За өрөөлийн төрөл жилийн ариун жарын гажраас жорог гэж ярддаг. Өрөөл бол жоргийн гэдэг одоо чим одоо тод ялгаа гэж боллоо одоо айжим талаар эсвэл энэ бардана талаар үрэтэй байдаг.
0: Яг ярих юм бол одоо манай ордос хорим өөр бусд одоо газар орны хоримтой адилхан бол адилгүй талууд нь юу гэдэг бол секш одоо ингэдэг нарийн ярих юм бол.
1: За ер нь одоо манай ордос хоримын хамгийн бусууд гажраас ялгагдах хоримын онцлог бол ордос сардын дуу байгаа. За ер нь манай ордос сардын дуу бол хорим дээр 71-тай дуугаан 71-тай дуугаан дан дангаар дуулна гэж ярьдаг. Ер нь одоо давхар дуулдаг. Ер нь одоо 2-2 өдөр дуулахад бол дуугаанууд дахид дахид давтад дуулдаг. Ийм сайхан дуутай байдаг. Найртай байдаг. За дэрүүнийхээ одоо хөгжим байгаа. За энэ бол босход гажраас ялгагдах нэг өсөрхийн онцлог гэж би үзэж байна. Эргээд бол манай ордос хорин бол өөрийн хаан одоо жан үйлийн онцлогт. За жишээл бол хүндэл мэдлэхээс эхлээд одоо эдгээ номдаан. За тэгэхээр одоо хорин бэлтгэх өдөр сар үжүүлэхээ. За зурхын соёлын дэс дотор багтааж байгаа. За ингээд цаашаа нэг гөрөл одоо ариун жилийн хормын явж томд нарийн жил ус ариун байна. За энэ бол босууд гажраа нь хормоос онцлогдох бол хамгийн ихэд жирээтэй тал гэж байна. Эргэн манай ордоос хорим болвол ерөөл магтуун ариун байдаг. За энэ бол босууд гажраас онцлог гэж байгаа нэг онцлог гэж үжиж байна. Ирээд нь би одоо Баян нуурын урдын өмнө тогшуу дундх шууд ингээд хоримдсан явлаа. Харин манай ордоос хорим шиг чим ариун бол тасарсгүй чихээсэн дуулдаг дуу бол байдаг юм байна. Чөөхөн байд юм байна. За, эргээд бол энэ жан үйлийн талаар бол манай ордос чууд одоо Жимогдийн хаан тэр сайхан одоо 10 сүнсийг дахиж авсан хард шар тархадуудын энэ 500 жилийн турш 800 гаруй жилийн турш энэ сан энэ чимэгдийн гэгийн сүнсд одоо мөнгө зүйлээ мандуулж авсан тэр сан нөлөөгөөс болоод одоо доктор өөрийн хаан жан араншнаа хадгалаад эдийн өгсөн хамаагийн өнөглөжтэй учир босууд гажар бас лохоо энэ хормын талаар жан үйлгүй илүү таруу ихэд овэн байна аа. Охоо энэ бол миний одоо босууд гажард яг хормын дээр хөтөлсөн мөн ч сүлжээ холбооноос харьцуулж үжсэн хормын ялгаа гэж бол ингэж өөр юм бодож байна аа.
0: Яг ярих юм бол сэгш ярилаа одоо Ордос ардын дуу бол ингэхэд 2 өдөр 2 сонор дуулаад яа тэр дуу нь бас татагдчихгүй тийм ээ. Өөр өөр дуу дуулаад байдаг. Энэ нь бол одоо маш их ингэж өөр газар орногтой илгаатай зүйл юм байгаа. Тэгэхээр одоо бас иймэрхүү байдал орчиж байна сэгш одоо яг Ордос хормын хин энэ хуучин жан үеийн одоо жахан ингэ дөгөмчлөөд байж та одоогийн байдалд бол тийм ээ. Тэгэхээр энэ жилд одоо хандуулаад энэ яг уламжлалт жан үеийн бас яахж үлдээвэлж охистой байх уу? Бас ямар аргаар ингэж одоо улам илүү ингэж хөгжүүлүүлж охистой байх уу?
1: За энэ сэдвүүд бол орон олон ярьсан юм аа. Юу нэ одоо яах вэ одоо манай энэ үндэсний хаан энэ сахан одоо гэрэсчрэнгүй өв хөрөнгийг өөр хойштор үлдээхүү гэсэн юм яриа болов бид хоргонд ус ариун яриач чингэлд. Юу нэ би одоо энэ 20 жил гарын ордос хормын тухайтай энэ тохиолдлогч хийгээд өрөөч болоод ингэ явсан хойрлуула юм хэдэн жил их юм байна. Нэг бол бид бол ордос хормын хийхдэл бол заавал бол уул байгалаг. Тэр сайхан одоо ёсын заавал бол гүйцэтгэх гэсэн юм зорилт байх хэрэгтэй хором дээр нь. За нөгчл хэрвээ бэрэлдвэл бид заавал одоо ордос хормын хаан тэр ариун жан үеийг одоо бүгдийг биелүүлж баруул бол хамгийн төвстэй харин дөгөмжилжих болох юм байлээ. За энэ бол нэг. Нөгөө нэг бол одоо хотын хорм бас ариун хийж байгаа. Хотод олоо одоо манай хөдөөгийн хормын хийх чим нөгчл бас бэрэлдээгүй ийм бололцоо байгаа байна. Тэгэхээр бид одоо болохын дотор хотын хорм данч гэсэн ордос хормын хаан 1-2 их сайхан жан үйлээ ингээ сайн гүйцэтгэж болно. За жишээл бол одоо бид хүүхэн богдуулах. За гэжигс уучлах, жоцолж хагалах. За үснийж аврах. Эдгээр бол бүр биелүүлж болно. Энэ дотор юм болов. За жишээл бол хүү талд ирвэл бид аа. За бэр мөргүүлэх. За шанаг тушаах, чай хагалах. Эдгээр ёс үйл бүр гүйцэтгэл болно. Хүүхэн тушаахад бүр сайхан ёс үйлэн сайхан хэл

0: мэдээд одоо тэр сайхан урд ус уулын уугаал тэр жан гарын шинээр хилдэг сайхан үгэн хилээд цаашаа дэлгэрүүлээд одоо хүүхнээ сайхан тушаачна. За хүүхнээ тушаахын бэрээ тосч авсан хүн бол биер бол хадамын жинхэн тэр араас нь шинагын тосч аваад бол чайгаан аяглах энэ юу эдгэр асуувал хотын хөрөнд бүр биелүүлж болно. Гэвэл энэ дотор бол биелүүлж болно гэсэн сууринд бол заавал бол гэрийн жим болоод энэ хормын даачилж хийж байгаа дэмчнаар даамуулнуудын энэ харуулчлага хэрэгтэй. За мөн ч одоо энэ хормын дааж хийж байгаа манай хөтлөгч хонжим бэрэгдийн одоо санаалсан хийсэн юм харуулчлага тэтгэл байх хэрэгтэй.
1: Аа за.
0: Ер нь одоо мөнхөд үлддэг жийл болуула манай үрдэн үрдэн гэрэс очромгүй тэр сан удаан жил үргэлжилсэн соёл байгаа. Жан аран шин байгаа. Харин нэг хоёр шин зүйл гарч ирээд тэр л мөнхөд үлддэг жийл бишээ. Тэгэлэр манай ордос хормонд бол заавал бол энэ сайн сайхан зүйлээ нэгэд бийлүүлээд уугаал тэр аран шинараа нэг жан үйлэр нь хормын сайхан бийлүүлээд барвал олон хүнээ нөлгөө хүртэнэ. Мөнх багчууд хүүхд бол нөлгөө болгож болоно. Жишээл миний нэг хувьд авч хэлвэл 103 хүшүү бол одоо манай ордоос хотонд авч хэлвэл бол одоо далаад авч хэлвэл одоо энэ хоёр хүшүү бол одоо монгол хүн чөөхн эргээд бол монгол цанг үйлэн мэдэхэр аанай. Тэгэхээр монголчууд хэдвээр 103 далдын монголчууд хэдвээр эдгээр жангарын шин мэдхгүй болооч монгол хөрмөө хий гэсэн ийм хүн ариун байна. Жаач хэд бол бид бол 103 очоод болоо гэр тэн очоод жадамлын хийлдэ дэмчин хийлээ эргээд одоо бэрэгдэнэ жилий тэр одоо уул цаг тэр маягаараа сах хийж өглөө. За ингээ хийгээ барахад тэр сая монгол үгэн мэддгүй монголчууд нь их нэгдгээ тусгал болд юм бай. Жалуучууд нь за мань энэ монгол хорим сайхан байна. Би хожим хорим хийвэл би ус энэсээ монгол дарааш дараа нь ингээ хийе гэсэн нүлгээ тусгал их бай. Тэгэхээр бид ус 100 даллараар сайн явдаг. Хоримдөө сайн явдаг. За энэ байдлаас үжвэлээ манай хүнөөс бол ойлгохгүй болохоос хийхгүй гэсэн бод шивсэн бол байдаггүй юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Аахаа. За, энэ гэрээс очрангой зүйл нь хаа байнггүй л манай соёлын тэс н охин шилдэг гэрээс очрангой зүйлээр бусууд энэ л гэл. За, ингээд бол багшууд за одоо энэ насанд хүрж байгаа хүүхдүүсийг нөлөөлөх юм нэг болуулж гарна. Түүний эдгэр хүүхдүүс эдгэр монгол хормын сан хийсэн дараагаар дор үеийн хүүхдүүс нь үжил тархинд бас нэг зүйл суугдана.
1: Яа чи хийж байгаа тийм ээ.
0: За, манай энэ соёл чинь сайхан байх шүү. За, мэдгүй хүн юу л чи хэлэх аргагүй. За, мэдүүлс нь хонь тэрүүн дэг мэдрэмж өгнө. Тэрүүн сайхан нь одоо за би ус энэ соёлоо хөнтгөж явъя, хайрлаж явъя.
1: Тийм тийм.
0: Жаманы соёл чинь ийм сайхан байдаг юм биш ойлголчгүй л чаарн дамлуул хөгжих, хөгжүүлэх, за дэлгэрүүлэх, уламжлуулах юм бололцохгүй их гарна. За энэ бол нэг. Бас нэг яри гэдэг бол одоо энэ манай энэ сургуульд байгаа багцуд хүүхдийг ахмуудын болохын төр Монгол найрдаа нэг хоримдор дагуулаа яваад тэнүүд бол багаас нь за манай Монгол хоримч юмс ийм байдаг юм байна гэсэн ийм нэг сэтэл төгнө тарихинд нь хожимдаа нөх бол манай би бага дараа чим хорим мэдэжсэн за тэр хорим мэдэжсэн бас намайг тул чим нөлгөө гэсэн би их болоод ус ийм нэг сайхан хорим найрд оролцсон гэрээ бололцох та би ийм сайн монгол хорим хий чи гэсэн ийм бодод болж байгаа юу бололж байгаа бол харна энэ нөлгөө тусах болж тий а ер нь манай монголчууд бол уудаас нь дуу чин өндөстөн бижиг чин өндөстөн чиглэлэр юм бол энэ мордос хоримын дуу айлгу эргээд манай монгол уулаас мэддэх хөндлөх бас яваа эрхэмдэг өндөст. Тийм
1: тийм.
0: Тэгэлдэр юм бол эдгэр ясаа мөн хорим найраараа дамжуулаад хүүхдтэй нь уламж авч өгж болно. За хорим найр дээр чи жаавал одоо ахмуудын хаан тэр шаарлаг дор юм уу эсвэл сайн дураас нь өхөр хатган брээд ахмуудаа зодгоо мөргөн.
1: Тийм.
0: Жаахаа эргээд дотор их жан үйл явасаа үжиж харна. За чи бол чагаанд ямсахар эхэлээд борсыг пилуулахаас эхэлээд тэр хүүхдүүд харж байгаа. За харахын хооронд тэр бүсэн юм сураад ав. Нага энэ нөлгөө бол их болно. За чигээд өнгөр бол шаана бол манай энэ хам жуулчлуур юм одоо шингэлтийн энэ байдлаар за хүүхдүүстэн ага цаашаа хүүхдүүстэн харуулна үжүүлэн. За ингээд хоорондо хүүхдүүсэн сэтгэл төрвс нэг зүйл үлдэн. Онцгол юм нь залуучууд энэ дэглэх нь сөрхий.
1: Тийм тийм.
0: Ага. За чигээд өнгөр бол ингээд цаашаа нь явуул олон төм нь хамтарж байгааг үчилж ягаад за дөгөмжлөхийгээр энэ ясан цаахаас сайхан цаашаа ингээд уламжилж хийвэл бол манай эн хормын соёл уулансаа дэлгэрнэ гэж бодож байна үжиж байна.
1: Тийм тийм.
0: Мөн шил одоо орчмын зүйлүүд манай ордос хорим болуула бас нэг хөжил төрстөнд орлогж үжиж болно. За энэ дөр гавьяатай хүмүүс ариун байна. За манай одоо бурхан болсон хэдэн багш байна. За манай чөө хасдаг тогшиг тэр суднын багш гэдэг ингээд ариун баяр багш гэдээ байсан. Тэгэхээр настай чууд одоо ордос хормын бедантаа үлдээсэн хамгийн их өвхөрөнг болоо ариун саг бичиг материал ордос хормын тухай бичиг материал ном дэвтэр

0: гаргаж үлдээсэн байгаа. За одоо тэр байга манай настайсууд манай чивлэг багши, жачагдар сэрэм багши гээд за намсэр ирж авах шигэд настай буурал багш нар байна. За эдгээр багш нар бол олон төмөн ан дайчлаад ордос хормын өдрлөгийг зохион байгуулад жилжил. За ариун сайхан залуучуудыг бол энэ ордос хормын нэгнийн торгуулад за дэмж хийх юм уу, даамул хийх юм уу, хөлөгч хийх юм уу, өрөөлж болох юм уу, за бэргэд хийх юм уу. За хонжин чирэс гэдэг одоо хүмжүүлж байна. За энэ бол хонжин чирэл хүүхдийн хүмжүүлсэн очор байгаа. За эдгэр хүмүүсийн энэ шрамайлга нөлгөнөөс болоод одоо мануусын нэг үеийнх нь мөн мануу дорж алуучууд дор насаа жалуучууд одоо ингээд одоо манай энэ ордос хормын нэгнийн дорх ороод ло манай ордос хормын энэ жан үелийн талаар за ёс суртахууны талаар за дуу аялуугийн талаар ингээд бол орчмын жил ихээ сан хөгжилт ёстонд нь орж байгаа. Хэлгээнгүй гөрөлчгүй тал ус ариун байгаа. За аламдаа нөхөж болно гэдэг нь бол
1: ойхой.
0: За энэ юу нэг хүндэт багш нар дан ахмууд багш нар дан талархах хэвээр. Манай соёлынхаа төлөөж өтгөж явсан одоо ахмууд бууралчуудаан. За бүр лиж нар талархах хэвээр юм аа.
1: За тэгвэл одоо яг нэг үндэсний жан үйл тийм ээ гэж ингэж өөртөө ингэж хүндэтгэж хамгийн гол нь өөртөө ингэж одоо хүндэтгэж үжих чухалтай секшн ярьсан шиг тийм ээ. За жалуу нэгэн үеийнхнээс эхлээд одоо сайхан бас ярьж ялаа сургуулийн хүрээнээс эхлээд бас за энэ ордос хормын жан үйл гэж иймэрхүү юм байш үдэ гэж бас хүмүүст хөөхтүүдэд мэдүүлэх хэрэгтэй, үжүүлэх хэрэгтэй, харуулах хэрэгтэй. Тэгмээн чин тэд нар иймэрхүү юм байж та гэж дотроо бас нэг мэдрэмж олон тийм ээ. Тэрэн секш одоо шинэ бэр гэж байгаа. Шинэ хөргөн жа тэгвэл одоо ахмад үеийнхэн жа нэг ёстол дээр бол олон хүмүүс байгаа шүү тийм ээ. Олон жан одоо ажлыг бол хариучин гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хувцас жаслынхын талаар, жа хувцас жаслынхын одоо хэлбэр маяг их юм уу, өнг тааруулах юм уу, хээ угалж энэ талаар бас ямар ямар зүйлийг анхаарал илүү зохистой байдаг бол.
0: Ер нь одоо манай ордосчуудын өмсгөл болуулаа. Одоо малгаас эхлээд долон гутал хүртэл бүр сайхан дистрат гэдэг байдаг. Харин дураар өмсдөг жийл шээ. За эрэгтэйчүүд бол ер нь дээрэс нь доо мандах төрийн малгай гэж ярддаг. За энэ сайхан малгай тавина. За чигэл одоо дивлэх төрийн одоо дийл гэж суртан сайхан дийл тавигаа. За бүтэг төрийн бүсэг гэдэг одоо сайхан одоо 19 бүс юм уу одоо торгон бүс байгаа. За цаг өксөг сайхан тэгжэрхийн цаган бэлэгдүүлсэн одоо гутал гэж байгаа. Ингээд бол манай эрэгтэйчүүд дээрэс нь малгайгаас хэлээд одоо ингээд одоо мөн ч одоо ханжаар одоо жалуучууд бол одоо ингээд одоо хөрөн мөстөх.
1: Аахай.
0: Онцгой хөргөн жалуу бол хөрөн мөстөх. Шинэ хөргөн.
1: Аахай.
0: Ер нь настайчууд жаахан насны өндөр хүмүүс бол одоо энэ бор ингэ мөг өхөн гөр ингэ гололдог.
1: Аа, бор гол өхөх.
0: Аахай. За тэгээд өнгөрөл одоо босууд жалуучууд нь жаахан сургаг шиг ийм өнгө хүмүүс. Ер нь одоо улаан жилийн өнгө бол чол улаан өнгө өмсдөг. Ягаад гэвэл бид Эжин бог Чингис хаан даа үрдийн бэлэсрэлтэйг ярьдаг хөн улаан өнгө бол чирэлдэг.
1: Аа,
0: чол улаан өнгө чирэлдэг бас. За тэгээд өнгөрөл одоо доошоо эрэгтэйчүүдийн засалг бол одоо за хэд чах өр байна. За гүхүр даалин байна. За аяган гэр гэс байдаг.
1: Аяган гэр.
0: Аа, аяган гэр гэдэс байдаг. Аяган сарч гэр аяган гэр гэдэс
1: байдаг.
0: За ингэч одоо засаж чимэнэ. За чигэд одоо манай бүсгүй чул болоод ирээс нь одоо толгойн даруулга жимсэг гээд ингэхэд л одоо ууч урт дийл махай гутал ингэж ингээ сайхан гойлоод мөсчдөг. За гэлгэнгээд манай зарим одоо сая толгойн даруулга жимсэг зүгх бол толгойдан сайхан алчууртай.
1: Аа, за.
0: Толгойн алчуураас сайхан толгойдан алчуураа нороогоод одоо ингээ хөрмнөр дөрл харин толгойн нүчг нь одоо хөрмнөр дөрлж байгаа бол чирэлдэг. Аа, ийм байдалтай байна. За дөнгө төлөвчд ийм шиг байна. За юу нэг одоо манай монголчууд яддаг нэ жамаасын хэлээр бүр сайхан үлгэртэй байдаг.
1: Аа,
0: одоо шин жамаасын гэж ах хөртөр байсаа үлгэртэй юу юм бэлгэдэлтэй байдаг юм ариун жил одоо атамд тан одоо тань дээрээс үүдээ юу дептер номос юм уу бичлэг гэж ярьсан ба тайлурсан хүн ариун байгаа тэнэс үүш болно.
1: Улаан өнгөй бол одоо их чирлэг юм тийм ээ. Бор өнгө болоод хөхөнгөр бол голуулна. За тэгвэл одоо секшэс бол энэ голдуу энэ ордос хормын талаас жанг бол одоо жан үйл ордос хормын жан үйл манай ордос хормын одоо бусууд гажраас сончлогдох зүйл нь юу байдаг бол жангад ордос хормын хувцас жасал жасал чимэглийн талаас бол нарийн ойлгож авлаа. Тэгвэл ер нь одоо ордос хормд мөн бэргэд бол дутагдаж болохгүй байдаг тийм ээ. Бэргэд бол одоо ордос хормын өндэс байгаа. Тэгэхээр одоо манай нэвтрүүлгийн өрөөнд бас одоо морлон саадсан хоёр бэргэд эгч мөн байгаа. За тэгээд одоо бэргэдийн талаас ойлгоё тийм ээ. Тэгэхээр одоо та нар бол энэ хормын ёслол одоо бэргэдийн ажиллаар бас олон удаа ажилласан хоёр гэж мөн. Тэгээд энэ бэргэдийн талаар одоо голдуу бас ямар ямар жан үйлийг гүйцэтгэж явдаг бол Жанкул одоо шинэ бэр одоо ёслол мордохоос өмнө ямар ямар жилийг

0: илүү анхаарах хэрэгтэй вэ? Тусгайлан эрхэмлэн гүйцэтгэвэл жохистой байдаг вэ? Гэт одоо хоёр эгчээс энэ талаас ойлгоё.
1: За, сайн уу? Тэгээ бэрэгд бол одоо яг нарангүй урд ус хоримдор нь бол тутад ис болохгүй. Ингээд бэрэгд

0: ханжаруудын өмсүүлж харид мордох цаг боллоо гэд одоо ингээд үс нь аав ийжин гэдэг үсийн зурчлахад одоо ингээд ярьж өрөөгөөд энэ сайхан ёслол юу хийдэг ш та энэ одоо богдол яг үн өмнө гэдгээр хинэ жан хүн одоо хоримдохын өдөр болоход одоо жаа садан хур буугаад ирэхэд одоо жаа буулуурын 30-аас зүүлүүрийн 30-аас гээд уцаслаараа сайхан бүр төхөрж аадэрнэ энхүүд одоо бэргэд тулсан бидэн одоо энэ сайхан ёстой тусчааваад жаа бэрэг хүүхнэн одоо сайхан говч чалуулах цэмэлхөө жаа санарын зүгээрэн сайхан өмсүүл часалван одоогийн одоо мануусиад тусчалуучууд одоо гэвч одоо мануудаас чалуучууд хүүхдүүд хоримдох хүнөөс одоо зүгээ даруулгаа яа зүв сайхан зүүхийг бол мэдхгүй хүн нь ариун байдаг ариун байдаг энэ дээр нь бол бид нус одоо зүүгээ даруулгын сайхан зүүлэг зөхтөө зэрэг бид нус бол одоо сайхан ярьж өсө өгнө мэдхинэ хэрэг юуны хаалаа хандуулж үүдгэ яаж болдгоо за товч шил байна бүрэн сайхан товчлох чухалтай за чимэл одоо эргээд одоо бэрэг хүүхнээ даглаад дуусчихсан сайхан хүмүүс нарыг мөргөж нарыг харин гүртүр одоо сайхан дагуулна сүүлгийн гүйдтгэн мөргөл нь одоогийн хүүхдүүд бол одоо бариун ингээд шинэргүй хорин мэдээ явуусна мөргөж чадахгүй хүүхдүүд тусаа бухам ариун байна аахгүй эхлээ манаас одоо сурсан чадсанараа бүгдийн сайхан ингээд жагаад дагуулад за ингээд ахын модны ёсөлгийн гүйдтэх үү ингээд яадаг
1: тэгвэл яг одоо шинэ бэрийн талаас одоо их чирлэх юм уу тийм ээ өмсгөл зүйлгийн талаас чирлэх гэж эсвэл одоо бас үйл хөдлийн талаас чирлэх зүйлүүд бас юу байдаг бол
0: байна одоо чирлэх зүйл бол яа ч одоо гоцсан өмсвөл малга даруулгаан зүүж явах чухалтай яа ч үл одоо чи өнгөн шахаа өмсөх юм уу за дотор нь гоцсгүй ингээд одоо маха юугаа нүдүүлэн гэж бол босгүй одоо гутлаан жаавал өмснээ за монгол гоцсон гэдэг юм чухал манай монгол гоцс чинь хорин мэн сайхан
1: тийм тийм
0: аюутай ш та ташаад тийш та инглэнинг хүрэн одоо хүмүүс их хүмүүс дуусаа махчуудаа нүдүүлэх юм бол цэрлнэ яаж гоо толгой энэ тэр нүчгүн яг вэ ийм юм бол чухал цана цэрлэх чухалтай гэж бодно
1: за тэгвэл одоо бас адил улс талбардаар бас адил улсын одоо хувцас часал бол байдаг тийм ээ Тэгэхээр одоо энэ талаар хоёр гэж маань бас юу бодож байгаа бол хорлыг гэж бас ярьж өгөх үү юу бодож байна ямар одоо зүйлийг илүү ингэж анхааруулж өхөстэй байдаг бол За хамаагүй ярьж одоо чөлөөтэй
2: Тэгэхээр гуцаас чимэглэлийн одоо энэ талаар бол одоо манай танаа өр гэдэг ихэлсэн үнээр ариун зүйлийн одоо энэ чир ёсоо байдаг гэсэн энэ бол эн дээр хэлж байна. Түүн одоо энэ үнэ тухай бас
1: олон жилийг одоо жишээлбэл одоо хорим найрдаар очиход бас ямар жилийн ямар өнгийн хувцас юмс хөө шинэ бэр одоо тусгайлан өнгө ин гэж эрхэмлэх юм уу өнгө ин гэж за ямар өнгийн хувцас юмс нөө гэсэн тусгай тиймэрхүү зүйлүүд байдаг уу?
0: Чим Энэ тус одоохон манай сэвшэ хэлсэн ш та. Манай монгол хүн бол одоо нэ уулаан өнгөө, дүн цагаан өнгөө эдгэрийн бол одоо хоримдор бол өмсөх юм бол цэртэй гэж ярьж байна. Гэвч одоохон залуучууд одоо ингээд бас нийгэм журмын югаар болсон юм баас ингээд өмсөж байна. Гэвч хайсла өмсөхгүй гэсэн одоо нэ юу шиг тийм марал улаан иний өмсөхгүй бол юм байна. Юурийн за бор шиг юм уу хөнгө юм уу эдгээрэн өмсөх нь одоо илүү одоо яг өмсөж болохгүй гэсэн блогс одоо чадсан байхгүй
1: аа за ингээд одоо хоёрыгчийн хувьд бас одоо бэрэгдэн ажлыг хийгээд бас удчлаа тэгээд одоо танай хоёрыгч маань бас өөр одоо ярмаар жил юу байх уу за ингээд шинэ бэрэг төлгөлөө залуу нэгэн үеийн хүмүүстэй тийм ээ бэрэгд болж байгаа хүмүүс бас одоо доор нэгэн үеийн хүмүүс бас олон байгаа. Тэгэхээр одоо бэрэгд болно гэж байгаа. Жалуун нэгэн үеийн одоо бүсгийн хүүхдүүдэд юу ярих гэж бодож байна? Юуг илүү анхаарах хэрэгтэй байдаг бол энэ талаас бас ярьж өгнө үү?
0: Энэ талаар бол одоо миний хувь хүн энэ ойлголтор би өөрөө одоо угаасан бол энэ соёл ордос хоримд он жаахнаас юмс ингээд харахад дуртай байсан. Гэвч одоо энэ сайхан багш нарын хаан дагуулгын доор өөрөө бас ингээд суралцж явах замдаа ойлголсон нь бол одоо манай орд ус хормын соёл дотор бол гүн гүн ариун ариун уулга багтаж явах гэсний ойлголт мэдсэн нэр дараа бол улам нэг алхам гүүн сурулч хий гэсэн ийм бодол бас одоо миний хов хүнд орж байна. Эргээ доош нь бол одоо энэ бэрэгд хийгээ явж яхад замдаан бод. За би энэ

0: сурсан сайхан соёлоо заавал энэ сурсанаар нь ингээд залуучууд хөөхдөө ёсороо мөнөөр нь зөвөр нь ингээд сайхан дагуулад за жишээл одоо хүүр тамиг солиох уу одоохон би ярьдагтаа мөрөгдөнэ хөрхөө яаж хүн ингээд аав ээжийн хөндүүлэх үү гувцас цаслаа манай гувцас цаслаа чинь бүр эрхэмсэг үрдэм бас энэ талаас ариун хүндтэй зүйл багтсан шээ та оохоо энэ үнийн ингээд хөндүүлгийг доошоо хөөхдөөтэй бүр сайхан ингээд дагуулад явъя гэж бодож байна. Иргэд шиний бэрэгдүүд нь одоо уусчаа ийм манууд юус асуугаад ирвэл мэдхинэ хэрэгээр ярина. Үчир нь одоо мануусын ингээ яг сайхан багшнаа хүндэт багшнаар тагаан сайхан суралчаа явж байгаа бэрэгд юм аа биес одоо. Дуулам нэг алхам сайн суралчаад энэ соёлоон болвол
1: улам илүү хөгжүүлээ жалгамжилээ тийм ээ.
0: Яахаа жалгамжилээ гэж болов яг бодож байна. Иргэ биндэн ихтэй байна.
1: За. Тэгэхэд одоо нэвтрүүлгийг эхлэхээсээ урдэж бол би бас ярьсан. Манай нэвтрүүлгийн одоо уулгаман болохоор бол яг Ордос Хормын жан уйл болоод улс асалсан соёлын солилцоо гэж энэ хүн нэвтрүүлгээ бол эхлүүлсэн байгаа. За тэгэхээр одоо төрөөхөн бас одоо Дээлтэй наадам гэж тийм ээ улс асалсан сайхан наадмаар бас та нар явж байсан. За тэгээд бас тэрийг WeChat-ийн давчингаар найзын тойргоор харж байлаа. За тэгээд тус удааныхан одоо энэ өвдөгч план дээр та нар бас одоо ил үндсэн ил газар орны одоо хувцас заслыг бол үжиж харсан байхаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг энэ өөр газрын хувцас заслтай харчуудаа тэрх юм бол манай энэ Ордос одоо хувцас заслан бас ямар ялгагдах зүйл юу байна? Ингээ та нарт одоо бас ямар нэгэн зүйлийг төрөгдлийг олгосон байдаг бол энэ талаар бас одоо бүгдээрээ хуваалцаж ярих гэж.
2: За энэ удааны энэ улс дамжид дийл тань адамд орсон намайд нэг өгсөн онолны юу бол төрөгдөл бол манай энэ өөр төр Монгол хүмүүсийн өмсөн бол баг нь бүр юм нэг жасал чимэглэл байдалтай юм гэсэн өмсөн байна. Одоо энэ дээр нь дэргүр юм уу, дээр нь малга салган өндөр ийм шиг байдалтай. Тэгээ манай энэ Ордос мануусын нэг кей өмсөд ин кейчсэн бол мануус өөрөө нэг кей үзэн чухам сайхан эрхэмсэг. Дээр нь одоо жүгэ даруулгатай, цаа говцс хунар сайхан нүх өмсөө уудтай, за махай гутлаан бүр сайхан өмсдсэн бол чухам сайхан байн зүжиж яана би бол.
1: За тэгэхээр одоо тэнд очиод бас одоо наадмын одоо Дээлтэй наадам гэсэн наадамд бол оролцлоо. Ордос жан үйлэрээ оролцсон тийм ээ. Тэгэхээр та нар одоо бас ямар сайхан төрөгдөл байдаг бол тийм ээ. Секшлс ярьж болох шүү. Бүгдөө яг чөлөөтэй яриач хамаагүй.
3: За миний нүд чихэр бол энэ манай энэ удаагийн Дээлтэй наадмын энэ хамгийн одоо намайд өгсөн төрөгдөл бол манай босууд газрын дийл хувцас тэдгээр нь гоё байна. Сайхан байна. Тэгээ болоо тэдгээр энэ тэр хувцас нар манай Ордос жасал чимээ бодуулаа. Энэ амьдрал жан дөнгө болж байгаа. Жаахан дөнгө болсон. Жишээл бол тэр машин суух юм уу тэр өндөө дээгүүрэн дэрвисэн малгай. Ингээд болоо тэр өндөө тэр машин суугаад зохирх юм байна. Тэр тарк бай. Ажи тарк үчир харин зохирх юм байна. Тэгээ манай аригад жанд ажил хийх тэр бол тэр зохирх юм байна. Тэгээ манай Ордос бүсгүүчүүдийн тэр юмсгэл тэр болоо за ажил хийх юм уу тэр машин суух юм уу саадах жил арай яг. Ага тэр даруулгын жүжиг ажил хийх саадах гэсэн учрал байдаг бай. Эрг машин тэрэг суух юм уу эсвэл өөр ажил мэл хийх бол саадах учрал байдаг бай.
1: Тийм.
3: Ага эргэд бол манай Ордос даруул энэ доо очоод хамгийн хүнс гайхсан юм бол энэ Ордос даруул болоод манай Ордос махыг гайхсан бай.
1: Аа Ордос даруулга махыг.
3: Ага Ордос даруулга нэрээ сүдэрж байна. Эргэд махыг сүдэрж байна. Тэгдэр энэ мануусын үс хөвнө уучил их сайхан гоё гоёмсог ихэмсэг ихэмсэг байна гэж үжиж байна.
1: За ингээд гурван үеиг ч маань юу бодож ямар нэгэн зүйлийг олж хараад бас төрөгдөл ололт юу байдаг бол ярьж хүмүүстээ сонсох юм тийм ээ их чөлөөтэй ярилж шүү хамаагүй зүгээр л ярилцаад байгаа. За.
0: За би бол одоо энэ удаа энэ улсын Монгол улсын наадамд Дээлтэй наадамд яваад бол уусан гэхэд ай хүнөөс ариун хүний ариун энэ олон газар хаан хаан хин хүнөөс болоор олж үзлээ ингээд нуцсны тасалдаар болоор одоо өнгө бүдгийн талаар нэлээ ялгаа тавина. Би ингээд л одоо ингээд ажиглсан хүнээс тэр гуцсын өмсөн бол одоо өнгөн сүрхий тим нэг явлаа ногоон шарааг ингүүлээд одоо хэп тодруулаа бадруулаад
1: ингээд
0: оохоо юм гэлгаад явж байгаа оохоо гэлгаар эргээд тэр мөрдөн тэр хүнөөсийн уцус одоохон манай хорлоо өргөд ихэс ч одоо им тайзны хэлбэрийн уцус одоо манай тайзандар гардаг оохоо ийм хэлбэрийн уцус ариун олж үжигдэж байна. Эхлээ манай Ордос монголчуудын уцус нь бол одоо тийм өнгө мөнгө нэг тийм зүрхээ юу ягаан хондон биш болооч эрхэмсэг за чим хүндэтгэл
1: гэсэн нь бол
0: төв эрхэмсэг гэсэн нь бол топ топ үжигдэж байна. Одоо манай эрэг тайцуудын сайхан малгай юугаан бүгдийг зүүс

0: Но хөрмөн өмсөн эмэгтэйчүүд нь бас одоо бүр зүүгээ даруулга. Энэ чиүдний энэ зүүгээ даруулга гэж бол сүрхий гол юм байна. Аяа хүнөөс ариун хүнөөс ирээд одоо бахархаад энэ зүүгээгийн арнаас нь ингээ сүдэрлж जैन, хавргнаас нь сүд татжээ. Танай нь яасан гоё мөнгө, ах мөнгөөр хийсэн үү, шүргээр хийсэн үү гэдэг энэ бахархал юу, хүнээ бахархал юу, манай энэ ордос уцаас салуусаа
1: хүмүүс дийхэн хараад
0: нилээд өндөр жиргээр татлаа гэж ойлгож байна.
1: Зя. Тэгэхэд ачмаа багшийн хар хот юу байгаа бол
2: за хуучин үгэнд байдаг шүү дээ. Морын эмээлэр хүн хавчсаар ингээд.
1: Тийм тийм.
2: Яг тэр л үгээрээ манай энэ удааны Монгол улс очиж дээлтэй наадамд оролцсон манай урд ус часалч хэмээл. Ингээдлэр нь бүр өөр өөр ингээд ончлогтой. Зөвхөн нэг Монгол улс болоод манай Өвөр Монголын урд усын жан үйлийн гайхуулахаар очисон хүмүүдийн 30 цасал биш. Оролцсон хүн болоо өөр улсын хүн ариун байна. Инглиэр нь ийм их тавчанд мөн манай урд ус хотын 30 цасал болоо юстэй хүний анхаарал дээр татсан. Инглиэр нь энэ бүсгэчүүдийн өмсдөг ууж гүтэл бас олон янз юм байна. Чөвхөн нэг янзаар нь гоёлох биш. Хөвөөтэй байна, хөвөөгүй байна. Хөвөөтэй байхдаа нь одоо угаалж хуар тав байна. За хургуй байна, магнуг байна, торго байна.
1: За
2: хамба торго.
1: А хамба торго тийм.
2: Энэ бүр хой хоёр нь ончлогтай. Эргээд одоо манай урд ус 20000 одоо энэ даруулга. Даруулга гэхэд одоо тойруулна, сайхан гатхумл хуартай. За жин талангийн бөслүүртэй. За аравч, чихвч, магнеч энэ бүр одоо жингний ат мөнгөөр байна, хийдэг байна, огжиг шүрээр хийдэг байна. Энэ гэлрийн тэндэг бол одоо олон олон хүмүүс ирээд энэ манай урд ус 30 цаслыг бол амар сайхан шагшиж магтаж, сонирхож асууж. За таны энэ зүүгээ даруулгын хүнд нь хэдий
1: байдаг.
2: За тухайн цаг үед мануу шиг юм нэг малчин хүмүүд энэ их өв суйлаан уламжилж авч явж байгаа. Тэр ихе талуурд очих гот бас барьчин ингээ асуухад бид бас дотор нь юу хийдэг үлээ гэж ахаа мэдэрч байсан. Энэ гэлэр нь тэр нэг даруулга нь хэдий хүнд байдаг юм гэсэн. Энэ нь энэ ерийн даруулга одоо бол ингээд яг жинкний овоо шүрээр хийсэн бишээ. Дураалгад хийсэн нэг бүтрэм бүр 13 4 жин байна. За зарим нь бол ингээд мөнгө нь усаж жинкний болчихж штт. Гэвч яг жинкний шүрэн ингээд хийж хад бол тэр даруулгын хүнд нь бол тийм бишээ. Жинкний шүр бол хөнгөн байдаг нэ.
1: Аа за
2: Нохой ингэж л одоо манай багш наруудаас сурсан. Үнэнийг хэлвэл жинкэнэ даруулга бидээс жүүжээ үжисэн, жүүжээ өнгөрсөн. Тэгээ бүр мөнгөөр хийж байгаа мөнгө жин талан гэдэг ирэхэд бүр хүндэр нь.
1: Тийм тийм тийм.
2: Чиглэрийн одоо ийм зүйлүүдийн асуусан. Эргээд энэ яг гэд манай энэ урд ус голчлос тас хоёр нь ончлогтой.
1: Тэг.
2: Ханцун нарийн, ханцуны аман нарийн.
1: А нарийнхан. Аа.
2: За. Чид хэлдэг шүү дээ. Чихэж багтамаа ханцтай. Чээж тоо чихэвч тулмаар. Чихэвч тулмаар жамтэй гэж.
1: За.
2: Тэгэхэд бүсгэчүүд манай урд ус төрхий төлөнг хад чомчоогоо суудаг. Суугаа. Ингээд энэ чомчоогоо суудаг хөлийн 30 дийлгэр хормоны нь болоо хормоны нэ их бага нь болоо хэлж ир та сууж багтамаа хормотой суудах талаа. Жэжтэй гэж.
1: Аа.
2: Эргээд бол энэ жаам нь өндөр байхад бол энэ дээр нэг гур гэдэг амьсгал байдаг.
1: Аа.
2: Эргээд энэ амьсгалаас нь инкэ явсан энэ нь үлдэг шиг ингэр гэж.
1: За. Нарэ жохон микрофон тасраад тасраад байх юм. Дахиад за болсон болсон. За.
2: Жаамнаас нь доош нь амьсгаа гэж хуруу гэж тийжээ тэ. Эргээд ийшэн хандаад энэ ингэр нь бол тгшин ингэр гэж. Ингэж болоо бусад газрын бусад аймагуд манай урд усын нэ 30 цалт нь бол ингээд биеийн жахан бариу шиг биеийн кэр хвээр нь ингэж гардаг.
1: Аа за.
2: Тэгэхээр энэ удааны манай энэ дийлтэн адмын уралгаанд оролцсон нөхдүүд бол одоо хорм гэдэг нь бол бүр төрөлөөр бүтдэг.
1: Тэгэхээр
2: манай бол бүр төрөл саднаар хүн ариун байх хэрэгтэй. Ээнг болохоор энэ найрын хоморд бүр настан буруучаад байхын учраас бол даалаг хүрсэн настын хүн нь ч явсан.
1: Тийм.
2: 50 даваагээ давж байгаа. Эдэрчүүд ч явсан.
1: За
2: насундаа байгаа 20 насны хүүхдүүд бас ариун явсан.
1: За.
2: Чиглэр энэ тус тусын ган 30 цас таарна гайхуулж. Шагшуулж. Ингэж ирлээ.
1: За. За ингээд яг одоо та сайхан ярьж яла. Настан бууралчуудаас эхлэхээ тийм ээ. За жалуучууд нэгэн үеийнхэн бид бүгдөө нийлж гэд төрөл шиж тийм ээ бүгдөө бүр төрөл болж явж чаа ингээд

0: Монголын сайхан Дээлтэй наадам гэсэн одоо улс алсалсан энэ сайхан одоо наадмын тал байд бол өөрийнхөө энэ ордос жан үйлийг бол ингээ сайхан үжүүлж харуулж явсан. Тэгэхээр таны хувьд одоо бас энэ олон бүлгэмийг дагуулж явсан хнайхан аж ахуй өгдөл юу байдаг бол за ингээд энэ олон бүлгэмийг дагуулад явсан ололт төрөгдөл юу байдаг бол бас чанал хөхийг бол олсон байдаг тийм ээ та болон. Тэгээд энэ талаараа бас бид бүгдөө хаалчиж ярилцчиж сууя.
1: За тэгье. За энэ удаахын аяллий зохион байгуулсан нэний харуулгатны хуваар би энэ удааны аяллийн шугамдаа явсан хан 3 журвас болгоод ярья.
0: За.
1: За нэгд бол манай Урдус хорим гэж кичнээн зүүн жилдээ уламжилдаг дийрсэн өвөр хүч хэв намбатай нандин суйл байгаа юм. Тэгэхээр хорим байвал хонжин байх хэрэгтэй, хонжин байвал бэрэгэд байх хэрэгтэй.
0: Тийм тийм тийм.
1: Тэгэхээр хонжин бэрэгдийн ханы нэгнээнд алхаж байгаа манууст өвөгдөдсөн уламжилдсэн энэ их үн чатай өв суйлан бол үүргэж харгуулчлаж аварж хамгаалах юм болов Урдус нотгийн нэг хүн болсон ээ. Өөрийн харуулчлага мөн гэж үздэг.
0: Тийм.
1: Ингээдлэр энэ өвгд эдсийн хаан, аав эзийн хаан нөлгөөгөр энэ ерөөл магтаалд ойртож хормын жан үйлэн сурчаа явуулсан надад би л надад авчи хэлвэл. Энэ сайхан уламжилт суйлан бол үннээс үнэ, жөвөөс жөв. Хуучин маягаа хадгаалж шинээр одоо нийгэмдэр таниулж, үжүүлж, залуучуудаан жааж, сургаж үнэнний хэлбэр би бас бүгдийг сурчлаа гэсэн биш. Бид сурхаар, суралцхаар
0: гол
1: болгож. Энэ нэг удааны аялын зохион байгуулсан. Англиэр энэ удааны аялалд болуулаа манай нийт эндээс 38 хүн явж.
0: Тий, 38 хүн явсан тийм ээ.
1: Тэнд Монгол улс тусан манай нутгийн хүн байдیں۔ Ингээ нийт яг Дээлтэй наадмын уралдаанд нь бол 42 хүн оролцож.
0: Тий.
1: 70 гарсан нь 2. Яра гарсан нь 4 5 хүн. Ингээд цаашаа 50 бол одоо идэрчүүд ингээд
0: оролцсон.
1: Ингээдлэр нь. Я ингээд болуула. Манай өөрийн юм сайхан үн чантай өв суйлан бид өөр газар очоод үжүүлж. Жи өрөөлийн нутаг гэсэн үжүүлж. За манай Урдус нутгийн хоржин бэрэгэд хормын суйлд ийм сайхан жан үйл байдаг гэсний үржүүлээд эргээд болов өөрийнхөө нутгийн хүмүүст манай нутгийн хааны энэ жан үйл уламжилж ирсэн энэ жан үйл болов хэд вэ үн чант хэ гэдгийг мэдрүүлж дийлгэж болов гэсэн үүднээс нь үүний зохион байгуулсан юм.
0: Тийм.
1: Ингээд болуула тэр ихэд авчанд очиход би энэ хамгийн анх энэ үнэн зохион байгуулах тавсаа хэдэн өдөр хэдэн сар нойр холжиж нойр холжиж хилэгэнгүй энэ өв суйлаа наавч юм бидний харуулчлага. Гэвч энэ ч нэг одоо тоглоом биш шүү. Хоёр гурван хооронд ингээд нэг тоглолт гарах биш ээ. Хоёр улсын хооронд, хилэг нь хоёр улсын хооронд гэвч тэр тавчин дараа бол ариун уулаас байна. Яг хүнийг хэлвэл дийлхийн дийлтэй наадам гэж ярьдсан юм лээ.
0: Тийм тийм.
1: Гэвч энэ нь бол Монгол улсын одоо хийж байх учраас Монгол улсын дийлтэй наадам гэж.
0: Тийм тийм.
1: Гэвч би жоригтой байсан. Ийм сайхан суйлдаан бахар, ийм сайхан суйл урлагаа авч үнийн сэтгэлээс нь ингэж бахархаж явдаг ийм сайхан найж нөхдөө ингээд 7 3 2 төргоос нь хонжин бэрэг дээр нь гололж яваад чуглуулад явсан. Хэдийгээр манай отгын өмнөд гүшүүнээ би жохон байгуулснаар бодгоч энэ хүрээ гэвчэн үл хайсан Урдус готхоос явсан ухаантай.
0: За.
1: Тэгээд явсан юм. За нэгэд бол ийм хоёр дан уу яана манай Урдус хормын бодсон бос суйл өнө өв болоод яг 20 жилийн ой болж байна.
0: За.
1: Манай Урдус хорим. Яг энэ ойг дагуу тааруулж хар хөрөнд очиж хамтдаа нь одоо энэ суйлаан уламжилж хамгаалж үржүүлж явхаар. Тэр мөрдөө одоо манай дундад энэ хамтын төгчийн үжил хөмсрийг бүй болгож чадвартны хүмүүжүүлэх. Тэр дүрмжлэлийг аваад манай одоо энэ Урдус хормын жан үйлийн хаан суурн дээр хонжин бэрэг дээр бүлхэмдсэн суурн даар болов жангар тул дундад улсын 3 их туул болох жангарын болов манус хайлсан.
0: За жангар бас хайлсан тийм ээ.
1: Мөн энэ дийлтэй наадамар дамжуулаад бид болуула Урдус хормын хаан 30 цасад хонжин бэргийн чимэглэлээр болуула энэ жангараан болов Монгол улсын Улаанбаатарын хүн чадар гэсэн тоглолт гаргаж ий. Хэдийгээр энэ хүн чадарны нэ хүрээ гэвчэн жаахан байсан боловч энэ үжигчтэн болуула ил улсаас дэлхийн үжигчтэд байгаа.
0: Тийм тийм.
1: Энэ үнийн бүр одоо ингээд англи хэлээр бүр орчуулд хэлдэг. Тэр манус болоо дагуудан одоо чадвартны хүмүүжүүлэхийн энэ нэг сайхан жориг санаагийн туурчлуулахаар. Зөвхөн бид энэ нэг Урдус хормын жан үйл гэдэг л хэлгээнгүй далдын их олон сайхан нуужтай, энергтэй энэ сайхан сургаал байгаа.
0: Тийм тийм.
1: Аа. Инглиш чөхөн нэг бэрэг дуулуу жаа би төмнөө дундаас нь төгдөж авсан бэрэгэд. За энэ Жан Уилем дуу би одоо шинэ бэрэг дагуулад ингээд нэг Жан Уилер дамжуулах биш. Олон олон жилийн талаар би одоо энэ уламжилт Жан Суйлан болов урлагийн талаарч болов бодот те Жан Уилийн талаарч болов дуу хөгжмөрч болов бүр харуулж бүр сурлжиж болдог.
0: Тийм тийм.
1: Дингч удаад болов бид нар бас болов одоо энэ мөн чиний жангар манай дундад уусан 3 нэхэд туулах жангар юм нь улсын дисэн болоод 20 жил болж. Яг тэгээд дусхаа энэ 20 жилийн нойгийг бэлэглэхээр энэ удаагийн тэр урлагаанд оржий.
0: За
1: 3 дугаар тал нь болуулаа. Одоо сайхан дээр сайшаал багш ярьсан юм аа. За манай энэ урд ус жан үйлэн ингээд өвлөж хамгаалж манус дингэж уламжилж өгсөн ахм одоо сүйлийн зүтгэлтэд байгаа. Эндрийн яг энэ зүтгэлтдийн дотроос манай чивэлэг багшийн сэтгэлж хийсэн одоо жил болгоо нь урд ус хормын сүйлийн өдрлөгийн хөдөлгөөн өрнүүлдэг. Анхандаа бол энэ хонжины тархалж байсан.
0: Тийм.
1: Аа. Ингээд бол одоо манус нэг үлэг юмөр одоо бүр манай энэ удааны хүмүүстэй адилхан энэ соёлын бахатад ингээд оролж суралцсаар одоо манай бэрэгдүүдийн бас чололж эхэлсэн.
0: Аа, тийм, бэрэг чололж эхэлсэн.
1: Ингээд бэрэг чололсноос цаашаа болоо хонжин чир. Хонжин чинээс ингээд одоо дэмч бас гараад ирлээ. Тэ энэ соёлын тухайтай одоо үнийний хэлбэл энэ жан үеийн тухайтай энэ жалгалдаж штэ. За урд ус хормын дуу найрыг бол одоо 20 мг бол одоо олон олон жилийн уулга багтана.
0: Тийм.
1: Урд ус хормыг бол олон олон жилийн багтах мөрдөө нэг хормын суйлын уулах хүндэтгэлтэй юус. Хүндэтгэл гэсэн үг. Бид энэ жан ааршины нэг хайч хатар хөрөв хүндэтгэлгүй болчихно. Тэгвэл хүндэтгэл гэдэг үг яана хүн болохоо хүмүүстэй яг хамгийн суур байгаа. Хүндэтгэл гэсний мэдэг дээр хөрвүүлж илүүрэл ачил журам гэсний мэдэн хүмүүстэй явахын нэг суур байгаа.
0: Тий.
1: Наахаа жилийн энэ сайхан жан үеийн гээд орчмын жилийн одоо энэ дээр бас сайшаал төгс ярьсан. Орчмын жилийн энэ дэлгэрэнгүй энэ нэг жан хурд тусгаар мэн жан үлийг дэлгэрүүлд нь тэгвэл ачид тустай юу байна аа манай чивэлэг хүчин сэтэлүүлж хийсэн жил болгоно ингээд сэтэлүүлсэн гэвч хийх нь бол одоо ийл манай нутгийн байгууллагын гэж удирдлагаас хийж та.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн өрнүүлснээс хойшоо олон нодон жалуучууд болоо энэ 20 нарын хаан суйлд багтай болж урамарч хийсэн.
0: Тийм.
1: Чиглэр нь одоо 13 дугаар одоо 14 дугаар удаа хийх болж байна. Ингээлэрэн бид жил болгоны энэ нэг хөдөлгөөний хийхэд бол яа зөвхөн уралдаанд одоо жаа хонжин шагнаал болох юм уу бэргийн шагнаал болох юм уу за ингээд тэмтгээр одоо ингээрэ мэлаалах юм уу ийм биш нэг нэгнээс нь ингээд нутг нутгийн сүлийн солилцоо хийж ариун нарийн юм сурдаг
0: тийм тийм тийм
1: ингээлэрэн би нэг энэ нэг бэргийн чолоо нолоод энэ нэг хөдөлгөөнд жил болгоно осолдсонгүй оролцсоны хувьд бид энэ сурснаа бас өжүүлэх хэрэгтэй тийм өжүүлэхдээ бид бас давчхан байх хэрэгтэй Энгэлэр энэ бид усаа энэ үний өөрийнхөө нутагт хийх болоод өрөөлийн нутагт хийж хийх. Энэ хоёр бас адил бай. Тэгэлэр энэ Монгол улсын давчингаар дэлхий болоо харуулъя гэж одоо кичнээний жил би ингээд нэг чидан ядам ийм нэг хүсэлтэй байсан юм. Өнөө жил биелэгдчих. Ингээд манус одоо дэлхий улсад явсан юм.
0: Тийм.
1: Ингээд харин санаанаас гадуур харин ирүү алдарья.
0: Хүртлээ. Тийм ээ.
1: Ингээд харин хоёр улсын үндэснээ бүлхэмдэл болоод соёлын уучлалтаа амьдрал хуудас бичлэгсэнд их омогшиж хамт таа явсан хамтын сайхан соёлын багтаамс талархаж байна. Мөн ч өргөлж мануси энэ соёл жан үеийн хан төлөө чирмэж дэмжиж явдаг багш нар таамс талархаж байна.
0: Жиа. Жингээд удас алсалсан соёлын сарилчаа уусэлчил тийм ээ. Яг зөвхөн одоо ордос жан үйлэн зөвхөн уламжлан жалгамжлахаас гадна бас чадвартны хүмүүжүүлсэн та сайхан бас ярьж яла. Ийм сайхан одоо утаа уулгатай нэгэн ажиллагаа бол улс алсдаж тийм ээ дэлхийн хараа сонорт бол хүрсэн. Янгад одоо бид нар бас нэг бүгдөө охор видео бичлэгийг харья. Янгад байжгаад бас одоо тэр сайхан яруу алдрыг та бүхэнтэй харуулах болно.

0: Жий, эрхэм мөндөс сонсогчдоо одоо та бүхнээ сонорт хүрч байгаа бол Хортос хотын хам жуулчлал урвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайрт Хортос нэвтрүүлэг болно. Жинхэнэ энэ цагийнхан нэвтрүүлгээр бол та бүхэндээ Ордос хормын жан үйл болоод улс алсалсан соёлын солилцоо гэдэг нэгэн сайхан нэвтрүүлгийг бол хөргөж байгаа. Инхэ нэвтрүүлгийн хойморт хөрлөжин ирсэн дөрвөн хөндөж очин маань чаг жаванд ячилж тийм ээ. Улс алсалсан соёлын солилцоо уусалчлаасаа бид нарт инхэ сайхан хуваалцаж ярьж сонсгож байгаа. Жинхэнэ Бэлтэ наадам тийм ээ. Ордос хормын одоо жан үйл тийм ээ. Ордос хорм жан үйл ингээд бас дэлхийн хараа сонорт хүрээд бол нэр алдартайгаар одоо Монгол улсын гавьян тэмдгийн эрүү алдартайгаар хөрцсөн байгаа. Ингээд та бүхэндээ бас эрхэм хүндэт үжигч сонсогчдоо хөргөж харуулж байгаа. За ингээд та бүхэндээ баяр хүргье. Баярлалаа шүү. За ингээд одоо бид нар үргэлжлэн одоо ярилцж байгаа орнуулъя. Тийм ээ. Ингээд Одоо салслаад одоо бас ингээд сайхан эрүү алдрын тэмдгийг хүртсэн. Одоо сайхан бас одоо Навчин багшс ярьж яла олон бүлхэмэд дагуулад ингээд сайхан олон бүлхмийн хамт нийтийн энэ нэг сайхан бүлхэндэлч гисэн байгаа тийм ээ. Хамтаараа чармайж за энэ нэг сайхан жан үйлээ гэж дэлхийн хараа сонорт хөргөж за энэ сайхан жан үйлээ уламжлан жалгамжлахын дагуу дэлхийн хараа сонорт хөргөхийн дагуу бас чадвартныг хүмүүжүүлэх энэ нэг сайхан тавчин явуул хангаж олсон байгаа. Ингээд одоо манай нэвтрүүлгийн чагман бас төхөх болчлоо. Бид нар бас одоо ингээд өөр өөрийнхөө ингээд олсон ололт төрөгдлөө бас дөгмхөн хуваалчаад бид нар нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Ингээд секшэс ярьчих. Яах вэ? За л болно.
1: За олсон ололтг бол ер нь одоо манай Гушуу аймгаар бол ингээд дамжаад ариун хором найрд нөхтөж явсан мөн ч одоо уралдаанд бас орж явлаа. Эргээд Гушуугаар бас сурагч хүмүүжүүлж явлаа. За харин энэ удаа шиг ийм сайхан одоо давшаан болоод алс гүрэнд очиод өөрийнхөө соёлыг батруулж бие нь одоо баясгаж олон баясгаж мөн ч өөрийгөө жоргжүүлж авсан удаа бол чөөхөн байлаа. Харин сайхан давшаан боллоо. За энэ удаа нь Монгол Улсын Дэлтэ наадамд оролцоод өөрийнхөө Ордос хормын соёлоо даян дэлхийд өжүүлсэн бол миний хамгийн сайн олзууртай учир гэж бодож байгаа. За манай энэ соёл харин гагц манай Ордостан дэлгэрэх бишээ даян дэлхийд даяараа дэлгэрүүлв манай соёл улам сайн дэлгэрнэ гэж бодож байна. Мөн ч энэ сайхан одоо соёл маань улам бадартхой дэлгэрдэхэй гэж хурайлан уриалж байна.
0: За. За ингээд наагшин хөөд юу байсан бол сонсъё.
2: Мөн атла энэ бүсгэмдэл гэдэг юм юу нас чахвал энэ удааных нь ингээд дэлхийн дэлтэ наадамд оролцоод оролцоход бид хилэгэнгүй 7 гушугаас манай сүлийн бахтад явсан. Ингээдлэр энэ дим димдэн дэрс эрчимтэн гэдгээрээ бүсгэмдэл бид энэ жан үйл урлаг сүлийн авчи явж улам уламжлахад болов төйлийн чахвал гэсний бас харуулж ойлгосон юм. Ингээд мөн орчмын жилүүдээр болуула манай яг хоримлох жалуучууд харин өөрөө бидэнд утас ирдэг болсон. Хөө за манай одоо хоримдар болоо нэг сайхан яжуур маягийн хорим хийя.
0: За
2: ингээд эдгэр зүйлээсээс бид улам урмарч улам жориг орж чадахгүй юм чадхар чирмэж чадсан юм бид жалуучуудаа улам жилж ингэж явъя гэсэн нэг итгэл хүрчээ. Улам нэмэлтсэн юм аа.
0: За. За ингээд одоо хоёр гэж маань бас алдалт төрөлдөө дөнгөн хуваалчий.
3: За, бид энэ удаа нэ анх нь одоо манай энэ сайхан

0: бодлын бүх соёл ордсын хорин болохоо энэ нэг сайхан соёл мань зөвхөн харийн орн нутгийн минь соёлоо нь улам сайн нандингэж улам сайн дэлгэрүүлж ундаа хүндэт сайхан багш нараас нь улам нэг алхам гүнжиг суралцж за өргөжвж бадруулж явъя гэж бодож байна.
1: За. За ингээд
0: соёл минь яасан гоё юм бэ? Хэмсэх юм бэ? Хүндтэй юм бэ гэж бол бодлоо.
1: Тийм тийм. За ямар ч гэсэн энэ жан үеийн энэх өнөр баян одоо өв хөрөнгийг бас уламжлан жалгамжилж, уламжлан жалгамжлыг ухуулан дэлгэрүүлээ, уламжлан хөгжүүлээ гэд бүгдөө тийм ээ. За ингийн дагуудаа бас энэ соёлын санаа бас улам билүү баялагжуулж явах хүн бүхний өөрийн хариуцлага байгаа. Тэгэхээр чаг жаван жээчилж тийм ээ. Манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хөрөлчин ирсэн эрхэм хүндэт дөрүн жочинтаа баярлалаа. Та бүхний сансан үйлс сэтгэлжилэн бүтэж улам мөдөд бадрах болтугай. Баярлсан шүү.
2: За, өрөөл тогтох болтугай. Баярлалаа.
1: За. За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо үжигчдээ манай энэ чагийн элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад мараа арааж үгийн бусууд нэвтрүүлгийн үдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн цагаар 10
1: Ордос хотын хам жуучлурын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 24 гаргийн 5. Орд ус хотын хамт жуулчлалын төвөөс өргөлөн явагдуулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баярн жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жалгаад та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулно. Манай хорооны мэдээ орд 7-р хоош юу хамаг анхны бүдгийн тарьсан буудаган хадаж хураасан байна. 2026 онд 7-р хоош юунай буудаа тарих талбай 6 түмэн муу орчимд хүрч урагчийн байдал нийтэмдээ сайн болж 7-р хоош юунай өл гадрынх нь тойхтой чаг агаар ямжиж боловсрсан буудаган жалгаа жалгаагаар хадаж хураа нөөчлөх ажлан идэвхтэй орнуулж байна. Манай хорооны мэдээ энэ жилэс нааш Орд Ус хотын 1-2-3-4-5 засгийн явдлын ард түдэгэн мүжүүлэх халамшил утасны үйлчилгэн 52.16 төмөн хув олон төмөн болон аж ахуйн халамшил утасыг тосны хамт хүлээ авч шийдвэрлээд шийдвэрлсэн норм нь зүүнээ 98.5 хүрэн ханамжийн норм нь зүүнээ 98.16 хүрчээ. Энэ бүлэг тоо баримтын ард манай хотын хөдлөнгүй бусаар хүлэн авч байснаас санаачилгаасаа засах тийш гүнжгэ хөвөрсөн хөвөрлийг тусгасан бөгөөд нэгч ард түмэн хүсэл шаардлагаан төвшүүлж хариуд нь бид хариу тусгал өх амлалтаа боловлуулсан байна. Манай хорооны мэдээ Орд хамгийн гоё шижир алтан улиралд Өвөр Монголоор аялан жуугаачих гол сэдвт 2026 оны Өвөр Монголын өр тун засаг хоорны жуулчлалын хөгжилтийн их хурлын зүүнээ амралтын хугацааны соёл ба жуулчлалын хэрэглэн улирлын ажиллаг улам хөгжөөнтэй болж ирсэн байна. Ажиллагын өр тун засаг хорон хотын дэс үйлчилгээний 5 зэрэг 3 талынх нь хамтран хөдлөлч их загвараар дамжуулан хэрэглэнэ нөхөр болон зүүнээ амралтын хугацааны соёл жуулчлалын талбарыг гүнжгэ үүсэлчүүлж хотын ард болон жугаачгийн соёлын амьдралыг баялагжуулахын хамт манай хотын зүүнээ улирлын соёл жуулчлалын хэрэглэнэ шин амжилтлын хүчнийг хөгжөөж байна. Манай хорооны мэдээ Орд улсын энергийн товч Өвөр Монголын энергийн бүлэглийн Тунгшин Сүлэн нүүрсний нээлтийн хязгаарт компанийн бүлэг нүүрсэн уурхайн үйлдвэрлэлийн чадварыг солих амлалтын бичигт хариу жаха бичив. Энэ нь 7-р хоош юунай чухлих энергийн төрөл зүйл болох бүлэг нүүрсэн уурхайн бүтээн байгуулалт жангилгын шатлалттай болсныг харуулж байгаа юм. Манай хорооны мэдээ Орд Хиявагш тойргийн жагдэлгүүрийн хяналт хамааралтын топч 6 сарын хугацаатайгаар өрнүүлэх шөнийн байнгжуулсан тойрон байцаалтан эхлүүлж шөнийн жагдэлгүүрийн идэ ундааны эзэгнэлтийн бүх явцад анхаарлаа төвлөрүүлэн бадчанга хянан хамаарч олон төмнөө идэ ундааны амар төвчний баталж байна.

0: Жуна амралтын хугацаагаас нааш манай хотын өөл их соёлын үзэсгэлэнгийн ордон тойрон үжиж судлан суралц халуун өрнөлт бий болгож өргөн олон жалуучууд багчуудад явц суух хичээлийн танхимыг тохируулж энэ дунд түүхийг эргэжүүлэх байгалийн хан сөвгчлэх олон чараг хамарсан сонирхолтой ажиллагаа эрхлэн тэд найд Жуна амралтын хугацаагаан утга төгөлдөр өнгөрүүлэхэд тавчин хангаж байна. Өртгөн засаг орны чагуурын топчоны урчлан мэдэлснээр өнөөдөр манай орны дунд буян Жүн хойд хэсэг, Жүн буян ихэнх хэсэгт үүлэрхэг байж баг борон орно. Үүнд Түнглёгийн Жүн өмөр бай, Хөлөн бойрын Жүн хойд байд дунд жиргийн борон орно. Баруун буян баруун хэсэг болон хойд хэсгийн агарын дулаан 37 градуст хүрч, Алшагийн баруун бай болон хойд бай Байнуурын баруун хойд байын агарын дулаан 40 градуст хүрнэ. Өнөөдөр манай хотод чилмэг байснаа үйлчлэнэ. Хиявагш тойрог, дүншин тойрог, эжинхро хошуу, далад хошуу, үүшин хошуу, ханган хошуунд баг баронтай. Агарын дулаан 16 градусаас 35 градус. Арав 9-р хугацааны дундад улсын оюутдын элсэн танкийн алгадах бөмбөгийн манглай шалгаруулах уралдаан отгийн өмнөд хошуунд амжилттай төгссөн юм байна. Одоо энэ тухай отгийн өмнөд хошууны хамжуучлалын төвийн сөрүүлжлэгч Саран Чичгээс ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн чи мэдээг дамжуулна уу?
1: За. 7 сарын 23-ны орой 19-р хугацааны дунд улсын оюутдын элсэн танкийн алгадах бөмбөгийн Манглай шалгаруулах уралдаан отгийн өмнөд хошууны ихэд холбон манхан ам ахуй соёл дугаачлалын оронд амжилттай төгсөв. Бүхэн улсын 19 муж орон хотын 42 ихтэй сургуулиас ирсэн 86 төлөөлөгчдийн ангийн 170 гаруй оюутан тамирчин алтан шаргал элсэн тангаар болжоо тавьж 8 өдрийн дорши 255 талуур хурсан шөрөн нөөцлөөр дамжин төрөндөдөн шилгаж Чог Бадрангуй дөрвөн байдлаар одоо үеийн оюутдын Чог Бадрангуй гүчрүүлчихээр гүчрэн чармайх биеийн тамирын зоригс наагийн гүйц дэлрүүлээ. Шанаа болох ёстол дээр уралдааны даслан тогтоогч нар дугуйлан хувааж уралдааны эцсийн тэр бүтэмжчичээ биеийн тамирын ёсвтхнаас хэв суртын шанаа гүцсэн нэрсийн өмнөш нь нийтэлж уралдааны дунд шилдэг илрэлтэй уралдаанд оролцсон эмнээ болон хувь хүний хөхүүлэн сайжав. Мэдээ дамжуулла.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Одоо отог хошууны хамжуучдрын төвийн сөрүүлжлэгч намраатай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээг дамжуулна уу?
2: Өрийн өдөр отог хошууны ардын шүүхөр олон нийтэд хамтаар засах хуулаар мөнгөн гүйлгээгийн хамгаалалт мөнгөн гүйлгээний хянан зөвшөөрөл халуудах ажлын сонин мэдээ нийтлэг хурал хуралдсан юм байна. Сонин мэдээ нийтлэг хурал дээр бол отог хошууны ардын шүүхөр бол 2026 оны дээр хагас жилийн мөнгөн гүйлгээний зөвлөлдөөний хэргийн хамаагүй байдлыг мэдээлсэн юм байна. Өрийн жилд отог хошууны ардын шүүхөр бол төв голч болон өөр бүтэмжийн ажлын гол сэдв танихта уйлдуулан мөнгөн гүйлгээний хянан зөвшөөрөл хэрэгжүүлэх Ясчнара өөр бүтэмжийн өргөдлөн гүнжгэрүүлж өмнө үдүрийн атгуулж илэрхээсэн өмнө засахыг баримталж мөнгөн гүйлгээний зөвлөлдөөний их үйлчлээс сэргийлэх шатах хаан шүүх болон олон нийтчүүдэн хамтаар арилгах яахуулж шүүх хороо хяналт хамааралтай ажил төрлийн олон талаар холбоолон хөтөлөлж хамтаар засах байршлыг байгуулж өмнө үдүрийн уучлалын сэргийлэх дунд үдүрийн арилгах эцсийн шийдвэрлэх бүх хэлхэн засалтын системжийн бол бүрэншлийн элжвэлийн ажлын шинэ ахтай болсон юм байна. Мэдээг дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Одоо үшин хошууны хамжуучдрын төвийн сөрүүлжлэгч Раваттай холбогдъё. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
0: Сайн. Мэдээг дамжуулна уу?
3: Ойрын өдөр жирам морны улаа бие тамирын хөгжүүлэлтийн хэрэгжилт компаниас жирам морны уралдаанд хэрэглэх WeChat-ийн бичит софтыг зохиож уяачд болон хянагчдын хүрээллийг олсон байна. Тус WeChat-ийн бичил софтыг ашигласнаас уяачд уралдаанд нэр мэдүүлэх болон шивад дотох явуучийг гар утсан дээрээ биелүүлж чадах болсон мөртөө үжигчд болон оролцогчдын уралдааны үр дүнгийн цаг тухайдан тус бичил софттой шууд байж ханаа үжигч чадах болжээ. Энэ нь уралдааны цагийг ариулснаар баргүй Уралдааны төв голч ирэхэд их явагдахыг өнөөхөө батлаж хэлсэн байна. Мэдээ дамжууллаа.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Одоо топч мэдээ нь сонсхой. 7-р сараас нааш бүх улсын амьд гахаа ба гахаа махны үн ханш жалгаагаар 2 гараг өсч өсөлтийн хэмжээ илэрхий байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үгэр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чэлгэр Хянагч Хас Мөрөн, ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадуу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтгал шинэ ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Үйлс хянагч дугаржав. Ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй.
0: Ухаан билгэн сая ур авьяасан сорь.
3: Ухаан билгэн сая ур авьяасан сорь. Урийн дэж урлагийн чингүүн.
0: Урийн дэж урлагийн чингүүн.
2: Сонсогчдоо манай нэвтрүүлгийн за урийн дэж урлагийн чингүүн тусгай дугаарын цаг болж байна. За энэ хүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн таванд дуугаар уянгарах дулаан хот тусгай нэвтрүүлэгтэйгээ солигч нэвэгдэж байна. Тэгээд гариг бүрийн тавны 10 цагаар минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрөхөн 14 цаг 23 цагаар минутад тус тус давтаад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхааралтай тогтоогоод тухайн цагт нь хүлэн сонсноо гэж хүснэ.

Сонсогчдоо, за өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ хиймэр жолоог сэргээх дэлгэр зуны наадам тусгай сэдвээр нэвтрүүлгийн уулгаа явуулдуулан гэж бэлтгэж ирлээ. Нэвтрүүлгээрээ дэлгэр зуны наадмын хөрг нэргаан баяр чингэлийн дүрслэлийн дуулсан дуунуудаас сонсох болно. Бас холбогдол бүхий асуултнуудыг бэлтгэж ирлээ. Та манай нэвтрүүлэгт идэв хилэн оролцоорой гэж хүсэн найдаа. 8592-4012 буюу 8592-4013 2 шууд утас маань нээлттэй байна. За тэгвэл дэлгэр сайхан зуны уларал болохоор нутаг орн хошуу аймаг орны хөвчөнд маш олон удааны найр наадмууд болдог. Хөвчөгээр их баг хамарсан уулган маш олон төрлийн наадмууд бол хойно оноосоо явагдаж байдгаа. Та бидний мэдхээр хошуу нутагч гэсэн одоо хошуу найр, түүнээ гаргуул сумны наадам, гацаа найр, овоо найр гэд найр наадам бол зуны уларалд маш олноор үргэлжилж байдаг. Орчмын өдөрдөгөл Шилэнгол аймагт бүх орны 36 дугаар удааны бүх орны наадам явагдаад өнгөрлөө. За үүний гаргуул аймаг хотынхан, хошууныхан, сумныхан бүр өөр өөрийнхөө сайхан ончлогтой найр наадмуудыг эрхэлэн хийж байна. За тэгвэл та бүхэн бас найр наадмуудыг сонирхож байгаа юм болов уу? Найр наадмаар бас юу нэгэн та бүхний сэтгэлд хоногчсон болов уу? Сонсогтойгоо хуваалцаж болно. Нэвтрүүлгийнхээ 2 шууд усаар холбогдорой гэж хүснэ найдаа. За нэвтрүүлгээрээ бид юун төрөнд найр наадмын

0: Сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг найрлыг гэдэг сайхан ая дууны эгшигдэр үргэлжилж байна. За энэ хэлжийн нэвтрүүлгээрээ бид хиймэр жолбог сэргээх дэлгэр жуны наадам сэдвэр нэвтрүүлгийн уулгаа явагдуулж байна. За та бүхэн найр наадмаар бас хүрч байгаа юм болов уу? Найр наадмын танд үлдээсэн төрөгдөл сэтгэгдэл юу байгаа юм бол манай нэвтрүүлгээр бас холбогдсон оролцож аж бодол төрөгдлөө сонсогтойгоо хаалчаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас 8592-4012 боיו 8592-4013 шууд татсан маань нэлтэй байна. Найр наадам гэвэл ерөнхийдөө наадам тоглоом, найр наадам гэгчэргийн утга хулгатай бол санаа сэтгэлээ баясгах, зугаа цэнкүүний ач холбогдолтой үйл ажиллагааг хэлдэг юм байна. Дэлгэр жуны уларл болох бүр Монгол нутгийн уудам мөрчөнд их баг хөвчөөтэйгээр явагддаг найр наадмын голдуу, найр чуулган, за овоо найр, бүхийн найр, хошуу найр одоо тэгвэл орны их баяр наадам, жуулчлалын наадам гэх мэтээр хуваарлан хэлдэг. Монгол найр наадам нь хэдэн мянган жилийн өмнө бий болсон мөртөө тэр нь монголчуудын үйлдвэрлэл амьдралын хөгжилтийн дагалд нь улмаар баялагжин хөгсөөр утга уулган өргөн дэлгэр хэлбэр жагвараар олон наадам тоглоомын соёл болж өгсөн байна. За нэвтрүүлгээр нэг сонсогчийн утас холбогдлоо. Бид уссаа тосъё. Сайн байна уу?
1: Хоорат таазуу мөн төрхиж ээ.
0: Сайн байна уу? Хангийн хошууны Эрдэнэ ногоон холбогдож оролцож байна тийм ээ?
1: Хүн байна.

0: хилээ дуулаа на харуул үгүй хэвчээн үгүй.
1: За. За тэгвэл найр наадамтай холбоо гэсэн сэдвүүдийг бэлтгэж ирлээ. А та анхаар сонсож байгаарэ.
0: За.
1: За ордос бүхийн бусад монгол бүхөөс ялгагдах өвөрмөч ончлог нь юу юм бэ гэж асууж байна.
0: Харуул төөхө юу хоороо?
1: Бэлэн хариулдаг сэдв юм байна.
0: Оо. Баяр дүүрэн цамата юу? Харуул бүхө юу? Юу?
1: За ингээд хариулт чатгуул заха харамсалтай боллоо. Таны оролцолд баярлалаа. За. За тэгвэл хариултын та бүхэндээ хилээд үгүй. Даяар бүр сайн мэдэж байна. Ордос бүхийн бусад Монгол нутгийн бүхөөс ялгагдах өвөрмөч ончлог нь гээл жодог өмсдөггүй. Бүс сэргэлдэг юм байна тийм ээ. Тиймэрэн орчмын жилүүдээс нутаг орны ончлогтэй бүх бас маш их газар авч олон найр наадмаар нутаг орны бүхөөвл барилдуулж байна. Хаврын дунд сард Алсай аймагт болсон шалбар бүхийн уралдаан, шалбар бүхийн найр маш өвдөг шихээр явагдлаа. Тэгвэл отог хошуунд бас ордос бүхий жодоглуулж барилдуулсан жоны ихэнх сард. Тэгвэл хөлбөн бор нутагт бол бас толиот бүх гэж байдаг. Тиймэрэн та бидний олонхи мэддэг бүхвэл даярын сайн мэддэг бүхвэл манай орны хөвчөндөө жангат бүх гэж хэлдэг. Тиймэрэн бүх орны хөвчөний том том найр наадам бүхийн чол олгох найраар ерөнхийдөө бол жангат бүхий барилдсан байна. За ингээд нээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ хиймэр жолвог сэргээх дэлгэр жуны наадам сэдвээр бид нэвтрүүлгийн уулгаа явагдуулж байна. Та бүхэн өнөө жил бас ямар ямар сайхан найр наадам сонирхсан юм болоо. Манай нэвтрүүлгээр бас сонсогтойгоо хуваалцаж болно. Найр наадмаас танд сэтгэгдэн төрөгдөж байгаа зүйлүүд бас юу байгаа юм бэл сонсогтойгоо хуваалцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна. 8592-412 буюу 8592-413 хоёр шууд утасаараа холбогдсон оролцоорой. За найр наадам нь бол ерөнхийдөө эрийн гурван наадмаар голдуулдаг. Гэвч одоохондоо бол хөгжөөд соёл жуулчлалын маш олон утга болго орсон байна. Тиймэрэн зуны уларлын найр наадам нь бол хамар хүрээ хөвчөөнийх соёл жинкүүний утга болгон олон хэлбэр загвар нь олон гэх мэтийн олон төрөл зүйлээр явж үжигч болоод оролч өгчөөд хүн ардыг басгаж байгаа юм аа. Залгаат нэвтрүүлгээрээ нэгэн сайхан дуу хамтаараа сонирхон сонсъё. Дуугийн ихэтэ наадам дуучин амар хүүгийн дуулснаар сонирхон сонсъё.

Сонсогчд манай нэвтрүүлэг Дугийн хөтэй наадам дууны гişгээр үргэлжилж байна. Яг Жоны дэлгэр болсон, Жоны дэлгэр уларл болсон цагаар Дугийн хөтэй наадам гэдэг дуул нэрээ одоо наадамч нь олон найр наадмаа сонирхч байгаа хүн ардынхаа сэтгэлийг басгах, урмын сэргэх сайхан ая цохлогтой сайхан дуу юм шүү дээ. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид хиймэр жолбоог сэргээх дэлгэр зуны наадам гэдэг сэдвэр нэвтрүүлгийн уулгаа явагдуулж байна. Тэгээд нэвтрүүлгээрээ найр наадмаас төрөгсөн бодол төрөгдөл, найр наадмаас сэтгэгдэн бодогсон зүйлээ бас бидэнтэй хуваалцаарэ гэж хүсэн найдаж байна. Тэгээд ерөөсөө найр наадам гэдэг зүйл нь яг монголчуудын хуучин одоо уламжлалт эрийн гурван наадмаас улваатай юм болохоор мөн хүү тэр эрийн гурван наадмын ончилгууд бол одоогийн найр наадамч гэсэн маш түгээмэл харагдаж байна. Тиймээсэн одоо цагийн айжим жогчуулаад соёл жугаалчлалын вилэстэй жогчуулаад одоо уламжилт наадмын үл хөгжүүлээд соёл жуулчлалын наадам болгосон байна ерөнхийдөө. Тиймэрэн соёл жуулчлалын наадам болонгуудаа бас орон нутгийн аз охийн орлог юм уу эсвэл орон нутгаа ухаагуулах, орон нутгааныг нэн олон хүмүүстэй танилцуулах гэдэг талд бол маш олон ач холбогдолтой юм аа. За тэгвэл бид залгаад уламжилт найр наадмын ерөнхий ончилгийн та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Найр наадам нь бол ерөнхийдөө анх эхлэнгүүдээ одоо үйлдвэрлэл амьдралын хэрэгжээний шаардлагаар бие боловсруулах үр хөвгтөө хүмүүжүүлэх оюун ухаанаа хөгжөөх чиглэлт зорилттойгоор эхэлж байсан. Тиймээсээ найр наадмын ончилго нь бол үйлдвэрлэл хөдөлмөртэйгээ нягт уялдсан байдаг. Тэрхүү бодот илрэл нь бол одоогийн ч бүх байрлах морь уралдах ном сув харвах мөтийн найр наадмын бодот уулгуудтай бол маш сайхан

жогчлдож байдгаа. За ерөнхийдөө бас нэг онцлого нь бол найр наадам нь өш хонжон бол өвөрлөдгөө юм байна. Харин хөөр хөгжөөн бүлхэмтэл нектарлыг дээдлэн эрхэмэлдэг. Жишээ нь одоо бүхийн найрт унгаасна нь унснаа одоо өргөж босогдөг хэрүүл маргаан гаргасан хүний наатах эрхийн хасдаг гэх мэтийн уламжилтай байдаг. Гэхдээ одоогийн найр наадамд бас жүрчил мөргөлдөө гарах юм уу өш хонзон өвөрлөх юм уу гэх мэтийн үжигдлүүд бол хаяа хаяа бас чухалжиж байдаг. За энээс илүүтэй бас нэг онцлог нь бол олонхийн найр наадам нь бол үр хүүхдээ хүмүүжүүлэхэд жоруулгсан байдаг. Тиймээсээ бие тамирыг сорсон наадмууд нь бие махбодийг чирэгжүүлэн хатуужуулах зорилготой. Ялангуяа одоо бүхийн наадам бүхийн барилдаанаа нь бол энэхүү уулаг дээр тогтдож байдаг. Мөн ч ном сум харуулх нь бас бие махбодийг чирэгжүүлэх оюун ухааны нэн тэлэх гэх мэт энэ утаг уулаг тавил маш сайхан харгалжиж байдаг. За уламжилт найр наадам нь бол насны онцлог болоод чанарын ялгаалыг харгалцсан шинттэй. Тиймэрэн бүх хүн ардаараа бас бүр оролж иж болдог. Онцлогтой байдгаараа яг одоо дэлгэр жоны наадамд дэлгэр жоны тохиолдуулаад найр наадам нь бол маш өргөн хвчээтэй явагддаг. За тэгвэл бас нэг онцлог нь бол нүүдэлчин малчдын зан үйлийг бол тусгасан шинжтэй. Тиймэрэн тэрхүү уламжилт зан үйлийн онцлог болоод хэлбэр жагварын одоогийн соёл жуулчлалын наадамдаж харуулан гэж нээлт ёслол юм уу хаалтын ёслол гэх мэтийн ёслолыг хийхдээ маш олон соёлын элементүүдийн одоо бодлого хийлж тусгай зорилготойгоор оруулсан байдаг нь хүн ардынхаа сэтгэлд хүрч байдаг. За иймэрхүү онцлогтой тиймээсээ танай үжил сонирхсан найр наадам бас ямар шүү одоо онцлог шинж харагдаж байдаг юм бол танд хамгийн таалагсан найр наадам гэвэл ямархан найр наадмыг хэлж болох юм болоо бидэнтэй бодол төрөглөө хуваалцаарай. Залгаад нэвтрүүлгээрээ ерөөл сэргээсэн баяр гэдэг залуу дуучин Нарсийн дууг сонирхон сонсоод нэвтрүүлгийн уулга үргэлжлүүлье.

Сонсогчд аа манай нэвтрүүлэг залуу дуучин Нарсын дуулсан эрүүл сэргэсэн баяр гэдэг дууны хэсгэрг үргэлжилж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бид хиймэр жолвог сэргэх дэлгэр жуны наадам сэдвээр явагдуулж байгаа юм. Нэвтрүүлгээрээ дэлгэр жуны наадмын хөөр нэргаан баяр чингэлийн дүрслэн дуулсан дуунуудаас та бүхэндөө сонсгож байна. За наадам гэж хэлбэл ерөнхийдөө голдуу наадам тоглоом найр наадам гэх жиргийн утаг уулагтай санаа сэтгэлээ баясгах жугаа чинкэний аж холбогдолтой үйл ажиллагаа гэвэл хэлдэг юм байна. Дэлгэр жуны уларал болох бүр Монгол нутгийн уудам өрчөнд бол их баг хөвчөөтэйгээр явагддаг найр наадмыг голдуу найр чуулга нь бас овоо найр, бүхий найр, хошуу найр, орны соёл жуулчлалын наадам гэх зэргээр хуваарлж хэлдэг юм байна. Тэгвэл найр наадмын бол ихэвчлэн хэлбэл хэдэн мянган жилийн өмнө бий болсон мөртөө тэр нь үл монголчуудын үйлдвэрлэл амьдралын хөгжилтэй дагалдаад улмаар баялагчин хөксөөр утаг уулган өргөн хэлбэр загвар нь олон наадам тоглоомын соёл болж хөгжин бож гарсан. Ялангуяа орчмын жилүүдээр найр наадмын бол соёл жуулчлалын үйл ажиллагаатай бол дөрөв харшуул нь явагдаж байгаа юм байна. Тиймээрээ соёл жуулчлалын үйл ажиллагаа болгонгууд орон нутгийнхаа соёл зугаатлын үйлсийг ухаагуулах гэх мэтийн онцгой аж холбогдолтой байдаг болохоор маш олон жугаачин тойрогчд маш олон жуулчлалыг хөлөөнж очилдог иймэрхүү онцлогтой. Тиймэрэн аз ахуйн ашиг орлого орон нутгийн эдийн засагт хов нэмэр үзүүлэх гэх мэтийн олон сайхан аж холбогдолтой зүйлүүд найр наадмаар дагалдан бий болдгоо гэдгийг бид бүхэн бас маш сайн ойлгож байдгаа. Тэгвэл орчмын өдрүүдээр Өвөр Монгол орны хөвчөний соёл жуулчлалын наадам бол Шилий хотноо маш өвдөг шигээр явагдаж өнгөрсөн 36 дугаар хугацаанаа бүх орны соёл жуулчлалын наадам бол явагдаж өнгөрсөн. Тэгээд эхлэлтийн ёслол нь бол мөн ч уламжил болоо шинчлэлийг одоо хичэлтийн уйлдуулсан маш сайхан нэгжгэр сайхан нээлтийн ёслол болсны удаа даяараа бүр сүлжээ холбоогоос мэдээ мэдээлэлээс арсан байхаа. Найр наадам бол үргэлжилсээр байна. Өнөөдөр ч гэсэн би чоо шинэх нь явагдаж байгаа. Шин бараг жуу хошууны тал нутгийн наадмын шууд нэвтрүүлгээс сүлжээнээс харлаа. Тэгвэл ордос нутгаар бол мөн их баг хөвчөөтэй найр наадмууд бол үргэлжилсээр байна. За мөнэ дотор ордос нутгийн овоо найр

цам бүжиг гэх мэтийн одоо орон нутгийн онцлогтой соёл жугаачл баяр наадмын жийлүүд бол хойно оноосаа явагдаж байдаг. Хэдэн өдрөөс тун удалгүй одоо болог гэж байгаа үүшин жууны найр наадам бол мөнч одоо удалгүй явагдаг гэж байна. Үүнийг гаргвал мөн гацааны баяр наадам, сумны баяр наадам, хошуун найр хойно оноосаа үргэлжилж байна. Ордос нутгийн хошууны хөвцөний найр наадам бол ерөнхийдөө 8 сараас сүүлэр явагддаг. Энэ нь бас орон нутгийнхаа цаг агаарын байдал, эсвэл орон нутгийнхаа соёл жуулчлалын байдалтай бол холбогдуулаад цагийн цаг хуваарийн хувьд одоо ингэж тогтоосон байх. Залгаад бид найр наадамтай холбогдсон бас нэгэн сайхан дууг сонирхон сонсъё. Дуучин хишиг зэрэглийн дуулсан уянтай наадам гэдэг дуугаар уянтай наадам гэдэг дууг та бүхнийхээ сонирт хүргэж байна.

Сонсогчдоо энхүү дуучин хишиг жаргалын дуулсан Уянтай наадам гэдэг дууны хэсгээр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За энэ хэлцээхэн нэвтрүүлгээ бид хиймэр жолвог сэргээх дэлгэр зуны наадам тусгайн сэдвэр явагдуулж байгаа юм. Нэвтрүүлгээрээ дэлгэр зуны наадмын хөөр нэргаан баяр чингэлийн дүрсэлт дуулсан дуунуудаас сонсохын зэргээр уламжилт найр наадмын ончлогоос бас танилцуулан ярьж байна. За тэгвэл та бүхний сэтгэл зүрхэнд хоногшсон найр наадам гэвэл ямар найр наадмыг хэлж болох юм болоо. За өнөө жил бас танай нутаг орноор гацаа сумаар ямар сайхан найр наадам үргэлжилж байна гэдгийг бидэнтэй бас хуваалцаж болно. Нэвтрүүлгийн

82 шуудуудаас 8592 412 боيو 8592 413 2 шуудуудаас маань нээлттэй байна. За тэгвэл найр наадмын ягаад жоны уралт голдуу жохон байгуулж хийдэг юм бэ гэхээр энэ үл Монгол нутгийн Монголын өндөрлөгийн агаар амьсгалтай үл шууд холбоотой гэж бид ойлгож болно. Жилийн дөрвөн уралт Монголын өндөрлөгдөх хамгийн сайхан цаг уралт бол ерөнхийдөө бараг 50 хоног байдаг. Тиймээсээ энэхүү 50 хоног боيو 50-аас одоо 60 хоногийн орчимдох цаг хугацааг амжиж цаг хугацааг амжиж одоо найр наадмын үл жохон байгуулж хийдэг юм байна. Тиймэрэн яг дэлгэр зуны энэхүү цаг уралт нь бол бас одоо үйл ажил хөдөлмөрийн одоо ончлогтой бас яг сайхан таарж байдаг. Жоны уралт болохоор мал сүрэг идэшлэн бэлцээд хур борооны шимээр мал сүрэг бол налын бэлчиж нутаг орноо чимэж хөдөө нутгийн ажил хөдлөмөр бол жохох хэмжээгээр сул сэлүү чагтай болдог. Тиймээсээ малчат гэсэн өөр ажил мэргэдлийн хүмүүс ч гэсэн гоё сайхан хучис заслаараа гоёлж найр наадмыг үжиж сэтгэл санаагаа сэргээж хиймэр жолвоогоо сэргээж явдаг иймэрхүү ончлогтай. Тиймэрэн яг энхүү найр наадмыг одоо ягаад зуны уралт жохон байгуулдаг юм байна гэхээр үл одоо энэ үл үжингүүдээ одоо маш тодорхой. Хавар бол тийм хаврын хавсрах шуурэг хавар чагч гэсэн одоо агаар амьсгалын талаас хэлсэн чи одоо тийм сайхан тавтай тогтой бол чадаагүй байдаг. Удалгүй бас шуурэг дэгдэг одоо элсэн шуурэг босдог гих мэтийн одоо жийлүүд бол үйлдвэрлэл амьдралыг бүр жохох хэмжээгээр нөлөөлж байдаг. Намрын уралт болонгууд бол ярангуу хураалт хийдэг. За түүний дараа бол өвлийн уралт. Өвлийн уралт бол маш хахир хийтэн агаар амьсгалтай мөртөө одоо мал зүргэний бол жилийн өвлийн хүйтний одоо мэд ондруулах иймэрхүү ажил үүрэгтэй байдаг болохоор өвлийн уралт бол наадам хийх боломж нь их баг юм байна. Тиймэрээ жоны уралтыг амжиж та найр наадмын үйл жохон байгуулж хийдгээ. Энэ нь үл яг одоо дөрвөн уралтын агаар амьсгал ээлжилдэг Монголын өндөрлөгийн уур амьсгалын ончлогоос ус маш их шалтгаалагдж байгаа юм аа. За ингээд залгаад нэвтрүүлгээрээ ордос нутагтай хөөмэйчин дуучин тунлын дуулсан Монгол наадам дууг сонирхон сонсъё.

За сонсогчд оо дуучин тунлын дуулсан Монгол наадам дууны гişгэр маний нэвтрүүлэг үргэлж хийж байна. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бид хиймэр жолгоог сэргээх дэлгэр жуны наадам сэдвэр явагдууллаа. Нэвтрүүлгэрэг олдуу дэлгэр жуны наадмын хөөр нэргам баяр жинхлийн дүрслэлийн дуулсан дуунуудаас сонсох гин зэргээр уламжилт найр наадмын ончлог шинжээс бас тайлбарлан сонсоглоо. За ингээд хэлэхэд найр наадам гэдэг нь үйлдвэрлэл амьдралтай бол маш нэгт холбоотой байдгаараа одоо ч гэсэн найр наадам нь одоо тэрхүү жамаараа бол явагдаж байна. Тиймээсээ одоо уламжилт эрийн гурван наадам нь соёл жуулчлалын наадмын ч гэсэн гол утга агуулгын болж байдаг. Бүх байрлалдах, морь уралдах, нум сум харвах. Тиймээсээ яг эрт дээр үедээ бил иймэрхүү найр наадмын одоо өрнүүлдэг нь бол бэе боловсруулах эсвэл ажил хөдөлмөрөө нэн шилдэг санаар жохон байгуулж хийх гэдэг талд бол үйлчилж байсан. Тэгвэл энэ ява явандаа одоо шинжлэх ухааны техник мэрэгдлийн хөгжилтийг дагалдаад мөн ч машин мэрэгжил гэдэг зүйл хүний амьдралд ихээр орж ирж хөдөлмөр одоо ажил хөдөлмөрийн маш олон дүгмжилсэн ач холбогдлыг өгсөн болохоор хар хүч хөдөлмөрөө гаргадаг тиймэрхүү хүнд хөдөлмөрийн ажил нь бол харчингуйгаар одоо суларж байна. Тиймээсээ найр наадам нь бол ява явандаа нэн илүү жуга чинкүүний ончлогтой соёл жуулчлалын ончлогтой болж хөгсөн байна. За найр наадмын бас нэгэн одоо өвөрмөт тал гэж хэлбэл хүүхэд дүүнэрээ залуусаа хүмүүжүүлэн боожуулахад бол маш олон сайхан ач холбогдлыг өгч байдаг. Ярангуу энэ уламжилт наадмууд нь бол одоо бие тамирыг сорьсон, тамир тэнкээ хүч ухааг сорьсон утга уулагтай болохоор бүх барилдах, морь уралдах, нум сум харвах мэтийн уралдаан тэмцээнүүд оролцох нь бол бие махбодаа чаргажуулахад бол маш их үйлдэл ач холбогдлоо үзүүлж байдаг. За үүнээсээ гадна найр наадмаар бол оюун ухаанаа тэлэх, ухаан санаагаа өргөжүүлэх маш олон утга уулагтай үйл ажиллагаанууд бол бас жохон байгууллагадна явагдаж байдаг. Жишээлбэл шаа наадам, шатрын тоглоом гэх мэтийн утга уулагтай одоо уламжилт соёлын ажиллагаанууд бол явагдаж байдаг нь үр хүүхдээ хүмүүжүүлэх, залуус дүү нэрээ жоригжуулах бас оюун ухааны хөгжүүлийн тэлэх талд маш их ач холбогдол үйлдэл нөлөөтэй юм аа. За энэ хүү өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бид налгар наадам гэдэг дууны өгшгээр өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийн маань хүлэн сонсон сонсогчдод баярлаа. Баяртай.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгын сэнхэрүүлэл. Гажир орны байдлаа тохируулан хошуу шанаа хөвчөөнө аж ахуйн хөгжилтийг хан сөвгчилж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Суур сурган хүмүүжилийн чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгохын тулд урагшлан давших хүчнэн нэгтрүүлээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн суур сурган хүмүүжилийн ажлын тухай чухал жаавар нь халуун тусгал гаргасан.
3: Намын төвхөрөө төрийн явдлын хороо шин чаг үеийн нийгмийн ажлыг чангатгах тухай саналыг дарамлан тархаасан.
2: Жолоджи Чекийн улсын хурлын доод зөвлөлийн даргатай уулзсан.
3: Ван Хунин Чекийн улсын хурлын доод зөвлөлийн даргатай уулзсан зэрэг мэдээнүүдийг сонсгоно.
2: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Төвараж үг юм дэ. ЕУ бол нэгэн жах дэлгүүрт суурлан өсч өндийсэн хот. Дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлсийн чухал илрэл. Бүх дэлхийн арилжааны судсыг сэрж мэдэх амин судсан мөн. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин ЕУ-гийн хөгжилтийг тойлоор халамжилж, Жэжиангд ажиллаж байх хугацаанд ЕУ-д олон удаа хүрч ажил шинжин байчааж, ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгыг дүгнэн дэлгэрүүлсэн юм. Энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухал жаабар буулгаж чухалчлагдан, ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгыг цаашид сайтар дүгнж, сайтар хэрэглэх хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжийн жаахдан, ЕУ-гийн жижиг таваар том жах дэлгүүрийг нээж, том аж үйлсийг бүтөөж, ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгыг бүрдүүлсэн юм. Энэ бол гажир орны байдлаа тохируулан, хошуу шанаа хөвчөөнө аж ахуйг хөгжүүлсэн амжилттай үйлдэл болно гэжээ. Намын төв хорооны намын сургууль, улсын засаг захиргааны дээдс сургуулийн аж ахуйн ухааны жаахыг судлах тасгийн эрхлэгч Жоу Жунхуа хэлэхтэн. ЕУ-гийн амжилттай үйлдэлг нь бидэнд чанарлаг хөгжилтийг ахиулахд гажир орны байдлаа тохируулж байр тогтолтоо оновчтой олж, өөрчлөлт хийж үүдэлт шинчилэлт хийж, давуулгаан давтан боловсруулж дутагдлаа нөхөрлөж, чөхрөш үгийн баримтлан зүтгэл гаргах хэрэгтэй гэдгийг сэнхэрүүлж байна. Бид ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал жаабрын жориг санааг гүнжгэ суралчиж, засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үжилтээр жолоодлого болгож, тус биеийн эх баялагын давуулахтан суурлж, өөр өөрийн онцлогтой чанарлаг хөгжилтийн замыг сувгчилж, бүх улсын хөгжилтийн их талд нэн сайн үйлчилж уусалчих болно гэжээ.
2: Төвөр ажил юм да. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин орд суур сурган хүмүүжилийн ажилд чухал жаавар өгч, намын сурган хүмүүжилийн чиглэлтийг бүх талаар туйжлуулж, ёс моралтай хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргий найдварж болон суур сурган хүмүүжилийн чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Сурган хүмүүжилийн өргөн олон ажилтнууд хилэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал жаабрын жорох санаагаар жолоотлох болгож, хадаас хадах жорох санаагаар элжүүлийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг нарийн найдваржуулж, сэтгэлэн нэгтгэн хүчин хамтдагж, хүчлэн чармайж хүйлс бүтээж, суур сурган хүмүүжилийн чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгоход хүчин чадлан өргөн гэжээ. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо суур сурган хүмүүжилийн суур чанартай, удар дамжийн чанартай ажил болгон атгаж, олон арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлж, суур сурган хүмүүжилийн төргөн хөгжилтийг яхуулж, сурган хүмүүжилийн хүчрэх улсын бүтээн байгуулахад хүчтэй тулгуур хангасан байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагдан, шин аянд шин чаг үеийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоотлох болгож, намын сурган хүмүүжилийн чиглэлтийг бүх талаар туйжлуулан, ёс моралаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргий найдваржуулж, намын үүдэлд шинчлэлтэй онлоор сүх сүлдийн чохчлон хүний хүмүүжүүлэхийг чүхрэшгүй баримталж, ёс мурал, оюун ухаан, бие махбод, гоо сайхан, хөдөлмөр бүх талаар хөгцсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба жалхамжилгчийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
3: Ниншагийн хотын үндэстний өртөнжосох орны сургаан хүмүүжилийн тэнхимийн суур сургаан хүмүүжилийн гажрын дарга Түүхан ин илэрхийлэгтэн. Ерөнхий шүүжигийн чухал жаавар нь суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулахд үндсэн журмлал хангасан юм. Суур сургаан хүмүүжилийн хамаарагч болсноо ховд суур сургаан хүмүүжилийг хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлэхээр харалтан болгож, сургаан хүмүүжилийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, суур сургаан хүмүүжилийг шилдэгжүүлж, ясаж чанарын дээшлүүлэхийг гүнжгэ ахиулж, суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг бөгөөд тэнчвэртэй байх ба хот хөдөөг нэг чогчжуулан хөгжүүлэхийг бүх талаар ахиулж, хожир талаар дараасын хөнгөлөх ба сургаан хүмүүжилийн жан сургалтын яса чанарыг дээшлүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, ард түмнээ сэтгэл ханамжтай сургаан хүмүүжилийг сайн эрхлэхээр чармайх болно гэжээ. Шанхай хотын Хуанпу тойргийн Луван 1-р гол бага сургуулийн намын үрийн шүүжи Уурун Жин хэлэхдэн. Энэ жилийн 6 сарын 1-р өдөр ерөнхий шүүжи Дундад улсын Явхамт намын анх дугаар их хурлын дурсгалын ордон болон Нанху нуурын хувьсгалын дурсгалын ордноо улаан бүчтнээ тайлбарлагч нарт дотноор хариу жагтал илгээжээ. Манай хүүхдүүд ч яруу алдартайгаар тэднээ эгнээнд орсон юм. Энэ хүү хүсэл найдлага бол шин гараа болно. Бид үргэлжлэн улаан бүчтнээ тайлбарлагчаар гардаж болгож, хувьсгалын улбааг хүүхдийн сэтгэлд хадыншуулж, ард түмэнд таашаагдсан сургуулийг чармайн сайн эрхэлж, суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтөд үндсэн шатнаа хүчин чадлаан өргөх болно гэжээ.
2: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан. Сургаан хүмүүжилийн жим ёсыг мөрдөж, эрүүл мэндийн төрөн байранд тавих сургаан хүмүүжилийн ойлголт ууны найдварч болон сургаан хүмүүжилийн жан сургалтын чанар чансааг дээшлүүлж, өргөн олон сурагчдын бие сэтгэл эрүүл чаргаар өссөн байж чадвартан болохыг ахиулах хэрэгтэй. Ард олноо шинэ хүсэл шаардлагатай жохчуулан, суур сургаан хүмүүжилийг өргөн хөвчөнд шилдэгжүүлэн чанар чансааг нь дээшлүүлж, сургаан хүмүүжилийн төв голч байх наад жахын хорой шугамыг бат сахих хэрэгтэй гэжээ. Шандун мужийн Жинан хотын Ширжун тойргийн Юйшу бага сургуулийн жахрал Лия илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаавар нь олноо ёс суртахуунтай хүн хүмүүжүүлэх итгэл жоргыг нэн баттгсан байна. Бид хүргэлжилэн намын үүдэлт шинжлэлтэй онлоор сургуулан ундалж, намын сургаан хүмүүжилийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулж, зөвхөн шалгалтын хобби үжих, зөвхөн сургууль давшсан нормын үжих, сургууль эрхлэх өрөөсөл үжил бодлоонд хаягддаг дээр хүргэлжилэн хүчин тавьж, үжил санаа улс төрийн сургаан хүмүүжил, биеийн тамир гоо сайхнаа хүмүүжил, хөдөлмөр үйлдэл хийх өдөр тутмын жан сургалтад нэн гүнжгий уусалчлуулах болно гэжээ.
3: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан сургаан хүмүүжилтнээ жориг санааг бадруулж, багшийн мурал, багшийн суртлын байгууллалтыг чангатгаж, өндөр хэр боловсралтай тусгайтсан багшийн эгнээг хүмүүжүүлэн бий болгох хэрэгтэй. Элэ шатны намын хороо болон засгийн ордон, улс төрийн хариуцлагаан үнэнхүү үүргэлж, сургууль эрхлэх их баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлж, сургаан хүмүүжилийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, сургууль, гэр бүл, нийгмийн харалт нэгтэй хүчлэхийг ахиулж, суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг тасралт үгүй үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Сычуаннай багшийн их сургуулийн хичээл хүмүүжилийн гажрын банкын ажил хариуцсан дэд дарга Жан Шу илэрхийлэхдэн. Багшийн их дэд сургууль нь том улсын сайн багшийг хүмүүжүүлэх өлгий болсноо ховд эрх биш, суур сургаан хүмүүжилд шилдэг багш хүргэх улс төрийн хариуцлага ба чагвийн үүргээ үүргэлэх хэрэгтэй. Бид үргэлжилэн ерөнхий шүүжигийн чухал жаавраар журмлал болгож, сургаан хүмүүжилийн зүтгэлтнээ жориг санааг бадруулахыг, сургууль эрхэлж, сургуулийг жасах гол гардаж болгож, албаны сэтгэлийн багшин мэрэгжлийн оюутдыг хүмүүжүүлэх өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, сургууль ба орон нутгийн хамжилчин хүн хүмүүжүүлэх тавчинг байгуулж, чанарлаг багшин хангалгаар суур сургаа хүмүүжлийг чухалчлан шилдгийн өргөтгөн яса чанарын дээшлүүлж, ард түмнээ сэтгэл ханамжтай сургаа хүмүүжлийг сайтар эрхлэхэд багшин суурийг баттахна гэжээ. Сургаа хүмүүжлийн яамнай суур сургаа хүмүүжлийн жуурганы дэд дарга Жүдүн Бин хэлэхтэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврад суур сургаа хүмүүжлийн хөгжилтийн хандлагт чанар үндсэн чанар ба жангилгын чанартай асуудлыг гүнжгэ тодорхойлж, суур сургаа хүмүүжлийн чанарлаг хөгжилтийн овгаа төсвийг жургалсан юм. Намын 18 дугаарыг хурлааснааши манай улсын суур сургаа хүмүүжил түүхэт чанартай амжилт бутамж олж, байршилын чанартай ховролттой болсон юм. Бид үүнээ дундаас хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдол, дөрвөн ухамсараан чангатгаж, дөрвөн итгэлээн баттгаж, хоёрыг хамгаалахын чухал чанарыг гүнжгэ ойлголоо. Бид Ши Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онтлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, ёс мораалтай хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг сайтар найдваржуулж, суур сургаа хүмүүжлийн чанарлаг хөгжилтийг тасралтгүй ахиулах болно гэжээ.
2: Төмөрөжихийн мэдээ. Дундад улсын өвхамт намын төв хороо, төрийн явдлын хороо өнөөхөн шин чагуугийн нийгмийн ажлыг чангатгах тухай саналыг дарамтлан тархаасан байна. Саналт намын нийгмийн ажлын удирдах систем тогтчийг байгуулж бүрэншүүлэх, шинээр хөгжсөн чар хүрээнтэх намын байгууллалтыг чангатгах, намын байгууллалтаар үндсэн шатны засан чиглэлт ба үндсэн шатны засгийн эрхэм байгууллалтыг жолоодн дагуулахыг чангатгах, ард олны нягтруулах ба ард олонд үйлчлэх хадлыг сайн хийх, үндсэн баталгааг чангатгах зэрэг талаар бодтой шаардлах дурдсан байна.
3: Тобаражуг юм эдэ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Жаулэжи 23 өдөр Бээжиндх ардын их хурлын танхимд Чекийн улсын хурлын доод зөвлөлийн дарга Окамура Томиота хэлэлцээ хийсэн байна. Жаулэжи илэрхийлэхдээ дундад Чек хоёр улсын харилцааг сайн хамгаалж сайн хөгжүүлэх нь хоёр улсын үндсэн ашиг тус ба алс ирээдүйн ашиг тустай нийцэх бөгөөд хоёр улсын ард түмнээ хамтын эрэл хүсэлтэй нийцэх болно. Энэ жил дундад Чекийн байлдах хөдөлгөөний түншин харилцаа байгуулагдсанаа 10 жилийн ой тохиож байна. Дундадын тал Чекийн талтай хамтаар чармайж байгаад дундад Чекийн харилцааг эрүүл тогтооноор хөгжүүлэхийг ахиулах дуртай байна гэжээ.
2: Тобаражуугийн мэдээ. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ванхуунин 23 өдөр Бээжинд Чекийн улсын хурлын доод зөвлөлийн дарах Окамура Томиотой уулзсан байна. Монхуунин илэрхийлэхдэн дундад Чек хоёр улсын ард түмнээ нөхөрсөх явалчаа урт удаан түүхтэй юм. Өнөө жил бүл дундад Чекийн байлдах бодлогын түншин харилцаа байгуулагдсанаа 10 жилийн ой болно. Дундад Чекийн хамтран ажиллах нөөц хүчин асаргих хөтийн төлөв өргөн дардан юм. Дундын тал Чекийн талтай хамтар чармайж, хэн альнахан амин чухал ашиг тус болон анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг хүндэтгэж, бодтой хэрхэмлсэн хамтын ажиллагааг чангатгаж, дундад Чекийн уламжлалт нөхөрлийн амжилтын хүчнийг дахин бадраах дуртай байна гэжээ. Манхуунин Тайваны асуудал болон төвөдтэй холбогдох асуудлын талаарх дундын талын жарчимд жагсалтыг танилцуулж, дундад улсын улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хорооныхан дундад Чекийн харилцааны эрүүл тогтун хөгжилтийг ахуулахд хав нэмэр үзүүлэх дуртай байхан илэрхийлсэн байна.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчил

0: хүүхдийн жарлаг буулгаж, энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Өчөр болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугаа таран гажар нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж, элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож, Умартын амь ухаан амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунай нүүдэл элсэж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан Тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл элснээ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл элсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 100-76-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шарон жасалтын норм 100-67-82-д хүрч, тус тус 101-13 болон 112-78-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахуйн амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж, олон удаа Умартын 3 орны халахвчийн инженерингийн тойрогдох хүрч тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж, Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерийн зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахуйн амар төвшөнтэй холбогдох, улсан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох, дунддын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох, одоо үед гавьяатай, өн удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
1: 2023 оны 6 дугаар сард элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын 3 орны халахвч ой зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтнээ хувь зяанаа хамтын жогчий байгуулах өндөрчөөс Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дээшлүүлж, 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжи шаардахтан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс элси нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэхийг лавтан баттай явуулж, 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж, элсрэхэг чөлөрхөг газрын амь ахуйн системийн яс чанар болон тогтвурт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юуг жасах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, Салам Өчрийн хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 5 жуу

0: 44 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаа хорчин болон хулын шарга даагийн хоёр их элсэрх гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаа хөшигийн хонхил такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох хашиж хориглох дайлалдаа жирэг гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдаа нэг бүх талаар ахиулсан байна. Обсмодод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чул хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэний хамт төрөл зүйлийн орноо ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг захаргааны орноо хуваарлын жаг хэж гарыг өвдөж холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шэнд Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргосон байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техно мөрөгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж Өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хэрэгжилж, элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Өмөртийн 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжлөөр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэгжил чөлшөрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралцах анги өнөөхөн Нингшад суралцалган эхлүүлж 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жүмбэйн оронд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбэйн оронд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Барунбэйн оронд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хориглж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22 хүргэх болно.
1: Тубараж хэмэдэ. Сурвалжлагч байгалийн их баялгын ямнаас ойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэгжүүлж Энэ нь 1500 төмөн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэг усны хэмжээтэй тэнцэж байна. Одоо хөл гажрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөбэй Мужин Цанжуугийн бөөд хөв шин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрнөхөйлөн ашиглах нэг чогчилсан инженеринг нь нарны энергиэр чахалхан гаргах, энерг хадгалах, далайн усыг чингэгжүүлэх Горвийн уйлдуулсан хөгжилтийн хөв жавхрыг хэрэгжүүлж, өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чагчин барилга байгуулалтын жуунай жарийн дуусгаад байна. Эл гажрынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр далайн усыг чингэгжүүлэх жангилхийн мөрөгжлийг эжимших талаар эрчимтэй ажиллаж, буян дааж эжимшхийг алхам малхмаар бийлүүлж байна. Тэнжинэ Нангон аж үйлдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугам оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эзэмшлийг өвдөж манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэгжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнань зэрэг гажрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ 3 мужийн 30 гарай арал дээр бүр далайн усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан чах хажгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн их баялгын яамнай тэнжинэ далан ус чингэгжүүлэх ба ерөнхийдөө ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвэн Ши хэлэгдэн. Манай улсын далан усыг чингэгжүүлэх аж үйл

0: хандаж. Дунд улсын дэд жандаанай үлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчинд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Тубаражуги мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жахтан тоочлсон дунд улсыг шалбдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чөгчийн аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ бүл тоочлсон дунд улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үетэ оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жург журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогчжуулах төрөлжил нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжилийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлэхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалтай нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундд улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19%-аас дээших можийн шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шин шатанд хүргэх болно гэж мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгши, Арашин Ням, нэвтрүүлэгч Яруу Журамтай.

0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Өчигдрийн энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамжуучл урын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Адууны бийлсийн хөгжилтөөр ард толон ашиг хүртэн нэмсэн шингэлтэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонссон билээ. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд тус шингэлтэй сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонордуулъя. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу? Баян шилэн малчлын талбай дээр жуна 50-аад онос. Адууны өвөлдөр сайжруулах ажлыг эхлэн хийж, одоо болоход наран тамхат зэрэг улс оронд алдартай олон сайхан хурдан хөлгүүдийг бойжуулан гаргасан юм. 2020 онд дундад улсын Адууны бийлсийн нийгэмлэгээс баян шил малчлын талбайх дундад улсын шилдэг өвөлдрийн адуу үсгэн үржүүлэх суурин газар хэмээн нэрийдсэн байдаг. Орчмын жил баян шил малчлын талбай Адууны өвөлдрөө сайжруулахын дагуу Адууныхан ашиг шимийн борлуулалт, Адуун соёлын жуулчлалыг уусалчлан хөгжүүлж, арга мөхлөг анхлам чигээгээр хол хоёр дон алдаршиж явна. Баян шил малчлын талбайн хонгор шууд хувар талбайн малчин хөгжилт ангиж хэллээ.
1: Манай одоо том адуу малж байгаа гэсэн. Ер нь амсна адуу малж байгаа юм байлаа.
2: Адуу одоо гол саал, саалын алдар. Одоо чигээ борлуулж байна.
1: Чигээ борлуулж гадтай дижил хийж байна.
2: 11 оноо хэсэг хийж. 11 оноо багсгаар хэсэг хийж. Яг өглөө хийсэн нь одоо 15 оноо хэсэг. Ихээр борлуулж байна. Ер
1: нь 11 оноос дараагад борлуулын ажил үү
2: гэсэн. Тийм 11 хамгийн анх борлуулсан нь одоо миний борлуулга ааны ач гэдэг миний их саасангүй. 15 оноо зоож өгөрэй.
1: Борлуулга сайн болж ирсэн. Ер нь бас энэ борлуулын арга замтай болоод байна. Ер нь ямар арга замаар болов?
2: Борлуулын гадаа компон байсан ш борлуулга авсан байт. Нэг хэсэг түүний үнсэг байж ирсэн. Тэр нь Афган байнгус улд нь авгад. Авгий хараад үнчи гэдэг тийш өгч. Тэгээ овоо сайн тийш нэ.
1: Ер нь жилдээ мөц цагааны орлого бол.
2: Жилгээний орд овоо сайн. Уцаг гэдэг бол алтна.
1: Уцаг гэдэг нь. Тэгээ хэдийг үс хааж
2: ирэв. Энэ 40 өдөнгөө сааж ийна.
1: 40 өдөг.
2: Хүний хүчин сайн үржихгүй хүний хүч саасна илүү бас байх юм. Зааж ийг. Гол нь одоо Монголын ус уулаа сааж. Манай энэ тийх наад гүй саад хүн байхгүй байна.
1: Манай хувь айлаараа бат өөрөө сааж.
2: Өөрөө сааж юм. Өөрөө саан хүн үрхгүй гадна хүн өслөн.
1: Яг зун намрын цагтаа мөдөө бас гол гаргалт хийдэг.
2: Гол гаргалт та зун намр одоо. 6 сараас 10 сарын хооронд л 4 сар сааж ийнэ гол.
1: Яг гол. Манай цэгөөний одоо энэ айлууд бол ингээд одоо баг үйлдвэрийн газар ч юм уу одоо таварын тэмдэг гэдэг чинь одоо олон зүйлүүд хийж таны энэ талаар бол
2: таарын тэмдэгэнд авсан шууд компонд өгчих болохоор аа.
1: Одоо бол мөн авгын дээр компонд.
2: Тэ авгын компонд өгчих.
1: Адууны талаас бол хурдны чиглэлээр.
2: Хурдны манай
1: баян шилүүд наран тамхатар их
2: юм. Тийм.
1: Таны бас энэ хурдны чиглэлээр бас ямар ч.
2: Харин манай баян наран тамхатар тавьж байгаа. Эргээд шандунаас одоо манай усан тод чивжсэн аажаа тавьж байна. Энэ манай баян шилэн наран тамхатар одоо нэг сайн одоо мах суухсан гэж хэлээ болно. Бөөрэ бүдүүн Суя сангар, номхон нэг сайн. Хамгийн сайн номхон юм. Нутаг, манай нутаг адуу гот нь жоохон догш юм. Сүүний гарт яжи хаана гэдэг. Манай баяншлын нар нутагт суу сайтай. Надны миний ойлголтоор суу сайтай гэж байна.
1: Ер нь энэ наран тамхат азраг тавиад үү гэж хэлж байна.
2: Энд чинь 11 онд авсан. 11 онд авсан ачрах. Ингээд хөдөд сольж байна автомднаас.
1: Ер нь бас үрдөл энэ талаар
2: Хурд толны хурцаар болно бас аваатнуудын хувьд гомдоосонгүй юм юм хийж байна.
1: Бас гадаас хурдны чиглэлээр таны өмнөгийн одоо бас захиалаад авдаг
2: юм. Тийм авж байна.
1: Та өөрөө бол бас энэ хурдны чиглэлээр ч юм уу одоо маруу их энэ талаа өөрөө бас сайхан хурдан азраг өгдөг. Хурдаудмын азраг тавьж байгаа. Өөрөө бас энэ хурдны чиглэлээр өдр бас цогжуулах хааж хийсэнгүй.
2: Би өөрөө орлодик н одоо нэ жундан гүй саацаа маяг ой завтахгүй болчих. Чи орлод дийлэг байна. Өвөлдөө багсаа унжана. Тэгэл морин унтхам бол алдааг байна. Ямар онч.
1: Яг өөрөө мөс хэдийн адуу малч гэдэг.
2: Одоо нэг жуу гарын адуу байна.
1: Жуу гарын адуу. Хэдийн нутаг гэдэг.
2: Одоо томч хүмүүс дээр ч малч.
1: Яг хавь айдын уу эсвэл дүрэс.
2: Дүр яг дүрэсэлж байна. Өөрөө багсаа байна. Гол дүрэсэлж байна.
1: Гол дуу адуу юу бас хажуугаар нь ондоо.
2: Одоо хажуугаараас үхэр хань малч байна.
1: Үхэр хань.

0: Тийм 100 нарын мард чинь.
1: Гур хааны бол өгрөл бас энэ дотоо бас таны гэр юм бол цагаа.
0: Тийм цагаа дээр хийчихнэ.
1: Цагаа дээр ер нь таны нутгийн малтыг хараад байхад олонкийн ингээд цэгээний талаар.
0: Тийм олонкийн цэгээний талаар.
1: Одоо ер нь бос төрлийн мал малчих бас цөөн хүнч байна.
0: Тийм тийм.
1: Цагаа дээр талаар сарай. Яг сүүл цагаа дээрний талаар бол
0: сүүл одоо төрөлний алга үнэ малж байгаа мөн ч хуруу цагаа дээр хийж ийжээ. Сүүлд нь одоо гүүгэн цагаа дээр завтах уу боллоо. Цагаа сүлд нь тэрийг анж хайчтай жоох. Заа нэ чөөвөр хөдөл сааж байна. Өөрөө хүрхтээ багат жоон борлуулахтай зэрэг хууч авдаг усууд данд мөн ч одоо хүрэж байна.
1: Ер нь гитний жил одоо адуу малж ивлээ. Одоо адууны ашиг орлогын талаар бас ямар шиг байж байна. Ямар талаараа ашиг нөлөө байж гинүү ашиг орлогын ер нь ерөнхий талаас нь ашиг орлоглоо.
0: Адуу малж би одоо миний өөрийн ойлголтоор одоо 530 малт төр адуу л над яваач үүрс санагдаж байна. Зундаан чигээгэн борлуулах нь намраамаас унгаан жарчих нь орлогч мөлийн жигсэн шиг байна. Өөр төрлийн малан бодвол малын үн буурлаа гэдэг одоо ашиг шимн өндөр байна. 4 сар саагаад нэг гүү болоод ихтэйгээ том төрлийн орлого олж байна. Тэгнэр өндөр байна. Унгааны 4-5,000-аар болчихлаа одоо том төрлийн 5,000 болох ч бас зүгээр шимүү бодож байна.
1: Артлаг маллах ч юм уу хөдөлмөр хүчийн талаар уу?
0: Артлагын дараа адуу амархан. Дурчгүй гэм юм болохгүй. Тэргээ дээр пэн ашаарахгүй гадаа жадгай болдог. Бүгд өвсөн тавиад өглөө болчихно. Амархаад.
1: Таны бол голдуу цэгэний дааж үйлсийн талаар хийчихсэн. Цэгээг одоо бас сүүсүүлдэ яаж хийх гэж бодож байна вэ?
0: Одоо мөн сүүс зүйл доо захтууны анчаар л явна даа. Одоо мөн тэгээд өөрөө борлуулж одоогээд өөр нь одоо юу гэхээр таавар чулаа шүү дээ. Тэгээ гарыг бодож байна бас.
2: Бичаа бол баян шил малчлын талбайн уляастай хувар талбайн малчин. 80 донд нийтийн одоо харуулж байсан тэрээр адууны удам ухшлаа эртээс сайжруулж эхэлсэн юм. Бичаагийнхэн нэг үе жугаачлын газар эрхэлж, гүүварж, чигээ боловсруулан орлогоо нэмэгдүүлж байснаа. Орчмын жил чевэрч усны адуу малжиж, хурдан удмын унаг даагаан гадагш борлуулан ашиг орлого сайтай явна. Баян шил малчлын талбайн уластай хувар талбайн малчин Бичаа хэлэхдээ.
3: Би одоо адуу хараад энд 88 оноос одоо идэ ултэр бүр одоо харжээ. Одоо өөрөө одоо өөрөө хадуу харж байна. Манай малч одоо бүр түнш бай. Аа цус усны адуу. Одоо нэг адуу байна. Адууноос юуны орсон адуу. Одоо иймэрхүү адуу малж байгаа миний адуу өндөр суттайхтай.
1: 80 оноос эхэллээ гэсэн одоо тэр үед л яаж та одоо хаваараа
3: 89 онд одоо нийт адуу харсан. Нийт адуу бас нэг 6-7 жил харжээ. Тэгээ хараад одоо өөргөд тарж ирээ одоо өөрөө малч тийм одоо тэр үе дагуу хон байсан үед одоо адуу хараад. Тэр гуу саадсан би бас. Гуу саагаад их зүгөө тэр үед одоо гуу саагаад их зүгээр энэ адуу үндэнд нь суу болоод энэ юм одоо л их сайн байш юу. Адуу айрагт сүр сайн. Өвч юм отон засна. Манайх бас одоо жоохон лүйдэр шиг юм гаргадсан өмнө.
1: 80 оны үе та одоо хамтын адуу би малчих уу. Тэр үедэр нь бас ямархан адуунууд байж ч юу
3: одоо тэр үед одоо манай энэ шилэн гол энд бас одоо өмнөх гадрын бод одоо жоохон өндөр кавачи адуу малцсан би. Кавачи адуу баха харлаа. 6-7 жил харж байгаа одоо сүлд нь нийтийн дагуу хүн нийтийн одоо байхвар тэр би харахаа байцсан.
1: Тэр үеийн одоо бас кавачи адуу ч ингэвэл бас нэг шинэхэн үйлдэл байж
3: хаана. Аа тийм ингэвэл сайн үйлдэл адуу
1: та. Ер нь тэр үед одоо яг нэг үйлдэл адуу өгөхөд ер нь одоо яг ер нь шилэн гол юм байх нутгад дараа бас арай орж ирээгүй байсан байхаа.
3: Намаа малч тэ гадарг нь мөн ор ирсэн байт. Манай энд байсан шүү. Энслэн энд бороос юм гэж. Энд адуу малтсан чангуй шиг дуугүй байсан. Аа тэр үед одоо тэрд нь тийм кавачи адэр малц. Одоо тэрийг аваад манай одоо салбарын энэ удастаа салбарын одоо аваад адэр тавина. Тэгээд нэг кавачи адэр юу одоо кавачи адуу болж. Тэгээд одоо тэр үед эргээд тэрийг одоо бүр одоо нэг даагхан байх болох үед одоо манай хувь хүн өөрөө одоо өөртлөө бүр өндөр сүтэн адуу болж байна.
1: Тэр үеийн одоо нэг кавачи адуу гэж ярина бас ямар шиг адуу байжсэн бэ?
3: Кавачи адуу гэдэг одоо мөөлөр хамарттай нэг өндөр жигтэй юм байсан шүү. Одоо тийм байхд өндөргөө одоо цусны адуу бодвол бас сайнчгүй энэ унахт ясаа. Одоо энэ жохом энэ үе саад явлаар сүү сайн гарна. Аяа энэ одоо жохом орс адуу одоо кавачи нэг чинь одоо гаднаас авчирлаа одоо яг авчирсан юу гэнэ би сайн мэдэхгүй шүү. Одоо манайс тэр үед бол одоо адруу тавнаа гэдэг нийт их юм. Тийм. Авчир

0: тавьдлаа одоо өндөр атер тавьж наа гэдэг одоо юм нэг юм атер тавьжээ. Тэр үед энэ цусны малтны нэг юм өтгөхгүй байхгүй юм тусдаа. Сүүлд дээрээд одоо энэ 90 одоо онд одоо нэг тийм нэг хаваад юм л зэн өнөөхнөөс өөртөө одоо өндөр цусны хатуу малт чинь даа бас. Одоо иймэрхүү байдалтай байна.
1: Хаваад хатуу бол ер нь өөртөөхийн талаар тэр одоо ямар шиг бай. Манай нутаг оронд зогцох.
0: Оо зогцох зогцох яг тохно. Яг тэдээр мад одоо димээ орохгүй шүү. Тэр нэ одоо эдлгүүд тэр үд бэлчээр хамаагүй. Одод бүр жоохон жоохон тохор юмдэн тэр ямар ингэ тааж байна. Тэр үд бэлчээр сая. Одоо манай нийтээ одоо арч. Сүр сая. Одоо тэжэр юм орохгүй. Би энэ дамрах. Одоо нь өндөр сүсний бол одоо бүр тааж байна. Одоо юу н өндөр норм өндөр ба. Гаралтай одоо орлого нь бас их. Төрөө хэдэн жил манайхан нэг уна голтод одоо 3 том 2 томд нэрвэх.
1: Тий.
0: Нотноос аваад бол жоохон горгуулаад. Иймэрхүүл байна.
1: Тэрнээс нааша, Каваднаас нааша тавад одоо ер нь бас хэд хэдэн бас ер нь үлдэрээ.
0: Каваднаас нааша одоо би энэ хагас цусны адуунд баншион гэдэг нэг адраг ав тавьдлаа. Одоо баншион гэдэг адраг ав эргээд одоо өөртлөөд түншиг нь ав тавьсан. Одоо энэ баншиг дүүлэхгүй л амт түншиг ав тавьсан. Одоо манай энд нэг нэгнээс ахт нь ингээд одоо бүр 10 хүн том надртай манайх одоо жарч чадна.
1: Одоо мөхслийн талаар
0: байна. Аа, одоо мөхсөн сам миний адуу бол уур нь би адуу хараад бол миний адуу сайн тэр каважины үлдсэн тэр гүүнүүд бол одоо хурдан адуу гардаг. Тэгэл миний адуу бол одоо баян нуурын хайр авцсан сайн гүйсэн. Одоо энэ нөрөө би яар гарцсан юм унх нэ тари ууш гарцдаг. Одоо тэгэл унаг даганд мөр хулдай болчих юм амархан додор болчих.
1: Одоо ер нь хурдан адуу хүмүүдээ л
0: одоо авах туртай. Минийх бол сайн авдаг.
1: Одоо бол таны ямархан төрлийн одоо
0: одоо бол миний яг түншээ тавьж байна. Нэг мигөө түншээ гэдэг нэг хөөрэ төр тавьж байна. Тэгвэл нэг одоо аалав түн аалав тийм нэг хоёр төр тавьж байна.
1: Таны бол одоо хэдийн адуутай?
0: Одоо би нэг яг бүтэн гүүн бол нэг 40 байна.
1: 40
0: та. Аа яг одоо бүтэн унагдахгүй нэ байц мат юм нэг тэр талаад л иймэрхүүл юм байна. Унаг манган тавсан нэг зугарт их юм аа.
1: Тийм. Ер нь адууны талаас одоо орлого бол
0: адууны талаас орлого сайн. Ер нь өхөр хоноос хол гарна. Одоо гэн дээрсэн саавд одоо гэн. Чи одоо адууны мах гэнэ юу нэлдвэн адууд нь ер нь одоо бүрэх юм болж байна. Ер нь сайн эдтэй. Чи ямар засна ингээд морь унаад явбал ямар төрөг горгов аа.
1: Тийм.
0: Хашлын адуу морь унаад явсаар тор тоглох юм байх. Би эдэр бол 64 хүрч энээр одоо морь мал тавиал явдлаа. Батал унжра одоо.
1: Тий. Ер нь одоо энэ бас ана цул цусны энтер гэж ирэхэд одоо ер нь артлаг тижээлэг ч юм уу энэний талаар бас жоохон ажил орох нь бас жоохон
0: даа. Ажил орно. Тэгээ одоо хулд ноор нь өндөр.
1: Тий.
0: Аа яа яах вэ?
1: Ажил орсон.
0: Аа айд орсон тэр олж аваад ирчихсэн.
1: Үн байхасаа. Таны нутгийн бол одоо ер нь хурдан морь олон гарч ийн гад цэгээгээр их алдартай байж. Ер нь айд
0: бол цэгээ би одоо өмнө манайх саадсан. Төрүүн 10 жил өмнө бүр манайх өөрөө саагаад үзсэн. Орлого сайн тэр. Төр үед одоо хамтгуудаа сайн. Тэр адуу гэдэг юм бол өнөр хаягдгийн байх юм сүгэ. Гүүгийн суугийн саач надад ухра адуу өөр идэ хэлвэл. Тэр адуу бол одоо малч бийнт бол амар. Аа тэгэд байн байн уусах ба бэлтгэртэй бол тэр өвс хөргч. Одоо бэлтгэр ааны болсоор ямар ч мал ингээд ямар ойлго хань утаа.
1: Ер нь өмнө бол адууны орлого их зүгээр шиг байсаа одоо ядны энэ төс бас жоохон.
0: Жоохон дөрөлтэй. Тэг л ингээд томоом л алтгүй. Нэг унагдах хэрэгтэй томоом л алтгүй.
1: Тэгэхээр орлого зардлагын тал дээр бол
0: зүгээр зүгээр их
1: зүгээр байхгүй.
0: Нэг зүгээр.
2: Адуугаран алдартай баян шил нутгийн молчд. Үй үйийн хүмүүсийн өсгөж үржүүлж ирсэн шилдэг өвөлдрийн адуудаа малжж адууны ашиг шимэн таварч болон адууны бэлсийн хөгжилтөөр ашиг орлогоо нэмэгдүүлж явна. Хүнд сонсогчдоо сая та бүхэнд адууны бэлсийн хөгжилтөөр ард болон ашиг хүрт нэмсэн шингэлтэй сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонслоо. Сурвалж хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамж уучлуурын төвийн сурвалжч Борхууд талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнхбот, хянагч Найрсах, нэвтрүүлэгч Найрсах. Та бүхний улам авт сонссон дэй. Баярлалаа.

0: Хоорт цагаан грийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радио

0: Зүгийн тулгуур товчон тусгай програм.
1: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар Түнлэн хотоор нутагтай Сэ Бөхчулуугийн ээждэн битсэн жагтлыг сонсохоор бэлтгэлээ. Жагтлы Хөлөнбойрын радио телевиз хороноо хүслээ уянгалсан юм.
2: Ээждэ битсэн жагтал. Түнлэн хотоор нутагтай Сэ Бөхчулууны бүтээл. Бурхан ээж минь та мөнх тэнгэрийн амар амгалан оронд лагшин тунгалах саатай юу? Өчигдөр орой зүүдэрэн ээж тантайхан уулзаад баярлсан гэдгийг чохом юу хэлэх үү? Цэл буурал гжигнэс чинь онжлын салхи борооны үнэрсэн гинж. Өрчлөөс дүүрэн чарай нүрийн чин цаана амьдралын жаргал зовлон нуугдсан ч давхар хоёр нүднээс чинь хүсэл итгэлийн гэрэл цацраад дуун өнгөчн хүртэл уулын хөвөрөө тод тунгалах байлаа. Хөрхий ээж минь. Хүүгээ гэсэн таны хайр сэтгэл хизээд хувиршгүй. Уулшиг босоо хүүчин таны хараанд бас л жаал хөгтөрэн шиг байдагч билүү? Төр гүрэн хүн зоныхон төлөө амьдрах нь нэг насны үн гэрэлтэй үүрэг юм шүү хүмүүс. Чармайж өв гэж амьд сөрүүн байхтаа сурга загсан үгэ ахин дахин давтан ярина. Намайг зүүтнээс сэнсэрхэд үүрэг их ярьж, хашаан дургсан гүйлсэн мод шуудтайгаа хостолн жирэгэн. Хаяарж гийсэн тэнгэрийг харахад, ээжмийн тэндээс наашаан ирэх шиг нүдэнд минь бүртэлцэн. Хий ботл гэж би дотроо бутсан ч, нүд минь итгэхгүй гүн цэнтэр тэнгэрээс салж атхыг яанам. Насан турш үннийг шүтэж түүгэлж авсан хүн, өд болсон ч сүнсэн нэмгэн зулаагаар нь гарч бурхны орон тэнгэрд хүрээд дэвэжний жаргалыг хэтлэн. Гэтэл хуб бие бодож хор хүнэлтэ нөгөөд үйлцсэн хүний сүнсэн хүлийн улаар нь гарч газрын ёроолдох эрлэхийн орны 9981 тамиг амснаа хэмэх нутгийн бууралчуудын амин яраг оюу ухаантаа тунгаахад миний ээж бурхан болсны лавтай. Таван хүү гурван хүүхнээ хүний зэрэгтэй хүн болгох гэж ээж минь ёстой үсээн тоолж үйлэн үтсэн бүсгүй нэг юм билээ. Автаа хоёул тарааны ажилд өдөржин яархаас гадан үтшин хоолоо идэж басны дараа үйл ойтолдоо мөнгөцөн. Их ахын хуучирсан дээд боёо өмдгийг урвуулж ояад хоёрдугаар ахад эмсгэн. Хоёрдугаар ахын хийг гуравдугаар ахад гэхмэтээр өөрчлөн засаж ойж хөвөртөөд шүн дулболтол уддаггүй байжээ. Нэн ялангуяа бүс шахааны уулыг ойгоод халамшигтай үүрөөсөн өмнө духхиж авдагд нь би тун гайхаж. Ээж танд ноёргүй юм уу гэж нэг удаа асууж өнгөрөв. Ээж минь өөдөөс цумэсхэн инээснэ. Ээж нь ноёроо захирч чаднаа. Хэрвээ хүний санаагаар унтаадл байвал тануус мөр нүцгэн явхуулна шүү гэв. Аав намайг муухай нэг харснаа. Ээж чинь төмөр хөн гэж хэлж өхөн дуугарв. Тэр үед би яасан томоогүй хөөхд байсан бэ? Отоо ботход чарай нүүр нэлчигнээд юу хэлэхээ олж чадна. Гэтэл ээж минь ууралсан гүмэртэй. Хүү минь баг байсаар юм чинь юу мэдхүү? Загнаад яах юм бэ гэж аавыг гэтэрхэн чимэлж харлаа. Үйл ойдалтай ноцолдож унтах нойроо саатаасан ч миний ээж тахааны дуунаар босхоо юр алтаагүй. Хоол цайгаа төхнүүлээд л яарна. Намайг 7 настай жил их ах маань Лёни мужийн их сургуульд шалгаж орлоо. Бөөм баяр. Гэтэл ядуу амьдралтай бидний гэрт авч хэлвэл сурдлага соёлын зардал мөнгөний өвлүүлнэ гэж аав ээж хоёрт хүнд дараас болсон бөлгөө. Хол хоёрын садан дүрл бүхнийг үлдээлгүй ирж зоос зөөлсөн боловч бүрэлдүүлж дийсэнгүй. Архаан барахтаа ногоон бурцаг түүж зоос хувьдуулах харахыг сэтэн гаргав. Ятуу хоцронгүй тэр сагын тараачны амьдралын бутад байдлыг нүдээрээ харсангүй бол үл итгэх магад. Боловсрохоор хадаж хураадаг ногоон бурцгийг өнгөнийхэн хараар сонгож нэг нэгээр түүнэ гэдэг түүхэнд гараагүй учир юмсан. Түүхэд бүхий сэр байж нуруу тасмаар өвтгөхөр барахгүй хоёр гуй чинрээд алхахад хүчирдэн.

Ээжиг дагаад ах ихч маань 5 өдөр дараалан төглөө. Би нэг л өдөр түүхэд толгой минь ирэхэд грим ухарсан хөө. Ногоон бурцхийг түүгөөд л зогснуутай. Түүж авчирснаа наран татаагаад цохиж хэлсийн салгасны дараа ээж минь дүүрээр дэвж цэвэрлээд сай худалдаа чинд өгдөг. Доргон дутуу боловсрсан ногоон бурцхийн худалдаачид хэм дүүнээр авахтаа бас жүв хөргөөм тад бэлхийн өх тэрэг дүүрэн ярддаг билээ. Юу ч гэсэн ахын зардал мөнгийг гүйцээж сургуульд нь явуулав. Айтаа. Хүжүүсээрээс эхлээд нуруу хөлийн өвдөж чинэрх арил завдаагүй байтал биднийг олж харсан айл аймгийнхэн ногоон бурцэг түүхийг үүтсэн гэр бүл химээ сониуч болгон ам дамжин ярсаар домок шиг дэлгэрч ичээ. Хоёрдугаар эгч олны яриаг сонсоод ээж дамжуулав. Ээж минь ууралж бачимтсан гүмэртэй. Тэр ямар хамаатай юм бэ? Ярвал яраг. Шин үүдэлт гэдэг чинь тарихтай хүн их шүү. Аргалжил хүүгээ сургуульд нь явуулж дийлсэн чим болоотоо гэж хөөхө инээд. Уур амгатай аав минь тэр удаа хатхант л инээч гээд. Ээж чинь бичиг соёлыг үзүү үрт нь гартлуу үтсэн болов юу үүдэн бүтэхийг хэм мэтгэв. Хүүхэд минь чармаа. Соёл алга бол сохор хүн өөр юу та гэж бодлоо уудлаа. Ээж байхтаа бидний гэр бусадтай мөр зэрэгчэн оршноо. Аав гэж олсноо ээж тушаавал өөр юу ч хамаардаггүй. Тэнгэр унсан ч ээж нь дэр тусгал хэрэгээ гэж их ихч ээж нь нар салхинд харалж болсон чарай нүур саяртаж хагарсан гарыг харахтаа байн байн ярддаг байсныг би мэднэ. Нэгэн бүсгүй хүн өрх гөрөөнд тулж өр хүүхдөө бүүэлж явах гэхч хайлмар явдал бишээ. Салих эсрэг шугаа үрсэн мэт гэвэл нахил үг. Намайг баг сургуулаас төгсөх зүүн. Хоёрдугаар өгч ээжиг хавсарч сурлагаасаа зогсохоор гэртэ ирв. Юрдэн элгэнсэг дотн уурлж учаарлалтгүй ээж минь тэр өдөр яасныг мэдгүй. Хин чамайг бичиг соёлосоо зогс гэсэн бэ? Хурдан сургуультай явж багштай буруу мэд. Цаг үе явх тутам хөгжин. Мэдлэггүй бол оршид тогтохын аргагүй юм шүү. Миний тэр үетэй таарнуудаа үүнээс хожим хэн сурлагаасаа зогсох гэж гэртэ харж ирвэл хүлийн хугацохыг гэж гэрийн гадаарыг өргөж авмар хашгирч эгчин гараас нь тэтгэнтэл чөрөөд сургуульд хөргөж өгсөн байжээ. Бидний хэн нэгэн шалгалтаа оройлоод шангал хөхүүлэл олж ирэхээр ээж минь хөдөлж барихын ч хөнгөн болно. Болж байна аа. Үргэлжлэн чармай гэж урамшуулн зоригжуулдаг зоршилтай юм. Тэгэхээр ах ихчтэйгээ бид сурлагын талаар бусдын тоосонд даргатгүй юм сан гэж зүтгэж тэмүүлдэг нь барах ээжийн хатуу чанга шаардлахаас болсон байха. Ээж хүн хамаг анхны багш гэдэг нь тэр ч юм уу. Энэрлийн тэнгэр ээж минь ээ. 8 хүүхдэд нүд хамартай хүн болгож төрөг бүрэнтэй үйлчлүүлэх гэсэн тана алсын хүсэл ах уу ботл өгөөмөр хайрыг жоохон юутай зүйлвэл зохих уу. Өгдөө болохын шүүдрийн усаар цайж ханч тантаа сүхэрж барьсан ч төсхим өвлийн шүн дуг нойроо сосорж ноётон дөвсхрийг сольж өгсөн ганц удааны ачиг тань хариулж дийлэхгүй. Ээжээ би тантаа осолтлаа. Анх дундын 3 дугаар оны намар амьдралын эд бараагаа авахар хошуу ороход намайг дагуулв. Би бүрэн бараатай 1-р дэлгүүрийн хар өнгөтэй болд бэрийг үзэж тоохоод авах гэхэд хармана өнгөчг салан мөнгө гаргаж тоолсноо. Ээж нь дахиж ирэхдээ авч үгье гэд гарч ирэхэд би төсгөлгүй нүдөөсөө зайр гүйлгэн. Авахгүй. Хизээд авахгүй. Чи зоосоо арьвлаа гэж зэндэрч дугтарснаа санвал сэтгэл өврээд юу гэж ээжэн зовоолоо химээн зүрх чимжигнэ. Хөрхи ээж минь надад хагасчин буурсаг авч идүүлээд өөрөө нэг өдөр турш хэл дээрээ юм тавьсангүй. Ээжэ буурсаас итгэхгүй юу гэж би асуухад өглөө цай уусан болохоор үсэхгүй гэж ээж минь сүг мэтгцэнгүй өнгөрөв. Ээж минь нэг өдрийг яаж татсан бол муу хүүхэн уучлаарай ээж минь. Халихсаар өхөр хөтлсөн амьдралын хүчэр зовоорыг би тэр өдрөөс багсааг ойлгож эхлэв. Энэ учрыг эргцүүлэн бодохоор ээж нь би улам санж дурсаад өөрийгөө жимэлдэг болжээ. Миний ээж

82 дэда бурхан болов. Гэтэл хүүхдийнхээ аль нэг нь ч зовоосонгүй. Ах ихч хотон даваачиж асар суулгах гэхэд гар сажаад хашил хөтөө сайхаа. Амсгахад агаар нь цоргох. Отхон дүүд чинь бараа болж энтэн сууя гэд огт хүлээхгүй. Намайг дагаад л нутагдаа насаараа амьдэрчээ. Гэе 80 хүрчхэд баруун тарайнд сэм очиж ирээд энэ жилийн тарайны ургалтаас үзвэл өлүг хураахан ил мэдэгдэж бий хэмээн эхнэр бид хоёрыг балан галттал сандаргахаар гэртээ суугаад биеэн гамнавал бидний санд байгаа хэрэг шүү гэж ээж гэтгэхэд жавар салхан гарч тариа мото үзвэл дотор уужирна гэд хөөхрөн инэ. Насаараа тариа мотоо салсангүй ээж минь нэгэмсэн хайр сэтгэлэгтэй болчихсой гэж бүсгүй минь сэм ярсан ч нас явсан хүнийг ганцаар хөөр гадна явхаас хичээж л байлаа. Ээж минь бурхан болоод нэгэнтэй 5 жил болчихлоо. Гэтэл зүрх нэс минь гарахгүй зүуд нэс минь салахгүй. Мөрөөдөлд минь мөнгөрж мөнгө тэнгэрийн амар тайван оронд бурхан болж суугаа гэж бодоод л байна. Эдвэрл хайрын шүтэн ээж минь ээ. Бурханы орон тэнгэрийн ордон дуваажинта амар тайван сатара. Танаа үргэлжлэл бол хүүчин юм шүү. Үүнээ отхон хүмүүнэс чинь мөхөн ёсолж өргөн барьваа. 2024 оны 4-р сарын 16-ны өдөр.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Сэ Бөхчлөөгийн ээждэн бичсэн чагтлыг сонсголоо. Програмын дэж найруулж хөвчин хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.

Энэ чагийн нэвтрүүлгээр дээр хагас жилд манай орны орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг төм 2008 жу 10 тон шүр төгрөгт хүрч нэдэнэ адил огч анахаас жууны 4 чиг таваар нэмэгдсэн. Өөртөн жасах орноос 536 төмөн төгөргийн тусгай бүл мөнгө буулгаж, үндсэн шатанд ажил олсон ихтэй сургууль төгссөн оюутад сурлагын сүйтгэлийн нөхөр өгөх юм уу, сурлагын дэтгэмжийн жиглэхийн орлон төлхөр болсон. Өвөр Монголын тарайлан их сургуулийн судалгааны бүлгэм шинэ хэлбэрийн сүм хүчлийн бактерийг илрүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.

Өртөн жас хоорны тав бүртгэлийн тавчаа болон улсын тав бүртгэлийн тавчаагийн Өвөр Монголын байчаалтай ерөнхий ангийн хамтран нийтлсэн тав бүртгэлийг үнэлсэвэл энэ жилийн дөр хагас жилд манай орны орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг төм 2008 жу 10 дуншуур төгрөгт хүрч үл ховсөх үнээр бодвол нэдэн айдлын огчооныхаас жууны 4 чиг таваар нэмэгджээ. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орон ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн улам нэг алхам чангаруулснаар бүх орны суугаал ардын орлог үргэлжлэн нэмэгдэв. Бүртгэлийг үндэслэвэл дээр хагас жилд бүх орны суугаал ардын хүн дунд чин эжимдэж болох орлог 2,100,123 төгрөгт хүрч нэдэн айдлын огчооныхаас жууны 5 чиг дөрвөр нэмэгдэв. Үүнд хот болгосын суугаал ардын хүн дунд чин эжимдэж болох орлог 2,07,702 төгрөгт хүрч нэдэн айдлын огчооныхаас жууны 4 чиг дөрвөр нэмэгдэн хөдөө тосхон малжих орны суугаал ардын хүн дунд чин эжимдэж болох орлог төм 97 төгрөгт хүрч нэдэн айдлын огчооныхаас жууны 7-оор нэмэгдсэн байна.

Орд өөртөн жас хорны эдийн засгаас 536 төмөн төгөргийн тусгай бэл мөнгө буулгаж нөхцөлд нийчих үндсэн шатанд ажил олсон ихтэй сургууль төгссөн оюутад сурлагын сүйтгүлийн нөхөр өгөх юм уу? Сурлагын тэтгэмжийн зөвлөх нь орлон төлөхөр болов. Үндсэн шатанд ажил олсон ихтэй сургууль төгссөн оюутад сурлагын сүйтгэлийн нөхөр болгож сурлагын тэтгэмжийн зөвлөх нь орлон төлөх бол оюутдын үндсэн шатанд ажил олохыг жолоод нь дагуулж жоргжуулах нэг жилийн арга хэмжээ болно. Тус удааны бүл мөнгийг Өвөр Монголын их сургууль, Өвөр Монголын тариалангийн их сургууль зэрэг өөртөө жас хорны шууд хараа ихтэй сургуулиас төгсөөд үндсэн шатанд ажилласан оюутад олгох болно. Энэ төгссөн оюутдын ажил олох даралтыг бүтөмжтэй намдуулахар барахгүй. Үндсэн шатны чадвартны өгнөнөө насны бүтэц болон тусгай мэрэгжлийн бүтцийг шилдэгжүүлж, үндсэн шатанд шин амжирлын хүчин нэмэрлэхэд тустай юм. Дараачийн алхамд өөртөө жас хорны эдийн засгийн тэнхэм, төрийн бодлогын системэн үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бүл мөнгийг ашиглах үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн, эдийн засгийн төрийн бодлогын оновчтой жолоодлого ба урт хугацааны бүтэмжтэй баталгаар дамжуулан, жалуу чадвартай шинийг үүдэх 70-40 болон үндсэн шатанд ажиллах халуун сэтгэлгийг улам нэг алхам хөгжөөж, өөртөө жас хорны чанарлаг хөгжилтөд тулгуурлал ханган, хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах ба хот хөдөөг жогцоолон хөгжүүлэхэд эдийн засгийн хүчин чадлаа өргөхөр байна.

Орд Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн чагаан идэвэн амьд ботсын мэрэгжил хийгээд инженерингийн сургаал өмжлөлийн хэлтсийн голдлогтой туршилгын тасгийн Жанх Пин профессорын дагуулсан бүлхэм гинжлэх бөмбөгн бактерийн шин төрлийг илрүүлсэн байна. Тус судалгааны үр бүтээл нь орд олон улсын микробийн хүрээний нэрт сэтгүүл, олон улсын микробийн системийн ангилал хийгээд ховсл сэтгүүлд нийтлэгдэв. Ойлгосноор энэхүү шин хэлбэрийн бактери бол хөх хотын суугаал ардын гидснээс илрүүлсэн сүн хүчнлийн бактерийн шин төрөл байж 2023 онд анх салган авч 2 жил гарын хугацаанд олон талаас системтэй судалгаа хийжээ. Энэ бол тус бүлхмийн илрүүлсэн жургаатх сүн хүчлийн бактерийн шин төрөл болно. Жургаан төрлийн сүн хүчлийн бактерийн жирмэн нүүрс төрөгчийг ашиглах онц чанартай, жирмэн идэвэн амар төвчнээ чанартай байж, чагаан идэ эсгэх, даршуулсан тэжээл бордоо эсгэх ба

микробор өм найруулах зэрэг талаар өргөн дэлгэр нэн ашиглах далд хүчинтэй юм. Ойлгосноор Жанхөпин профессорын бүлгэм сүн хүчлийн бактерийн тойронд 37 жил судалгаа хийж, бүх бөмбөрчгийн 6 их тэвийн 48 улсаар байгаллаг эсэгсэн чагаан эд, уламжлалт аргаар эсэгсэн эдэн жиргийн 6700 гари хувь үлгэр эд чуглуулж, 5 төм 7484 ширхэг сүн хүчлийн бактерийг салган хадгалж, бүх бөмбөрчгийн хамгийн их сүн хүчлийн бактерийн их баялагын хөмөргийг байгуулсан байна.

Сүлжээний идэ ундааны амар төвшнө хариуцлагыг боттой жуулж олон төмнөө идэ ундааны амар төвшнийг хамгалахын тулд өөртөө жасах орны жагтэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөө болон Мэй Тан Жиндун зэрэг идэ ундааны сүлжээний тавчин орд сүлжээгээр шахалах идэ ундааны амар төвшнө хамтралчааны сануулмжид гарын үсэг журж засгийн ордноос хянан хамаарах сүлжээний тавчин өөртөө жасах жахаллык хүргэгч хяналт тавих нийгмэс хамтар жасах жасалтын байршлыг байгуулав. Хамтарчааны сануулмжийг үндэслэвэл хойшид засаг аж ах хүйлэл хоёр талаараа хамтарж сүлжээ тавчанд бүртгүүлсэн худалдааны өрхийн гэрч үнэмлэлийн мөдөөж ангийг сүлжээгээр харгуулан хянан шалгаж хэрэгэмгүй мөдөөж ангийг хурамгаар жохоссон худалдаачин өрхийн сүлжээ тавчанд данслуулахыг эрс хоригдох болно. Хоёр талаараа бас шилдэг жахааллыг хөргөгчийг сонгон идэний амар төвшнө хяналт тавигчийн тушаалыг үүргэлүүлж илчлэн мэдүүлэгчийг шанганах тусгай бэлмэн гарган жахааллыг хөргөгчдийг санаачилгаасаа асуудлын сөвөгчийг дээш мэдүүлэхийг жоргжуулахын хамт мөдөөжингийн нуучийг хамгалах өрх ашгийг батлах ажлыг чанга сайтар хийхээр байна. Тус удааны хамтралчааны сануулмж тогтсон явдал нь мөн ч манай орны сүлжээний идэ ундааны хяналт хамааралт нь дан гагч засаг чихэргааны хяналт хамааралтаасан засаг аж ах хүйлэл хамжилчих их үүслээс нь засах оюунчаар хамааран эжимдэх шин шатанд орсныг харуулж байгаа юм.

Ордос хотын муу улсын элсэрхэг гажрын салхиныг хориглох бүсийн хойд хэсгийн элсэрхэгдсэн гажир шорог ерөнхийлэн засах төслийн тойрог нь ойрд борооны улирлыг амжиж нисгэлээр тарж ойжулах ба хүнээ хүчээр өвс тарих элчүүлийн ажлыг жалгаагаар өрнүүлж бий. Хатан голын их тухайн ордны элсэрхэг жилийг сэргийлэн засах гол талбар болсны хувьд 2026 онд Ордос хот 3 умартын халхавчин ойгийн инженерингийн 6 дугаар хугацааны төслийн бүтээн байгуулалтын үүргийг 1400 төмөмөөр биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Үүнд өлсөрхөг жилийг сэргийлэн засах талбай 600 төмөмөөр бий. 7 дугаар сарын 15-ны өдөр болтол бүх хотоороо 3 умартын халхавч ойгийн инженерингийн 6 дугаар хугацааны төслийн оны үүргийг нэгэнт 740 төм 8000 гарын мөө биелүүлж, биелүүлсэн норм нь жууны 53-т ойртов. Элсэрхэг жилийг сэргийлэн жассан талбай нийт 5.1 төм гарын мөд хүрч, оны харалт үүргийнхэн жуна 83-ыг биелүүлсэн байна. Одоохонд бүх хотынхэн борооны улирлыг амжиж үлдэж байгаа жасалтын үүргэн төргөн ахиулж, жилийн өчс болоход 3 умартын халхавч ойгийн инженерингийн 6 дугаар хугацааны төслийн үүргийн жуна 70-ыг биелүүлэхээр чармайж бий.

Энэ жилийн дээр хагас жилд Өвөр Монголын хилийн хамгаалтын байчаалтын ерөнхий өртөг хилээр дамтсан 293 том 4100 аянчин ба 38 том 5100 тэрэг удааг байчаан шалгав. Энэ нь нэдэн айдлын хугацааныхаас тус жуус 24 ба 34 орчмоор нэмэгдэж, элжүүлийн тоо баримт нь чөм түүхийн айдлын хугацааны тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Төмөр жамын бомбт нь 360 градусын гэрлийн ухаанаар шалгах байчаалтын төхөөрөмжийг эхлэн хэрглэж, галт тэргийн байчаан шалгах чагийг 20 минут болгон богиносгож, бомбтд хөрмөгч дарийхан байчааж, дарийхан явуулахыг биелүүлв.

Жолоочдын машин тэрэгнээ бүрөөгөн дураар дугарган ардыг үймүүлэх үжигдлийг бүтэмжтэй засахын тулд ойрд хөх хотын жам харилцааны чагдаагийн салаа мөчр бүрөө дуграхгийг тусгай төрлөөр чигчлэн засах ажиллагаа өрнүүлж хотын 2 дугаар тойрол жамаас дотгош хөвчгийг бүхнийг бүрөө дуграхгийг хориглох оронд оруулсан байна. Жам харилцааны чагдаа голлогтой жамын уулжир онцгойлон сургуул эмэлгийн хорожиж суугаал тойргийн ойр хаваар өнгөрөх тэрэг унаагийн хуулаас жүрчин бүрөө дуграх вилажлгийг чанга байчааж байхын хамт чахалгаан дугы тэргийгч голдлогтой хамаарлтын өвчөнд оруулав. Ордос хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл эрүүл мэндээр ардд ашиг хүртэх 10 явдлыг нийтлж бүх хотын харших чанартай хамрын өрөвсөлттэй өвчтөнд харшлыг эсэргүүчих эмийг үн төлбөргүйгээр түгээж байна. Харшлыг эсэргүүчих эм авах санаатай хүмүүс сүлжээн дээр эрмэлзэл төвшүүлснээ дараа холбогдол бүхий гэрч баримтаан авч тогтсон эмчилгээний байгууламжид хүрч эм авч болно. Тус ажилгийг Ордос хотын Өл хошуу тойрогт жиргээр өргнүүлж бий. Суугаал ард Ордос хотын 2 дугаар ардын эмнэлгийн хорооны үйлчилгээ тавчингаар WeChat тавчингаар дамжин сүлжээн дээр эм авах эрмэлзэлээ төвшүүлснээ дараа ойр хавийн хаан эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууламжид хүрч эм аваарэ. Хүйнэн бүлгэллийн 600 түмэн тоо нүүрсэн чулуун нондог нүүрсэн үнсийн хатуу бит хаягдмал ботсыг их баялагжуулан ашиглах төсөл ойрд жүүн гарын аж ахуйн нөөлтийн тойргийн даалуу аж үйлсийн хүрээлэнд барилга эхлүүлв. Тус төслийн ерөнхий бүл оруулалт нь бараг 675 дуншир төгрөгт хүрч ашиглалтад орсны дараа жилд 600 түмэн тоо нүүрсээр суур болгосон хатуу бит хаягдмал ботсыг ашиглаж хөнгөн чагаан чахуржиж чахур хөнгөн чагаан титанай олон ишид хайлшиг 200 түмэн тоо үйлдвэрлэх болно.

0: Өвөр Монголын радио телевиз сорогийн одон телевизийн програм үйлдэн дамжуулах төвөөс сэтгэмжлийн төсвөлсөн 2026 оны Шилийн хотын наадмын дуу хөгжмийн найр 7 дугаар сарын 24-нээс 26-ны өдөр болтол Шилийн голын наадмын жан үйлийн хүрээлэнд явагдахаар байна. Хүлэн бойр нэрэмжит нисгэл 7 дугаар сарын 22-ны өдөр анхны аяллаан амжилттай биелүүлв. Энэ жилийн 7 дугаар сарын 21-ны өдөр болтол Баяннуур хотын Ганч мод хилийн бомтор дамжсан барааны хэмжээ 3000 гари төмөн тоонд хүрч, найдан айдлын хугацааныхаас жуунаа 52 орчмоор нэмэгдэж, түүхийн айдлын хугацааны бомтор өнгөрүүлсэн барааны хэмжээний тэмдэгтлийг шинтгэв. Энэ жил Түнглэ хот хотын дэсийн 10 тойрон эмчлэх ангийг зохион байгуулж, үндсэн шатнаа 1000 эрүүл хамгааллын ажилтан ба 2 дугаар дэсийн эмнэлгийн хорооноо 1000 эмч совилогчийг ээлжлэн боловсруулахаар төлөвлөж бий. Хянган аймгийн Басы ба ундааны компанихан жилд 47 төмөн тоон байгаллага аршаан галт уулын доор хүнд ус төрөгчид хүйтэн аршаан үйлдэх төслийн 1-р хугацааны инженерийн ойрд жинкнэр ашиглалтад оржээ. Малын арлж хижгийг сэргийлж байцаах өвс бордоо хангах нэтэлж эдшүүлэхийг нэг чогццуулсан ерөнхийлсэн чанартай амьд малын арлжааны жах дэлгүүр болох Шилийн гол аймгийн Шулуух хөх хошуунаа Баяи Үхрийн арлжааны жах дэлгүүр ойрд сангийн далай болгосонд жинкнэр ашиглалтад оржээ. Бухт хотод байгаа Хүнвэн шин материалын компани Хүнвэн шин материалын оюунт гэрэл чингийн нийтлэг жишээ нь ойрд аж үйлдвэр ба мөдөөж ангилтын яамна оюунт гэрэл чингийн нийтлэг жишээгээр сонгогдов.
1: Чайгаагаар

Эрхэм сонсогчдоо, одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жасах орны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьжилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орны баруун бүйийн өмнө хэсэг, зүүн бүйийн ихэнх хэсэг гажирт үлшиж, хэсэг гажирт баг бороо юм уу, аянгат бороо орно. Үүнд Улаан хатын зүүн өмнө бий, Төнглөгийн баруун өмнө бий, Хянган аймгийн зүүн хойд бий, Хүлэн Бойрын зүүн өмнө бийэр дунд чиргийн бороотой. Мөн дөрөх гажруудаар төр жуур, аянг чахилгаан чахилах, шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга хүчтэй солиг урсгалын чаг агарын байдал илэрх юм байна. Манай орны баруун бүйийн баруун хэсэг гажирт зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж, төр жуур 7 дэсийн салхи салхилах юм байна. Баруун бүйийн баруун хэсэг хойд хэсэг, дунд бүйийн баруун хойд хэсгээр агарын дулаанд 37 градус юм уу 37 градусыг давсан чаг агарын байдал илэрнэ. Алшагийн хойд бүй, Баян нуурын зүүн хойд бүйэр агарын дулаан 40 градусыг давх юм байна. Маргааш манай орны баруун бүйийн өмнө хэсэг, зүүн бүйийн ихэнх хэсэг гажирт үйлэрхэг. Хэсэг гажирт баг бороо орох юм уу? Аянгат бороотой. Хянган аймгийн хойд бүй, Хүлэн Бойр хотын хойд бүйэр дунд чиргийн бороотой. Жарим гажирт төр жуур, аянгат чахилгаан чахилах, шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга хүчтэй солиг урсгалын чагаагаар илэрх юм байна. Манай орны баруун бүйийн ихэнх хэсэг гажирт зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилах юм байна. Баруун бүйийн баруун хэсэг, хойд хэсэг, дунд бүйийн хойд хэсэг, зүүн бүйийн өмнө хэсэг баруун бүйээр агарын дулаан 35 градусаас давх юм байна. Алшагийн хойд бүй, Баян нуурын баруун хойд бүйээр агарын дулаан 37 градус юм уу 37 градусаас давх чаг агарын байдал илэрнэ. Жарим хэсэг гажирт хамгийн өндөр агарын дулаан 40 градусыг давх юм байна. Нөгөөдөр манай орны баруун бүйийн өмнө хэсэг, зүүн өмнө бүйийн өмнө хэсэг, зүүн хойд бүйийн ихэнх хэсэг гажирт үлшинэ. Хэсэг гажирт жирвэсхэн бороо орох юм уу? Аянгат жирвэсхэн бороотой. Үүнд Хүлэн Бойрын зүүн бүйээр дундаас их бороотой хэсэг гажирт шүрэн бороо орно. Мөн дөр дурсан гажирт чанга хүчтэй солиг урсгалын чаг агарын байдал илэрх юм байна. Манай орны баруун бүйийн ихэнх хэсэг гажирт зүүн өмнөөс 5-6 дэсийн салхитай төр жуур салхины өрч 8 градусыг давх юм байна. Манай орны баруун бүйийн ихэнх хэсэг гажир зүүн бүйийн хойд хэсэг өмнөд зүүн өмнөд бүйээр агарын дулаан 30-35 градусыг давна. Манай орны баруун бүйийн баруун хэсэг хойд хэсэг дунд бүйийн хойд хэсгээр агарын дулаан 37 градус юм уу 37 градусыг давх юм байна. Алшагийн хойд бүй, Баян нуурын баруун хойд бүйээр агарын дулаан хамгийн өндөртөө 40 градусыг давх чаг агарын байдал илэрх юм байна. Дор та бүхэнд бүх орны хотын чаг агарыг сонсхий. Хөх хотод тунгалаг 32 градусаас 19 градус. Баян хотод үйлшиж байснаа тунгалаг шин 34 градусаас 24 градус. Үүхэд үйлшиж байснаа тунгалаг шин 37 градусаас 24 градус. Линхэд үүлэрхэг 36 градусаас 23 градус. Бухтад тунгалаг 33 градусаас 19 градус. Яа багшд тунгалаг байснаа үйлшин 32 градусаас 18 градус. Мэдээ нэвтрүүлж дууслаа. Нэвтрүүлэгч яргүй, найруулгач Чигэн, хянагч Ариун, ерөнхий хянагч Бүргэд. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Дундадын үндэстнэ хамт чогчийн ухамсарыг бат чогчлохыг шин чаг үеийн намын үндэстнэ ажлын гол шижин болгож, үндэстнүүдийн ард түмнэ агуу их өх улс, дундадын үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын өв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттахыг ахиулж, дундадын үндэстнэ хамт чогчийн

номин тансаг ус уул, ногоон хөвжлтийн харалт жоролт, нутаг усаан хайрлан хамгаалъя. Нутаг орноон хөгжүүлэн хүчрэх хөгжүүлий.

0: Ард олны жул жаргалын нөмөгдүүлж баян тансаг амьдралыг хамтаар чогчлон байгуулъя.
1: Ардис хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шиндөөг сонирхуулъя. Жилийн жичиг мэрс мэрс мэрс. Жүлгнээ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс. Жөрхөн их шиг уянг уянгарн. Атар борон шар шар шар. Алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор. Адуун дохо чилгэр чилгэрэн. Нөрийн ус мэлмэс мэлмэс мэлмэс нугас.

Жон болоо гэхэд өнөө үгийг төгчл увсан аяг ринчин жохоож бичгэн дуучин ануухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Дадан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арааж юу.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр ам бүлийн сүү гэсэн туужийг нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн үйлийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.

өрвөг хоёр гараараа үсэнд норгож, жижиг бандгай болгон ахин дахин бөмбөрүүлж чангалсны дараа хүүхдийн ховчсны ар жамын доод хөвөөнд нь жүү утасаар оёж, аав ээжийнх нь авч ирсэн сум, гуулан жоос, сууд эрдэнийн жүйлсийг холбож ойлоо. Төмөн нулжи бүрдсэн, төвшин жаргалж аяасан, өнгөт сайхан жилийн, өлжит сайхан сарын, од гаргууд жогчсон, онч баясгалантай энэ өдөр, хүүхдийн ойн хормий хийж, хишиг буйнын дэлгэрүүлэн ирөөмөө, тэнгэр мэт их жаяатай, дэлхий мэт их буянтай, наран сарнай гэрэл мэт саруул тунгалаг ухаантай, навч чичгийн өнг мэт хөөрхөн сайхан жүстэй хүүхэд минь үү. Аав ээждээ ачлалтай, ахдүү нэртэй илбэрэлтэй, үйлд сайн, үгэнд сэчин, номд мэрэгэн, нойрт сэргэг, төрүүлстаан тулгуур, төмөн олондон түшиг, төмөр голтай, төмөн малтай, мяндасан голтай, мянган малтай, барагдашгүй баян дүүрэн, буурашгүй буян дүүрэн болтугай. Энэ бол айлын хүүхнээ хүүхдийн ойн баярын оргил болоход Ахмад буурал настан нараас ерөн жүгнэсэн ерөөл бэлгэдлийн үг байла. Ердэг бочдаг ээлт тансаг дөрүүн үлрэл, ээлж халаагаар эргэлтэн бөмбөрн. Чайдам жадгай ногоорон бургас бут гөлгөлж, малын өнгө сайжран таан мангир гарч ирэн хуурч идэж болохоор чагжалин ирчхэв. Хуучнэ 6 сарын 21-нэ чагаан сүргийн тайллах ойртчглоо шүү. Энэ жилийн тахилгаар нь юу ч гэсэн нэг амжуулж очий гэсэн хүмүүсийн хөрөлсөн шууганд эхнэр бид хоёул бас хомигдэн Чингисийн онгоныг чиглэв. Алтан гандрын овоо, чанхагийн чайдам, матар булгаар хүнээ далай бучалж хөлийн тоос бүргэн. Худгийн ерор дэх лаг мэлхий тэнгэрийн хижгаар олж харсан шиг яваа бид хоёр, юунай уртай Чингис богддоон толгой мөргөж, Адис аршан аван, ерөөл сан уншуулый гэмээн, олон хүнээ дундуур шургалчин явж байтал, айлын хүүхэн авай мөөмөн дагуулан, ачир өрөөн үүрчгсэн явж байхтайн санамсаргүй сайхан жолгож уулж чаглаа.

Айлын хүүхэн хөхүүл шимүлт хүүхдийн ядралж үдрэл гэр малын үүртүү саддуугаас болсон бич сайхан алх хоёр нүд нь хонхор дотроон илхэн чаашаан ширгэж хачрын ясан гүдийн харагдах бөгөөд өмссөн урт ховчсны ингэр хормоогоор хүүхдийн шимж гоожуулсан үс нялх төлийн ялгадас холрон үжигдэн өсгөж торнуулсан ээж хүнэ их ач гавьяг тэмдэглэн дэвтэрлсэн шиг бичхэн жаахууг нь өргөж тэвэрхэд хүндхэн тавхад гажар ижилсэн мэдэгдэн. Олон хүнэ үймэн шууган өлөн чөтгөр тоосноос нь жайлас гэн бид хэдүүл чаадах намжуун гажар олж жогсон гэр мал хийдэл явдал өвс бэлчээр гэмэн хилэлчин дөргилж байтал нутгийн нэг таньдаг сүүхөр шуумаагүй учирчгаж хөөй эн жаахан хүү яавал тэгэж борчих хагалсан шиг чамайла ав адилхан ургаж төрчихсэн юм аа? Арай л манай хүнээ минь алдвал юм байх нь биш вэ гэж тургиж өглөө. Айлын хүүхэн бид хоёрын чарай нүур доороо нилчгэнэн улайж яах ихэн ол ядан арга барагдан байтал оохо яг манай хүнээ алдвал юм нь байна. Чи яа сайн хичээж хэрсүүлсэн нь дээртэй. Тааркгүй бол танэд ч манай хүнээ алдаж асаанч хэлсэн юм байдаг ч магадгүй шүү. Чи харж очисноо хойтой сайн нэг анчилж байчааж үзсэн нь дээрээ гэж эхнэр мань хажуугаас нүур ялдаргүй нэг сайн галлан чоргиж өгвөл амаан алгадуулан алаан өсгөл үлсэн шиг сүүхэр гой мань сонин улгамаар чаашаан салж хуурын явж одлоо. Чайдам хөвөлөн ирсэн чагаан манхан дурга шар шавг шүрүүн ханхуг сул 70 төрөө мэт ургамлууд нийдэмдэн чайран жунаа өнгөж явран алдсан харагдав уч хондрон улайсан ингэсэг холболдон гүйлдсэн хорхой шавж харин тентэн чимэгшин жургшиж харагданам. Чай уух хуурсан нам аядчихсан байсан тул

Уур манч жиргэчүүлэн аам нудаж эхэлсэн би. Хүүхгүй энэ мөми хара өглөөгөөс эхлэн нүүрэн угаажил байна. Өнөөдөр хэрн холын гийчин жочин морилох юм ба? Гэж хэлвэл чонхон чорхойгоор орж ирсэн наран гэрлийн доор жүү утас оролдон хуар шаглаж суусан эхнэр. Одоо холоос ирвэл тэмээ тиматын жах хийж гараас нахчин чин нарийн төрөл саднаас нэг хоёр нь бас нааш хандаж ядгүй. Өөр гэлээ хин нь манай уруу малхидах та гэж тоглоом наадмын үг сэлвэж суун. Билэглэвэл жуулаглаж бэлчээрлвэл таргална гэхчээр бид хоёрын ингэж хідэн үгшүлэг солон байтал жүүн хойтойх алаг толгоон урдуур хөтлөө тэмээтэй нэг хүн наашлах шиг харагдав. Ойртон ирвэл хойд шилээс морилсан манай сайх сайхан танил дасал болох айлын хүүхэн ажгүй. Зя, танус даяараан сайн сууж байв уу? Сайн сайн, чи сайн явж ирв үү? Гэж амар мэнд солилчсан биднүүс баяр хөөрээр уулжин жолголчлоо. Айлын хүүхэн тэмээдэн сүх гэж өвдөглүүлэн хэвтүүлхийн дагуу ширээ бүхтэй тэмээн нуруун дээр шалж шиг наалдаж суусан бичхэн хүүгэн тэврэн буулгахын дагуу. Чиа, миний хүү их хүмүүст сайхан мөргөж сөхөрдөг шүү. Гэвэл мөн мөнөөр хүнээ янж хүнснээ ээжин болж харагдсан бичхэн хүү их ёс ном сургал соён босорсон янжаар чомчхос гэм мөргөж сөхрөх ажээ. Хүү, энэ жаахүү яасан хурдан ургаж өссөн юм? 2 жил гарын хооронд танаггүй их болчихжээ гэсэн эхнэр манай төрөө шочиж бичхэн хүүг тэврэн үнсгэд би бас хажуу хавргаар нь очиж хөлс жунгогт наран жулайгийн илвэн тэмдэргийллээ. Чай ууж яраа хөөрөө болохын завсар би энэ удаа танууст тусгай тэмээн саал хүргэж ирлээ гэсэн айлын хүүхэн үүд гарч жилнээс уйсан тэмээнийхэн дээрээс бүдүүн гихчийн модон хүнгийн буулган амсрын нээхэд тэмээн нуруун дээр хідэн арван газар сажигдан жайлагдж ягаад бүлэгдсэн тэмээн айргийн чагаан дос гихчин бэлхаран халагсан юм идэх ижнээн хүлээж байв. Манай энтхийн айрыг бүлж чагаан тос унгадаг жовуу жүдрүү хийтлэн бодвол танай шилийн ус саал барих ховоорон бас нэг ончлог байна шүү гэж эхнэр хэлвэл бид гэрээр хүмүүсийн аяг шаажинд дотор төгшөөлөм дун чагаан тос аягалсан айлын хүүхэн. Манай шилийн ус саал барих гэж я уулдаа мөн танай баларын ихтэй адилвтар шуухан байсан. Энэ аргыг бид сүүлдэн баруун хойд тэмээгээр баян тансаг ашаат нүүгүүр явж байгаад сурч авсан юм гэж хэлнэ. Айлын хүүхнээ бичхэн хүү манай хоёр нэвдэг шивдэгтэй гуруул болж гадуур алиалж тоглож гүйлдэн. Айл хотнай хань болж бараа бололчсон шуу шаажгаад хүүхдийн дээгүүр нисч доогуур шагширалдан дэвдрэлчин. Хараад байсан манай будаа чандаг холио бүлээч айтчихсан шиг байна. Энэ удаа айлын хүүхэн ирсэн дээр нэг мал гаргаж идэжгээ гэсэн эхнэрийн сэмэрхэн жөвлөлгийн үгээр би хороо жаасан дээр очиж хамаг сайн унгасан мандагаас нэгийг шээрдэн ночлоо. Айлын хүүхэн манайд хонууд энжүүд суухдан эхнэрийн хамжиж хэдэн жилээр шүүгүй авдран ерошт хэлхээрэлдэн орхиж байсан жинкэн шүр сувдын жүүгээ даруулгыг өдөр чагн хүрч чайн бучилсан гэсэн шиг гар хуруунаас чөлөөлөн гаргаж олон хүнээ өмнө омог бардамаар жүүж явах дээр нь бэлэн болгож өгчвүлээ. Айлын хүүхэн явах болоход хүүдэн нэг үхэр жааж өгсөн эхнэр. Жа, хүүд чинь ховнэр болгож нэг бод өгё. Энэ удаа тууж хөтөлж явхад дөгмгүйж, дараагаар мануус танайд очиход тууж хөргий гэвэл. Ай, хэрэггүй, хэрэггүй. Тануус яг тэгээд өгье гэвэл мөн танайд нь тавьж бай. Хүүгийн минь хов хишиг гэж мэдэн бай гэсэн айлын хүүхэн хүүгэн дагуулан хойшоо бочлоо. Хойд шилэд
өвлийн мянган авын хомроо болох юм гин шүү гэсэн дамын

сургаар. Нутаг уснай бид хэдэн ангийн жилвэн аргагүй хөдөлсөн хүмүүс тэр дарыхна хойшон хандаад харайлгачихлаа. Шилий мянган авын хүрээ хомроо гихчийн хамаг анхуда олж харлаа. Энэ шилий мундаг том ангийн хомрог бодовол манай баларын ан авлаг гэж чухам сайхилдэг шав харганы бөөс түүсэн шиг юм байжээ. Үлгэрл байсүү явган нүчгэн гүйлдсэн хүмүүс дал мөрөндөө гал пууг хөндлөн үүрч айлуудын бэлчээр усаар хон малын үргэн түн тан гэлгэж явахдан өлсөж чангахын хэрээр айлд орж чай чуйг нь пуудахаар очино. Жиа ангөрөн олж амах сайн гэж айлын хүмүүс амар ирэхэд сайн сайн. Дээлийн жам хийчмээр улаан сортой үнгий барьсангүй ч шавгийн бөөс бор гөрөөсий бол гарын аяар хид хидий гуйдчихсан гэд авч яваа чус нүж нь гоожсон манхан бор туулайг 2-3-аар чохиж өгөхөд айлын хүмүүс алсган баярлаж жа мах шүлөөр чухаг ховор чагт энэ я олдошгүй орхоотой байна гэж хэлээд чугаараа нийлж туулай махаар нэг сайн гидэс гарч гидэргэн гидэж годойхдоч жоригтой болдог байж билээ. Уртууд бодрагнаар хучигдаж өвс сүлөөр тагширсан ханагар удам хөхшлийн ар өвөрт гажар гажарын хідэн жуун хүн морь тэмэ элжиглваас унж эргэн тойрон төмөн муугийн хевчээтэй мянган авийн үжигдэл гихчин тэгээдэл эхэлчдэг юм байна. Тэдгээр унаа даваатай олон хүмүүс их хүрээ болж хээр талыг битүүлэн их хүрээгээс бага хүрээ тээш аажмаар дотогшон хомж дотор нь байсан туулай, үнэг, мангис мэтийн хээрийн амтныг хүрээн дотор идэг идгээр хөөж оруулан мэрэгэн харваач сайн анчнай гал пуугийн аман доор тууж аваачнаж. Тэр олон хүнээ хүй хай гэж хоолой хөнгөлжөөр нийлүүлэн хашгирч бахирах дуун тэнгэр гажрын дунд чуураалан нүргэлхэд айж сочсон үнэг туулай чанамитийн бор гөрөөсүүд ам тэмчин чухтаж гана. Жухтах тосмон хүн олнай хашилт хомролтонд учирж хідэн жугуруу давталж үжээд бүр болохгүй болохдон хүн амтнай дуун намжуу нэг жугуруу чихэлдэн орж ам жухтахыг жавдтал хідэн талаас нь гал пуугийн өсөр дуун улайран дуугтай жирэг бас жирэгчин хатирч чахилсан ноходийн давталгоонд хүрээ хомргооны аманд шахагдан очсон тэдгээр бор гөрөөсүүд овоо овоогоор унж байлаа. Бүтэн нэг өдөр ингэж бужигналдан хөрөлсөн хүмүүс нар шингэхийн үеэр ан хомргооны ашиг олж ан хуван авчи ганжгалсаар жүг жүглүүгэн явн одох хажээ. Би энэ далимаар нэг гарч ирэх таарсан дээр амжуулж үдэш бүрий дэнгийн гэрлэр айлын хүүхнэд яжгүйхэн жодож хүрлээ. Жиа сайн сууж байв уу? Сайн ирв үү? Хүй аажуу минь чи яавал сүн үдэш шиний нэг нэр явж байна? Оо, танай шилийн мянган авийн хомргооны сургаар гарч ирж, нэг өдөр ан авийн найр хунхаа олж үжиж барчхад, гэнтхэн чамай санаанд орхолоор тавиад ирчихлээ шүү. Хүн амтан олон бич? Байна. Шоргалж шиг юмсууд шил бүрхэж байна. Авиа мөмийн чин бэй хад гайгүйж, ягаад үжигдэж харагдгүй байна? Бүр гайгүй. Хоёр настан үдэш орой болсоор жаахан дэнгийн тос арилж гамнаж байна гэд эртхэн хөл ширан ахвилан амран хөвтөчдөг юм а. Айлын хүүхэн бид хоёрыг ингэж хилэлчин дөргилж байтал гаднаас "Момо, би дэлдэн чихтийг ихтэн сайн жагсч гүхүүлчихэд хоёулыг ховоор нь хааж орхилоо" гэж хилэн орж ирдэг нь бичхэн жаахүүн байла. Дөрлөгөр бор нүд, буржигэр хар үс, жигд чагаан шүдтэй божгарын өсөө энэ хүүг нэг үжигэд нэг удаагасан ондоо болж ховирсан харагдана. "За миний хүү энэ авайдан, оо биш ээ, энэ авагдан сайхан мөрөг" гэснээн айлын хүүхэн ам алдсандаа жаахан чарай улаан хондрохдон намайд чай будаа чанангүй чихв. Аяг савх тогоо шинага гүнж саван угааж живрлэн ширээ ширдгэн гүлийтэл арчиж жүүлгэсэн айлын хүүхэн бичхэн хүүгийнхэн товч шилвийг мөлтөлгийн дагуу. "За, миний хүү одоо явж аав ээжийнхэн халуун өвөрт унтдаг шүү" гэж хэлвэл сэргэлэн хоёр нүд нь "Хачи юм аа,
манай гэрте ямар хүн ирч гэвэл мөөм намайг биеэсэн салган холдуулж хөөчдөг юм гэсэн шиг маяг гарсан бичхэн хүү дуртай дургүй чаашаан үүд гарлаа.

Айлын хүүхэн бид хоёул өврийн дулаанд их орой болтол нарглан дөргөллөө. Миний жаахүү ужуур тав хүрчлээ шүү. Хойтон жилээсэ ламад шав оруулъя гэж нагаа аав ээж хоёр нь ягнаад болохон байжглаа. Би бол ламад шавлуулахын санаа дур ёрдөнгүй. Харин сургууль соёлд нь хүргэж бичиг биертэ болгоё гэж бодох юм. Учир нь манай гэсэн энэ айл дээр үеэс миний үе болтол бараг бүр хараа сохрын хал тамыг үжиж ирсэн тул би хүүгээ наадчих нь нэр овгоон таниж мэдэхтэй болгоч ууч хаа байна гэж хэлсэн айлын хүүхэн ар нурууг минь алгаран аяархан илвэхтэн. Гэ чиник ичгэн болсон хүнээ ховд ийм чухал жангилгын цаг дээр нь бас нэг жүви нөхдөг байна шүү гэсэн шиг байлаа. Би бодож бодоод, охо чиний хэлэх яг таарж байна. Одоо ийм сайхан шин нийгмийн цаг үе хурч ирж байхад хүүхдийн хаашил бичиг биертэй болгож балар харангуйгаас жайдуулах нь хамгаас чухал. Ужуурийн үгэнд мэддэгт мэрэгэн чохор, мэддэггүйд ирээн чохор гэж хэлдэг биш үлүү гэвэл миний энэ эвлүүлсэн хідэн үгэнд нэг их баярлчихсан шиг айлын хүүхэн өндийн босч ирж хідэн өдөр жалгаагаар хусаж чевэрлээгүй сахал сармаа сар байсан хачир дээр минь шовгтэл үнсэн тааллаа. Бас нэг мэдтэл ужуур жил гарын өнгөрчихсэн байв шүү. Мэдхгүй юм аа. Энэ өдр хоногийн өнгөрөх бөмбөрөх гэж яасан хурдан төргийн юм бэлээ? Энэ янзар бол өнөөх тоолж тавьсан нас төөлж хэмжсэн бэйч удахгүй өгөрч чайжгүй чихья гэж гунигшин бодлоо. Энэ бодлын хажуугаар айлын хүүхнэ бичхэн жаахүүн чи 6 нас өнгөрчглөө шүү. 6 хүрсээр сургууль соёлд нь ойртуулан бичиг биер үжүүлэе гэж ихнэ жигтэй чармааж байсан да. Одоо утгүй би жаахүүгэн сургуулийн алтан бошгоор хөтөлж оруулчихсан шүү гэсэн хүнээ сайхан үгнэ баярын сураг чимээ дуулдах вэ гэж би хүлээж байла. Тэгж байтал ямар ачхийнх нь сайхан үгнэ сураг чимээ сонсдог билээ. Харин өшөөгөр 9 жүүдэндэчгүй нэг муухай сураг дуулдчихлаа. Айлын хүүхэн хүүгэн алдчихж гэн шүү. Юу гинэ? Дамын үгийг итгэхийн аргагүй. Лам гурван эртнэ. Айлын хүүхэн хүүгэн үнээр алдчихсан бол яах ма гэсэн эхнэрийн хоёр нүд жайртан сочирдож жаахан чаг барьж тавхан ол ядан арвалжж хичүү боллоо. Энэ муухай сургийг сонссон миний доторч тун эвгүйрэн хідэн өдөр жалгаагаар хүжүүнээс дээшээ нэг юм тулан гожээсэн шиг толгой эргэн дотор муухайруулж байв. Тэр жилийн хавар жунаа уулжирийн нэг өдөр гинтхэн сүрхий харахгүй салхин босч өдрөөр бараг дэн жулаш тахан хэр болсноо дараагаар айлуудын муу гэр байшин хороожаас нийдэмдэн норж унаж худаг ус хонимал манханд бологдсон учир бодвол таны нүгүрийн адилхан үжигдлээ бич. Яг мөн энэ үесийн учрал байлтай. Айлын хүүхэн авай мөөмтэйгэн хідүүл хороо жаасан дээрэн хонойн ахарлан үүртэлчиж байхад хойноос өнөөх тогшин харахгүй салхин нь ирсэн юм байна. Сандарч бажгадсан айлын хүүхэн хөөй жаахүү чи мөөмтэй хурдан гүйж явж сүрэн дээр хатаасан юмыг ахуйлж аваад амтэн гертэн оруулчих. Хойноос хар салхин ирлээ гэж хашгирвэл жа гэд өндийсэн жаахүү эргэж ирэхдээ гэрээсээ бас жаахан чай ус авчирхаар чаадах хоосон болсон гуулын дэврийг шүүрнээрэн гэр өдөнгөжээ. Яг энэ үед сайх харахгүй салхин нь хүй хай гэхийн чөлөөгүй өөдөөс нь бүг гэд нүрэн ирэхдээ гартаан хоосон хуу хурэлдэнгүйсэн бичгэн хүүг нүд ирмэхийн жуур хомж эвхэж аваад арилжчихжээ.

Харахуй салхин өнгөрснөө дараагаар айлын хүүхэн авай мөөмтэйгэн бас айл аймгийн хүмүүсийн хам дэмээр хідэн өдөр жалгаагаар хөдөө хээрээр эрэл хайл болсон боловч юу ч олдсонгүй ажээ. Сар 20-ныхон дараагаар нэг өдөр гэрээсэн жайдуу хоройд газрын үжүүрдэх борлог толгойн ингэр дээр бичгэн хүүгийн барьж байсан сайх гуулийн дээвэр нь манханд хагас булагдчихсан юм олдож үжигдлээ гэдэг. Ертөнцийн хүн жонд үр ачраасан салж сарнин өнчрөн үлдэх шиг гуниг жовлонтой юм өөргүй гэлтэй. Тэрээр айлын хүүхэн бичгэн хүүгэн тэгж алдаж туулсан нь ёстой сэтгэлээрээ үнөв гэгч хийсэн нь яраангүй. Аш лам гончгсон. Айлын хүүхэн одоо ердөө яаж байдаг билүү? Хоёул бараг хурдан нэг явж түүний эргэж болгоож үжинвэж гэж эхнэр маань гаслан энлэн туйл байв. Энэ хідэн өдөр очиод хүний эргэж тойрж үжүү гэдэг бас жаахан тийм ба. Тэнгэр газар маажилмаар үйлж бахирсан хүн байх шта. Тэгээд нийлээд нэг бөөм нулмсан хүн бололчхийн оронд харин өдөр хоног жаахан явс гэсэн хойтой очиж эргэж тойрж үжичгээ гэж би бодлоон хэлвэл гэж уртхан санаа алдсан эхнэр миний үгийг авуучарэ. Нүдэнд гүйсэн нулмсан өөл мэдэг арчих шухан болов. Хагас сар 20 өнгөрсөн бич. Гэр журийн хийдэл явдлаан жавсарлан өрхөж, эхнэр бид хоёул айлын хүүхнийг эргэж тойрж үжихээр хойд шилийг чиглэлээ. Чарэнэ чаан хужиж, нүд нь хонхоршин тогтсон айлын хүүхэн мөнийн хагас сар 20-ны хооронд нилээ өтөлж хөгширсэн шиг янж орсон мөртөн, нэг л их хүнд өвчин тахалд нэрвэгдсэн мэт ор дэлэг шинд хэвдэж байв. Бид хоёулын ирснийг үзээд өндөгөг өндөгөг гэж төрөөшэн хэд хүчлэн тэмүүлснээн чаашаан хурдхан нүүр буруулан эхээр татан уйлчглаа. Төвөнтэй жиргэч нь нулмсан хүн болсон эхнэр маань айлын хүүхнээ хөвхөйтөн мэдэгдсэн гарын аяархан илвэхтэн авчирсан дүүжилснээн дэргэдэн сэмээр жиргэлэн тавилаа. Мэдгүй. Энэ хүүхэн чид нэг л биш байна. Одоо бараг хагас сар 20 ор дэлгэшэнд урваж хөрөвчглээ. Мануся сэтгэлийн жасах үгшүл хэлж мэдлээ. Санаагийн тайтгаруулах арга ухааныг хийж үчлээ. Ерөл нэг хэрэгт хүрэх маяггүй гэж жилээс жилээ жилг өнгөн алдаж хөдөлж явхад илхэн хөшилдөж үжигдсэн хүүхнээ авай мөөм 2 настан нулмсаар угаасан нүдэн арчиж санаа алдан ингэж хэлнэ. Хай хичүү шүү гай гажир дороос гихчээр ийм нүглийн учир нүдгүй толгорж ирчхийн хэм мэдв гэнтэй. Одоо юу ч гэсэн өдөр хоног явж учир явдал аажмааж маржаахан мартагдах шиг болоход яа гайгүй болох вэ гэж бид хоёул эвлүүлж ийм хідэн үг хэлчгээд бочин ирлээ. Түүний хойтой хідэн сар өнгөрсөн бэж эхнэр бид хоёул айлын хүүхнийг бас нэг эргэж үжихээр очлоо. Үр ачраан алдсан уйтгар гунигийн үйлэр жовлонт орчин тойрноос бас л холдож чадаагүй. Айлын хүүхэн төрөө удаа данч хүрхгүй болчгож тэвдэж тамирдсан бэйн нэг мөсөн хатаж харлан чирчээгээд хойн өмнөөс хүчтэй салхилвал туугдаад явчихмар янж орчихжээ. Тэх мөртөн тарих толгоон чи жаахан тааркуу болчихсон шиг ганчаараа мэлрэнгүлэхтэн олиус сэлүү нэг юм хилэн дүднэж байв. Бас хэсэгтэн инээж байна, уэйлж байна. Нэг өдөр хойд шилийн танил дасал болох хүн манай тэнүүгээр ирлэр ирэх таарчглаа. Тэгээд айлын хүүхнээ тухай санаа ширэн сурвал, аяа, тэр хүүхэн сүрхий барагтай шиг байна лээ. 2 настан нь сандарч

чухалдахдан лам хуарыг жалж, ном гүрэм уншуулан төлөг ёргоор үжүүлсэн боловч өчүүхэн чи хэрэгт хүрч тус нэмэр болсонгүй гэж хэлэлчиж байсан гэж хэлнэ. Эрлийн хүнийг явснаа дараагаар эхнэр уйтгарлан жавинсан чараагаар хүүхд үрээн алдсан эмэгтэй хүнээ жоурж үдүүрийг танус эрэгтэй хүмүүс юха сонин ойлгож мэдэхдөө. Үннийн хэлвэл айлын хүүхэн одоо хурдхан шиг бас нэг хүүхэд үр олоод авчих юм бол уулын тэр уйтгар гуниг өвчин хинэн ч мөн аяндан аярчхах шта гэсэн хүн намайг эрмэлжил хүслийн ивэлтнүүдээр ширтэгтэн. Эсвэл би чамайд уртын чөлөө чахааг нь зөвшөөрж өгье. Чи минь явж айлын хүүхний нэг хугацаа асарч харгалж адир. Тэгээд тэнхээ тамир чадал эрдэмчин мэдэндэ. Чадвал чаашаан бас нэгийг аргалаад өгчөг. Тэгсээр хүүхд үрээн гэж хижээд хадамшуулж авсан хүнээ сэтгэл санааны дараас нь таныггүй хөнгөлчлөө гэсэн учир шта гэж байна. Жаа, түүнээрэн харин юр болий доо. Өнгөрсөн явдал яа нэг тийш илгарч өгөөдэй байтал одоо бас жалгаад гангун гайтай юман сэлвэхэд хүрвэл чухам сайх хэлдэг нохоо унаж наадам хэрсэн учир болондоо гэж бия муу дууган тавьж мухар тайгаан тулсан үгэн эвлүүлж хэллээ.

хүндэтгэл сонсогчд Сайуулын бичсэн Ам бүлийн сүү гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохойлын үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсоорой. Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингэснэн дугарч ав. Их сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хянагч дугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ чинхэлдэ. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Арвилж гамнах амьдрын суртал ажилч боргжуун хүний эрхэм.
1: Ариулан гамнуул аштад тустай ариун суртал нийхэмд ачтай.

0: Божигийн цагаар 13 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байж хана уу эрх мөхөндөттэй сонсогч өдөө та бүхэндээ энэ өдрийн өглөөтэй сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлье. Ордосго тэн хамж уучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг инхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хинэгчэд уурж яв ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлтэй.

Энэ хүн манай элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг маань болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Ингээ та бүхэн тухайн цагт гандалгүй хүлэн авч сонсхийг энд хүсэн найдая.

0: Ингээд эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо үжигчдээ ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ ордос хормын жан үйл болоод за улс асалсан соёлын солилцоо гэх нэгэн сайхан нэвтрүүлгийг бол бэлдсэн байгаа. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн жочин хоморт морлон саадсан хүндэтч жочин ман болохоор ордос хормын хонжин дэмч далд ерөөлийн уламжлагч нэрт хором найрын хөллөгч сайшаалт багшгүй морлон саадсан байна. За сайн байна уу сагши?
1: Сайн дайран сайн байж хана уу сайхан дуусч байна уу.
0: За ингэвэл мөнхөө ордос хормын чололгдсон бэргэд гэгэн танаа эгч морлон саадсан байна. За мөнхөө ордос хормын чололгдсон бэргэд хорл эгч мөнхөө отгийн өмнөд хошууны шинжилх ухааныг төгөөмөлжүүлэх соёлын бүлхмийн хариуцлагатан ордос хормын хошууд эсийн өвлөн уламжлагч бэргэдийн жан үйлийг гүйцэтгэж бүү навчмаа гэж морлон саадсан байна. За ингээд хөндөт дөрүн чотныгоо баярлан мөгтөж байгаагаа илэрхийлье.

Жэнгүүд дэлхийн алж шоуг аймаг үндэстэн ястан өөрсдийнхөө одоо өрмөч онцлогтой соёлыг бол үүдэн бүтээснийхэн дотроос жан үйлийн соёлын бол хүмүүрэл хитнэ бий болохыг дагалдаад үүсэн бүрлдэж жа мөнхөө бас одоо хөгжилж ичлэгийнхэн мөр сүудэр басныхан хамд бол өөр бусдаас хялгагдах шинж

0: эмтгийнхэн нэг нь байдаг. Ямуху өдлөн чичиглэгхэн амин саха болсон байдаг. Иймээсэн одоо жан үйлийн соёлын болохоор одоо нэг үндэснийхэн үүсэл гарлынхэн төөхийг содлон жинкулас өрмөч ончлогийн тодорхойлон өнөөгийн байдлын ойлгон ирээдүйн хөгжлийн шинжилхэд бол үнэт материалыг бол хангаж чухал байрыг бол ижилдэг байгаа. Жинкад одоо анхаж бид нар сэвгчтэйгээ ярилцааг өрнүүлье.
1: За баярлаа.
0: За сэвгч мор сайн морлон сату.
1: Сайн сайн.
0: За ер нь одоо сэвгчийн хууд бол одоо 20 найрын өрөөлж хөтлөгч тийм ээ. Энэ их ажлыг хийгээд бас олон жил болсон. Тэгэхэд одоо сэвгчээсээ яг энэ ордос хормынхан одоо үнд чухал чанар жанкул оксодн юу байдаг бол энэ талаас ойлгож авъя гэж бодож байна.
1: За ер нь одоо манай ордос хорн болоо ордос Монгол ардын хаан тэр сагна өдөр тутмын амьдралыг багтаасан соёл гэж дуу үжиж байгаа юм аа. За энэ төрөл манай монголчуудын эдгэнэ соёл байна, өмс зүгэлийн соёл байна, за шашин суртахууны соёл байна, мэндэлж ёсолох сагна одоо соёл байгаа. Ариун жил багтаасан соёл гэж ярд юм аа. За чиглэлээр нь ордос хормын хамгийн их шилдэг гэл одоо энэ төрөл өрөөл байгаа. Мөн ардын сагна дуу байгаа. За амьдралын сайхан ухаалаг болсон нь одоо 20 үеийн одоо жан үеэл л байгаа. За дис тарадаа сайхан жан үеэл байна. За дихэн дигдхийн сайхан өрөөл байна. Мандахын сайхан өрөөл байна. За ер нь одоо манай ордос хоринд болуулаа анханаад гэдэг үүдээс нь орж ирэхэл бүр өрөөлтэй гэж ярьдаг. За ихэд адагдан хүртэл сайхан одоо бэлэгдэл гэж ярьдаг. За ингэхэд бол манай ордосхон хамгийн шилдэг охин шилдэг жин болуулаа өрөөл байгаа. Одоо дис тарадаа сайхан жан үеэл байгаа. Ах ингэж хүчж байна.
0: Тэгвэл сэрх сайхан ярила одоо ерүүл гэж ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо ерүүл бол яг ордос хормынхан сүг сүмс гэж бас ярьж болно тийм ээ. Ордос хормдоор аваад ирэх юм бол. Тэгэхээр энэ ерүүлийн одоо голдуу ямар ямар төрөл зүйл байдаг бол ингээд ерүүлд одоо ямар ямар сэн хөө сонгодог уулга байдаг.
1: За өрөөл гэж ярил одоо уулгахс ариун байна. Энэ то өрөөл гэж ярьдаг, жорь гэж ярьдаг, бас өргөмж гэж ярьдаг. За жишээл манай ордос хоримын хамгийн одоо төлөвлөгч нутгийн ерөөлөг л одоо манглай зөрг гэвэн. За чигэл одоо үүдээр нь хамгийн уртан саадаг одоо хүүхэн тал дээр ихтэй хамгийн их өрөөх болуула. За нохойн өрөөл гэвэн. За чигэд өнгөрл толгын өрөөл гэд байна. За чигэл одоо үүд арахс бол дотор нь оруул одоо манглай зөрг мэдүүлэх. За чигэд өнгөрл одоо эргээд одоо настай чуудаан бэлэг салд өгөхөд бас сайхан өрөөл тавиад хүүхдээ сайхан бэлэг салд өгөхөд амаа нөрөөл тавиад. За чигэд өрөөл одоо цаашаа нь л ер нь саадаг гişin бирийн одоо хүүхэн талын үүдэн дээр ирүүл одоо саадаг ном сум ерөн мор ерөн одоо ийм ариун ариун жилийн өрөөл байна. За өрөөлийн төрөл жил ариун зарим гажраас жор гэж ярддаг. Өрөөл л жоргийн гэдэг одоо чим одоо тод ялгаа гэж боллоо. Одоо айжим талаар эсвэл энэ бардана талаар уч өрөөтэй байдаг.
0: Яг ярих юм бол одоо манай ордос хорим өөр бусд одоо газар орны хоримтой адилдах бол адилгүй талууд нь юу гэдэг бол сэгш одоо ингэдэг нарийн ярих юм бол.
1: За ер нь одоо манай ордос хоримын хамгийн бусууд газараас ялгагдах хоримын онцлог бол ордос сардын дуу байгаа. За ер нь манай ордос сардын дуу бол хорим дээр 71-тай дуугаан 71-тай дуугаан дан дангаар дуулна гэж ярьдаг. Ер нь одоо давхар дуулдаг. Ер нь одоо 2-2 өдөр дуулахд бол дуугаанууд дахид давтад дуулдаг. Ийм сайхан дуу тавиад найртай байдаг. За дэрүүнийхээ одоо хөгжим байгаа. За энэ бол бус хот газараас ялгагдах нэг өсөрхийн онцлог гэж би үзэж байна. Эргээд бол манай ордос хорин бол өөрийн хаан одоо жан гуйлийн онцлогт. За жишээл бол хүндэл мэдлэхээс эхлээд одоо эдгэг нь ундаан. За тэгэхээр одоо хорин бэлтгэх өдөр сар үжиглэхээ. За зурхын соёлын дэс дотор багтааж байгаа. За ингээд цаашаа нэгүр бол одоо ариун жилийн хормын явж тумд нарийн жирэс ариун байна. За энэ бол босууд газар нь хормоос онцлогдох бол хамгийн ихэд жирэтэй тал гэж байна. Эргэн манай ордоос хорим болвол эрэл магтуун ариун байдаг. За энэ бол босууд газараас онцлогдож байгаа нэг онцлог гэж үжиж байна. Бид нөө бид баян нуурын урдын өмнөдх шүү дундх шүүд ингээд хоримдс явлаа. Харин манай ордоос хорим шиг чим ариун бол тасарсгүй чийсэн дуулдаг дуул бол байдаг юм байна. Чөөхөн байд юм. За, эргээд бол энэ жан үелийн талаар бол манай ордос чууд одоо Жимогдийн хаан тэр сайхан одоо 10 сүнсийг дахиж усан хард шар дархадуудын энэ 500 жилийн турш 800 гаруй жилийн турш их энэ сагын Жимогдийн хаан гэгийн сүнсд одоо мөнгөчлөлийн мандуулж авсан тэр сайхан өлгөөс болоод одоо доктор өөрийн хаан жан арынчнаа хадгалаад эдийн өгснө хамгийн өнөглөштэй учир босууд газараас л хамаа энэ хормын талаар жан үйлгүй илүү таруу ихэд овэн байна аа.

0: Окей. Энэ бол миний одоо бас удаа жард яваа 20 дээр хөтөлсөн юм чи сүлжээ холбооноос харьцуулж үзсэн 20 ялгаа гэж бол ингэж төгөөр юм бодож байна.
1: Тийм. Яг ярих юм бол сэгш ярила одоо Урд Ус сардын дүү бол ингэхэд 2 өдөр 2 сонор дуулаад яа тэр дүүн бас татагдчихгүй тийм ээ. Өөр өөр дүү дуулаад байдаг. Энэ нь бол одоо маш их ингэж өөр газар орногтой илгаатай зүйл юм байгаа. Тэгэхээр одоо бас иймэрхүү байдал оршиж байна сэгш одоо яг Урд Ус хормын хин энэ хуучин жан үеийн одоо жаахан ингэ дөгөмчлөөд байна шээ. Одоогийн байдалд бол тийм ээ. Тэгэхээр энэ жилд одоо хандуулаад энэ яг уламжлалт жан үеийн бас яахж үлдээвэлж өхөстэй байх уу? Бас ямар аргаар ингэж одоо улам илүү ингэж хөгжүүлүүлж өхөстэй байх уу?
0: За энэ сэдвүүд бол олон ярьсан юм аа. Юу нэ одоо яах уу одоо манай энэ үндэснээ хаан энэ сахан одоо гэрэсчрэнгүй өв хөрөнгийг өөр хоштрын үлдээх үү гэсэн юм яриа болов бид хоргон дус ариун яриач чингэлд. Юу нэ би одоо энэ 20 жил гарын Урд Ус хормын тухайтай энэ тохиолдлогч хийгээд өрөөч болоод ингэ явсан хувирлуула юм хэдэн жил гэж юм байна. Нэг бол бид бол Урд Ус хормын хийхдээ бол заавал бол уул байгалаг. Тэр сайхан одоо ёсын заавал бол гүйцэтгэх гэсэн юм зорилт байх хэрэгтэй хором дээр нь. За нөгчл хэрвээ бэрэлд бол бид заавал одоо Урд Ус хормын хаан тэр ариун жан үеийг одоо бүгдийг биелүүлж баруул бол хамгийн төвстэй харин дөгөмжилж болох юм байлаа. За энэ бол нэг. Нөгөө нэг бол одоо хотын хором бас ариун хийж байгаа. Хотод олоо одоо манай хөдөөгийн хормын хийгч юм нөгчл бас бэрэлдээгүй ийм бололцоо байгаа байна. Тэгэхээр бид одоо болохын дотор хотын хором данч гэсэн Урд Ус хормын хаан 1-2 их сайхан жан үеий ингээ сайн гүйцэтгэж болно. За жишээл бол одоо бид хүүхэн богдуулах. За гэжигс уулч хажуулж хагалах. За үснийж аврах. Эдгээр бол бүр биелүүлж болно. Энэ дотор юм болов. За жишээл бол хүү тал дээр бол бид аа. За бэр мөргүүлэх. За шанаг тушаах, чай хайгалах. Эдгээр ёс үйл бүр гүйцэтгэл болно. Хүүхэн тушаах дараа бүр сайхан ёс үйлэн сайхан хилдээд одоо тэр сайхан Урд Ус уулын уугаар тэр жан аранчнаар хилдэг сайхан үгэн хилээд цаасан дэлгэрүүлээд одоо хүүхнээ сайхан тушаачна. За хүүхнээ тушаах нь бэрийн тосч авсан хүн бол бэр бол хадамжийнхан тэр араас нь шинхэгийн тосч аваад бол чайгаан аяглах энэ юу эдгэр асуувал хотын хором бүр биелүүлж болно. Гэвэл энэ дотор бол биелүүлж болно гэсэн сууринд бол заавал бол гэрийн эзэм болоод энэ хормын даачил хийж байгаа дэмчнаар даамуулнуудын энэ харуулчлага хэрэгтэй. За мөн ч одоо энэ хормын дааж хийж байгаа манай хөтлөгч Хонжим Бэргэдийн одоо санаалсан хийсэн юм харуулчлага тэтгэл байх хэрэгтэй.
1: Аа за.
0: Ер нь одоо мөнхөд үлддэг зүйл болулаа. Манай үрдэн үрдэн гэрэс очромгүй тэр сан удаан жил үргэлж ясан соёл байгаа. Жан аран шин байгаа. Харин 1-2 шин зүйл орж ирээд тэр л мөнхөд үлддэг зүйл бишээ. Тэгэл дэр манай Урд Ус хормын бол заавал бол энэ сайн сайхан зүйлээ нэгэд бийлүүлээд уугаал тэр анан шинараа нэгэ жан үйлэр нь хормын сайхан бийлүүлээд барвал олон хүнээ нөлгөө хүртэнэ. Мөн ч багцуд хүүхд бол нөлгөө болгож болоно. За жишээл миний нэг хувьд авч хэлвэл 103 гшүү бол одоо манай Урд Ус хотонд авч хэлвэл одоо 7 дараа авч хэлвэл одоо энэ 2 гшүү бол одоо монгол хүн чөөхн эргээд бол монгол жан үйлэн мэдэхэр аанай. Тэгэхээр монголчууд хэдвээр эдгээр зунгар далдын монголчууд хэдвээр эдгээр жанрын шин мэдхгүй болооч монгол хормын хий гэсэн ийм хүн ариун байна. Жаач гэдэг бол бид бол зунгард очиод болоо гэж тэн очиод жадаамлын хийлдэ дэмчин хийлээ эргээд одоо бэрэгдэнэ жилий тэр одоо уул сая тэр маягаараа сая хийж өглөө. За ингэ хийгээ барахад тэр сая монгол үгэн мэддгүй монголчууд нь их нэгдгээ тусгал болд юм байна. Залуучууд нь чаа мань энэ монгол хорм сайхан байна. Би хожим хорм хийвэл би юу сэнгэсэн монгол дарааны дараа нь ингээ хийе гэсэн нөлгөө тусгал их байв. Тэгэхээр бид бас зунгар далдаар сайн явдаг. Хоромдоо сайн явдаг. За энэ байдлаас үзвэл манай хүмүүс бол ойлгохгүй болохоос хийхгүй гэсэн бод шивсэн авал байдаг юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Аахаа. За энэ гэрээс сочронгой зүйл нь хаа байнггүй л манай соёлын тэсн охин шилдэг гэрээс сочронгой зүйлээр бусууд энэ л гэл. За ингээд бол багшууд за одоо энэ насанд хүрж байгаа хүүхдүүс энэ нөлгөөлөх ийм нэг бололцоо гарна. Түүний эдгэр хүүхдүүс, эдгэр монгол хормын сан хийсэн дараагаар дор үеийн хүүхдүүс нь үжил тархинд бас нэг жил суугдана.
1: Яаж хийж байгаа юм бэ?
0: За манай энэ соёл чинь сайхан байх шүү. За мэдгүй хүн юу ч хэлэх аргагүй. За мэдүүлс нь хонь тэрүүнд мэдрэмж өгнө. Тэрүүн сайхан одоо за би юус энэ соёлаа хүндгэж явъя, хайрлаж явъя.
1: Тийм тийм.
0: За манай энэ соёл чинь ийм сайхан байдаг юм биш ойлголчгүй чаарн дамлуул хөгжих, хөгжүүлэх, за дэлгэрүүлэх уламжлуулах юм болохгүй их гадна. За энэ бол нэг бас нэг яри

0: гэдэг бол одоо энэ манай энэ сургуульд байгаа багцуд хүүхдийг ахмуудан болохын төр Монгол найрдаа нэг хоримдор дагуулаа яваад тэнүүд бол багасан чи манай Монгол хоримч юмс ийм байдаг юм байна гэсэн ийм нэг сэтэл төгнө тарихинд нь хожимдаа нөх бол манай би бага дараа чим хорим идэжсэн за тэр хорим идэжсэн бас намайг дуулаа чим нөлгөө гэсэн би их болоод ус ийм нэг сайхан хорим найрд оролцсон хэрэг бололцох та би юм сайн Монгол хорим хий чи гэсэн ийм бодод болж байгаа юу бололцох бол гарна энэ нөлгөө тусах гэдэг юм. А ер нь манай монголчууд бол уудаас нь дуучин өндөстөн бижигч өндөстөн чиглэлээр нь бол энэ мордос хормын дуу аялгуу эргээд манай монголч уулаас мэддэх хөндлөх бас ёо эрхэмдэг өндөстөн. Тэгэлдэр нь бол эдгэр ясаа мөн хорм найраараа дамжуулаад хүүхдтэй нь уламж авч өгч болно. За хорм найр дээр чи жаавал одоо ахмуудын хаан тэр шаарлаг дор юм уу эсвэл сайн дураас нь өхөр хатган бэрэд ахмуудаа зодгоо мөргөн.
1: Тийм.
0: Жаахаа эргээ дотор их жан үйл явсаа үжиж харна. Жачилуу чагаанд ямсахар эхэлээд. Борсыг пилолохоос эхэлээд. Тэр хүүхдүүд харж байгаа. За харахын хооронд тэрвсэн юм их сураад авна. Нага энэ нөлгөө бол их болно. За чигээд өнгөр бол шаана бол манай энэ хам зуулчлуур юм одоо шингэлтийн энэ байдлаар за хүүхдүүдтэй нага чаашаан хүүхдүүдтэй харуулна үжүүлнэ. За ингээд хооронд хүүхдүүдсэн сэтгэл төрвсөн нэг зүйл үлдэнэ. Онцгол юм нь залуучууд энэ дэглэх нь сөрхий.
1: Тийм.
0: За чигээд өнгөрүүл энэ чаашаа нь явуулбал олон төм нь хамтарж байгаа үчилж ягаад за дөгөмжлөхийгээр энэ ясаа чаахаас сайхан чаашаа ингээд уламжилж хийвэл бол манай энэ хормын соёл уламсаа дэлгэрнэ гэж бодож байна үжиж байна.
1: Тийм.
0: Мөн шил одоо орчмын зүдүүд манай ордос хорын болуула бас нэг хөжил төрстөнд орлогж үжиж болно. За энэ дөр гавьяатай хүнээс ариун байна. За манай одоо бурхан болсон хэдэн багш байна. За манай чуй хасдаг тогшиг тэр суднын багшээ гээд ингээд ариун баяр багшээ гээд байсан. Тэгэхээр настачууд одоо ордос хормын бедантаа үлдээсэн хамгийн их өвхрэнг боло ариун саг бичиг материал ордос хормын тухай бичиг материал ном дэвтэр гаргаж үлдээсэн байгаа. За одоо дөр байгаа манай настачууд манай чивэл багшээ за чагдар сэрэн багшээ гээд за намсэр иж багшээ гээд настай буурал багш нар байна. За эдгээр багш нар бол олон төмөн ан дайчлаад ордос хормын өдрлөг гэж өхөн байгуулад жилжил. За ариун сагын залуучуудыг бол энэ ордос хормын ингээд дургуулад за дэмж хийх юм уу, даамул хийх юм уу, хөлөгч хийх юм уу, өрөөлж болох юм уу, за бэргэд хийх юм уу. За хонжин чирэс гэдэг одоо хүмжүүлж байна. За энэ бол хонжин чир бол хүүхдийн хүмжүүлсэн очор байгаа. За эдгэр хүнөөсийн энэ чармайлаг нөлгөнөөс болоод одоо мануусын нэг үеийнх нь мөн мануу дотор залуучууд дор насаа залуучууд одоо ингээд одоо манай энэ ордос хормын игнэн дор ороод ло манай ордос хормын энэ жан үелийн талаар за ёс суртахууны талаар за дуу аялуугийн талаар ингээд бол орчмын жил ихээ сайн хөгжил төрөнд нь орж байгаа хэлгээнгүй гөрөлчгүй тал ус ариун байгаа за аламдаа нөхөж болно гэдгээр бол
1: аахаа
0: За яг юу нэг хүндэт багш нар дан ахмууд багш нар дан талархах хэвээр. Манай соёлынхаа төлөөж өтгөх явсан одоо ахмууд бууруулчудаа. За бүр лиж нарт талархах хэвээр юм аа.
1: За тэгвэл одоо яг нэг үндэсний жан үйл тийм ээ гэж ингэж өөртөө ингэж хүндэтгэж хамгийн гол нь өөртөө ингэж одоо хүндэтгэж үжих чухалтай секшн ярьсан шиг тийм ээ. За жалуу нэгэн үеийнхнээс эхлээд одоо саяхан бас ярьж ялаа сургуулийн хүрээнээс эхлээд бас за энэ ордос хормын жан үйл гэж иймэрхүү юм байш үдэ гэж бас хүмүүст хөөхтүүдэд мэдүүлэх хэрэгтэй, үжүүлэх хэрэгтэй, харуулах хэрэгтэй. Тэгмээн чин тэд нар иймэрхүү юм байж та гэж дотроо бас нэг мэдрэмж олон тийм ээ. Тэрэн секш одоо шинэ бэр гэж байгаа. Шинэ хөргөн жа тэгвэл одоо ахмад үеийнхэн за нэг ёслол дээр бол олон хүмүүс байгаа шүү тийм ээ. Олон жан одоо ажлыг бол хариучин гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хувцас жаслынхын талаар, за хувцас жаслынхын одоо хэлбэр маяг их юм уу, өнг тааруулах юм уу, хээ угалж энэ талаар бас ямар ямар зүйлийг анхаарал илүү жохистой байдаг бол.
0: Ер нь одоо манай ордосчуудын өмсгөл болуулаа. Одоо малгаас эхлээд доошон гутал хүртэл бүр сайхан дистра гэдэг байдаг. Харин дураар өмсдөг жийл биш. За эрэгтэйчүүд болуулаа ер нь дээрэс нь одоо мандах төрийн малгай гэж ярьдаг. За энэ сайхан малгай тавина. За чигэл одоо дивлэх төрийн одоо дийл гэж бас урт сайхан дийл тавигаа. За бүтэг төрийн бүс гэдэг одоо сайхан одоо 10 сүм бүс юм одоо торгон бүс байгаа. За цаг өсөг сайхан тэгжэрхийн цагаан бэлэг дуусан одоо гутал гэж байгаа. Ингээд болуулаа манай эрэгтэйчүүд ирээс нь малгаас хэлээд одоо ингээд одоо мөн ч одоо ханжаар одоо залуучууд бол одоо ингээд одоо хөрөм өмсдөг.
1: Аахаа.
0: Онцгой хөргөн залуу бол хөрөм өмсдөг. Шинэ хөргөн.
1: Аахаа.
0: Ер нь настайчууд жаахан насны өндөр хүмүүс бол одоо энэ бор ингээ мөгө хөнгөр ингээ голулд.
1: Аа, бор ингээ гол хөх.
0: Охоо. За тэгээд

0: ер нь одоо босууд залуучууд нь жоохон сургаг шиг ийм өнгө хүмүүс. Ер нь одоо улаан жилийн өнгө бол чол улаан өнгө л өмсдөг. Ягаад гэвэл бид эжин бог Чингис хаандаа үрдийн бэлэсрэлтэйг ярьдаг нь улаан өнгө бол чирэлдэг. Чол улаан өнгө чирэлдэг гэсэн. За тэгээд өнгөр бол одоо доошоо нэрэгтэйчүүдийн засалг бол одоо за хэд чахур байна. За гүхүр даалин байна. За аяган гэр гэс байдаг.
1: Аяган гэр.
0: Аа, аяган гэр гэдэс байдаг. Аяган сарч гэр аяган гэр гэдэс байдаг.
1: За аяган гэр.
0: За ингэч одоо засаж чимэнэ. За чигэд одоо манай бүсгүй чул болоод ирээс нь одоо толгойн даруулга жимсэг гэд ингэхэд л одоо ууч урт дийл маах ай гутал ингэж ингэ сайхан гойлоод өмсчдэг. За гэлгэнгээд манай зарим одоо сага толгойн даруулга жимсэг зүгх бол толгойдаа сайхан алчууртай.
1: Аа,
0: толгойн алчуураа сайхан одоо толгойдаа алчуураа нороогоод одоо ингэ хоримнад орж харин толгойн нүчг нь одоо хоримнад орж байгаа бол чирэлдэг. Аа, ийм байдалтай байна. За дөнгө төлөвчд ийм шиг байна. За ер нь одоо манай монголчууд яддаг нэ жамаасан хэлээр бүр сайхан үлгэр тавиад.
1: Аа,
0: одоо шин жамаасан гэж ах өхтөр байсан үлгэр тө юу юм бэлгэдэл тавиад ийм ариун жил одоо аа томтон одоо тань дээр асуулт тийм юм. Дептер номос юм уу? Бичлэг гэж ярьсан л тайлбарсан хүн ариун байгаа тиймээс биш болно.
1: Улаан өнгийг бол одоо их чирлэг юм байна тийм ээ. Бор өнгө болоод хөхөнгөр бол гол уулна. За тэгвэл одоо секшэс бол энэ голдуу энэ урдас хормын талаас жанг бол одоо жанг үйл урдас хормын жанг үйл манай урдас хормын одоо бусууд гажраас сончлогдох жийл нь юу байдаг бол жангад урдас хормын хувцас жасал жасал чимэглийн талаас бол нарийн ойлгож авлаа. Тэгвэл ер нь одоо урдас хоримд мөн бэрэгд бол дутагдаж болохгүй байдаг тийм ээ. Бэрэгд бол одоо урдас хормын өндэс байгаа. Тэгэхээр одоо манай нэвтрүүлгийн өрөөнд бас одоо морлон саадсан хоёр бэрэгд эгч мөн байгаа. За тэгээд одоо бэрэгдийн талаас ойлгоё тийм ээ. Тэгэхээр одоо та нар бол энэ хормын ёс толт одоо бэрэгдийн ажиллаар бас олон удаа ажилласан хоёр гэж мөн. Тэгээд энэ бэрэгдийн талаар одоо голдуус ямар ямар жан үйлийг гүйцэтгэж явдаг бол жанкул одоо шинэ бэр одоо ёс толт мордохоос өмнө ямар ямар зүйлийг илүү анхаарах хэрэгтэй вэ? Тусгайлан эрхэмлэн гүйцэтгэвэл жохистой байдаг вэ? Гэхэд одоо хоёр эгчээс энэ талаас ойлгоё.
2: За, сайн уу? Тэгэ бэрэгд бол одоо яхан аргагүй урдус хоримдор нь бол дутагдаж болохгүй. Ингээд бэрэгд бол одоо урдус энэ хүүхнээ мордохын өмнө хүүхэн одоо мордохын өмнө бол гэдэг үс нь бол одоо нэг гүрээд ингээд сайхан боогоод явж яддаг ш та.
1: Тийм.
2: Э яг 30-с дэлний одоо сайхан хондон ягаанаа бол хүүхэн байхдаа одоо ингээд бүр өмсөж болно. Тэгвч одоо энэ хорим хийгээд богдох үед бол одоо за хар гэдэг ин статал салгаж хандар уужийн өмсүүлж харид мордох цаг боллоо гэд одоо ингээд үсн аав ийжин гэдэг үсн төрчлөхөд одоо ингээд яриж өрөөгөөд энэ сайхан ёслол юу хийдэг ш та энэ одоо богдлол яг үн өмнө гэдгээр хинэ жанк хүн одоо хоримдохын өдөр болоход одоо жаа сада хор буугаад ихэд одоо жаа буулуурын 30-аас зүүлүүрийн 30-аас гээд 30-аслаараа сайхан бүр төхөрж аа дэрнэ ихэд одоо бэрэгд тулсан бидэн одоо энэ сайхан ёстой тусч аваад жаа бэрэг хүүхэн нэ одоо сайхан гов чалуулах цэмэлхөө жаа 30-аас ханарын зүгээрэн сайхан өмсүүл часалвна одоогийн одоо мануусиад тусч алуучууд та гэвч одоо мануудаас алуучууд хүүхдүүд хоримд хүнүүс нь зүгээ даруулгаа яа зүв сайхан зүүхийг бол мэдхгүй хүн нь ариун байдаг а ариун байдаг энэ дээр нь бол бид мус одоо зүгээ даруулгын сайхан зүүлэг зөхтөө зэрэг бид мус бол одоо сайхан ярьж өсө өгнө мэдхинэ мэдхинэ хэрэг юуны хаалаа хандуулж үүдгэ яа яаж болдгоо за товч шил байна бүрэн сайхан товчлох чухалтай за чимэл одоо эргээд одоо бэр хүүхнээ даглаад дуусцсан сайхан хүмүүс нарын мөргөж нарын харин гүртүр одоо сайхан дагуулна зүүлгийн гүйдтгэн мөргөл нь одоогийн хүүхдүүд бол одоо би ариун ингээд шинэргүй хорин мэдээ явуусан мөргөж чадахгүй хүүхдүүд тусаа бухам ариун байна аа ихлэ манус одоо сурсан чадсанараа бүгдийн сайхан ингээд жагаад дагуулад за ингээд ахын модны ёс үлгийн гүйдтэх үү ингээд яадаг
1: тэгвэл яг одоо шинэ бэрийн талаас одоо их чирлэх юм уу тийм ээ өмсгөл зүйлгийн талаас чирлэх гэж эсвэл одоо бас үйл хөдлийн талаас чирлэх зүйлүүд бас юу юу байдаг бол
2: байна одоо чирлэх зүйл бол яа ч одоо гоцсноо өмсвөл малга даруулгаан зүүж явах чухалтай за чивэл одоо чи өнгөн шахаа өмсөх юм уу за дотор нь гоцсгүй ингээд одоо маха юугаа нүдүүлэн гэж бол босгүй одоо гутлаан заавал өмснээ за монгол гоцс ингээд өмсөх бол манай монгол гоцс чинь хормын сайхан
1: тийм тийм
2: аюутай ш та ташаад тийш та ин клейнинг хүрэн одоо хүмүүс их хүмүүс дуусаа махшуд энэ нүдүүлэх юм бол цэрлнэ яаж ч толгойн тэр нүчгэн яг вэ ийм ийм ийм бол чухал цана чирлэх чухалтай гэж бодно.
1: За. Тэгвэл одоо бас адил ус талбар даар бас адил усын одоо хувцас чадал бол байдаг.

0: Чон одоо энэ үнэ тухай бас
1: олон жилийг одоо жишээлбэл одоо 20 найр дараа очиход бас ямар жилийн ямар өнгийн хувьчсан хүмүүс хөө шинэ бэр одоо тусгайлан өнгө ин гэж эрхэмлэх юм уу өнгө ин гэж ямар өнгийн хувьчсан хүмүүс нөө гэсэн тусгай тиймэрхүү зүйлүүд байдаг уу?
2: Тийм а энэ тус одоо хүм манай секшн хэлсэн ш та манай монгол хүн бол одоо нэ уулаан өнгө дун чагаан өнгө эдгэрийн бол одоо хоримдор бол өмсгхий бол цэртэй гэж ярьж байна. Гэвч одоохийн залуучууд одоо ингээд бас нэг юм журмын юугаар бусын баас ингээд өмсж байна. Гэвч хайсл өмсгхий нэ гэсэн одоо нэ юу шиг тийм марал улаан энэ өмсгхий бол одоо юм ерөн за бор шиг өнгө юм уу хөнгө юм уу эдгэрийн өмсгх нь одоо илүү одоо яг өмсч болохгүй гэсэн юм болоосаа одоо бичсэн юм байх аа.
1: За ингээд одоо хоёрыгчийн хувьд бас одоо бэрэгдэн ажлыг хийгээд бас уудчлаа. Тэгээд одоо танай хоёрыгч маань бас өөр одоо ярмаар жил юу байх уу? За ингээд шинэ бэрээ төлгөөлөж залуу нэгэн үеийн хүмүүстэй тийм ээ. За бэрэгд болж байгаа хүмүүс бас одоо доор нэгэн үеийн хүмүүс бас олон байгаа. Тэгэхээр одоо бэрэгд болно гэж байгаа залуу нэгэн үеийн одоо бүсгүй хүүхдүүдэд юу ярих гэж бодож байна? Юуг илүү анхаарах хэрэгтэй байдаг бол энэ талаас бас ярьж өгнө үү?
2: Энэ талаар бол одоо миний хувь хүн энэ ойлголтор би өөрөө одоо угаасан бол энэ соёл урдас хоримд он жаахнаас юмс ингээд харахад дуртай байсан. Гэвч одоо энэ сайхан багш нарын хаан дагуулгын доор өөрөө бас ингээд суралцж явах замдаа ойлгосон нь бол одоо энэ манай урдас хоримын соёл дотор бол гүн гүн ариун ариун уулга багтаж явах гэсний ойлголт мэдсэн нэр дараа бол улам нэг алхам гүн суралц хий гэсэн ийм бодол бас одоо миний хов хүнд орж байгаа. Эргээ доош нь бол одоо энэ бэрэгд хийгээ явж яхад замдаан бол. За би энэ сурсан сайхан соёлоо заавал энэ сурсанаар нь ингээд залуучууд хөөхдөө ёсороо мөнөөр нь зөвөр нь ингээд сайхан дагуулад. За жишээл одоо хүүр тамиг солих уу одоохон би ярьдаг та мөрөгч нарийн хуу. Охон мөрөгч хөрөх үү. За зөвхөн ингээд аав ээжийн хөндүүлэх үү гуцаас тасалаа. Манай гуцаас тасалт чинь бүр эрхэмсэг үлдээм бас энэ талаас ариун хүндтэй зүй багтсан ш та. Охоо энэ үнийн ингэж хөндүүлгийг доошоо хөөхдөөтэй бүр сайхан ингээд дагуулад явъя гэж бодож байна. Эргээд шиний бэрэгдүүд нь одоо уусчаа ийм мануд юус асуугаад ирвэл мэдхинэ хэрэг ярина. Гэвч үчир одоо мануус ингэ яг сайхан багш нар хүндэт багш нартайгаан сайхан суралцаа явьж байгаа бэрэгд юм аа бис одоо. Улам нэг алхам сайн суралцаад энэ соёлоо болвол
1: улам илүү хөгжүүлэн жалгам жилий тийм ээ.
2: Яахаа жалгам жилий гэж болов яг бодож байна. Аргаа биендээ ихтэй байна.
1: За. Тэгэхэд одоо нэвтрүүлэг эхлэхээсээ урдэж бол би бас ярьсан. Манай нэвтрүүлгийн одоо уулгаман болохоор бол яг ордос хормын жан үйл болоод улс асалсан соёлын солилцоо гэж энэ хүн нэвтрүүлгээ бол эхлүүлсэн байгаа. Тэгэхээр одоо төрөөхөн бас одоо дээлтэй наадам гэж тийм ээ. Улс асалсан сайхан наадмаар бас та нар явж байсан. За тэгээд бас тэрийг WeChat-ийн давчингаар найзын тойргоор харж байлаа. Тэгээд тус удааныхан одоо энэ өвлөгч план дээр та нар бас одоо ил үндэстэн ил гажир орны одоо хувьсч ясслыг бол үжиж харсан байхаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг энэ өөр газрын хувьсч ясалтай харчуулаад ярих юм бол манай энэ ордос одоо хувьсч яслан бас ямар ялгагдах зүйл юу байна? За ингээ та нарт одоо бас ямар нэгэн зүйлийг төрөгдлийг олгосон байдаг бол энэ талаар бас одоо бүгдээрээ хуваалцаж ярих гэж.
0: За энэ удааны энэ улс дамжид дээл тань наадамд орсон намайд нэг өгсөн онолны юу бол төрөгдөл бол манай энэ өөр төр монгол хүмүүсийн өмсөн бол бараг нь бүр юм нэг жасал чимэглэл байдалтай юм гэсэн өмсөн байна. Одоо энэ дээр нь дэргүр юм уу, дээр нь малга салган өндөр ийм шиг байдалтай. Тэгээ манай энэ ордос манусын нэнгээ өмсөд ингээдсэн бол манус өөрөө нэг хэвчэн чухам сайхан эрх юмсэг. Дээр нь одоо жүгэ даруулгатай, за гуцс хунар сайхан нүх өмсө уудтай, за махай гутлаан бүр сайхан өмсдсэн бол чухам сайхан байна гэж үзэж байна би бол.
1: За тэгэхээр одоо тэнд очиод бас одоо наадмын одоо дээлтэй наадам гэсэн наадамд бол оролцлоо. Ордос жан үйлээрээ оролцсон тийм ээ. Тэгэхээр та нар одоо бас ямар сайхан төрөгдөл байдаг бол тийм ээ. Секшнс ярьж болох шүү. Бүгдээрээ чөлөөтэй яриач хамаагүй.
3: За миний нэг зүйлэр бол энэ манай энэ удааны дээлтэй наадмын энэ хамгийн одоо намайд өгсөн төрөгдөл бол манай босууд газрын дээл хөвчс тэдгэн гоё байна. Сайхан байна. Тийм. Гэвэл тэдгэр энэ тэр 30 сар нар манай ордос жасал чимээ

0: дулаа. Энэ амьдрал жан дөнгөй болж байгаа. Аа. Заахан дөнгөй болсон. Жишээлбэл тэрэн машин суух юм уу, тэр үн дүүр, дигүрсэн тэр бийсэн малгай. Ингээд бол тэрэн дээр тэрэн машин суугаад зохирхгүй юм байна. Тэр таркгүй. Аж таркгүй шир харин зохирхгүй юм байна. Ээ манай аригад жарим ажил хийх дээр бол тэр зохирхгүй юм байна.
1: Аа тийм. Аа.
0: Тэр манай ордос бүсгүүчүүдийн тэр эмүүсгэл дээр бол за ажил хийх юм уу, тэрэн машин суух юм уу саадах жил арийг байг. Аа. Тэр даруулгын жүжигч ажил хийх нь саадах нас учрал байдаг бай. Эргэ машин тэрэг суух юм уу, эсвэл өөр ажил мэл хийх бол саадах учрал байдаг бай.
1: Тийм.
0: Аа эргэд бол манай ордос даруул энэ доо чод хамгийн хүнсэн гайхсан юм бол энэ ордос даруул болоод манай ордос махыг гайхсан байна.
1: Аа ордос даруулга махаа.
0: Оохой. Ордос даруулга нэрээ сүйдрүүлж байна. Эргэд махыг сүйдрүүлж байна. Тэгэхээр энэ манус юм зөв хөвнө уучлаа их сайхан гоёд гоёмсог ихэмсэг ихэмсэг байна гэж үжиж байна.
1: За ингээд гурван үеиг чи ман юу бодож ямар нэгэн жилиг олж хараад бас төрөгдөл ололт юу байдаг бол ярьж хүмүүстэй сонсхой тийм ээ хүмүүстэй ярилж шүү хамаагүй зүгээр л ярилцаад байгаа. За.
2: За. Би бол одоо энэ удаа энэ улсын Монгол улсын наадамд дийлтэй наадамд яваад бол уусан гэхэд ая хүмүүс ариун хүний ариун энэ олон газар хаан хаан хин хүмүүс өвлөр олж үзлээ ингээд нуцсны засаглаар болоор одоо өнгө бүдгийн талаар бас нэлээ ялгаа тавина. Би ингээд л одоо ингээд ажиглсан хүнээс тэр гуцсны өмнөсөн бол одоо өнгөн сүрхий тим нэг явлаа ногоон шараа нэг хүлээд одоо сүрхий бодруулаа бодруулаад
1: ингээд
2: оохоо юм
1: гэлгаар явж
2: оохоо гэлгаар эргээд тэр мөрдөн тэр хүнөөсийн уцус одоо хүмүүс манай хорлоо өргөд ихэс ч одоо им тайзны хэлбэрийн уцус одоо манай тайзандар гардаг оохоо ийм хэлбэрийн уцус ариун олж үжигдэж байна. Ингээд манай урдус монголчуудын уцус нь бол одоо тийм өнгөн мөнгөн тийм сүрхий юу ягаан хондон биш болооч эрхэмсэг за чимний хүндэтгэл
1: гэсэн нь
2: төв эрхэмсэг гэсэн нь топ топ үүжигдэж байна. Одоо манай эрэг тайцуудын сайхан малгай юугаа бүгдийг зүүсэн нөө хөрмөө өмсөсөн эмэг тайцууд нь болмос одоо бүр зүүгээ даруулга энэ чиүдний энэ зүүгээ даруулга гэж бол сүрхий гол юм байна.
1: Ая
2: хүмүүс ариун хүмүүс ирээд одоо бахархаад энэ зүүгээгийн арнаас нь тинхээ сүдэрлж байгаа, хавргаснаас нь сүд татжээ. Таны энэ яасан гоё мөнгө, ах мөнгөөр хийсэн үү, шүргээр хийсэн үү гэдэг энэ бахархал юу, хүнээ бахархал юу, манай энэ ордос уцаас сас сас
1: хүмүүс
2: нилээд өндөр жиргээр татлаа гэж ойлгож байна.
1: Зя. Тэгэхэд ачмаа багшийн хар хөд юу байгаа бол
3: чаа хуучин үгэнд байдаг шүү дээ. Мори имэйлэр хүн авчсаар ингэ.
1: Тийм тийм.
3: Яг тэр л өгөөрэ. Манай энэ удааны Монгол улс очиж дийлтэй наадамд орж исэн манай урдус часалч юмэл. Ингэхлээр нь бүр өөр өөр ингэ ончлогтой. Зөвхөн нэг Монгол улс болоод манай өвөр Монголын урдусын жан үйлийн гайхуулахар очисон хүмүүдийн гоц тасал биш. Орж исэн хүн болоо өөр улсын хүн ариун байна. Ингээлэр энэ юм ихэд тавчанд мөн манай урд ус хотмын 30-аас болоо юустэй. Юустэй хүний анхаарал дэ татсан. Ингээлэр энэ бүсгүйчүүдийн өмсдөг ууж гүтэл бас олон янз юм байна. Чөвхөн нэг янзаараа гоёлох биш. Хөвөөтэй байна, хөвөөгүй байна. Хөвөөтэй байхдаа нь одоо угаалж хуартай байна. За хургуй байна, магнууг байна. Торг байна.
1: За
3: хамбу торго.
1: А хамбу торго тийм.
3: Энэ бүр хой хоёр нь ончлогтай. Эргээд одоо манай урд ус хормын одоо энэ даруулга. Даруулга гэхэд одоо тойруулан сайхан гатхумл хуартай. За жин талангийн бөслүүртэй. За аравч чихвч магнеж энэ бүр одоо жингний алтан мөнгөөр байна, хийдэг байна, огжи шүрээр хийдэг байна. Ингээлрийн тэндэг бол одоо олон олон хүнөөс ирээд энэ манай урд ус гуцас цэслийг бол амар сайхан шагшиж магтаж сонирхож асуужи. За таны энэ зүүгээ даруулгын хүнд нь хэдий байдгийг.
1: Аа за.
3: За тухайн цаг үед мануу шиг юм нэг малчин хүнүүд энийг өв суйлаа нь уламжилж авч явж байгаа. Тэр ихэд талуурд очих гот бас барьчин ингээ асуухад бид бас дотор нь юу хэлдэг вүлээ гэж ахаа мэдэрч байсан. Ингээлэр нь тэр нэг даруулга нь хэдий хүнд байдгийг гэсэн. Ингээлэр нь энэ ерийн даруулга одоо бол ингээд яг жинкний овьё шүрээр хийсэн бишээ. Дураалгад хийсэн нэг гутрэм бүр 13 дөрвөн жин байна. За жарманын болон ка мөнгөн усаж ингэний болчих шүү дээ. Гэвээ ч яг жинкний шүрэн ка хийчихэд бол тэр даруулган хөндөн үлөө тийм бишээ. Жинкний шүр бол хөнгөн байдаг нэ.
1: Аа за.
3: Нохой. Ингээд л одоо манай багш наруудаас сурсан. Үнэнний хэлвэл жинкний даруулга бидээс жүүжээ үжисэн, жүүжээ өнгөрсөн. Тэр бүр мөнгөөр хийчих мөнгө жинтэй лан гэдэрхэд бүр хөндөрн.
1: Тийм тийм.

0: чиглэрийн одоо ийм ийм зүйлүүдийн асуусан. Иргэд энэ яагт манай энэ урд ус голчлсоос ховорн ончлогтой.
1: Тэг.
0: Ханцун нарын, ханцны аман нарын.
1: А нарынхан.
0: Аа. Тэг. Тэг хилдэг штэ. Чихэж багтам ханцтай. Чээж тоо чихэж тоолцмаар. Чихэж толмаар жамтэ гэж.
1: Тэг.
0: Тэгэхэд бүсгүйчүүд манай урд ус өршө төлөн кэд чомчоогоо суудаг. Суугаа. Ингээд энэ чомчоогоо суудаг хөлийн 30 дийлгэр хормоны нь болоо хормоны нь нэ их баг нь болоо хилж ирта. Сууж багтам хормотой суудах талаа жээжтэй гэж. Эргээд болоо энэ жаам нь өндөр байхад болоо энэ дээр нэг 3 гэдэг амьсгал байдаг. Эргээд энэ амьсгалаас нь инке явсан энэ нь болоо тэгш ингэр гэж.
1: За. Нарэ жохон микрофон тасраа тасраад байх юм. Дахиад за болсон болсон. За.
0: Жамнасан доош нь амьсгаа гэж хуруугч тийжээ тэ. Эргээд ийшэн хандаад ингэ нэ ингэр нь болоо тэгш ингэр гэж. Ингэж болоо бусад газрын бусад аймаг бодвол манай урд усны нэ гоцлт нь болоо ингээд биеийн жахан бариу шиг биеийн кэр хөвөр нь ингэж гардаг.
1: Аа за.
0: Тэглэрийн энэ удааны манай энэ дийл танад мань уруулгаанд оролцсон нөхдүүд бол одоо хорм гэдэг нь болоо бүр төрөлөөр бүтдэг.
1: Тийм
0: тэр манай болоо бүр төрөл саднаар хүн ариун байх хэрэгтэй. Ээн болоход ороо нэ найрын хомрод бүр настан буруулч одоо байхын учраас болоо 70 хүрсэн настын хүн ч явсан.
1: Тийм.
0: 50-ийн даваагээ давж байгаа эдэрчүүд ч явсан.
1: За
0: насундаа байгаа 20 насны хүүхдүүд бас ариун явсан.
1: За.
0: Тэглэрийн энэ тус тусынхан 30-аас талаар нь гайхуулж шагшуулж ингэж ирлээ.
1: За. За ингээд яг одоо та сайхан ярьж яла. Настан буурчуудаас хэлэхэд тийм ээ. За жалуучууд нэгэн үеийнхэн бид бүгдөөрөө нийлж ингээд төрөлшиж тийм ээ. Бүгдөөрөө бүр төрөл болж явж чаа. Ингээд Монголын сайхан дээлтэй наадам гэсэн одоо улс алсалсан энэ сайхан одоо наадмын тал байд бол өөрийнхөө энэ орд ус жан үйлийг бол ингээд сайхан өжүүлж харуулж явсан. За тэгэхээр таны хувьд одоо бас энэ олон бүлхмийг дагуулж явсан хнайхан аж ахуй өгдөл юу байдаг бол за ингээд энэ олон бүлхмийг дагуулад явсан ололт төрөгдөл юу байдаг бол бас чанал хөхийг бол олсон байдаг тийм ээ та болон. Тэгэхээр энэ талаараа бас бид бүгдөө хаалчиж ярилцчиж сууя.
0: За тэгье. За энэ удаахын аяллаа жохон байгуулсан нэний харуулхатны хуваар би энэ удааны аялын шугамдаа явсан хан 3-6 олгоод ярья.
1: За.
0: За нэгд бол манай урд ус хором гэж кичнээн зүүн жилээр нь уламжилдаг дийрсэн өвөрөж хэв намбатай нандин суйл байгаа юм. Энэ гэхэлэр хором байвал хонжин байх хэрэгтэй, хонжин байвал бэргэд байх хэрэгтэй.
1: Тийм тийм тийм.
0: Тэгэхээр нь хонжин бэргэдийн ханыны эгнээнд алхаж байгаа манууст өвөгдөдсөн уламжилдсэн энийх үн чатай өв суйлан бол үүргэж харгуулчлаж аварж хамгаалах нь болов урд ус нотгийн нэг хүн болсон ээ. Өөрийн харуулчлага мөн гэж үздэг.
1: Тийм.
0: Ингээдлэр энэ өвгд эдсийн хаан, аав эзийн хаан нөлгөөгөр энэ ерөөл магтаад ортож хормын жан үйлэн сурчаа явуусан надад би одоо надад авчи хэлгүүл. Энэ сайхан уламжилт суйлан бол үннээс үнэ, жөвөөс жөв. Хуучин маягаан хадгаалж шинээр одоо нийгэмдэр таниулж, өжүүлж, залуучуудаа жааж, сургаж үнэнний хэлбэр би бас бүгдийг сурчлаа гэсэн биш. Бид сурхаар, суралцхаар
1: гол
0: гол болгож. Энэ нэг удааны аялын төхөн байгуулсан юм. Ингээд энэ удааны аялалд болуула манай нийт эндээс 38 хүн явж.
1: Жи 38 хүн явсан тийм ээ.
0: Тэнд Монгол улс тусан манай нутгийн хүн байдیں۔ Ингээд нийт яг дийлтэй наадмын уралдаанд нь бол 42 хүн оролцож. Жи 70 гарсан нь 2 яра гарсан нь 4 5 хүн. Ингээд цаашаа 50 бол одоо идэрчүүд ингээд
1: оролцсон.
0: Оролцсон. Ингээдлэр нь я ингээд болуула манай өөрийн юм сайхан үн чантай өв суйлан бид өөр газар очоод үжүүлж. Жи өрөөлийн нутаг гэсэн үжүүлж. За манай урд ус нутгийн хоромжин бэрэгэд хормын суйлд ийм сайхан жан үйл байдаг гэсний үржүүлээд эргээд бол өөрийнхөө нутгийн хүмүүст манай нутгийн хааны энэ жан үйл уламжилт ирсэн энэ жан үйл бол хэд үе үн чан тэ гэдгийг мэдрүүлж дийлгэж болов гэсэн үүднээс нь үүний төхөн байгуулсан юм. Ингээд болуула тэр ихэд авчан доочход би энэ хамгийн анхны энэ үнэн төхөн байгуулах тавсаа хэдэн өдөр хэдэн сар нойргүй холжиж нойр холжиж хилэгэнгүй энэ өв суйлаа наавч юм бидний харуулчлага. Гэвч энэ ч нэг одоо тоглоом биш шүү. Хоёр гурван хооронд ингээд

0: нэг тоглолт гарах биш ээ. Хоёр улсын хооронд, хэлийг нь хоёр улсын хооронд гівч тэр тавчин дараа болоо ариун улс байна. Яг хүний нэг хэлбэл дийлхийн дийлтэй наадам гэж ярьдсан мэлээ.
1: Тийм тийм.
0: Гівч энэ нь Монгол улсын оо хийж байх учраас Монгол улсын дийлтэй наадам гэж.
1: Тийм тийм.
0: Гівч би жоригтой байсан. Ийм сайхан суйлдам байхаа, ийм сайхан суйл урлаг анавж үнийн сэтгэлээс нь ингэж бахархаж явдаг ийм сайхан найз нөхдөө ингээд 7-3 хоёр төрөгөөс нь хонжин бэрэг дээр нь гололж яваад чуглуулад явсан. Хэдийгээр манай отгын өмнөд гошууны би жохон байгуулснараа бодооч энэ бүрэг хвчэн нь бол хайсан урдус готхоос явсан ухаантай.
1: За.
0: Тэгээд явсан. За нэгэд бол ийм хоёрт нь болоо яана манай урдус хормын бодсон бос суйл өнөө болоод яг 20 жилийн ой болж байна.
1: За.
0: Манай урдус хорим. Яг энэ ойг дагуу тааруулж хар хөрөнд очиж хамтдаа нь одоо энэ суйлаа нь уламжилж хамгаалж үржүүлж явхаар. Тэр мөрдөө одоо манай дундадын хамтын төгчийн үжил хөмсрийг бүй болгож чадвартны хүмүүжүүлэх. Тэр дүрмжлэлийг аваад манай одоо энэ урдус хормын жан үйлийн хаан суурн дээр хонжин бэргийн дээр бүлхэмдсэн суурн дар болоо жангар тул дундад улсын 3 их туул болох жангараа юм болоо манус хайлсан.
1: Жангар бас хайлсан тийм ээ.
0: Мөн энэ дийлтэй наадамаар дамжуулаад бид болуула урдус 2030 цасад хонжин бэргийн чимэглэлээр болуула энэ жангараа болоо Монгол улсын Улаанбаатарын хүн чадар гэсэн тоглолт гаргаж ий. Хэдийгээр энэ хүн чадар нь хөрийг чинь жаахан байсан боловч энэ үжигчд нь болуула ил улсаас дэлхийн үжигчд байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Энийн бүр одоо ингээд англи хэлээр бүр орчуулд хэлдэг. Тэр манус болоо дагуутан одоо чадвартны хүмүүжүүлэхийн энэ нэг сайхан жориг санаагийн туурчлуулахаар. Зөвхөн бид энэ нэг урдус хормын жан үйл гэдэг л хэлгээнгүй далдын их олон сайхан нуужтай, энергитэй энэ сайхан сургал байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Охоо. Инглиш зөвхөн нэг бэрэгд болоо жаа би төмнөө дундаас нь төгдөж авсан бэрэгд. За энэ жан үйл амд би одоо шинэ бэрэн дагуулад ингээд нэг жан үйлээр дамжуулах биш. Олон олон жилийн талаар бид энэ уламжилт жан суйл ам болоо урлагийн талаарч болоо бодот те жан үйлийн талаарч болоо дуу хөгжмөрч болоо бүр харуулж бүр суралчж болдог.
1: Тийм тийм.
0: Дингч удаад болоо бид нас болоо одоо энэ мөн чиний жангар манай дундад дуусын 3 нэхэд туулах жангар юм нь улсын төсөн болоод 20 жил болж. Яг тэгээд дусгаа энэ 20 жилийн өгөө бэлгэлэхээр одоо энэ тэр урдугаанд орж.
1: За
0: 3 дугаард тань болуула. Одоо сайхан дээр сайшаал багш я ярьсан юм аа. За манай энэ урдус жан үйлэн ингээд өвлөж хамгаалж манусдын гэж уламжилж өгсөн ахмууд суйлийн зөвтгөлтөд байгаа. Эндэр яг энэ зөвтгөлтдийн дотроос манай чивэлэг багшийн сэтгэвлэж хийсэн одоо жил болгоно урдус хормын суйлийн өдрлөгийн хөдөлгөөний өрнүүлдэг. Анхандаа бол энэ хонжины тархалж байсан.
1: Тийм.
0: Аахай. Ингээд бол одоо манус нэг үлэг юмөр одоо бүр манай энэ удааны хүмүүстэй адилхан энэ соёлын бахатад ингээд оролж сар олж сар одоо манай бэрэгдүүдийн бас чололж эхэлсэн.
1: Аа тийм, бэрэгд чололж эхэлсэн.
0: Англиэр бэрэгд чололсноос цаашаа болоо хонжинчнаас ингээд одоо дэмч ус гараад ирлээ. Тэ энэ соёлын тухайтай одоо үнэнийг хэлвэл энэ жан үйлийн тухайтай энийг жалгалд аж та. За урдус хормын дуу найрыг бол одоо нэ хормиг бол одоо олон олон жилийн уулга багтана.
1: Тийм.
0: Урдус хормыг бол олон олон жилийн багтах мөрдөө нэний хормын суйл нь үлхий хүндүтгэлтэй юус. Хүндүтгэл гэсэн үг. Бид энэ жан ааршины юга хийчих дараа хүрвэл хүндүтгэлгүй болчихно. Тэгвэл хүндүтгэл гэдэг үг яана хүн болохоо хүмүүстэй яг хамгийн суур байгаа. Хүндүтгэл гэсний мэдэгтэр хүрвэл чи илүүрэл ачил журам гэсний мэдэн хүмүүстэй явахын нэг суур байгаа.
1: Тий.
0: Нөгөө жилийн энэ сайхан жан үйлийн гээд орчмын жилийн одоо энэ дэр усаа сайшаал төгс ярьсан. Орчмын жилийн энэ дэлгэрэнгүй энэ нэг жан хурдус хормын жан үлийг дэлгэрүүлт нь тэгвэл ачид тустай юу байна аа манай чивэл өвчин сэтэлүүлж хийсэн жил болгоно ингээ сэтэлүүлсэн тэгвч хийх нь бол одоо ил манай нутгийн байгууллага нэгч удирдлагаас хийж та энэ гэхдээ энэ хөдөлгөөн өрнүүлснээс хойшоо олон олон жалуучууд бол энэ хорим нарийн хаан суйлд бахтай болж урамарч хийсэн чиглэр нь одоо 13 дугаар одоо 14 дугаар удаа хийх болж байна. Инглиэрэн бид жил болгоно энэ нэг хөдөлгөөний хийлэхэд болов яа зөвхөн уралдаанд одоо жаа хонжин шагнаал болох юм уу бэргийн шагнаал болох юм уу за ингээд тэмтгээр одоо ингээд мэлэлэх юм уу ийм биш нэг нэгнээс нь ингээд нутг нутгийн сүлийн солилч хийж ариун ариун юм сурдаг.
1: Тийм тийм тийм.
0: Инглиэрэн би нэг энэ нэг бэргийн чолоо нолоод энэ нэг хөдөлгөөнд жил болгоно осол тусангүй оролцсон байх үед бид энэ ус урснаа бас үржүүлэх хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: Үржүүлэхэд бид бас давчхан байх хэрэгтэй. Инглиэрэн жаа бид бас энэ үний өөрийнхөө нутагт хийх болоод өрөөлийн нутагт хийж хийх

0: Энэ хоёр бас адил байгүй. Тэгэлэр энэ Монгол улсын төвчнээр дэлхийг бол харуулъя гэж одоо кичнээний жил би инкед нэг читан ядам на ийм нэг хүсэлтэй байсан мэн. Өнөө жил биелэгдэж инкед манус одоо дэлхийн улсад явсан юм.
1: Тийм.
0: Инкед харин санаанаас гадуур харин эрүү алдарья
1: хүртлээ. Тийм ээ.
0: Инкед харин хоёр улсын үндэснээ бүлхэмдэл болоод соёлын уучлалаа амьдрал хуудасыг бичлэгсэн дээ. Их омогшиж хамтдаа явсан хамтын сайхан соёлын багтаамс талархаж байна. Мөн ч өргөлж мануси энэ соёл жан үеийн хан төлөө чирмэж дэмжиж явдаг багш нар дамс талархаж байна.
1: За. Инкед улс алсалсан соёлын солилцоо уусалчил тийм ээ. Яг зөвхөн одоо ордос жан үйлэн зөвхөн уламжлан жалгамжлахаас гадна бас чадвартны хүмүүжүүлсэн та сайхан бас ярьж ялаа. Ийм сайхан одоо утаг уулгатай нэгэн ажиллагаа бол улс алсдаж тийм ээ дэлхийн хараа сонортол хүрсэн. Янгад одоо бид нар бас нэг бүгдөө охор видео бичлэгийг харья. Янгад байжгаад бас одоо тэр сайхан яруу алдрыг та бүхэнтэй харуулах болно.
0: За.
2: Who's that?

0: Жаа, эрхэм үндэс сонсогчдоо одоо та бүхнээ сонорт хүрч байгаа бол Хортос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайрт Хортос нэвтрүүлэг болно. Жинхэнэ энэ цагийнхан нэвтрүүлгээр бол та бүхэндээ Ордос хормын жан үйл болоод улс алсалсан соёлын салчо гэдэг нэгэн сайхан нэвтрүүлгийг бол хөргөж байгаа. Инхэ нэвтрүүлгийн хойморт хөрлөж ирсэн дөрвөн хөндөж очин маань чаг жаваан жаачилж тийм ээ. Улс алсалсан соёлын салчо уусалчлаасаа бид нарт инхэ сайхан хуалчиж ярьж сонсгож байгаа. Жинхэнэ Дээлтэй наадам тийм ээ. Ордос хормын одоо жан үйл тийм ээ. Ордос хорм жан үйл ингээд бас дэлхийн хараа сонорт хүрээд бол нэр алдартайгаар одоо Монгол улсын гавьяан тэмдгийн эрүү алдартайгаар хөрцсөн байгаа. Ингээд та бүхэндээ бас эрхэм хүндэт үжигч сонсогчдоо хөргөж харуулж байгаа. За ингээд та бүхэндээ баяр хүргье. Баярлалаа шүү. За ингээд одоо бид нар үргэлжлэн одоо ярилцж байгаа орнуулъя. Тийм ээ. Ингээд Улс алслаад одоо бас ингээд сайхан эрүү алдрын тэмдгийг хүртсэн. Одоо сайхан бас одоо навчин багшлс ярьж ялаа. Олон бүлхэмэ дагуулад ингээд сайхан олон бүлхмийн хамт нийтийн энэ нэг сайхан бүлхэндэлч гисэн байгаа тийм ээ. Хамтаараа чармайж за энэ нэг сайхан жан үйлээ гэж дэлхийн хараа сонорт хүргэж за энэ сайхан жан үйлээ уламжлан жалгамжлахын дагуу дэлхийн хараа сонорт хүргэхийн дагуу бас чадвартныг хүмүүжүүлэх энэ нэг сайхан тавчин явуул хангаж олсон байгаа. Ингээд одоо манай нэвтрүүлгийн чаг мөн бас төхөх болчлоо. Бид нар бас одоо ингээд өөр өөр хон ингээд олсон ололт төрөгдлөө бас дөнгөн хуалчаад бид нар нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Ингээд секшэс ярьчих. Яах вэ? За л болно.
1: За олсон ололтгүй л ер нь одоо манай Гушуу аймгаар бол ингээд дамжаад ариун хором найрд нөхтөж явсан мөн ч одоо уралдаанд бас орж явлаа. Эргээд Гушуугаар бас сурагч хүмүүжүүлж явлаа. За харин энэ удаа шиг ийм сайхан одоо завшаа нолоод алс гүрэнд очиод өөрийнхөө соёлыг батруулж бие нь одоо баясгаж олон баясгаж мөн ч өөрийгөө жоригжуулж авсан удаа бол чөөхөн байлаа. Харин сайхан

0: шин оллоо. За энэ удаагийн энэ Монгол Улсын дийлхтэй наадамд оролцоод өөрийнхөө ордос хормын суйлаа нь даян дэлхийд өгүүлсэн болов миний хамгийн сайн олзууртай учир гэж бодож байгаа. За манай энэ суйл харин гагц манай ордос тань дэлгэрэх бишээ, даян дэлхийд даяараа дэлгэрүүлв манай суйл улам сайн дэлгэрнэ гэж бодож байна. Мөн ч энэ сайхан одоо суйл маань улам бадартхой дэлгэрдэх гэж хурайлан уриалж байна.
1: За за ингээд наагшийн хувьд юу байсан бол сонсъё.
2: За. Минатлаа энэ. Бүтхэмдэл гэдэг юм. Юу нас чахвал. Энэ удааныхан ингээд дэлхийн дийл танаадамд оролцоод оролцохдоо би да хилэгэнгүй 7 хушугаас нь манай сүлийн багтад явсан. Ингээдлэр энэ дим димдэн дээрс ичмтэн гэдгээрээ. Бүтхэмдэл бид энэ жан үйл уурлаг сүйлэн авчи явж улам уламжлахад болов төйлийн чавхал гэсний бас харуулж ойлгосон. Ингээд мөн орчмын жилүүдээр болуула манай яг хоримлох жалуучууд харин өөрөө бидэнд утас ирдэг болсон. Хөөе за манай одоо хоримдор болоо нэг сайхан яжуур маягийн хорим хийя.
1: За
2: ингээд эдгэр эдгэр зүйлээсээс бид улам урмарч улам жориг орж чадахгүй маань чадхарч хэрмэж чадсан юм аа бид жалуучуудаа улам жилж ингэж явъя гэсэн нэг итгэл хүчээ улам нэмэгдсэн юм аа.
1: За. За ингээд одоо хоёр гэж маа бас алуулт төрөлд дөгөн хуваалчий.
3: За би тэр нэг таманы анхын одоо манай энэ сайхан бодсон бас соёл ордсын хурим болох уу? Энэ нэг сайхан соёл мань зөвхөн харин орн нутгийн минь соёлоо нь улам сайн нандингэж, улам сайн дэлгэрүүлж, ундаа хүндэт сайхан багш нараас нь улам нэг алхам гүнжигийг суралцж, за өргөж өгж бадруулж явъя гэж бодож байна.
1: За. За ингээд
3: соёл минь яасан гоё юм бэ? Хүмсэх юм бэ? Хүндтэй юм бэ гэж бол бодлоо.
1: Тийм тийм. За ямар ч гэсэн энэ жан үйлийн энэх өнөр баян одоо өв хөрөнгийг бас уламжлан жалгамжилж, уламжлан жалгамжлие, ухуулан дэлгэрүүлээ, уламжлан хөгжүүлээ гэд бүгдөө тийм ээ. За ингийн дагуудаа бас энэ соёлын санаа бас улам илүү баялагжуулж явах одоо хүн бүхний өөрөг хариуцлага байгаа. Ингээ чаг жаваан жээчилж тийм ээ. Манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хөрөлчин ирсэн эрхэм бүндэд дөрүн жочинтаа баярлалаа. Та бүхний сансан үйлс сэтгэлчлэн бүтэж улам өдө бадрах болтох бай. Баярсан шүү.
0: За өрөөл тогтох болтугай. Баярлалаа.
1: За. За эрхэм бүндэд сонсогчдоо үжигчдээ манай энэ чагийн элгэн хайрт ордос нэвтрүүлгийн энэ төрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад марай араач үгийн бусууд нэвтрүүлгийн үүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяр таа.

0: манай нам дундын үндэстнэ мянган оне агуу үйлсийгэ бүтээхээр жорох шуудаж хүн төрөлхтнэ инк тайван хөгжилтийн эрхэм дээд үйлстэх хүчин өргөж өөрөг харуулчлага хийж галшгүй хүнд бөгөөд яруу алдартай намын бүх нүхэд эрхвш уг санаагаан үл мартан өөрөг харуулчлагаан мат чэйжилж эрхвш даруу болгомжтай тэсүр хатуужилттай тэмчиж эрхвш жоргтойгоор чармайн чадмагаар тэмчиж түүхийн этгээдэн баттхан түүхийн санаачлагад ирхэн чангатгаж шин чагуйн дундад улсын очлогтой нийгэм журмын нэн гойд сайхан ерөн хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй.
1: Монгол Харазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол Харазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 14.
1: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтгана. Шинэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Үйлс, хянагч дугаржав.

0: ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй.
1: Ухаан билгэн сая ур авьяасан сорь.
2: Ухаан билгэн сая ур авьяасан сорь. Урийн дэж урлагийн чингүүн.
1: Урийн дэж урлагийн чингүүн.
0: Сонсогчдоо манай нэвтрүүлгийн за урийн дэж урлагийн чингүүн тусгай дугаарын цаг болж байна. Зэнхүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн таванд дуугар уянгарах дулаан хот тусгай нэвтрүүлэгтэйгээ солигчин явагдаж байна. Тэгээд гариг бүрийн тавны 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрөхөн 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус тус давтаг нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхааралтай тогтоогоод тухайн цагт нь хүлэн сонсноо гэж хүснэ.

Сонсогчдоо, өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ хиймэр жолоог сэргээх дэлгэр жуны наадам тусгай сэдвээр нэвтрүүлгийн уулгаа явуулдуулан гэж бэлтгэж ирлээ. Нэвтрүүлгээрээ дэлгэр жуны наадмын хөрт нэргаан баяр чинхлийн дүрслэлийн дуулсан дуунуудаас сонсох болно. Бас холбогдол бүхий асуултнуудыг бэлтгэж ирлээ. Та манай нэвтрүүлэгт идэх хилэн оролцоорой гэж хүсэн найдаа. 8592-4012 буюу 8592-4013 2 шууд утас маань нээлттэй байна. За тэгвэл дэлгэр сайхан зуны уларал болохоор нутаг орн хошуу аймаг орны хөвчөнд маш олон удааны найр наадмууд болдог. Хөвчөгээр их баг хамарсан уулган маш олон төрлийн наадмууд бол хойно хойноосоо явагдаж байдаг. Та бидний мэдхээр хошуу нутагч гэсэн одоо хошуу найр, түүнээ гаргавал сумны наадам, гацаан найр, овоон найр гэд найр наадам бол зуны уларалд маш олноор үргэлжилж байдаг. Орчмын өдөрдөгөл Шилэнгол аймагт бүх орны 36 дугаар удааны бүх орны наадам явагдаад өнгөрлөө. За үүний гаргавал аймаг хотынхан, хошууныхан, сумныхан бүр өөр өөрийнхөө сайхан онцлогтой найр наадмуудыг эрхлэн хийж байна. За тэгвэл та бүхэн бас найр наадмуудыг сонирхж байгаа юм болов уу? Найр наадмаар бас юу нэгэн та бүхний сэтгэлд хоногчсон болов уу? Сонсогтойгоо хуваалцаж болно. Нэвтрүүлгийнхээ хоёр шууд усаар холбогдорой гэж хүснэ найдаа. За нэвтрүүлгээрээ бид юун төрөнд найр наадмын хөгжөн нарганы харуулсан нэгэн сайхан дуу найрли гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сонсъё. Залуу дуучин мөнгөн хуйгийн дуулснаар та бүхнийхээ сонирт хүргэж байна. Thank you.

0: Сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг Найрлий гэдэг сайхан ая дууны эгшигдэр үргэлжилж байна. За энэ хэлжийн нэвтрүүлгээрээ бид хиймэр жолбог сэргээх дэлгэр жуны наадам сэдвэр нэвтрүүлгийн уулгаа явуулж байна. За та бүхэн найр наадмаар бас хүрч байгаа юм болов уу? Найр наадмын танд үлдээсэн төрөгдөл сэтгэгдэл юу байгаа юм бол манай нэвтрүүлгээр бас холбогдсон оролж аж бодол төрөгдлөө сонсогтойгоо хаалчиж болноо. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас 8592-4612 боיו 8592-4613 хоёр шууд утас маань нэлээд байна. Найр наадам гэвэл ерөнхийдөө наадам тоглоом, найр наадам гэгчэргийн утга хулгатай бол санаа сэтгэлээ баясгах, зугаа цэнкүүнэ, ач холбогдолтой үйл ажиллагааг хэлдэг юм байна. Дэлгэр жуны уларл болох бүр Монгол нутгийн уудам мөрчөнд их баг хөвчөөтэйгээр явагддаг найр наадмын голдуу найр чуулган, за овоо найр, бүхийн найр, хошуун найр, тэгвэл орны их баяр наадам, жуулчлалын наадам гэх мэтээр хуваарлан хэлдэг. Монгол найр наадам нь хэдэн мянган жилийн өмнө бий болсон мөртөө тэр нь монголчуудын үйлдвэрлэл амьдралын хөгжилтийн дагалт нь улмаар баялагчин хөксөөр утга болгон өргөн дэлгэр хэлбэр жагвараар олон наадам тоглоомын соёл болж өгсөн байна. За нэвтрүүлгээр нэг сонсогчийн утас холбогдлоо. Бид уссаа тосъё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Хаврат таазуу мөн төрчихэй.
0: Сайн сайн сайн байна уу? Хангийн хошууны Эрдэнэ ногоон холбогдож оролцож иж байна тийм ээ?
1: Хөөм байна. Нэг сэтгэв хилээ тоолаана харуул хийчихээ тоо.
0: За. За тэгвэл найр наадамтай холбогдсон сэдвүүдийг бэлтгэж ирлээ. А та анхаар сонсож агаарэ.
1: За.
0: За ордос бүхийн бусад Монгол бүхөөс ялгагдах өвөрмөч ончлог нь юу юм бэ гэж асууж байна.
1: Хариулт өгөхгүй юу хаваа?
0: Бэлэн хариулдаг сэдв юм байна.
1: Оо. Бат я дүрм чамата юу? Хариу бүх юу? Юу?
0: За ингээд хариулт чадгуул заха харамсалтай боллоо. Таны оролцолд баярлалаа. За. За тэгвэл хариултын та бүхэндээ хэлээд өгье. Даяар бүр сайн мэдэж байна. Ордос бүхийн бусад Монгол нутгийн бүхөөс ялгагдах өвөрмөч ончлог нь гээл жодог өмсдөггүй бүс сэргэлдэг юм байна тийм ээ. Тиймэрэн орчмын жилүүдээс нутаг орны ончлогтой бүх бас маш их газар авч олон найр наадмаар нутаг орны бүхөөвл барилдуулж байна. Хаврын дунд сард Алсай аймагт болсон шалбар бүхийн уралдаан, шалбар бүхийн найр маш өвдөг шихээр явагдлаа. Тэгвэл отог хошуунд бас ордос бүхий жодоглуулж барилдуулсан жуны ихэн сард. Тэгвэл хөлн бор нутагт бол бас толиот бүх гэж байдаг. Тиймэрэн та бидний олонхи мэддэг бүхвэл даярын сайн мэддэг бүхвэл манай орны хөвчөө

тэ жангат бүх гэж хэлдэг. Тиймэрэн бүх орны хөвчөний том том найр наадам бүхийн чол олгох найраар ерөнхийдөө үл жангат бүхий барилтган байна. Энэ хэлцэх нэвтрүүлгээрээ хиймэр жолвог сэргэх дэлгэр жуны наадам сэдвэр бид нэвтрүүлгийн уулга явагдуулж байна. Та бүхэн өнөө жил бас ямар ямар сайхан найр наадам сонирхсан болоо. Манай нэвтрүүлгээр бас сонсогтойгоо хуваалцаж болно. Найр наадмаас танд сэтгэгдэн төрөгдөж байгаа зүйлүүд бас юу байгаа юм бэл сонсогтойгоо хуваалцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна. 8592-412 боёо 8592-413 хоёр шууд утасаараа холбогдсон оролцоорой. За найр наадам нь үл ерөнхийдөө эрийн гурван наадмаар голдуулдаг. Гэвч одоохондоо бол хөгжөөд соёл жуулчлалын маш олон утга болго орсон байна. Тиймэрэн зуны уларлын найр наадам нь бол хамар хүрээ хөвчөөнийх соёл жинкүүний утга болгон олон хэлбэр загвар нь олон гэх мэтийн олон төрөл зүйлээр явж үжигч болоод оролцогчд хүн ардыг басгаж байгаа юм аа. Залгаат нэвтрүүлгээрээ нэгэн сайхан дуу хамтаараа сонирхон сонсъё. Дуугийн эхэтэ наадам дуучин амар хүүгийн дуулснаар сонирхон сонсъё.

Сонсогчд манай нэвтрүүлэг Дугийн хөтэй наадам дууны гişгээр үргэлжилж байна. Яг Жоны Дэлгэр уларл болсон цагаар Дугийн хөтэй наадам гэдэг дуул нэрээ одоо наадамч нь олон найр наадмаа сонирхч байгаа хүн ардынхаа сэтгэлийг басгах, урмын сэргэх сайхан ая цохлогтой сайхан дуу юм шүү дээ. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид Хиймэр жолбоог сэргээх Дэлгэр Жуны наадам гэдэг сэдвэр нэвтрүүлгийн уулга явагдуулж байна. Тэгээд нэвтрүүлгээрээ найр наадмаас төрөгсөн бодол төрөгдөл, найр наадмаас сэтгэгдэн бодогсон зүйлээ бас бидэнтэй хуваалцаарэ гэж хүсэн найдаж байна. Тэгээд ерөөсөө найр наадам гэдэг зүйл нь яг монголчуудын хуучин уламжлалт 93 наадмаас улваатай юм болохоор мөн хүү тэр 93 наадмын ончилгууд бол одоогийн найр наадамч гэсэн маш түгээмэл харагдаж байна. Тиймээсэн одоо цагийн айжим зохицуулаад соёл жугаалчлалын вилистэй зохицуулаад уламжлалт наадмын үл хөгжүүлээд соёл жуулчлалын наадам болгосон байна ерөнхийдөө. Тиймэрэн соёл жуулчлалын наадам болонгуудаа бас орон нутгийн аз охийн орлог юм уу эсвэл орон нутгаа ухаагуулах орон нутгааныг нэн олон хүмүүстэй танилцуулах гэдэг талд бол маш олон ач холбогдолтой юм аа. За тэгвэл бид залгаад уламжлалт найр наадмын ерөнхий ончилгийн та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Найр наадам нь бол ерөнхийдөө анх эхлэнгүүдээ одоо үйлдвэрлэл амьдралын хэрэгжээний шаардлагаар бие боловсруулах үр хөвгтөө хүмүүжүүлэх оюун ухаанаа хөгжөөх чиглэлт зорилттойгоор эхэлж байсан. Тиймээсээ найр наадмын ончилго нь бол үйлдвэрлэл хөдөлмөртэйгээ нягт уялдсан байдаг. Тэрхүү бодот илрэл нь бол одоогийнч бүх байрлах морь уралдах ном сув харвах мөтийн найр наадмын бодот уулгуудтай бол маш сайхан жогчлдож байдгаа. За ерөнхийдөө бас нэг ончилго нь бол найр наадам нь өш хонжон бол өвөрлөдгөө юм байна. Харин хөөр хөгжөөн бүлхэмтэл нэгтрлийг дээдлэн эрхэмэлдэг. Жишээ нь одоо бүхийн найрт унгаасна нь унснаа одоо өргөж босогдөг хэрүүл маргаан гаргасан хүний наатах эрхийн хасдаг гэх мэтийн уламжилтай байдаг. Гэхдээ одоогийн найр наадамд бас зөрчил мөргөлдөө гарах юм уу, өш хонзон өвөрлөх юм уу гэх мэтийн үжигдлүүд бол хаяа хаяа бас чухалжиж байдаг. За энэсээ илүүтэй бас нэг ончилго нь бол олонхийн найр наадам нь бол үр хөвгтөө хүмүүжүүлэхэд зориулагдсан байдаг. Тиймээсээ бие тамирыг сорсон наадмууд нь бие махбодыг чирэгжүүлэн хатуужуулах зорилготой. Ялангуяа одоо бүхийн наадам бүхийн барилдаан нь бол энэ хүү уулаг дээр тогтдож байдаг. Мөн ч ном сум харуулх нь бас бие махбодыг чирэгжүүлэх оюун ухааны нэн тэлэх гэх мэт энэ утаг уулаг тавил маш сайхан харгалжиж байдаг. За уламжлалт найр наадам нь бол насны ончлог болоод чанарын ялгаалыг харгалцсан шинттэй. Тиймээрэн бүх хүн ардаараа бас бүр оролж иж болдог ончлогтой байдгаараа. Яг одоо Дэлгэр Жуны наадамд Дэлгэр Жуны тохиолдуулаад найр наадам нь бол маш өргөн хвчээтэй явагддгаа. За тэгвэл бас нэг ончлог нь бол нүүдэлчин малчдын зан үйлийг бол тусгасан шинжтэй. Тиймэрэн тэрхүү уламжлалт зан үйлийн ончлог болоод хэлвэр жавхари одоогийн соёл жуулчлалын наадамдаж харуулан гэж нээлт ёслол юм уу хаалтын ёслол гэх мэтийн ёслолыг хийхдээ маш олон соёлын элементүүдийг одоо бодлого хийлж тусгай зорилготойгоор оруулсан байдаг нь хүн ардынхаа сэтгэлд хүрч байдаг. За иймэрхүү ончлогтой тиймээсэн танай үжил сонирхсан найр наадам бас ямар шүү одоо ончлог шинж харагдаж байдгийн бол танд хамгийн таалагсан найр наадам гэвэл ямархан найр наадмыг хэлж болох юм болоо бидэнтэй бодол төрөгдлөө хуваалцаарэ. Залгаад нэвтрүүлгээрээ ерөөл сэргэсэн баяр гэдэг залуу дуучин Нарсийн дууг сонирхон сонсоод нэвтрүүлгийн уулга үргэлжлүүлье.

Сонсогчд манай нэвтрүүлэг залуу дуучин Нарсын дуулсан эрүүл сэргэсэн баяр гэдэг дууны хэсгэрх үргэлжилж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бид хиймэр жолвоог сэргэх дэлгэр жуны наадам сэдвээр явагдуулж байгаа юм. Нэвтрүүлгээрээ дэлгэр жуны наадмын хөөр нэргам баяр чингэлийн дүрслэн дуулсан дуунуудаас та бүхэндөө сонсгож байна. За наадам гэж хэлбэл ерөнхийдөө голдуу наадам тоглоом, найр наадам гэх зэргийн бутаг уулагтай санаа сэтгэлээ баясгах жугаа чинкэний аж холбогдолтой үйл ажиллагаа гэвэл хэлдэг юм байна. Дэлгэр зүүнээ уларал болох бүр Монгол нутгийн уудам өрчөнд бол их баг хөвчөөтэйгээр явагдаг найр наадмын голдуу, найр чуулг нь бас овоо найр, бүхий найр, хошуу найр, орны соёл жуулчлалын наадам гэх зэргээр хуваарлж хэлдэг юм байна. Тэгвэл

дөрөв харшуулан явагдаж байгаа юм байна. Тиймээрэн соёл жуулчлалын үйл ажиллагаа болгонгууд орон нутгийнхаа соёл зугаатлын үйлсийг ухаагуулах гэх мэтийн онцгой ач холбогдолтой байдаг болохоор маш олон зугаачин тойрогчд маш олон жуулчлалыг хөлөөнж очилдог иймэрхүү онцлогтой. Тиймэрэн аз ахуйн ашиг орлого орон нутгийн эдийн засагт ховь нөмөр үзүүлэх гэх мэтийн олон сайхан ач холбогдолтой зүйлүүл найр наадмаар дагалдан бий болдгоо гэдгийг бид бүхэн бас маш сайн ойлгож байдгаа. Тэгвэл орчмын өдрүүдээр ойл одоо Өвөр Монгол орны хөвчөний соёл жуулчлалын наадам бол Шилий хотноо маш өвдөг шигээр явагдаж өнгөрсөн 36 дугаар хугацааны одоо бүх орны соёл жуулчлалын наадам бол явагдаж өнгөрсөн. Тэгээд эхлэлтийн ёслол нь бол мөнч уламжил болоо шинчлэлийг одоо хичэлтийн уйлдуулсан маш сайхан нэгжгэр сайхан нээлтийн ёслол болсны удаа даяараа бүр сүлжээ холбоогоос мэдээлэлээс харсан байна. Найр наадам бүл үргэлжилсээр байна. Өнөөдөр ч гэсэн би чоо шинхэн явагдаж байгаа шин барагжуу хошууны тал нутгийн наадмын шууд нэвтрүүлгээс сүлжээнээс харлаа. Тэгвэл ордос нутгаар бол мөн их баг хөвчөттэй найр наадмууд бол үргэлжилсээр байна. За үүний дотор ордос нутгийн овоон найр, цам бүжиг гэх мэтийн орон нутгийн онцлогтой соёл жугаачл баяр наадмын жийлүүд бол хойно оноосо явагдаж байдаг. Хэдэн өдрөөс тун удалгүй одоо болог гэж байгаа үүшин жууны найр наадам бол мөнч одоо удалгүй явагдах гэж байна. Үүнийг гаргавал мөн гацааны баяр наадам, сумны баяр наадам, хошуун найр хойно оноосо үргэлжилж байна. Ордос нутгийн хошууны хөвцөний найр наадам бол ерөнхийдөө 8 сараас сүүлэр явагддаг. Энэ нь бас орон нутгийнхаа цаг агаарын байдал эсвэл орон нутгийнхаа соёл жуулчлалын байдалтай бол холбогдуулаад цагийн цаг хуваарийн хувьд одоо ингэж тогтоосон байх. Залгаад бид найр наадамтай холбогдсон бас нэгэн сайхан дууг сонирхон сонсъё. Дуучин хишиг зэрэглийн дуулсан уянтай наадам гэдэг дуугаар уянтай наадам гэдэг дууг та бүхнийхээ сонирт хүргэж байна.

Сонсогчдоо энхүү дуучин хишиг жаргалын дуулсан Уянтай наадам гэдэг дууны хэсгээр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За энэ хэлцээх нэвтрүүлгээ бид хиймэр жолвоог сэргэх дэлгэр зуны наадам тусгай сэдвээр явагдуулж байгаа юм. Нэвтрүүлгээрээ дэлгэр зуны наадмын нөхөр Нэргаан Баяр Чингли дүрсэл дуулсан дуунуудаас сонсохын зэргээр уламжилт найр наадмын онцлогоос бас танилцуулан ярьж байна. За тэгвэл та бүхний сэтгэл зүрхэнд хоногшсон найр наадам гэвэл ямар найр наадмыг хэлж болох юм болоо? За өнөө жил бас танай нутаг орноор гацаа сумаар ямар сайхан найр наадам үргэлжилж байна гэдгийг бидэнтэй бас хуваалцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас 8592-4012 боёо 8592-4013 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. За тэгвэл найр наадмын ягаад жоны уларт голдуу жохон байгуулж хийдэг юм бэ гэхээр энэ үл Монгол нутгийн Монголын өндөрлөгийн агаар амьсгалтай үл шууд холбоотой гэж бид ойлгож болно. Жилийн дөрвөн уларт Монголын өндөрлөгдөх хамгийн сайхан цаг уларл бол ерөнхийдөө бараг 50 хоног байдаг. Тиймээсээ энхүү 50 хоног боёо 50-аас зариад хоногийн орчимдох цаг хугацааг амжиж одоо найр наадмын үл жохон байгуулж хийдэг юм байна. Тиймэрээ яг дэлгэр зуны энхүү цаг уларл нь бол бас үйл ажил хөдөлмөрийн ончлогтой бас яг сайхан таарж байдаг. Зуны уларл болохоор мал сүрэг идэшлэн бэлцээд хур борооны шимээр мал сүрэг бол налын бэлчиж нутаг орноо чимэж хөдөө нутгийн ажил хөдөлмөрөөр жохох хэмжээгээр сул сэлүү чагтай болдог. Тиймээсээ малчат гэсэн өөр ажил мэргэдлийн хүмүүс ч гэсэн гоё сайхан хучис заслаараа гоёлж найр наадмыг үжиж сэтгэл санаагаа сэргээж хиймэр жолвоогоо сэргээж явдаг иймэрхүү ончлогтой. Тиймэрэн яг энхүү найр наадмыг одоо ягаад зуны уларт жохон байгуулдаг юм байна гэхээр үл одоо энэ үл үжингүүдэ одоо маш тодорхой. Хавар бол тийм ээ хаврын хавсраг шуурэг хавар чагч гэсэн одоо агаар амьсгалын талаас хэлсэн ч одоо тийм сайхан тавтай тогтой болж чадаагүй байдаг. Удалгүй бас шуурэг дэгдэг одоо элсэн шуурэг босдог гих мэтийн одоо жийлүүд бол үйлдвэрлэл амьдралыг бүр жохох хэмжээгээр нөлөөлж байдаг. Намрын уларл болонгууд бол ярангу хураалт хийдэг. За түүний дараа бол өвлийн уларл. Өвлийн уларл бол маш хахир хүйтэн агаар амьсгалтай мөртөө одоо мал зүргэний бол жилийн өвлийн хүйтний мөнд ондруулах иймэрхүү ажил үүрэгтэй байдаг болохоор өвлийн уларлд бол наадам хийх боломж нь их баг юм байна. Тиймээрээ жоны уларлыг амжиж одоо найр наадмын үйл жохон байгуулж хийдгээ. Энэ нь үл яг дөрвөн уларлын агаар амьсгал ээлжилдэг Монголын өндөрлөгийн уур амьсгалын ончлогоос ус маш их шалтгаалагдаж байгаа юм аа. За ингээд жалгаад нэвтрүүлгээрээ ордос нутагтай хөөмэйчин дуучин тунлын дуулсан Монгол наадам дууг сонирхон сонсъё.

За сонсогчид оо уучин тунлын дуулсан Монгол наадам дууны гişгэр маний нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бид хиймэр жолвог сэргэх дэлгэр жуны наадам сэдвэр явагдууллаа. Нэвтрүүлгээрээ голдуу дэлгэр жуны наадмын хөөр нэргам баяр цэнхлийн дүрслэлийн дуулсан дуунуудаас сонсгохын зэрэгэр уламжилт найр наадмын ончлог шинжээс бас тайлбарлан сонсоглоо. За ингээд хэлэхэд найр наадам гэдэг нь үйлдвэрлэл амьдралтай бол маш нэгт холбоотой байдгаараа одоо ч гэсэн найр наадам нь одоо тэрхүү жамаараа бол явагдаж байна. Тиймээсээ одоо уламжилт эрийн гурван наадам нь соёл жуулчлалын наадмын ч гэсэн гол утга агуулгын болж байдаг. Бүх байрлах, морь уралдах, нум сум харвах. Тиймээсээ яг эрт дээр үедэн бэл иймэрхүү найр наадмын өрнүүлдэг нь бөө боловсруулах эсвэл ажил хөдөлмөрөө нэн шилдэг санаар жохон байгуулж хийх гэдэг талд үйлчилж байсан. Тэгвэл энэ нь яваа явандаа шинжлэх ухааны техник мэрэгдлийн хөгжилтийг дагалдаад мөн ч машин мэрэгжил гэдэг зүйл хүнэ амьдралд ихээр орж ирэх хүч хөдөлмөрөө гаргадаг тиймэрхүү хүнд хөдөлмөрийн ажил нь харчингуйгаар одоо суларж байна. Тиймээсээ найр наадам нь яваа явандаа нэн илүү жуга цэнхүүнээ ончлогтой соёл жуулчлалын ончлогтой болж хөгссөн байна.

орч холбогдлын өгч байдаг. Ярангу энэ уламжилт наадмууд нь бол одоо бие тамирыг сорьсон, тамир тэнхээ хүч ухааг сорьсон утга уулагтай болохоор бүх барилдах, морь уралдах, нум сум харвах мэтийн уралдаан тэмцээнүүд оролцох нь бол бие махбодаа чаргажуулахад бол маш их үйлдэл аж холбогдлоо үжүүлж байдгаа. За үүнээс гадна найр наадмаар бол оюун ухаанаа тэлэх, ухаан санаагаа өргөжүүлэх маш олон утга уулагтай үйл ажиллагаанууд бол бас жохон байгууллагадд явагдаж байдаг. Жишээлбэл шаа наадам, шатрын тоглоом гэх мэт утга уулагтай одоо уламжилт соёлын ажиллагаанууд бол явагдаж байдаг нь үр хүүхдэд хүмүүжүүлэх, залуу ус дүү нэрэ жоригжуулах бас оюун ухааны хөгжүүлийн тэлэх талд маш их аж холбогдол үйлдэл нөлөөтэй юм аа. За энэ хүү өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бид налгар наадам гэдэг дууны өгшгээр өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийн маань хүлэн сонсон сонсогчдод баярлалаа. Баяртай.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичиг хоорон дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

Дундад улсын өв хамт намын удирдлаг бол Дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын хамгийн ил тод мөн чанарын ончлог юм. Дундад улсын ончлогтой нийгэм

0: жирмийн байгууллын хамгийн их давуулаг мөн нам болон улсын өндөс суур амин судас мөн бүх улсын өндөснүүдийн ард түмнээ ашиг тус ховж ятай халуудж байгаа юм.
1: Монгол Аразу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол Аразу малчин төмнөө сэтгэлийн хань.
0: 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом Шанглийн мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом Шанглийн мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 24 гаргийн 5. Орд ус хотын хамт жуулчлалын төвөөс өргөлөн явагдуулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндэн мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жалгаад та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулно. Манай хроны мэдээ орд 7-р хош юу хамаг анхны бүдгийн тарьсан буудаган хадаж хураасан байна. 2026 онд 7-р хош юунаа буудаа тарих талбай 6 түмэмүү орчимд хүрч ургачийн байдал нийтэмдээ сайн болж 7-р хош юунаа өл гадрынх нь тойхтой чаг агаар ямжиж боловсрсан буудаган жалгаа жалгаагаар хадаж хураа нөөчлөх ажлан идэвхтэй орнуулж байна. Манай хроны мэдээ энэ жилээс нааш Ордос хотын 1 2 3 4 5 засгийн явдлын ард тогом үзүүлэх халамжил утасны

Илчилэг нь 52.16% төмөнхөв олон төмөн болон Ази хөлийн халамжил утсыг тосны хамт хөлөө авч шийдвэрлээд шийдвэрлсэн норм нь зүүнэ 98-ыг тэг тавд хүрэн ханамжийн норм нь зүүнэ 98.16%-д хүрчээ. Энэ бүлэг тоо баримтын ард манай хотын хөдлөнгүй бусаар хөлөн авч байснаас санаачилгаасаа засах тийш гүнжгэ хөвөрсөн хөвөрлийг тусгасан бөгөөд нэгч ард түмэн хүсэл шаардлагаа төвшүүлж хариуд нь бид хариу тусгал өх амлалтаа боловлуулсан байна. Манай хроны мэд Орд хамгийн гой шижир алтан уулралд Өвөр Монголоор аялан жуугачих гол сэдвт 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах хорны жуулчлалын хөгжилтийн их хурлын зүүн амралтын хугацааны соёл ба жуулчлалын хэрэглэн уулралын ажиллагаа улам хөгжөөнтэй болж ирсэн байна. Ажиллагаа нь өртөн засах хорон хотын дэс үйлчилгээ нь тавчин зэрэг гурван талынхын хамтран хөдөлчих загвараар дамжуулан Хэрэглэнэ нөхөр болон зүүн амралтын хугацааны соёл жуулчлалын талбарыг гүнжгэ үүсэлчүүлж, хотын ард болон Жугаачгийн соёлын амьдралыг баялагжуулахын хамт манай хотын зүүн уулралын соёл жуулчлалын хэрэглэнэ шин амжилтлын хүчнийг хөгжөөж байна. Манай хроны мэд Орд улсын энергийн товч Өвөр Монголын энергийн бүлэглийн Тунгшин Сүлэн нүүрсний нээлтийн хязгаарт компанийн бүлэг нүүрсэн уурхайн үйлдвэрлэлийн чадварыг солих амлалтын бичигт хариу жаха бичив. Энэ нь 70 хошууны чухлих энергийн төрөл зүйл болох бүлэг нүүрсэн уурхайн бүтээн байгуулалт жангалгын шавталттай болсныг харуулж байгаа юм. Манай хроны мэд Орд Хиявагш тойргийн жагдэлгүүрийн хяналт хамааралтын топчо 6 сарын хугацаатайгаар өргнүүлэх шөнийн банкжуулсан тойрон байцаалтан эхлүүлж шөнийн жагдэлгүүрийн идэ ундааны жигнэлтийн бүх явцад анхаарлаа төвлөрүүлэн бад чанга хянан хамарч олон төмнөө идэ ундааны амар төвчний баталж байна.

0: Манайхроны мэдээ. Жүнэ амралтын хугацаагаас нааш Манайхотын өөл их соёлын үзэсгэлэн ордон тойрон үжиж судлан суралж халуун өрнөлт бий болгож өргөн олон жалуучууд багчуудад явц суух хичээлийн танхимыг тохируулж энэ дунд түүхийг эргэжүүлэх байгалийн ханс өвчлөх олон чараг хамарсан сонирхолтой ажиллагаа эрхлэн тэдний жүнэ амралтын хугацаагаан утга төгөлдөр өнгөрүүлэхэд тавчин хангаж байна. Өртгөн засах орны чагуурын топ чанаа үрчлэн мэдгэлснээр өнөөдөр манай орны дунд буян зүүн хойд хэсэг, зүүн буян ихэн хэсэгт үүлэрхэг байж баг борон орно. Үүнд Түнглёгийн зүүн өмнө бай, Хөлөн Борийн зүүн хойд байд дунд зэргийн борон орно. Баруун буян баруун хэсэг болон хойд хэсгийн агарын дулаан 37 градуст хүрч, Алшагийн баруун бай болон хойд бай, Байнуурын баруун хойд баян агарын дулаан 40 градуст хүрнэ. Өнөөдөр манай хотод чилмэг байснаа үйлчлэнэ. Хиявагш тойрог, дүншин тойрог, эжинхрой хошуу, далад хошуу, үүшин хошуу, хангин хошуунд баг баронтай. Агарын дулаан 16 градусаас 35 градус. Арав 9-р хугацааны дундад улсын оюутдын элсэн танкийн алгадах бөмбөгийн манглай шалгаруулах уралдаан отгийн өмнөд хошуунд амжилттай төгссөн юм байна. Одоо энэ тухай отгийн өмнөд хошууны хамжуучлалын төвийн сөрүүлжлэгч Саран Чичгээс ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн, чамдаг дамжуулна уу?
1: За, 7 сарын 23-ны орой 19-р хугацааны дунд улсын оюутдын элсэн танкийн алгадах бөмбөгийн Манглай шалгаруулах уралдаан отгийн өмнөд хошуунаа их толгон манганы амин ахуй соёл дугаачлалын оронд амжилттай төгсөв. Бүх улсын 19 муж орон хотын 42 ихтэй сургуулаас ирсэн 86 төлөөлөгчдийн ангийн 170 гаруй оюутан тамирчин алтан шаргал элсэн тангаар болжоо тавьж 8 өдрийн дорши 255 талуур хүсэж рүү нөрсөлдөнөө дамжин төрөнд дэйн шалгаж чог бадрангуй дөр байдлаар одоо үеийн оюутдын чог бадрангуй гүчрүүлчгээр гүчрэн чармайх биеийн тамирын зоригснагийг гүйж дэлрүүлээ. Шанаа болох

0: тогтолцол дээр уралдааны даслан тогтоогч нар дугуйлан хувааж уралдааны эцсийн трибутын чичээ биеийн тамирын ёсовтхоны сев суртын шанар гүртсэн нэрс өмнөш нийтэж уралдааны дунд шидэг илрэлтэй уралдаанд оролцсон эгнээ болон хувь хүний хөхүүлэн сайшаав. Мэдээ дамжууллаа.
1: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Одоо отохо шинэ хамжуу чөтрийн төвийн сүрүүлжлэгч намраатай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Ямдаг дамжуулно уу?
2: Орон өдөр отохо шинэ ардын шүүхөр олон нийтэд хамтаар засах гуулаар мөнгөн гүйлгээгийн хамгаалалт мөнгө гүйлгээний хянан зөвшөөрөх хөдөлгөх ажлын цаний мэдээ нийтлэг хурал хуралдсан юм байна. Цаний мэдээ нийтлэг хурал дээр бол отохо шинэ ардын шүүхөр бол 2026 оны дээр хагас жилийн мөнгөн гүйлгээний зөвлөлдөөний хэргийн хамаагүй байдлыг мэдээлсэн юм байна. Өрийн жилдээ отого шүүний ардын шүүх ороо бол төв болч болон өөр бүтэмжийн ажлын гол сэдв танихта уйлдуулан мөнгөн гүйлгээний хинэн зөвшөөр хэрэгжүүлэх ялчнаар өөр бүтэмжийн өргөжлөн гүнжгэрүүлж өмнө үзүрийн атгуулж илэрхээсэн өмнө засахыг баримталж мөнгөн гүйлгээний зөвлөлдөөний ихэнх үйлчлээсэн сэргийлэх шатах хаан шүүх болон олон нийтчүүлэн хамтаар арилгах яахуулж шүүх ороо хинэн хамааралтай ажил төрлийн олон талаар холбоолон хөтөлөлчж хамтаар засах байшлыг байгуулж өмнө үзүүрийн уучлалын сэргээлэх дунд үзүүрийн арилгаах эцсийн шийдвэрлэх бүхэл хэлхэн засалтын системж яваад бүрэнчлэн эдгүүдийн ажлын шинэ ахистай болсон юм байна. Мэдээгэн дамжуулдаа.
1: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Одоо Ушин хошууны хамжуу чөтрийн төвийн сүрүүлжлэгч Раваттай холбогдъё. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
1: Сайн. Мэдээгэн дамжуулна уу?
3: Орын өдрө жирамарны улаа бие тамирын хөгжүүлэлтийн хэрэгжилт компаниас жирамарны уралдаанд хэрэгдэх WeChat-ийн бичит софтыг зохиож, WeChat болон хянагчдын хүрээллийг олсон байна. Тус WeChat-ийн бичил софтыг ашигласнаас WeChat уралдаанд нэр мэдүүлэх болон шивад тах явуучийг гар утсан дээрээ биелүүлж чадах болсон мөртөө үжигчд болон оролцогчдын уралдааны үр дүнгийн цаг тухайдан тус бичил софттой шууд байж хана үжигч чадах болжээ. Энэ нь уралдааны цагийг ариулснаар баргүй уралдааны төв голч ирэхдэгш явуудахыг өнөөхөө баталж хэлсэн байна. Мэдээ дамжууллаа.
1: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Одоо топч мэдээний сонсхи 7-р сараас нааш бүх улсын амьд гахаа ба гахаа махны үн ханш жалгаагаар 2 гараг өсч өсөлтийн хэмжээ илэрхий байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр хянагч Хас Мөрөн, ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвжигч ажлын сурлалыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлүүлье.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлье.
1: Ээж овчлд нийгмийн орчныг бэхжүүлье.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн сурталаа нэвтрүүлгийн хуулийн тайлбарч шүү нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. БНЛ-ийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орноо хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнхэлт.
3: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон

За ингээд эхэн хүндээ сонсогчдоо манай хуулдэрмийн тааламжийн шүүн нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно гаргийн 3 гаргийн 5 15 цагаас болоо шүүн нэвтрүүлдэг байна. Ингээд удаа болгоны хагас цагийн нэвтрүүлгээр нь бол хамгийн шинэ хуулдэрм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд бол тусгай хуульчаар тайлбарч хийх юм уу? Жисээ хэрэгээр хуулийн дүрм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч тав хүмүүс маань одоо хууль хадийн талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчийн зөвлөг авах шаардлагатай байвал манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592411 8592412-оор хол өгдөж болно. Ингээд та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуулийн тусламж юм уу? Хамгийн шилдэг сан хуульч нарын танилцуулгыг бол өгч болно шүү. Ингээд энэ чагийнхаа нэвтрүүлгээр нь Өвөр Монголын Фавио хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч Сулиатай холбогдож тэгвэл хэл хууль эдсэн талаар одоо манайхад ямархуу шиг ойлголттой байдгийн бол тэгвэл үүнтэй холбогдсон ямархуу хууль дүрмүүд байдгийн талаар ярилцлага өрнүүлэхээр болсон байна. Дор тавхан маань манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно.

0: Янгэд хуульчин хавц гэж алгая. Сайн байна уу?
1: Хөтлөөч та сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Танд ч гэсэн энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшөөлөд учрамжлагч байна.
1: За, баярлалаа.
0: Манай нэвтрүүлгээр одоо оролцоогүй их удлаа шүү. Ямар хүү жаргах хөөцөлтлөг хийгээд яарахан байна уу?
1: Эрүүгийн даргаа хийж байна. Иргэний даргаа хийж байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо өнөөдрийн хувьд бол бид жахан хүмүүсийн анхааралд их ордог мөртлөө бас хүмүүсээс нэлээд хол шиг санагддаг нэг асуудлын тойронд ярилцлагаар нүлий гэж бодлоо.
1: За.
0: Тэгвэл ер нь бол одоо энэ хэл хууль эдхийн талаар хүмүүс бол одоо ойрын жилүүдэр их олон иймэрхүү мэдээж ангийг олж хардаг болсон ш та. Одоо ямар ямархуун хэл хууль идээд одоо албан тушаал тэгвэл одоо намаасаа одоо ингэж хөөгдөчлөө гэсэн иймэрхүү мэдээлүүдэд одоо их олон явагдаж байдаг ш та. Тэгвэл одоо яг хэл хууль идлээ гэж энэний одоо ямар хүү шиг юугаар очиж дүгнэж ингэж хэмжээлдэг юм болов?
1: Энэ юу? Манай эрүүгийн хуулийн 382 дугаар зүйлс хамсын ялыг тогтоосон байдаг. Дараа нь бол 500 гэдэг. Хамсын ял. Энэ ялыг бүрдүүлэхгүй гэсэн үгсийн ажилтан. Өөрөө энэ архивт шалаа нарчлаж байгаа нийтийн нэл хөрөнгийн улуна мэсэл заах уу, хулгайл заах уу гэсэн дураараа авсан байдал байвал тус ялыг бүрдүүлнэ. Нэгдүгээр жилийн байдал байсаар хоёрдугаар нь бол унаа авсан ажилгүй хүн бас энэ ялыг бүрдүүлвэл
0: бас бүрдүүлэх боломжтой тийм үү?
1: Боломжтой. Ажилгүй хүн яагаад энэ ялыг бүрдүүлэн гэвэл энэ улсын байгууллага, улсын нэмтийн компани өөрийн энэ эд хөрөнгө нь одоо энэ хувь хүнээр найдаж хамаарал байх буцаанд энэ хувь хүн нь бол унаа өөрийн бас энэ их ачаан төсөлд байгаа улс нийтийн жоси авсан байгууллагаас хамсын ялаар итгэл болдог. Бидний хатууд бол нэ гачаа тусгана ажилтан. Энэ бол улсын алуутан сэтгэр л үү?
0: Тийм.
1: Гэтэл сэтгэр бол ажлын дундаа бол нэ төрөл зүйн мөнгө юм уу? Эсвэл нэ хамсгаас аварсан мөнгө, ядуугийн сэтгэх мөнгө ийм юм бол баримдан төрөлд тэгэрэн гараад амжилтдаг.
0: Ерөн бол одоо энэ гачаа тусгана жүвлийн энэ хамтын аж ахуй хөлөл энэ төрөөс хамаарсан тийм ба?
1: Тийм. Энэ дундаа бол нэ тусгай хаан дүгмийн ачлал байгаа эдгээр дуусан авсан болоо Samsung ядар хийчих болно. Энэ бол ажилгүй хүн ээ.
0: Бас бүрдүүлдэг.
1: Тийм.
0: Тэгвэл ийм хоёр төрлийн байдал бол одоо Samsung ялд хүрдэг юм байна тийм ба?
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо яг хэдийн тооны мөнгө шамжсан бол одоо яг ялд тооцогдож.
1: Энд бол нэг тосны тооронд нэг хаадна. Нийт бол нэг 3 дисфакт.

0: Нэгдүгээр гэсэн болов ингээд тоосон байдаг. Samsung том болов на нэлээд их эсвэл өнөө нэлээд ажиллагаа нэлээд хүнд байвал 3 жилээс доош хугацаатай хорих буюу хорих хөдөлмөр зүүн нөө. Тэгтээ багсаа сургуулийн мөнгөөр сэтгэх нэ. Энэ нэг дэст тоосон Samsung тоон нэлээд их гэдэг юм болов на 3 төмөс ангийн байдлын доороо 3 төмөс дээш нь 20 төмөс доош нь энэ тооноор доошны Samsung болов на нэлээд их Samsung тоон орно 3 жилээс доош нь сэтгэдэг. Энэ нь нэгдүгээр хамгийн хөнгөн нэг гэсэн. Хоёрдугаар зэнг бол на Samsung тоон лото их шүү өгүү даадна дараа нь шүү өгүү даа. Эсвэл электрон нэлээд хүнд байсаар болов на 3 жилээс дээш 10 жилээс доош хугацаатай 20 эсвэл өнөө сургуулаар сэтгэх буюу эд хөрөнгийн болов на бүгдийн хураалаа цуулдаг. Энэ бол на 2 дугаар жилийн байдал. Энд дээр хэлж байгаа бол на доош нутгийн их гэдэг нь на 20 төмөс дээш 300 төмөс доош энэ жилийн байдлаар бол на 3 жилээс дээш 10 жилээс доош уучаад хэлбэл
1: тийм байна.
0: 3 дугаар жилийн байдал байсаар байна. Samsung тоон онцгой утга ихтэй. Энэ нэг жилийн байдал байсаар 10 жилээс дээш уучаад хэлэхгүй юу? Уучаад хэлдэг. Үүнд тогтоосон Samsung тоон утга их онцгой утга их гэдэг юм байна. 300 төмөс дээш хийгдсэн. Тийм үүтэй энэ 3 дугаар жилийн байдал нь том болоно. Энэ Samsung тоон онцгой лото их болоод улс нийт болоо бидний энэ 10 төмөнд артик тусдсан болоно. Зөрхийн хүнд нүсттэй хохирол утруулсан байвал хуучаагүй хорих болох мөртөө алах хилаар болоно сэтгэл болдог. Тэгэхдээ бас бараг хорно эд хөрөнгийн болоно бүгдийн хураа навдаг. Ийм 3 жилийн байдал байдаг. Үүнд дотор нь нэгдүгээр тайм болоно Samsung тоо нэлээд их 3 төмөс дээш 20 төмөс доош энэ хооронд Samsung хүн байвал үрээн тотоодын хамаагүй товчоо юм уу хамаагүй товчоо гэдэг нь биеийн тушаасан эргэн доошон тушаасан байвал ялын байдлыг үзэж байгаа эрүүгийн ялаа сэтгэхгүй бол нэгдүгээр жилийн байдал нь нэг хөнгөн байсаар дараа нь төшөө хийцлээ эргэн ямийн доосон бүгдийн бүтээсэн болов на эрүүгийн ялаа сэтгэхгүй бол
1: бас хэлтрүүлж сайн дурын байдлын үдэж гээд эргээд ялын хүнд хөнгөнөө байдлыг харж гээд
0: ийм нийт 3 жилийн байдал байдаг. Энгийн ял болов на тэр хуучаагүй хорихгүй юу алах ялаа сэтгэхэд нэ дараа болов на ялын болов на хэлтрүүлж болдог. Ингээ алах ялаар сэтгэцэн дараа 2 жилийн дараа гүйцэтгэв үгийг сэтгэдэг. Тус ял болов ингээ сэтгэхэд дараа болов на Танд дотор том юм байх ба хуцааг хорноос юм байх ба хуцааг хордгоо нийт 25 жил болоод
1: 25 жилийн дараа яах вэ?
0: Гаргана. Хуцааг хорноос юм байх ба нийт гэнэнтэй нийт хуцааг хорноос юм. Тэгэхээр яг бол хуцааг хорноос юм байх ба. Тэгвэл энэ дээр нь хуцааг хорноо гэж зитгэсэн болооч 25 жилийн дотор нь гараа ирдэг.
1: Тийм байна.
0: Тэгвэл энэ ял дотор бол на алах ялдар зитгэнэ дараа 2 жилийн дараа сэтгэнэ бүжгэнэ тоно. 2 жилийн дотор нь энэ хүн ямар яа утсар гараагүй гэнэ дотор. Тэгэхээр хураад л байна. Хуцаагүй 20-20 хуурна. Алдах юм. Кисэн дараа байна. Энэ нь ялын болон төсрүүлсэн гарч ирдэг юм. Тусал өнд дийдэг.
1: Яг хуу жаа насаар нь одоо
0: насаар нь суун.
1: Гэндэн суун гэсэн үг бай тийм үү?
0: Энэ бол нэг юм онцгой жилийн байдал.
1: Тийм байна. Ер нь бол одоо бидний мэдээлэлээс харж байгаа зүйлсүүд бол ерөөсөн бол хичнээн доншуур ингээд.
0: Тийм.
1: Бид нэ одоо бодож оловчгүй тийм их мөнгө мөлжсөн гэж одоо тэгж ярьсан байдаг. Тэгээ ер нь бол одоо бид гачаа тосхны одоо тиймэрхүү жижиг

0: юу гэд байдаг ш та чуглууд байдаг. WeChat-ийн чуглуул. Тэгвэл одоо жарамга чаны ардууд болсоо одоо өөрийн саналаа нь одоо бас дураараа ярьж болдог ш та тэр чуглуул дотор нь. Тэгэхээр жарамны хэлдэг манай гачаа дараа одоо хэдий хэдий жоос шамсчлаа одоо би ч юм жаалдъя гэд. Жарам нь одоо үнэндээ дээрээс бол ярих юм бол одоо айл болгоны 2000 жоосны нөхөр өгнө гэж хэлж байгаа магад. Гэвч газар газар орон нутг тэгвэл хошуу сум тойрог бөхнө одоо нэг буужирж байгаа нөхөр мөнгөн бас адилгүй байж магад тийм ба. Жүүн баруун хоёр гачааны одоо нөхөрөн бас адилгүй имерхүү байдал илэрдэг. Тэгээ энэ үст бол одоо гачааны одоо яг ажилтнаа шүү дээ. Зарим мими одоо ил тод байлгахгүй байдалдор одоо малчтууд тийм ба малчин трагчд маань энэ талаар одоо жахан тийм ба хин ч гэсэн одоо илүү авъя гэж бодсон шүү дээ нөхөр мөнгө. Тэднийх нь яга 2000 авч ихэд манайх нь 1000 авчих юм. Чилав 1000 жоосын шамшицсан байх уу? Имерхүү байдалтай тийм ба.
1: Тэгэхээр энэ Samsung томдуна бүр нэг л тоочно. Би нэг төрөл зүйлээр нэг 5 том шамшсан. Өөр нэг төрөл зүйлээр бас нэг 5 том шамшсан болон энэ хоёр төрөл зүйлийн нэр бодон нийт 10 томор бододдог. Харин хоо хүн данхийг бодох шиг.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо хэрвээ одоо би энэ байранд байсан чагдаа нь одоо нийтдээ н хэдийн мөнгө шамшсан бол одоо тэдгээр мөнгө бүгдийг нийлүүлж бодно гэсэн үг юм байна тийм ба.
1: Тийм. Бас тастаа бодох юм шиг.
0: Одоо сая бид бол одоо гачаа тосхноор одоо ингэж жишээ авсан ш та. Тэгэл одоо манай албан байгууллагад бас одоо имерхүү байдал байдаг ш та. Яг одоо манай байгууламжаар авч хэлвэл бидний одоо их бичгийн харамцагтл одоо нэмэж ажилласан имерхүү ажлын чагийн нөхөр мөнгө гэж байдаг ш та. Тэг энэ бол сар сардаа буужидаг бас зарим нь бол нэг жил хагас жилд нэг удаа ингэж тоолч төгдөг. Хэрвээ энэх юу гин ш та. Манай юм ил тод ингэж хүмүүст нийтлэхгүй байдалдор бид одоо эдгэри ил тод нийтлэхийг шаардаж болдгийн болов
1: а болов үнний улам болдог. Наад тод энэ нэг гойжлаад амж болдог.
0: Хэрвээ ингэж шаардаад бас энэ ил тод байдал одоо ил тодор ингэж нийтлэхгүй байдалдор ямархуу арга хэмжээг авч болдог юм болов
1: ийм бий үү гэдэг нь засаа царганы гүн юу гэдэг гүн хай гэвэн а
0: зинжон гүн хай ил тод
1: нийт тод болоод юм гойжлаад болдог. Манай юу гэдэг нэг 2 3 4 5 гэж шилжэж байгаа юм шиг. Тэндүү утастай юм уу эсвэл энэ байгууллагын бүр өөрийн төмнөг юу байдаг? Тэгээд туршилт дээр тэндээ сүлжээний юу мондан гэж. Тэн дээр бас гойжлаараа дулдаг. Эсвэл энэ шууд наг эсвэл гойжлаас чичээ нэг байгуул тасгын ордын юм уу эсвэл байгалийн их хөдөлгөөний төвчөө юм уу ийм нэг төвчөнд чээ шууд нарахтай гойжлаараа дулдаг.
0: Тийм байна.
1: Сүлжээ шууд нар дулдаг.
0: Юу нэг одоо таны ажлын дунд одоо юмрхүү шиг шамжсан ял энэ хэрэг жарга тааралдаж өнгөрсөн болов?
1: Өнгөрсөн. Өнгөрсөн. Ийм нэг уучлаарай. Нэ устгийн өнцний нэг дарга. Энэ Ултаник компани болон на юу яасан бэ? Энэ устгийн өнцний компаниос дилег хийсэн бэ? Нийт 40 төмөнд жуулсан дилег хийсэн бэ? Дилег болон на 2 3 жилийн дараа тэгэх үү мөнгөний бүр чан гэж хэлсэн. Гэтлээ 2 3 жилийн дараа тусна дараа энэ улсын өмчлөгийн компани даргын болоно. Энэ өөрийн шинэлтан болж энэ компанийн даргад хэлсэн юм шиг хоохон компани даргад. Чи одоо энэ их мөнгө надад өчөв. Энэ манай компанид өгөөлмө. Яг үнэтэй гэж хэлсэн. Энэ хоохон компани болоно энэ төчөнд мөн төгөргийн бэлэн жуулсыг гаргасан дараа болно. Улсын өмнөний даргууд мөн өгсөн. Тэгэхээр хамгийн зүгт одоо юу яасан бэ? Шинжи хийсэн компани, улсын өмнөний компани шинжи хийгээд энэ ийм төчөнд мөн жуулс туу.
0: Тий. Одоо яг
1: шинжи хий гаргасан үүний. Тэгээд одоо нэг л талаас асуусан байна. Жуулс хийсэн талаас нь. Энэ жуулс хаа туу гэдэг. Бид нэг хүн хэлж байгаа. Би энэ жуулсыг эдээгөө танай компанид чаатаа. Тэгээ дагуулж өгсөн гэд. Тэгээ нэг байцаас энэ дарга нэгтэй аваад яраа барт.
0: Өөрийн хармаантаа хийцэн нийтийн мөнгө буцаагаагүй гэсэн үг.
1: Тийм. Тэгээд энэ хүн хамгсуулд 5 жилээр яасан тарвуулсан дараа. Энэ хоёр дахь гэсэн болчихсон шүү. 50 40 төмөнд дууссаар.
0: Тийм.
1: 40 төмөс дийшэн 400 төмөнд дууснаас 20 хоёр дахь гэсэн. Эсвэл 3 жилээс дээш хань 10 жилээс доош хань ялаар хэрэгэд ялаар хийдгэнэ. Тэгээд энэ хүний бол нийт 5 жил торгоо 5 жилээр 30-аад хорхоор хийдгэж 40 төмөнд дуусал бол энэ 40 төмөнд дуусан бутаар авсан дараа дээрээ бусаар 30 төмөнд дуусан сургууль мөнгөөр хийдгэсэн. Ингэ нь ялсан. Тэгээд би одоохон хэлж байгаа нь нийт нунаа нь шинэ ялли бүрдүүдийг бол 3 төмөс дээш хань 10 төмөнд дуусах доош нь бол энэ 20 төмөнд дуусах доош нь бол 2-р дэсгээ хэлэн дээ.
0: Тийм.
1: Энэ бол ингээд жилийн байдал. Бас нэг онцгой жилийн байдал байна. 3 төмөнд дууснаас доош нь буу арчдаг. Ийм байсаар 1 төмөс дээш хань 3 төмөнд дууснаас дээш хань дор энэ хөтөн жилийн байдал байсаар болно аа. Асаа энэ 3 жилээс доош нь болно хуучаатай хорхор сэтгэл өмнө чамсны анлаа. Ийм энэ гамчиг авах тоосоо эргээ энэ битгий сэргэх тоосоо эргээ энэ ядуу сэргэх тоосыг чамсан байв. Энэ чамсны анлаа сэтгэл өмнө нэгээс 3 төмөний хооронд чамсчээ. Өөр жилийн байдал нь нэгээс 3 төмөнд доош чамсан байв. Авсан байв. Эрүүгийн ялаа сэтгэхгүй. Мотодын цэцэг хаант тодын нэг сэтгэл өгдөг. Донгодох юм уу яах? Тусаалх нь хөтлүүлэх юм уу? Ийм цэцэг хаанаа талхалаар сэтгэхэд. Эрүүгийн ялаа нугдуулахгүй.
0: Тийм.
1: Энэ ятогийн төрх доош юм уу? Энэ бас энэ камсыг авах доош. Нэгээс 3 том авсан байя. Камсын ялаа сэтгэхэд. Энэ нэгдүгээр жилийн байдал.
0: Ер нь бол нэгээс 3 төмийн хооронд ингээд шамсан юм ялж та хэрвээ энэ мөнгөний буцаага өгчвөл бас ялын юу үргэлнэ үү? Ял үргэлдэг юм болов
1: уу? Бэдли үү гэмээр тийм энэ буцаас юм уу? Эргээ шамсан дараах нөлөгөө нь бага байв. Нөлөгөө эсвэл нөлөө эсрэгдэж хэлсэн мөн нөлөөг юм. Мөн нөлөө гаргасангүй. Эргээ илэрнэ сайн унэс нас энэ ялаа мэдэрч гэмсэ тухаарсан болоо наа бодмоо гэж хэлж байна нэ эрүүгийн сэтгэлээр сэтгэхгүй бодмоо юм аа гаус юм шиг байдлыг үүдээд гаус юм шиг
0: тийм байна.
1: Хоёрдугаар нь болоо уултан бас энэ шамс юм уу эсвэл энэ тэл уул эдэс юм уу эсвэл адуун доос дураа нүүдгэд жаарсан байвал наа байгаад энэ тусгаан тул яаз хүртэж нэгээс 3 төмөнд доосон асуух нэг хамстан болов наа. Самсны ялаа сэтгэхэд энэ 2 дугаар жилийн байдал. 3 дугаар жилийн байдлаар л уулдаан бусын энэ эрүүгийн хэрэгээр болов наа бас нэхэмжлэгд өнгөрсөн. Уулдаан бусын эрүүгийн хэрэг ийг өнгөрсөн. Байвал бас нэгээс 3 төмөнд доош шамсан болов бас тус ялаар нь сэтгэх болно. 4 дугаар тань болов наа бас энэ 2 төмөнд доош ял болоо. Би 2 төмөнд доош аваад мөрөтэй наадтам наадх юм уу? Өөр өөртний хул ус ажиллагаа хийсэн болоно аа. Бас нэгээс 3 томоос харуулна. Шамсны ялаа хийх болдог. Дөрөвдүгээр жилийн болно аа. Би одоо 2 томонд шамстаа. Манай энэ байгууллага юм тийм ээ. Эсвэл энэ 2 томонд доосон чатрыг хийсэн юм. Тэгэхээр би нэг чатсангүй. Хийсэн бол энэ шамсны ялаа хийх болно.
0: Тийм.
1: Ийм нэг 5 жилийн байд, 5 жилийн байд байдаг. Нэгээс 3 төмөр дотор л өөд сут жил байсаар л наа нэ. Эрүүгийн ялаар хийдгээр болно. Нэгээс 3 төмөр хоронд. Тийм.
0: Ер нь бол энэ яг хэргийн хүн ноцтой байдал одоо ямархуу үр дүн гаргаснаас шалтгаалж одоо шийдэх нь шүү дээ. Яг одоо өхмөлөр нэгээс 3 төмөр шамжсан бол яаж шийдэх нь гэсэн ийм учиргүй.
1: Тийм.
0: Тийм байна.
1: Байдлыг үзэж байгаад хэлгэдэг.
0: Юурээс одоо шамчлаа гэж ярихаас олон хүмүүсээ олон хүмүүсийн тарихын тулд яалтчгүй одоо энэ их дарга юм уу, ямар нэгэн төвчөний дарга юм уу, ямар нэгэн сургуулийн захирал юм уу, тийм ба? Ямар нэгэн өмдгийн хорон дарга ч юм уу, иймэрхүү байдалтай. Юурээс нь бол тэр хүмүүсүүд бол одоо их хэмжээнд одоо мөнгөний юм нэх юунэ
1: Тэгэхээр ордос тод нэг тусхны дарга. Донсурат их дослон самс дөрөвдөн жил манай ордос тод. Тэгэж нийт бол нь хоёр тусгана даргаад.
0: Тэгэхээр энэ тусганы дотор ч гэсэн одоо ийм их мөнгөний гүйлгээ явж байгаа юм байна ш та, тийм ба?
1: Донсураар самсууж контроль тоож.
0: Тийм.
1: Нэг консул дуусна. Нэг тусгана дарга манай ордтой нэг тусгана дарга.
0: Тийм байна. Одоо энэ тусганы дарга шамсан гэхэд одоо ийм нэг асуулт байна. Хэрвээ одоо би нэг гачаанай хүн, тэгэд одоо би энэ гачааныхаа даргын энэ данс хардаж ахын сэжиглэлтэй болцсон. Тэгвэл одоо иймэрхүү байдалд ор ямар газар очиж ийний тусгаж өөрийн хүл ёсны эрх ашигаа хамгаалж болох уу?
1: Нэгд мөн нэг тухайн газрын хараалалтай тусгын ордон.
0: Очиж өөрийн сэжиглэлтэй байдлаа бол жавл гэрч
1: илчлэл гаргана. Эсвэл өсөн зүгч хангана. Энэ үтер байна. Тэгээд ямар зүгч байна гэж хэлж болов.
0: Тийм байна.
1: Хоёрдугаар дунуна тэр юу гэдэг тэр ТВ-г гэдэг. Хилийн тав юу яах вэ гэдэг.
0: Тийм.
1: Энд ч хэлж болдог. Энэ хоёр гадар тусгнай наадлын ус хамаар.
0: Тийм байна. Энэс одоо өөр одоо сонсогч нэмдэн бас сануулж ярмаар нөхөж ярмаар юм байна уу?
1: Орчмын зүгээс ийм нэг юм хөндрөө ихтэй байна. Дуусан тусууд энэ яг одоо ийм нэг ажлын олохын төлөө одоо энэ даргад мөнгө өгж байгаа байдал биш. Одоо нэг
0: хүүхдээ одоо ажил худалдаж авна. Ажлын орон тоо, орон байр
1: худалдаж авна. Ажлын орон тоо худалдаж байгаа эсвэл усаа юу яаж байгаа. Яасан ийм нэг сайн ажил байна. Одоо хийх наатай гэж даргаа юм уу эсвэл одоо энэ үний одно хамаардаг ажил дүнсээ цоцгор гэдэг. Уул таам бол энэний нэг хэрэг төсөөсөн яд гэдэг. Тимхүү.
0: Тийм.
1: Уул таам бол энэ жоосон бүр цаасан. Энэ мөнөд гаргасан бол гаргасан бол наа тийрэл ялдаг. Кэтнэнэн орчмын зүйлс хэлүүлээд энэ хэрэг төсөөсөн хүний бол нэгтэй хүн дээр зит гэж байгаа. Өчрөн нэг хэрэг төсөөсөн хүн байман гэсэн сай хэл авдаг хүн байна.
0: Тийм. Дөрөвдөө бол одоо энэ хийдүүлэхтэй хүмүүсийг бол дэмийх ял тийм ба торгуул энэ төр хийгээд ингээд торгуул байхгүй одоо ингээд дэмий хөөчлөлтгүй байжсан. Одоо үл чангаар эгэ адилхан шийдэх гэсэн үг тийм ба.
1: Тийм. Уул таам бол ч одоо мэддэг уучраа хэлт. Одоо ямар торгуул юу хөгсөн мөнгө өгсөн юм уу? Гэр байсан өгсөн юм уу? Тэр унаа өгсөн юм уу? Унаа одоо ч анаа унаа мөнгөөр хэлч одоо ихээ сэтгэхгүй юу? Комнор сэтгэдэг. Гэтэл нөө одоо орчмын одоо хилээс хилээд аа тэгээд хүн дээр сэтгэж байгаа. Баяр одоо нунаа юм ялаа татлагаа хийхгүй нэг нунаа санаа хатсан дээр.
0: Тийм байна. Ингээ хэлэхээс дөрөвдөн бол одоо зарим бас нэг хоёр муу санаатай хүн одоо ингэж сайн хүнд хийлдүүлсэн ялаар очиж хүний бас ингэж тийм ба.
1: Тийм. Энд бол тэр нэг дахан цагийн сүмлөр болоод нэг насныг харамсны үсрээ хэлбэн. Энэ гарик биний нэг шамсын ялын хэрэгт хорлуулсан. Тэгээд энэ шамсын ялын интернет стилтэй хүн хамуусгийн нэг тийм тоочд зүгээр яг өөрөө вилж өөрөө нэг насны энэ ирээдүйг одоо харлуулцлаа. Хаж миний ирээдүйг харлуулцлаа. Энийг харамсад вилж гэсэн нэг нэг канаалсан.
0: Ярангуу тийм байлгүй да одоо. Хэрвээ одоо ингээд ямар нэгэн байрна дарга сууртай ийм хүн байсан бол хэрвээ одоо ийм хөрхүү ялаас болоод одоо танай үр хүүхдэд хүртэл нөлөөлнө өөрөө ч хүртэл одоо хэрвээ ялан хүнд бол лавтай одоо гэнэ дэм хурд насаа нөхчөн тийм ба
1: гэр хүүхэд
0: айл төр садна гэд бүр хол өгдөн тийм ба
1: уулын байгуул энэ энэ нэр төр тасгийн ордны нэр төр энэ одоо намын гишүүний нэр төр бүр хол өгдөлтэй стандарт энэ шамсын ялаг бол нэг хүнээ уцар өст олон хүнтэй хамаардаг
0: байх
1: юм байгууллагын нэгтэй холбогдсон энэ хүн бүтээн нэг юм байна.
0: Тийм байна. Тийм учраас энэ одоо манай хүмүүсүүд бас их одоо тэгшдэн мөртлөө бас энэ жамаар одоо бас олон явж байгаа хүмүүс байлгүй да одоо энэ хэрвээ одоо шавар балчгтай жамаар ингээ олон нь явхад ярангуй шахаж норно гэдэг тийм ба иймэрхүү нэг жирс чинь нөгөө хэттэй. Тэгэхээр н ариун чигчээр жасаг ивэрч тийм ба ард түмэндээ үйлчлэх бол намаас бидэнд олгосон тийм ба ард түмнөөс бидэнд олгосон эрх мөртэй өөрийг харуулцлага. Тэгээд ингээд манай нэвтрүүлгийн чаг маань өндөрлөх тийш андчлаа. Өнөөдрийн ийм сайхан ярилцлага өгсөн сүлийн хуульчид баярлж байна шүү.
1: Яхамаг.
0: За үнэн.

0: Ясны төлөө чармай ажиллаж байгаа. Танай ажил үйлс аль гэрийн тансаа сайхны хүсэд өнөөдрийн ярилцлага өндөрлүүлье.
1: За баярлалаа.
0: За
1: танай ажил үйлс өргөстэй байхыг хүсье.
0: За баярлалаа. Баяртай.
1: За баяртай.
0: Янгэд эрхэн хүндэс сонсогчдоо чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань инхүү өндөрлөн жаргаж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрэн бол Өр Монголын Фавио хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч Сүлэн хуульчаас бол энэ хийл хууль шамжсан ялын талаар одоо танилцуулсан байна. Мөн ч одоо хийл хууль дүлгсэн хүн ч гэсэн эгэ адилах нь одоо ял харуулчлага үүргэлдэм байна гэдгийг одоо сая бас бид саяхан ярилцлагын дундаас ойлгодог.

болно. Хинагч дугаржав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чингэлт та бүхнийг энэ арааж өгөн хамт байсанд баярлалаа. Дараагийнх нь нэвтрүүлгээр болж өсөр учрамжлагый баяртай.

Хүүхэд багцуд бол улс орны ирээдүй. Хүүхэд багцудаа хүн болохын яс учрыг мэдүүлж, хархан багаас нь боловсон үг яриа, үйл ажиллагааг эрхэмлэх болгоё.

Дундд улсын ончлогтой нийхэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундд улсын ончлогтой нийхэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жорог санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинчилэлт хийж, омог жорог бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийхэм журамт одогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах Дундын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсүгэ.

0: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн нараадуу.
1: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн нараадуу.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сний хол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл, маний хүсэл.
1: Таны бүтээл, маний хүсэл.

Эрхэн хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Ордос хотын хамгийн үзлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа. Таны бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань энхөө эхэлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнхэлт. Жангад энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр та бүхэндээ сартуул овогт нь И Норжмагийн Хаврын амьсгаа гих нэгэн сайхан найруулгыг нь өнгөшин санарахуулахар боллоо. Дор тавхан манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулноо.

хаврын амьсгаа. Жөөлөнхөн голын минь сүнгийг төрөөд холын шувуудыг ухтах гээд жолвот малчдын байсал болсон төлийн дууныг нь сонсох гээд яргуй чимэн яарад ирээ юу? Эрүүхэн хавртаа нь жолгоод ирээ юу гэж яргуй гэхэд дуунд дуулдаг юм сана. Миний нутгийн хаварч нэрэн голдоо нь сүмдүүл хилж талд яргуй нүдлэн хороонд төл майлхаас эхэлдэг юм билээ. Хаврын уураар бол хүүхэн хаврын хөшиг ярагдана. Хуруус болвол мөс час хайлана. Хэдийгээр өвлийн хүйтэн хавртан гарч хаврын салхи хавирга нэг түүлэн хаврын хагсарга нүдгүй шуурдгэн төрүүч хаврын жангийн боловч хаврын часыг хар нохой хөөж гүйчгүй гэдэгчлэн час мөсийг гэсгэн хахир хүйтнийг үлдэж энэ дэлхийд ам амьдрал олгодгэн хавар чагийн ончлог гэж юм. Хагастай хугастай хаврын тэнгэр явхтан дэгшэрж өдр азимар тавигдэн өрн дулаан амьсгал дөхөнд өгсөөр хаврын өнг улмаар татардаг юм билээ. Нарны элчи наашлах тутам

уулын ингэр ирээнтэн хөөр час сэмгэрч газар чохордон. Муданд усгүйч өнг ховрон, голоос ус авч идэх мал харуулслах гэж чоолсон жижиг чоолтуруудаас ус оргилн давуулж мөсөн дээгүр хайл гарч хаврын халяа ирнэ. Голын мөс перпар дугарч ан чавгарцаар хад унхан сонсогдоно. Дундасан уйран гисэн голын ус нар олж хараад баярлчсан юм шиг л маш яралтай, тун их дүү шуутай хорчгоно урсан. Мөс хэсэг хэсгээр чөмөрсөөр голд сүм датан урсхан жижиг жавшуухан харагдана. Мөсөн сүм голын хэвлэнд багтаж ядан мөргөлдөхд дүн дангих нүсэр дуун нь холгартар дуулддаг юм. Хайл гарч тэлээ ирэх алдаар талд дэвээ хөөрч алхахлаар нь намас намас гэдэл уулдор хачин таатай жөөлийн боловч намаг талаар мал хар шавардаж өргүүлхэн хэчүү. Миний нутагт талд дэвээ хөөрөх үеэр хаврын жиргэлэг гардаг юм. Жиргэлгэн гар бол харааны үжүрдэх үжимж юм дүрс ховорж зэрвгнэж харагдана. Мал хар бүдүүн бүдүүн болж томорно. Заримдаа нэг нь 2-3 болж үжигдэнэ. Алсын зэрглэгэн хүнтэй тоглоом хийх юм шиг л хүрээд очиход алга болчихдаг. Талд зэрглэгээ хөөжгүй хин хаврыг хүссэн хүүхэд бид нэ бас нэг нь байсал билээ. Өрийнхэн салхин хаврыг илбэж чиг үнэртэж ирэхэд өмсөндөөл мөр дарж гутал хүндэрнэ. Бие ночуураж жалахгүй хүрээд л хүүхэд багчууд нойрон хөгөд гүйчгүй болчихон тэр. Эхчүүл үүнийг хаварсаж байна гэж хэлдэг байлаа. Нар дулайсан намуухан тунгалаг өдөр айлын хөксчүүл гаднаа жогсчихсан. Энэ өдрийн жохорж байх гэжээ. Харид мордсон хүүхэн дөрхмөн санамаар юм а гэж хол яваа үр ачнараа нь үгэлэн мөрөөдөх шиг л сэтгэл ингдэл нь үгэлхэн сонсогдоно. Хараалаг дээлээс ногоон гэрэлгэл суулдаг шаажгаа нууц баяртай гэдэг нь аргагүй. Хэд хэдэрэн гэрийн үүдэнд бууж тэхэс тэхэлж ийж наашаан чаашаан догдгон өнгүй нэ. Нисэн суун дэгдэж дүүлж байсаар морон уяад сууж сэтгэл байсгатал шаг шаг шагсна. Хүмүүс шаажгаа шагсрахыг баярын сувин датаж байна гэж таашааж холын жоцин ирэх магадаа хэмээн бэлгэлэн орон гарна алсыг бараална. Ичэгсэд хөдөлбөл хаврын аянга нэжиг нэж хорхойс явж амьлана. Шэву өндөрт нисэх харагдана. Өвөл олж харсангүй хорхойс явж энэ өдөр хаанаасаа гараад ирдгийн бүү мэд. Хүний урманд нэг хоёр ч гэсэн лав гарч ирээд энийгүр тэнийгүр сэлбэлжин гүйлдэж байдаг нь сонихон. Айлын хүүхдүүд нөмөр өрн хэд хэдүүлэн хөсөр хөвтөч гсэн жижиг нөвөө босгож түүндээ ухарч ордог нэрийг нь үл мэдэх өчөөхөн шавжийн орондог овоогийн нэг талаасаа бага багаар юулж ухар ухар гэж жарлагдан жахирсаар овоонтой норохыг харж хачирхан эрдэм үжүүлсэн мэт ихэд баярлж гадаг байлаа. Айлууд өвлийн эдшийн ха нөөч үлдүүрийг гаргаж шир толгой хуйхалж гана. Өвлийн турч хүүхдүүдийг айлгаж ирсэн сэнсэн гэрийн хэрэм хананд өлгөөстэй үхэр хоннай толгой гахайны шир толгой нь жайдсан хамт ингээд л тогоон дорж хаврын харас чагийн өөх тосоор милана. Өвлийн мөлдсөн ясаа нь дахин тач чанаж тос хамархан ц байдаг. Хаврын хогсон үеэр өдөр сүнэ тэгшэрж сүн урт өдөр богн амьдрал ичислэн. Нээсэн ханша сүлээр тэнгэр чилмэгсэн уур амьсгал усаргуг жижи өдөр дулаарад дов борлож эвэр газар нохо сугарх болно. Малчид ачаа хөшгөн тээж хасаг хамаан чөрхүүлэн нүүдэл хөөж хавар жанд гарна. Үсээ тэр нүүдэл явж яана ус чай ойртуулж өгөөч хүүхдүүдээ гэж айлын хөгшид холиг сарвчилсаар хөөхөж шуухтаа жахаа жавар буулгана. Хонимал төлөлж малчид төл тосч яаралдана. Үнэ туугалж хүмүүс уурга сүтэй жолгоно. Хасаанд хонхорго майлалдаж өхөр мал мөөрхөд малчдын маань баярын магнэ тэнийдэг юм билээ. Хаваржаагийн нутгаар бөбгүүлж өрхөлдөн хөөхтүүдийн сонирхолыг татна. Бөбгүүлж гоё хувцастай үжимчтэй сайхан шивүү юм болохоор бариад авьюу химэн хүсэн дуралдаг. Мөвгөлжэр яах юм бэ? Тэр чин үжмөртэй боловчаа муухай өнөртэй шүү гэж өвгмэй мануусыг хориглдэг байсан юм. Нарийн хаан урт хошуутай дохон дээр нь өдөн дэвүрцэг хомж идэлгэдэг

тавн өнгөт өвөн сэгсэлгсэн мөвгөлс яв. Гоёмсог сайхан өдөн дээлэн наранд гэлсхэн пүртхэн нисч. Бөппүш. Бөппүш дуурхна дуулд бац. Хүн дээр нь баригддаггүй мандан харамсалч. Түүндэн жул байц. Дуучин хөх хөх хөй хөх хөө дангцар хэр талаар нисч явх нь хүмүст хүсэлт хаврын мэдээлх мэт. Жихэн дээлтэй сэтгэлд таатай санагдуулдаг юм. Галуу шүү гангар гонгор дугуурсаар өмнө орноос ар газрыг жорн нүүдлэн. Хаяа хошуурын нисч хаяа өгнийхэн чигчилж дээслэн жигдэрсээр наашлан. Хайчин сүултэй хараацээ халуу орноос бучиж ирээд төрсөн нутгийн хаан сэрмэн тунгалаг огторгуйгаар халин нисэн. Айлин грин сарапч байшингийн нуруунд үүр барих гэж өдөржинэн өвс явар жүн яаралдаж орж гарах хүмүүстэй үүд булаалчин жирүүлдэн. Уран хараацээ хүнийг үжиж байтал нэг л тэнгийн бөмбөгөлөг шавраар аяган хэрийн бөмбөхөр үүр барьчихдаг. Удалгүй л шарж авчтай ангаахын нууд нь гарч өөрнийхэн амсар зэрэглэн суугаад шарж авжаан ангалжуулан эдэш нэхэж жир жир зэрэгн элдэх нь айлд аж зэрэглийн бэлэг дэмбэрэл болж баяр хүр нэмэрлэн. Эцэгх хараачээ наашаан чаашаа яаралтайхан жирэлдэж шавж жууж ирээд үржүүлж байгаа тэжээ нь бойжуулна. Сэчи уулайлгсан эмэгсэн дахиад өндгөлснээ гайхуулан гавьярах мэт год год хооглож годой год годой год хашгирах нь айл хотонд хөр нарга нэмнэ. Айлууд аргалын хасаа нөмөр газраас тахан өндөг түүн хээр гарч хатсан аргал хураана. Нүрэ барин бугын өвөр түүн. Наран эвэр газар уулдовын нөмөрлөг өнгөрөөр шаралж тавглана. Нэрийг нь үл мэдэх нэлх ногоонууд хөрснөөс нь чихлэн болтайж газар наалданх нь навчхан дэлгэн сэрвэх нь сэтгэлд жугатай ази. Хүүхдүүд эрвгэр сэрвгэр нэрэ ногоог эрен тоолсоор энэ байна тэр байна гэж жаалчин гүйлдэн. Эвэр газрын ногоо ховхой дэлхийд хамгийн түрүү ам амьсралын ногоон өнгө явцдагаас хүний сэтгэлийг хөксөж дэвчиж дэлгэрэх сайхан хүслийг сой олуулдаг байна. Өвлийн турши часанд хучигдсан дэлхий үлэн чагаан өвс харж суусан хүмүүст ногоон өнгө нь хаврын бэлгэдэл ам амьсралын эм тэмдгийн ховор хаврын амсгааг дамжуулж хүсэлтэй сайхан бодол төрүүлнэ. Хүүхдүүд газар элгэдэн хөвтөж жуны дэлгэр чагт ихэл адлан байдаг шаралж өвсийг энэ үед яг л орхотой олсон мэт малт нь үнэрлэж хизээч хүзээгүй сайхан юм харсан юм шиг л бахархан баярлалдана. Эвэр газар жүдүүхэн гэгч эрвээсэн нэрэ шаралж жун болоход хүнээ чинэ өлөн болно. Намар өрлөн боловсарж холоос хамар чоргом хатан сайхан үнэр хангалуулна. Айлын настайчууд навчин тамхиан дарж үнэр оруулахыг гэж боловсарсан эрм шаралжийг хатаж тээдэх сана. Өвөл час мэс хуучиж салхи хуухын үеэр улс амтан дахиад л эвэр газрын нэлх ногоо нэрэ шаралжийг хүсэн мөрөөдөх болно. Халгай бор соёоч хухайлган сэрвэхэд айлын бүсгүйчүүд уй хургаараа нээлж хөөхд дүү нараа дагуулан уу төвөрч цагс тохиолсоор хээр гарч халгай түүжгэн. Халгайхын бор соёо гэж чанаж өвөл бам өвчнээ гэж асан гэж нас тэчүүд ярддаг. Бор соёо идсэн хүн яг л арх хуучсан юм шиг л нүүр цараа нэлчгэнэд улалжиж явдаг юм да. Халгай шин сургаг мөртөөн үнэр амт сайтай юм болохоор хаврын харас чагт хүмүүс нэрэ халгайгаар жуус хийж иддэгэр баркгүй чагаан гулэр сагагийн гулартай жуурж шүлтэй хоол хийж хөлс гарттаа нь жог барина. Халгай ногоо нь нутгийн маань хүмүүсийг хамгийн түрүү хөх ногоотой жолгуулдаг сана. Манай нутагт гөхрөг ногоотой зэргээр хамгийн түрүүнд дэлгэрдэг чичиг бол чэнкэр өнгөтэй яргуй болон чагаан ягаан хоёр өнгөр цэцгэлдэг гүйлсэн хар болох юм. Манай нутагт яргуй чичгийг голгүй чичиг гэж нэрэлдэг. Голгүй чичиг 3 сард дэлгэрэн гэдэг хэллэгтэй болохоор 3 сарын голгүй чичиг гэж хэлдэг юм. Яргуй эвэр газар үжил өвсөн дунд далданхан дэлгэрэн. Малд сайн тэжээл болдгийн болохоор яргуй дамтчсан мал хар яргуй хөөгд гүйцэгдэв. Чичиг анхаарсан хүүхдүүд л малаасан яргуй харамлаж тэр сайхан чичгсийг мал идэж

үгийн хийхээс айдаг юм. Хөөхөнчүүд нь хаяа эргүй тасалж толгоо донж үгээд наадан баясан. Гүйсэн хаарн хаврын мэдээлдэг нь Библиүү гэсэн мэтгэл уужилгын бүрхтэл уул долгодыг гэж хайртлан сөр далайчтай дэлгэрэн. Чичгийн тэргүүлэгчийн Биближээ гэх юм шигэл навчнаасан урдаар ягширтал бөмбөглөд яхаартлаа дэлгэрэн. Ангилам сайхан өнөр нь хамарт содон сэнгэнэж боловраа цэвэрхэн чичгсэн нүдэнд аятай тосоод харааг баясган сэтгэлийг гжигдэн. Гүйсэн хаарын хэнчэр өнгө сэнгэн өнөр нь хүн ардыг маань бахтуулан согтууруулж байдаг ч дасалж аваад гэртэ навчирж өмчөрөхдөг хүн ерөөсөн байдаггүй. Их байгалаан шүтэн дээдэлж дэлхийн хөсгий даяараа эдлэх нь нутаг орны маань хүн зүнэ ертийн нэг нь жанчлаач. Өөрөө би энэ тухай бодот сургамжтай хүн юм. Жүнэ сүүлчийн нэгэн өдөр би хэдэн хамт сурагчтайгаа нийлээд айлын өмнөх Ямат гэдэг уулын өнгөрөөр шарахаар түүж явж байлаа. Нэг мэдхэд тэр хавиар жусаж байсан малчин айлын хотод ойртсон байв. Нохоноос хичээн тойрж гаргаснаатай Монгол гэрийн араар эргэтэл гэрийн эзэн гэнт өвс өлөнгийн дундаас уурга байрсаар гарч ирээд бидний хүй хайгүй хөөчгөл. Бид айхтай сочхтой жүг жүгтэй бутран жухтав. Тэгэхэд ургаж ирсэн малчин аавын дэлхийн үжимжийг бүр гүй хийчлээ. Чичиг түүх юм бол хоног дасрах гээд байна уу? Өлөн дажин гэдэг нэ? Муу гайхлууд гэж өндөр дуунаар хашгирч жагнах нь араас дасаг бусаг дуулдаж байв. Өргөн төмнөө маань яс чүмгнээс ондролтой аль олон эрхэм сайхан жан сэтгэлг нь өөр хоцос тоон эрхэм үнэт өв уламжлал болдог юм байна. Тараалангийн хур орвол хаврын тараалга эхэлж үр хаяж яарна. Бургас гөлгөлж мод навчлан хайлсан мод жуга бөөлжин. Гүйхэн ногоон өнгөтэй жуга нь хорхой хөдөлгөмөр унжганахад хүүхдүүд дисгэлгүй мудан давирна жуга түүж амтрахдаг. Уул давааны тасар газар чөйдэнгийн хуар сайхан үнрээ ханхлуулан буталж дэлгэрэн. Гол дагсан дэнд чиглэг газраар өндөр өштэй жижигхэн шар чачгууд шар бүс дэлгэжсэн мэт сидэртэн шаргалдаж ганхан найгана. Тэхийсэн урт хөлтэй тэхэл чахлын зэрэг усны шуухайнууд гол ирж нисэн бүүн шагж шуугилдэн. Хаврын намсгаа ингээд л нойрсон дэлхийг сэрэж төмөн боцыг амилуулна. Хамаг амтныг төлжүүлнэ. Автсан биеийг тэнийлгэж хөрсөн сэтгэлийг хэсгэд хүсэл бүхнийг сэтгэлд хөврүүлэн соёолуулна. Нарлах хорвогийн уудамжайд нутаг маань ингэж л саатан байдаг. Хамаг амтныг нэлхруулам хаврын сайхан чаг нутагт маань ингэж л морилдог юм. Нутагт минь төрүүч хавар ирээ юу? Өвөлдсөн час хагжирж голын мөс ивэрж эхэлсэн юм бизээ. Хавар орж хайл гарч байна уу? Яргуй нүдлэж харгана чичгэлсэн байлгүй. Шаралж тавглаж эвэр газар ногоо суугарлаа юу?

Эрхэн үндэс сонсогчдоо, чагийн хараанаас манай чагийн дугаар маань инхүү өндөрлөн жаргаж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсанд дорно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Чингэлт. Та бүхнийг арааж өгөн хамт байсанд баярлалаа. Дараагийнхээ нэвтрүүлгээр болж өсөөр усрын жилгый. Баяр тань.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 24 гаргийн 5. Орд усгоотын хамт жуулчлалын төвөөс өргөлөн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жалгаад та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн улагт анхаарлаа хандуулно. Манай хроноо мэдээ орд 7-р хош юу хамаг анхны бүдгийн тарьсан буудаган хадаж хураасан байна. 2026 онд 7-р хош юунаа буудаа тарих талбай 6 түмэмүү орчимд хүрч бүрэгчийн байдал нийтэмдээ сайн болж. 7-р хош юунаа өл гадрын хэн тойхтой чаг агаар ямжиж боловсрсан буудаган жалгаа жалгаагаар хадаж хураа нөөчлөх ажлан идэвхтэй орнуулж байна. Манай хроноо мэдээ энэ жилэс нааш Ордос хотын 1-2-3-4-5 засгийн явдлын ард тодгом үжүүлэх халамшил утасны үйлчлэг нь 52.16% төмөн хувь олон төмөн болон аж ахуйн халамшил утасны тосны хамт хөлөө авч шийдвэрлээд шийдвэрлсэн норм нь зүүнэ 98-ыг тэг тавд хүрэн ханамжийн норм нь зүүнэ 98-ыг 16-ад хүрчээ. Энэ бүлэг тоо баримтын ард манай хотын хөдлөнгүй бусаар хүлэн авч байснаас санаачилгаасаа засах тийш гүнжгэ хөвөрсөн хөвөрлийг тусгасан бөгөөд нэгч ард түмэн хүсэл шаардлагаа төвшүүлж хариуд нь бид хариу тусгал өх амлалтаа боловлуулсан байна. Манай хроноо мэдээ Орд хамгийн гой шижир алтан улиралд Өвөр Монголоор аялан жуугачих гол сэдвт 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засаг хоорондоо жуулчлалын хөгжилтийн их хурлын зүүнэ амралтын хугацааны соёл ба жуулчлалын хэрэглэн улирлын ажиллагаа улам хөгжөөнтэй болж ирсэн байна. Ажиллагаа нь өртөн засаг хорон хотын дэс үйлчилгээ нь тавчин зэрэг гурван талынхын хамтран хөдөлжих загвараар дамжуулан хэрэглэн нөхөр болон зүүнэ амралтын хугацааны соёл жуулчлалын талбарыг гүнжгэ үүсэлчүүлж хотын ард болон жугачгийн соёлын амьдралыг баялагжуулахын хамт манай хотын зүүнэ улирлын соёл жуулчлалын хэрэглэн шин амжилтлын хүчнийг хөгжөөж байна. Манай хроноо мэдээ Орд улсын энергийн товч Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн Тунгшин Сүлэн нүүрсний нээлтийн хязгаарт компанийн бүлэг нүүрсэн уурхайн үйлдвэрлэлийн чадварыг солих амлалтын бичигт хариу жаха бичив. Энэ нь 7-р хош юунаа чухлих энергийн төрөл зүйл болох бүлэг нүүрсэн уурхайн бүтээн байгуулалт жангалгын шатлалттай болсныг харуулж байгаа юм. Манай хроноо мэдээ Орд Хиявагш тойргийн жагдэлгүүрийн хяналт хамааралтын топч 6 сарын хугацаатайгаар өргнүүлэх шөнийн байнгжуулсан тойрон байцаалтан эхлүүлж шөнийн жагдэлгүүрийн идэ ундааны жигнэлтийн бүх явцад анхаарлаа төвлөрүүлэн бад чанга хянан хамарч олон төмнөө идэ ундааны амар төвшний баталж байна.

0: манай хроны мэдээ. Жуна амралтын хугацаагаас нааш манай хотын өөл их соёлын үзэсгэлэнгийн ордон тойрон үжиж судлан суралц халуун өрнөлт бий болгож өргөн олон жалуучууд багчуудад явд суух хичээлийн танхим тохируулж энэ дунд түүхийг эргэжүүлэх байгалийн ханс өвчлөх олон чараг хамарсан сонирхолтой ажиллагаа эрхлэн тэднээ жуна амралтын хугацаагаан утга төгөлдөр өнгөрүүлэхэд тавчин хангаж байна. Өртгөн засаг орны чагуурын топчоноо урчлан мэдгэлснээр өнөөдөр манай орны дунд буйн жүн хойд хэсэг, жүн буйн ихэнх хэсэгт үүлэрхэг байж баг борон орно. Үүнд Түнглёгийн жүн өмөр буй, Хөлөн бойрын жүн хойд буйд дунд жиргийн борон орно. Баруун буйн баруун хэсэг болон хойд хэсгийн агаарын дулаан 37 градуст хүрч, Алшиагийн баруун буй болон хойд буй Байнуурын баруун хойд буйн агаарын дулаан 40 градуст хүрнэ. Өнөөдөр манай хотод чилмэг байснаа үйлчлэнэ. Хиявагш тойрог, дүншин тойрог, эжинхро хошуу, далад хошуу, үүшин хошуу, ханган хошуунд баг баронтай. Агарын дулаан 16 градусаас 35 градус. Арав 9-р хугацааны дундад улсын оюутдын элсэн танкийн алгадах бөмбөгийн манглай шалгаруулах уралдаан отгийн өмнөд хошуунд амжилттай төгссөн юм байна. Одоо энэ тухай отгийн өмнөд хошууны хамгийн өчлөрийн төвийн сөрүүлжлэгч Саран Чичгээс ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн ч ямагт гэн дамжуулна уу?
1: За. 7 сарын 23-ны орой 19-р хугацааны дунд улсын оюутдын элсэн танкийн алгадах бөмбөгийн манглай шалгаруулах уралдаан отгийн өмнөд хошууны ихэд холон манганы амь ахуй соёл зугаачлалын оронд амжилттай төгсөв. Бүхэн улсын 19 мужи орон хотын 42 ихтэй сургуулиас ирсэн 86 төлөөлөгчдийн ангийн 170 гаруй оюутан тамирчин алтан шаргал элсэн тангаар болжоо тавьж 8 өдрийн дорши 255 талуур хуса ширүүн өрсөлдөөнөөр дамжин төрөнд дэйн шилгаж Чог Бадрангуй дөр байдлаар одоо үеийн оюутдын Чог Бадрангуй гүчрүүгчээр гүчрэн чармайх биеийн тамирын зоригс наагийн гүйч дэлрүүлээ. Шанаа болох ёстол дээр уралдааны даслан тогтоогч нар дугуйлан хувааж уралдааны эцсийн тэр бүтэмжчичээ Биеийн тамирын ёсовтхоны сэр суртын шамар гүртсэн нэрсийн өмшин нийтэж, уралдааны дунд шилдэг илрэлтэй уралдаанд оролцсон эмнээ болон хөвхөний хөхүүлэн сайшаав. Мэдээ дамжууллаа.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа, баяртай. Одоо отог хошууны хамжуу чудрын төвийн сөрүүлжлэгч намраатай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн
0: байна уу? Сайн сайн, мэдээ дамжуулна уу?
2: Орын өдөр отог хошууны ардын шүүх хороо олон нийтэд хамтаар засах гуулаар мөнгөн гүйлгээгийн хамгаалалт мөнгө гүйлгээнэ хянан зөвшөөрөх дуудах ажлын сонин мэдээ нийтлэг хурал хуралдсан юм байна. Сонин мэдээ нийтлэг хурал дээр бол отог хошууны ардын шүүх хороо бол 2026 оны дээр хагас жилийн мөнгөн гүйлгээнэ зөвлөдөөний хэргийн хамаа өхий байдлыг мэдээдсэн юм байна. Орын жилд отог хошууны ардын шүүх хороо бол төв болч болон өөр бүтэмжийн ажлын гол сэдв танихта уйлдуулна мөнгөн гүйлгээнэ хянан зөвшөөрөх хэрэгжүүлэх Ясчнаар өөр бүтэмжийн өргөжлөн гүнжгэрүүлж, өмнө үзүүрийн атгуулж, илэрхээс нь өмнө засахыг баримталж, мөнгөн гүйлгээний зуулдааны ихэнх үйлчлээсэн сэргээлэх чатах хаан шүүх болон олон нийтчүүдэн хамтаар ажиллахыг ахуулж, шүүх хороо хяналт хамааралтай ажил төрлийн олон талаар холбоолон хөтөлөлж, хамтаар засах байршлыг байгуулж, өмнө үзүүрийн уучлалын сэргээлэх дунд үзүүрийн ажиллагааг эцсийн шийдвэрлэх бүхэл хэлхэн засалтын системжийн бол бүрэншлийн элж үйлийн ажлын шинэ ахистай болсон юм байна. Мэдээгэн дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа, баяртай. Одоо үшин хошууны хамгийн өчтөрийн төвийн сөрүүлжлэгч Раваттай холбогдъё. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
0: Сайн ч ямагт гэн дамжуулна уу?
3: Ойрын өдөр жирам морны улаан бие тамирын хөгжүүлэлтийн хижаард компаниас жирам морны уралдаанд хэрэгдэх WeChat-ийн бичит софтыг зохиож уяачд болон хянагчдын хүрээллийг олсон байна. Тус WeChat-ийн бичил софтыг ашигласнаас уяачд уралдаанд нэр мэдүүлэх болон шивад дотох явуучийг гар утсан дээрээ биелүүлж чадах болсон мөртөө үжигчд болон оролцогчдын уралдааны үр дүнгийн цаг тухайдан тус бичил софттой шууд байж ханаа үжигч чадах болжээ. Энэ нь уралдааны цагийг ариулснаар баргүй Уралдааны төв голч хэрэгд их явагдахыг өнөөхөө батгаж хэлсэн байна. Мэдээ дамжууллаа.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа, баяртай. Одоо топч мэдээ нь сонсхой. 7-р

Хур сарас нааш бүх улсын амьд гахай ба гахай махны үн ханш жалгаагаар 2 гараг өсч өсөлтийн хэмжээ илэрхий байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чэлгэр хянагч хас мөрөн ерөнхий хянагч Оргил үнэн анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааjuу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань арааjuу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн үлжи тайминдыг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шууд нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэнтэйгээ мэдчилэн нуулжж байна. За би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч Шүр байна.
1: За сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт. Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруучтай мэдээ мэдээлэлээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгионы байрыг хуваалцъя. Манай радиогийн нийл нэвтрүүлэг дунд долгионы 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отог хөшөөнөө улаан болгосон дах 853 дамжуулах өртөө, Думшин тойргийн талын хоол эдэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгионы байраар дамжуулж байна. Тэгвэл л хөшөө тойрогт бас сэлгээ тавтамжийн байраар сачж байна. Хиаа өгш тойрог, Думшин тойрог, Алтан ширээт болгос, Улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, Галуу толгоос Улаан толгой болгосонд FM 87.5, Үүшин хөшөөнөө шарлаг FM 103.4, Олжич холгосонд FM 93, Шанхайн сүм болгосонд FM 97.8, Улаан болгос, Мөнши болгос, Чипанзин болгосонд FM 95.6, Шин болгос, Жиргаланд болгос, Дугуй тал болгос, Балгуун болгосонд FM 103.8, Шөжаван болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бүрэн манг, Инкбейт FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс норт хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас ирхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жалгаад одоо бид өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Си Цзиньпин суур сургаан хүмжилийн ажлын тухай чухал заавар буулгасан байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин өнөөхөн суур сургаан хүмжилийн ажлын тухай чухал заавар буулгаж жаахдаа намын 18 дугаарыг хурлаас нааши намын төв хороо суур сургаан хүмжилийн суурч нартай, хушууч нартай ажиллаар атгаж олон жилийн арга хэмжээ авч суур сургаан хүмжилийн төргөн хөгжүүлж сургаан хүмжилийн хүчрхэг улсыг байгуулахад хүчтэй төсөлд тулгуур хангасан байна гэжээ.
1: Жэнгүүд Си Цзиньпин явуулчлахад шин жамлалд шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гарч илоллого болгож намын сургам хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар төвшлүүлэн ёс моралтай хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үргийг найдваржуулж намын үүдэлт шинчлэлтийн онолоор сүг сүнсээ чогчлон хүн хүмүүжүүлэхийг эрс говьшгүй ахиулж ёс морал оюун ухаан Бэй Махмуд Агова сайхан хөдлөмөр зэрэг бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч болоод жалгамжлагчийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Жанхул сургам хүмүүжлийн жим хуулийг журамлаж, эрүүл мэндийг тэргүүнд тавих сургам хүмүүжлийн үжилтийг найдваржуулан, сургам хүмүүжлийн ёс чанарыг дээшлүүлэн, өргөн олон сурагчдын бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг ахиулан, өсөн бойжиж чадвартан болохыг ахиулах хэрэгтэй. Ард түмнээ шинэ хүсэл найдалд жогчиж, суур сургам хүмүүжлийг шилдэгж үүлэн, ёс чанарын дээшлүүлж, сургам хүмүүжлийн төв голч байх давж болошгүй шугамыг батсах хэрэгтэй. Сургам хүмүүжлийн зөвтгөлтнөө зөргснэг бадруулж, багшин ёс морал, овор суртлын байгуулалтыг чангадах

0: хан өндөр боловсралтай тусгай мэрэгжлийн багшин ингээг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Эс шатны намын хороо засгийн ордон улс төрийн харилцаа үнэнхүү үүргэлж, сургууль эрхлэх их баялагын хуваарлалтыг шилдэгж уулж, сургууль хүмүүжлийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнж гэрүүлэн, сургууль гэр бүл нийгмийн хамтаар хүчлэгийг ахиулж, суур сургууль хүмүүжлийн чанарлаг хөгжлийн шинэ байдлыг дасралтгүй бий болгох хэрэгтэй гэжээ.
1: Бүх улсын суур сургаан хүмжилийн ажлын хурал 7-р сарын 22-ны өдөр Бээжинд хуралджээ. Хурал дээр Си Цзиньпингийн чухал зааврыг уламжилсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүн, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дин Шуйшан хуралд оролцож үхэлжээ. Дин Шуйшан яриа тавих үе жаахдаа ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал заавар нь маш чанга улс төрийн чанар, үжил санааны чанар болоод жилуудах чанартай болохоор шин цаг үеийн шин жамналд суур сургаан хүмжилийн ажлыг сайн хийхэд чиглэлийг жааж өгсөн байна. Бид өвөний гүнжигийн суралчин ойлгож туушлуулан найдваржуулах ажлыг сайн натгах хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Мөнхүү Дин Шуйшан жохолчлоход шин цаг үед суур сургаан хүмүүжлийн үйлсийн талаар төвхөд чанартай амжилтуулж, бүтчийн чанартай хуурал гаргахад эрх биш, хоёрыг тогтоосныхон шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжигийн ойлгож, дөрөн ухамсараа чангатгаж, дөрөн итгэлээн баттгаж, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жилодлого болгож, сургууль хүмүүжлийн улс төрийн шинж чанар, ард түмний шинж чанар, байлдах бодлогын шинж чанарыг гүнжгий эжимдэж, аж ахуйн нийгмийн хөгжлийн шинэ байдал болон олон түмний шинэ хүсэл найдалгадаж огчиж, суур сургууль хүмүүжлийн чанарлаг хөгжлийг гүнжгий ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Дин Шуйшан чухалчлагтаа намын сургаан хүмжилийн чиглэлтийн бүх талаар туушлуулж, намын үүдэлт шинжилтийн онолоор сүх сүнсэн чогчлон чадвартныг хөмжүүлж, таван талаар хөмжүүлэхийг зэрэгэр атгаж, үүний уусалчулж, одоо сурагчдын нэрүүлэр өсөн байжхийг бол одоо бүх талаар хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй. Сурагч хэлсэх хамааралтай чангадалж, хөдөө тусганд үлдэж хочирсан хүүхэд хот орж хөссөн ажил хийж байгаа хүмүүсийн үр хүүхдийг халамжлан хайрлж, сургаан хүмжилийн төв голч байх давж уулашгүй шугам бат сахиж, суур сургаан хүмжилийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Хүн амын ховролтод жогчиж байгаа сургаан хүмжилийн нэх баялагын хуваарлалтаа шилдэгжүүлж, жардал сэтгэлийн баталгаа, сургуулийн байрлуулалт, мэрэгжлийн чол олгох, багшийн нэгнээгийн тохируулах зэрэг ажлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайн хийх хэрэгтэй. Сурагчдын өсөн байжилтоор гол болгож, сургаан хүмүүжил жан сургаалтын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, төв ёсыг сахиж, үүдэл шинжилэлтэйгээр суур сургаан хүмүүжлийн шин давуулгыг бой болгох хэрэгтэй. Хамжилчиж байгаад одоо хамтаар хүмжүүлэхэн чангатгаж, эл талын харилцааг чанга найдваржуулж, сургууль, гэр бүл, нийгмийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, чадвартан хүмжүүлэх хамтын хүчний бүрдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Мөнхөө сургууль хүмүүжлийн жөтгөлтнөө жориг санааг бадруулж, багш нарын тусгай мэрэгжлийн хэр боловсралыг бас дээшлүүлж, мөнхөө багш нарын хөлс олгомжийн батлагыг чангатгаж, нэн олон шилдэг чадвартныг татаж тэднийг санаа амар багшлуулах хэрэгтэй. Эл гажир орон хамаатай салаам учир болон сургуулиуд зохион байгуулж батлахаа чангатгаж, хадаас хадах жорог санаагаар намын төв хороо болон төрийн явдлын хорооны хамаатай шийдвэрт болгоомжийн байрлуулалтыг бодтойд найдваржуулж, үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй гэжээ.

За тэгвэл бүх улсын суур сургаан хүмжилийн ажлын хурал бол одоо 22-ны өдөр Бээжинд хуралдсан. Ойлгосноор одоохонд манай улсад бол нийт 43 төмөн дундад бага сургууль одоо хүүхдийн чичирлэгтэй. За 2-2 дунд шуур сургуульд байгаа сурагчтай 1577 төмөн тусгай багштай байж нэгэнт дэлхийд дээр бол одоо хэвчээгээр хамгийн их бөгөөд чанар сайтай суур сургаан хүмжилийн системийг байгуулж ерөнхийдөө дэлхийн өндөр орлоготой улсуудын одоо дундаж төвшөнд бол хүрч чадсан байна. Тоо баримтад харуулснаар одоо сөрөгчдийн ёс мараал, оюун ухаан, Бэй Махмуд, Гуа сайхан хөдөлмөрийн бүх талын хөгжилтийн байдал үргэлжлэн сайжирж байна. Сургаан хүмжилийн яамны сургаан хүмжилийн хянан жилодох товчооноо жохон байгуулж өрнүүлсэн 2023-аас 2025 оны улсын алуун журмын сургаан хүмжилийн яс чанарын хянан хэмжилтийн бүртгэлийн тоо баримтад илрүүлснээр манай улсын хэв чанарын сургаан хүмжил илүү баялаг үр бүтээлийг олж чадсан байна. За үүнд 180 орчмын сурагчийн тооны ухаан, хэл бичиг, англи хэл, шинжилх ухаан зэрэг хэв үндсэн хэв боловсрал нь одоо хичээлийн баримжааны шаардлагад бол хүрч чадсан. За тэгвэл 155 орчим нь бол одоо шилдэг хэр төвшөнд бол хүрч чадсан. Дэлхийн сургаан хүмжилийн хүчрэх улсын төрөөний ингээнд бол орсон байна. Сурагчдын

Улсын мэдрэмжийн сэтгэлэг, улсын амар төвшнээ ухамсар, дундадын шилдэг уламжлалтай соёлын мэдрэмжийн сэтгэлэг, үйл ажиллагааны дадгалын журамжлын хэрэг хэмжээгээр бол нэлээд өндөр байх ижилх харчил үргэлжлэн дээшилсэн. За үүнээсээ гадна одоо сурагчийн бэйн өндөр, уушгины амьсгалын багтаамж, хүч тамир жиргийн өсөн божилтын гүйцэтгэл тоо сайжрах хандштай болж, мараалах нурам болоод хараа муудсны байчаан гаргасан нурмын дээшлэх хандшийг бол илэт хийж гаралч чадсан байна. Сургаан хөмжлийн яамны хологдол бүхий харуулчлагтнаа танилцуулснаар ойрын жилүүдэд ил газрынхын сургуулийн дотн гаднах хүн хүмжүүлэх ахуй байдлын хамтдагч ёс марал, оюун ухаан Бэй Махмуд гоо сайхан хөдөлмөр бүх талаар хөгжсөн хүний хүмжүүлэх орчин нөхцөлийг бол бий болгосон байна. Хувьсгалын шинжилх ухааны судлал, хөдөлмөрийн үйлдэлэг, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үйлдэлэг, биеийн тамирын боловсрол зэрэг баялаг сайхны ажиллагаа нь залуучууд багчуудын амралтын хувьчханы амьдралыг баялагжуулж, ил газрынх нь эрүүл мэндийг төрөнд тавих шаардлагыг найдваржуулж, дундад баг сургуулийн өдөр бүрийн ерөнхийлсэн биеийн тамирын хөдөлгөөний 2 цаг байлгахыг бүх талаар хэрэгжүүлж, 15 минутын хичээлийн завсардлын нийтэм сөвчлөн хэрэгжүүлж, хөдөлгөөн хийгээд хөлс гарах чогтой жолоотой байхыг бол бодтайжуулж хийсэн байна.

0: За Синжан хүрэх анхны жуулчлалын тусгай чуваа тэрэг бол аялж эхэлсэн байна. За Өвөр Монголын энэ жилийн анхны ээлжийн Синжангийн чиглэлийн одоо жуулчлалын тусгай галт тэрэг бол Y35 ээлжийн жуулчлалын тусгай галт тэрэг бол одоо 7-р сарын 21-ний өдрийн 13 цаг 25 минутад бол Хөх хотын жүүн өртөөс алгорхон хөдөлж Хөх хот богот ордос зэрэг газрын 774 найн чинь бол тусгай галт тэрэгэнд уусууж үзэсгэлэн сайхан Синжангаар тойрон аялах жуулчлал бол эхлүүлсэн юм байна.
1: За мөнхөө ойлгосноор тус удааны жуулчлалын тусгай чуваа тэрэг нь бол одоо Өвөр Монгол, Нингша, Гансу, Шинжаан дөрвөн муж орныг бол сундалж, за Жам дагуу тал нутаг нугаа, Нуг Гажир, Элсэн Чүлгөв, Нуур Чөөрөм, Гол Мөрөн, Часад Уулын Мөсөлдөл, Жангул Түүхийн Эртний Хот зэрэг одоо олон ишэд байгалийн өчмжүүлэн өөрмөч ончлогтой ардын жан үйлийн ахуй байдлыг бол бүрдүүлсэн байгаа.
0: За энэхүү галт тэрэг нь бол одоо манай Өвөр Монголоос эхэлж хөдлөөд Хөх хотоос хөдлөөд бол одоо Жамаар Нингшагийн дамжин, за Гансугийн дамжин, за ингээд бол одоо Шинжаан дөрвөн мож орны бол сундалж байгаа. За энэ жам шуумаар бол одоо олон сайхан өнгөж өмж байгаа тийм ээ. Одоо тал нутаг байна, за Нуг Газар байна, Элсэн Чүл байна, за Нуур Чөхрөм, Гол Мөрөн, за Цасад Туулын Мөсдлөг. Тэгвэл Түүхийн Эртнээ хот зэрэг олон нэштэй байгалийн өнгөжимж болоод одоо өвөрмөч ончлогтай ардын жан үйлийг ойлгодог одоо олон найз сайхан өжимжийн орнууд бол холбосон байна.
1: Тийм. За энэ бол одоо энэ удааныхын жуулчлалын одоо тусгай галт тэрэгэнд бол нийт 17 вагон байна гэж өшөө тийм ээ. За ингээд агаар тохирологчтой хэвтэх ортой вагоныг бол хэрэгэлсэн. Ингээд чөл одоо жүүлэн ор юм уу хатуу орынхан олон янзын сонголтыг бол хангаж чадсан. За нэг ороор тултал аялна. Тэрэг хүнийг дааж явна. За өдөр одоо жугаалж сүн аялах энэ жаврыг бас хэрэгэлсэн юм байна.
0: 17 вагон тааж байна. За хэвтэх ор дотор одоо хатуу ор, жүүлэн ор гэж байна. Тийм ээ. Өвөр Монголоос эхлээд Нингшагийн дамжаад, Гансугийн дамжаад, Шинжаан хүрэх энэ одоо дөрвөн мож орны сундалсан энэ аялал бол одоо маш уртаж байгаа юм шиг. Иймээс бол одоо өдрөөр бол тойрж аялна. За сөндөөн бол одоо галтаар аялчин. За энэ нэг талаар бол одоо сөндөөн одоо ингэж ядраагаан тааж амарч зуур бас жамаа хөч. За их тустай тийм ээ. Их ашигтай.
1: Тийм байна. За энэ бол одоо аянчид бол бас бүх явцтаа ор солих чухалгүй гэж байгаа тийм ээ.
0: Нэг л ороор.
1: Тийм. За том буудал баглаагийн бол бас тэрэгэн дээр хадгалж чана гэж байна. За хөнгөн аялахыг бас биелүүл чадсан. За одоо буудал баглаагийн бас ингээ тэрэгэн дээрээ шууд тавиад илчих юм байна тийм ээ.
0: За сүн аялах юм бас нэг сайнтай тал байдаг. Бодсон уу? Буудлын мөнгө. Ихэр гамнад ийлэн.
1: Буудлын мөнгө ихэр гамнад ийлэн байна тийм ээ.
0: За өдрөөр тийм өдрөөр аялчин, тойрчин, жугаалчин, өнгөжимж үжичин, сонирхолчин, баярлчин, хоргондоо арилд чинь жаа өвдөжтэй нь одоо шууд галт тэрэгэн дээр нь амар чинь жаа буудалд хоноглох хэрэггүй жаа буудлын мөнгөийг бас ихээр ариулж гамнацчих юм байна
1: тийм ээ. Янхул одоо улсын төмөр жамын хөх хотын төвчөө өдөш мордож өглөө хөрөх ажиллагааны загварыг бас хэрэглэн жаа тэрэг явах жам шугам болоо чаг мөчийг шилдэгж өвлж аялын чагийг бол богиносгон жаа жуулчлалын жам шугамын төлөвж үүлэг аянчдыг хүлэн авах жуулчлалын үйлчлэл тээврийн одоо жалгалт

0: бүх гэлхийнээ үйлчлэгэнийхэн батлахын ажлыг бол нарийн юм бай сайтар хийж байх юм байна.
1: За энэ их сайхан төлөвлөс юм байна тийм. За ер нь одоо ингэж аялал жуулчлалын тусгай чуваа галт хэрэгээ бол байдаг. Гэхдээ бол зарим нь одоо 300 км, 500 км. За ойр жандар бол ингэж тусгай одоо аялал жуулсан. За зүний үлрэл болдөг юм уу? За аялал жуулчлал ингэж хөгжөөнтэй үлрэл болоход бол одоо тусгайл нь одоо аялал жуулчлалд жуулсан. Одоо жуулчлалын тусгай чуваа галт хэрэгээ бол нэмдэг. За энэ удааны энэ хүү Шинжаан хүрдэг одоо жуулчлалын тусгай чуваа бол одоо зөвхөн 300 км, 500 км аялдаг ийм ахарч галт хэрэг биш юм байна. За дэрвэн мож орны ус сундалсан. За тэгээд одоо олон найнчтан бол одоо тээж явдаг. За ингээд олон өдөр хоногоор аялж явдаг. За ингээд жуулчлагстан одоо дөгөм төдийг одоо бодол хийлж одоо их сайхан төсөөлдөг. За олон хитан бол өдөштэй хөдлөөд өглөөд нь одоо тэр тойрдог жугаачдаг газартаа хүрсэн. За их олон талын гэж бодол хийлж оруулсан байна.
0: За тэгвэл одоо бас энэ гэр бүл үр хөөхд гэж байна тийм ээ.
1: Жуны амралт бол одоо гэр бүлээр нь аялдаг хүмүүс олон болоод байдаг тийм. Сургууль чөлөө тавьчдаг. За энэ үед бол одоо гэрийн ахмууд хөөхдтэйгээ хамт одоо гэр бүлийн аялал хийх айл өрөх бол олон байдаг. За тэгвэл одоо гэр бүл үр хөөхтэй дагуулад аялах хүмүүс байна. За тэгвэл одоо настайчууд тийм ээ. Настайчуудын сэтгүүлчлэр ингэж гол болгосон. Одоо аянч тийм одоо бүлэгчд бас байдаг. За тус яг энэх аялал бол одоо эдгэр хүмүүст их чөгчсөн байна. Эдгээр хүмүүсд их тохирсон тийм ээ.
0: Чилүүлсэн тийм ээ.
1: Тэгээд бол одоо тусгай чуваа тэргэнд бол одоо насжилтад тохирох, жуулчлалд тохирох ийм өөрчлөлтийг бол бас хийсэн. За нэг дарамжтаараа бас хүний дуудаж болдго юм байна. За зөвхөн одоо чахилгаан чинэглүүр байна. Унхаас бас сэргэлдэг төшүүр бас байж байгаа. За тэгвэл тусгай онцлог түйлчлэгийг бас буй болгосон. За тусгай замчлагч бас байдаг. Тусгай замчлагч бол одоо бүх явцд бол одоо бараа болж тэдний бол бараадддаг. За ингээд эрүүл жилийн эмчи бас тэргэн дээр одоо аялал хамгаалуулж байгаа юм байна.
0: За тэгвэл бас орд үсхрийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байршуулч ингэж байна. За ингээд төрөл садан нээж нөхдөрөө одоо ойр хавдаа суух хэрэгцээ шаардлагыг бас урдаар хангаачих юм байна. Энэ бас одоо их болно тийм ээ.
1: За манай одоо хэрвээ нэг 8-10 хүн явбал манай 8-10 хүний нэг ойрл чоо шиг тийм ойрл чоо шиг суудлыг тохируулаад өгнө гэсэн ийм хүсэл найдвартай хүмүүс бас байдаг. За энэ үед бол одоо найз нөхдөөр нь одоо ойр хавдаа суух хэрэгцээ шаардлагыг бас урдаар хангаж өгсөн. За тэгвэл бас ончлогт хоол өмдтэй юм байна. Гал тэргийн дээр аялах юм бас нэг сайн тал нь тийм одоо чагийн хоолыг сайхан халуун хоол олоод иддэг.
0: Яг тийм шүү. Би бол миний нэг хөв энэ одоо талаас аваад ярих юм бол гал тэргийн мүү одоо нисгэл дээр суусаар тэр хоолыг би бол их идэх дуртай. Ягаад гэхээр өнөөжүүлэн одоо мянбууч гэсэн болог боорсог ч юм уу ундаан ч юм уу хоол ч юм уу амттай их амттай санагдана. Тэгээд хоол нь их амттай санагддаг надад бол.
1: За ердийн чагт идэдэг мянбо далах байсан чулуг нисгэл дээр гарсны дараа юм уу галтгийн дээр гарсныхан дараа их амттай уулцдаг. Орчин тойрон солигтой зэрэг онцгой нь аяллалын дунд ингэж одоо юм идэх зүгээр их амттай санагддаг
0: тийм үү? Ястэй тийм шүү.
1: За тэгвэл одоо ончлогтой хоол өмдөй бол бас тохируулсан байна. За тэгвэл одоо
0: хараан шил гэж
1: байна. Ойр хараан шил юм уу? За чахилгаан чинэглүүр. Чахилгаан чинэглүүр одоо маш чухал тийм ээ. Одоо хүн бүгд бол одоо оюунд гар утас хэрэгэлсэн. За тэгвэл одоо пад хэрэгэлжээдээ. За тэгвэл одоо сүудэрлэх машин юм уу? За маш ариун одоо ийм оюунд чахилгаан хэрэгсэлнүүдийг жарж явах цаг үед одоо чахилгаан чинэглүүр бол бас маш чухал
0: тийм.
1: Аялал дундаа за дөгм авсар таяг
0: За таяг
1: үйлчлэгээ богчж ирэг ардд дөгөн мөжүүлдэг идүүдсийг бол банкны чанартай хангаж байдаг юм байна. За ингээд жуулчлагсдийн санаа амар аялж жуулчдагхийн бол бүх хүч нарын баталж байгаа юм байна.
0: За. За ингээд энэ жуулчлалын жах дэлгүүр болоод одоо ард олны өдр ирэхээ олон янзын хэм болж байгаа явж сууж за энэ хүү хэрэгцээтэй бол чиглүүлээд за улсын төмөр замын хүү хотын төвчөө бас одоо олон удааны энэ чанар сайтай жуулчлалын тусгай чово төрг явуулахар бол төлөвлөж за адил бус жуулчлагсдын энэ жүнэ амралт болоод намрын удирлын жуулчлалын хэрэгцээг бол хангаж за орон бүсийн аж ахуй болоод соёл жуулчлалын аж үйлсийн уусалчин хөгжих явцтай бас хүчин нэмэрлэгч болох юм байна.
1: Одоо орон бүс мож орон ингэж алсалдаг галт тэрэг за ингээд жуулчлалын аялал шугам ингээд одоо их хүмүүстэй дөгөм төдий ачрах үед маш ариун хүмүүс одоо энэх жуулчлалын нараг маягийг сунгаж тийм ээ аялах хүн бас олон болох байхаа за өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлагад зөвчүүлээд за танай явуу гэсэн газар танай жорий гэсэн газард одоо аялал жуулчлалын тусгай чуваа галт тэрэг байна уугүй юу за байвал бас ололчтой за сайн тааралжтай хөдөө найз нөхдөөр нь нийлээд одоо чагтай завтай чаг бас уужуу тавиу байвал тийм ээ галтаар аялж болно За энэ галтаар аялахад бас чагийн хоолон чагтаа нуулаад чинь за үүнээсээ гадна бас сөндөө найл чинь дөрөөр

0: хоёр чинь
1: их одоо дөгм төдийг бол авчирсан байх шүү дээ.
0: Тийм. За энэ нь бас нэг жилийн аяллийн шин
1: нэг арга хэлбэр гэж
0: ярьж байгаа болж байна тийм ээ. За одоо гэр бүлээрээ аялах юм уу? За настай чууд одоо олуулаа нинкэд
1: аялах юм уу?
0: Аялах юм уу? Энэ үст бол одоо галтаар аялах бас нэг сайхан сонголт болж байна
1: тийм ээ. Тийм тийм.

0: Ажаа, тэгвэл одоо Ордос хотынхын харшлын эсрүүцэх хэмээ үн төлөөргүйгээр тархаж байгаа юм байна. 2026 онд бол одоо Ордос хотын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн чиглэлээс эрүүл мэндээр ардад ашиг хүртэх 10 явдал юу вэ? Нийтэлж харшимтгай чанартай хамрын нөрөөсрийн ерөнхийлөн сэргийлэн засахыг бол боттой найдваржуулж байгаа. За дараа нь бүх хотын өвчтөнд бол одоо харшлын эсрүүцэх хэмээ үл сэтгэл хураагүйгээр тархаж байгаа юм байна.
1: Жиа тэгвэл одоо энэ суугаал ард 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлээд бол сүлжээнд төр гойчилж болон ингээд 7 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 25-ны өдөр болтол бол за энэ харшлыг эсэргүүчих эм авах санаатай хүмүүс бол энэ хологдол бүхий за гэрч баримтаа наваачаад энэ тогтсон эмчилгээнийхэн байгууламжид хурж эм авч болох юм байна шүү.
0: За тус ажилгын бол Ордос хотын нэл хөшөөт хоригд бас жиргээр өрнүүлж байгаа юм байна. За суугаал ард ойр хавийн эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууламжид хурч эмээн авч болно. За үүнээсээ гадна бас Ордос хотын 2 дугаар ардын нэмнэлгийн хорооны үйлчилгээнэ WeChat-ийн тавчингаар дамжиж сүлжээн дээр гүйцэлж байгаа юм байна.
1: Тийм байна.
0: За дахиад нэг хэлээд өгье. Ордос хотын 2 дугаар ардын нэмнэлгийн хорооны үйлчилгээнэ WeChat-ийн тавчин. За ер нь одоо жун улсаар тийм ээ одоо бидний хажууд бол одоо харшимтгай хамрын нөрөөсөлтэй хүн бол одоо олон болоод ирдээ.
1: Тийм. За одоо хаврагдаар би нь бас сууж байгаа. Тэгэхэд өнөө жил бол ёстой их одоо зүгээр гэж ярьж болно.
0: Их зүгээр байсан. За эхлэх цаг нь бас орой шиг
1: тийм.
0: За олонхи байдалд бол одоо 7 сарын 1 гэсээр бол одоо
1: эхлээд өгчдөг.
0: Хамрын нөрөөсөл бол эхлээд өгчдөг. 10 дугаар сарын 7 гэсээр дуусаад
1: өгчдөг.
0: За тийм шиг байдаг. Тийм ээ манай орон нутг манай Ордос хотод бол одоо харшимтгай хамрын нөрөөсөлтэй хүн бол олон байна. За том чуулч гэсэн болоо, за хүүхдүүд ч гэсэн болоо. За маш ариун хүн бол одоо энэ хүү харшимтгай хамрын нөрөөсөлд бол нэрвэгдэж байна.
1: За хамрын нөрөөсөл бас яг ярих юм бол үнэн хичүү шүү дээ.
0: Хичүүдэ
1: хичүү.
0: Хичүү. За найтаан, уус мөмс чон
1: ханаа н одоо ёстой яг
0: за сүндэн унтахдаа бол одоо хамар битүүрэн их хичүүл болдог.
1: Тийм тийм ёстой хичүү болдог. Тэгэхээр бас одоо эм тангийн хувьд тийм ээ харшимтгай одоо хамрын өрөөсөлд жогчуулаад тусгайлан одоо энэ сэргийлэх эмийг бол бэлдсэн юм байна тийм ээ.
0: Сэтгэл хураагүйгээр одоо олон түмэндээ төгөөж өгч байгаа юм байна. Хувааж өгч байгаа юм байна. За хэрэгцээ шаардлагатай бол одоо хологдол бүхий байгууллагаас ойлгож болно. За ингээд бол энэ хүү эмээнийг бол одоо авч болох юм байна.
1: Тийм.
0: За ер нь одоо ингээд харшимтгай хамрын нөрөөсөл ингээд хичүүдэд ирэх болох ирэх үйс. За хүнд ноцтой болоод ирэх үйс одоо ингээд одоо энэ амьсгалын систем нөлөөлөгдөд нүд жагантаад одоо чихэн дотор ингээд жагантаад хоолой багамжуулж жагантаад их хичүү болоод ирдэг ээ. За ингээд хамрын нөрөөслийг бас нэг сайн жасах арга байдаг. За одоо биеийн сайн боловсруулан тамир сайн хийн биенийхэн тархлаа
1: дархлааг сайжруулна.
0: Дархлааг сайжруулна. За биенийхэн дархлаа сайжрчвал одоо ер нь одоо хамрын нөрөөсөл биений дархлаа муудснаас болоод хамрын нөрөөсөлд нэрвэгддэг гэж бас зарим хүн үжиж байна.
1: Тийм.
0: Хүнөөсөл ерөөсөө ингэж бас ярддаг.
1: Тийм тийм тийм. Дархлаа
0: муудсаар. Тийм. Тэгээд одоо хамрын нөрөөслөө бас сайн болгоё гэвэл одоо биеийн дархлаагаа бас сайн
1: болгох сайжруулах хэрэгтэй юм биш үү?
0: Тийм ээ. Тийм. За жалгаад 60 мэдээ сонс.

0: гэж чингэг ус хаанаас ирдгүү.
1: Өндөр уулын час мөснэй хайлаас,
0: уул нуруунэй мөсөн голын хайлмалаас,
1: гол мөрн нуур чөрмийн уснаас,
0: болог горох шант чөрмийн уснаас,
1: газар дорох усан сурвалжаас,
0: чивэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
1: Гэвч чингэг усны хэмжээний өвх нь дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийг эжилдэг байна шүү.
0: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин 103.5 орчимл байдаг да.
1: Хүн төрөлхтөн олуулаа нь 80 дөмшүүр шахам хүн амтай шүү.
0: Чингэг усны сурвалж хомсгон байгаа шүү. Зөвхөн 103.
1: Усан сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
0: Усны баялга сайтар арилж гай.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгийг суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс сонсож хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас иргэлийн өгдүүлж байгаа Баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: Тэгэхээр гол эл шатны жуулчлуурынхан бүгдд шүглэрлээ. 7-р сарын 20-ос 22-ны өдөр болтол өртөнцийн хорны намын хорооны ухуулах гэлтсээс 6 жил удаж бүгд хотын намын хорооны ухуулах гэлтсээс голлон эрхэлсэн 16 дугаар хугацааны тамрын чуглаанд болжиж шинэ ярээдүйг хамтаар жүргэлээ. Бүгдд дахи сруулжилгын аялын ажиллагаа бүгд хотод явагдсан байгаа. Жангул төв өртөнцийн хорн бүгд хотын гол жуулчлуурынханд бүгдд чуглэрж уралдааны бэлтгэл ажил хотын шинчилэлт соёл тамир жуулчлал уусалчсан бодит ужимж байдлыг тухайн газар тэн суруулжилан жаних бүх орнохон тэрүүн дэсийн биеийн тамрын өвдөгш чуглааны ард их хотын хөгжилт хөөрлтийг бүх талаар жадалж уралдааны чогж ухаа хотын ирээд шид болон ардад ашиг хүртэх үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлж шин чаг үеийн өр Монголын биеийн тамрын хөгжилтийн үлгэрийг сайтар ярьж байна.
0: Тэгвэл өвөр Монголын өөр таньжсан хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан болон одоо 7 дугаар хугацааны жимдэгчүүдийн тамирын чуглаан жичи онцгой олимпикийн тамирын чуглаан удалгүй бол богод хотод бол эхлэхээр байна. За тус хугацааны тамирын чуглаан бол өвөр Монголын хөвчээгээр хамгийн их нөлөөгөр хамгийн өргөн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамирын өвдөгч чуглаан болон за одоохонд бол уралдааны ил жилийн бэлтгэл ажил бол нэгэнт бүх талаар сүүл хураах стандартаар орсон байна.
1: Мөнхөө одоо 7-р сарын 21-ний өдөр сургуульчдын болох Мэнхэн тус хугацааны биеийн тамрын чуглааны сони мэдээний төвийн бүтээн байгуулалт болон ажиллагааны байдлыг бол голлоготой ойлгохоор хүрсэн байгаа. Жангхул өвөр Монголын өртөнцийн хорны 16 дугаар хугацааны тамрын чуглааны сони мэдээний төв бол уралдааныхан хэр төвшнийг илрүүлэн жангхул уралдааны дууныг дамжуулах чухал чонховч байгаа. Янка тус сони мэдээний төв нь болохоор одоо жуулчлуурын ажлын тойрог, сони мэдээ нийтлэх тэнхэм, шууд нэвтрүүлгийн тусгай тойрог, сруулжилгах хүлэн авах тасаг, сүлжээний ажлыг батлах тойрог зэрэг олон чадамжит орон бүс хуваарлаж, орон зайны байршилт нь шинжлэх ухаанч мөртөн жийж охистой байж, хэдэн зуун сруулжилагчиг одоо хамтдан багтааж, сруулжилан найруулах ажил орнуулах чадамжтай байж, ил газрын сруулжилагчдаа нэг өртөөчлсөн маягийн ажлын үйлчлэгэнэ орон зайг бий болгож өгсөн байна.
0: Одоо ийм том хэлбэрийн уралдаан бол одоо сони мэдээний ажил, уралдааны байдлын гэж мэдээлэх ажил бол одоо маш чухал байдаг. Сони мэдээний төв бол одоо байгуулагдсан юм байна. За ингээд энэх сони мэдээний төвд бол одоо жуулчлуурын ажлын тойрог, за сони мэдээ нийтлэх тэнхим, за тэгвэл одоо шууд нэвтрүүлгийн тусгай тойрог бас гаргасан байна. Ер нь одоо чагд бол одоо нэвтрүүлгийн уралдааны ахуй талбайн байдал буюу одоо уралдаанд оролцсон тамирчдын одоо тухайтай сурвалжлага бас олон явагддаг. За энэ үед бол одоо сурвалжлагын хүлэн авах таса гэж бас байх чухалтай. За тэгвэл одоо сүлжээний ажил олон хэдэн бол одоо шууд нэвтрүүлэг явагдана. За сүлжээний ажил, за сүлжээ холбоо хэр зэрэг нэвтэрж яануу, сүлжээний нэвтрүүлгийн хэр зэрэг баталж яануу. За эдгээр ажил бол бас маш чухал байдаг. За ингээд энэ бүх ажлыг бол одоо бүгд хотынхын одоо бүх талын бодол хэлж байж одоо сайтар найдваржуулсан юм байна. За энэх төвд бол одоо хөдөн зүүн сурвалжлагчийн хамтдан багтааж дийлэх ийм чадамжтай одоо сони мэдээний төв юу бол одоо байгуулсан байна. Сурвалжлагчдын бүлхмийн хэм бол бас урд хожид бас уралдааны талуур ордон, за тэгвэл богтын болот төмрийн бөлөглөл, өвөр Монголын умраатын одоо хүнд хэлбэрийн машин тэргэнэ хов оруулсан хижгаарт компани, за богтын чиш сүнэ үйлсийн хижгаарт харуулчлагд компани, за хаврын салхи 10 газарт химэх гол сэдвтэ жэл тойрог, за тэгвэл богтын алтан жэл, хуучин богтын баруунш бомтар гарсан түүх суйлын жэл тойрог, шинийн тараалангийн талбай, төмөд баруун хөшүүн, жүфэн шан уул, төмөд баруун

шунаа майдарч үжимжин орон жирэгдүүл хүрч бухтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үдэх бодит хүчин болоод соёл жуулчлалын шин байдал болон хотын дүр төрхийг бол ойлгож сурвалжилсан байна. За ер нь одоо сурвалжлагч нөхөдүүд бол бухтын маш ариун төлөөлөгч нартай газруудаар хүрч бухтын одоо маш ариун жилүүдийг бол сурвалжилж мэдээлсэн байна. За үүнд бол одоо бухтын чиш сүүнээ үйлсээр бол бас хүрсэн. За тэгвэл бухтын алтан зээлэр хүрсэн. За тэгвэл тараалангийн талбайгаар бас хүрсэн. Майдар жоогоор бас хүрсэн. За ингэж байгаад бол одоо бухтын одоо дүр төрх, за бухтын одоо шин байдал, за соёл жуулчлалын хэм байдал, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үүдэх бодит хүчин, за эдгээр талд бол бүр сурвалжлаг хийсэн байна.

2026 оны 2 дугаар улирлын халамжил болсон Жүүн музейнэ нэрсэн жагсаалтыг ойрд нь нийтэлж, манай орноос Өвөр Монголын музей болон Хөх хотын музей сунгагдаж, тус суур 16 дугаар болон Жүү дугаар тул жагсаагдсан юм байна. Өвөр Монголын музей бол одоо бүх улсын чөөн тод үндэстнээ газар оронд хамгийн нэрт байгуулагдсан улсын 1-р дэсийн музей байж, хуучин чулуун жимсгийн үеэс мин улс, чин улсын үе хүртэлх хууч бодис ховсголын түүхийн дурсгалт зүйлс, тэгвэл үндэстнээ түүхийн дурсгалт зүйлс эртний амьд үдсийн үлгэр хэвжиргийг бол хадгалж байдаг. Хөх хотын музей нь бол мөн ч одоо улсын 1-р дэсийн музей байж, тус музейнээ харандуул Жанжуна Яманай музей, тэгвэл Жоожин музей, Гүнжүүгийн Ордны музей, Фөнжүүгийн Хуучин хотны музей, таван сургат Сүмийн музей, Даёгийн Бөөрийн цэцэрлэг зэргийг бол багтааж байдаг юм байна. Ингээд манай Өвөр Монгол орны 2 музей, нэг нь бол одоо Өвөр Монголын музей, нөгөө нь болохоор Хөх хотын музей нь бол 2026 оны 2-р улирлын халамжил болсон Жүүн музейнээ нэрсэн жагсаалтад бол орсон байна.

Ж Хинган аймгийн дотор Шаму гişгүүнэ дэлгүүртүүл гарсан. Жа Шаму гişгүүнэ дэлгүүргүүл хүмүүсээс сайн мэдж байхаа. Шаму дэлгүүр гэж маш нэртэй. Жа дотор нь бол одоо бараа бүтээгдэхүүн маш одоо бүрэн төгөлдөр байдаг. Үн хангийн хувьд ч гэсэн маш их хямдралтай байдаг. Ийм нэг нь одоо гişгүүнэ дэлгүүр байж байгаа. Жа тэгвэл хоёрд бол одоо Хинган аймгийн Ох гаралт болох Шүйвэ Дотэн гэхэд тал нутгийн дотор одоо бүх улсын Шаму гişгүүнэ дэлгүүрт бол одоо худалдаж эхэлсэн юм байна. Тус удаа бол Шаму гişгүүнэ дэлгүүрт гарсан доторгийн үйлдвэрэн бол Шүйвэ Дотэн гэх жалэд хөшүүнэ тараалангийн шинжилх ухааны мэрэгжлийн хязгаарт компаниас үйлдвэрлсэн Жунхэ Фа 2112 байж байгаа. Тэгвэл Шаму гişгүүнэ дэлгүүр нь бол одоо хангалгын худалдаачны чанга шигшиж сунгадаг тогтцоороо бол алдартай. За үйлдвэрлэхүүнээ эжимдэл болоод үйлдвэрлэх чадварын талаар бас их батлагтай байдаг. За их хүслийн системийн байгуулалтад бас чөм маш өндөр шаардлагатай байдаг ийм дэлгүүр. За тэгвэл Шаму гişгүүнэ дэлгүүрт бол одоо амжилттай гарсан нь бол Хинган аймгийн доторгийн баримжаажуулж үйлдвэрлэх чадвар болоод нэгт төрөл тэмдэгтийн ихтгэл хүндийг нотолсноор баркгүй бас одоо орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ нэрт төрөл тэмдэгтийн яс чанарын хамаар нэжмдэх за тэгвэл жах дэлгүүрийг жолгуулах талаар үргэлжлэн дээшлүүлсэний бол гүйчэд харуулж байгаа юм байна. Хөх хотоос Чанжоги дамжаад Шаман хүрэх ээлжийн нисгэлийг нэмж тохируулсан байна. 7-р сарын 23-ны өдөр Хөх хотын нисгэлийн буудлын WeChat тавчингийнх нь Жуна амралтын тээврийн хувьчаан дэх агарын аяллийн шугамын талаар шинэ мэдээлэлээ нийтэлсэн байна. Үүнд Шандунгийн агаар аяллийн компанийнх нь Хөх хотоос эхэлж нисээд Чанжоги дамжаад Шамана хооронд 24-ны өдрөөс эхлээд шинэ аяллийн шугамыг бол нэмж тохируулсан. За ингээд гариг бүрийн 1 нь, гаригийн 3 нь, гаригийн 5 нь, гаригийн өдөртөл өдөр бүр нэг ээлжийн нисгэлийг тохируулсан байна.

урилт гарч байгаа юм байна. За тэгвэл ойрын өдрөөс эхлээд одоо төмөр жамын салаа мөчрийнх нь Бээжингээс Шанхай хүрэх хурдны төмөр жам болон Бээжингээс Шанхай хүрэх энгийн төмөр жамын 200 гарын ээлжийн гал тэрэгнээ билетийг урьдчилан болжиж худалдах үйлчлэгийг бол шинээр нэмж тохируулсан байна. За ингээд Аянчд 12-306 шилжээнэ билет урьдчилан болжих тусгай тойрогт орж гал тэрэг хөтлөхөөс өмнө 60-аас 17 өдрийн билетийг урьдчилан болжиж болно. За төмөр жамын 12-306 систем нь одоо тэрэг хөтлөхөөс өмнөх 20 өдрөөс 16 өдрийн хооронд урьдчилан болцсон чахалт юм бол биелүүлж өгдөг юм байна. За ингээд 7-р сарын 20-оос 8-р сарын 29-ны өдөр болтлох хугацаанд шилжилтийн хугацаа байж, энэх хугацаанд одоо 9-р сарын 15-ны өдөр жичит түүнээс сүүлэрх тэрэгнээ билетийг бол одоо урьдчилан болжиж болно. 8-р сарын 30-ны өдрөөс эхлээд бол тэрэг хөтлөхөөс өмнөх одоо 60-аас 17 өдрийн хоорондох билетийг бол банкын чанартайгаар урьдчилан болжиж болох юм байна. Одоо хойш том бол одоо 60 өдрөөс 17 өдрийн хоорондох билетийг бол банкын чанартайгаар урьдчилан болжиж болно. За юуны үрд бол одоо төмөр жамын салаа мөчрийнх нь Бээжингээс Шанхай хүрэх хурдны төмөр жам буюу Бээжингээс Шанхай хүрэх энгийн төмөр жамын одоо 200 гарын ээлжийн гал тэрэгнээ билетийг бол энэх урьдчилж болжиж худалдах үйлчлэгийг бол одоо шинээр нэмэгдүүлсэн байна. Тэгээ ер нь одоо Бээжингээс Шанхай хүрдэг энэх төмөр жам бол маш яралтай ажилдаг. Энэх төмөр жамдаар наашаан чаашаан зорчдог аянчд бас маш олон байдаг. Урьдчилан маш ихтэй. За иймээс бол энэ шугамыг сунгаж одоо урдаар одоо 60 өдрөөс 17 өдрийн өмнөх энэх билетийг бол одоо банкын чанартайгаар урьдчилан болжих энэх үйлчлэгийг бол нэмэгдүүлсэн байна. Тэгвэл энэ жилийн дээр хагас жилд манай улсын норон бүс алслан жорчигсдийн хэмжээ бол 341 дөнгөшөөр 7000 төмөнхөн удаад хүрч нийтнгийн адилах хүч ханахаас жуунаа 1-2-оор нэмэгдсэн байна. Хамаа бүхий бүртгэлийн үндэслэл 7-р сарын 21-ний өдөр болтол ганч мод хилийн бом тэнхэн нийт 3011 төм 7200 тонн бараагийн одоо гадаадаас оруулж гадаадад гаргахыг бийлүүлж нийтнгийн адил хүч ханахаас жуунаа 52-оор нэмэгдэж нийтнгийнхээс бол одоо 70 өдөр урчилж 3000 төм тонны үл бийлүүлж хилийн бом тэн адил хүч ханаа бомтоор өнгөрсөн барааны хэмжээнэ түүхэн шин тэмдэглэлийг бол үүдсэн байна. За түрүүхэн Шилэнгол аймгийн Хөөт Шар Хөшөө Ажвэлсийн хөгжилтийн судлан ярилцах хурал хурлдуулсан байна. Хурал дээр Хөөт Шар Хөшөө Өвөр Монголын баруун хэсгийн байгалийн шатмгын хийгэн хов оруулсан хижгарт компани, Жүнх Хуйнэн энергийн хижгарт компани, Өвөр Монголын Хуайвэн шин материалын хижгарт компанитай тус тус хамтралч ана жигдэл чөрийг бол тохиролчиж, ерөнхий хэмжээ нь бол бараг 20 дөнгөшөр төгрөгт бол хүрсэн юм байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тусгана яам нэхэн одоо хинэн хэмжилтийг үндэслэвэл 7 сараас нааш бүх улсын амьд гахай болоод гахай махнаа үн жилгаагаар 2 гари өсч өсөлтийн хэмжээ нь илэрхий байж байгаа.

0: За, гаригийн сүүлч болчлоо. Өнөөдөр чинь нэг мах чанж шөл ус ууйдаа. Хүүхүү, давс барагдсан байж тээ. За, тогоондоо илүү шиг ус хийчгээд дэлгүүрд явж агаад нэг давс аваад ирвэл ус нь арэл ширгчихгүй байлгүй да. Ойрхон юм чинь.
1: Чам жуур удаан өдөр жолголсонгүй танилтайган жолгов. Хөөй, сайн байна уу? Орчим юу хийгээ яарч юм? Дараа нь чүжигдэхгүй удлаа ой.
0: Сайн сайн. Хөөй, манай гой бүсгүй чинь зангаараан байна штэ. За, сонин сайхан юу вэ?
1: Хоёр бүсгүй хил ам нийлж ертөнцийн сонин сайхны гэж огдоод хагас цаг хэр болов. Чагаа мартсан бололтой өргөлжлөн жог дэлгэн. Өчигдөр хөдөөгөр яваад хор мэдээд ирлээ. Тэр айлын чайдар гаргасан махных нь амтна гэжээ. Болдогсан бол би тарчуглаа аваад ирчихэ.
0: Юу? А мах гэнэ үү? Хөө, барчээ, барч бош. Би чи өнөөдөр мах чансан үү штэ.
1: Хөө, яачва? Өнөө бүсгүй давсан чавлгүй юу хайгүй гэрч үгэ хийсгүүлв. Асрын дор ирэхэд шатсан махны өнөр хамар чоргов. Гэртээгүйгээд орвол гэр дүүрэн утаа мандран. Чансан мах нь үнэс болж ширмэн тогоонч хаа бухар болж.
0: Айда, анкарл муснаг ай гэж ийм л дээ. Хожим илүүхэн анкари да. Үгүйл их аюул болох нь дээ.
1: Гал тогооны аюулын дил биднаас маш орхом байдаг шүү. Өөр бий өрөөл бүстийн эд хөрөнг амь насны амар төвчнөө төлөө чаг ямагт сонор сэрэмжтэй байгаарай.

Монгол хараа зүг нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Бөөжингийн цагаар 17 цаг.
1: Ордос хотын хан жүжигчдүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн аражуу.

0: Буран найргийн дээж Ухаан эрдмийн далай.
1: Амьдрал үйлсийн жог Авьяас билгийн сорио.
0: Арадио наадам.
1: Арадио наадам.

Сайн байна уу эрхэм хүндэ сонсогчдоо. Ордос хотын хам зуучлаарын төв энэ Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэний хөгдүүлж байгаа аражуу наадам шоу нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэхэд нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 24-нд бэлгийн улирлын 6 сарын 11-нд гаригийн 5 тохиож байна.

Манара зүгийн нэр нэвтрүүлэг дунд талгоны 945 кГц-ээр явагдан, отох хөшөөнөө улаан болгоцсон дах 853-ийн дамжуулах хөртөө, дөнгөсөн тойргийн талын хоолой дах 835-ийн дамжуулах хөртөө 945-ийн дунд талгоноо байраар дамжуулна. Төвлөл хөшөө тойрогдоос цогдохоос илгээд автомжийн байран болохоор Хявагч тойрог дөнгөсөн тойрог FM 93.5, Эжийн хороо хөшөөнөө алтан ширээт болгос улаан мөрөн болгосон FM 93.5, Үүшин хөшөөнөө галуут болгос улаан толгой болгосон FM 87.5, Сүлд Сүмэнд FM 103.4, Отгийн өмнөд хөшөөнөө олжоч болгосон FM 93, Шанхан Сүм болгосон FM 97.8, Отог хөшөөнөө улаан болгос, Мөнши болгос, Чипанжин болгосон FM 95.6, Хангийн хөшөөнөө шин болгос, Жаргалант болгос, Дугайтал болгос, Балгуун болгосон FM 103.8, Зүүн гар хөшөөнөө Шөжаван болгосон FM 88.2, Далат хөшөөнөө Сагжман болгос, Бүрэ Манх Инх Бэйд FM 106.4-өөр улаасаа чөгдөж байна.

Гадамшуу нэвтрүүлгэн бол гариг болгоно. Гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5, 17 цагаас 18 цагийн хооронд явагддаг шуу нэвтрүүлэг болох юм. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлэгт оролцож сэдв харуулли онсох тай өөр мэч хэлцээ бүрэн болгоё гэж бодож байгаа хүмүүсээ бол манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд утас 85924411 85924412 85924413 85924414 нутсаар бол бидэнтэй холбогдож болно.

0: чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
1: Ордос хотын чаг үрийн хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн нэрх 48 чагийн чаг үрийн нүртэлсэн мэдээг та бүхэнд хүргэе. Ирэх 48 чагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар орно үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг зарим хэсэг газар орно жирэмсгэн боронтой. Өрөөснөөс маргааш өдрөөр болтол үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг зарим хэсэг газар орно жирэмсгэн боронтой. Зүүн өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилан баруун өмнө хэсэг газар орно салхинаа 34-5 дэс болно. Маргааснөөс нөгөөдөр өдрөөр болтол үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг хойд хэсэг газар оронд болож жирэмсгэн боронтой. Зүүн өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилан баруун хэсэг газар орно салхинаа 34-5 дэс болно. Залгаад ил хүч төрөгийн чагарын байтал анхаарлаа дуулъя. Явф төрөгд жирэмсгэн боронтой, агарын тулаан 17-31 градус. Дүнсэн төрөгд жирэмсгэн боронтой, агарын тулаан 19-30 градус. Сагжман болгосонд үүлэрхэг агарын тулаан 18-34 градус. Шинэ болгосон жирэмсгэн боронтой, агарын тулаан 19-32 градус. Улаан болгосонд жирэмсгэн боронтой, агарын тулаан 18-32 градус. Олдоч болгосонд жирэмсгэн боронтой, агарын тулаан 19-32 градус. Галууд болгосон жирэмсгэн боронтой агарын тулаан 20-32 градус. Алтан ширээт болгосонд үүлэрхэг агарын тулаан 18-31 градус. Шэжаван болгосонд жирэмсгэн боронтой агарын тулаан 19-31 градус.
2: Талнутхийн мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жун жууны ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий санамж сургал
3: амьдралдаа нь итгэл дүүрэн яваарэ ирээдүй бол зүуд биш гэдгийг итгээрэй. Миний яра яагаад хязгааргүй хүчнтэй байдаггүй? Учир нь би энэдэн жүй зохистой ашиглаж чаддаг. Түүнчлэн мөшөт бол хүн төрөл хитнэ хайрын холбоос өчөөхөн энэдээс дэдгэр баян уулах идэрдэг. Мөшөтийн жинхэнэ ухагтууныг би сайн мэдсэн. Тэр нь чамд маш олон сайн сайхан уучрал авчрах мөртөө хүний амьдралын дунд харилцан этгэлцэхийн гайхамшигийг төрөгдүүлдэг. Өргөн харгуй чөлөөтэй байна та. Өөрөө би хаанан билээ? Би өргөлж анхаарч авдаг болооч. Хижээд хүмүүсийн баясхам инээмсэг чарайлаад байвал эвэр аанэ. Баяр хөөртэй байх нь бэ сэтгэлийг хамгалах хамгийн сайн арга мөн. Шин бүтээлт бол баяр баясгалантай амьдрал мөн. Бас ч нэг жүдийн үндсэн чанартай баяр баясгалан мөн. Инээдэн чинийг 17 зуруус болчингийн хөдөлгөж 43 зуруус нүднээ атрааг арилгадаг. Миний ажигласнаар хүмүүс яаж баяс чинхэх гэвэл тэгж баясч болно. Хадуун сэтгэл хэмэгч үйл ажиллагаа дээрээ хадуун сэтгэлтэй байхыг хэлнэ. Инээд бол гуа сайхны эгчдүү, хайрын минь хань, амьдралын минь хайр дурлалын чи минь хатхантал мөшөөлгөн. Чи бол өвчний эдгэх овдис жор, эрүүл саруулын ант найж юм. Дэлхий дээр хамгийн их нь далай, далайхаас их нь ухтаргүй, ухтаргүйхээс их нь гэхдэг чэж болно. Гэхдэг чэж нэ хөлөг мөр эргэлтэн, хэвэл гэдэс нэ хөдөг онгоч явмый. Нэг хүн урагш бараалах үеэс баяр баясгалант алсын барааг олж харахгүй бол ертөнцид амьдарч чадахгүй. Амьдралдаа нь итгэл дүүрэн яваарэ. Ирээдүй бол зүуд биш гэдгийг итгээрэй. Миний яра яагаад хязгааргүй хүчнтэй байдаггүй? Учир нь би энэдэн жүй зохистой ашиглаж чаддаг. Түүнчлэн мөшөт бол хүн төрөл хитнэ хайрын холбоос өчөөхөн энэдээс дэдгэр баян уулах идэрдэг. Мөшөтийн жинхэнэ ухагтууныг би сайн мэдсэн. Тэр нь чамд маш олон сайн сайхан уучрал авчрах мөртөө хүний амьд

амьдралын дунд харилцан этгэлцэхийн гайхамшигийг төрөгдүүлдэг. Өргөн харгуй чөлөөтэй байна та. Өөрөө би хаанан билээ? Би өргөлж анхаарч явдаг болооч. Хижээд хүмүүсийн баясхам инээмсэг чарайлаад байвал эвэр аанэ. Баяр хөөртэй байх нь бэл сэтгэлийг хамгаалах хамгийн сайн арга мөн. Шин бүтээлт бол баяр баясгалантай амьдрал мөн. Бас ч нэг зүйлийн үндсэн чанартай баяр баясгалан мөн. Инээдэн чинийг 17 жороос болчгийн хөдөлгөж 43 жороос нүднээ атрааг арилгадаг. Миний ажигласнаар хүмүүс яаж баяс чинхэх гэвэл тэгэж баяс болно. Халуун сэтгэл хэмэгч үйл ажиллагаа дээрээ халуун сэтгэлтэй байхыг хэлнэ. Инээд бол гуа сайхнаа эгчдүү, хайрын минь хань, амьдралын минь хайр дурлалын чи минь хатхантал мөшөөлгөн. Чи бол өвчний эдгэх овдис жор, эрүүл саруулын ант найз юм. Дэлхий дээр хамгийн ихэн далай, далайхаас ихэн ухтаргүй, ухтаргүйгээс ихэн гэвхдэг чээж болно. Гэвхдэг чээжнээ хөлөг мөр эргэлдэн, хэвэл гэдэснээ хөдөг онгоч явмый. Нэг хүн урагш бараалах үеэс баяр баясгалант алсын барааг олж харахгүй бол ертөнцид амьдарч чадахгүй. Ямар нэг зүйлийн санаа болон урам сэтгэлийн бачим далаа нь бүрмсэн сул тавиу болгуул аяндаа арилцхах юм. Чи ажлаа баяр гэж үүжвэл деваачанд амьдрсантай жөрөөгүй. Чи ажлаа үүрэг дараас гэж үүжвэл тамийн ордонд амьдрсантай ялгаагүй. Инээмсэглэх чи хүнээ чирээд дэлгэрхэ гуаж чиг. Ногоон талын хаяагаас нар ургахыг харах шиг. Номын тэнгэрийн мандлаас сар мэлтийхи ширтэх хайдад. Баяр бол эрүүлэнхийн баялал. Баяр бол эдэг бүтнээ бахархал. Баяр бол элдв хорийн дарлаг. Баяр бол энэрл хайрын илэрхийлэл. Баяр баясгалан хийгээд этгэл зоригн, хүнээ бийд эд хүчн олгоно. Баярлангүй сэтгэл нь хүмүүсийн биеийн эрүүл чирэгт хамгийн чухал. Ямар нэг зүйлийн санаа болон урам сэтгэлийн бачим далаа нь бүрмсэн сул тавиу болгуул аяндаа арилцхах юм. Чи ажлаа баяр гэж үүжвэл деваачанд амьдрсантай жөрөөгүй. Чи ажлаа үүрэг дараас гэж үүжвэл тамийн ордонд амьдрсантай ялгаагүй. Инээмсэглэх чи хүнээ чирээд дэлгэрхэ гуаж чиг. Ногоон талын хаяагаас нар ургахыг харах шиг. Номын тэнгэрийн мандлаас сар мэлтийхи ширтэх хайдад. Баяр бол эрүүлэнхийн баялал. Баяр бол эдэг бүтнээ бахархал. Баяр бол элдв хорийн дарлаг. Баяр бол энэрл хайрын илэрхийлэл. Баяр баясгалан хийгээд этгэл зоригн, хүнээ бийд эд хүчн олгоно. Баярлангүй сэтгэл нь хүмүүсийн биеийн эрүүл чирэгт хамгийн чухал. Тэрэн хүмүүсийн үжил санаад орхоод болж бэйд ирээдшид болдог. Хүн болгон аз жаргалтай амьдрахыг хүсдэг. Гэхэд өөрийнхөө төлөө биш, бусдын төлөө. Бусдыг хайрлах чадвал аз жаргал аяндаа нэрдэг. Бусдын хавсарх нь нэг зүйлийн зул жаргал, баяр хөөртэй ажил болох юм. Зарим үеэс бусуудаар өөрийг нь хавсруулах нь ч нэг зүйлийн зул жаргал баяр баясгал болно. Талархах сэтгэлийн үрд өвөрдөж яваарэ. Тэр нь нэг хүнийг баясангүй болгож, тэр чилэн залуужуулж, цогж ухаатай болгодог. Хүчир бэрхшээлтэй үеэс амжилтаа нь олж үжих хэрэгтэй. Саруул ирээдүйг нь олж үжих хэрэгтэй. Баатар зориг нь бадруулах хэрэгтэй. Баясгалан тэнэд бол эрүүл саруул оюун ухааны цорын ганч шинж тэмдэг мөн. Баяр тэнэд үжил санааны эрүүлэнхийн бэлэг тэмдэг. Инээд бол энэ ертөнцийн амьд хөгжим. Инээд баясалтай яваа хүн бурханд ойр дотн байдаг.

0: Мэнд солилчиж ярилцдаг, мэнг суудлаанд суулдаг, мэтгэлцээ нүгээр дайрлцдаг, мэргэн Монгол ухаан.
1: Толгойгоо салаавчилж хөвтдөггүй, толийг үүд рүү харуулдаггүй, тогоог урагш хилтээлэгдэггүй, тод Монгол ухаан.
0: Хүйг чөглөхөөр хадгалдаг, хүрэл сумаар хамгаалдаг, хүүхдийн сэвлэх үргээдэх, хүмүүнлэх Монгол ухаан.
1: Идэж чадаад яолдаггүй, идүүр нүүдлэр орхидаггүй, илүүр хоймор руу хандуулдаггүй, итгэлт Монгол ухаан.
0: Хуруугаан чичиж ярдаггүй, хумсаанс нь авдаггүй, хутгыг ирээр нь өгдөггүй, хурч Монгол ухаан.
1: Шингэрийг ерөөдөг, ширмэл тойруулгад суудаг, шимт архийг нэрдэг шилмэл Монгол ухаан.
0: Малгайг дээш харуулдаггүй, манчуутай нэлхсан хөлсөөдөггүй, малын буйнаан бардаггүй, мадаггүй Монгол ухаан.
1: Хөөми сонсож уярдаг, хөхөр зөрүүлж шинэлдэг, хөтсөн дээлэн хөдөрдөг, хөдлөшгүй Монгол ухаан.
0: Морны толгой руу зоддоггүй, могойн чуулгыг өргөдөггүй, мод нойтноор огтолдоггүй, мохошгүй Монгол ухаан.
1: Жийтэй үгээр хилэлцдэг, жөмбөр хээгээр уралдаг, зүүдэн ярж тайлдаг, жийрлэшгүй Монгол ухаан.
0: Билүүг бариулж өгдөггүй, битүүнд айлт хондоггүй, бэлэггүй үх хилэлцдэггүй, бэлгүн Монгол ухаан.
1: Ноос савж исхийлдэг, нохтолж чорбодож ном хуруулдаг, нохой нэмнэж домондаг, ноёнлог Монгол ухаан.
0: Мал сүргэн шинэлүүлдэг, мануухай босгоод зайлуулдаг, махан бурчалж хатаадаг, малчин Монгол ухаан. Дэлэнт малаа нь өсгödөг, дээвэр туургаан хөвөлдөг, дээжлэхдээ малгай өмсдөг, дэлгэр Монгол ухаан. Товч жангадж бүхэлдэг, тойг мулжж хаюулдаг, тохмын хөлсийн шингээдэг, тодхон Монгол ухаан. Угалж хийг сэлдэг, углуур гаргаж бүхэлдэг, утас ороож дархалдаг, урам Монгол ухаан. Бэлгийн морийг шүдэлдэггүй, бэлтгэж жихэж тавьдаггүй, бэлэн намлж хийдэггүй, бэлтээ Монгол ухаан. Алганы зураасан харуулдаггүй, ам алдаж болдоггүй, аюнг боронд гүйдэггүй, андгайт Монгол ухаан. Эмтэрхи айганд чайлдаггүй, эргэнэг налж зогсдаггүй, эмээлэн гадаа хонуулдаггүй, ээлдэг Монгол ухаан. Хичин доогур гардаггүй, дээсэн дээсийг авдаггүй, гэрийн хаяагаар шагаадаггүй, гээгдэшгүй Монгол ухаан. Онсох чохооч таалждаг, онсон тоглоом тайлдаг, одогт шаа наадаг, онцгой Монгол ухаан. Далны ясаар мэргэлдэг, даллах уутаар хурайлдаг, даваанд гараад сөсөглдэг, далд Монгол ухаан. Үх хилэн баяжуулдаг, үсэг бичгэн хамгаалдаг, үр удмаан үлдээдэг, үндэстэй Монгол ухаан. Урмын нүгээр дэтгэдэг, уртын дуугаар шүрэн хайлдаг, ууч шүүсэн застдаг, уужуу Монгол ухаан. Зам хөндлөн огтолдоггүй, задгай ингэртэй мэндэлдэггүй, жах хэлтхий довчилдаггүй, залгамжлах Монгол ухаан. Тэрлэг мөрдөж нөмөрдөггүй, тэрүүнээ доош удайлгадаггүй, тэвний нүүжвэрээр чичдэггүй.

0: Элгэн чулууг төөдөггүй, элгэн тэвэрч суудаггүй, элэний үүрийг хөнддөггүй элбэрэлт Монгол ухаан. Оннас дүүжилж байрдаггүй, уут эргүүлж сэгсэрдэггүй, уртаар санаа алддаггүй учиртай Монгол ухаан. Сүлд тухаан бүхийлэгдэггүй, сүрдэж бууж өгдөггүй, сүүн шүдийг хайдаггүй сүрлэг Монгол ухаан. Чичигт талан хөнддөггүй, чигээг чалгуулж асгадаггүй, чингэг болго болонгор дуулдаггүй чевэр Монгол ухаан. Хадгийг гурав нугалдаг, харганагаар тогоог шүрддэг, хар ноосоор хаяавчилдаг хадгалах Монгол ухаан. Хөлгөн судраар эргэдэг, хөл хүндэтнийг хүндэлдэг, хөх толгон эрхмэлдэг хөвөршгүй Монгол ухаан. Эвчүүгээр галаан дахдаг, өөхийг бажиж шаргаадаг, өрмөн хайлж гүжилдэг өөдрөг Монгол ухаан. Мөнгө тэнгэрэн шүтдэг, мөнгө алтаар хичээлдэг, мөнгөн эмээлээр гойдог мөхөшгүй Монгол ухаан. Айны шувуудыг тоолдоггүй, аяганд шавхруу үлдээдэггүй, ам алдаж болдоггүй айдуу Монгол ухаан. Хөлийн улаа нийлүүлдэггүй, хөхөөл ихийг гордоодоггүй, хөхүүртэй айраг төшдөггүй хөврөх Монгол ухаан. Давхар малгай өмсдөггүй, давас айлаас жийлдэггүй, далыг ганцаар иддэггүй даяар Монгол ухаан. Өнгөрсдийн нэрийг дуудадаггүй, улан өвс жуудаггүй, өглөгөн буцааж нэхэдэггүй өргөн Монгол ухаан. Алтыг химжээтэй эдэлдэг, атан тэмээгэн хөксгөлдөг, аргалчин таарвал бэлэгшээдэг амглан Монгол ухаан. Өвдөг гарвал домондог, өвс ургамлаар эмэндэг, өлчөр чээрэгд сургадаг өвлөх Монгол ухаан. Буух нутхан шинждэг, бууран аргалаар тэмтгэлдэг, буруу зүгийг төөрүүлдэг буурал Монгол ухаан. Үүдэн исхийгэр хийдэг, өрийнхэн жулайг үнэрлдэг, үнэг хайчилж хуурдаг үнд Монгол ухаан. Гутсыг дээрэс нь яну эвхэдэггүй, гутлын өсхийг гишигдэггүй, гуйлах чинд гараар өгдөггүй ундашгүй Монгол ухаан. Яар буч явган суудаггүй, ясыг мөлжүүртэй хайдаггүй, яран дундуур оролцдоггүй ялгам Монгол ухаан. Харанхуйд сүүн хөөрүүлдэггүй, ханчи шамалж явдаггүй, халуун хүйтэнд ажаардаггүй хадтай Монгол ухаан.
1: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
0: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон Бэлгийн сорой болон
1: Бэлгийн сорой болон
2: Дээрхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс норт гүрч байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлагын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа аражуу надам шуун нэвтрүүлгийн бэнэлж нэвтрүүлгийн хөтлөгч тэргэл шууд утасны хөтлөгч тунгалаг Жанга та бүхэн манай нэвтрүүлэгт орж сэдв харуулли онцох та ажир үгүй бүрэн болгоё гэж бодож байгаа хүмүүсээ бол манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд тас 85924411 утасаар болох хологдож болно. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд өөрмч хэлчийн утгыг тайлах сэдвүүдийг бол бэлтгэсэн байна. Ингээд та бүхэн хүмүүс эдгээр өөрмч хэдийн

нэвтрүүлэгт оролцож бол одоо тэгэхээр өөр мэтгэлчийн тухай тавтал тайлмж гэж болно. Тэгвэл манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд утас 85 92 4011 85 92 4012 85 92 4013 85 92 4014 дөрөв дутас бол нээлттэй байгаа.

0: Янгад сонсогч юм уу тасгадагдлаа. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Тэргэлтэй алуун мөн төргөтэй.
0: Сайн сайн сайн байна уу? Эртэн ногоо орж байна тийм ээ?
1: Мөн байна аа. Тоцны харуулгыг таачихсан
0: байна уу? Жий. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр өвөрмөч хэлчийн утгыг тайлахын тухай тавилтаа стэбэлт гсэн байна. Тэгвэл энэ тухай тавилдаг юм асууй. Сайн нэрсэн одоо үг хамар нийлэх гэсэн нүгүүг бол ямар ухаантай үг болов?
1: Тэр одоо сайхан найз дөөлтөх
0: юм. Үг яра таарж ирэх тийм ээ. Дараагийн бол одоо чарэ үзүүлэх гэж байна.
1: Тэр одоо хүн нэрөө муухай тэр агсан нь одоо чарэ үзүүлдэг. Тэр одоо нэг чи чарэгийн үзүүлээ.
0: Дургүй байдал амдаа гаргасан нь тийм өргөдөгт тийм ээ. Дээгүр доогор гүй гэсэн үг нь одоо ямар утгатай болчих вэ?
1: Энэ одоо үгүй гэх юм.
0: Илүү үг туухсан тиймэр утга биш. Дээгүр доогоргүй гэд учраа өвдлам бийлүүлээд гэсэн маягтай. Тэгвэл дээгүр доогоргүй явах ямар утгатай үг болов?
1: Одоо ар өмнө үдэргүй хийх.
0: Жи ям юм байна. Харчаа холбоо байгуулах таар үдэггүй гэсэн иймэр утгатай. Бусдын тоогоор үг гэсэн үг нь ямар утгатай болов?
1: Тэр одоо хоцог шуунахай хүний хэлээр.
0: Тиймэр утгатай. Тэгвэл бас нэг нь бол бусдын тоогоо үг их бол одоо бусдын төшигдэж амьдрах гэсэн ямар утгатай. Хошуу хөдөлдөх гэсэн үг бол одоо ямар утгатай үг болсон бол?
1: Тэр одоо хүн хэлсэн үг яваатай таашаа өөр хүн.
0: Хов гэж өгөх тийм ээ. За ингэж бол 5 өөр мэтгэлчийн харуулна бол харуултаа бол зөв тайлсан байна. Ингээд оролцсонд баярлалаа.
1: За тэргийн ажлын амжилт хүсье.
0: За баярлалаа. За баяртай.
1: Баяртай.

ингээд сая бол манай оролцогч Эрдэнэ ногоогоос бол өвөр мэчгэлжийн талаас бол тайлбарч хэлээ. Тэгвэл энэ дотор бол хошуу хөдөлт гэсэн үг бол хов бүгз өгсөн утгатай. Тэгвэл бусдын тоогоо өнгөх тул бусдын төчөглөн амьдрах, бусдын тоогоор өнгөх бол одоо бусдын юмд болон гэж харах гэсэн юм уу утгатай. Тэгвэл өв хамар нийлэх гэсэн үг бол яраад таарж ирэх, үг яраа ололцох гэсэн утгатай. Тэгвэл чарэ үзүүлэх гэсэн нь бол дурггүй байж ах, дурггүй байдлаа бол гаргасан. Тэгвэл дээгүүр даагуургүй гэсэн бол харчаа хотгоо байгуулах арга удгүй гэсэн юмэрэг утгатай байгаа. Ингээд бол энэ тав нь өвөрмөч хэлчээн бол бүрэн зөв тайлбарлсан байна. Ингээд бол мөн ч одоо та бүхэн юмэргүү маягтай өвөрмөч хэлчээн утгыг тайлах санаатай хүмүүс байвал мөн манай нэвтрүүлгийн 4 шууд утас 8592 4011 8592 412 8592 413 8592 414 4 нутцаар бол бидэнтэй холбогдож манай нэвтрүүлэгт орж болно.

0: Чи янгд өргөлжлөн сонсогч нь утсан тусъя. За та сайн байна уу?
1: Сайн сайн байна
0: уу? Сайн. Ханас ярьж байгаа хин бэ?
1: Тун чимэг байна.
0: Тун чимэг. Чи янгд бол өнөөдөр бол өрмөч хэл чинь утхыг бол тайлж байгаа.
1: Харин чим байна.
0: За тэгвэл танд таарсан хамаг анхнайх нь өөрмөч хэлчин бол наан чаанаггүй гэсэн үг байгаа. Тэгвэл энэ нь бол ямар утгатай болсон бол наан чаанаггүй. Энэ ч юм наан чаанаггүй хүн байна гэдэг. Энэ үг нь бол ямар утгатай үг болч юу? Шудуун тийм ээ. Шудуун шудуур утгатай тийм ээ. Усан толгойлох гэсэн үг юм бол та ямар шуухан утгатай үг болов?
1: Усан толгой. Энэ хэрэг усан толгой.
0: Архинд шунсан тийм ээ. Усан хулган болох гэсэн үг нь бол ямар утгатай бол?
1: Усан хулган. Энэ хүн чинь хөдөр зөвхөн хэлж явах шүү.
0: Тийм ээ, тийм. Хөлсөнд одоо дэвтэгдсэн хөлс гарахыг бол хэлж байгаа. Усан голон болтор хөлөрлөө гэсэн юм руу утгатай. Тэгвэл эвийн тоогоо хагарах гэж байгаа.
1: Эвийн тоогоо хагарах.
0: Эв нарийн эв. Эвийн тоогоо хагарах.
1: Эв. Эв би чинь юм.
0: Эвийн тоогоо хагарах.
1: Өнөө сарны бүхэн бидээсэн гэнэ одоо муудалцсан юм байна.
0: Тийм ээ, хэрэгэлдсэн одоо энэ нэр бол чадарсан юм руу байдалтай хэлж байгаа. Эвчүүгэн дэлдэх.
1: Эвчүүгэн дэлдэх.
0: Тийм ээ, одоо уурлж

0: бэлэн гсэн мөн гачигдсан гачигдэн жовсон иймэр ухтахтай.
1: Оо.
0: Жангд бол өөрмч хэлчийн хаан таван хэлчий бол бөрөмжм тайлч хэлсэн байна. Ингээд оролцсонд баярлалаа.
1: За баяртай.
0: За баяртай.

Зангисээ бол манай хангийн хүчунаас сонсог шотхон чимгээ сул өвөрмөч хэлчийн тухай тавтал тайлбарч хэллээ. Энэ дотор бол наан чаангүй гэсэн өвөрмөч хэлчин бол одоо шулуун шудраг гэсэн иймэрэг утгатай. Тэгвэл усан толгойлогч бол архинд одоо шунсан иймэрэг утгатай үг байгаа. Тэгвэл усан хулгуун болох гэдэг бол хөлсөн дептэгдэх хөлс гарах гэсэн утгатай. Тэгвэл левийн тогоохоо гарах бол одоо хэрэлцсэн эй нэр затарх гэсэн иймэрэг утгатай. Тэгвэл өвчүүгэн дэлдэх бол одоо ууралж хэлэг нэх юм уу гачигдж авах иймэргүй утгатай үгс байгаа. Эндлэр бол иймэргүй одоо маягтай өвөрмөч хэлчийн утгыг тайлах санаатай хүмүүс бол манай нэвтрүүлгийн 4 шууд утас 8592411 8592411 8592413 8592414 дөрөв нутцаар бол бидэнтэй холбогдож өвөрмөч хэлчийн утгыг бол тайлж болно.

За ингээд өнөөдрийн амьдрал төлөвцөө болон гол та бүхэнд энэ хамгийн анхны бэлтгэсэн улан бол унтах өрөөнд хэд халуун бол олон жилийн өвчин үүсгэж мэдэх тухай давлдаг юм ярий. Төл ойрын хугацаанд бол дэлхийн хөвчөнд бол ахм хадан уур амьсгал болох өргөлжил зэрвээ. Төлөө дэлхийн цаг уурын зохион байгуулалт хоёрдуулаа сэрэмжийн тохио нийтэлж Европ төвдөө өргөлжилсэн чанартай төлийн ахм хадан уур амьсгал тохиолдож одон улсын агрын дулаан түүхийн төлийн хэмжигдгээл юу давна. Хотын хөвчөнд байнгын чанартай халуун бүснээс нин үчигдэл үүсч олон анхаарал дуулах хурж ирсэн байна. Төвд олон улсын цаг уурын нийтэм хэрэглэх баримжаад сүнийн хамгийн дор агрын дулаан нь 20 цалис градус болдарын халуун бүснээс нь болон гэж тогтогдсон байдаг. Тэгвэл эмчийн сануулснаар өдөртэй харч болвол сүнийн агрын дулаан нь хүнээ биеийн эрүүл мэндийг нэн илүү нөлөөлдөг. Сүндөө нэхэд халуун бол хүнээ биеийн хэвийн байдлаар халуунаан сар нуулах биеийн хэвийн байдлаа батлахыг нөлөөлдөг учраас олон жилийн эрүүл мэндийн асуудлыг бол үүсгэж мэднэ. Тэгвэл агрын дулаан хэт өндөр байвал сүнжин өргөлжлөлөө бүх биеийн эрүүл мэнд юул нөлөөлдөг. Тэгвэл энд бол нэгдүгээрт нь эндлийн төгшөөрийг бол нэмэгдүүлнэ. Зүүн Азийн олон төвийн Дундад Япон, Кореагийн 28 хотын 918 том гарын суугаал ардын эндлийн тоо баримтыг үндэслэн хийсэн судалгаанаас илэрүүлснээр сүнийн анхим халуун цаг уур нь санаандгүй эндлийн нормыг бол 140-150-аар нэмэгдүүлсэн байна. Тэгвэл хүний биеийн эйлдэгин чадвар

болов бууруулах юм байна. Судалгааны илрүүлснээр бол агрын тулаан хэд хүндрээс болж хүмүүсийн сөндөн сэрэх удаа олж ирч хүн бүрийн жилийн дундаж унтлагын цаг бол 44 цаг бол багасан байна. Тэгвэл орчин тойрны агрын тулаан хэд төрхий өндөр тэгвэл ялангуяа 28 градус өндөр буюу чигдэж өндөр болох үед бол унтлагын чанар явуул муудуулж үүнээ улмаас бол ээлгийн чадвар бууруулдаг. Төлөө дулааны хэмжээ дээшлэх нь бас өрөвслийн чанартай бахтарын шүүрэлтийг бол ахиулж удаан чанартай өрөвслийг бол хөндрүүлдэг. Тэгвэл 3 болоо жүрөгч усан судлалын даачиг бол хөндрүүлнэ. Сүнийн өндөр халуун нь хүнээ биеийн мэдрэлийн системүүдийг самууруулж жүрхэн чохлог төрөгсөн гадар тойрны чусан судал авчиж чусан даралтын хэлбэлжилтэд өндөржиж чусан жүрөгч усан судлалын урт хугацааны даачиг бол илэт хөндрүүлж төргийн чанартай жүрхэн түгжрэл жүрх бажилж өвдөх жүрхэн хэмнэлэ хэвэн байдлаа алдах зэрэг хүнд ночтой өвчнийг бол маш амархан үүсгдэг. Тэгвэл нэн амархан бол наршах юм байна. Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснаар хэрвээ сүнийн дулааны хэмжээ буурахгүй бол хүний биеийн дулаан хэвэн байдлаа сэргээхэд бэрх болж тэгвэл дараа өдрийн биеийн дулаан бол дээшилдэг. Иймэргүй элчин идүүдлэн бол өргөжлөн хурамт бол эс эрхтэнд бол удаан чанартай гэмтэл бол үүсгэн. Тэгвэл 5 бол настай чууд бол саа өвчнд бол нэн амархан нэрвэгдэн. Настай чууд жигнэхээс нь бодгоомжлон ертөн агаар тохиролгоч нээхгүй буюу үд чонхоонд хааж байдаг эмчийн сануулснаар энэ нь бол унтлагын өрөөний дулааны хэмжээг бол амархан дээшлүүлж сүн дундаа хөтрхий хөлс гарахаас болж уус алдагдан чусны өтгөч хөл дээшлүүлнэ. Чусны багтаамжуулал бууруулж тархин судлын төгжрэл жүрхэн судлын төгжрлийн өвчин үүсгэх төгшөрийг бол нэмэгдүүлдэг. Тэгвэл унтах орчны агарын дулааны үл хэрхэн бууруулах вэ? Нэгэн бол унт

хаана их хэмжээгэн бол тогтунаар бууруулж унтах бэлтгэлэн бол хийж бодно. Хүйтэн усаар биеэ угаахгүй болоч чохно. Биеийн дулааны жүрээ гинтээр бол хэт их бодвол чусан судлын дарын түрэг нь авчулж чусан даралтыг гинтээр дээшлүүлж жүрэх чусан судлын өвчнө төгшөрүүлэн нэмэгдүүлэн. Хоёр бол агрын дулаан ба чигдчий бол жэргээр тохирвол чохно. Өрөөнө дулааны хэмжээг 26 градус орчим байдгуул хамгийн сайн байдаг. Настайчууд 28 градус болтол тохирвол болно. Чигдчийн хэмжээг бол 140-160 байлгаж агаар тохирвологчийн чиг ардгач дурыг бол төр чаг бол нээж болно. Тэгвэл 3 бол агарын солиг урсгалыг бол нэмэгдүүлвол чохно. Агаар тохирвологч ба чахалгаан сэнгэсийг бол солигч нь хэрэглэх нь бол нэн тохиромжтой байж агаар тохирвологчийн бол агарын дулаан ба чигийг бууруулж чахалгаан сэнгэсэн бол агарын эргэлтийн бол түргэтгэдэг. Тэгвэл өглөө үдшийн агарын дулаан харчингүй доор үйс үуч онхоо нээж солих нэвтрүүлвол нэг сайн байдаг. Тэгвэл 4 бол уус хилүү ууж чусан шингэрүүлвэл чохно. Маралэг хүмүүс буюу настайчууд унтахсан өмнө сүн босходоо нь тус бүр 200 мл орчмын бүлээн уус уух буюу жохих хэмжээнэ давстай уус ууж биеийн чахалгаан чадлагдах нь самуурлахаас бол сэргийлүүл чохно. Тэгвэл биеийн дулаан дээшлэх, нүүр чараа улайх, халуурах, толгой эргэж, толгой өвдөх, дур болгох, тамирдах, хөлөрөх зэрэг байдал гарвал одоо дарыг түргэн чонхоон нээж салих нэвтрүүлэн бүлээн уус ууж нойтон алчуураар магнез уухан жүдгүч халуунаа бууруулж өгнө. Хэрвээ иймэргүй байдал нь намдахгүй бол цаг тухайд нь эмнэлэх хэрэгтэй.

Ингүүл дараачийн та бүхэндээ бэлтгэсэн уулган бол хүйтэн дуулан арч хасуулагч хэрэгтэй. Анхим хадмын жунаар бол хөлс асгаргач сандрахтаа бол 20 градусын агаар тохиролцогчтой гэр тул орох буюу хүйтэн умдаа нуу бол төржөөр маш таатай болдог. Тэгвэл та мэдхүү энэ хүү мөс гадын хоёр төлстрийн бич мэдрэмжэн бол яг танай эрүүл мэндийн сэрэмжийн дохоог дуугаргаж байгаа. Тэгвэл ойрын жилд бол нэг жилийн хүйтэнд нарших үүжигдэл бол байнга тохиолдож чөөн бус залуучууд үүнээс болж төргөн нэмнэлгэд бол хөргөдөж байгаа. Тэгвэл хүйтэнд нарших гэж бол юу бол хүнээ бие урт хуцаагаар доор дулаантай агаар тохиролцогчтой орчинд байвал биеийн дулааны тохиролцох төвөг нь бол орчин тойрны сэрүүн тааламжтай гэж эндүрээд шар усны сүв нь бол чанга хаагдаж хөлсөн болчорхойн ажилхаан зогсдог. Энэ үед хэрвээ гинт өндөр дулаантай гэрийн гадна гарвал биеийн элчээ сарниулах тогтчин бол ажилч амжгүй болж биеийн дотор элчээ төргнээр хурамдаж толгой эргэх, ходоод эвгүй ирэх, бүх бие зөөлрөх зэрэг өвчнөө байдал бол идэрдэг. Үүнээс эсрэгээр хэрвээ халуун наранд хөтлөгөн хийснэ дараа их хөлс гараад барин доор нь доор дулаантай өрөөнд орох буюу их хэмжээний хүйтэн умдаа нуу бол доор дулааны сэтэлтэн бол артны чусан судлыг төргөн авчулж хөлсөн булчирхагийн шүүрэлтэй гинт доошилж биеийн илч дутаах газаргүй болж хүнээ дур болгох тэгвэл суулгах зэрэг эвгүй байдал гардаг. Тэгвэл хүйтэн нарсны илрүүлэн болон хүйтэн нарших өвчнээ илрүүлэн хүмүүст эндүү төрөгдөл өгч эхнээ үеийн илрүүлэн бол хямраа буюу ходоод гэдсэнээ өрөвсөлтэй бол адилтур байдаг. Хэрвээ та өөрөө буюу хажуугийн хүмүүс чинь халуун хүйтнээ солигдтол доорх мэт илрүүл гарвал эрхэвсэл сэрэмжлэх хэрэгтэй. Нэгэн бол гинтер толгоо эргэж шинүүд эрэлжих, толгоо хагармаар өвдөх, жанштул дур болгох, бөөлжих, бүх бие тамирдах. Хоёр нь бол өндөр дулааны орчинд хөлс гарахгүй харин хүйтэн хөлс гарч гар хөл даарж бэрг. Тэгвэл гурван бол гэдэс өвдөх, суулах, эсвэл хамар бөглөрөх, нус гоожих зэрэг хямраатай адилтур илрэл гарах. Тэгвэл дараагийн бол илэнгуя настайчууд хүүхэд жич зүрх тархин чусан судлалын өвчин чусан даралт өндөр зэрэг үндсэн өвчинтэй хүмүүс голдлогтой сэргийлэх хэрэгтэй. Хурц шүрүүн дулааны жирөгийн сэтэлтэн чусан судлалыг төргөн авчулж төргөн чанартай тархин түгжрэл тархинаас чус гарах зэрэг амь насыг сүрдүүлдэг эндлийг бол үүсгэж мэднэ. Тэгвэл гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг их орчинд бол байн дахин сүлжилдэж чухалтай гэрийн гаднах ажилтан жич уснай усанд умснай дараа бол тэр доор нь өндөр халуунд ээж байгаа хүмүүс бол мөн ч хүйтэнд нарших аюул ихтэй хүмүүс болж болно. Тэгвэл хүйтэн нарчихыг бол аргач

хайх арга. Хэрвээ өвчнөө байдал нь хөнгөвтөр бол доор нь доор дулаан орчноос алж салих нэвтрэх дулааны хэмжээ багалан өндөр газарт очиж амарна. Ингэр жаамаа бол ангалгаж хөйтэн умтаа нь уухыг бол чээрлэн түүхий гаах холсон бурамтай усыг бол ууж биеийн хөйтний хөн хөлөс гаргана. Хэрвээ амарсны дараа өвчнөө байдал намдахгүй жаншд бол өндөр халуурах, ухаан алдах, тэгвэл толгой сүрхий өвдөх зэрэг байдал гарвал дарын түрүүг нь эмнэлэгт хүргэх хэрэгтэй. Тэгвэл 2-7-ийг бол бат хийжээ. Шинжил ухаан чарвал нарчхи бол сэргийлэх хэрэгтэй. Энд дотор нь бол 7 болох жил. Нэгэн бол агаар тохиролцож 26 градус болгон тохиролцож салхина аман толгой мөр нуруу өвдөгийг бол шууд үлээхээс болж айлсгийн. Хоёр бол гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг бол 5-8 градус гэж гардна. Агаар тохиролцохтой гэр төл орхоос нь өмнө сэрүүн газарт 3-5 минут амарч хөлсөн сэргэж гадаш гарахаас нь өмнө 10 минутад агаар тохиролцож чана хааж чонхон дээч гаднах дулааны хэмжээд бол чогчин. Гурван бол 2-3 цаг болох бүр агаар тохиролцохтой өрөөгийн чонхын дээч 15 минут салхи нэвтрүүлэн 1 цаг болох бүр бос шиг хөдөлгөн хийнэ. Дөрөн бол хөдөлгөөн хийж хөлөрснөө дараа урдаар хөлсөн арчиж амарна. Баг хэмжээний бүлээн давстай ус буюу бүлээн ус уунь. Тав бол их хөлс гарсны дараа 10 минут амарч дахин бүлээн усаар буян угаач хөлөөн дэвтэн. Жургаан бол хөлөстэй нойтон ховцсаа цаг тухайдан солино. Долоон бол баг хэмжээгээр олон удаа бүлээн ус буюу ерийн дулааны чахалхан задалтын ус ууж өдөр бүр 2-5 литр орчим уухыг бол батлана. Тэгвэл 7 болохгүй жил. Нэгэн бол агаар тохиролцохын салхины амар толгой мөр нуруу ба үе гişүүгэн шууд хүлээлгэж болохгүй. Хоёр бол бүх бие хөлөрсөн үед шууд хүйтэн агаар тохиролцохтой гэрт бол орж болохгүй. Гурав бол үүд чонхон урт гоо цагаар чанга хааж салхи нэвтрүүлэхгүй байж болохгүй. Бас удаан суугаад хөдөлөхгүй байж болохгүй. Дөрөв бол шүрэн хөдөлгөөн хийснээр дараа хүйтэн умдааны бол их хэмжээгээр ууж болохгүй. Таван бол хөлс гарсны дараа тэр даруй хөйтэн усаар биеийн угааж хөйтэн усанд хөлөөн дэвтэж болохгүй. Зургаа бол хөлс гарч чигдсэн хувцс өмсөн янзаар бол агаар тохиролцохтой өрөөнд тул орж болохгүй. Долоо бол зөвхөн мөсмөх усаар бол омд дарж болохгүй. Ингээдэрэн бол энэ 7 жил болох болон болохгүй 7 жилийн үлт хэжлээд хөйтнээр бол нарчгуулах хэрэгтэй.

Ерхэм сонсогчд оо манай энэ чагийн араач надам нэвтрүүлэг манай энэ төрөөд өндөрлөө. Энэ чагийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч тэргэл шууд утасны хөтлөгч тунгалаг хянагч дугаар цав ерөнхий хянагч гэрэлдэ чингэлтэ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж ясруулъя. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Божингийн цагаар 18 цаг. Үжис хүлэнд сайхан нутаг орном бүтээн байгуулахын тусад сайн сайхан ам ахуйн нөхчлийг үүдий. Тэнгэр газрын гоо сайхныг тодолж төмөн бодсын уг ёсыг судалмай. Дэлхий байгалан хайрлан хамгаалъя. Дэлгэр хөгжлийн орчныг бий болгоё.

Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их төвийг өндөр мандуулж, нийгэм журамт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулж, дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар түлхэн агуулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцээ.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байж хаануу? Эрхэм хүндэтгэлтэй сонсогч хэдэ. Одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шиндүүг сонирхуулъя. Жийлийн жичиг мэрс мэрс мэрс. Жүлгнэ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс. Жөрхөн их шиг уянг уянгарн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохо чилгэр чилгэрэн. Нөөрийн ус мэлмэс мэлмэс мэлмэс нугас галуу нургис нургис нургис. Нарны хөөхд улвас улвас улвас. Нандин хүсэл солонго солонгорн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохо чилгэр чилгэрэн.

Жон болоо гэхэд өнөө үгийг төгчл увсан аяг ринчин жохоож бичхэн дуучин анухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Дадан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Чокетчаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ цаг нэвтрүүлгээр Чинхэр тагтаа гэсэн хүүхдийн араажуу жүжигийн нэвтрүүлгээр боллоо.

0: Чинхэр тахта.
1: Жүчхийг жохосон нь Баажурамтуу. Өөрчлөн найруулагч Огюн Чимэг. Удирдаач Англимччиг Уянг.
0: Чичирлэг хот дахь Амин жуулын суудаг 8-р давхарлагын наравчин дээр түүний Чинхэр тахта нэрэд суучглаа. Амин жуул бүс хөөхөлтэйгээ дэрэгдэн тавьчихад Чинхэр тахтагийнхаа хөхтөнхийг сонсож баярлан суун.
2: Овоо, үчэ? Миний Чинхэр тахта ямар хөөрхөн бай. Ганган сайхан далавчтай, гархан хоёр нүдтэй. Өөр бас юу гэдэг вэ?
3: Төвгөр сайхан чээжтэй. Шөмбөр сайхан хошуутай.
0: Амин жуулын Чинхэр тахта гинт алга болоод 2 хоног болжээ.
3: Жулаа, миний охин чай гав.
2: Овоо, миний Чинхэр тахта ягаад өнөхөдөө өдөр харагдахгүй болчихов да?
3: Нэрээ тэгсэн ч юм уу? Оо яах. Удалгүй нар дээр гараад наравчин дээр дулаан болчих гээд ирч гэм аах минь.
2: Овоо, та өчигдөрч гэсэн бас өнгөж ярьсан шүү. Тэгээд миний тахта бас ирээгүй байгаа биш үү? Та юугаад худал хөлөөд байдгийн ба?
3: Хүүхэ, өвөө нь худал хэлээгүй. Харин тэр жигүүр далавчтай амтан чинь хаашаа ч нисэд явчихсан байж мэдэн шүү.
2: Овоо, овоо, миний тахта яагаад ирдэггүй юм бэ овоо?
0: Энэ үед Амин жуулын асрын 1-р давхарт суудаг долгор ээж хурч ирлээ.
3: Оо, долгор дүү сайн явж ирв үү?
4: Сайн сайн, өвгөө ах сайн байна уу? Манай хоолон гэрий ханнэ, өөрийн соруулийнхан чаана, нэг юм хорчхон өтөл байхын, таныханд юм сонсогдож байна уу?
3: Юу? Хоолон гэрийн хананд гин үү?
4: Тийм, тийм.
3: Манай ханд ч юм сонсогдоогүй, ямар шүү дуу гарч байна?
4: Нэг юм пөрчхон өтөл байх шиг юм аа?
3: Хичээнээс дуугардаг болсон юм бол?
4: Хоёр өдөр болчихно. Юггүй хачин юм та. Өдөр шүнгүү дуугараад л чухам юу болоод байх юм бэдэггүй.
2: Айлиож, та миний Чинхэр тахта харсан уу?
4: Яасый, тахта чинь ирээгүй юм уу?
3: Пүрчхнээд гинү. Хоёо, шууны далавчийг дуугарч байна уу?
4: Оохай, яг тийм ээ. Яг л шуу далавчаан дэвжих шиг

0: хараад л байсан да.
1: Аа. Тэгвэл бараг асрын өрөө дээрх өөрийн чонжны амсраар дулаачиж суулцсан тахта нэг нь үүргэлж байсаар дотгошон гойчоод орчихсон байж мэднэ.
2: Миний чөнхөр тахта муу юм болоо да.
0: Харин тийм байж магадгүй. Ота яадаг билээ
1: дээ.
2: Би тахтаа гаруй завна. Би тахтаа авна өвөө.
0: Хүүхэн, тэр чинь гаргаж авах арга байдаггүй шүү.
2: Миний тахтаа. Би очоод үзээд ирээ.
0: Хүүхэн, үжигдэж харагдах юмгүй. Өнөөг чинь ханан дотор явдаг хөндөй хоолой дотор орчихсан байхгүй юу дээ.
1: Эсвэл таны гэрийн ханыг нөхлөөд тэр тахтаг аврал ямар уу?
0: Бэчхаа өвгөө ах минь ээ. Манайх дээр жун сая гөрөө шинтгэхэд хөрөм хана гойлоод авсан байхгүй юу дээ. Одоо тэрний нүхэлж явдлын гэдэг чинь юу гэсэн үг юм?
1: Хөрхи тэр амтныг үжиж байгаад үхүүлнэ гэдэг чинь.
0: Төглөөгөөд нэг тахтааны төлөө миний тийм сайхан хөрмөй чаалж хайх нь хөдий хайр юм бэ? Юу яриад хэвсэ?

0: Энэ үед амин жуул жадгаа мөнгө хадгалдаг бомбор гахахаан тэрсээр долгор ээжийн дэргэд ирлээ.
1: Айл ёо, би үн мөнгө бүгдийг танд өгчихе. Би өөрө нэг ч үлдээхгүй болно айл ёо. Гүйта, айл ёо, миний тагтагыг гаргаад өгөөч дөө. Гүйта, айл ёо, гүйта, болно.
2: Хүүхэ, өнөр яах юм бэ?
1: Та миний тагтагыг аваад гаргачихдаа тэгвэл өнө мөнгөөр та хөрмө нөхөө тавч болно уу? Гүйта, айл ёо.
2: Та хөрхий зайлуул. Хүүхдийн санаа гэжээ. За болч болч ингэ. Энийг энэ чи өөсөө сайн хадгал.
0: Долгорын арга бус хэрмээ нүхэлж тагтаах гаргаж авахар боллоо.
3: За байж байж. Одоо би нэг гараан оруулаад үжээтгий.
0: Тахтаг арай царай гаргаж авчирлаа.
1: Овоо, овоо, тургам миний тахтаг гаргаж өгөө.
3: Овоо, нүч итгэ миний ахын цаа.
1: Бэно, бэно.
3: А тэмтрэгш олчлаа өвөр олоод авах шиг боллоо шүү миний ахын цаа.
1: Барагцсан овоо.
3: За, бариад авчлаа. За, одоо аваад гараад ирнэ өвөө. За, бариад авчлаа. За,
1: за.
3: Тэг.
1: Хөчөө, хөчөө.
3: За, гараад ирсэн миний ахын цаа.
1: Овоо, хөчөө гарга.
3: За. За, хөч. За, за миний ах.
1: Ваа! Миний тахта, миний тахта. Ямар бүжир болчихсон юм бэ?
3: Тэгээ өрхийн нүхэн дотор байсан.
1: Миний тахта өрхий жавсан болов? Аа, тахта, миний чөнкөр тахта ийм бүжир болчихсон. Одоо хурд таавчиж угаая.
2: Хөөрхий дөө. Энэ амтны нэг далавч нь ширхчихсан болол те.
3: Аа, тийм байна. Ширхэхийн нэг сайхан эвлэг шиг баогот өгөтгөө.
0: Амин жуул өвөөтэйгөө чинхэр тахтагаан өдөржин тэжээж эмнэн байгаад эдгэрүүлж авчээ.
1: Ваа! Миний чинхэр тахта ямар гоё болчихсон юм. Үнэн хөрхөө. Тахта тахта дандаа олоолаа. Хүү! Миний тахта үнэн хөрхөө. Өвөө хурд үзээ.
3: Миний хүн ч хөрхөн. Одоо тэр тахтагаа гадагш нь тавиад явуул.
1: Өвөө! Чонкор тахта бас дахад өөрийн нүхэд унчгуул яанавэ?
3: Одоо унахгүй хай миний хөх зүгээр. Айлын ээжтэй чинь бид нэр зөвдөлчод. Асрын орой дээрх өөрийн нүхнээ амсарт нарийн тор таар болчихсон юм. Одоо тахта дотогш унах аюулгүй болсон. Өвөө нь өнөөдөр тахтаанд чинь тусхай үүр барьж өгье.
1: Ваа! Тахта чи сонслоо бичдэ. Чи үүртэй

0: тахта. Чи одоо өөрөндөө суугаад дуулчих. Би бас дуулъя. Хоёулаа өдөр чинь сайхан дуугаан дуулаад сууя. Өнөө сайхан.
1: Амин жол тагтаагаан тавьж явууллаа. Чичирлэг хотын гүн охторгоо зүсэж нэгэн чинхэр тахта хол нисэн одлоо. Тэр нь амин жолын чинхэр тахта ажээ.

жүжигтэх төр, амин жуулыг мөшөөл, өвөөг инх жаргал, долгорыг сэмбрүү тоглож төмөнчжиг тайлбарлав. Хөгжмийн жохогч Ревади, дуучин Англим, шингээгч Бар, нийтгэгч Дугаржав,

Гүнээрэ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэрнээ ерөнхий санарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хөөхөт багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өргөлжлөн бид санарын урсгал хөөхтийн дүү сургалтын төвийн найз нарын дуулсан өвгөн хайлас гэсэн дуугаас сонирхъя.

Манай цагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугарч ав, ерөнхий хинагч гэрэл чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Анняхуй. Ам насны ариун сүү.
1: Амахуй. Аж жаргалын амин гэлхээ.
0: Анняхуй. Хүм байгаадын мөнгө барилдлага.
1: Амахуй. Хүсэл итгэлийн гэгэн ирээдүй.
2: Намын 20 дугаарын хурлын жориг санааг нарын хэмгээ суралчин туушлуулж одогчлсон ордсын сайн сайхан ирээдүйг

0: Ажо.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор ангуулгын төвчөө мэдэгдээ.
3: Өөртөн жасах хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал яриа, чухал жааврын жирэг санааг уламжлан суралцж,

0: эргүүлэгч Баоган, Бэйжин хотын намын хорооны байнгын гишүүн, сургаан хүмүүжлийн ажлын зөвлөлийн шүүжи, Хуайруугийн туршилтын тасгийн намын хорооны шүүжи, Үйинж, Хуайруугийн туршилтын тасгийн эрхлэгч, Дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич Тангонгфутай уулзсан.
1: Манай орон 2600 км хэлсийг тулсан жасмал зам дэвсэж, 300 түмүү илтрэгдсэн газар шороогоо бүтэмжтэй жассан.
0: 2026 оны дэлхийн саалын үеийн их хурл 7 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 8 дугаар сарын 2-ний өдөр болтол Хөх хотод явагдахаар байгаа жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 24-ний өдөр Өртөнжас хорны намын хорооны байнгын хороо хурл хурлдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа чухал жаврын зөрөх санаа голомтлон суралцаж туушлуулан найдваржуулах адилыг судлан байрлуулв. Хурлаас Өртөнжас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлыг 7 дугаар сарын 31-ний өдөр Хөх хотод хурлдуулахар тогтов. Өртөнжас хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлагтай Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Чунцин хотын Пэншишэнд үүссэн уул нурсан эндэлд өгсөн чухал чухалрын зөрөх санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж, ерөнхий сайд Ли Чангийн чухалрын шаардлагын нэр ханамга найдваржуулан аюул түгшүүрийн сэргийлэх арга хэмжээг үргэлжлэн боттой нарлаг атгаж, ард уул найманаас эд хөрөнгийн амар төвчнээ бүх хүчнээр хамгалах хэрэгтэй. Аюул түгшүүрийн далдгами байчаа засах адлыг нэр ханамга өрнүүлж, асуудлыг эрт илрүүлж багдан шийдвэрлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн хянам баачаалтыг үргэлжлэн ахиулж, үерийг сэргийлж, гамшгаас аврах адлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн 2026 оны дэлхийн жохомл оюун чадварын их хурл жээчээ, жохомл оюун чадварын бүхэнбэрчийн жасалтын дээд дэсийн хурлын эхлэлтийн ёслол дээрх ярьсан чухал ярианы зөрөх санаа гүнжгээ суралчин туушлуулж, ажид ухаалыг амжин жохомл оюун чадварыг түргэн хөгжүүлж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бүрдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчнийг жиргээр чухалчилж, жасалтын тогтчийг хүчлэн төгөлдөржүүлж, жохомл оюун чадварын аюулгүй найдвартай эжимдэж болохыг батлах хэрэгтэй гэж. Хурлаас шаардлагатай. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн сур сургаан өмөдлийн адлын тухай чухал жаврын зөрөх санаа гүнжгээ суралчин туушлуулж, бүх улсын сур сургаан өмөдлийн адлын хурлын шаардлагын нэр ханамга найдваржуулж, намын сургаан өмөдлийн чиглэлтийн бүх талаар туушлуулан, шин чагуугийн ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх эндрэнг гүнжгээ хэрэгжүүлж, сур сургаан өмөдлийн ёс чанарыг дээшлүүлж, сургаан өмөдлөөр орноо хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад хүчтэй тулгуурлах хангах хэрэгтэй гэж. Хурлаас төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Хөлифэнгийн манай оронд байцаан судлах үед дурдсан адлын шаардлагыг уламжлан суралчиж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнжгээ туушлуулж, чанг тулгам сэтгэлгээр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дараалжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахиулах хэрэгтэй гэж шаардав. Хурлаас Өртөнжас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын бэлтгэл адлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, 7-р сарын 31-ний өдөр Хөх хотод бүгд хурлыг хурлдуулахар тогтов. Хурлаас бас бус зүйлийг судалсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөнжас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун 7-р сарын 23-ны өдөр Хөх хотод Дундад улсад суугаа Францын элчин сайд Байю Тантай уулзав. Ван Уйжун Өртөнжас хорны намын хороо засгийн ордны өмнөөс Байю Тан нарыг халуунаар ухтаж байхан илэрхийлж, Өртөнжас хорны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулан, Өвөр Монгол хийгээд Францын холбогдол бүхий талбай гажир орны явуулчаа хамтарлчааны өнгөрөөлт чич үр бүтээлийг эргчүүлв. Тэр тэргүүлэгч Ши Жинпингээс Дундад Франц бол онцгой найж мөн. Дундад Францын харьцаа бол дэлхийн том улсын харьцаанд дэх нэгэн хос онцгой харьцаа болно гэж жааж гаргав. Ойрын жилд хоёр улсын тэргүүнээ байлдах бодлогын жолоодлогодор Дундад Францын эл хүрээний явуулчаа хамтарлчаа тасралтгүй шин дэгтэрт гарав. Одоохонд бид яг тэргүүлэгч Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жааврын зөрөх санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж, Өртөнжас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орныг бүтээн байгуулах аж тохиолыг амжиж, өндөр төвшин бүхий нээлтээр чанарлаг хөгжилтийг ахиулж байна. Өвөр Монгол Дуртая Францын холбогдол бүхий талбай гажир орнтой хамтар хоёр улсын тэргүүнээ тохиролцсон чухал хамтын танилтыг гүнжгээ найдваржуулж, ам ахуй орчин тойрны хамгаалалт, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинжилэлт ба Одоо үеийн мал аж ахуй тариалан чивэр энерги

0: Бохирдлаггүй бодлогийн хүчнээ хөгжилтж ирэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн хамтралчааны орон жайгаа өнгөрөгтгөж, дээд жиргийн сургаан хүмүүжил, соёл жуулчлал, утга урлал зэрэг хүрээнэ явуулчааг үргэлжлэн чангатгаж, нэн голон бодот үр бүтээл болохоор чармайна гэжээ. Баяутан Дундад улс логагийн харьцааг хөгжүүлэхийг Франц дээд хэмжээгээр чухалчилж байх бөгөөд Дундад улсын ил муж орон хот логагийн нөхөрсөг явуулчааг маш чухалчилж байна. Францын холбогдол бүхий тал болон гажир орон ойрын жилд ичсэн үхрийг үржүүлэн байжулах Яма Ноолур жич бүтээгдэхүүний арилж соёл иргэншлийн солилцоо жирэг хүрээнд өвөр Монголтой хамжилчаа өрнүүлээд элбэг баялаг үр бүтээл олов. Дундад улсад суугаа Францын элчин сайдын яман хоёр улсын тэргүүнээ чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж хөрх холбоосын үйлдэлэн гүйчэд бадруулан Францын холбогдол бүхий тал болон гажир орны өвөр Монгол логагийн хамтарлчааг улам нэг алхам гүнжгэрүүлж хөгжилтийн үр бүтээлийг хоёр гажрын ард түмэнд нэг сайтар эдлүүлнэ гэжээ. Өөртөө засах орны удирдлаг Үйли Шин Сөхө үйлчлэлтэд оролцов.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүлжи Ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Вижун, өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүлжи өртөн жас хорны Ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Баган 7-р сарын 24-ний өдөр Хөх хотод Бээжин хотын намын хорооны байнгын гишүүн, Сургаав мөдлийн адлын жувллийн шүүлжи, Хойрогийн туршилтын дасгийн намын хорооны шүүлжи Юинжэ Хойрогийн туршилтын тасгийн эрхлэгч Дундад улсын эндрэнгийн хүрээлэнгийн акт мэж Тангван Фүтэ уулзсан бөгөөд хоёр талын хамтралчааны хэлэлцээрд гарын үсэг журсныг хамтар гэрчлэв. Өртөн жас хорны Ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Сүнжин Чин, Хойрогийн туршилтын тасгийн дэд эрхлэгч Дундад улсын эндрэнгийн хүрээлэнгийн акт мэж Сүнлүнд хоёр талыг төлөөлөн чухал их шинлуухааны судалгааныг туршин гэртлэг хамтралчааны хэлэлцээрд гарын үсэг журжээ. Ванвэжун өртөн жас хорны намын хороо жасхийн ордны өмнөөс Юинжэ болон Тангванфу нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгэж, Хойрогийн туршилтын тасгийн Өвөр Монголын хөгжилд ялангуяа Шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх хөлсийн хөгжилдөд хүчтэй дэмдлэг үзүүлсэнд талархал илэрхийлэхин хамт өртөн жас хорны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэр хэлэхдээ Өвөр Монгол нь улсын чухал энерги ба байлт хөдөлгөөний их байлгийн зурм болсны хувьд энергийн үйлсийг хөгжүүлэх талаар Шинлуухай мэрэгдлийн шиний үүдэх хэрэгжээ шаардлага тон их байдаг юм а. Хойрогийн туршилтын тасаг бол энергийн хүрээний чухал Шинлуухай мэрэгдлийн хүчин мөн. Судалгааны чиглэл нь Өвөр Монголын энергийн үйлсийн хэлбэрийн хуваарлан хөгжүүлэх хэрэгжээ шаардлагатай дээд хэмжээгээр нийцэж байх болохоор хоёр талын хамтралчааны оронжоо маш өргөн уудам байна. Хоёр талаараа тус удаа хэлэлцээр тогтсноор шин гараа болгож, чухал их шинлуухааны судалгааны туршин гэртлэх хамтралчааг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, Хойрогийн туршилтын тасгийн Өвөр Монгол дахь суран гажрын бүтээн байгуулалт, улсын чухал их үүргийн хандлагатай байрлуулалт, давуулах шинлуухааны судалгааны хүчнийг томлон суулгах зэрэг голдлоготой адлыг хамжилчин ахиулж, энергийн хүчрэг улсын бүтээн байгуулалтад нэн их хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэжээ. Юинжэ Тангванфу хоёулаа өртөн жас хорны намын хороо жасхийн ордны Хойрогийн туршилтын дасгийн бүтээн байгуулалт хөгжилтөд хүчтэй дэмдлэг үзүүлсэнд талархаж байх сэтгэлгээ илтгэв. Тэд нар Хойрогийн туршилтын тасг нь Өвөр Монголтой хамтар улсын энергийн хүрээний чухал их байлт хөдөлгөөн анхаарч Хойрогийн туршилтын тасгийн Өвөр Монгол дахь суран гажрын хамтар байгуулахаар аж дохойл болгож шинэ энерги их хэвчээр дамжуулах устрагч энерги үйлдэж хадгалан хэрэглэх зэрэг голдлогод анхаарлаа төвлөрүүлж туршилтын тасгийн мэрэгдлийн үр бүтээлийг Өвөр Монголд боттойжуулан туршиж гэртлэх олруулан хэрэглэх яхуулж Өвөр Монголын шинэ хэлбэрийн чахалхаан үтнээ системийг байгуулах улсын чухал энерги байлт хөдөлгөөний их байлгийн суурныг бүтээн байгуулахад нэн их хүчин нэмэрлэн гэжээ. Өртөн жас хорны удирдлаг Юли Шин Дундад улсын эндрэнгийн хүрээлэнгийн акт мэж Фэн Жанхуа уулзалтад оролцсон байна.
0: Одоо үцхэлэн цайхан Дундад улсын Өвөр Монгол дахь аялал гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлээ. Одоохон болтол манай орон нийт 2600 гарыг километрын элсийг туулсан жасмал зам дэвсэж 300 төмөмөө элсэрхэгдсэн гажир шорог бүтэмжтэй жасав. Ойрд Шилэнгол аймгийн Сүнөтжин хошууна Баян Нуур болгосын элс жасагчид элсийг туулсан жасмал замын бүтээн байгуулалтад идэвхтэй оролцсон замын суурик тавьж замын хажуугаар элсэн халахвч босгон элсийг тогтворжуулах өвс ургамал тарьж бий. Тус хошууны энэ жил ажиллаа эхлүүлсэн хоёр ч орвус элсийг туулсан жасмал жамын бүх үр

0: хурдт нь 49 км байж, ерөнхий бүл оруулалт нь 3300 гарын төмөн төгрөгт хүрч, энэ жилийн 10 дугаар сард тэрэг нэвтрүүлэхээр байна. Энэ хоёр журмас элсийг туулсан жасмал жам ашиглалтад орвол 3 төмөн мөө нүүдэл элсийг тогтворжуулах бүгэд жам дагуугийн ам ахуйн жуулчлалын хөгжилтийг ч жохих хэмжээгээр дайчлах болно. Манай орон бол бүх улсын чөлөрхөгдсөн, элсэрхэгдсэн гажир шороо хамгийн төвлөрсөн муж орны нэг болно. Ойрын жил бүх орноороо жам дэвсэж, элсийг хэсэглэн жасах харгийг сөвөгчилж, одоохон болтол нийт 3947 км өвсийг туулсан жасмал жамын байгуулалтыг эхлүүлв. Үүнд 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нийт 3083 км элсийг туулсан жасмал жамын байгуулалтыг эхлүүлж, 559 төмөн мөө элсэрхэгдсэн гажир шороог жасжээ. Жасмал жам элсэрхэг газрын гүн тээш сонолжин үргэлжлэхийг дагалдан элсэрхэг орны олон түмний амьдралын нөхчилж улам сайжирж, Жуарван байгаллаг тосхонд жасмал жам нөмтрөн 2000 шахан малчин тариачинд ашиг хүртэж, элсэрхэг орнд байгаа 30 гарын үжимжийн чагийн жам нөвтрлгийг мэдэгдэм сайжруулав. Үүнээс гадна 2026 онд төвөөс 7 дуншуур 7000 төмөн төгрөгийн жам харилцаанаа тусгай бэлбэнг буулгаж, манай орны элсийг туулсан жасмал жамын бүтээн байгуулалтыг дэмжив. Өөртөө жасах орноос бас элсэрхэг жилийг сэргийлэн жасах суур мөнгийг ижбүрдүүлж, элсэрхэг жилийг жасах ажилд хэрэгжүүлсэн байна. Энэ жилийн 6 дугаар сарын сүүч болтол бүх орноороо элсийг туулсан жасмал жамд холбогдсон 101 төслийн барилга байгуулалтыг эхлүүлж, нийт 1643 км жам төвсгээр бий. Жишэлтээр 2030 он болтол манай орон нийт 9980 км-ийн элсийг туулсан жасмал жам төвсөж, 1565 төмөн мөө элсэрхэгдсэн гажир шороог жасхаар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жунаас нааш шүрэн бороо мөндөрө их салах зэрэг чанга солигурсгалтай чагуур байндахан илэрж байгаа байдлаар Хөхотын кэн тоо баримтын том жавгарыг үндслэн журсан уур амьсгалын аюул түгшүүрийн газрын жургийг ашиглаж үжигдэхгүй уур амьсгалын ховролтын аюул түгшүүрийг хэмжээлж болох хамааран эжимдэж болох тоо баримт болгон хувирулж чагуурын гамшигыг сэргийлж бачин байдлыг арга чаахад буттай үндслэл хангаж байна. Энэхүү уур амьсгалын аюул түгшүүрийн газрын жургаас агарын дулаан тунцсны хэмжээ салхнаа хурдаж, нарны тусалтын чаг зэрэг үндсэн чагуурын элементийг ойлгож болох өгөөд уур амьсгалын ховролтоос болох хотын устал жам харилцаа барилгын аюул түгшүүр зэргийг уртлан төсөөлж чаддаг. Хохотын оюунд хотын хамаарлын шишмийн тоо баримтын том жавгар нь бас орон нутгийн бодлогын хүчнээ их байлгад түшиглэн уур амьсгалын ховролтыг жил дараалан адилтгаж агарын дулааны хэлбэлж хурд хүндснээ шилжилт солигурцгал чагуурын тавдамжийн ховрол зэргийг тодорхой харуулж уур амьсгалын ховролтын ханчид төсөөлөхөд гэрч баримт хангаж байна. Хохотын амьх орчин тойрны төвчөгийн Жанжалу Өвөр Монголын өндөрлөгийн их хурайн чанартай уур амьсгалын онцлогод суурлан жорог төлөвлөлт хийж, амхын жасалт болоод аюул түгшүүрийн сэргийлэн эжимтгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийн хамт хөдлөнгөөгөр шинтгэх банк үнлэн жишг тогтж байгуулж, усны их баялаг ойшугаа нутагвлжэрийн амхаа хотын амар төвшин хүмүүсийн эрүүл мэнд зэрэг дөрвийн их хурайнд хандуулан уур амьсгалын аюул түгшүүрийн газрын жургийг жургалав. Дараагийн алхамд бид мал тараалан энерги зэрэг хүрээний уур амьсгалын аюул түгшүүрийн үнлэн жишг хадлыг үргэлжлэн чангахын хамт уур амьсгалын аюул түгшүүрийн газрын жургийг хөдлөнгөөгөр шинчлэх болно гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ийлийн мөнгөний хоёр том саалын үйлсийн аж ахуйлалаас хамтран эрхэлсэн 2026 оны дэлхийн саалын үйлсийн их хурл 7 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 8 дугаар сарын 2-ний өдөр болтол Хөх хотод явагдахаар бий. 2026 оны дэлхийн саалын үйлсийн их хурл нь шинжлэх ухаан мэрэгчлэр хөтлөн дагуулж, хамтарлжж, хамтаар ашиг хүртэн бүх бөмбөрчгийн саалын үйлсийн ам ахуйн тойргийг хамтаар бүтээн байгуулъя гэх гол сэдвийн тойронд явагдах болно. Эхлэлтийн ёслол нь 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн үдийн өмнө Чэлгэр талын 1000 хүнээ хурлын төвд явагдана. Их хурлын хугацаанд улсын дотоод гадаадын жочдыг чохон байгуулж, баримжаажуулсан оюунч малчлалын талбай Саалын үйлсийн улсын мэрэгжлийн шинийг үүтэх төв жирэг гажраар тойруулж, манай орны саалын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах төслийн амжилт бүтөмжийг танилцуулан, саалын үйлсийн бохирдлогүй хөгжилтийн системийг бүрэн бүтнээр нь ойлгуулах болно. Олон улсын холбоот байгууллагын ам бодаа тарайлангийн жохон байгууллалт, дундад улсын эдэн ба нутгийн малыг гадаадаас оруулж гаргах, гадаадад гаргах, худалдаачдын өвлөлөөс тус бүр хурал хуралдуулж, хошуурал мэрэгжлийг судлан ярилцах,

0: Хэл төрлийн баримжааны талаар сандлан солилцох, үйлдвэрлэл жан сургаалт судалгаа нэг жолгуулагч хэрэг ажиллаг өргнүүлэх болно. Ойрын жил Хөх хот Ийлийн мөнгөний хоёр том дэлхийд алдаршсан саалын үйлсийн дагуулах жааж ахуйлыг бойжуулж, нэг ширхэг өвсөөс нэг чомоос ү, нэг хэсэг бяшлаг хүртлэх бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхэг байгуулж, урд хожид дундад улсын сүүгийн хот, дэлхийн саалын үйлсийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хот, дундад улсын саалын үйлсийн үйлдвэр байжуулах хотоор үндлэгдэв. Саалын үйлсийн сөрөгжил нь улсын тэргүүнээ үйлдэх үйлсийн сөрөгжлөөр сонгогдож, 2025 онд саалын үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхээгийн эжигнэлтийн орлого нь 3,000 дуншур төгрөгийг давжээ. Тус удааны их хурдлаар бас олон улсын солилцоо, аж үйлсийн жолголчоо, судалгааны үр бүтээлийн улирулалт, арилжаа худалдааны хамтралчааны дээд дэсийн тавчинг байгуулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хянгаймаг Улаанбаатарын туршилтын чиг болгон улсын өмнөлт утга гурлагийн хураалын бүлгийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, жах дэлгүүрчилсэн ажигналтын шин жамыг жоргтой хайн сувгчилж, компантлан адил уулахар дамжин орны гаднах жах дэлгүүрт гарч, нийгэм болоод аж ахуйн хос үр ашигыг биелүүлж байна. Энэ жил Хянгай аймгийн намын хорооны ухуул эхэлсэн олон салаан мөчрийг дагуулан тэрүүнээ гажир орны туршилгаар тойлболгож Улаанбаатарын онцлог тохирсон өөрчлөлтийн төслийг тогтоов. Хянгай аймгийн соёл жуулчлалын бүлгөлөөс бэл гарган урлагийн тоглолтын кампань байгуул, Улаанбаатарт тушааж хамааруулан адлуулж, жах дэлгүүрийн ажигналтын чанартай тоглолтыг хүлээн авч, нийтийн асрамжийн үүрэг чадвархи хийгээд жах дэлгүүрийн ажигналтын хамжилчин хөгжлийг айхуулжээ. Тус удааны өөрчлөлтөд бас соёлын төрөл тэмдэгт орон бүсийн хамтралчаа, тусгай мэрэгдлийн ажигналтыг уялдуулах жах дэлгүүртэлсэн арга замын хайн сөвгчилж, Улаанбаатарын нийтийн асрамжийн үүрэг чадвархийг үл хувируулахыг баримтлан, үндсэн шатны ардад ашиг хүртээх, чухал их баяр дурсгал зэрэг нийтийн асрамжийн тоглолтын үүргийг урдаар батлсан суурин дээр жах дэлгүүрчилсэн худалдааны ажилгийг тогтоол ёсоор өрнүүлж байна. Ойлгосноор Хянгай аймгийн Улаанбаатар жилд 60 удаа үндсэн шатанд бууж, ардад ашиг хүртээг тоглолт гаргахын хамтаа нийгэм тойрогоо малж хорон ихтэй зургуулаар хүрчээ, утга урлагийн жохон бүтээлгийн боловсрал өрнүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасхорны хойч үеийнхнийг халамжлах ажлын зөвлөл, сургаан хүмүүжлийн тэнхмийн хойч үеийнхнийг халамжлах ажлын зөвлөл, соёл бааж уулчлалын тэнхм, Өв хамт жалуучуудын өвлөлийн хороо болон Өвөр Монголын радио телевиз хороогоос хамтран эрхэлсэн урт жамын аян дайнаа жирэх санааг бадруулж чаг үеийн шин хүн болохоор чармайж гай гэсэн бүх орны жалуучууд багчуудын уран уншлагийн уралдаанаа шилдэг бүтөлийн үжилгийн тоглолт ойрд Өвөр Монголын радио телевиз хороонд явагдав. Ажилгад өртөн жасах орны 12 аймаг хот болон Манжуур хот, Эрэн хот, Ихдээд сургуулж ич, аж ахуйлын 10 түм гарын жалуучууд багчууд оролцож, олон удааны шилгаруултаар дамжин 17 шилдэг бүтөлийг сонгож, үжилгийн тоглолтод оролцжээ. Үжилгийн тоглолтыг багц сургууль, дунд сургууль, жалуучуудын гих 3 дугуйлан хувааж явагдуулав. Уралдаанд оролцсон бүтөлийг ховсголын үлгэр, Эх оронч хайр сэтгэлэг, жалуу насны төмчил зэрэг гол сэдвийн тойронд зохион бүтээж, уралдаанд оролцох стыг хов буйын өсч бойдсан өнгөрөлттэйгэн уйлдуулан зохион бүтээхийг жоргожулав.
1: Энэ жагын нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Яргай Алтан Далай, жижиг найруулагч Уран Туяа, ханах чаруун, ерөнхий ханах чи бүргэд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Монгол радиогийн бос нэвтрүүлэг нүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Манай хроноо мэдээ. Манай хотын үндсэн шатны намын жохон байгууллалт үерийн сэргийлэн гамшгаа саврах тайлалтаны сан хийж байх. Далад хошууны төрөв бүлэг буудай элбэх хуралт олсон. Үүшин хошуу аж үйлс зүйлэлтийн холбоот чохчор тралангийн үйлсийн одоогчлолтыг ахиулж байх зэрэг мэдэнүүд бий. Жалгаад та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна уу. Манай хроноо мэдээ 7 сарын дундчаас 8 сарын дундч болтлох үерийн сэргийлэх жангилгын чаг хугацаанд манай хотын эл шатны намын жохон байгууллалт үерийн сэргийлж ганы арга чаг гамшга саврах ажлын дунд үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын дайчин бэхлэлтийн үйлдэл болон намын гишүүнээ хошууч жишээч үйлдлийн улам нэг алхам бадруулах тухай Өвөр Монголын өөртөө засаг хоорондоо жохон байгууллах хэлтсийн мэдэгдлийн чуураддан дагаж ард олдно амнас эд хөрөнгөн амар төвчний сайдар сайхан хамгаалж байна. Үерийн хугацаанд орсноос нааш Дүншин тойргийн Жэншэ жил гудамжийн хэрэгэрхлэг газрын намын ажиллах зөвлөлийн ажилтад нийгэм тойргийн эл өнчг болонд гүнж гэрж уустлын чиг, богон сарвчит хуучин гэр байшгийн тойрог, нур хаюултай хуучин хэрэм хан чэрэг голдлогтой далд гэмий байчаасан байна. Аюултай орон бүсийн хүн харыг шилжүүлэх тусгай данс хүмүлийг байгуулж, 60 гарай хүний голдлогтой шилжүүлэхээр болж, нүүлгэн шилжүүлэх зам шугам болон төвхнүүлэх чигийг тодорхойлохын хамт нэг намын гишүүн нэг хүний батлан хариуцих ажлыг найдваржуулж, төгшөөрийн өмнө нэг айл өрөх болон нэг хүнийч ойрхогдуулалгүй байхыг батлав. Үүнээ хамт үер устлын аюул төгшөөр өндөр 11 орон бүсэд чиглүүлэн намын гишүүн кадр төрүүлэн сэргийлэлтийн пайз тэмдэг тавьж 10 ус хаших налуу газрыг шинээр байгуулж 3000 гарай элсэн ут бэлтгэн 300 гарай метрийн тусгаарлах хэрсэг тохируулжээ. Бас төв сан хүмүрх жич нийгэм тойргийн бачин байдлын арга чаах чиг гэх хоёр шатны эд бодисын нөөц хүмүргийг байгуулж ус татах хөөрг чахилгаан гаргах машин зэрэг эл төрлийн үерийн сэргийлэх эд бодисыг нэгдэлтэй тархааж байснаасаа бачим хэрэгчээтэй үед шууд тархах болгон далд гэмтэй чихт бачим байдлын арга чаах эд бодисын хоёр хүмүргийн шинээр нэмэгдүүлэхин хамт 5000 гарай үерийн сэргийлэх элсэн уутын нөхөрлөв. Дүншин тойргийн Тянжо жил гудамжийн хэрэгэрхлэг газрын гэх нь намын гишүүнээ торжлын ажилтат сүрлэн хараа орны хон үер устлын гамшиг гарч мэдэх байдалд тусгай данс өхмөл байгуулан жагсаан байчих, чөгчлөн жасах жич битүү чагаргийн хамаарлтыг хэрэгжүүлв. Сүүгал тойргийн олон төмнөө WeChat-ийн холбоод сүрлэн борооны байдлын өрчлсөн мэдэг дамжуулж айл өрхөр гүнж гэрэн өөрийгөө аврах мэдлэгийг түгээмэлжүүлж борооноос өмнөх үрчлэн сэрэмжлүүлэх ажлыг сайдар хийжээ. Намын гишүүд нь Сүүгал тойргийн атал авхан хамаарлтын компанитай хамтран 24 чагаар жижүүрлэн ажиллахыг чанга хэрэгжүүлж өөрчлөн сэрэмжлүүлэх мэдээ чангийн айл өрх болгонд хүрэхээ үнэнх батлав. Одоохно үерийн сэргийлэх чаг хугацаанд манай хот үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын дайчин бэхлэлтийн үйлдэл болон намын гишүүнээ хошууч жишээч үйлдлийг гүйцэд бадруулж холуулан даачлах дүрмд түшиглэн голдлогтой орон бүсэд гүнж гэрэн аюул төгшөрийн далд гэмий жагсаан байчааж бас адуун байгуулгын намын гишүүн жирэх хүчний өмгөлн нийлүүлж холуулан сэргийлж тойрон байчих болон эд бодсоор хавсран тэтгэх ажлыг өрнүүлж хамгийн их чармайлаг гаргаж байгаад ард олдно амнаас эд хөрөнгө хохирлд учрахгүй байхыг баталж байна. Нэгдүгээр фронтын намын гишүүн кадр өмнө нь төрүүлэн гавшгайлж жижүүрлэн сахих ажлыг чангатхан өөрчилсөн сэрэмжийн тойхоог айл өрхөд дамжуулан хүргэж айл өрхөр гүнжгэрэн сурулжилж бодтой ажил гаран үүргэлэл хариуцлагаан гүйчит тусхан илрүүлж байна. Манай хроно мэдээ далад хошууны Зандандро сумын Хайзаван тосхны мянган мөнгөний жишээ үзүүлэх таран газраар хадаж хураах машинаа дүүх үрчгэн тараачид унсан малгай ган авахч явгүй яралдаж манай хотын буудан жуна уларлын хадаж хураах ажил жинхнэр эхэлсэн байна. Энэ хэдэн өдөр далад хошууны Зандандро сумын Хайзаван тосхны мянган мөн буудан тарааны газарт нүд алдам үргэлжилсэн буудан мөхлөгүүд бодобсрох хугацаатан тулж эцсэн хүүхнээ болобраа хачир хэмэрхэн унжигнж харагдана. Шилдэг үрийн туршилт, ус бордуурын нэг чогччүүлэлт болон бүх үеийн хугацаанд хэ тралангийн мөрөгжлийн жолоодлого зэрэгд түшиглээд энэ хэсэг таран газар энэ жил өлбөх хураалтын үүднэ гэдэг бол мөдөөжийн хэрэг байсан юм. Таран газарт үнэрч том хэлбэрийн хадаж хураах машинаа дүүх хүртэхнэн хадаж хураах мөлөх өс сүрлийн даханд таранд оруулах зэрэг ажлыг өндөр үр бүтэмжтэйгээр баялуулж тараачид жич мөрөгжилттийн магнайг үнэнх тэнийлгэж байлаа. дадад хошуунай малтрадангийн мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн мэрэгжилтэн байжиган хэлэгтэн буудайн хэрвээ налаж унчихсаар уналтын хасагдлын хэмжээ жүүнээ 10-аас жүүнээ 40-д хүрдэг байна. Бид азут бордуурыг оруулах чагийн термолын өсөлтөөс өргнөлтийн чах хугацаанд шилжүүлснээ дараа ургалт болон уналтыг бүр нөлөөлөхгүй байх мөртөн бас буудайн налаж унахыг сэргийлж чадаж байна. Энэ жилийн буудаг авч хэлвэл үндсэндээ бас бүр налаж унсан явдал харагдсангүй юм гэлээ. Элбэг хураалтын үр амьсгалын нэн хөгжөөнтэй болгох үүднээс бодлоглон туухан газрын хамаа бүхий нэгч нь тус тосхонд буудай хадаж хураа хамаа бүхий соёлын найрыг эрхлэн хийж таран газарт хүнээ хүчээр буудай хадах уралдааны явагдуулах зэргээр дамжин хүмүүсийн идэвхжилийг бүтөмжтэй дайчилж байна. Тус хэсэг буудайн тараан нэгдэлтэй тарж хамтар баяжих хөгжилтийн хөв жагурт туушиглан баримжаажуулсан тармлын газар зэргийн төвлөрүүлэн үүч шилдэг үр тралангийн мөрөгчл тралангийн машины

хичээлгий нэгдэлтэйгээр хангаан өгчээ. Үүнээ хамт энд бас Буудай болон Мажиг тохож тарих ончлогт тармалын хөлбөр явж, газар ширэн гэрлийн тосолт болон хөрснөө шимлэг эсгэдэн түшиглэн Буудайгаан хадаж хураасны дараа намартан бас Мажиан хадан хурааж, нэг газраас хоёрыг хураах тарж арчлах аргаар тараачин өрхнүүдийн орлогыг үнэх нэмэгдүүлж байна. Занданжо сумнай хайзывайн тосхнай нэгдэлтэй тарж хамтар байжих төрөлжүйлийн хариучлагтан Лиуфэй хэлэгтэн гаралт нь бараг 1000 жингээс дээш, Мааж бол бараг 300 жин орчимд хүрнэ. Одоогийн жагтэлгүүрийн үн ханшаар бодвол муу бүрийн дундаж орлого 30,000 төгрөгөөс дээш байж, чивэр ашиг хонжуурийн талар 1,000 төгрөг орчимд хүрэх боломжтой гэлээ. 2026 онд далд хошуунаа Буудай тарсан талбай 6 түмүүм орчимд хүрч, ургачийн талаарч тун сан. Жишэлтэр муу бүрийн дундаж уналт нь нодон найхтай харьчуулбал тогтууны дунд бас илэрхий дээшлэлттэй. Төрөв бүлгийн хийг хадаж хураах ажлын өрнөлтийн дагалдан бүх хошуунаа өл газраарч энэ талын ажлаа бүтэмжтэйгээр явагдуулах болно. Одоохондоо яг сайхан жүнэ уларлын эрдэн шишийн тармалын чөмөглөлтийн жангалгын чах хугацаа болохоор үүшин хошуунаа шаруулсан балгаснаа бор толгой тосхнаа тараалангийн мөрөгжилтэд яг сайхан жолоочгүй нэсгэлийн ашиглан агаар дээрээс газартх тармалын хан навчинд нь хамаа бүхий шингэн жүүлсэн бордуур сачих ажлан өргнүүлээд яралтай. Энэ жил тус газрын ихэн 4500 муу таран газран хамаа бүхий хоршоо жилд найдан харуучулсан болохоор бордуур оруулах ажил нь нэгэлхэн гаргийн дотор бүр хийгээд дуусчихсан юм. Үүшин хошуунаа мөөнэн тараалангийн машинаа тусгай хоршоочлын тараалангийн мөрөгжилтэн Гоухай Юэн хэлэгтэн энд өдөр бүр нэг машинаар 500 муу таранд бордуур оруулж байна. Эрдэн шишин чөмгөлж байх хугацаанд бид газар дээр тослогон услах болон агаар дээрээс доошон сачих хэлбрээр эрдэн шишин шаардагдах шим төжээлийг баталж таран газрын хамааралтыг нэг нарилагжуулж байна гэлээ. Газар ширээ найдан хамааруулах хэлбэр нь хоршоочли малчин трачтын асрагч болгочихлоо гэмэн хэлэхэд ахтггүй юм. Тухайн газрын 70 нас гарч байгаа тараачин BNUFI бол өнгөрсөнд тараалангийн яруу уралдаан ёстой унсан малгайгаан авах чавгүй яруу ажилдаг хүн байжээ. Гэтэл одоо бол тус тосхныхон хамгийн сэлүү хүн болон хөөрчихжээ. Тэр одоо өдөр бүр багсагаа ичин ногоо чагаагаан тарих ажиллаан хийж байхаан гаргачихвал бусад чагтаан бүр тосхныхон энд тэнд нь тойрох гэх мэтэр жүгээр эргэждэг болжээ. BNUFI-ийн хэн жуу гараа муу таран газартаа байж, муу бүрийн тогтун орлого нь 9 жун төгрөгт хүрч, нэг жилд бараг 9 түм гараа төгрөгийн орлоготой. Шаруулсан балгаснаа бор толгой тосхны ард BNUFI хэлэгтэн 70 насын өнгөрөөж байх олон хүмүүс бүр одоо тараа тарддаггүй болсон мөртөн орлогонч бас бүр өнгөрснөхтэйгэн дэмиж өрөөгүй болсон байна гэлээ. Аж үйлсэн холбооч огчийн хэлбэрийн өөрийн өртгийн буурлаас газар ширээ найдаж хамааруулах үр ашигын нэмэгдэлд хүртэл дахин бүх аж үйлсэн хөлхөөжлийн боловсруулалтын нэмэгдэл өртөгд хүртэл үүшин хошуу өөрийн өртгөөн бууруулах үр ашигаа нэмэгдүүлэх хөлхөөжлийн уртдах гурвын уйлдуулсан одогчлсан тараалангийн хөгжилтийн шин жамар жамнаж байгаа нь илхэн. Нодон бүх хошуунаа 2150 өрхийн малчин трачт нь 10 түм гараа муу газар ширээгон аж үйлс жүүлэлтийн холбоот чогчд найдвартай тушаан өгч намрын хураалтын үйс болоход ховдон олсон жоосинхэн ерөнхий хэмжээ 2-1-3 дүншүүр төргий давсан байна. Үүнээ хамт тус хошуу бас эрдэн шишийн бүх аж үйлсийн хөлхөөжлийн явцын боловсруулалтын хүрээлэн тойргий байгуулж хөмөргөлн хадгалах бодисын гүйлгэнэ иж бүрдэл гол бүтээгдэхүүнээ нарилаг боловсруулалт дагалт бүтээгдэхүүнээ өндөр өртөг бүхий ашиглалтын боловсруулах системийн төргөлн байгуулж эрдэн шишийн аж үйлсийн дэс дэвшилтийг ихээр ахиулсан байна. Манай хроно мэд ойрд үүшин хошуу 134 шилдэг чанарын хөт наричт орцын нарийн ноост хонинд хөврөл шилжүүлэх мэс жасал хийж шилдэг үйлдэр үржүүлэн байжуулах сууран нэн батдахлаа. Хөврөл шилжүүлэх тухайн талбарт ажилтдаас баримжаадсан ажлын явж дарааллаар хөврөл суулгах жангилгын ажлыг дараалан боилуулж ажил нь журамжилтай бөгөөд өндөр бүтөмжтэй явагдлаа. Тус удааны хөврөл шилжүүлэх ажил бол үүшин хошуунаа мал аж ахуйн шилдэг үйлдвэрийн инженерийн ахиулах бодтой арга хэмжээ байж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн судалгааны ажилтнаа тухайн талбарт сууж ажиллах чаг охор үйлдвэр сайжруулах ажлын ахиж удаан зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийн тусад тус удааны хөврөл шилжүүлэх ажил нь тусгай мэрэгжлийн ажлын өртөө хүлэн авч манглалан гүйцэтгэх төрөлжүүл Жич, тараалан мал аж ахуйн судалгааны үр бүтээлийг хөврүүлэх тусгай бүл мөнгийн өмгөлн чумхтгаж, урт хугацааны үр бүтөмжт шинжлэх ухаан мэрэгжлийн судалгааны жагсаалын гад

газрын байгууллан судалгааны бүлхэм нийт нь малзлын талбайд сууж өндөр үр бүтөмжтэйгээр үржүүлэн байжуулах Малайзи хаан өөрийн өртгий ариулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх мэрэгжлээр Оросын нарийн ноцтхоныг сан үйлдрийг боожуулахд батлах хангаж байна. Өвөр Монголын тралан Малайзи хаан шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хүрээлэнгийн амтнаа шим тэжээл хийгээд тэжээл бордоо судлах газрын дарга Жан Чунхуа хөлөгтөн хононы адил бус цаг хугацаанд шим тэжээлийг нарилаг оновчтой тохируулан эзэмдэх хургийн нарилаг тэжээн арчлах зэрэг бүх өлхөөжлийн мөргөжлийн үйлчилгээр дамжин хөврөлийн хөл тогтох норм болон хургийн ондролтын нормыг илэт дээшлүүлэх мөртөн бас малчин тражтын хавсран тэжээн үржүүлэх өөрийн өртгий бүтөмжтэй бууруулж шинжлэх ухаан мөргөжлөөр аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг үнэх боловлуулахын төлөө юм гэж манай хроно мэдээ. Манай хотын жун намрын чажгийн тоос дэгдэх чаг уларлын харшимтгай чанартай хамрын өрөвсөл эмнэх өмийн нийтийн асрамжийн тусламжийн төрөлжүүлийг бүх талаар найдваржуулж харшимтгай чанартай хамрын өрөвсөл эмнэх 18 төмөн хувь өмийн хэрэгцээтэй олон төмөнд тухааж өгсөн байна. Одоохондо бүх хотын 50 үндсэн шатны эмчилгээний үйлчилгээний чигин хамрын өрөвслийн өм тархах ажил бүх талаар эхэлж манай хотын үндсэн шатны суугаалардын тойргий бүхний бүрхэв. 1-р ээлжид 3 бүлэг хуан харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийг дарах хэмээн бараг 6 төмөн хувь тархаж эрүүл мэндийн хамгаалалтын гар дэвтэр болон өм апчиг хэрэглэх амлалтын бичгийг зэргээр тархан суугаал ард өм хэрэглэснээ дараа эрүүл мэндийн хамгаалалтын гар дэвтэр дээр өвчнээ байдлаа тэмдэглэж өмийн хэрэглэлтийн үр бүтөмжийг хөдлөнгүйгээр үндлэн жишгэд дөгмөжүүлэхин хамт дараачийн бүлгийн өм хуваах ажил жич эрүүл мэндийн хамгаалалтад лавлалт үндэслэл хангаж байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөөг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мөдөөний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Баяртай. Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо та бүхэнд чаг уурын мөдөө нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн 2024 цагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай үргэлжилсэн мэдээ. 2024 цагт манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг өдрөөр хэсэг газар орноор жирүүсгэн бороотой. Жүү өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхи салхилна. Баруун өмнө баян газар орноор 4-өөс 5 дэсийн салхитай. Жалгаад та бүхэн эл хошуу тойргийн чагуурын байдалд анхаарлаахан тулно. Хиявагш тойрогт зэрвэсхэн бороонтой 17-31 градус. Дүншин тойрогт зэрвэсхэн бороонтой 19-30 градус. Шагжман балгасанд үүлэрхэг 18-34 градус. Шинэ балгасанд зэрвэсхэн бороонтой 19-32 градус. Улаан балгасанд зэрвэсхэн бороонтой 18-32 градус. Олжич балгасанд зэрвэсхэн бороотой 19-32 градус. Галуут балгасанд зэрвэсхэн бороотой 20-32 градус. Алтан ширээт балгасанд үүлэрхэг 18-31 градус. Шүэжаван балгасанд зэрвэсхэн бороотой 19-31 градус. Хүндэт сонсогчдоо чаг уурын мөдөө нэвтрүүлэлтэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Араа зүв. Абдар дөрмөн дугардаг уян гяруу сонсголон. Араа зүв. Ард олны гом байсгадаг агарын чүнхэр өгшиглэн. Араа зүв. Түр түмний холууддаг итгэлийн бат холвоо. Араа зүв. Түүх соёлоо нуламжилдаг сэтгэлийн мөнх жанга.

бөө чөхөр, бөө жүрхшээ, бэрх чагт хатууж. Дээд симан сургал энэ, өвгдий ман жахаа энэ. Дээд синхэн сургалыг уламжилж явъя, өвгдийнхэн жахааг чээжилж явъя.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчдо. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр ам бүлийн сүү гэсэн туужийг нэвтрүүлэхэр боллоо. Сайн үлийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.

хэвчилж барсны сүүлээр хүүхдийн нахч ээж нь хайчилсан өрвөөг хоёр гараараа үсэнд норгож жижиг бандгай болгон ахин дахин бөмбөрүүлж чангалсны дараа хүүхдийн ховчсны ар жамын доод хөвөөнд нь жүү утсаар оёж аав ээжийнх нь авч ирсэн сум гуулин жоос сууд эрдэнийн жүйлсийг холбож оёло. Төмөннөлжи бүрдсэн төвшин жаргал жаяасан өнгөд сайхан жилийн өлжид сайхан сарын од гаргууд жогчсон онч баясгалантай энэ өдөр хөөхтийн ойн хормий хийж хишиг буйнын дэлгэрүүлэн ирөөмөө тэнгэр мэт их жаяатай дэлхий мэт их буянтай наран сарнай гэрэл мэт саруул тунгалаг ухаантай навч чичгийн өнг мэт хөөрхөн сайхан жүстэй хүүхэд минь үү аав ээждэн ачлалтай ах дүү нэртэн илбрэлтэй үйлд сайн үгэнд сэчин номд мэрэгэн нойрт сэргэг төрүүлстаан тулгуур төмөн олондон түшиг төмөр голтой төмөн малтай мянсан голтой мянган малтай барагдашгүй баян дүүрэн буурашгүй буян дүүрэн болтугай. Энэ бол айлын хүүхнээ хүүхдийн ойн баярын оргил болоход Ахмад буурал настан нараас ерөн жүгнэсэн ерөөл бэлгэдлийн үг байлаа. Ердэг бочдаг ээлт тансаг дөрүүн үлрэл ээлж халаагаар эргэлтэн бөмбөрн. Чайдам жадгай ногоорон бургас бутг өлгөлж малын өнг сайжран таан мангир гарч ирэн хуурч идэж болохоор чаг жалин ирч гүв. Хуучнай 6 сарын 21-нэ чагаан сүргийн тайллаг ойртчглоо шүү. Энэ жилийн тахилгаар нь юу ч гэсэн нэг амжуулж очий гэсэн хүмүүсийн хөрөлсөн шууганд эхнэр бид хоёул бас хомигдэн Чингисийн онгоныг чиглэв. Алтан гандрийн овоо, чанхагийн чайдам, матар булгаар хүнээ далай бучалж хөлийн тоос бүргэн. Худгийн ерордох лаг мэлхий тэнгэрийн хижгаар олж харсан шиг яваа бид хоёр юунай уртай Чингис богддоон толгой мөргөж адис аршан аван ерөөл сан уншуулъя гэмээн олон хүнээ думдуур шургалчин явж байтал айлын хөөхөн авай момон дагуулан ачир өрөөн үүрчгсэн явж байхтай нь санамсаргүй сайхан жолгож уулжчихлаа.

Айлын хүүхэн хөхүүл шимүүлт хүүхдийн ядралж үдрэл гэр малын өөртөө садуугаас болсон бич сайхан алх хоёр нүд нь хонхор дотроо илхэн чаашаан ширгэж хачрын ясны гүдийн харагдах бөгөөд өмссөн урт ховчсны ингэр хормойгоор хүүхдийн шимж гоож уулсан үс нялх төлийн ялгадас холирн үжигтэн өсгөж торнуулсан ээж хүнээ их ач гавьяг тэмдэглэн дэвтэрлсэн шиг бичхан жаахууг ин өргөж тэвэрхэд хүндхэн тавьхад гажар ижилсэн мэдэгдэн. Олон хүнээ үймэн шууган өлөн чөтгөр тоосноос нь жайлас гэн бид хэдүүл чаадах намжуун гажар олжж өгсөн гэр мал хийдэл явдал өвс бэлчээр гэмэн хилэлчин дөргилж байтал нутгийн нэг таньдаг сүүхэр шуумаагүй учирчгаж хөөй энэ жаахан хүү яавал тэгэж борчих хагалсан шиг чамайлаа ав адилхан ургаж төрчихсэн юм аа? Арай л манай хүнээ минь алдуул юм байх нь биш бич гэж тургиж өглөө. Айлын хүүхэн бид хоёрын чарай нүур доороо нилчгэнэн улайж яах ихэн ол ядан арга барагдан байтал оохо яг манай хүнээ алдуул юм нь байна. Чи яа сайн хичээж хэрсүүлсэн нь дээртэй. Тааркуу бол танад ч манай хүнээ алдаж асаанчилсан юм байдаг ч магадгүй шүү. Чи харж очисноо хойтой сайн нэг анчилж байчааж үзсэн нь дээрээ гэж эхнэр мань хажуугаас нүүр ялдаргүй нэг сайн галлан чоргиж өгвөл амаан алгадуулан алаан өсгөл үлсэн шиг сүүхэр гой мань сонин улгамаар чаашаан салж хуурын явж отлоо. Чайдам хөвөлөн ирсэн чагаан манхан дурга шар шавг шүрүүн хан хог суул 70 төрөө мэт ургамлууд нийдэмдэн чайран жунаа өнгөж явран алдсан харагдав уч хондрон улайсан ингэсэг холболдон гүйлдсэн хорхой шавж харин тентэн чимэгшин жургшиж харагдав.

Чай уух хуурсан ам аядчихсан байсан тул уур манч жиргэчүүлэн ам нудаж эхэлсэн би. Хүүгээ энэ муми хара өглөөгөөс эхлэн нүүрэн угаажил байна. Өнөөдөр хэрнэ холын гийчин жочин морилох юм ба гэж хэлвэл чонхон чорхойгоор орж ирсэн наран гэрлийн доор жүү утас оролдон хуар шаглаж суусан эхнэр. Одоо холоос ирвэл тэмээ тиматын жах хийж гараас нахчин чин нарийн төрөл саднаас нэг хоёр нь бас нааш хандаж ядгүй. Өөр гэлээ хин нь манай уруу малхидах та гэж тоглоом наадмын үг сэлвэж суун. Билэглэвэл жулаглаж бэлчээрлвэл таргална гэвчээр бид хоёрын ингэж хідэн үгшүлэг солон байтал жүүн хойтойх алаг толгоон урдуур хөтлөө тэмээтэй нэг хүн наашлах шиг харагдав. Ойртон ирвэл хойд шилээс морилсан манай сайх сайхан танил дасал болох айлын хүүхэн ажгүй. Жа, танус даяраан сайн сууж байв уу? Сайн сайн, чи сайн явж ирв үү? Гэж амар мэнд солилчсан биднөөс баяр хөөрээр уулжин жолголчлоо. Айлын хүүхэн тэмээдэн сүх гэж өвдөглүүлэн хэвтүүлгийн дагуу ширээ бүхтэй тэмээн нуруун дээр шалж шиг наалдаж суусан бичхэн хүүгэн тэврэн буулгахын дагуу. Чиа, миний хүү их хүмүүст сайхан мөргөж сөхөрдөг шүү. Гэвэл мөн мөнөөр хүнээ янж хүнснээ ээжин болж харагдсан бичхэн хүү их ёс ном сургал соён босорсон янжаар чомчхос гэм мөргөж сөхрөх хажээ. Хүү энэ жаа хүү яасан хурдан ургаж өссөн юм? Хоёр жил гарын хооронд танаггүй их болчихжээ гэсэн эхнэр мана төрөөш очиж бичхэн хүүг тэврэн үнсгэд би бас хажуу хавргаар нь очиж хөлс жунгогт наран жулайгийн илвэн тэмтэргийллээ. Чай ууж яраа хөөрөө болохын завсар би энэ удаа тануст тусгай тэмээн саал хүргэж ирлээ гэсэн айлын хүүхэн үүд гарч жилнээ суйсан тэмээнийхэн дээрээс бүдүүн гихчийн модон хүнгийн буулган амсрын нээхэд тэмээн нуруун дээр хідэн арван газар сажигдан жайлагдж ягаад бүлэгдсэн тэмээ найргийн чагаан дос гихчин бэлхаран халагсан юм идэх ижнээ хүлээж байв. Манай энтхийн айрыг бүлж чагаан тос унгадаг жовуу жүдрүү хийтлэн бодвол танай шилийн ус саал барих ховоорон бас нэг ончлог байна шүү гэж эхнэр хэлвэл бид гэрэр хүмүүсийн аяг шаачинд дотор төгшөөлөм дун чагаан тос аягалсан айлын хүүхэн. Манай шилийн ус саал барих гэж я уулдаа мөн танай баларын ихтэй адилвтар шуухан байсан. Энэ аргыг бид сүүлдэн баруун хойд тэмээгээр баян тансаг ашаа тэнүүгөр явж байгаад сурч авсан юм гэж хэлнэ. Айлын хүүхнээ бичхэн хүү манай хоёр нявдах шивдэгтэй гуруул болж гадуур алиалж тоглож гүйлдэн. Айл хотнай хань болж бараа бололчсон шуу шаажгаад хүүхдийн дээгүүр нисч доогуур шагширалдан дэвдрилчин. Хараад байсан манай будаа чандах холио бүлээч айдчихсан шиг байна. Энэ удаа айлын хүүхэн ирсэн дээр нэг мал гаргаж идэжгээ гэсэн эхнэрийн сэмэрхэн жөвлөлгийн үгээр би хороо жаасан дээр очиж хамаг сайн унгасан мандагаас нэг нь шээрдэн ночлоо. Айлын хүүхэн манайд хоноо дэнжүүд суухдаа эхнэрийн хамжиж, хэдэн жилээр шүүгүй авдран ирошт хилхээрэлдэн орхиж байсан жинкэн шүр сувдын жүүгээ даруулгыг өдөр чагн хүрч чай нь бучилсан гэсэн шиг гар хуруунаас чөлөөлөн гаргаж, олон хүнээ өмнө омог бардамаар жүүж явах дээр нь бэлэн болгож өгчвүлээ. Айлын хүүхэн явах болоход хүүдэн нэг үхэр жааж өгсөн эхнэр. Жа, хүүд чинь ховнэр болгож, нэг бод өгье. Энэ удаа тууж хөтөлж явахд дөгмгүйж, дараагаар мануус танайд очиход тууж хөргий, гэвэл. Ай, хэрэгвэ, хэрэгвэ. Тануус яг тэгээд өгье гэвэл мөн танайд нь тавьж бай. Хүүгийн минь хов хишиг гэж мэдэн бай, гэсэн айлын хүүхэн хүүгэн дагуулан хойшоон бочлоо. Хойд шилэд

өвлийн мянган авын хомроо болох юм гин шүү гэсэн дамын сургаар. Нутаг уснай бид хэдэн ангийн жилвэн аргагүй хөдөлсөн хүмүүс тэр дарыухнаа хойшон хандаад харайлагчглаа. Шилийн мянган авын хүрээ хомроо гихчийн хамаг анхудаа олж харлаа. Энэ шилийн мундаг том ангийн хомрог бодвол манай баларын ан авлаг гэж чухам сайхилдэг шав харганы бөөс түүсэн шиг юм байжээ. Үлгэрлвэсүү явган нүчгэн гүйлдсэн хүмүүс дал мөрөндөө гал пууг хөндлөн үүрч айлуудын бэлчээр усаар хонь малын үргэн түн тан гэлгэж явахдан өсөж чангахын хэрээр айлд орж чай чуйгийн пуудахар очно. «Жиа, ангөрөн олж амах сайн» гэж айлын хүмүүс амар ирэхэд «Сайн, сайн». Дээлийн жам хийчмээр улаан сортой үнэгий барьсангүйч шавгийн бөөс бор гөрөөсий бол гарын аяар хид хидийг гуйдчихсан гэд авч яваа чус нүжин гоожсон манхан бор туулайг 2-3-аар чохиж өгөхөд айлын хүмүүс алсган баярлаж «Жа, мах шүлөөр чухаг ховор чагт энэ я олдошгүй орхоотой байна» гэж хэлээд чугаараа нийлж туулай махаар нэг сайн гидэс гарч гидэргэн гидэж годойхдоч жоригтой болдог байж билээ. Уртууд бодрагнаар хучигдаж өвс сөлөөр тагширсан ханагар удам хөхшлийн ар өвөрт гажар гажарын хідэн жуун хүн морь тэмэ элжиглваас унж эргэн тойрон төмөн муугийн хевчээтэй мянган авын үжигдэл гихчин тэгээдэл эхэлчдэг юм байна. Тэдгээр унаа даваатай олон хүмүүс их хүрээ болж хээр талыг битүүлэн их хүрээгээс бага хүрээ тээш аажмаар дутагшон хомж дотор нь байсан туулай, үнэг, мангис мэтийн хээрийн амтныг хүрээн дотор идэг идгээр хөөж оруулан мэрэгэн харваач сайн анчнай гал пуугийн аман доор тууж аваачнаж. Тэр олон хүнээ хүй хай гэж хоолой хөнгөлжөөр нийлүүлэн хашгирч бахирах дуун тэнгэр гажрын дунд чуураалан нүргэлхэд айж сочсон үнэг туулай чонмитийн бор гөрөөсүүд ам тэмчин чухтаж гана. Жухтах тосмон хүн олноо хашилт хомролтонд учирж хідэн жугуруу давталж үжээд бүр болохгүй болохдон хүн амтнай дуун намжуу нэг жугуруу чихэлдэн орж ам жухтахыг жадтал хідэн талаас нь гал пуугийн өсөр дуун улайран дуугартай жирэг бас жирэгчин хатирч чахилсан ноходийн давталгоонд хүрээ хомргооны аманд шахагдан очсон тэдгээр бор гөрөөсүүд овоо овоогоор унж байлаа. Бүтэн нэг өдөр ингэж бужигналдан хөрөлсөн хүмүүс нар шингэхийн үеэр ан хомргооноо ашиг олж ан хуван авч ганжгалсаар жүг жүглүүгэн явн одох ажээ. Би энэ далимаар нэг гарч ирэх таарсан дээр амжуулж үдэш бүрий дэнгийн гэрлэр айлын хүүхнэд яжгүйхэн жодож хүрлээ. «Жиа, сайн сууж байв уу?» «Сайн, сайн ирв үү? Хүй, аажуу минь чи...» «Чи яавал сүн үдэш шиний нэг нэр явж байна?» «Оо, танай шилийн мянган авын хомргооны сургаар гарч ирж, нэг өдөр ан авын найр хунхаа олж үжиж барчхаад, гэнтхэн чамай санаанд орхолоор тавиад ирчихлээ шүү. Хүн амтан олон бич? Байна, байна. Шоргалж шиг юмсууд шил бүрхэж байна. Авай мөөмин чин бэй хад гайгүйж, ягаад үжигдэж харагдгүй байна? Бүр гайгүй, гайгүй. Хоёр настан үдэш орой болсоор жаахан дэнгийн тос арвилж гамнаж байна гэд эртхэн хөл ширан ахвилан амран хөвтөчдөг юм а. Айлын хүүхэн бид хоёрыг ингэж хилэлчин дөргилж байтал гаднаас «Момо, би дэлдэн чихтийг эхтэн сайн жагисч гүхүүлчхэд хоёулыг ховоор нь хааж орхилоо» гэж хилэн орж ирдэг нь бичхэн жаахүүн байлаа. Дөрлөгөр борнүд буржигэр хар ус жигд чагаан шүдтэй божгарын өсөө энэ хүүг нэг үжигэд нэг удаагасан ондоо болж ховирсан харагдана. «За, миний хүү энэ авайдан, оо бишээ, энэ авагдан сайхан мөрөг мөрөг» гэснээн айлын хүүхэн ам алдасандан жаахан чарай улайн хондрохдон намайд чай будаа чанангүй чхэв. Аяг савх тогоо шинага гүнж саван угааж живрлэн ширээ ширдгэн гүлийтэл арчиж жүлгэсэн айлын хүүхэн бичхэн хүүгийнхэн товч шилвийг мөлтөлгийн дагу. «За, миний хүү одоо явж аав ээжийнхэн халуун өвөрт унтдаг шүү» гэж хэлвэл

сэргэлэн хоёр нүд нь хачин юм аа. Манай гэрт ямар хүн ирж гэвэл мөөм намайг биесэн салган холдуулж хөөчдөг юм гэсэн шиг маяг гарсан бичхэн хүү дуртай дургүй чаашаан үүд гарлаа.

Айлын хүүхэн бид хоёул өврийн дулаанд их орой болтол нариглан дөргөллөө. Миний жаахүү ужуур тав хүрчлээ шүү. Хойтон жилээсээ ламад шав оруулъя гэж нагаа аав ээж хоёр нь ягнаад болохон байжглаа. Би бол ламад шавлуулахын санаа дур ёрдөнгүй. Харин сургууль соёлд нь хүргэж бичиг биертэ болгоё гэж бодох юм. Учир нь манай гэсэн энэ айл дээр үеэс миний үе болтол бараг бүр хараа сохрын хал тамыг үжиж ирсэн тул би хүүгээ наадчих нь нэр овгоон таних мэдэхтэй болгоч ууч хаа байна гэж хэлсэн айлын хүүхэн ар нурууг минь алгаран аяархан илвэхтэн гуй чиник ичгэн болсон хүнээ ховд ийм чухал жангилгын чаг дээр нь бас нэг жүви нөхдөг вэн шүү гэсэн шиг байла. Би бодож бодоод, охо, чиний хэлэх яг таарж байна. Одоо ийм сайхан шин нийгмийн чаг үе хурч ирж байхад хүүхдийн хаашил бичиг биертэй болгож балар харангуйгаас жайдуулах нь хамгаас чухал. Ужуурийн үгэнд мэддэгт мэрэгэн чохор, мэддэггүйд ирээн чохор гэж хэлдэг биш үлүү гэвэл миний энэ эвлүүлсэн хідэн үгэнд нэг их баярлчихсан шиг айлын хүүхэн өндийн босч ирж хідэн өдөр жалгаагаар хусаж чевэрлээгүй сахал сармаа сар байсан хачир дээр минь шовгтэл үнсэн тааллаа. Бас нэг мэдтэл ужуур жил гарын өнгөрчихсөн байв шүү. Мэтгүй юм аа. Энэ өдөр хоногийн өнгөрөх бөмбөрөх гэж яасан хурдан төргийн юм бэлээ. Эн янзар бол өнөөх тоолж тавьсан нас төөлж хэмжсэн байч удахгүй өгөрч чайжгүй чихье гэж гунигшин бодлоо. Энэ бодлын хажуугаар айлын хүүхнэ бичхэн жаахүүн чи 6 нас өнгөрчглөө шүү. 6 хүрсээр сургууль соёлд нь ойртуулан бичиг биер үжүүлэе гэж ихнэ жигтэй чармааж байсан да. Одоо удахгүй би жаахүүгэн сургуулийн алтан бошгоор хөтөлж оруулчихсан шүү гэсэн хүнээ сайхан үгнэ баярын сураг чимээ дуулдах вэ гэж би хүлээж байла. Тэгж байтал ямар ачхинх нэ сайхан үгнээ сураг чимээ сонстдог билээ. Харин өшөөгөр 9 жүүдэндэчгүй нэг муухай сураг дуулдчихлаа. Айлын хүүхэн хүүгэн алдчихж гэн шүү. Юу гинэ? Дамын үгийг итгэхийн аргагүй. Лам гурван эртнэ. Айлын хүүхэн хүүгэн үнээр алдчихсан бол яах маа гэсэн эхнэрийн хоёр нүд жайртан сочирдож жаахан чаг барьж тавхан ол ядан арвалжж хичүү боллоо. Энэ муухай сургийг сонссон миний доторч тун эвгүйрэн хідэн өдөр жалгаагаар хүжүүнээс дээшээ нэг юм тулан гожээсэн шиг толгой эргэн дотор муухайруулж байв. Тэр жилийн хавар жунаа уулжирын нэг өдөр гинтхэн сүрхий харахгүй салхин босч өдрөөр бараг дэн жулаш тахан хэр болсноо дараагаар айлуудын муу гэр байшин хороожаас нийдэмдээ нурж унаж худаг ус хонимал манханд бологдсон учир бодвол таны нүгүрийн адилхан үжигдлээ бич. Яг мөн энэ үесийн учрал байлтай. Айлын хүүхэн авай мөөмтэйгэн хідүүл хороо жаасан дээрэн хонойн ахарлан үүртэлчиж байхад хойноос өнөх

Ирэхдээ гэрээсээ бас жахан чай ус авчирхаар чаадах хоосон болсон гуулын дэврийг шүүр нээрэн гэр өдөнгөжээ. Яг энэ үед сайхан харахуй салхин нь хүй хай гэхийн чөлөөгүй өөдөөс нь бүггээд нүрэн ирэхдээ гартаан хоосон хуу хурэлдэнгүйсэн бичгэн хүүг нүд ирмэхийн жуур хомж эхэж аваад арилж гжээ.

Хархуй салхин өнгөрснө дараагаар айлын хүүхэн аваа мөөмтэйгэн бас айл аймгийн хүмүүсийн хам дэмээр хідэн өдр жалгаагаар хөдөө хээрээр эрэл хайл болсон боловч юу ч олдсонгүй ажээ. Сар 20 хоногийнхан дараагаар нэг өдөр гэрээсн жайдуу хоройд газрын үжүүрдэх борлог толгойн ингэр дээр бичхэн хүүгийн барьж байсан сайх гуулын дээвэр нь манханд хагас булагдчихсан юм олдож үжигдлээ гэдэг. Ертөнцийн хүн жонд үр ачраасан салж сарнин өнчрөн үлдэх шиг гуниг жовлонтой юм өөргүй гэлтэй. Тэрээр айлын хүүхэн бичхэн хүүгэн тэгж алдаж туусан нь ёстой сэтгэлээрээ үнэв гихчи хийсэн нь яраангүй. Аш лам гончгсон. Айлын хүүхэн одоо ердөө яаж байдаг билүү? Хоёул бараг хурдан нэг явж түүний эргэж болгоож үжин вэ гэж эхнэр маань гаслан энлэн туйл байв. Энэ хідэн өдөр очиод хүний эргэж тойрж үжүү гэдэг бас жаахан тийм ба. Тэнгэр газар маажилмаар үйлж бахирсан хүн байх шта. Тэгээд нийлээд нэг бөөм нулмсан хүн бололчхийн оронд харин өдөр хоног жаахан явс гэсэн хойтой очиж эргэж тойрж үжичгий гэж би бодлоон хэлвэл гэж уртхан санаа алдсан эхнэр миний үгийг ав уучаарай. Нүдэндгүйсэн нулмсан өөл мэдэг арчих шухан болов. Хагас сар 20 хоног өнгөрсөн бич. Гэр журийн хийдэл явдлаан завсарлан өрхөж, эхнэр бид хоёул айлын хүүхнийг эргэж тойрж үжихээр хойд шилийг чиглэлээ. Чарайны чаан хужиж, нүд нь хонхоршин тогтсон айлын хүүхэн мөнийн хагас сар 20 хоногийн хооронд нилээ өтөлж хөгширсэн шиг янж орсон мөртөн, нэг л их хүнд өвчин тахалд нэрвэгдсэн мэт ор дэлэг шинд хэвдэж байв. Бид хоёулын ирснийг үжээд өндөгөг өндөгөө гэж төрөөшэн хэд хүчлэн тэмүүлснээн чаашаан хурдхан нүүр буруулан эхээр татан уйлчглаа. Төвөнтэй жиргэчин нулмсан хүн болсон эхнэр маань айлын хүүхнээ хөөхийтэн мэдэгдсэн гарын аяархан илвэхтэн авчирсан дүүжилснээн дэргэдэн сэмээр жиргэлэн тавилаа. За мэдгүй. Энэ хүүхэн чид нэг л биш байна. Одоо бараг хагас сар 20 хоног ор дэлгэшэнд ургаж хөрөвчлээ. Мануся сэтгэлийн жасах үгшил хэлж мэдлээ. Санаагийн тайтгаруулах арга ухааныг ч хийж үжлээ. Ерөл нэг хэрэгт хүрэх маяггүй гэж жилээс жилээ жилг өнгөн алдаж хөдөлж явхад илхэн хөшилдөж үжигдсэн хүүхнээ аваа мөөм хоёр настан нулмсаар угаасан нүдэн арчиж санаа алдан ингэж хэлнэ. Хай хичүүе шүү гай гажир дороос гихчээр ийм нүглийн учир нүдгүй толгорж ирчхийн хэм мэдв гэнтэй. Одоо юу ч гэсэн өдр хоног явж учир явдал аажмааж маржаахан мартагдах шиг болоход яая гайгүй болох вэж гэж бид хоёул эвлүүлж ийм хідэн үг хэлчгээд бочин ирлээ. Түүний хойтой хідэн сар өнгөрсөн бэж эхнэр бид хоёул айлын хүүхнийг бас нэг эргэж үжихээр очлоо. Үр ачраан алдсан уйтхар гунигийн үйлэр жовлонт орчин тойрноос бас л холдож чадаагүй. Айлын хүүхэн төрөө удаа данч хүрхгүй болчгож тэвдэж тамирдсан бэйн нэг мөсөн хатаж харлан чирчигээд хойн өмнөөс хүчтэй салхилвал туугдаад явчихмаар янж орчихжээ. Тэхмөртөн тарих толгоонч жаахан тааркуу болчихсон шиг ганчаараа мэлрэнгүлэхтэн олиус илүү нэг юм хилэн дүднэж байв. Бас хэсэгтэн инээж

ярьж байна, уйлж байна. Нэг өдөр хойд шилийн танил дасал болох хүн манай тэнүүгүүр ирлээр ирэх таарчглаа. Тэгээд айлын хүүхнээ тухай санаа ширэн сурвал, аяа, тэр хүүхэн сүрхий барагтай шиг байлээ. Хоёр настан нь сандарч чухалдахдан лам хуарыг жалж, ном гүрэм уншуулан төлөг ёргоор үжүүлсэн боловч өчүүхэн чи хэрэгт хүрч тус нэмэр болсонгүй гэж хэлэлчиж байсан гэж хэлнэ. Эрлийн хүнийг явснай дараагаар эхнэр уйтгарлан жавинсан чараагаар хүүхд үрэн алдсан эмэгтэй хүнээ жоурж өдөөрийг танус эрэгтэй хүмүүс юхаа сонин ойлгож мэдэхдөө. Үннийн хэлвэл айлын хүүхэн одоо хурдхан шиг бас нэг хүүхэд үр олоод авчих юм бол өөлийн тэр уйтгар гуниг өвчин хинэнч мөн аяндан аярчхах шта гэсэн хүн намайг эрмэлжил хүслийн ивэлтнүүдээр ширтэгдэн. Эсвэл би чамайд уртын чөлөө чахааг нь зөвшөөрж өгье. Чи минь явж айлын хүүхний нэг хугацаа асарч харгалж адир. Тэгээд тэнхээ тамир чадал эрдэмчин мэдэндэ. Чадвал чаашаан бас нэгийг аргалаад өгчөг. Тэгсээр хүүхд үрэн гэж хижээд хадамшуулж явсан хүнээ сэтгэл санаанай дараас нь таныггүй хөнгөлчглөө гэсэн учирш та гэж байна. За за, түүнээрэн харин юр болий доо. Өнгөрсөн явдал яа нэг тийш илгарч өгөөдэй байтал, одоо бас жалгаад гангун гайтай юман сэлвэхэд хүрвэл чухам сайх хэлдэг нохоо унаж наадам хэрсэн учир болон доо гэж бие я муу дууган тавьж мухар тайгаан тулсан үгэн эвлүүлж хэллээ.

хүндэтгэл сонсогчдоо, Сайуулын бичсэн Ам бүлийн сүү гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохойлын үргэлжлэлийг Маргаашин эн чагд хүлээн авч сонсоорой. Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингэснэн дугарч ав. Эксүүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хянагч дугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ чинхэлд. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

Дундад улсын маягийн одоогчлолтын ахиулахад хил хижгаар ордныг нэгийн ч орхигдуулж болохгүй юм. Хил хижгаар ордны хөгжилтийг дундад улсын маягийн одоогчлолтын баялдах бодлогын бүх талд оруулан орон бүсийн жогчонгүй хөгжилтийн баялдах бодлого, орон бүсийн чухал их баялдах бодлогод оруулж, шинэ хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туурслуулна. Хил хижгаар ордны тухайн нөхцөл өөрмөч давуулагтан түшиглэн шинэ хөгжилтийн байршилд уусалчулах, бүх улсын нэгдэлтэй жагтэлгүүртэ уусалчулах дунд тус бийн чанарлах хөгжилтийг биелүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурлалыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг бүргэе.
0: Итгэл журмын үжил хөмсрийг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн сурталаа нэвтрүүлгийн хуулийн тайлбарч шүү нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Биенэлзийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчид орноо. Хянагчд угарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнхэлт.
3: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.
4: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.

0: За ингээд эхэн хүндээ сонсогчдоо манай хуулдэрмийн тайлбарын шүү нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно гаригийн 3 гаригийн 5 15 цагаас болоо шүү нэвтрүүлдэг байна. Ингээд удаа болгоны хагас цагийн нэвтрүүлгээр нь бол хамгийн шинэ хуулдэрм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд бол тусгай хуульчаар тайлбар хийх юм уу? Жисээ хэрэгээр хуулийн дүрм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч та бүхэн маань одоо хууль хадийн талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчийн зөвлөг авах шаардлагатай байвал манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592-411 8592-412-оор холбогдож болно. Ингээд та бүхэнд энэ бол үн төлбөргүйгээр хуулийн тусламж юм уу? Хамгийн шилдэг сан хуульч нарын танилцуулгыг бол өгч болно шүү. Ингээд энэ чагийнхаа нэвтрүүлгээр нь Өвөр Монголын Фавио хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч Сулиатай холбогдож тэгвэл хэл хууль эдсэн талаар одоо манайхад ямархуу шиг ойлголттой байдгийн бол тэгвэл үүнтэй холбогдсон ямархуу хууль дүрмүүд байдгийн талаар ярилцлага өрнүүлэхээр болсон байна. Дор тав хүн манай нэвтрүүлгэд анхаарал хандуулно. Янгад хуульчин хавц гэж алгая. Сайн байна уу?
1: Аа, хөтлөгч та сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Танд ч гэсэн энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшөөлөд учрамжлагдж байна.
1: За, баярлалаа.
0: Манай нэвтрүүлгээр одоо оролцоогүй их удлаа шүү. Ямар хүү жаргах хөөцөлтлөг хийгээд яарахан байцэн уу?
1: Эрүүгийн даргаа хийж байна. Иргэний даргаа хийж
0: байна. Тийм байна. Тэгвэл одоо өнөөдрийн хувьд бол бид жахан хүмүүсийн анхаарал их ордог мөртлөө бас хүмүүсээс нэлээд хол шиг санагддаг нэг асуудлын тойронд ярилцлага өрнүүлье гэж бодлоо.
1: За.
0: Тэгвэл ерөн бол одоо энэ хэл хууль эдхийн талаар хүмүүс бол одоо ойрын жилүүдээр их олон юмрхүү мэдээж ангийг олж хардаг болсон шүү дээ. Одоо ямар ямархүн хэл хууль эдээд одоо албан тушаал тэгвэл одоо намаас нь одоо ингэж хөөгдөчлөө гэсэн юмрхүү мэдээлүүдэд одоо их олон явагдаж байдаг шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо яг

0: ажилтан өөрөө энэ эрхэт талаа нь ашиглаж байгаа нийтийн эд хөрөнгийн улуна мэсэл зах хулгайл зах нь дураараа авсан байдал байвал тус ялыг өрөлдөнө. Нэгдүгээр жилийн байдал байсаар хоёрдугаар нь болоо наахны ажилгүй хүн бас энэ ялыг өрөлдүүлвэл
1: бас бүрдүүлэх боломжтой тийм үү?
0: Боломжтой. Ажилгүй хүн яагаад энэ ялыг өрөлдүүлэн гэвэл энэ улсын байгууллага улсын нэмтийн компани өөрийн энэ эд хөрөнгө нь одоо энэ хувь хүнээр найдаж хамаарул байх буцаанд энэ хувь хүн нь болоо наа өөрийн усны эх ачаан төсөлд байгаа улс нийтийн жоси авсан байгууллага чамсны ялаар сэтгэл болдог. Бидний хатууд болоо наа гачаа тусна ажилтан энэ одоо улсын алуутан сэтгэл болоо.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр энэ ажлын дундаа болоо наа төрөл зүйн мөнгө юм уу эсвэл энэ гамсгаас аварсан мөнгө ядуугийн сэтгэх мөнгө ийм юм бол баримдаан төрөл зүйн гараар дамждаг.
1: Ер нь бол одоо энэ гачаа тусганы зөвлийн энэ хамтын аж ахуй нөлөөлөл энтрийг бас хамаарсан тийм ба?
0: Тийм. Энэ дундаа болоо наа тусалын хаан дүгмийн ачлал байгаа эдгээр дуусыг авсан болоо наа самсун ядаа сэтгэж байна. Энэ бол надад ажилгүй хүнээ
1: бүрдүүлдэг. Тэгвэл ийм хоёр төрлийн байдал бол одоо шамссан ялд хүрдэг юм байна тийм ба?
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо яг хэдийн тооны мөнгө шамссан бол одоо яг ялд тооцогдож.
0: Энэ бол нэг тосны тоогоор нь хааж байна. Нэг тулуна 3 дэс хаадаг. Нэгдүгээр дэс нь бол ингээд тоосон байдаг. Шамссан тоон болоо нилээд их эсвэл нэг нэ илүү тажилгаан нилээд хүнд байвал 3 дэс доошоо уучлаатай хориг буюу хориг зүүн дунаа тэгтээ бас тургуулын мөнгөөр сэтгэнэ. Энэ нэг дэс тоосон самсун тоон нилээд их гэдэг юм болоо 3 төмөс энгийн байдлын доороо 3 төмөс дээш хань 20 төмөс доошоо энэ тооны доосы самсун болоо нилээд их самсун тоон орно 3 жилээс доошоо сэтгэдэг. Энэ нь нэгдүгээр төсөн хамаг хөнгөн нэгдсэн. Хоёрдугаар төсөн гэвэл самсун тоон лото их шүү өжүү даадна гэсэн шүү өжүү даа. Эсвэл нэлээд талгаа нэлээд хүнд байсаар бол 3 жилээс дээш 10 жилээс доошоо уучлаатай хорино. Эсвэл сургуулаар сэтгэх буюу эд хөрөнгийн болоо бүгдийн хураада цуулдаг. Энэ бол 2-р жилийн байдал. Энд дээр хэлдэг алууна доосон нотон их гэдэг нь 20 төмөс дээш 300 төмөс доошоо энэ жилийн байдлаасаар болоо 3 жилээс дээш 10 жилээс доошоо уучлаатай хөрөнгө.
1: Тийм байна.
0: 3-р жилийн байдлаасаар болоо самсун тон онцолтой их энэ нэг жилийн байдал байсаар 10 жилээс дээш уучлаатай хорих буюу уучлаагүй хорих гэдэг. Үнд тогтоосон самсун тон нотгой их онцолтой их гэдэг нь дунаа 300 төмөс дээш хин гэдэг. Тийм үртэй энэ 3-р жилийн байдал нь дун болоонаа энэ самсун тон онцолтой их болоод улс нийт болоо бидний энэ 10 төмнө ашиг тусдсан болоонаа төрхий хүнд нүсттэй хорил утруулсан байвал уучаагүй хорих болох мөртөө алах хилаар болоо сэтгэл болдог. Тэгэхдээ бас бараг эд хөрөнгийн болоо бүгдийн хураан авдаг. Ийм 3 жилийн байдал байдаг. Үүн дотор нь нэгдүгээр нь болоо шамсун тоо нилээд ихэж 3 төмөс дээш 20 төмөс доош энэ хооронд шамсны хүн байвал үрээнэ тодорхой хамаас товчоо юм уу хамаагүй товчоос тийм бие зүчаасан эргэн дуусан уучаасан байвал сайн ялын байдлыг үзэж байгаа эрүүгийн ялаа сэтгүүхээр бол нэгдүгээр жилийн байдал нь нэг хөнгөн байсаар дараагийн үед төшө хийцлээ эргэн ялын дуусан бүгдийг уучаасан болоо эрүүгийн ялаа сэтгүүхээр бол
1: бас хэлтрүүлж сайн дурын байдлын үдшигэд

0: эргээд ялынхын хүнд хөнгөнө байдлыг харж чад.
1: Тийм. Ийм нэг 3 жилийн байрлал байдаг. Энгийн ял бол надаа тэр хуучаагүй хорихгүй юу. Алах ялаа сэтгэс надараа бол надаа ялын удаа надаа төрөл өгдөг. Ингээ алах ялаар сэтгэсэн дараа 2 жилийн дараа гүйцэтгэв үү тгийж сэтгэдэг. Тус ял бол ингээ сэтгэс надараа бол надаа Танд бол том юм байх ба хуцаагүй хорноос юм байх. Хуцаагүй хордог нь 25 жил болоод.
0: 25 жилийн дараа яах вэ?
1: Гаргана. Хуцаагүй хорноос юм байх. Нийт гэнэнтэй нийт хуцаагүй хорноос юм. Тус ял бол хуцаагүй хорноос юм байх. Бидний дээр нь хуцаагүй хорноо гэж зитгэсэн болооч. 25 жилийн дотор нь гараа ирдэг.
0: Тийм байна.
1: Тийм ээ энэ ял дотор л унаа алах ялдар зитгэсэн дараа 2 жилийн дараа сэтгэнэ бүжгэнэ тоно. 2 жилийн дотор энэ хүн ямар я уучир гараагүй гэнэ дотор. Тэгэхээр хураад нуна хутагүй 20-20 хуурна. Албах юм. Китэн дараа нуна энэ ядын бүлэн төсрүүлэхгүй. 25 жилийн дотор гарч бол бийлдэхгүй тул ял хийхээр. Өөрөө тул ял бол нуна 25 жилийн дараа бол нуна гарч ирдээ. Тус л үнэн бийлдэх.
0: Яг уу жаа насаар нь одоо
1: насаар нь суун
0: дотор гэндэн суун гэсэн үг үү тийм үү
1: тийм энэ бол нэг юм онцгой зүйл байдаг
0: тийм байна. Ерөн бол одоо бидний мэдээлэлээс харж байгаа зүйлсүүд бол ерөөсөн бол хэдснээ донгшуур ингээд
1: тийм
0: ба бидний одоо бодож оловчгүй тийм их мөнгө мөлжсөн гэж одоо тэгж ярьсан байдаг. Тэгээ ерөн бол одоо бид гачаа тусхны одоо тэмэрхүү жижиг юу гэдэг байдаг ш та чуглууд байдаг. Үе чатын чуглал. Тэгвэл одоо жарим гачааны ардууд бас одоо өөрийн саналаа нь одоо бас дураараа ярьж болдог ш та тэр чуглал дотор нь. Тэгэхээр жарим нь хэлдэг манай гачаа дараа одоо хэдий хэдий ч ус шамсчлаа одоо би ч юм уу жаалдъя гэд. Жарим нь одоо үнэндээ дээрээс бол ярих юм бол одоо айл болгоны 2000 жоосны нөхөр өгнө гэж хэлж байгаа магад. Гэвч газар газар орон нутг тэгвэл хошуу сум тойрог бүхнэ одоо энийг бууж ирж байгаа нөхөр мөнгөн бас адилгүй байж магад тийм ба. Зүүн баруун хоёр гачааны одоо нөхөрөн бас адилгүй имерхүү байдал илэрдэг. Тэгээ энэ үст бол одоо гачаанаа одоо яг ажилтнаа ш та. Зарим мими одоо ил тод байлгахгүй байдалдор одоо малчтууд тийм ба малчин трагчд маань энэ талаар одоо жаахан тийм ба хин ч гэсэн одоо илүү авъя гэж бодон ш та нөхөр мөнгө. Тэднийх нь яга 2000 авч яхад манайх нь 1000 авч яхи. Чилав 1000 жоосын шамшицсан байх уу? Имерхүү байдалтай тийм ба.
1: Тэгэхээр энэ шамшин том дуна бүр нийл утгачна. Би нэг төрөл зүйлээр нэг 5 төмөс шамшицсан. Өөр нэг төрөл зүйлээр нэг 5 төмөс шамшицсан бол энэ хоёр төрөл зүйлийн нийл бодлоо нийт 10 төмөр удаадаг. Харин хоохон данд яг бодлох шиг.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо хэрвээ одоо би энэ байранд байсан чагдаа нь одоо нийтдээ н хэдийн мөнгө шамшицсан бол одоо тэдгээр мөнгө бүгдийг нийлүүлж бодно гэсэн үг юм байна тийм ба.
1: Аас таам бодох юм шиг.
0: Одоо сая бид бол одоо гачаа тусхнаар одоо ингэж жишээ авсан ш та. Тэгвэл одоо манай албан байгууллагад бас одоо имерхүү байдал байдаг ш та. Яг одоо манай байгууламжаар авч хэлвэл бидний одоо их бичгийн харамцагтл одоо нэмэж ажилласан имерхүү ажлын чагийн нөхөр мөнгө гэж байдаг ш та. Тэг энэ бол сар сар дан бууж идэг бас зарим нь бол нэг жил хагас жилд нэг удаа ингэж тооч төгдөг. Хэрвээ энэх юу гэн ш та. Манай юм ил тод ингэж хүмүүст нийтлэхгүй байдалдор бид одоо эдгэрийн ил тод нийтлэхийг шаардаж болдгийн болов
1: а болов үнний улам болдог. Манай дотоодын юм нэг гойжлаад амьд болдог.
0: Хэрвээ ингэж шаардаад бас энэний ил тод байдал одоо ил тодоор ингэж нийтлэхгүй байдалдор ямар хуу арга хэмжээг авч болдог юм болов
1: ийм бий байдаг. Тэгэхээр засаа царганы гүн юу гэдэг гүн хай гэвэна.
0: Зинжон гүн хай ил тод
1: ийм тод болоод энэ гойжлаад болдог.
0: Манай
1: юу гэдэг 1 2 3 4 5 гэж хэлж байгаа юм гэнэ. Тэнд утас тах юм уу эсвэл энэ байгуул улам бүр өөрийн юм нэг юу байдаг. Тэнд туршилт дээр тэр нэг сүлжээ нь юу мондан гэт. Тэнд дээр бас гойжлаад болдог. Эсвэл энэ шууд нэг яг нэг гойжлаад сэтгэ нэг байгуул тасгын ордын юм уу эсвэл энэ байгалийн эх байгалийн төвчөө юм уу ийм нэг төвчөнд очиад шууд нар утас гойжлаад болдог.
0: Тийм байна.
1: Сүлжээ шууд нь бүр болдог.
0: Юу нэг одоо таны ажлын дунд одоо юмрхүү шиг шамжсан ял энэ хэрэг жарга таарлаж өнгөрсөн болов уу?
1: Өнгөрсөн. Өнгөрсөн. Ийм нэг учраа нөө нэ өсгөн өмсний нэг дарга. Энэ уудаа нэг компани болон нь юу яасан юм. Энэ өсгөн өмсний компаниос дилэг хийсэн юм. Нийт 40,000 жуулны дилэг хийсэн юм. Дилэг нь болон нь 2-3 жилийн дараа эсвэл хүү мөнгөн бүр бутлан гэж хэлсэн. Гэтэл энэ 2-3 жилийн дараа тусна дараа энэ улсын өмчлөгийн компани дарган болооно. Энэ өөрийн шинэлтэн болж энэ компанийн даргад хэлсэн юм шиг. Хоохон компанийн даргад. Чи одоо энэ эх мөнгө надад өчөв. Энэ манай компанид өгөөлмө. Яагаад гэдэг гэж хэлсэн. Тэр энэ хоохон компани болооно энэ 40,000 төгрөгийн бэлэн зулсыг даргасан дараа болооно. Улсын өмчлөгийн даргад мөн өгсөн. Тэгээ хамуусууд одоо юу яасан бэ? Шинж хийсэн компани, улсын өмчлөгийн компани шинж хийгээд энэ ийм 40,000 доллар тутуу.
0: Тийм. Одоо яг
1: шинж хийх гэж байна үнэ. Тэгээ одоо нэг талаас асуусан байна. Доллар хийсэн талаас нь. Энэ доллар хаа утгуул. Ийм нэг хүн гэж заа. Би энэ доллар хийдэг танай компани чатаа. Тэгээ дагуул өгсөн гэдэг. Тэгээ нэг байцаас энэ дарга нэгтэй аваад яраа бат.
0: Өөрийн хармаантай хийцэн нийтийн мөнгө бочаагаагүй гэсэн үг.
1: Тийм. Тэгээд энэ хүн хамгийн сүүлд 5 жилээр яасан тарвуулсан дараа энэ 2 дугаар гэсэн болж байна шүү. 40,000 доллараар.
0: Тийм.
1: 40,000 дишэн 400,000 доллараас хорон шүү. 2 дугаар гэсэн. Тэгээд 3 жилээр дишэн 10 жилээр доошон яллаар хэрэгэд яллаар хийдгэнэ. Тэгээд энэ хүний бол нэ нийт 5 жил торгоо 5 жилээр гутаатайгаар хэрэгжиж 40,000 доллар болсон. Энэ 40,000 долларын гутаар авсан дараа дээрээ мөс 40,000 долларын сургууль мөнгөөр шийдэгсэн. Ингээд нь ялсан. Тэгвэл би одоогийн хэлжсэн энэ нийт нунаны шинжний ялны бүрдүүдийг бол 300-аас дээшэн 100,000 долларын доошон бол энэ 300,000 долларын доошон бол нэгдүгээр дэсгээ хэлдэг.
0: Тийм.
1: Энэ мэнгийн жилийн байдал. Басны онцгой жилийн байдал байна. 300,000 доллараас доошон буу арчдаг. Ийм байсаар нэг төмөс дээшээ 300,000 доллараас дээшээ дор ийм хөтөн жилийн байдал байсаар болно. Усаа энэ 3 жилээс доошон болно. Хуучаатай 20-20 сэтгэл болно. Чамсын алдаа. Ийм энэ гамчгийн авах тоосо эргээ энэ бидгий сэргэх тоосо эргээ энэ ядуу сэтгэх тоосы самсан байв. Энэ самсан ялаа сэтгэл болно. Нэгээс 300,000 хооронд самсчээ. Өөр жилийн байдал нь нэгээс 300,000 доос самсан байвал авсан байвал эрүүгийн ялаа сэтгэхгүй. Мотодын цэцэг хаан тодын нэг сэтгэл өгдөг. Донгодох юм уу яа? Тусаалсан уктуруулах юм уу? Ийм цэцэг хаан атлахалаар сэтгэхэд эрүүгийн ялаа нөгдөхгүй.
0: Тийм.
1: Ятог их төрх доос юм уу? Энэ бас энэ камсыг авах доос юм. Нэгээс 3 том авсан байя. Камсын ялаа сэтгэхэд. Энэ нэгдүгээр жилийн байдал.
0: Ер нь бол нэгээс 3 төмийн хооронд ингээд шамсан юм. Ялаач та хэрвээ энэ мөнгөний буцаага өгчүүл бас ялын юу өргөлнө үү? Ял өргөлдөг юм болов?
1: Байдлыг үзнэ. Тийм энэ буцаас юм уу? Эргээ Thompson дараах нөлөө нь баг байв. Нөлөө эсвэл нөлөө сэргийлж хэлсэн. Муу нөлөөг нь. Энэ муу нөлөө аргасангүй. Эргээ илэрнэн сайн үнэс наах юм ялаа мэтэр гэмсэж ухаарсан болов уу? Бодмоо гэж хэлсэн аа. Эргээ сэтгэлээр сэтгэхгүй бодмоо юм аа. Гаус юм шиг. Байдлыг үзээд. Гаус юм шиг.
0: Тийм байна.
1: Хоёрдугаар нь бол уултан бас энэ шамсч юм уу? Эсвэл энэ тэгэл хууд эдсэн юм уу? Алуун доос дураа нүүлгэж жаарсан байвал мөн байгаад тэнэ цэцгэн тул яаж хүртэж нэгээс 3 төмөн доосон дасаг нэг хамсдсан болов уу? Самсны ялаа хэлгээд энэ 2 дугаар зүйл байдлаа. 3 дугаар зүйлийн байдлаар сарала уултан бас энэ эрүүгийн хэрэгээр болов уу? Нэхэмжлэг өнгөрсөн. Уултан бас эрүүгийн хэрэг ийг өнгөрсөн.

0: нэгээс 3 том доосын шамсан болох тус ялаар нэг хэвээр болно. Дөрөвдүгээр том болох насаа дээр нь 2 том доос ял болоод 2 том доос аваад мөрөд наад том наадах юм уу? Тэгээд өөрийн хул ус ажиллагаа хийсэн болоно. Бас нэгээс 3 том доос аваад шамсан ялаар хийх болно. Дөрөвдүгээр зүйлэн болно. Яг одоо 2 том доос шамсан. Манай энэ байгууллага юм тийм ээ. Эсвэл энэ 2 том доос нь чатаг хийсэн юм. Тэгэхээр энэ чатангүй. Тэгсэн бол энэ шамсан ялаар хийх болно.
1: Тий.
0: Ийм каунтинг байт, таун жилийн байт. Нэгээс 3 том минут дотор болно. Өөр тус жил байсаар болно аа нэ. Эрүүгийн ялаар хийх гээд болно. Нэгээс 3 том хоронд. Тийм.
1: Ерөн бол энэ яг хэргийн хүнд ноцтой байдал одоо ямархуу үр дүн гаргаснаас шалтгаалж одоо шийдэх нь шээ. Яг одоо өхмөлөр нэгээс 3 том шамжсан бол яаж шийдэх нь гэсэн ийм учиргүй. Тийм байна.
0: Байдлыг үзэж байгаад хэлдэг.
1: Юурээс одоо шамжлаа гэж ярахаас олон хүмүүсээ олон хүмүүсийн тарихын тулд яалтчгүй одоо энэ их дарга юм уу, ямар нэгэн товчооны дарга юм уу, ямар нэгэн сургуулийн захирал юм уу, тийм ба, ямар нэгэн өмдгийн хорон дарга ч юм уу, иймэрхүү байдалтай. Юурээс нь бол тэр хүмүүсүүд бол одоо их хэмжээнд одоо мөнгөний юмних юнес.
0: Тийм. Энэ ордос тод нэг тусхны дарга. Донсурат их тослон самж дөрөвдөн жил манай ордос тод. Тэгэж нийт бол 2 тусхны дарга гараад.
1: Тэгэхээр энэ тусхны дотор ч гэсэн одоо ийм их мөнгөний гүйлгээ явж байгаа юм байна ш та, тийм ба.
0: Донсураар самжууд онцгой тоош.
1: Тийм.
0: Нэг донсур дөрөвдөн тусхны дарга манай
1: Тийм байна. Одоо энэ тосхны дараа шамсан гэхэлсэн одоо ийм нэг асуулт байна. Хэрвээ одоо би нэг гачаанай хүн, тэгээд одоо би энэ гачааныхаа даргын энэ данс хардаж ахын сэжиглэлтэй болцсон. Тэгвэл одоо иймэрхүү байдлаар ямар газар очиж иний тусгаж өөрийн хүл ёсны эрх ашиг хамгаалж болох уу?
0: Нэгд мөн аадыг тухайн газрын хараалалтай тасгийн ордон.
1: Очиж өөрийн сэжиглэлтэй байдлаа бол жавл гэрч
0: илчлэл гаргана. Эсвэл бас энэ зүгч хангана. Энэ утгаар байна. Тэгээд ямар зүгч байна гэж хэлж болно.
1: Тийм байна.
0: Хоёрдугаар томоо тэр юу гэдэг тэр ТВ гэдэг. Тэлийг тав юу гэдэг.
1: Тий.
0: Энд ч хэлж болно. Энэ хоёр газар тусгнаа наадлынаас хамааран.
1: Тийм байна. Энэс одоо өөр одоо сонсогч нэмдэн бас сануулж ярмаар нөхөж ярмаар юм байна уу?
0: Орчныг бас ийм нэг юм хөндрөө их байна. Дуусан тусууд энэ одоо ийм нэг ажлыг олох юм төлөө одоо энэ даргад мөнгө өгч байгаа байдал биш. Одоо энэ
1: дуусар одоо ажил худалдаж авна. Ажлын орон тоо, орон байр
0: одоо ажлын орон тоогдолж авж байгаа эсвэл бас юу ажиллагаа энэ нэг сайн ажил байна гэдэг хийх наатай гэж дарга юм уу эсвэл одоо энэ үний одно хамаарж байгаа ажил дүнд тооцох гэдэг. Уул таам бол энэнийг бас хэрэг төсөөсөн яд гэдэг. Тэмхүү их.
1: Тийм.
0: Уул таам бол энэ жоосон бүр цаасан. Энэ мөнөдөөр гасан бол гаргасан гол нь айтгаар ялдаг. Гэтэл орчмын зүгээс хэлбэл энэ хэрэг төсөөсөн хүний бол нэгтэй хүнээр зүтгэж байгаа. Учир нь хэрэг төсөөсөн хүн байман гэсэн сай хэл авдаг хүн бай.
1: Тийм. Дөрөвдөө бол одоо энэ хилдүлхтэй хүмүүсийг бол демих ял тийм ба торгуулийн тэр хийгээд ингээд торгууль өгөх одоо ингээд демих хөөжлөлтгүй байжсан. Одоо үл чангаар эгэ адилхан шийтгэн гэсэн үг тийм ба.
0: Тийм. Уултаа бол ч одоо мэддэг уучраа хэлт. Одоо ямар даргад юу хөгсөн мөнгө өгсөн юм уу? Гэр байсан өгсөн юм уу? Тэр унаа өгсөн юм уу? Унаа одоо ч анаа унаа мөнгөөр хэлчихвэр одоо ихээ сэтгэхгүй юу? Гүмнөөр сэтгэдэг. Гэтэл нөгөө орчмын одоо хилээс хилээд тэгээд хүндэр сэтгэж байгаа. Тэгээд одоо энэ нэг юм ялаа татлагаа хийхгүй нэг юм санаа хартан дээр.
1: Тийм байна. Ингээ хэлэхээс төрөндөө бол одоо жирэм бас нэг хоёр муу санаатай хүн одоо ингэж сайн хүнд хийлдүүлсэн ялаар очиж хүний бас ингэж тийм ба.
0: Тийм. Энд бүгд тэр

0: Дахан цагийн сүмлэр болоод нэг насны харамсны үсрэнг хэлбэн. Энэ гариг биний нэг шамсны ялын хэрэгт хорлуулсан. Тэгээд энэ шамсны ялын интернет стилтэй хүн хамуусгийн тэнхимийн тооцоод байна. Яг өөрөө вилж өөрөө нэг насны ирээдүйг одоо харлуулцлаа. Хожим нь ирээдүйг харлуулцлаа. Энийг харамсад вилж гэсэн нэг нэг танаасан.
1: Ярангуй тийм байлгүй да одоо. Хэрвээ одоо ингээд ямар нэгэн байрны дарга сууртай ийм хүн байсан бол хэрвээ одоо ийм хүрхүү ялаас болоод одоо танай үр хүүхдэд хүртэл нөлөөлнө өөрөө ч хүртэл одоо хэрвээ ялан хүнд бол лавтай одоо гэнэ нэм хурд насаа нөхчүүн тийм ба
0: гэр хүүхэд
1: айл төр садна гэд бүр хол өгдөн тийм ба
0: уулын байгуул энэ энэ нэр төр засгийн ордны нэр төр энэ одоо намын гишүүний нэр төр бүр одоогтэй тангаанч энэ шамсын ялаг бол энэ нэг хүн өчрөө олон хүнтэй хамаагдсан байх тийм байгууллагын үстэй холбогдсон энэ хүн хүчтэй нэг юм байна.
1: Тийм байна. Тийм учраас энэ одоо манай хүмүүсүүд бас их одоо тэгчдэн мөртлөө бас энэ жамаар одоо бас олон явж байгаа хүмүүс байлгүй да одоо энэ хэрвээ одоо шавар болчихтой жамаар ингээ олон нь явхад ярангуй шахаж норно гэдэг тийм тийм аа имерхүү нэг жирс чинь нэг байдаг хэвтийн. Тэгэхээр н ариун чигчээр жасаг ивэрч тийм ба. Ард түмэндээ үйлчлэх бол намаас бидэнд олгосон тийм ба. Ард түмнөөс бидэнд олгосон эрх мөртэй өөрийн харуулцлага. Тэг ингээд манай нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөх тийш андчлаа. Өнөөдрийн ийм сайхан ярилцлага өгсөн сүлийн хуульчид баярлж байна шүү.
0: Яхам агаа.
1: За үнэний ёсны төлөө чармай ажиллаж байгаа. Танай ажил үйлс аль гэрийн тансаа сайхныг хүсээд өнөөдрийн ярилцлага өндөрлүүлье.
0: За баярлаа. За танай ажил үйлс өргөстэй байхыг хүсье.
1: За баярлаа. Баяртай.
0: За баяртай.
1: Тянгэд эрхэн хүндэт сонсогчдоо чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань инхүү өндөрлөн жаргаж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр нь бол Өвөр Монголын Фавио хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч Сүлэн хуульчаас бол энэ хийл хууль шамжсан ялын талаар одоо танилцуулсан байна. Мөн ч одоо хийл хууль дүлгсэн хүн ч гэсэн ийг адилхан одоо ял харуулчлага үргэлд юм байна гэдгийг одоо сая бас бид саяхан ярилцлагын дундаас ойлголоо. Ингээд та бүхэн маань өөрийн ажил амьдралдаа тэгвэл алсын одоо ажилдаа одоо энэ талаар одоо ойртгүй ариун чигчээр одоо ажлын тусалаа үргэлж ар түмэндээ харуучиж улам сайн сайхан байхын хүсэн өрөөгөөд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг өндөрлүүлье. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь Дорно хинагч Дугаржав ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинкэлт та бүхнийг энэ арааж өгөн хамт байсанд баярлалаа. Дараагийнх нь нэвтрүүлгээр болж өсөр уучрамжлагүй баяртай.

Хүүхэд багцуд бол улс орны ирээдүй. Хүүхэд багцудаа хүн болохын яс учрыг мэдүүлж, хархан багаас нь боловсон үг яриа, үйл ажиллагааг эрхэмлэх болгоё.

Дундд улсын ончлогтой нийхэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундд улсын ончлогтой нийхэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинчилэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийхэм журамт одогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө

0: Чокэжаал нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чогтайжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Чинхэр тагтаа гэсэн хүүхдийн аражуу жүжигийн нэвтрүүлгээр боллоо.

0: Цэнхэр тахта. Жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удартаач англим чичиг уянг. Цэцэрлэг хотдох амин жолын суудаг 8 дугаар давхарлагын нарвчин дээр түүний цэнхэр тахта нэрэд суучглаа. Амин жол бүс хөөхөлтэйгэн дэрэгдэн тавьчихад цэнхэр тахтагийнхан хөхтөндхийг сонсож баярлан суун.
1: Өвөө, үчэ? Миний цэнхэр тахта ямар хөөрхөн бай? Ганган сайхан далавчтай, гархан хоёр нүттэй. Өөр бас юу гэдэг вэ?
2: Төвгөр сайхан чээжтэй. Шөмбөр сайхан хошуутай.
0: Амин жолын цэнхэр тахта гинт алга болоод хоёр хоног болжээ.
2: Жулаа, миний охин чай гав.
1: Овоо, миний цэнхэр тахта ягаад өнөхөдөө өдөр харагдахгүй болчихов да.
2: Нэрээ тэгсэн ч юм уу? Оо яах. Удалгүй нар дээр гараад наравчин дээр дулаан болчихгод ирч гэм аах минь.
1: Овоо, та өчигдөрч гэсэн бас өнгөж ярсан шүү. Тэгвэл миний тахта бас ирээгүй байгаа биш үү? Та юугаад худал хөлөөд байдгийн ба?
2: Хүүхэ, өвөө нь худал хэлээгүй. Харин тэр жигүүр далавчтай амтан чинь хаашаа ч нисэд явчихсан байж мэдэн шүү.
1: Овоо, овоо, миний тахта яагаад ирдэггүй юм бэ овоо?
0: Энэ үед амин жолын асрын нэгдүгээр давхарт суудаг долгор ээж хурч ирлээ.
2: Оо, долгор дүү сайн явж ирв үү?
3: Сайн сайн, өвгөө ах сайн байна уу? Манай хоолн гэрийн ханна өөрийн соруулийнхан чаан нэг юм хурчхан хөтөл байхын таныханд юм сонсогдож байна уу?
2: Юу? Хоолн гэрийн хананд гинү?
3: Тийм, тийм.
2: Манайханд ч юм сонсогдоогүй. Ямар шүү дуу гарч байна?
3: Нэг юм пөрчих нөтөл байх шиг юм
2: аа. Хичээнээс дуугардаг болсон юм бол.
3: Хоёр өдөр болчихно.

0: Юугүй хачин юм та. Өдөр шүнгүү дуграад л чухам юу болоод байх юм бэ?
1: Айлиожо, та миний чөнхөр тахтаа харсан уу?
0: Аа. Яасы, тахтаа чинь ирээгүй юм уу?
2: Пүрчхнээдг энэ үү? Хоёо. Шоуны далавчийг дуугарч байна уу?
0: Оох, яг тийм ээ. Яг л шоу далавчаан дэвжих шиг дуу гараад л байсан да.
2: Аа. Тэгвэл бараг асрын өрөө дээрх өөрийн чонжны амсраар дулаачиж суулцсан тахта нэг нь үүргэлж байсаар дотгошон гойчоод орчихсон байж мэднэ.
1: Миний чөнхөр тахта муу юм болов да?
0: Харин тийм байж магадгүй. Одоо яадаг вэ дээ?
1: Би тахтагаа гаруй завна. Би тахтагаа авна өвөө.
0: Хүүхэн, тэр чинь гаргаж авах арга байдаггүй шүү.
1: Миний тахта. Би очиад үзээд ирээ.
0: Хүүхэн, үжигдэж харагдах юмгүй. Өнөөг чинь ханан дотор явдаг хөндөй хоолой дотор хоорчсон байхгүй юу дээ?
2: Эсвэл таны гэрийн ханыг нөхлөөд тэр тахтаг аврал ямар уу?
0: Бэчхаа өвгөө ах минь ээ. Манайх дээр жун сая гөрөө шинтгэхэд хөрөм ханаа гойлоод авсан байхгүй юу дээ? Одоо тэрний нүхэлж явдлын гэдэг чинь юу гэсэн үг юм?
2: Хөрхи тэр амтныг үжиж байгаад үхүүлнэ гэдэг чинь.
0: Төглөөгөөд нэг тахтааны төлөө миний тийм сайхан хөрмий чаалж хаях нь хөдий хайр юм бэ? Юу яриад ирсэн?

0: Энэ үед амин жуул жадгаа мөнгө хадгалдаг бомбор гахахаан тэрсээр долгор ээжийн дэргэд ирлээ.
1: Айл ёжо, би үн мөнгө бүгдийг танд өгчхи. Би өөрө нэгийг ч үлдээхгүй болно. Айл ёжо, гуйда. Айл ёжо, миний тагтагыг гаргаад өгөөч дөө. Гуйда. Айл ёжо, гуйда. Болно.
2: Хүүхэ, өнөр яах юм бэ?
1: Та миний тагтагыг аваад гаргачих та. Тэгвэл өнө мөнгөөр та хөрмө нөхөө тавч болно уу? Гуйда. Элиожо.
2: Та хөрхий зайлвал хүүхдийн санаа гэжээ. За болч болч ингэ. Энийг энэ чи өөсөө сайн хадгал.
0: Долгорын арга бус хэрмээ нөхөлж тагтаах гаргаж авахаар боллоо.

0: За байж байж. Одоо би нэг гараан оруулаад үжээтгий.
1: Тахтаага арай царай гаргаж авчирлаа.
2: Ова, туршам би тахтаа гаргаж өгөө.
0: Өөн үжээтгий миний ахан ца.
2: Бэну.
0: А тэмтрэх шоу олчлаа өөн олоод авах шоу боллоо ш миний ахан ца.
2: Барахч нь ова.
0: За, бариад авчлаа. За одоо аваад гараад ирнэ өөн. За бариад авчлаа. За
2: гомтойч.
0: За. Тэг.
2: Хөчөө.
0: За хараад ирсэн миний ахан ца.
2: Хөчөөж гарга.
0: За. За үч. За, за миний ах.
2: Ваа! Миний тахта, миний тахта. Ямар бүжир болчихсон юм бэ?
0: Тэ өрхийн нүхэн дотор байсан.
2: Миний тахта өрхийн жовсон болов? А? Тахта, миний чөнгөр тахта ийм бүжир болчихсон. Одоо хурд таваачиж угаая.
3: Хөөрхий дөө. Энэ амтны нэг далавч нь ширхчихсан бололтой.
0: Аа, тийм байна. Ширхэхийн нэг сайхан өвлөг шиг боогод өгөтгөө.
1: Амин жол өвөөтэйгөө чинхэр тахтагаан өдөржин тэжээж эмнэн байгаад эдгэрүүлж авчээ.
2: Ваа! Миний чинхэр тахтаа ямар гой болчихсон юм! Үнэх өрхөө! Тахтаа дандаа олоолаа! Хүү! Миний тахтаа үнэх өрхөө! Өвөө хурд үжээ!
0: Миний ахын ч өрхөн. Одоо тэр тахтаагаа гадагш нь тавиад явуул.
2: Өвөө! Чөнкөр тахтаа бас дахад өөрийн нүхэд унчхул яанав.
0: Одоо унахгүй хай миний хөх зүгээр. Айлын ээжтэй ч бид нэр зөвдөлчод асрын орой дээрх өөрийн нүхнээ амсарт нарийн тор тааруулчихсан. Одоо тахтаа дотогш унах аюулгүй болсон. Өвөө нь өнөөдөр тахтаанд чинь тусхай үүр барьж өгье.
2: Ваа! Тахтаа чи сонслоо биз дээ. Чи үүртэй болчихлоо тахтаа. Чи одоо үүрэндээ суугаад дуулчих. Би бас дуулъя. Хоёулаа өдөр чинь сайхан дуугаан дуулаад сууя. Үнэн сайхан.
1: Амин жол тахтаагаан тавьж явууллаа. Чичирлэг хотын гүн охторгоож өсөж нэгэн чинхэр тахтаа хол нисэн одлоо. Тэр нь амин жолын чинхэр тахтаа ажээ.

жүжигтэх төр, амин жуулыг мөшөөл, өвөөх, инх жаргал, долгорыг сэмбрүү тоглож, төмөнчжиг тайлбарлав. Хөгжмийн жохогч, ревади, дуучин, англам, шингээгч, бар, нийтгэгч, дугаржав,

нарааж угаас өрхлөн явдуулж байгаа. Чагтай зайл хөөхөт багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өргөлжлөн бид санарын урсгал хөөхтийн дүү сургалтын төвийн найз нарын дуулсан өвгөн хайлас гэсэн дуугаас санархъя.

Манай цагийн цогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугаарж ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Амьяхвэ. Амь насны ариун сүү.
1: Амьяхвэ. Аж жаргалын амин гэлхэ.
0: Амьяхвэ. Хүм байгаадын мөнх барилдлага.
1: Амьяхвэ. Хүсэл итгэлийн гэгэн ирээдүй. Намын 20-р хурлын жориг санааг нарийн хэмгээ суралчин туушлуулж, одогчлсон ордсын сайн сайхан ирээдүйг чогчлон байгуулъя.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Манай хроноо мэдээ, манай хотын үндсэн шатны намын жохон байгууллалт үерийн сэргийлэн гамшгаа саврах тайлалтааны сайн хийж байх. Далад хошууны төрүү бүлэг буудай элбэх хуралт олсон. Үүшин хошуу аж үйлс зүйлэлтийн холбоот чохчор тралангийн үйлсийн одоогчлалтын ахиулж байх зэрэг мэдэнүүд бий. Жалгаад та бүхэн мэдээний бүрэн уулагт анхаарлаа хандуулнаа. Манай хроноо мэдээ, 7 сарын дундчаас 8 сарын дундч болтлох үерийн сэргийлэх жангалгын цаг хугацаанд манай хотын эл шатны намын жохон байгууллалт үерийн сэргийлж гангийн арга чаг гамшгаа саврах ажлын дунд үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын дайчин бэхлэлтийн үйлдэл болон намын гишүүнээ хошууч жишээч үйлдлийн улам нэг алхам бадруулах тухай Өвөр Монголын өөртөөн засах хоорондоо жохон байгууллах хэлтсийн мэдэгдлийн чуурадан дагаж ард олдно амь нас эд хөрөнгөн амар төвчний сайдар сайхан хамгаалж байна. Үерийн хугацаанд орсноос нааш дүн

төгшөөрийн өмнө нэг айл өрөх болон нэг хүний ч ойрхогдуулалгүй байхыг батлав. Үүнээ хамт үер устлын аюул төгшөөр өндөр 11 орон бүсэд чиглүүлэн намын гэшүүн кадр төрүүлэн сэргийлэлтийн пайс тэмдэг тавьж 10 ус хаших налуу газрыг шинээр байгуулж 3000 гарай элсэн ут болтгон 300 гарай метрийн тусгаарлах хэрсэг тохируулжээ. Бас төв сан хүмүрх жич нийгэм тойргийн бачин байдлын аргачлах чиггэх 2 шатны эд бодисын нөөц хүмүргий байгуулж ус татах хөөрг чахалгаан гаргах машин зэрэг өл төрлийн үерийн сэргийлэх эд бодисыг нэгдэлтэй тархааж байснаасаа бачим хэрэгчээтэй үед шууд тархах болгон далд гэмтэй чихт бачин байдлын аргачлах эд бодисын 2 хүмүргий шинээр нэмэгдүүлэхин хамт 5000 гарай үерийн сэргийлэх элсэн уутын нөхөрлөв. Дүншин тойргийн Тянжоо жил гудамжийн хэрэгэрхлэг газрын гэх нь намын гэшүүнэ торжлын ажилтат сүрлэн хараа орныхон үер устлын гамшиг гарч мэдэх байдалд тусгай дан сөхмөл байгуулан жагсаан байчих чөгчлэн жасах жич битүү чагаргийн хамаарлтыг хэрэгжүүлв. Суугал тойргийн олон төмнө WeChat-ийн холбоод сүрлэн борооны байдлын өрчлсөн мэдэг дамжуулж айл өрхөр гүнж гэрэн өөрийгөө аврах мэдлэгийг түгээмэлжүүлж борооноос өмнөх өрчлөн сэрэмжлүүлэх ажлыг сайдар хийжээ. Намын гишүүд нь Суугал тойргийн атал авхан хамаарлын компанитай хамтран 24 цагаар жижигүрлэн ажиллахыг чанга хэрэгжүүлж өөрчлөн сэрэмжлүүлэх мөдөө чангийн айл өрх болгонд хүрэхээ үнэнх батлав. Одоохон үерийн сэргийлэх чах хугацаанд манай хот үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын дайчин бөхлөлтийн үйлдэл болон намын гишүүнээ хошууч жишээч үйлдлийг гүйцэд бадруулж холуулан даачлах дүрмд түшиглэн голдлоготой орон бүсэд гүнж гэрэн аюул төгшөрийн далд гэмийн жагсаан байчааж бас адуун байгуулгын намын гишүүн жирэх хүчний өмгөлн нийлүүлж холуулан сэргийлж тойрон байчих болон өд бодсоор хавсран тэтгэх ажлыг өрнүүлж хамгийн их чармайлаг гаргаж байгаад ард олноо амнаас эд хөрөнгө хохирол учрахгүй байхыг баталж байна. Нэгдүгээр фронтын намын гишүүн кадр өмнө нь төрүүлэн гавшгайлж жижигүрлэн сахих ажлыг чангатхан өөрчилсөн сэрэмжийн тойхоог айл өрхөд дамжуулан хүргэж айл өрхөр гүнжгэрэн сурулжилж бодтой ажил гаран үүргэлэл хариуцлага гүйцэд тусхан илрүүлж байна. Манай хроно мэд далад хошууна зандандроо сумын хайзаван тосхно мянган мөгийн жишээ үзүүлэх таран газраар хадаж хураах машина дүүх үрчгэн тараачид унсан малгай ган авах явгүй яралдаж манай хотын буудан жуна уларлын хадаж хураах ажил жинхнэр эхэлсэн байна. Энэ хэдэн өдөр далад хошууна зандандроо сумын хайзаван тосхно мянган мөг буудан тарааны газарт нүд алдам үргэлжилсэн буудан мөхлөгүүд бодобсрох хугацаатан тулж эцсэн хүүхнээ бодоброй хатар хэмэрхэн унжигнж харагдана. Шилдэг үрийн туршилт, ус бордуурын нэг чогччуулалт болон бүх үеийн хугацаанд тралангийн мэрэгжлийн жолоодлого зэрэгд түшиглээд энэ хэсэг таран газар энэ жил өлбөх хураалтын үүднэ гэдэг бол мөдөөжийн хэрэг байсан юм. Таран газарт үнэрч том хэлбэрийн хадаж хураах машина дүүх үрчгэн хадаж хураах мөлөх өс сүрлийн даханд таранд оруулах зэрэг ажлыг өндөр үр бүтэмжтэйгээр баялуулж тараачид жич мэрэгжилттийн магнайг үнэнх танилгаж байлаа. Дадад хошууна малтралангийн мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн мэрэгжилтэн байжиган хэлэгтэн буудан хэрвээ налаж унчихсаар уналтын хасагдлын хэмжээ жүүнэ 10-аас жүүнэ 40-д хүрдэг байна. Бид азут бордуурыг оруулах чагийн термолын өсөлтөөс өрнөлтийн чах хугацаанд шилжүүлснээр дараа ургалт болон уналтыг бүр нөлөөлөхгүй байх мөртөн бас буудан налаж унахыг сэргийлж чадаж байна. Энэ жилийн буудаг авч хэлвэл үндсэндээ бас бүр налаж унсан явдал харагдсангүй юм гэлээ. Элбэх хураалтын үр амьсгалыг нэн хөгжөөнтэй болгох үүднээс бодлоглон туухан газрын хамаа бүхий нэгч нь тус тосхонд буудай хадаж хураа хамаа бүхий соёлын найрыг эрхлэн хийж таран газарт хүнээ хүчээр буудай хадах уралдааны явагдуулах зэргээр дамжин хүмүүсийн идэвхжилийг бүтөмжтэй дайчилж байна. Тус хэсэг буудайн тараан нэгдэлтэй тарж хамтар байжих хөгжилтийн хөв жагурт түшиглэн баримжаажуулсан термолын газар зэргийг төвлөрүүлэн үүч шилдэг үр тралангийн мөрөгчл тралангийн машина үйлчилгээ нэгдэлтэйгээр хангаан өгч үүнээ хамт энд бас буудай болон маачиг тохож тарих ончлогт термолын хэлбэр явч газар ширэн гэрлийн тосолт болон хөрснөө шимлэг эсгэдэн түшиглэн буудайгаан хадаж хураасны дараа намартан бас маажан хадан хурааж нэг газраас хоёрыг хураах тарж арчлах аргаар тараачин өрхнүүдийн орлогыг үнэнх нэмэгдүүлж байна. Зандандроо сумна хайзаван тосхно нэгдэлтэй тарж хамтар байжих төрөлжүйлийн хариуцлагатан Лиуфэй хэлэгтэн гаралт нь бараг 1000 жингээс дээш мааж бол бараг 300 жин орчимд хүрнэ. Одоогийн жах дэлгүүрийн үнэ ханшаар бодвол муу бүрийн дундаж хорлого

30,000 төгрөгөөс дээш байж чивэр ашиг хонжуурийн талар 1,000 төгрөг орчимд хүрэх боломжтой гэлээ. 2026 онд далд хоо шүнээ буудаа тарьсан талбай 6 түмүүмүү орчимд хүрч урагчийн талаарч тунгсан. Жишэлтэр муу бүрийн дундаж хуналт нь нодон найхтай харьчуулбал тогтууны дунд бас илэрхий дээшлэлттэй. Төрөв бүлгийн хийг хадаж хураа хачлын өрнөлтийн дагалтан бүх хоо шүнээ өйл газраарч энэ талын ажлаа бүтэмжтэйгээр явагдуулах болно. Одоохондоо яг сайхан жүнээ уларлын эрдэн шишийн тармалын чөмөглөлтийн жангалгын цаг хугацаа болохоор үүшин хоо шүнээ шаруулсан балгаснаа бор толгой тосхнаа тараалангийн мөрөгжилтэд яг сайхан жолоочгүй нэсгэлийн ашиглан агаар дээрээс газартх тармалын хан навчинд нь хамаа бүхий шингэн жүүлсэн бордуур сацыг ажлан өрнүүлээд яралтай. Энэ жил тус газрын ихэн 4,500 таран газраан хамаа бүхий хоршоо жилд найдан харуулчулсан болохоор бордуур оруулах ажил нь нэгэлхэн гаргийн дотор бүр хийгээд дуусчихсан юм. Үүшин хоо шүнээ мөөнэн тараалангийн машинаа тусгай хоршоожлын тараалангийн мөрөгжилтэн Гоухай Юэн хөлөгтэн. Энд өдөр бүр нэг машинаар 500 таранд бордуур оруулж байна. Эрдэн шишин чөмгөлж байх хугацаанд бид газар дээр тослогон услах болон агаар дээрээс доошон сачих хэлбрээр эрдэн шишин шаардагдах шим төдийлийг баталж таран газрын хамааралтыг нэг нарилагжуулж байна гэлээ. Газар ширээ найдан хамааруулах хэлбэр нь хоршоожли малчин трачтын асрагч болгочихлоо гэмэн хэлэхэд ахтггүй юм. Тухайн газрын 70 нас гарч байгаа тараачин BNUFI бол өнгөрсөнд тараалангийн яруу уралдаан ёстой унсан малгайган авах чавгүй яруу ажилдаг хүн байж. Гэтэл одоо бол тус тосхныхон хамгийн сэлүү хүн болон хөөрчихжээ. Тэр одоо өдөр бүр багсагаа ичин ногоо чагаагаан тарих ажиллаа хийж байхаан гаргачихвал бусад чагтаан бүр тосхныхон энд тэнд нь тойрох гэх мэтэр зүгээр эргэждэг болжээ. BNUFI-ийн хэн жуу гараа муу таран газартаа байж, муу бүрийн тогтун орлого нь 900 төгрөгт хүрч, нэг жилд бараг 9 түм гараа төгрөгийн орлоготой. Шаруулсан балгаснаа бор толгой тосхны ард BNUFI хэлэгтэн 70 насын өнгөрөөж байх олон хүмүүс бүр одоо тараа тарддаггүй болсон мөртөн орлогонч бас бүр өнгөрснөхтэйгэн дэмиж өрөөгүй болсон байна гэлээ. Аж үйлсэн холбооч чогчийн хэлбэрийн өөрийн өртгийн буурлаас газар ширээ найдаж хамааруулах үр ашигын нэмэгдэлд хүртэл дахин бүх аж үйлсэн хөдөлгөөжлийн боловсруулалтын нэмэгдэл өртөгд хүртэл үүшин хош юу өөрийн өртгөөн бууруулах үр ашигаа нэмэгдүүлэх хөдөлгөөжлийн уртдах 3-ийн уйлдуулсан одогчлсан тараалангийн хөгжилтийн шин жамар жамнаж байгаа нь илхэн. Нодон бүх хош юуны 2150 өрхийн малчин тракт нь 10 түм гараа муу газар шороогон аж үйлс зүйлэлтийн холбоот чогчд найдвартай тушаан өгч намрын хураалтын үйс болоход ховдон олсон жоосинх нь ерөнхий хэмжээ 2-1-3 дүншүүр төргий давсан байна. Үүнээ хамт тус хошуу бас эрдэн шишийн бүх аж үйлсийн хөдөлгөөжлийн явцын боловсруулалтын хүрээлэн тойргий байгуулж хөмөргөлөн хадгалах бодисын гүйлгэнэ иж бүрдэл гол бүтээгдэхүүнээ нарилаг боловсруулалт дагалт бүтээгдэхүүнээ өндөр өртөг бүхий ашиглалтын боловсруулах системийн төргөлөн байгуулж эрдэн шишийн аж үйлсийн дэс дэвшилтийг ихээр ахиулсан байна. Манай хроно мэд ойрд үшин хошуу 134 шилдэг чанарын хөт наричт орцын нарийн ноост хонинд хөврөл шилжүүлэх мэс жасал хийж шилдэг үйлдэр үржүүлэн байжуулах сууран нэн батдахлаа. Хөврөл шилжүүлэх тухайн талбарт ажилтдаас баримжаадсан ажлын явж дарааллаар хөврөл суулгах цангилгын ажлыг дараалан боилуулж ажил нь журамжилтай бөгөөд өндөр бүтөмжтэй явагдлаа. Тус удааны хөврөл шилжүүлэх ажил бол үүшин хош юнаа малааж ахуйн шилдэг үйлдрийн инженерийн ахиулах бодтой арга хэмжээ байж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн судалгааны ажилтнаа тухайн талбарт сууж ажиллах чаг охор үйлдэр сайжруулах ажлын ахиж удаан зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийн тусад тус удааны хөврөл шилжүүлэх ажил нь тусгай мэрэгжлийн ажлын өртөө хүлээн авч манглалан гүйтгэх төрөлжүүл гэж тараалан малааж ахуйн судалгааны үр бүтээлийн хөврүүлэх тусгай бол мөнгөний өмгөлөн чумхтгаж урд хугацааны үр бүтөмжт шинжлэх ухаан мэрэгжлийн судалгааны жагсаалын газрын байгуулан судалгааны бүлхэм нийт нь малчлийн талбайд сууж өндөр үр бүтөмжтэйгээр үржүүлэн байжуулах малааж ахуйн өөрийн өртгий ариулан үр ашигын нэмэгдүүлэх мэрэгжлэр орцын нарийн ноостхоны сайн үйлдрийг байжуулахд батлах ангаж байна. Өвөр Монголын тараалан малааж ахуйн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хүрээлэнгийн амтнаа шим төжил хийгээд төжил бордоо судлах газрын дарга Жан Чунхуа хөлөгтэн өм хонина адил бус цаг хугацаанд шим төжилийг нарилаг оновчтой тохируулан эзэмдэх хургийн нарилаг төжийн арчлах зэрэг бүх хөлхөөжлийн мэрэгжлийн үйлчилгээр дамжин хөврөлийн хөл тогтох норм болон хургнай ондоролтын нормыг илэт

өөшлүүлэх мөртөн бас малчин тражидийн хавсран төжийн үржүүлэх өөрийн өртгий бүтөмжтэй бууруулж шинжлэх ухаан мэрэгчлэр аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг үнэх баялуулахын тулд юм гэж. Манай хорооны мэдээ. Манай хотын жун намрын чажгийн тоос дэгдэх чаг уларлын харшимтгай чанартай хамрын өрөвсөл эмнэх өмийн нийтийн асрамжийн тусламжийн төрөл зүйлийг бүх талаар найдваржуулж харшимтгай чанартай хамрын өрөвсөл эмнэх 18 төмөн хувь өмийн хэрэгцээтэй олон төмөнд тухааж өгсөн байна. Одоохондо бүх хотын 50 үндсэн шатны эмчилгээний үйлчилгээний чигин хамрын өрөвслийн өм тархах ажил бүх талаар эхэлж манай хотын үндсэн шатнаа суугаал ардын тойргийн бүхний бүрхэв. 1-р ээлжид 3 бүлэг хуан харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийг дарах хэмээн бараг 6 төмөн хувь тархаж эрүүл мэндийн хамгаалалтын гар дэвтэр болон өм апчиг хэрэглэх амлалтын бичгийг зэргээр тархан суугаал ард өм хэрэглэснээ дараа эрүүл мэндийн хамгаалалтын гар дэвтэр дээр өвчнээ байдлаа тэмдэглэж өмийн хэрэглэлтийн үр бүтэмжийг хөдлөнгүйгээр үндлэн жишгэд дөгмөжүүлэхин хамт дараачийн бүлгийн өм хуваах ажил жич эрүүл мэндийн хамгаалалтад лавлалт үндэслэл хангаж байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөөг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мөдөөний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Баяртай. Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чаг өрийн мөдөө нэвтрүүлье. Ордус хотын чагуурийн хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагуурийн байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд үүлэрхэх хэсэгтэй тунгалаг өдрөр хэсэг газар орноор жирүүсхэн борооттай. Жүү өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхи салхилна. Баруун өмнө баян газар орноор 4-аас 5 дэсийн салхитай. Жалгаад та бүхэн эл хошуу тойргийн чагуурийн байдал анхаарлаахан тулно. Хиявагш тойрогт зэрвэсхэн боронтой 17-оос 31 градус. Дүншин тойрогт зэрвэсхэн боронтой 19-оос 30 градус. Шагжман балгасанд үүлэрхэг 18-аас 34 градус. Шинэ балгасанд зэрвэсхэн боронтой 19-оос 32 градус. Улаан балгасанд зэрвэсхэн боронтой 18-аас 32 градус. Олжич балгасанд зэрвэсхэн бороотой 19-оос 32 градус. Галуут балгасанд зэрвэсхэн бороотой 20-оос 32 градус. Алтан ширээт балгасанд үүлэрхэг 18-аас 31 градус. Шүэжаван балгасанд зэрвэсхэн бороотой 19-оос 31 градус. Хүндэт сонсогчдоо чаг өрийн мөдөө нэвтрүүлэлтэ анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдөө. Одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шиндүүг сонирхуулъя. Жилийн жичиг мэрс мэрс мэрс. Жүлгэнэ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс. Жөрхөн их шиг уянг уянгарн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохо чилгэр чилгэрэн. Нөрийн ус мэлмис мэлмис мэлмис нугас галуу нургис нургис нургис. Нарны хөөхд улвас улвас улвас нандин хүсэл солонго солонгорн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохо чилгэр чилгэрэн.

Жон болоо гэхэд өнөө үгийг төгчл увсан аяг ринчэн жохож бичгэн дуучин ануухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Дадан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нүгдмэд их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байж хана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө та бүхэндээ энэ өдрийн өглөөтэй сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлье. Оролцох тэн хамж уучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг инхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Шижир, хинагчид Гуржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт.

Энэ хүн манай элгэн хайр тордос нэвтрүүлэг маань болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Жинхэнэ та бүхэн тухайн цагт гандалгүй хүлэн авч сонсхийг энд хүсэн найдая.

0: Ингээд эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо үжигчдээ ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ ордос хормын жан үйл болоод за улс асалсан соёлын солилцоо гэх нэгэн сайхан нэвтрүүлгийг бол бэлдсэн байгаа. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай. Янгэд нэвтрүүлгийн жочин хоморт морлон саадсан хүндэтч жочин ман болохоор ордос хормын хонжин дэмч далад ерөөлийн уламжлагч нэрт хором найрын хөллөгч сайшаалт багшгүй морлон саадсан байна. За сайн байна уу сагши?
1: Сайн дайран сайн байж хана уу сайхан дуусч байна уу.
0: За ингэвэл мөнхөө ордос хормын чололгдсан бэргэд гэгэн танаа эгч морлон саадсан байна. За мөнхөө ордос хормын чололгдсан бэргэд хорл эгч мөнхөө отгийн өмнөд хошууны шинжилх ухааныг төгөөмөлжүүлэх соёлын бүлхмийн хариуцлагатан ордос хормын хошууд эсийн өвлөн уламжлагч бэргэдийн жан үйлийг гүйцэтгэж бүү навчмаа гэж морлон саадсан байна. За ингээд хөндөт дөрүн чотныгоо баярлан мөгтөж байгаагаа илэрхийлье.

0: Жэнгхүү дэлхийн алит шоуг аймаг үндэстэн ястан өөрсдийнхөө одоо өрмөч онцлогтой соёлыг бол үүдэн бүтээснийхэн дотроос жан үйлийн соёлын бол хүн төрөл хитнэ бий болохыг дагалдаад үүсэн бүрлдэж жамунхүү бас одоо хөгжил жичиглийнхэн мөр сүудэр босныхан ханд бол өөр бусдаас хилгагдах шинж тэмдгийнхэн нэг нь байдаг. Жамунхүү өдлөн жичиглийнхэн амин саха болсон байдаг. Иймээс одоо жан үйлийн соёлын болохоор одоо нэг үндэстнийхэн үүсэл гарлынхэн төөхийг содлон Жэнгхүүлаас өрмөч онцлогийн тодорхойлон өнөөгийн байдлын ойлгон ирээдүйн хөгжлийн шинжилхэд бол үнэт материалыг бол хангаж чухал байрыг бол эжилдэг байгаа. Ингээд одоо анхаж бид нар Сэвгчтэйгээ ярилцааг өрнүүлье.
1: За баярлаа.
0: За Сэвгч мор сайн морлон саатуу.
1: Сайн сайн.
0: За ерөн одоо Сэвгчийн хууд бол одоо 20 найрын ерөөлж хөллөгч тийм ээ. Энэ их ажлыг хийгээд бас олон жил

0: болсон. Тэгэхэд одоо секшиасаа яг энэ ордос хормынхан одоо үнд чухал чанар жанкула оксод нь юу байдаг бол энэ талаас ойлгож авъя гэж бодож байна.
1: За ер нь одоо манай ордос хорин болоо ордос Монгол ардын хаан тэр сагна өдөр тутмын амьдралыг багтаасан соёл гэж дөө үжиж байгаа юм аа. За энэ төрөл манай монголчуудын эдгэнэ соёл байна, өмс зүгөөлийн соёл байна, за шашин суртахууны соёл байна, мэндэлж ёсолох сагна одоо соёл байгаа. Ариун жилийг багтаасан соёл гэж ярд юм аа. За чиглэлээр нь ордос хормын хамгийн ахын шилдэг гэдэг одоо энэ төрөл өрөөл байгаа. Мөчд ардын сагна дуу байгаа. За амьдралын сайхан ухаалаг болсон нь одоо хорим үеийн одоо жан үеэл болов байгаа. За дис тарадаа сайхан жан үеэл байна. За дихэн дигдхийн сайхан өрөөл байна. Мандахын сайхан өрөөл байна. За ер нь одоо манай ордос хоримд болуула анханаа гэдэг үүдээс нь орж ирэхэд бүр өрөөлтэй гэж ярьдаг. За ихэд адагдан хөтөр сайхан одоо бэлэгдэл гэж ярьдаг. За ингэхэд бол манай ордосхон хамгийн шилдэг охин шилдэг гэж юм болов өрөөл байгаа. Одоо дис тарадаа сайхан жан үеэл байгаа. Ах ингэж хүчж байна.
0: Тэгвэл сэрх сайхан ярьла одоо ерүүл гэж ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо ерүүл бол яг ордос хормынхан сүг сүмс гэж бас ярьж болно тийм ээ. Ордос хормдоор аваад ирэх юм бол. Тэгэхээр энэ ерүүлийн одоо голдуу ямар ямар төрөл зүйл байдаг бол ингээд ерүүлд одоо ямар ямар хөө сонгодог уулга байдаг бол.
1: За ерүүл гэж ярил одоо уулгас ариун байна. Энэ то ерүүл гэж ярьдаг, жори гэж ярьдаг, бас өргөмж гэж ярьдаг. За чи өөрөө манай ордос хоримын хамгийн одоо төлөвлөгч нутгийн ерөөлөг л одоо манглай зург гэвэн. За чи бол одоо үүдэрэн хамгийн уртан саадаг одоо хүүгийн тал дээр ихтэй хамгийн хор өрөх болуула. За нохойн ерөөлөг гэвэн. За чигэд өнгөрл толгойн ерөөлөг гэдэг байна. За чи бол одоо үүд арахс бол дотор нь оруул одоо манглай зург мэдүүлэх. За чигэд өнгөрл одоо эргээд одоо настай чуудын бэлэг салд өгөхөд бас сайхан ерөөлтэй байдаг. Хүүхдтэй сайхан бэлэг салд өгөхөд амаа нэрөөлтэй байдаг. За чигэд өргөл одоо чаашаан л ерэн саадаг гшин бирийн одоо хүүхэн талын үүдэн дээр ирвэл одоо саадаг ном сум ерэн мор ерэн одоо ийм ариун ариун жилийн өрөөл байна. За өрөөлийн төрөл жилийн ариун жарын гажраас жор гэж ярддаг. Өрөөл л жоргийн гэдэг одоо чим одоо тод ялгаа гэж бол одоо айжим талаар эсвэл энэ бардана талаар уу зүрээтэй байдаг.
0: Яг ярих юм бол одоо манай ордос хорим өөр бусд одоо газар орны хоримтой адилхан бол адилгүй талууд нь юу байдаг бол секш одоо ингэдэг нарийн ярих юм бол.
1: За ер нь одоо манай ордос хоримын хамгийн бусууд газараас ялгагдах хоримын онцлог бол ордос сардын дуу байгаа. За ер нь манай ордос сардын дуу бол хорим дээр 71-тай дуугаан 71-тай дуугаан дан дангаар дуулна гэж ярьдаг. Ер нь одоо давхар дуулдаг. Ер нь одоо 2-2 өдөр дуулахад бол дуугаанууд дахид дахид давтад дуулдаг. Ийм сайхан дуутай байдаг. Найртай байдаг. За дэрүүнийхээ одоо хөгжим байгаа. За энэ бол босход газараас ялгагдах нэг өсөрхийн онцлог гэж би үзэж байна. Эргээд бол манай ордос хорин бол өөрийн хаан одоо жан үелийн онцлогт. За жишээл бол хүндэл мэдлэхээс эхэллээд одоо эдгээ нумдаан. За тэгэхээр одоо хорин бэлтгэх өдөр сар үжүүлэхээ. За зурхын соёлын дэс дотор багтааж байгаа. За ингээд цаашаа нэг бүрэл одоо ариун жилийн хормын явж дунд нарийн жил ус ариун байна. За энэ бол босууд газар нь хормоос онцлогдох бол хамгийн ихэд жирээтэй тал гэж байна. Эргэн манай ордоос хорим бол ерөөл магтуун ариун байдаг. За энэ бол босууд газараас онцлог гэж байгаа нэг онцлог гэж үжиж байна. Ирээд нь би одоо баян нуурын урдын өмнөд хошуу дунд хошууд ингээд хоримдсан явлаа. Харин манай ордоос хорим шиг чим ариун бол тасарсгүй чийсэн дуулдаг дуу бол байдаг юм байна. Чөөхөн байд юм. За, эргээд бол энэ жан үелийн талаар бол манай ордос чуд одоо Жимогдийн хаан тэр сайхан одоо 10 сүнсийг дахиж авсан хард шар дархадуудын энэ 500 жилийн турш 800 гаруй жилийн турш их энэ сайхан Жимогдийн хаан гэгэн сүнсд одоо мөнгөчлөлийн мандуулж авсан тэр сайхан нөлөөгөөс болоод одоо доктор өөрийн хаан жан араншнаа хадгалаад эдийн өгсөн хамгийн өнөглөштэй учир босууд газар бас лохоо энэ хормын талаар жан үйлгүй илүү таруу ихэд овэн байна. Охой. Энэ бол миний одоо босууд газар дээр хорим дээр хөтөлсөн мөч сүлжээ холбооноос харьцуулж үжсэн хормын ялгаа гэж бол ингэж төгөөр юм бодож байна.
0: Тийм. Яг ярих юм бол секш ярила одоо ордос сардын дуу бол ингэхэд 2 өдөр 2 сар дуулаад яа тэр дуу нь бас татагдчихгүй тийм ээ. Өөр өөр дуудуулаад байдаг. Энэ нь бол одоо маш их ингэж өөр газар орногтой илгаатай зүйл юм байгаа. Тэгэхээр одоо бас иймэрхүү байдал орчиж байна гэж одоо яг ордос хормынхан энэ хуучин жан үеийн одоо жахан ингэ дөгөмчлөөд байж та одоогийн байдал бол тийм ээ. Тэгэхээр энэ жилд одоо хандуулаад

0: энэ яг уламжлалт чан үйлээ бас яахж үлдээвүүлж өгөх ёстой байх уу? Бас ямар аргаар ингэж одоо улам илүү ингэж хөгжүүлүүлж өгөх ёстой байх уу?
1: За энэ сэдвүүд бол олон ярьсан юм аа. Юу нэ одоо яах вэ одоо манай энэ үндэсний хаан энэ сахан одоо Кристиан гоё өв хөрөнгийг өөр хоштор үлдээх үү гэсэн юм яриа болов. Бид хоргонд ус ариун яриач чингэлд. Юу нэ би одоо энэ 20 жил гарын орд ус хормын тухайтай энэ тохиолдлогч хийгээд өрөөч болоод ингэ явсан хойрлуула ийм хэдэн жилийн гэж юм байна. Нэг бол бид бол орд ус хормын хийгдэл бол заавал бол уул байгалаг. Тэр сайхан одоо ёсын заавал бол гүйцэтгэх гэсэн юм зорилт байх хэрэгтэй хором дээр нь. За нөгчл хэрвээ бэрэлдвэл бид заавал одоо ордос хормын хаан тэр ариун жан үйлийг одоо бүгдийг биелүүлж баруул бол хамгийн төвстэй харин дүгмжилжих болох юм байлаа. За энэ бол нэг. Нөгөө нэг бол одоо хотын хормос ариун хийж байгаа. Хотод олоо одоо манай хөдөөгийн хормын хийгч юм нөгчл бас бэрэлдээгүй ийм бололч байгаа байна. Тэгэхээр бид одоо болохын дотор хотын хормдонч гэсэн ордос хормын хаан 1-2 их сайхан жан үйлээ ингээ сайн гүйцэтгэж болно. За жишээлбэл одоо бид хүүхэн бүгдлэх. За гэжигс уучлах, жоцолж хагалах. За өснөж аврах. Эдгээр бол бүр биелүүлж болно. Энэ дотор юм болов уу? За жишээлбэл хүү тал дээр бол бид аа. За бэр мөргүүлэх. За шинэг тушаах, чай хагалах. Эдгээр ёс үйл бүр гүйцэтгэл болно. Хүүхэн тушаахад бүр сайхан ёс үйлэн сайхан хилдээд одоо тэр сайхан ордос уулын уугаар тэр жан аран шинаар хилдэг сайхан үгэн хилээд цаашаа дэлгэрүүлээд одоо хүүхнээ сайхан тушаачна. За хүүхнээ тушаахын бэрийн тосч авсан хүн бол бэр бол хадам ижийнхэн тэр араас нь шинагын тосч аваад бол чайгаа нь аяглах энэ юу эдгэр ясуу бүлэг хотын хором бүр биелүүлж болно. Гэвэл энэ дотор бол биелүүлж болно гэсэн сууранд бол заавал бол гэрийн жим болоод энэ хормын даачилж хийж байгаа дэмчнаар даамуулнуудын энэ харуулчлага хэрэгтэй. За мөн ч одоо энэ хормын дааж хийж байгаа манай хөтлөгч хонжим бэрэгдийн одоо санаалсан хийсэн нь харуулчлага төсөлд байх хэрэгтэй.
0: Аа за.
1: Ер нь одоо мөнхөд үлддэг зүйл болуула манай үрдэн үрдэн гэрэс очромгүй тэр сан удаан жил үргэлж ясан соёл байгаа. Жан аран шин байгаа. Харин 1-2 шин зүйл гарч ирээд тэр л мөнхөд үлддэг зүйл бишээ. Тэгэл нэр манай ордос хормонд бол заавал бол энэ сайн сайхан зүйлээ нэгэд биелүүлээд уугаал тэр анан шинараа нэг жан үйлээр нь хормын сайхан биелүүлээд баруул олон хүнээ нөлгөө гүтэн. Мөн ч багцуд хүүхд бол нөлгөө болгож болно. Жишээл миний нөх хувьд авч хэлвэл 103 гушуу бол одоо манай ордос хотонд авч хэлвэл одоо 70 дараа авч хэлвэл одоо энэ хоёр гушуу бол одоо монгол хүн чөөхн. Иргэд бол монгол жан үйлээ нэ мэдэхэр аана. Тэгэхээр монголчууд хэдвээр эдгээр зунгар далдын монголчууд хэдвээр эдгээр жангар шиг мэдгүй болооч монгол хормын хий гэсэн юм хүн ариун байна. За ч гэдэл бид бол зунгард очиод болоо гэр тэнэ очиод за даамлын хийлдэ дэмчин хийлээ эргэд одоо бэрэгдэн ажлыг тэр одоо уул цаг тэр маягаараа сахи хийж өглөө. За ингээ хийгээ барахта тэр цаг монгол үгэн мэддгүй монголчууд нь их нэгдгээ тусгал болд юм байна. Залуучууд нь за мань энэ монгол хорм сайхан байна. Би хожим хорм хийвэл би юу сэнгэсэн Монгол дараач дараа нь ингээ хийе гэсэн нөлгөө тусгал их вэ. Тэгэхээр бид тусаж унгар далдаар сайн явдаг. Хоромдоо сайн явдаг. За энэ байдлаас үжүүлээ. Манай хүмүүс бол ойлгохгүй болохоос хийхгүй гэсэн бод шивснаа бол байдаггүй юм байна.
0: Тийм тийм.
1: Аахаа. За энэ гэрээс очрангой зүйл нь хаа байнг хүл манай соёлын тэрсэн охин шилдэг гэрээс очрангой зүйлээр бас үдэн л гэл. За ингээд бол багшууд за одоо энэ насанд хүрж байгаа хүүхдүүсийн нөлгөөлөх ийм нэг бололцоо гарна. Түүний эдгэр хүүхдүүс эдгэр монгол хормын сайн хийсэн дараагаар дор үеийн хүүхдүүс нь үжил тархинд бас нэг жийлэг суугдана.
0: Яаж хийж байгаа юм тийм ээ.
1: За манай энэ соёл чинь сайхан байх шүү. За мэдгүй хүн юу л чи хэлэх аргагүй. За мэдүүлс нь хонь тэрүүнд мэдрэмж өгнө. Тэрүүн сайхан одоо за би юус энэ соёлаа хүндгэж явъя, хайрлаж явъя.
0: Тийм тийм.
1: За манай энэ соёл чинь ийм сайхан байдаг юм байх шүү. Ойлголчгүй чаарн дамлуул хөгжих, хөгжүүлэх, за дэлгэрүүлэх уламжлуулах юм бололцох байх гадна. За энэ бол нэг. Бас нэг яри гэдэг бол одоо энэ манай энэ сургуульд байгаа багцуд хүүхдийг ахмуудын болохын төр Монгол найрдаа нэг хоримдор дагуулаа яваад тэнүүд бол багаас нь за манай Монгол хоримч юмсан ийм байдаг юм байна гэсэн ийм нэг сэтэл төгнө тархинд нь. Хожимдаа нэг бол манай би баг дараа чим хорим мэдэжсэн. За тэр хорим мэдэжснээс намайг бол чим нөлгөө гэсэн би их болоод ус ийм нэг сайхан хорим найрд оролцсон. Гэрээ бололцох та би юм сайн монгол хором хийчих гэсэн юм бодод болж байгаа юу бололцох бол гарна. Энэ нөлгөө тусах болж тий. Ерөн манай монголчууд бол уудаас нь дуучин

0: өндөстөн бажиг ч өндөстөн. Чиглэлээр нь бол энэ Мордос хормын дуу аялгу. Эргээд манай Монгол уулаас мэдүүлэх хөндлөх ёсоо юу их хэмдэг өндөстөн. Тэгэлдэр нь бол эдгэр ёсоо нь хорн найраараа дамжуулаад хүүхдтэй нь уламжлал өгч болно. За хорн найр дээр чи заавал одоо Ахмуудын хаан тэр шаарлагд дор юм уу эсвэл сайн дураас нь өхөр хатаган брээд Ахмуудын зодгоны мөргөн. Жаха эргээ дотор их жан үйл явсаа үжиж харна. Жачил чагаанд ямсахар эхэлээд. Борсыг пилолохоос эхэлээд. Тэр хүүхдүүд харж байгаа. За харахын хоргон тэрсэн зүйл сураад ав. Нөгөө энэ нөлгөө бол их болно. За чигээд өнгөр бол шаана бол манай энэ хам зуулчлуур юм уу одоо шингэлтийн энэ байдлаар за хүүхдүүстээ нөгөө чаашин хүүхдүүстээ харуулна үжүүлнэ. За ингээд хоорондо хүүхдүүсээ сэтгэл тарвсан нэг зүйл үлдэн. Онцгол юм нь залуучуудын дэгдүүлэх нь сөрхий.
1: Тийм.
0: За чигээд өнгөр бол ингээд чаашаа нь явуулбол олон төм нь хамтарж байгаа үчилж байгаад за дөгөмжлөхийгээр энэ ясан чаахан сайхан чаашаа ингээд уламжилж хийвэл бол манай эн хормын соёл улам сайн дэлгэрнэ гэж бодож байна үжиж байна.
1: Тийм.
0: Мөн шил одоо орчмын зүйлүүд манай ордос хорын болуула бас нэг хөжилт ёртон доо орлогж үжиж болно. За энэ дөр гавьяатай хүнс ариун байна. За манай одоо борхон болсон хэдэн багш байна. За манай чуй хасдаг тогшиг тэр суднын багш гэдэг ингээд ариун баяр багш гэдээ байсан. Тэдгээр настайчууд одоо ордос хормын бидэнтэй үлдээсэн хамгийн их өвхрөнг болоо ариун саг бичиг материал ордос хормын тухай бичиг материал ном дэвтэр гаргаж үлдээсэн байна. За одоо тэр байга манай настайчууд манай чивэл өгш чи чагдар сэрэн багш гээд за намсрын жоо багш гээд настай буурал багш нар байна. За эдгээр багш нар бол олон төмөн ан дайчлаад ордос хормын өдрөл гэж өхөн байгуулад жил жил за ариун сагын залуучуудыг бол энэ ордос хормын ингээд оруулаад за дэмж хийх юм уу даамул хийх юм уу хөтлөгч хийх юм уу өрөөлж болох юм уу за бэргэд хийх юм уу за хонжин чирэс гэдэг одоо хүмжүүлж байна. За энэ бол хонжин чирэл хүүхдийн хүмжүүлсэн очор байгаа. За эдгэр хүнүүсийн энэ чармайлаг нөлгөнөөс болоод одоо мануусын нэг үеийнх нь мөн мануудаа дор залуучууд дор насаа залуучууд одоо ингээд одоо манай энэ ордос хормын игнэн дор ороод л манай ордос хормын энэ жан үелийн талаар за ёс суртахууны талаар за дуу аялуугийн талаар ингээд бол орчмын жил их сайн хөгжилт ёстонд орж байгаа. Хэлгээнгүй гөрөлчгүй тал ус ариун байгаа. Яаламдаа нөхөж болно гэдэг нь болов. Тийм. За энэ юу нэг хүндэт багш нар даа ахмууд багш нар даа талархах хэвээр. Манай соёлынхаа төлөөж өтгөж явсан одоо ахмууд бууралчудаа. За зэ буур лиж нар даа талархах хэвээр юм аа.
1: За. За тэгвэл одоо яг нэг үндэсний жан үйл тийм ээ гэж ингэж өөртөө ингэж хүндэтгэж хамгийн гол нь өөртөө ингэж одоо хүндэтгэж үжих чухалтай секшн ярьсан шиг тийм ээ. За жалуу нэгэн үеийнхнээс эхлээд одоо сайхан бас ярьж ялаа сургуулийн хүрээнээс эхлээд бас за энэ ордос хормын жан үйл гэж иймэрхүү юм байх шүү дээ гэж бас хүмүүст хөөхтүүдэд мэдүүлэх хэрэгтэй, үжүүлэх хэрэгтэй, харуулах хэрэгтэй. Тэгмээн чин тэд нар иймэрхүү юм байж та гэж дотроо бас нэг мэдрэмж олон тийм ээ. Тэгэрэн секш одоо шинэ бэр гэж байгаа шинэ хөргөн жа тэгвэл одоо ахмад үеийнхэн жа нэг ёслол дээр бол олон хүмүүс байгаа шүү тийм ээ. Олон жан одоо ажлыг бол хариучин гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хувцас жаслынхын талаар, за хувцас жаслынх нь одоо хэлбэр маяг их юм уу, өнг тааруулах юм уу, хээ угалж байгаа талаар бас ямар ямар зүйлийг анхаарал илүү зохистой байдаг бол.
0: Ер нь одоо манай ордосчуудын өмсгөл болуулаа. Одоо малгаас эхлээд доош гутал хүртэл бүр сайхан дистра гэдэг байдаг. Харин дураар өмсдөг жийл шээ. За эрэгтэйчүүд болуулаа ер нь дээрэс нь одоо мандах төрийн малгай гэж ярддаг. За энэ сайхан малгай тавина. За чигэл одоо дивлэх төрийн одоо дийл гэж бас урт цагаан дийл тавина. За бүтэг төрийн бүсэг гэдэг одоо сайхан одоо 10 сүм бүс юм одоо торгон бүс байгаа. За цаг өксөг сайхан тэгжэрхийн цагаан бэлэгдүүлсэн одоо гутал гэж байгаа. Ингээд бол манай эрэгтэй чулууд дээрээс нь малгаас хэлээд одоо ингээд одоо мөн ч одоо ханжаар одоо залуучууд бол одоо ингээд одоо хөрөн мөстөх. Онцгой хөргөн залуу бол хөрөн мөстөх. Шинэ хөргөн. Ер нь настайчууд жаахан насны өндөр хүмүүс бол одоо энэ бор өнгө мөг хөн гөр ингээд голвол.
1: Аа, бор өнгө бол хөх.
0: Охой. За чигээд өнгөр бол одоо босууд залуучууд нь жаахан сургагч шиг ийм өнгө хүмүүс. Ер нь одоо улаан жилийн өнгө бол чол улаан өнгө өмсдөг. Ягаад гэвэл бид эжин бог Чингис хаан даа үрдийн бэлэсрэлтэй ярьдаг хөн улаан өнгө бол чирэлдэг.
1: Аа,
0: чол улаан өнгө чирэлдэг гэсэн. За тэгээд өнгөр бол одоо доошоо нэрэгтэй суудын расалг бол одоо за хэт чах өөр байна. За гүхүр даалин байна. За аяган гэр гэс байдаг.
1: Аяган гэр.
0: Аа, аяган гэр гэдэс байдаг. Аяган салж гэр аяган гэр гэдэс байдаг.
1: За аяган гэр.
0: За ингэч одоо засаад чимэнэ. Жаач гэдэг одоо манай бүсгүй чул болоод ирээс нь толгойн даруулга жимсэг гэд ингээд л одоо ууч урт дийл махай гутал ингээд ингээд сайхан гойлоод мөсчдөг. Жаглэгэнгээд манай зарим одоо сая толгойн даруулга жимсэг зүгхүү толгойдан сайхан алчууртай.
1: Аа за.
0: Толгойн алчуураас одоо толгойдан алчуураан ороогоод одоо ингээд хоримнод орж харин толгойн нүчгэн одоо хоримнод орж байгаа бол чирэлдэг. Аа ийм байдалтай байна. За дөнгө төлөвчлөл ийм шиг байна. За юу нэг одоо манай монголчууд ярьдаг нэ жамаасын хэлээр бүр сайхан үлгэртэй байдаг.
1: Аа
0: одоо шин жамаас ингээд ах хөхтөр байсан үлгэртэй юу юм бэлгэдэлтэй байдаг юм ариун жилд одоо аадамтан одоо тань дээр асуулт юу дептер номоос юм уу бичлэг гэж ярьсан бол тайлурсан хүн ариун байгаа тиймээс биш болно.
1: Улаан өнгийг бол одоо их чирэлдэг юм тийм ээ. Бур өнгө болоод хөхөнгөр бол гол уулна. За тэгвэл одоо секшэс бол энэ голдуу энэ урдас хормын талаас жанг бол одоо жанг үйл урдас хормын жанг үйл манай урдас хормын одоо бусууд гажраас сончлогдох жийл нь юу байдаг бол жангад урдас хормын хувцас жасал жаажсал чимэглийн талаас бол нарийн ойлгож авлаа. Тэгвэл ер нь одоо урдас хормд мөн бэргэд бол дутагдаж болохгүй байдаг тийм ээ. Бэргэд бол одоо урдас хормын үндэс байгаа. Тэгэхээр одоо манай нэвтрүүлгийн өрөөнд бас одоо морлон саадсан хоёр бэргэд эгч мөн байгаа. За тэгээд одоо бэргэдийн талаас ойлгоё тийм ээ. Тэгэхээр одоо та нар бол энэ хормын усалд одоо бэргэдийн ажиллаар бас олон удаа ажилласан хоёр гэж мөн. Тэгээд энэ бэргэдийн талаар одоо голдуу ус ямар ямар жан үйлийг гүйцэтгэж явдаг бол жанхул одоо шинэ бэр одоо ёслол мордохосоо өмнө ямар ямар зүйлийг илүү анхаарах хэрэгтэй вэ? Тусгайлан эрхэмдэн гүйцэтгэвэл жохистой байдаг вэ? Гэт одоо хоёр эгчээс энэ талаас ойлгоё.
2: За, сайн уу? Тэгэхээр бэрэгд бол одоо яг нараггүй урд ус хоримд дор нь бол дутагдаж болохгүй. Ингээд бэрэгд бол одоо энэ урд ус энэ хүүхэн мордохын өмнө хүүхэн одоо мордохын өмнө бол гэдэг үс нь бол одоо нэг гүрээд ингээд сайхан боогоод явж идэх та.
1: Тийм.
2: Э яг 30-с дэлний одоо сайхан хондон ягаана бол хүүхэн байхдаа одоо ингээд бүр өмсөж болно. Тэгвэл одоо энэ хорим хийгээд богдох үед бол одоо за хар гэдэг энэ стадал салгаж ханзаар уужийн өмсүүлж харид мордох цаг боллоо гэд одоо ингээд үс нь аав ийж гэдэг үсийн зурчлахад одоо ингээд яриж өрөөгөөд энэ сайхан ёслолыг бол хийдэг ш та энэ одоо богдол яг үнэ өмнө гэдгээр хинэ жан хүн одоо хоримдохын өдөр болоход одоо жаа сада хур буугаад ихэд одоо жаан буулуурын 30-аас зүүлүүрийн 30-аас гээд цусслаараа сайхан бүр төхөрж аа дэрнэ ингээд одоо бэрэгд тулсан бидэн одоо энэ сайхан ёстой тусчааваад за бэрх хүүхэн ээ одоо сайхан говч чалуулах чимэлхөө за санарын зүгээрэн сайхан өмсүүл часаалвна. Одоохийн одоо мануси одоо залуучууд та гэвч одоо манудаас залуучууд хүүхдүүд хоримд хүнөөс нь зүгээ даруулгаа яа зүв сайхан зүүхийг үл мэдэхгүй хүн нь ариун байдаг ариун байдаг. Энд дээр нь болоо бид мус одоо зүгээ даруулгын сайхан зүүлэг зөхтөө зэрэг бид мус бол одоо сайхан ярьж өсөгнө мэдхинэ мэдхинэ хэрэг тийм хаалаа хандуулж үүдгээ яа яаж болдгүй за товч шилвэн бүрэн сайхан товчлохо чухалтай за чимэл одоо эргээд одоо бэр хүүхнээ даглаад дуусцсан сайхан мөсн дараа мөргөж нарихаар гүртүр одоо сайхан дагуулна сүүлгийн гүйдтгэн мөргөл нь одоогийн хүүхдүүд бол одоо бариун ингээд шинэргүй хорин мэдээ явуусан мөргөж чадахгүй хүүхдүүд тусаа фухам ариун байна аа их л амнаас одоо сурсан чадсанараа бүгдийн сайхан ингээд загаад дагуулад зянгээд ах мод нь ёсөлгийн гүйдэх үү ингээд яадаг аа.
1: Тэгвэл яг одоо шинэ бэрийн талаас одоо их чирлэх юм уу тийм ээ өмсгөл зүйлгийн талаас чирлэх гэж эсвэл одоо бас үйл хөдлийн талаас чирлэх зүйлүүд бас юу юу байдаг бол
2: байна аа. Одоо чирлэх зүйл бол яаж одоо цуснаа өмсвөл малга даруулгаан зүүж явах чухалтай. За чигэл одоо чи өнгөн шахаа өмсөх юм уу? За дотор нь цусгүй ингээд одоо махад юу гэнэ үү линкэд бол болохгүй одоо гутлаан заавал өмснэ. Тэгээ Монгол хүчс ингээд өмсч хад манай Монгол хүчс чинь хормын сайхан.
1: Тийм тийм.
2: Аюутай ш та. Ташаад тийш та инклейнинг хүрэн одоо хүнүүд их хүнүүд дуусан. Махчууд энэ үдүүлхийг бол цэрлнэ. Яажгүй толгой энэ тэр нүчгэн яквэ. Ийм бол чихэл цана цэрлэх чухалтай гэж бодно.
1: За. Тэгвэл одоо бас адил ус талуурдаар бас адил усын одоо хувцас часал бол байдаг тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ талаар хоёр гэж маань бас юу бодож байгаа бол хорлыг гэж бас ярьж өгөх үү юу бодож байна ямар одоо зүйлийг илүү ингэж анхааруулж өхөстэй байдаг бол
3: за энэ 30-с чимэглэлийн одоо энэ талаар бол одоохон манай танаа авир гэдэг хэлсэн үнээр ариун зүйлийн одоо энэ чирь ёс байдаг гэсэн энэ бол энэ дээрээ хэлж байна. Чүүн одоо энүүний тухай бас

0: Олон жилийг одоо жишээлбэл одоо 20 найрдаар очиход бас ямар жилийн ямар өнгийн хувьчсан хүмүүс хөө шинэ бэр одоо тусгайлан өнгө ин гэж эрхэмлэх юм уу өнгө ин гэж ямар өнгийн хувьчсан хүмүүс нөө гэсэн тусгай тиймэрхүү зүйлүүд байдаг уу?
1: Тийм. А энэ тус одоохон манай секшн хэлсэн ш та манай монгол хүн бол одоо нэ уулаан өнгө дуу чагаан өнгө эдгэрийн бол одоо хоримдор бол өмсгхий бол цэртэй гэж ярьж байна. Гэвч одоохийн залуучууд одоо ингээд бас нийгэм журмын юугаар бүссэн баасан гэ өмсч байна. Гэвч хайсл өмсгхий нэ гэсэн одоо нэ юу шиг тийм марал улаан эний өмсгхий бол юм маань ерөн за бор шиг өнгө юм уу хөнгө юм уу эдгэрийн өмсгх нь одоо илүү одоо яг өмсч болохгүй гэсэн юм болоосаа одоо бүссэн байхгүй аа.
0: За. За ингээд одоо хоёрыгчийн хувьд бас одоо бэрэгдэн ажлыг хийгээд бас уудчлаа. Тэгээд одоо танай хоёрыгч маань бас өөр одоо ярмаар жил юу байх уу? Жанкад шинэ бэрийг төлгөөлөж залуу нэгэн үеийн хүмүүстэй тийм ээ. Тэгээд бэрэгд болж байгаа хүмүүс бас одоо доор нэгэн үеийн хүмүүс бас олон байгаа. Тэгэхээр одоо бэрэгд болно гэж байгаа залуу нэгэн үеийн одоо бүсгүй хүүхдүүдэд юу ярих гэж бодож байна? Юуг илүү анхаарах хэрэгтэй байдаг бол энэ талаас бас ярьж өгнө үү?
1: Энэ талаар бол одоо миний хувь хүн энэ ойлголтор би өөрөө одоо угаасан бол энэ соёл урдас хоримд он жаахнаас юмс ингээд харахад дуртай байсан. Гэвч одоо энэ сайхан багш нарын хаан дагуулгын доор өөрөө бас ингээд суралцж явах замдаа ойлгосон нь бол одоо энэ манай урдас хоримын соёл дотор бол гүн гүн ариун ариун уулга багтаж явах гэсний ойлголт мэдсэн нэр дараа бол улам нэг алхам гүн суралц хий гэсэн ийм бодол ус одоо миний хов хүнд орж байгаа. Эргээ доош нь бол одоо энэ бэрэгд хийгээ явж яхад замдаан бол. За би энэ сурсан сайхан соёлоо заавал энэ сурсанаар нь ингээд залуучууд хөөхдөө ёсороо мөнөөр нь зөвөр нь ингээд сайхан дагуулад. За жишээл одоо хүүр тамиг солиохоо одоохон би ярьдагтаа мөрөгдөж хөрхөө. За зөвхөн ингээд аав ээжийн хөндүүлэх гоцоос цаслаа манай гоцоос цаслаа чинь бүр эрхэмсэг үлдэн бас энэ талаас ариун хүндтэй зүй багтсан ш та. Охоо энэ үнийн ингэж хөндүүлгийг доошоор хүүхдүүдтэй бүр сайхан ингээд дагуулад явъя гэж бодж байна. Эргээд шиний бэрэгдүүд нь одоо уусчаа ийм мануд юус асуугаад ирвэл мэдхинэ хэрэг ярина. Гэвч үчир одоо мануус ингэ яг сайхан багш нар хүндэт багш нартайгаан сайхан суралцаа явьж байгаа бэрэгд юм аа биес одоо. Улам нэг алхам сайн суралцаад энэ соёлоо болвол
0: улам илүү хөгжүүлэх жалгамжтай тийм ээ.
1: Аахаа жалгамжилий гэж болов яг бодож байна. Аргаа биндэн ихтэй байна.
0: За. Тэгэхэд одоо нэвтрүүлэг эхлэхээсээ урдэж бол би бас ярьсан. Манай нэвтрүүлгийн одоо уулгаман болохоор бол яг ордос хормын жан үйл болоод улс асалсан соёлын солилцоо гэж энэ хүн нэвтрүүлгээ бол эхлүүлсэн байгаа. За тэгэхээр одоо төрөөхөн бас одоо дээлтэй наадам гэж тийм ээ. Улс асалсан сайхан наадмаар бас та нар явж байсан. За тэгээд бас тэрийг WeChat-ийн давчингаар найзын тойргоор харж байлаа. За тэгээд тус удааныхан одоо энэ өвдөгч план дээр та нар бас одоо ил үндэстэн ил гажир орны одоо хувьсч ясныг бол үжиж харсан байхаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг энэ өөр газрын хувьсч ясалтай харчуулаад ярих юм бол манай энэ ордос одоо хувьсч яслан бас ямар ялгагдах зүйл юу байна? За ингээ та нарт одоо бас ямар нэгэн зүйлийг төрөгдлийг олгосон байдаг бол энэ талаар бас одоо бүгдээрээ хуваалцаж ярих гэж.
2: За энэ удааны энэ улс дамжид дээл тань наадамд орсон намайд нэг өгсөн онолны юу бол төрөгдөл бол манай энэ өөр төр монгол хүмүүсийн өмсөн бол бараг нь бүр юм нэг жасал чимэглэл байдалтай юм гэсэн өмсөн байна. Одоо энэ дээр нь дэргүр юм уу, дээр нь малга салган өндөр ийм шиг байдалтай. Тэгээ манай энэ ордос манаус энэ нэг өмсөд ин кэчсэн бол манаус өөрөө нэг кэвжин чухам сайхан эрх юмсэг. Дээр нь одоо жүгэ даруулгатай, за гуцс гуднар сайхан нүх өмсөө уудтай, за махай гутлаан бүр сайхан өмсдсэн бол чухам сайхан байна гэж үздэж байна би бол.
0: За тэгэхээр одоо тэнд очиод бас одоо наадмын одоо дээлтэй наадам гэсэн наадамд бол оролцлоо. Ордос жан үйлэрээ оролцсон тийм ээ. Тэгэхээр та нар одоо бас ямар сайхан төрөгдөл байдаг бол тийм ээ. Секшнс ярьж болох шүү. Бүгдээрээ их чөлөөтэй яриач хамаагүй.
3: За миний нүд чихэр бол энэ манай энэ удааны дээлтэй наадмын энэ хамгийн одоо намайд өгсөн төрөгдөл бол манай босууд газрын дээл хөвчс тэдгэн гоё байна. Сайхан байна. Гэвэл тэдгээр энэ тэр гоцос нар манай ордос жасал чимээд бодуула. Энэ амьдрал жан дөнгө болж байгаа. Аа. Жаахан дөнгө болсон.

0: бол тэрэг машин суух юм уу, тэр үн дүүр дээгүүрэн тэр бийсэн малгай. Ингээд бол тэрэндээ тэрэг машин суугаад зохиргүй юм байна. Тэр тааргүй. Ажил тааргүй учраас харин зохиргүй юм байна. Гэхдээ манай аригад зарим ажил хийгдэх нь бол тэрс зохиргүй юм байна. Тэгээ манай ордос бүсгүйчүүдийн тэр юмсгэл дээр бол за ажил хийх юм уу, тэрэг машин суух юм уу саадах жил арай яг байхгүй. Тэр даруулгаан зүүчгийн ажил хийгээд саадах нь сонч болоо байдаг бай. Эрг машин тэрэг суух юм уу, эсвэл өөр ажил мэл хийх бол саадах учрал байдаг бай.
1: Тийм.
0: Эргээд бол манай ордос даруул энэ доо очоод хамгийн хүнсэн гайхсан бол энэ ордос даруул болоод манай ордос махыг гайхсан байна.
1: Аа, ордос даруулга махыг.
0: Охой. Ордос даруулга нэрээ сүдэрж байна. Эргээд махыг сүдэрж байна. Тэгдэр энэ манусын үс хойно онч л их сайхан гоёд гоёмсог ихэмсэг ихэмсэг байна гэж үжиж байна.
1: За, ингээд гурван үеч юм юу бодож ямар нэгэн жилиг олж хараад бас төрөгдөл ололт юу байдаг бол ярьж хүмүүстэй сонсох юм ээ. Эхчлүүдтэй ярилж шүү хамаагүй. Зүгээр л ярилцаад байгаа. За.
2: За. Би бол одоо энэ удаа энэ улсын Монгол улсын наадамд дийлтэй наадамд яваад бол уусан гэхэд ай хүнөөс ариун хүний ариун энэ олон газар хаан хаан хин хүнөөс өвлөр олж үзлээ ингээд нуцацсны цасалаар болоор одоо нөнгө бүдгийн талаар нэлээ ялгаа тавина. Би ингээд л одоо ингээд ажиглсан хүнээс тэр гуцсны өмнөсөн бол одоо өнгөн сүрхий тим нэг явлаа ногоон шараан ингээд одоо хэп тодруулаад бадруулаад
1: ингээд
2: оохо юм
1: гэлгаар
2: явж оохо гэлгаар эргээд тэр мөрдөн тэр хүнөөс уцс одоо хүмүүс манайх орлоо иргэд ихэс ч одоо им тайзны хэлбэрийн учраас бас манай тайзандар гардаг аахгүй ийм хэлбэрийн учраас ариун олж үжигдэж байна. Тэгэхээр манай ордус монголчуудын гурсан нь бол одоо тийм өнгө мөнгө нэг тийм зүрхээ юу ягаан хондон биш болооч эрхэмсэг за чимний хүндэтгэл
1: гэсэн нь бол
2: төв эрхэмсэг гэсэн нь бол топ тод үжигдэж байна. Одоо манай эрэг тайзуудын сайхан малгай юугаан бүгдийг зүүсэн нөө хөрмөө өмсөсөн эмэг тайзууд нь бол одоо бүр зүүгээ даруулга энэ чиүдэн энэ зүүгээ даруулга гэж бол сүрхий гол юм байна. Аяа хүнөөс ариун хүнөөс ирээд одоо бахархаад энэ зүүгээгийн арнаас нь зинхэ сүдэрлж байгаа хавргаанаас нь сүд татжээ таны яасан гоё мөнгө оо мөнгөөр хийсэн үү шүргээр хийсэн үү гэдэг энэ бахархал юу хүнээ бахархал юу манай энэ ордос уцаас салуусан
1: хүмүүс тийм
2: хаан нилээд өндөр зэрэг татлаа гэж ойлгож байна.
1: Тийм. Тэгэхэд ачмаа багшийн хар хөд юу байгаа бол
3: чаа хууч нүгэнд байдаг шүү дээ. Мори имэйлэр хүн авчасаар ингэ.
1: Тийм тийм.
3: Яг тэр л өгөөрэ. Манай энэ удааны Монгол улс очиж дийлтэй наадамд оролцсон манай хурдус часалч имэйл. Ингэхлээр нь бүр өөр өөр ингэ ончлогтой. Чөвхөн нэг Монгол улс болоод манай Өвөр Монголын урдсын жан үйлийн гайхуулахар очсон хүмүүдийн 30 цас л биш. Оролцсон хүн болоо өөр улсын хүн ариун байна. Инглиэр нь ийм их тавчанд мөн манай урдс хотын 30 цас болоо юустэй? Юустэй хүний анхаарлыг татсан. Инглиэр нь энэ бүсгэчүүдийн өмсдөг ууж гутал бас олон янж юм байна. Чүхэн нэг янжаар нь гоёлох биш. Хөвөөтэй байна, хөвөөгүй байна. Хөвөөтэй байхдаа нь одоо угаалж хуартай байна. За хургуй байна, магнуг байна, торг байна.
1: За
3: хамбу торго.
1: А хамбу торго тий.
3: Энэ бүр хой хоёр нь ончлогтай. Эргээд одоо манай урдус хормын одоо энэ даруулга. Даруулга гэхэд одоо тойруулан сайхан гатхумл хуартай. За жин талангийн бүслүүртэй. За аравч чихвч магнеч энэ бүр одоо жингний алтан мөнгөөр байна, хийдэг байна, огёо шүрээр хийдэг байна. Энэ гэлрийн тэндэг бол одоо олон олон хүнөөс ирээд энэ манай ордос гоц цэслийг бол амар сайхан шагшиж магтаж, сонирхож асууж. За таны энэ зүүгээ даруулгын хүнд нь хэдий
1: байдаг.
3: За тухайн цаг үед мануу шиг юм нэг малчин хүнүүд энийг өв суйлаа нь улам жил авч явж байгаа. Тэр ихэд талуурд очиход бас барьжин ингээ асуухад бид бас дотор нь юу хэлдэг вүлэ гэж ахаа мэдэрч байсан. Энэ гэлэр нь тэр нэг даруулга нь хэдий хүнд байдаг юм гэсэн. Энэлэр энэ 90-ийн даруулга одоо бол ингээд яг жинкний огёо шүрээр хийсэн бишээ. Дураалгад хийсэн нэг бүтрэм бүр 13 4 жин байна. За зарим нь бол ингээд мөнгө нь усаж жинкний болчихж штт. Гэвээ ч яг жинкний шүрэн ингээд хийчихэд бол тэр даруулгын хүнд нь бол тийм бишээ. Жинкний шүр бол хөнгөн байдаг нэ.
1: Аа за.
3: Нохой ингээд жил одоо манай багш наруудаас сурсан. Үнэнийг хэлвэл жинкэнэ даруулга бидээс жүүжээ үжилсэн, жүүжээ өнгөрсөн. Тэгээ бүр мөнгөөр хийж байгаа мөнгө жинтэй лан гэдэг ихэд бүр хүндэрнэ.
1: Тийм тийм тийм.
3: Чиглэрийн одоо ийм ийм зүлүүдийн асуусан. Иргэд энэ

0: Яагаад манай энэ урд ус гомчлос тасгалсан ховор нь он чулуугтай.
1: Тэг.
0: Хантун нарын, хантуны аман нарын.
1: Нарынхан.
0: Аа. Тэг. Тэг хилдэг штэ. Чихэж багтам хантутай. Чээж тоо, чихэвч тоолмаар. Чихэвч тоолмаар жамтэй гэж.
1: Тэг.
0: Тэнгэт бүсгэчүүд манай урд ус өршө төлөн кад чомчоогоо суудаг. Суугаа. Ингээд энэ томчоогоо суугаад хөлийн 30 дийлгэр хормоны нуулуу хормоны нэ их бага нуулуу хилж ирта сууж баг там хормотой суудах талаан жээжтэй гэж
1: аа
0: эргээд бол энэ жаам нь өндөр байхад бол энэ дээр нэг 3 гэдэг амьсгал байдаг эргээд энэ амьсгалаас нинке явсан энэ нуулуу тэгшээ ингэр гэж
1: за арай жоохон микрофон тасраа тасраад байх юм дахиад за болсон болсон. За.
0: Жамнасан доош нь амьсгаа гэж хуруугч тийжээ тэ. Эргээ дээшэн хандаад энэ ингэр нь болоо тгшин ингэр гэж. Ингэж болоо бусад газрын бусад аймагын бодвол манай урд усын нэ говчцлт нь болоо ингээд биеийн жахан бариу шиг биеийн кэр хвээр нь ингэж гардаг.
1: Аа за.
0: Тэглэрийн энэ удааны манай энэ дийл танаад мань уруулгаанд оролцсон нөхдүүд болоо одоо хорм гэдэг нь болоо бүр төрөлөөр бүтдэг. Тэгэхээр манай уулуу бүр төрөл саднаар хүн ариун байх хэрэгтэй. Ээ энэ болох дараа нэ найрын хоморд бүр настан буруучаад байхын учраас болоо даалга хүрсэн настын хүн нь ч явсан.
1: Тийм.
0: Тавийн даваагээ давж байгаа эдэрчүүд ч явсан.
1: За
0: насундаа байгаа 20 насны хүүхдүүд бас ариун явсан.
1: За.
0: Чиглэр энэ тус тусынхан 30 сар дарна гайхуулж. Шагшуулж. Ингэж ирлээ.
1: За. За ингээд яг одоо та сайхан ярьж яла. Настан бууралчуудаас хэлэхэд тийм ээ. За жалуучууд нэгэн үеийнхэн бид бүгдөө нийлж ингээд төрөлшиж тийм ээ. Бүгдөө бүр төрөл болж явж чаа. Ингээд Монголын сайхан дээлтэй наадам гэсэн одоо улс алсалсан энэ сайхан одоо наадмын тал байдвал өөрийнхөө энэ орд ус жан үйлийг бол ингээд сайхан өжүүлж харуулж явсан. За тэгэхээр таны хувьд одоо бас энэ олон бүлкмийг дагуулж явсан хнайхан аж ахуй өгдөл юу байдаг бол за ингээд энэ олон бүлкмийг дагуулад явсан ололт төрөгдөл юу байдаг бол бас чанал хөхийг бол олсон байдаг тийм ээ та болон. Тэгээд энэ талаараа бас бид бүгдөө хаалчиж ярилцчиж сууя.
0: За тэгье. За энэ удаахын аяллий жохон байгуулсан нэ харуулхадны хуваар би энэ удааны аяллийн шугамдаа явсан хан 3 журвас болгоод ярья.
1: За.
0: За нэгд бол манай урд ус хором гэж кичнээн зүүн жилдээр нь уламжилдаг дэрсэн өвөр хүч хэв намбатай нандин соёл байгаа юм. Энэ гэхэлэр хором байвал хонжин байх хэрэгтэй, хонжин байвал бэрэгд байх хэрэгтэй.
1: Тийм тийм тийм.
0: Тэгэлэр нь хонжин бэрэгдийн ханы нэгнээнд алхаж байгаа манууст өвөгдөдсөн уламжилдсэн энэ их үн чатай өв соёлан бол үүргэж харгуулчлаж аварж хамгаалах юм болов урд ус нотгийн нэг хүн болсон ээ. Өөрийн харуулчлага мөн гэж үздэг.
1: Тийм.
0: Ингээдлэр энэ өвгд эдсийн хаан, аав эзийн хаан нөлгөөгөр энэ ерөөл магтаалд ойртож хормын жан үйлэн сурчаа явуулсан надад би одоо надад авчи хэлгүүл. Энэ сайхан уламжилт суйлан бол үннээс үнэ, зөвөөс зөв. Хуучин маягаа хадгаалж шинээр одоо нийгэмдэр таниулж, үжүүлж, залуучуудаа зааж, сургаж үнний хэлбэр би бас бүгдийг сурчлаа гэсэн биш. Бид сурхаар, суралцгаар
1: гол
0: гол болгож. Энэ нэг удааны аяллыг зохион байгуулсан юм. Англиэр энэ удааны аялалд болуулаа манай нийт эндээс 38 хүн явж.
1: Тий, 38 хүн явсан тийм ээ.
0: Тэнд Монгол улс тусан манай нутгийн хүн байдیں۔ Ингээ нийт яг дийлтэй наадмын уралдаанд нь бол 42 хүн оролцож чи.
1: Тий.
0: 70 гарсан нь 2 Яра гарсан нь 4 5 хүн. Ингээд цаашгаан 50 бол одоо идэрчүүд ингээд
1: оролцсон,
0: оролцсон. Ингээдлэр нь я ингээд болуула манай өөрийн юм сайхан үн чантай өв суйлан бид өөр газар очоод үжүүлж, чи өрөөлийн нутаг гэсэн үжүүлж, за манай урд ус нутгийн хоржин бэрэгэд хормын суйлд ийм сайхан жан үйл байдаг гэсний үржүүлээд эргээд болоо өөрийнхөө нутгийн хүмүүст манай нутгийн хааны энэ жан үйл уламжилж ирсэн энэ жан үйл болоо хэд би үн чант гэдгийг мэдрүүлж дийлгэж болоо гэсэн үүднээс нь үүний төхөн байгуулсан юм.
1: Тийм.
0: Ингээд болоола тэр ихэд авчанд очиход би энэ хамгийн анх энэ үнэн төхөн байгуулах тавсаа хэдэн өдөр хэдэн сар нойр холжиж, нойр холжиж.
1: Тийм.
0: Хилэгэнгүй энэ өв суйлаа навч юм бидний харуулчлага. Гэвч энэ ч нэг одоо тоглоом биш шүү. Хоёр гурван хооронд ингээ нэг тоглолт гарах бишээ. Хоёр улсын хооронд, хилэг нь хоёр улсын хооронд гівч тэр

0: орчиндар бол ариун уулус байна. Тэг хүнний хэлбэл дэлхийн дийлтэ наадам гэж ярьдсан юм лээ.
1: Тийм тийм.
0: Гэвч энэ нь бол Монгол улсын оо хийж байх учраас Монгол улсын дийлтэ наадам гэж.
1: Тийм тийм.
0: Гэвч би жоригтой байсан. Ийм сайхан суйлдаан баг, ийм сайхан суйл урлагаа авч

0: Үндсийн бос соёлын өнөө болоод яг 20 жилийн ой болж байна.
1: За.
0: Манай урд ус 20. Яг энэ ойг дагуу тааруулж хар хөрөнд очиж хамтдаа нь одоо энэ соёлыг уламжилж хамгаалж өржүүлж явахар. Тэр мөрдөө одоо манай дундад энэ хамтын төгчийн үжил хөмсрийг бий болгож чадвартны хүмүүжүүлэх. Тэр дүрмжлэлийг аваад манай одоо энэ урд ус хормын жан үеийн хаан сууран дээр хонжин бэргийн дээр бүлхэмдсэн суурандар болов жангарт бол дундад улсын 3 их туул болох жангараа юм болов манаас хайлсан.
1: За жангар бас хайлсан тийм
0: ээ. Энэ дийл тэ наадмаар дамжуулаад бид болуула урд ус хормын хаан 30 цасал хонжин бэргийн чимэглэлээр болуула энэ жангараа болов Монгол улсын Улаанбаатарын хүн чадар гэсэн тоглолт гаргаж ий. Хэдийгээр энэ хүн чадарны нэ хөрийгч нь жаахан байсан боловч энэ үжигчд нь болуула ил улсаас дэлхийн үжигчд байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Энийн бүр одоо ингээд англи хэлээр бүр орчуулд хэлдэг. Тэр манус болоо дагууд нь одоо чадвартны хүмүүжүүлэхийн энэ нэг сайхан жориг санаагийн туушлуулахаар. Зөвхөн бид энэ нэг урд ус хормын жан үйл гэдэг үг хэлгээнгүй далдын их олон сайхан нуужтай, энергитэй энэ сайхан сургал байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Оо. Инглиш зөвхөн нэг бэрэгд болоо жаа би төмнөө дундаас нь төгдөж авсан бэрэгд. За энэ жан үйл амд би одоо шинэ бэрэн дагуулад ингээд нэг жан үйлээр дамжуулах биш. Олон олон жилийн талаар бид энэ уламжилт жан үйл ам болоо урлагийн талаарч болоо бодот те жан үйлийн талаарч болоо дуу хөгжмөрч болоо бүр харуулж бүр суралчж болдог.
1: Тийм тийм.
0: Дингч удаад болоо бид нар бас одоо энэ мөн чиний жангар манай дундад уусын 3 нэхэд тулах жангар юм нь улсын төсөн болоод 20 жил болж. Яг тэгээд дусхан энэ 20 жилийн өгөө бэлэглэхээр одоо энэ тэр урлагаанд орж.
1: За
0: 3 дугаартаа нь болуулаа. Одоо сайхан дээр сайшаал багш я ярьсан юм аа. За манай энэ урд ус жан үйлэн ингээд өвлөж хамгаалж манус дингэж уламжилж өгсөн ахмууд сүйлийн зөвтгөлтөд байгаа. Энэ нь яг энэ зөвтгөлтдийн дотроос манай чивилэг багшийн сэтгэвлэж хийсэн. Одоо жил болгоно урд ус хормын сүйлийн өдрлөгийн хөдөлгөөний өрнүүлдэг. Анхандаа бол энэ хонжины тархалж байсан.
1: Тийм.
0: Аахгүй. Ингээд бол одоо манус нэг үлгэмөр одоо бүр манай энэ удааны хүмүүстэй адилхан энэ соёлын бахатад ингээд орж сорлцсоор одоо манай бэрэгдүүдийн бас чолоолж эхэлсэн.
1: Аа тийм, бэрэгд чолоолж эхэлсэн.
0: Англиэр бэрэгд чолоолсноос цаашаа болоо хонжинч, хонжинчнаас ингээд одоо дэмч ус гараад ирлээ. Тэ энэ соёлын тухайтай одоо үнийний хэлбэл энэ жан үеийн тухайтай энийг жалгалдаж ш та. За урд ус хормын дуу найрыг бол одоо 20-ыг бол одоо олон олон жилийн уулга багтхан.
1: Тийм.
0: Урд ус хормыг бол олон олон жилийн багтах мөрдөний ийний хормын сүйэл нь үл хүндэтгэлтэй юус. Хүндэтгэл гэсэн үг. Бид энэ жан ааршины юу хайчих дараа хүрвэл хүндэтгэлгүй болчихно. Тэгвэл хүндэтгэл гэдэг үг яана хүн болохоо хүмүүстэй яг хамгийн суур байгаа. Хүндэтгэл гэсний мэдэгтэр хүрвэл чи илүүрэл ачил журам гэсний мэдэн хүмүүстэй явахын нэг суур байгаа.
1: Тий.
0: Наахоо жилийн энэ сайхан жан үеийн гээд орчмын жилийн одоо энэ дээр усаа сайшаал төгс ярьсан. Орчмын жилийн энэ дэлгэрэнгүй энэ нэг жан урд ус хормын жан үлийг дэлгэрүүлд нь болоо ачид тустай юу байна аа манай чивилэг хүчин сэтэлүүлж хийсэн жил болгоно ингээ сэтэлүүлсэн хэвч хийх нь бол одоо ийл манай нутгийн байгууллага нэгж удирдлагаас хийж та энэ гэхдээ энэ хөдөлгөөн өрнүүлснээс хойш олон олон залуучууд болоо энэ хорим нарийн хаан суйлд бахтай болж урамарч хийсэн
1: тий
0: чиглэр нь одоо 13 дугаар одоо 14 дугаар удаа хийх болж байна. Энгийнээр бид жил болгоно энэ нэг хөдөлгөөний хийлэхэд бол яа зөвхөн уралдаанд одоо жаа хонжин шагнаал болох юм уу бэргийн шагнаал болох юм уу за ингээд тэмтгээр одоо ингэрэ мэлалах юм уу ийм биш нэг нэгнээс нь ингээд нутг нутгийн сүлийн солилцоо хийж ариун ариун юм сурдаг.
1: Тийм тийм тийм.
0: Энгийнээр би нэг энэ нэг бэргийн чолоо нолоод энэ нөхдөлгөөнд жил болгоно осолдсонгүй оруулчихсан яг үед бид энэ сурснаа бас үржүүлэх хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: Үржүүлэхэд энэ бид бас давчхан байх хэрэгтэй. Энгийнээр нэ жаа бид усаа энэ үний өөрийнхөө нутагт хийх болоод өрөөлийн нутагт хийж хийх энэ хоёр бас адил бай. Тэгэлэр энэ Монгол улсын давчингаар дэлхий болоо харуулъя гэж одоо кичнээний жил би ингээд нэг читан ядам ийм нэг хүсэлтэй байсан юм. Өнөө жил биелэгдэж. Ингээд манус одоо
1: дэлхий
0: улсад явсан юм.
1: Тийм.
0: Ингээд харин санаанаас гадуур харин ирүү алдарья
1: хүртлээ. Тийм ээ.
0: Ингээд харин хоёр улсын үндэснээ бүлхэмдэл болоод соёлын уучлалтаан амьдрал хуудасыг бичлэгсэн дээ. Их омогшиж хамтдаа явсан хамтын сайхан соёлын бахтаамс талархаж байна. Мөн ч үргэлж Манусын энэ соёл жан үеийн хан төлөө чирмэж дэмжиж явдаг багш нар дамс талархаж байна.
1: Жийгэд удас алсалсан соёлын сорилчоо уусалчил тийм ээ. Жийг зөвхөн

одоо ордос жан үйлэн зөвхөн уламжлан жалгамжлахаас гадна бас чадвартны хүмүүжүүлсэн та сайхан бас ярьж яла. Ийм сайхан одоо утга уулгатай нэгэн ажиллагаа бол улс алсдаж тийм ээ дэлхийн хараа сонорт бол хүрсэн. Янгад одоо бид нар бас нэг бүгдөө охор видео бичлэгийг харья. Янгад байжгаад бас одоо тэр сайхан эрүү алдрыг та бүхэнтэй харуулах болноо.

0: Яа, эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо та бүхнээ сонорт хүрч байгаа бол Хортос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайрт Хортос нэвтрүүлэг болно. Жинхэнэ энэ цагийнхан нэвтрүүлгээр бол та бүхэндээ Ордос хормын жан үйл болоод улс алсалсан соёлын салчо гэдэг нэгэн сайхан нэвтрүүлгийг бол хөргөж байгаа. Инхэ нэвтрүүлгийн хойморт хөрлөж ирсэн дөрвөн хөндөж очим ман чаг жаваан яачилж тийм ээ. Улс алсалсан соёлын салчо уусалчлаасаа бид нарт инхэ сайхан хуалчиж ярьж сонсгож байгаа. Жинхэнэ Бэлтэй наадам тийм ээ. Ордос хормын одоо жан үйл тийм ээ. Ордос хорм жан үйл ингээд бас дэлхийн хараа сонорт хүрээд бол нэр алдартайгаар одоо Монгол улсын гаяан тэмдгийн эрүү алдартайгаар хөрцсөн байгаа. Ингээд та бүхэндээ бас эрхэм хүндэт үжигч сонсогчдоо хөргөж харуулж байгаа. За ингээд та бүхэндээ баяр хүргье. Баярлалаа шүү. За ингээд одоо бид нар үргэлжлэн одоо ярилцаж байгаа орнуулъя. Тийм ээ. Ингээд Улс алслаад одоо бас ингээд сайхан эрүү алдрын тэмдгийг хүртсэн. Одоо сайхан бас одоо навчин багшлс ярьж ялаа. Олон бүлхэмэ дагуулад ингээд сайхан олон бүлхмийн хамт нийтийн энэ нэг сайхан бүлхэмдэлж гисэн байгаа тийм ээ. Хамтаараа чармайж за энэ нэг сайхан жан үйлээ гэж дэлхийн хараа сонорт хөргөж за энэ сайхан жан үйлээ уламжлан жалгамжлахын дагуу дэлхийн хараа сонорт хөргөхийн дагуу бас чадвартны хүмүүжүүлэх энэ нэг сайхан тавчин явуул хангаж олсон байгаа. Ингээд одоо манай нэвтрүүлгийн чагман бас төхөх болчлоо. Бид нар бас одоо ингээд өөр өөр хон ингээд олсон ололт төрөгдлөө бас дөгөн хүн хуалчаал бид нар нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Ингээд секшэс ярьчих. Яах вэ? За л болно.
1: За олсон ололт гэлөө ер нь одоо манай Гушуу аймгаар бол ингээд дамжаад ариун хором найрд нөхтөж явсан мөн ч одоо уралдаанд бас орж явлаа. Эргээд Гушуугаар бас сурагч хүмүүжүүлж явлаа. За харин энэ удаа шиг ийм сайхан одоо завшаа нолоод алс гүрэнд очиод өөрийнхөө соёлыг батруулж бие нь одоо баясгаж олон ном баясгаж мөн ч өөрийгөө жоригжүүлж авсан удаа бол чөөхөн байлаа. Харин сайхан тавшаа ноллоо. За энэ удаа наяа Монгол Улсын дийлтэй наадамд оролцоод өөрийнхөө Ордос хормын соёлыг даян дэлхийд өжүүлсэн бол миний хамгийн сайн олзууртай учир гэж бодож байгаа. За манай энэ соёл харин гагц манай Ордос таан дэлгэрэх бишээ даян дэлхийд даяараа дэлгэрүүлв манай соёл улам сайн дэлгэрнэ гэж бодож байна. Мөн ч энэ сайхан одоо соёл маань улам бадартхой дэлгэрдэх гэж хурайлан уриалж байна.
0: За ингээд наагшин хөөд юу байсан бол сонсъё.
2: Мэнэ атлаа энэ. Бүсгэмдэл гэдэг юм юу нэлж ахвал. Энэ удааныхан ингээд дэлхийн дийлтэй наадамд оролцоод оролцох одоо бид

0: гэнгүй 7 хушугаас нь манай сүлийн багтад явсан. Ингээлэр энэ дим димдэн дээрс ичмтэн гэдгээрээ. Бүсхэм дүүл бид энэ жан үйл урлаг сүйлэн авч явж улам уламжлахад болов төйлийн чавхал гэсний бас харуулж ойлгосон юм. Ингээд мөн орчмын жилүүдээр болуула манай яг хоримлох жалуучууд харин өөрөө бидэнд утас ирдэг болсон. Ой, за манай одоо хоримдор болоо нэг сайхан яжуур маягийн хорим хийя.
1: За.
0: Ингээд эдгэр жүлээсээс бид улам урмарч, улам жориг орж. Чадахгүй юм аа, чадхар чирмэж. Чадсан юм аа бид жалуучуудаа улам жилж. Ингээд явъя гэсэн нэг итгэл хүрчээ. Улам нэмрэлэгдсэн юм аа.
1: За. За ингээд одоо хоёр гэж маа бас алуулт төрөлдө дөгөн хөө хаалчий.
2: Тэр нэг тамааны анхны одоо манай энэ сайхан бодсон бас соёл ордсын хорим болох уу энэ нэг сайхан соёл мань зөвхөн харин орн нутгийн минь соёлоо бол улам сайн нандингэж улам сайн дэлгэрүүлж ундаа хүндэт сайхан багшин нараас нь улам нэг алхам гүнжигийг суралцж за өргөжвж бадруулж явъя гэж бодож байна.
1: За. За ингээд
2: соёл минь яасан гоё юм бэ? Хүмсэх юм бэ? Хүндтэй юм бэ гэж бол бодлоо.
1: Тийм тийм. За ямар ч гэсэн энэ жан үйлийн энэх өнөр баян одоо өв хөрөнгийг бас уламжлан жалгамжилж, уламжлан жалгамжлие, ухуулан дэлгэрүүлээ, уламжлан хөгжүүлээ гэд бүгдөө тийм ээ. За ингийн дагуудаа бас энэ соёлын санаа бас улам билүү баялагжуулж явах одоо хүн бүхний өөрөг хариуцлага байгаа. Ингээ чаг жаваан жээчилж тийм ээ. Манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хөрөлчин ирсэн эрхэм бүндэд дөрүн жочинтаа баярлалаа. Та бүхний сансан үйлс сэтгэлчлэн бүтэж улам өдө бадрах болтугай. Баярсан шүү.
3: За, өрөөл тогтох болтугай. Баярлалаа.
1: За. За, эрхэм хүндэ сонсогчдоо, үзэгчдээ манай энэ чагийн элгэн хайр тордос нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлаханд тулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай араач үгийн бусууд нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдоно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шанал тосвол 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарлаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгоорой. Боёнтэй талнуудыг омортын хилийг жоргодон. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан, ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи, өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

0: Өншигүүлийн буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагуал наадам ланч билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулгаа жараас ойлгоорой. Буянт тал нутаг Умартын хэлийг журмаа. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.
1: Шинэ аяндаа эрэлтгэлэн урагшилж, урдаар хэрэгжүүлэх орны бүтээн байгуулна. Одоогчлсон ордсын сайн сайхан дирээдүйг чогчлон байгуулъя.

Дундд улсын онцлогтой нийхэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундд улсын онцлогтой нийхэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинчилэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийхэм журамт одогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсүгэ.

0: Орд Усхтын хан жуулчлуурийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Орд Усхтын хан жуулчлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл, маний хүсэл.
1: Таны бүтээл, маний хүсэл.

Эрхэм үндэс сонсогчдоо та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Ордос хотын хамж үйлчлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа. Таны бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань энхөө эхэлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орноо. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнхэлт. Жангад энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр та бүхэндээ сартуул овогт нь ий норжмагийн хаврын амьсгаа гих нэгэн сайхан найруулгыг нь өнгөшин сонирхуулахар боллоо. Дор тавхан маань манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулноо.

хаврын амьсга. Жүлэнхэн голын минь сүнгийг төрөөд холын шувуудыг ухтах гээд жолвот малчдын баясал болсон төлийн дууныг нь сонсох гээд яргуй чимэн яарад ирээ юу? Эрүүхэн хавртаа нь жолгоод ирээ юу гэж яргуй гэхэд үүнд дуулдаг юм сана. Миний нутгийн хаварч нэрэ нь голдоно сүмдүүл хилж талд яргуй нүдлэн хороонд төл майлхаас эхэлдэг юм билээ.

0: Хаврын нуураар бол хүүхэн хаврын хөшиг ярагдана. Хуруус болвол мөс час хайлана.
1: Хэдийгээр өвлийн хүйт нь хавртан гарч, хаврын салхи хавирга нэг төвлөөн, хаврын хагсрага нүдгүй шуурдгэн, төрүүч хаврын жангийн боловч, хаврын часыг хар нохой хөөж гүйчгүй гэдэгчлэн, час мөсийг гэсгэн, хахир хүйтнийг үлдэж, энэ дэлхийд амь амьдрал олгодгэн, хавар чагийн ончлог гэж юм. Хагастай хугастай хаврын тэнгэр явхтан дэгшэрж, өдөр азимар тавигдэн, өрн дулаан амьсгал дөхөнд өгсөөр, хаврын өнг улмаар татардаг юм билээ. Нарны элчи наашлах тутам уулын ингэр ирээнтэн, хөр час сэмгэрж газар чохордон. Мудунд усгүйж өнг ховрон, голоос ус авч идэх мал хар услах гэж чоолсон жижиг чоолтууруудаас ус оргилн давуулж, мөсөн дээгүр хайл гарч хаврын халяа ирнэ. Голын мөс перпар дугарч, ан чавгарцаар хад унхан сонсогдоно. Дундасан уйран гэсэн голын ус нар олж хараад баярлчсан юм шиг л маш яралтай, тун их дүү шуутай хорчхон уурсан. Мөс хэсэг хэсгээр чөмөрсөөр голд сүм датан урсхан жижиг жавшуухан харагдана. Мөсөн сүм голын хэвлэнд багтаж ядан мөргөлдөхөд дүн дан гих нүсүр дуунан холгартар дуулддаг юм. Хайл гарч тэлээ ирэх алдаар талд дэвээ хөөрч алхахлаар нь намас намас гэдэл уулдоор хачин таатай жөөлийн боловч намаг талаар мал хар шавардаж үргүүлхэн хэчүү. Миний нутагт талд дэвээ хөөрөх үеэр хаврын зэрэглэг гардаг юм. Зэрэглэгэн гар бол харааны үжүрдэх үжимж юм дүрс ховорж зэрвгнэж харагдана. Мал хар бүдүүн бүдүүн болж томорно. Заримдаа нэг нь 2-3 болж үзэгдэнэ. Алсын зэрглэгэн хүнтэй тоглоом хийх юм шиг л хүрээд очиход алга болчихдаг. Талд зэрглэгөө хөөжгүйх нь хаврыг хүссэн хүүхэд биднэ бас нэг нь баясал билээ. Өрийнхэн салхин хаврыг илбэж чиг үнэртэж ирэхэд өмсөн дээл мөр дарж гутал хүндэрнэ. Бие ночуураж жалахгүй хүрээд л хүүхэд багчууд нойрон хөгөд гүйчгүй болчихон тэр. Эхчүүд үүнийг хаварчиж байна гэж хэлдэг байлаа. Нарад улайсан намуухан тунгалаг өдөр айлын хөксчүүл гаднаа жогсчихсан. Энэ өдрийн жохорж байх гэжээ. Харид мордсон хүүхэн дөрхмөн санамаар юмаа гэж хол яваа үр ачнараа нь үгэлэн мөрөөдөх шиг л сэтгэл ингдэл нь үгэлхэн сонсогдоно. Хараалаг дээлээсээ ногоон гэрэлгэл суулдаг шаажгаа нууц баяртай гэдэг нь аргагүй. Хэд хэдэрэн гэрийн үүдэнд бууж тэхэс тэхэс тахилж ийж наашаан чаашаан догдох нь үгүй нэ. Нисэн суун дэгдэж дүүлж байсаар морон уяад сууж сэтгэл баясгатал шаг шаг шагсна. Хүмүүс шаажгаа шагсрахыг баярын сувин датаж байна гэж таашааж холын жоцин ирэх магадаа хэмээн бэлгэлэн орон гарна алсыг бараална. Ичэгсэд хөдөлбөл хаврын аянга нэжиг нэж хорхойс явж амьлана. Шив өндөрт нис харагдана. Өвөл олж харсангүй хорхойс явж энэ өдөр хаанаасаа гараад ирдгийн бүү мэд. Хүний урманд нэг хоёр ч гэсэн лав гарч ирээд энийгүр тэнийгүр сэлбэлжин гүйлдэж байдаг нь сонихон. Айлын хүүхдүүд нөмөр өрн хэд хэдүүлэн хөсөр хөвтөч гсэн жижиг ноо босгож түүндээ ухарч ордог нэрийг нь үл мэдэх өчөөхөн шавжийн орондог овоогийн нэг талаас нь баг багаар юулж ухар ухар гэж жарлагдан жахирсаар овоонтой норохыг харж хачирхан эрдэм үжүүлсэн мэт ихэд баярлж гадаг байлаа. Айлууд өвлийн эдшийн ха нөөч үлдүүрийг гаргаж шир толгой хуйхалж гана. Өвлийн турч хүүхдүүдийг айлгаж ирсэн сэнсэн гэрийн хэрэм хананд өлгөөстэй үхэр хоннай толгой гахайны шир толгой нь жайдсан хамт ингээд л тогоонд орж хаврын харас чагийн өөх тосоор милана. Өвлийн мөлдсөн ясаан дахинд чанаж тос хамархан ц байдаг. Хаврын хогсон үеэр өдөр сүнэ тэгшэрж сүн урт өдөр богн амьдрал ичислэн. Нээсэн ханша сүлээр тэнгэр чилмэгсэн уур амьсгал усаргуугжиж өдөр дулаарад дов борлож эвэр газар нохо суурах болно. Малчид ачаа хөшгөн тээж хасаг хамаан чөрхүүлэн нүүдэл хөөж хавар жанд гарна. Үсээ тэр нүүдэл явж гэн ус чай ойртуулж өгөөч хүүхдүүдээ гэж айлын хөгшид холиг сарвчилсаар хөөхөж шуухтаа

жахаж авар буулгана. Хонимал төлөлж малчд төл тосч яралдана. Үнэ туугалж хүмүүс уурга сүтэ жолгоно. Хасянд хонхурга майлалдаж өхөр мал мөрхөд малчдын маань баярын магнэ тэнийдэг юм билээ. Хаврзагийн нутгаар бөбгүүлж өрхөлдөн хөөхтүүдийн сонирхолыг татна. Бөбгүүлж гой хувцастай үжимчтэй сайхан шивүү юм болохоор бариад авь юу химэн хүсэн дуралдаг. Бөбгүүлж яах юм бэ? Тэр чин үжмөртэйн боловчаа муухай өнөртэй шивүү шүү гэж өвгмэй манусыг хориглдөг байсан юм. Нарийнхан урт хошуутай дохон дээрэн өдөн дэвүрцэг хомж дэлгэдэг тавн өнгөт өвөн сэгсэлгсэн бөбгүүлж шивүү. Гоёмсог сайхан өдөн дээлэн наранд гэлсхэн пүртхэн нисч бөббүш бөббүш дуурхан дуулдаг ч хүн дээр нь баригддаггүй мандан харамсалч түүндэн жул байц. Дуучин хөх хөх хүй хөх хүү донгоцор хэр талаар нисч явх нь хүмүүст хүсэлт хаврын мэдээлх мэт жихэн дээлтэй сэтгэлд таатай санагдуулдаг юм. Галуу шивүү гангар гонгор дугуурсаар өмнө орноос аргазрыг жорин нүүдлэн. Хаяа хошуурын нисч хаяа өгнийхэн чөгчилж дээслэн жигдэрсээр наашлана. Хайчин сүултэй хараацээ халуу орноос бучиж ирээд төрсөн нутгийн хаан сэрмэн тунгалаг огторгуйгаар халин нисэн. Эйлингрийн сарапч байшингийн нуруунд үүр барих гэж өдөржинэн өвс явар жүн яаралдаж орж гарах хүмүүстэй үүд булаалчин жирэлдэн. Уран харач хүнийг үжиж байтал нэг л тэнгийн бөмбөглөг шавраар аяган хэрийн бөмбөхөр үүр барьцдаг. Удалгүй л шарж авчтай ангаахын нууд нь гарч өөрнийхэн амсар зэрэглэн суугаад шарж авжаан ангалжуулан идэш нэхэж жир жир зэрэгнэлтхэн айлд аж жаргалын бэлэг дэмбэрэл болж баяр хүр нэмэрлэн. Эцэгх харачаа наашаан чаашаан яаралтайхан жирэлдэж шавж жууж ирээд үржүүлж байгаа тэжээ бойжуулна. Сэчи уулайлгсан эмэгсэн дахиад өндгөлснээ гайхуулан гав ярах мэт год год гооглож годой год годой год хашгирах нь айл хотонд хөр нарга нэмнэ. Айлууд аргалын хасаа нүмер газраас тахаан өндөг түүн хээр гарч хатсан аргал хураана. Нүрэ барин бугын өвөр түүн. Наран эвэр газар уул довийн нүмерлэг өнгөрөөр шаралж тавглана. Нэрийг нь үл мэдэх нэлх ногоонууд хөрснөөс нь чихлэн бултайж газар наалданх нь навчхан дэлгэн сэрвэх нь сэтгэлд жугатай ази. Хөөхтүүд эрвгэр сэрвгэр нэрэ ногоог эрен тоолсоор энэ байна тэр байна гэж жаалчин гүйлдэн. Эвэр газрын ногоо ховхой дэлхийд хамгийн түрүү ам амьсралын ногоо нөнгө явцардагаас хүний сэтгэлийг хөксөж дэвчиж дэлгэрэх сайхан хүслийг соёолуулдаг байна. Өвлийн турши часанд хучигдсан дэлхий үлэн чагаан өвс харж суусан хүмүүст ногоон өнгөн хаврын бэлгэдэл ам амьдралын эм тэмтгийн ховор хаврын амсгааг дамжуулж хүсэлтэй сайхан бодол төрүүлнэ. Хөөхтүүд газар элгэдэн хөвтөж жуны дэлгэр чагт ихэл адлан байдаг шаралж өвсийг энэ үед яг л орхоотой олсон мэт малт нь үнэрлэж хизээч хүжээгүй сайхан юм харсан юм шиг л бахархан баярлалдана. Эвэр газар жүдүүхэн гэгч эрвээсэн нэрэ шаралж жун болоход хүнээ чинээ өлөн болно. Намар өрлөн боловсарж холоос хамар чоргом хатан сайхан үнэр хангалуулна. Айлын настайчууд навчин тамхаан дарж үнэр оруулахыг гэж боловсарсан эрм шаралжийг хатаж тээдэг сана. Өвөл часмус хуучиж салхи хуухын үеэр улс амтан дахиад л эвэр газрын нэлх ногоо нэрэ шаралжийг хүсэн мөрөөдөх болно. Халгай бор соёоч хухайлган сэрвэхэд айлын бүсгүйчүүд уй хургаараа нээлж хөөхөд дүү нараа дагуулна уу төвөрч цагс тохиолсоор хээр гарч халгай түүжгэн. Халгайхын бор соёо гэж чанаж өвөл бам өвчнээ гэж асан гэж нас тэчүүд ярддаг. Бор соёо идсэн хүн яг л арх хуучсан юм шиг л нүүр цараа нэлчгэнэд улалжиж явдаг юм да. Халгай шин сургуг мөртөөн үнэр амт сайтай юм болохоор хаврын харас чагт хүмүүс нэрэ халгайгаар жуус хийж иддэгэр баркгүй чагаан гулэр сагагийн гулартай жуурж шөлтэй хоол хийж хөлс гарттаа нь жог барина. Халгай ногоо нь

Тэгээ маань хүмүүсийг хамгийн түрүү хөх ногоотой жолгуулдаг санаа. Манай нутагт гөхрөх ногоотой зэргээр хамгийн түрүүнд дэлгэрдэг цэцэг бол Цэнхэр өнгөтэй яргуй болон чагаан ягаан хоёр өнгөр цэцгэлдэг гүйлсэн хар болох юм. Манай нутагт яргуй цэцгийг голгүй цэцэг гэж нэрэлдэг. Голгүй цэцэг 3 сард дэлгэрэн гэдэг хэллэгтэй болохоор 3 сарын голгүй цэцэг гэж хэлдэг юм. Яргуй эвэр газар үжил өвсөн дунд далданхан дэлгэрэн. Малд сайн тижил болдог юм болохоор яргуй дамтарсан мал хар яргуй хөөгд гүйцэгдэв. Цэцэг анхаарсан хүүхдүүд л малаасан яргуй харамлаж тэр сайхан цэцгэсийг мал идэж үгийхээс айдаг юм. Хөөхөнчүүд нь хаяа яргуй тасалж толгойдон жүгэд наадан баясан. Гүйлсэн хар нь хаврын мэдээлдэг нь Библиү гэсэн эмсгэл уужилгын бүрхтэл уул долгодыг гэж хайртлан сөрд алайттай дэлгэрэн. Цэцгийн тэргүүлэгчийн Биближээ гэх эмсгэл навчнаасан урдаар ягшртал бөмбөглөд яхартлаа дэлгэрэн. Ангилам сайхан үнэр нь хамарт содон сэнгэнэж боловраа цэвэрхэн чэчгсэн нүдэнд аятай тосоод харааг баясган сэтгэлийг гжигдэн. Гүйлсэн хаарын хэнчэр өнг сэнгэн мүнэр нь хүн ардыг маань бахтуулан согтууруулж байдаг ч дасалж аваад гэртэ навчирж өмчөрөгдөг хүн ерөөсөн байдаггүй. Их байгалаан шүтэн дээдэлж дэлхийн хэсгийг даяараа эдлэх нь нутг орны маань хүн зүнэ ертийн нэг нь жанслаач. Өөрөө би энэ тухай бодот сургамжтай хүн юм. Дүнэ сүүлчийн нэгэн өдөр би хэдэн хамт сурагчтайгаа нийлээд айлын өмнөх Ямат гэдэг уулын өнгөрөөр шарахаар түүж явж байлаа. Нэг мэдхэд тэр хавар жусаж байсан малчин айлын хотод ойртсон байв. Нохоноос хичээн тойрж гарахснаатай Монгол гэрийн араар эргэтэл гэрийн эзэн гэнт өвс өлөнгийн дундаас урга барьсаар гарч ирээд биднийг хүй хайгүй хөөчглөв. Бид айхтай сочхтой жүг жүгтэн бутран жухтав. Тэгэхэд ургаж ирсэн малчин аавын дэлхийн үжимжийг бүр гүй хийчлээ. Цэцэг түүх юм бол хоног дасрах гээд байна уу? Өлөн дажин гэдэг нэ муу гайхлууд гэж өндөр дуунаар хашгирч жагнах нь араас дасаг бусаг дуулдаж байв. Өргөн төмнөө маань яс чүмгнээс ондролтой аль олон эрхэм сайхан жан сэтгэлг нь өөр хойцс тоон эрхэм үнэт өв уламжлал болдог юм байна. Тараалангийн хур орвол хаврын тараалга эхэлж үр хаяж яарна. Бургас гөлгөлж мод навчлан хайлсан мод жуга бөөлжин. Гүйхэн ногоон өнгөтэй жуга нь хорхой хөдөлгөмөр унж ганахад хүүхдүүд дисгэлгүй модон давирна жуга түүж амтрахдаг. Уул давааны тачир газар чүйдэнгийн хуар сайхан үнрээ ханслуулан буталж дэлгэрнэ. Гол дагсан дэнд чиглэг газраар өндөр өштэй жижигхэн шар чачгууд шар бүс дэлгэжсэн мэт сидэртэн шаргалдаж ганхан найгана. Тэхийсэн урт хөлтэй тэхэл чахлын зэрэг усны шуухайнууд гол ирж нисэн бүүн шагж шуугилдэнэ. Хаврын намсгаа ингээд л нойрсон дэлхийг сэрээж төмөн боцыг амилуулна хамаг амтныг төлжүүлнэ. Авцсан биеийг тэнийлгэж хөрсөн сэтгэлийг хэсгээд хүсэл бүхнийг сэтгэлд хөврүүлэн соёолуулна. Нарлы хорвогийн уудамжайд нутаг маань ингэж л саатан байдаг. Хамаг амтныг нэлхруулам хаврын сайхан чаг нутагт маань ингэж л морилдог юм. Нутагт минь төрүүч хавар ирээ юу? Өвөлдсөн час хагжирж голын мөс ивэрж эхэлсэн юм бизээ. Хавар орж хайл гарч байна уу? Яргуй нүдлэж харгана чичгэлсэн байлгүй. Шаралж тавглаж эвэр газар ногоо суугарлаа юу?

Эрхэн үндэс сонсогчдоо, чагийн хараанаас манай чагийн дугаар маань инхүү өндөрлөн жаргаж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь дорно. Хинагч дугарж ав. Ерөнхий хинагч Гэрлээ Чингэлт. Та бүхнийг нь арааж үгэн хамт байсанд баярлалаа. Дараагийнхээ нэвтрүүлгээр болж өсөөр уучрамжлагый. Баяр тань.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж Ухаан эрдмийн далай.
1: Амьдрал үйлсийн жог Авьяас билгийн сорио.
0: Арадио наадам.
1: Арадио наадам.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэ сонсогчдоо. Ордос хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж уугаас эрхлэнэ явагдуулж байгаа арааж наадам шоу нэвтрүүлэг та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэхэд нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчийг тэргэлвэнэ.

Сон дахь 853-гийн дамжуулах хөртөө, Дөнгөсөн тойргийн талын хоолой дахь 835-ийн дамжуулах хөртөө, 945-ийн дунд толгоноо байраар дамжуулна. Төвлөлт хүчит тойрогдсоо цогдох сэлгээ давтамжийн байран болохоор Хявагш тойрог Дөнгөсөн тойрог FM 93.5, Эжийн хороо хөшүүнээ Алтан ширээт болгосон Улаан мөрөн болгосон FM 93.5, Үүшин хөшүүнээ Галуут болгосон Улаан толгой болгосон FM 87.5, Сүлдэс суманд FM 103.4, Отгийн өмнөд хошууны олдож болгосон FM 93, Шанхан цөм болгосон FM 97.8, Отог хошууны улаан болгос, Мөнши болгос, Чипанчин болгосон FM 95.6, Хангийн хошууны шин болгос, Жаргалант болгос, Дугатал болгос, Балгуун болгосон FM 103.8, Зүүнгар хошууны Шөжаван болгосон FM 88.2, Далат хошууны Сагжман болгос, Бүрэ Манх Инх Бэйд FM 106.4-оор улаасаа чөгдөж байна.

Тэгвэл манай радио наадам шоу нэвтрүүлгэн болгарг болгоно. Гаргийн 1, гаргийн 2, гаргийн 4, гаргийн 5, 17 цагаас 18 цагийн хооронд явагддаг шоу нэвтрүүлэг болох юм. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлэгт оролцож сэдв харуулли онсох тай өөр мэч хэлцээ бүрэн болгоё гэж бодож байгаа хүмүүсээ бол манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд утас 85924411 85924412 85924413 85924414 нутсаар бол бидэнтэй холбогдож болно.

0: таднуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жүүн жүүний ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Амьдралдаа итгэл дүүрэн яваарэ. Ирээдүй бол зүуд биш гэдгийг итгээрэй. Миний яра яагаад хязгааргүй хүчнтэй байдаггүй? Учир нь би энэдэн жүй зохистой ашиглаж чаддаг. Түүнчлэн мөшөт бол хүн төрөл хитнэ хайрын холбоос өчөөхөн энэдэс дэдгэр баян уулах идэрдэг. Мөшлийн дунд харилцан этгэлцхийн гайхамшигийг төрөгдүүлдэг. Өргөн харгуй чөлөөтэй байна та. Өөрөө би хаанан билээ? Би үргэлж анхаарч явдаг болооч. Хижээд хүмүүсийн баясхам инээмсэг чарайлаад байвал эвэр аанэ. Баяр хөөртэй байх нь бэ сэтгэлийг хамгалах хамгийн сайн арга мөн. Шин бүтээлт бол баяр баясгалантай амьдрал мөн. Бас ч нэг жүдийн үндсэн чанартай баяр баясгалан мөн. Инээдэн чиний 17 зуруус болчгийн хөдөлгөж 43 зуруус нүднээ атрааг арилгадаг. Миний ажигласнаар хүмүүс яаж баяс чинхэх гэвэл тэгж баяс болно. Хадуун сэтгэл хэмэгч үйл ажиллагаа дээрээ хадуун сэтгэлтэй байхыг хэлнэ. Энэд бол гуа сайхны эгчдүү, хайрын минь хань, амьдралын минь хайр дурлалын чи минь хатхантал мөшөлгөнө. Чи бол өвчний эдгэх овдис жор, эрүүл саруулын ант найз юм. Дэлхий дээр хамгийн их нь далай, далайхаас их нь ухтаргүй, ухтаргүйгээс их нь гэхдэг чэж болно. Гэхдэг чэжнэ хөлөг мөр эргэлдэн, хэвэл гэдэснэ хөдөг онгоч явмый. Нэг хүн урагш бараалах үеэс баяр баясгалант алсын барааг олж харахгүй бол ертөнцид амьдарч чадахгүй. Амьдралдаа итгэл дүүрэн яваарэ. Ирээдүй бол зүуд биш гэдгийг итгээрэй. Миний яра яагаад хязгааргүй хүчнтэй байдаггүй? Учир нь би энэдэн жүй зохистой ашиглаж чаддаг. Түүнчлэн мөшөт бол хүн төрөл хитнэ хайрын холбоос өчөөхөн энэдэс дэдгэр баян уулах идэрдэг. Мөшөтийн жинхэнэ ухагтууныг би сайн мэдсэн юм. Тэрэн чамд маш олон сайн сайхан учрал авчрах мөртөө хүний амьдралын дунд харилцан этгэлцхийн гайхамшигийг төрөгдүүлдэг. Өргөн харгуй чөлөөтэй байна та. Өөрөө би хаанан билээ? Би үргэлж анхаарч явдаг болооч. Хижээд хүмүүсийн баясхам инээмсэг чарайлаад байвал эвэр аанэ. Баяр хөөртэй байх нь бэ сэтгэлийг хамгалах хамгийн сайн арга мөн. Шин бүтээлт бол баяр баясгалантай амьдрал мөн. Бас ч нэг жүдийн үндсэн чанартай

баяр баясгалан мөнө. Инээдэн чиний 17 жороос булчингийн хөдөлгөж 43 жороос нүднээ атрааг арилгадаг. Миний ажиглалснаар хүмүүс яаж баяс чинхэх гэвэл тэгж баяс болно. Хадуун сэтгэл хэмэгч үйл ажиллагаа дээрээ хадуун сэтгэлтэй байхыг хэлнэ. Энэд бол гуа сайхны эгчдүү, хайрын минь хань, амьдралын минь хайр дурлалын чи минь хатхантал мөшөлгөн. Чи бол өвчний эдгэх овдис жор, эрүүл саруулын ант найз юм. Дэлхий дээр хамгийн их нь далай, далайхаас их нь ухтаргүй, ухтаргүйхээс их нь гэвхтэг чээж болно. Гэвхтэг чээжнэ хөлөг мөр эргэлдэн, хэвэл гэдэснэ хөдөг онгоч явмый. Нэг хүн урагш бараалах үеэс баяр баясгалантай алсын барааг олж харахгүй бол ертөнцид амьдарч чадахгүй. Ямар нэг зүйлийн санаа болон урам сэтгэлийн бачим талаа нь бүрмсэн сул тавиу болгуул аяндаа арилцхах юм. Чи ажлаа баяр гэж үүжвэл деважинд амьдарсантай жөрөөгүй. Чи ажлаа үүрэг дараас гэж үүжвэл тамийн ордонд амьдарсантай ялгаагүй. Инэмсэгдэлх чи хүнээ чирээд дэлгэрхэ гуаж чиг. Ногоон талын хаяагаас нар гургахыг харах шиг. Номын тэнгэрийн мандлаас сар мэлтийхи ширтэх хайдад. Баяр бол эрүүлэнхийн баялал. Баяр бол эдэг бүтнэ бахархал. Баяр бол элдв хорийн дарлаг. Баяр бол энэрл хайрын илэрхийлэл. Баяр баясгалан хийгээд итгэл зоригн, хүнээ бийд эд хүч нь олгоно. Баярлангүй сэтгэл нь хүмүүсийн биеийн эрүүл чирэгт хамгийн чухал. Ямар нэг зүйлийн санаа болон урам сэтгэлийн бачим талаа нь бүрмсэн сул тавиу болгуул аяндаа арилцхах юм. Чи ажлаа баяр гэж үүжвэл деважинд амьдарсантай жөрөөгүй. Чи ажлаа үүрэг дараас гэж үүжвэл тамийн ордонд амьдарсантай ялгаагүй. Инэмсэгдэлх чи хүнээ чирээд дэлгэрхэ гуаж чиг. Ногоон талын хаяагаас нар гургахыг харах шиг. Номын тэнгэрийн мандлаас сар мэлтийхи ширтэх хайдад. Баяр бол эрүүлэнхийн баялал. Баяр бол эдэг бүтнэ бахархал. Баяр бол элдв хорийн дарлаг. Баяр бол энэрл хайрын илэрхийлэл. Баяр баясгалан хийгээд итгэл зоригн, хүнээ бийд эд хүч нь олгоно. Баярлангүй сэтгэл нь хүмүүсийн биеийн эрүүл чирэгт хамгийн чухал. Тэрэн хүмүүсийн үжил санаад орходой болж бэйд ридшид болдог. Хүн болгон аз жаргалтай амьдрахыг хүсдэг. Гэхэд өөрийнх нь төлөө биш, бусдын төлөө. Бусдыг хайрлах чадвал аз жаргал аяндаа нэрдэг. Бусдын хавсарх нь нэг зүйлийн зул жаргал, баяр хөөртэй ажил болох юм. Зарим үйсээ бусуудаар өөрийг нь хавсруулах нь ч нэг зүйлийн зул жаргал баяр баясал болно. Талархах сэтгэлийн үрд өвөрдөж яваарэ. Тэр нь нэг хүнийг баясангүй болгож, тэр чилэн залуужуулж, цогж явахатай болгодог. Хүчир бэрхшээлтэй үйс амжилтаа нь олж үжих хэрэгтэй. Саруул ирээдүйг нь олж үжих хэрэгтэй. Баатар зориг нь бадаруулах хэрэгтэй. Баясгалан тэнэд бол эрүүл саруул оюун ухааны цорын ганч шинж тэмдэг мөн. Баяр тэнэд үжил санааны эрүүлэнхийн бэлэг тэмдэг. Инээд бол энэ ертөнцийн амьд хөгжим. Инээд баясалтай яваа хүн бурханд ойр дотно байдаг. Эцэг тэнгэрч бидний хижээд инээд явахт нь дуртай байдаг.

0: Мэндэс солилчиж ярилцдаг, мэнгэс суудлаанд суулдаг, мэтгэлчээ нүгээр дайрлцдаг, мэрэгн Монгол ухаан.
1: Толгойгоон салаавчилж хөвтдөггүй, толийг үүдрүү харуулдаггүй, тогоог урагш хилтийлэгдэггүй, тод Монгол ухаан.
0: Хүйг чөглөхөөр хадгалдаг, хүрэл сумаар хамгаалдаг, хүүхдийн сэвлэх үргээдэх, хүмүүндэх Монгол ухаан.
1: Идэж чадаад яолдаггүй, идүүр нүүдлэр орхидаггүй, илүүр хоймор руу хандуулдаггүй, итгэлт Монгол ухаан.
0: Хуруугаан чичиж ярдаггүй, хумсаанс нь авдаггүй, хутхыг ирээр нь өгдөггүй, хурч Монгол ухаан.
1: Шингэрийг ерөөдөг, ширмэл тойруулгад суудаг, шимт архийг нэрдэг, шилмэл Монгол ухаан.
0: Малгайг дээш харуулдаггүй, манчуутай нэлхсан хөлсөөдөггүй, малын буйнаан бардаггүй, мадаггүй Монгол ухаан.
1: Хөөми сонсож уярдаг, хөхөр зөрүүлж шинэлдэг, хөтсөн дээлэн хөдөрдөг, хөдлөшгүй Монгол ухаан.
0: Морны толгой руу зоддоггүй, могойн чуулгыг өргөдөггүй, мод нойтноор огтолдоггүй, мохошгүй Монгол ухаан.
1: Жийтэй үгээр хилэлчдэг, жөмбөр хээгээр уралдаг, зүүдэн ярж тайлдаг, жийрлэшгүй Монгол ухаан.
0: Билүүг бариулж өгдөггүй, битүүнд айлд хондоггүй, бэлэггүй үх хилэлчдэггүй, бэлгүн Монгол ухаан.
1: Ноос савж исхийлдэг, нохтолж чорбодож, номхруулдаг, нохой нэмнэж домондаг, ноёмлог Монгол ухаан.
0: Мал сүргэн шинэлүүлдэг, мануухай босгоод зайлуулдаг, махан бурчалж хатаадаг, малч нь Монгол ухаан. Дэлэнт малаан өсгödөг, дээвэр туургаан хөвөлдөг, дээжлэхдээ малгай өмсдөг, дэлгэр Монгол ухаан. Товч зангидж бүхэлдэг, тойг мулжиж хаюулдаг, тохмын хөлсөй шингээдэг, тодхон Монгол ухаан. Угалж хийг сэлдэг, углуур гаргаж бүхэлдэг, утас ороож дархалдаг, урам Монгол ухаан. Бэлгийн морыг шүдэлдэггүй, бэлтгэж жихэж тавьдаггүй, бэлэн намлж хийдэггүй, бэлтээ Монгол ухаан. Алганы зураасан харуулдаггүй, ам алдаж болдоггүй, аюнг боронд гүйдэггүй, андгайт Монгол ухаан. Эмтэрхи айганд чайлдаггүй, эргэнэг налж зогсдаггүй, эмээлэн гадаа хонуулдаггүй, ээлдэг Монгол ухаан. Хичин доогур гардаггүй, дээсэн дээсийг авдаггүй, гэрийн хаяагаар шагаадаггүй, гээгдэшгүй Монгол ухаан. Онсох чохооч таалждаг, онсон тоглоом тайлдаг, одогт саа наддаг, онцгой Монгол ухаан. Далны ясаар мэргэлдэг, даллах уутаар хурайлдаг, даваанд гараад сөсөглдэг, далд Монгол ухаан. Үх хилэн баяжуулдаг, өсөг бичгэн хамгаалдаг, үр удмаан үлдээдэг, үндэстэй Монгол ухаан. Урмын нүгээр дэтгэдэг, уртын дуугаар шүрэнхайлдаг, ууч шүүсэн застдаг, уужуу Монгол ухаан. Зам хөндлөн огтолдоггүй, задгай ингэртэй мэндэлдэггүй, зах хэлтхий довчилдаггүй, залхамжлах Монгол ухаан. Тэрлэг мөрдөж нөмөрдөггүй, тэрүүнээ доош гудайлгадаггүй, тэвний нүүжүрээр чичдэггүй, тэнгэрлэг Монгол ухаан.

Элгэн чулууг төөдөггүй, элгэн тэвэрч суудаггүй, элэний үүрийг хөнддөггүй элбэрэлт Монгол ухаан. Он нас дүүжилж байрдаггүй, уут эргүүлж сэгсэрдэггүй, уртаар санаа алдадаггүй учиртай Монгол ухаан.

0: хадгалах Монгол ухаан. Хөлгөн судраар эргэдэг, хөл хүндэтнийг хүндэлдэг, хөх толгон эрхмэлдэг хөвөршгүй Монгол ухаан. Эвчүүгээр галаан дахдаг, өөхийг базж шаргаадаг, өрмөн хайлж гүзээлдэг өөдрөг Монгол ухаан. Мөнгө тэнгэрэн шүтдэг, мөнгө алтаар хичээлдэг, мөнгөн эмээлээр гойдог мөхөшгүй Монгол ухаан. Айны шувуудыг тоолдоггүй, аяганд шавхруу үлдээдэггүй, ам алдаж болдоггүй айдуу Монгол ухаан. Хөлийн улаа нийлүүлдэггүй, хөхөөл ихийг гордоодоггүй, хөхүүртэй айраг төшдөггүй хөврөх Монгол ухаан. Давхар малгай өмсдөггүй, давас айлаас жийлдэггүй, далыг ганцаар иддэггүй даяар Монгол ухаан. Өнгөрсдийн нэрийг дуудадаггүй, улан өвс жуудаггүй, өглөгөн буцааж нэхэдэггүй өргөн Монгол ухаан. Алтыг химжээтэй эдэлдэг, атан тэмээгэн хөксгөлдөг, аргалчин таарвал бэлэгшээдэг амглан Монгол ухаан. Өвдөг гарвал домондог, өвс ургамлаар эмэндэг, өлчөр чээрэгд сургадаг өвлөх Монгол ухаан. Буух нутхан шинждэг, бууран аргалаар тэмдэглдэг, буруу зүгийг төөрүүлдэг буурал Монгол ухаан. Үүдэн исхийгэр хийдэг, өрийнхэн жулайг үнэрлдэг, үнэг хайчилж хуурдаг үнд Монгол ухаан. Гутсыг дээрэс нь яну эвхэдэггүй, гутлын өсхийг гишигдэггүй, гуйлахчинд гараар өгдөггүй гундашгүй Монгол ухаан. Яар буч явган суудаггүй, ясыг мөлжүүртэй хайдаггүй, яраан дундуур оролцдаггүй ялгам Монгол ухаан. Харанхуйд сүүн хөөрүүлдэггүй, ханчи шамалж явдаггүй, халуун хүйтэнд ажаардаггүй хадтай Монгол ухаан.
1: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
0: ухаан эрдэм авьяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон Бэлгийн сорой болон
1: Бэлгийн сорой болон
2: Дээрхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс норт гүрч байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төв энэ Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа аражуу надам шуун нэвтрүүлгийн бэнэлж нэвтрүүлгийн хөтлөгч тэргэл шууд утасны хөтлөгч тунгалаг Зэнгэ та бүхэн манай нэвтрүүлэгт орж сэдв харуулли өнсөх та ажир үгүй бүрэн болгоё гэж бодож байгаа хүмүүсээ бол манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд тас 85924411 утасаар болох холбогдож болно. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд өөрмч хэлчийн утгыг тайлах сэдвүүдийг бол бэлтгэсэн байна. Ингээд та бүхэн хүмүүс эдгээр өөрмч хэдийн утгыг тайлах санаатай хүмүүс бол манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд тастай бол логдож болно.

За тэгвэл өвөрмөц ихэлчийн утгыг тайлхахын тухай бол та бүхэн дондог юм яриа. Тэгвэл өвөрмөц ихэлчиг бол одоо жишээлбэл бидний аман яранд ярддаг чарай үжүүлэх юм уу? Тэгвэл өв хамар нийлэхгүй юм уу? Зэрэг өвөрмөц ихэлчийн одоо утга нь ямар ч ухаан утгаар бол илэрхийлж байгаа юм тухай тавлд өгөм танилцуулга тайлхаар бол бэлтгэсэн байна. Англиар бол тав хүмүүс эдгээр хэсэгт харуулах санаатай хүмүүс, утгын тайлх санаатай хүмүүс бол нэвтрүүлэгт оролцож чадвал одоо тэгэхээр өвөрмөц ихэлчийн тухай тавлд тайлмж хийж болно. Тэгвэл манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд утас 85924411 85924411 85924411

0: Янгад сонсогчийн мань утас хадагдлаа. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Тэргэлтэй олон мөн төргөтэй.
0: Сайн сайн сайн байна уу? Эртэн нөгөө орж байна тийм ээ?
1: Мөн байна аа. Тоочны харуул идэх чадвартай юм уу?
0: Жиа. Тэгэ тэгвэл өнөөдрийн өдрүүлгээр өвөрмөч хэлчийн утгыг тайлахын тухай тавилтаа өстө бэлтгэсэн байна. Тэгвэл энэ тухай тавилдаг юм асууя. Аа, сайн нэрсэн одоо үг хамар нийлэх гэсэн нүгүүд бол ямар ухаантай үг болов?
1: Тэр одоо сайхан найз дөөгдөх юм яа.
0: Үг яра таарж ирэх тийм ээ. Дараагийн бол одоо чарэ үзүүлэх гэж байна.
1: Тэр одоо хүн нэрөө муухай чарэ гэсэн нь одоо чарэ үзүүлдэг. Тэрэлд нэг чи чарэг нь үзүүлээ.
0: Дургүй байдлаа удаа гаргасан нь тийм үг утгатай тийм ээ. Дээгүр доогуургүй гэсэн үг нь одоо ямар утгатай болчих вэ?
1: Энэ одоо үгүй гэхийг хэлж байна уу?
0: Биш байна.
1: Дээгүр доогуургүй гэхэч одоо илүү үг туух хэлсэн юм уу?
0: Илүү үг туухсан тиймэр утга биш. Дээгүр доогуургүй гэд учир өвдлам бийлүүлээд гэсэн маягтай. Дэгүр доогуургүй хөл ямар утгатай үг болов?
1: Одоо ар өмнө үүдэргүй хийж.
0: Жи ямаа юм байна. Харчаа холбоо байгуулах таар үүдэггүй гэсэн иймэр утгатай. Бусдын тоогоор үнгэ гэсэн үг нь бол ямар утгатай болов?
1: Тэд одоо хоцог шуунахай хүн хэлдэг нь.
0: Тиймэр утгатай. Тэгвэл бус нэг нь бол бусдын тоогоо үнгэ их бол одоо бусдын түшигдэж амьдрах гэсэн иймэр утгатай. Хош ухталд гэсэн үг бол одоо ямар утгатай үг болсон бол?
1: Тэр одоо хүн хэлсэн үг яа та таа өөр хүн
0: хэлсэн. Хов үгж өг тийм ээ. За. Тэгээд бол одоо таван өөр мэтгэлчийн харуулнаа бол харуултаан бол зөв тайлсан байна. Ингээд оролцсонд баярлалаа.
1: За, тэргэлийн ажил амжилт хүсье.
0: Жиа баярлалаа. За, баяр та.

Ингээд эсвэл манай оролцогч Эрдэнэ ногоогоос бол өөр мэтгэлчийн талаас бол тайлбарч хэлээ. Тэгвэл энэ дотор бол хошуу хөдөлт гэсэн үг бол хов бүгз өгөх гэсэн утгатай. Тэгвэл бусдын тоогоо өнгөхт бол бусдын төчиглэн амьдрах, бусдын тоогоор өнгөх бол одоо бусдын юмд болон гэж харах гэсэн юм утгатай. Тэгвэл өв хамар нийлэх гэсэн үг бол яраад таарж ирэх, үг яраа ололч ах гэсэн утгатай. Тэгвэл чараа үзүүлэх гэсэн нь бол дурггүй байж ах, дурггүй байдлаа бол гаргахсан. Тэгвэл дээгүүр доогуургүй гэсэн бол харчаа хотгоо байгуулах ар удгүй гэсэн имэргүй утгатай байгаа. Ингээд бол энэ тав нь өвөрмөч хэлцээн бол бүрэн зөв тайлбарлсан байна. Ингээд бол мөн ч одоо та бүхэн имэргүй маягтай өвөрмөч хэлцээний утгыг тайлах санаатай хүмүүс байвал мөн манай нэвтрүүлгийн 4 шууд утас 8512 411 8592 412 8592 413 8592 414 дөрвөн утасаар бол бидэнтэй холбогдож манай нэвтрүүлэгт орж болно.

0: Чи янгд өргөлжлөн сонсогч нь утсанд тусъя. За та сайн байна уу?
1: Сайн сайн байна
0: уу? Ханаас ярьж байгаа хин бэ?
1: Тун
0: чимэг. Чи янгд бол өнөөдөр бол өвөрмөц эхэлж чинь утхыг бол тайлж байгаа.
1: Харин чим байна.
0: За тэгвэл танд таарсан хамаг анхнайх нь өвөрмөц эхэлч юм бол наан чаанаггүй гэсэн үг байгаа. Тэгвэл энэ нь бол ямар утгатай болсон бол наан чаанаггүй энэ чухам наан чаанаггүй хүн байна гэдэг энэ үг нь бол хэмэр утгатай үг болч юу? Шулуун тийм ээ. Шулуун шудраг утгатай тийм ээ. Усан толгойлох гэсэн үг нь бол та ямар шуухан утгатай үг болов?
1: Усан толгойлох. Энэ тийм ус надад үгүй.
0: Архинд шунсан тийм ээ. Усан хулган болох гэсэн үг нь бол ямар утгатай бол?
1: Усан хулган. Энэ хүн чинь хөдөр зөвхөн хэлж явах шүү.
0: Тийм ээ, тийм. Хөлсөнд одоо дептэгдсэн хөлөс гарах юм бол хэлж байгаа. Усан хулган бол төр хөлөрлөө гэсэн юм руу утгатай. Тэгвэл эвийн тогоо хаа гарах гэж байгаа.
1: Эвийн тогоо хаа гарах.
0: Эв нарийн эвийн тогоо хаа гарах.
1: Эв
0: ба.
1: Эв би чинь эми.
0: Эвийн тогоо хаа гарах.
1: Өнөө сарны бүхэн бид яасан гэнэт одоо мууд болчихсон юм байна.
0: Тийм ээ, хэрэгэлдсэн одоо энэ нэр бол задарсан иймэргүй байдалтай эхэлж байгаа. Эвчүүгэн дэлдэх.
1: Эвчүүгэн дэлдэх. Эвчүүгэн дэлдэх.
0: Тийм ээ, одоо ууралж хэлэн гэсэн мөн гачигдсан, гачигдэн жовсон юм руу утгатай.
1: Оо.
0: Жангд бол одоо өвөрмөц хэлчийн хаан таван хэлчий бол бүрэмжим тайлч хэлсэн байна. Ингээд оролцсонд баярлалаа.
1: За баяртай.
0: За баяртай.

Зангисэй бол манай хангийн хүчмээс сонсогч чотхон чимгээс сул өвөрмөч хэлчийн тухай тавтал тайлбарч хэллээ. Энэ дотор бол наан чаанагүй гэсэн өвөрмөч хэлчин бол одоо шулуун шудраг гэсэн иймэрхүү утгатай. Тэгвэл усан толгойлогч бол архинд одоо шунсан иймэрхүү утгатай үг байгаа. Тэгвэл усан хулгуун болох гэдэг бол хөлсөн дептэгдэх хөлс гарах гэсэн утгатай. Тэгвэл левийн тогоохоо гарах бол одоо хэрэлтсэн эй нэр задрах гэсэн иймэрхүү утгатай. Тэгвэл өвчүүгэн дэлдэх бол одоо ууралж хэлэг нэх юм уу гачигдаж авах иймэргүү утгатай үгс байгаа. Эндлэр бол иймэргүү одоо маягтай өвөрмөч хэлчийн утгыг тайлах санаатай хүмүүс бол манай нэвтрүүлгийн 4 шууд утас 8592411 8592411 8592413 8592414 дөрөв утсаар бол бидэнтэй холбогдож өвөрмөч хэлчийн утгыг бол тайлж болно.

Тэгэнгэд өнөөдрийн амьдрал талцсаа улангаар та бүхэнд энэ хамгийн анхны бэлтгэсэн улан бол унтах өрөөнд хэд халуун бол олон жилийн өвчин үүсгэж мэдэх тухай давлдаг юм ярий. Төл ойрын хугацаанд бол дэлхийн хөвчөнд бол ахим хадам уур амьсгал болох өргөлжил зэрвээ. Төл дэлхийн чагуурын зохион байгуулалт хоёрдуулаа сэрэмжийн төхөө нэтэлж Европ төвдөө өргөлжилсэн чанартай төлийн ахим хадам уур амьсгал тохиолдож олон улсын агрын дулаан түүхийн төлийн хэмжигдгээл юу давна. Хотын хөвчөнд байнгын чанартай халуун бүснээс нэг үчигдэл үүсч олон анхаарал дуулах хурж ирсэн байна. Тэгвэл олон улсын цаг гүрийн нийтгэн хэрэглэх баримжаад сүнийн хамгийн дор агрын дулаан нь 20 цалис градус болдарын халуун бүснээс нь болон гэж тогтогдсон байдаг. Тэгвэл эмчийн сануулснаар өдөртэй харч болвол сүнийн агрын дулаан нь хүнээ биеийн эрүүл мэнд юу нэн илүү нөлөөлдөг. Сүндөө нэхэд халуун бол хүнээ биеийн хэвийн байдлаар халуунаан сар нуулах биеийн хэвийн байдлаа баталхын нөлөөлдөг учраас олон жилийн эрүүл мэндийн асуудлыг бол үүсгэж мэднэ. Тэгвэл агарын дулаан хэт өндөр байвал сүнжин өргөлжлөлөө бүх биеийн эрүүл мэнд юу нөлөөлдөг. Тэгвэл энд бол нэгдүгээрт нь эндлийн түгшүүрийг бол нэмэгдүүлнэ. Зүүн Азийн олон төвийн Дундад Япон, Кореагийн 28 хотын 918 том гарын суугаал ардын эндлийн тоо баримтыг үндэслэн хийсэн судалгаанаас илэрүүлснээр сүнийн анхим халуун чагуур нь санаандгүй эндлийн нормын бол 140-150-аар бол нэмэгдүүлсэн байна. Тэгвэл хүний биеийн эйлдэгин чадварыг бууруулах юм байна. Судалгааны илэрүүлснээр бол агрын тулаан хэт хүндрээс болж хүмүүсийн сүндэн сэрэх удаа олж ирч хүн бүрийн жилийн дундаж унтлагын цаг бол 44 цаг бол багасан байна. Тэгвэл орчин тойрны агарын дулаан хэт төрхий өндөр тэгвэл ялангуяа 28 градусын өндөр буюу чигдэж хүнд

болох үед бол унтлагын чанарыг бол муудуулж, үүнээ улмаас бол ээлгийн чадварыг бууруулдаг. Төлөө дулааны хэмжээ дээшлэх нь бас өрөвслийн чанартай бахтарын шүүрэлтийг бол ахуулж, удаан чанартай өрөвслийг бол хөндрүүлдэг. Тэгвэл гурван болоо жүрэгч усан судлалын даачиг бол хөндрүүлнэ. Сүнийн өндөр халуун нь хүнээ биеийн мэдрэлийн системүүдийг самууруулж, жүрхэн чохлог төрөгсөн гадар тойрны чусан судал авчиж, чусан даралтын хэлүүлжилтийг өндөржиж, чусан жүрх чусан судлалын урт хугацааны даачиуд илэт хөндрүүлж, төргийн чанартай жүрхэн түгжрэл жүрх бажилж өвдөх, жүрхэн хэмнэлэ хэвийн байдлаа алдах зэрэг хүнд ночтой өвчнийг бол маш амархан үүсгдэг. Тэгвэл нэн амархан бол наршах юм байна. Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснаар хэрвээ сүнийн дулааны хэмжээ буурахгүй бол хүний биеийн дулаан хэвийн байдлаа сэргээхэд бэрх болж, тэгвэл дараа өдрийн биеийн дулаан бол дээшилдэг. Иймэргүй элчин идүүдлэн бол өргөжлөн хурамтвал эс эрхтэнд бол удаан чанартай гэмтэл бол үүсгэнэ. Тэгвэл таван бол настай чууд бол саа өвчнд бол нэн амархан нэрвэгдэн. Настай чууд жигнэхээс нь бодгоомжлон ертөө агаар тохиролгоч нээхгүй буюу үүд чонхоонд хааж байдаг. Эмчийн сануулснаар энэ нь бол унтлагын нөрөөнө дулааны хэмжээг бол амархан дээшлүүлж, сүн дунд хөтрхий хөлс гарахаас болж уус алдагдан чусны өтгөчийг бол дээшлүүлнэ. Чусны багтаамж бол бууруулж, тархин судлын төгжрэл, жүрхэн судлын төгжрлийн өвчин үүсгэх төвшөрийг бол нэмэгдүүлдэг. Тэгвэл унтах орчны агарын дулааны бол хэрхэн бууруулах вэ? Нэгэн бол унтахаас өмнө 1-2 цагийн дотор 36-аас 40 градусын бүлгэн усаар биеийг угаах буюу биеийн жүлгэж, биеийн дулааны хэмжээг бол тогтуунаар бууруулж унтах бэлтгэлэн бол хийж бодно. Хүйтэн усаар биеийг угаахгүй бол чохно. Биеийн дулааны жүрэг гинтээр бол хэт их болвол чусан судлын дарын түрэг нь авчулж, чусан даралтыг гинтээр дээшлүүлж, жүрх чусан судлын өвчнөө төгшөрүүлэн нэмэгдүүлнэ. Хоёр бол агарын дулаан ба чигдчий бол жэргээр тохирголуулж өгнө. Өрөөний дулааны хэмжээг 26 градус орчим байдгуул хамгийн сайн байдаг. Настайчууд 28 градус болтол тохирголуулж болно. Чигдчийн хэмжээг бол 140-160 байлгаж, агаар тохирлогчийн чиг ардгах чадварыг бол төр чаг бол нээж болно. Тэгвэл гурван бол агарын солиг уурцгалыг бол нэмэгдүүлж өгнө. Агаар тохирлогч ба чахилгаан сэнгэсийг бол содивчин хэрэглэх нь бол нэн тохиромжтой байж, агаар тохиролгочийн бол агарын дулаан ба чийгийг бууруулж, чахлаан сэнгэсэн бол агарын эргэлтийн улд түргэтгэдэг. Тэгвэл өглөө үдшийн агарын дулаан харчангүй доор үйс үү чонхоо нээж садих нэвтрүүлвэл нэг сайн байдаг. Тэгвэл дөрөв бол уус хилүү ууж чусан шингэрүүлж чохно. Маралаг хүмүүс буюу настайчууд унтахаас өмнө сүн босходоо тус бүр 200 мл орчмын бүлээн уус уух буюу жохих хэмжээний давстай уус ууж биеийн чахилгаан чадлаг тухун самуурхлахаас болоо сэргийлүүлж чохно. Тэгвэл биеийн дулаан дээшлэх, нүүр чараа улайх, халуурах, толгой эргэж, толгой өвдөх, дур болгох, тамирдах, хөдлөх зэрэг байдал гарвал одоо дарыг түргэн чонхоон нээж салих нэвтрүүлэн бүлээн уусгуулж, нойтон алчуураар магнез суухан жүдгэж, халуунаа бууруулж өгнө. Хэрвээ иймэргүй байдал намдахгүй бол цаг тухайд нь эмнэлэх хэрэгтэй.

Ингүүл дараачийн та бүхэндээ бэлтгэсэн уулган бол хүйтэн дуулан арчхас улагч хэрэгтэй. Анхим халуун жунаар бол хөлс асгарч сандрахтаа бол 20 градусын агаар тохиролцогчтой гэр тул орох буюу хүйтэн умдаан уулаг төржөр маш таатай болдог. Тэгвэл та мэдхүү энэ хүү мөс гадын хоёр төлстрийн бич мэдрэмжэн бол яг танай эрүүл мэндийн сэрэмжийн дохоог дуугаргаж байгаа. Тэгвэл ойрын жилд бол нэг жилийн хүйтэнд нарших үүжигдэл бол байнга тохиолдож чөөн бус залуучууд үүнээс болж төрөг нэмнэлэгд бол хүрэгдэж байгаа. Тэгвэл хүйтэнд нарших гэж бол юу бол хүнээ бие урт хуучаагаар доор дулаантай агаар тохиролцогчтой орчинд байвал биеийн дулааны тохиролцох төв нь бол орчин тойрны сэрүүн тааламжтай гэж эндүүрээд шар усны сүв нь бол чанга хаагдж хөлсөн булчирхай нь ажилхаан зогсдог. Энэ үед хэрвээ гинт өндөр дулаантай гэрийн гадна гарвал биеийн элчээ сарниулах тогтчин бол ажилч амжгүй болж биеийн дотор элчээ төрөгнөр хурамдаж толгой эргэх, ходоод эвгүй ирэх, бүх бие зөөлрөх зэрэг өвчнөө байдал бол идэрдэг. Үүнээс эсвэргээр хэрвээ халуун нарганд хөтлөгөн хийснэ дараа их хөлс гараад барин доор нь доор дулаантай өрөөнд орох буюу их хэмжээний хүйтэн умдаан уувал доор дулааны сэтэлтэн бол артны чусан судлын төргөн авчулж хөлсөн булчирхагийн шүүрэлтэй гинт доошилж биеийн илч дутаах газаргүй болж хүнээ дур болгох тэгвэл суулгах зэрэг эвгүй байдал гардаг. Тэгвэл хүйтэн нарсны илрүүлэн болон хүйтэн нарших өвчнээ илрүүлэн хүмүүст эндүүтрэгтэл өгч эхний үеийн илрүүлэн бол хямра буюу ходоод гэдсэнээ өрөвсөлтэй бол адилтур байдаг. Хэрвээ та өөрөө буюу хажуугийн хүмүүс чинь халуун хүйтнээ солигдтол доорх мэт илрүүл гарвал эрхэвсэл сэрэмжлэх хэрэгтэй. Нэгэн бол гинтер толгоо эргэж шинүүдээр элчих, толгоо хагармаар өвдөх, жаншдвал дур болгох, бөөлжих, бүх бие тамирдах. Хоёр нь бол өндөр дулааны орчинд хөлс гарахгүй харин хүйтэн хөлс гарч гар хөл даарж бэрх. Тэгвэл гурван бол гэдэс өвдөх, суулах, эсвэл хамар бөглөрөх, нус гоожих зэрэг хямратай адилтур илрэл гарах. Тэгвэл дараагийн бол илэнгуя настайчууд хүүхэд ич зүрх тархин чусан судлалын өвчин, чусан даралт өндөр зэрэг үндсэн өвчинтэй хүмүүс голдлоготой сэргийлэх хэрэгтэй. Хурц шүрүүн дулааны жирөгийн сэтэлтэн чусан судлалын төргөн авчулж, төргөн чанартай тархин түгжрэл, тархинаас чус гарах зэрэг амь насны сүрдүүлдэг энтлийг бол үүсгэж мэднэ. Тэгвэл гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг их орчинд бол байн дахин сүлжилдэж чухалтай гэрийн гаднах ажилтан жич усны усан думсны дараа бол тэр доор нь өндөр халуунд ээж байгаа хүмүүс бол мөн ч хүйтэнд нарших аюул ихтэй хүмүүс болж болно. Тэгвэл хүйтэн нарчихыг бол арга чаах арга. Хэрвээ өвчнөө байдал нь хөнгөвтөр бол доор нь доор дулаан орчноос алж салих нэвтрэх дулааны хэмжээ багалан өндөр газарт очиж амарна. Ингэрч амаан бол ангалгаж хүйтэн умтаа нь уухыг бол чээрлэн. Түүхий гаах холсон бурамтай усыг бол ууж биеийн хүйтний хөн хөлс гаргана. Хэрвээ амарсны дараа өвчнөө байдал намдахгүй жаншдвал өндөр халуурах, ухаан алдах, тэгвэл толгой сүрхий өвдөх зэрэг байдал гарвал дарын түрэг нь эмнэлэгт хүргэх хэрэгтэй. Тэгвэл 2-7-ийг бол бат хийжээ. Шинжил ухаан чар бол нарчхийг бол сэргийлэх хэрэгтэй. Энд дотор нь бол 7 болох жил. Нэгэн бол агаар тохиролцогч 26 градус болгон тохиролцож, салхина аман толгой, мөр, нуруу өвдөгийг бол шууд үлээхээс бол зайлсхийн. Хоёр бол гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг бол 5-8 градусд хийж гардна. Агаар тохиролцогчтой гэр тул орхоос нь өмнө сэрүүн газарт 3-5 минут амарч хөлсөн сэргээж, гадаж гарахаас нь өмнө 10 минутад агаар тохиролцогч нь хааж, чонхоо нээж гаднах дулааны хэмжээд бол чогчно. Гурван бол 2-3 цаг болох бүр агаар тохиролцогчтой өрөөгийн чонхыг нээж 15 минут цаг нэвтрүүлэн 1 цаг болох бүр бос хөдөлгөн хийнэ. Дөрөв бол хөдөлгөөн хийж хөлөрснөө дараа уртаар хөлсөө нарчиж амарна. Баг хэмжээний бүлээн давстай ус буюу бүлээн ус уун. Тав бол их хөлс гарсны дараа 10 минут амарч дахин бүлээн усаар биеийн угаач хөлөө дэвтэн. Зургаан бол хөлөстэй нойтон хувцсаа цаг тухайдан солино. Долоон бол баг хэмжээгээр олон удаа бүлээн ус буюу ерийн дулааны цахилгаан задлалтын ус ууж өдөр бүр 2-5 литр орчим уухыг бол батлана. Тэгвэл 7 болохгүй жил. Нэгэн бол агаар тохиролцогчийн салхины амар толгой, мөр, нуруу ба үе гишүүгэн шууд хүлээлгэж болохгүй.
2 бол бүх бие хөдөлсөн үед шууд хүйтэн агаар тохиролцогчтой гэрт бол орж болохгүй. 3 бол үүд чонхоо нь урт хуучаа гар чанга хааж салих нэвтрүүлэхгүй байж болохгүй. Бас удаан суугаад хөдөлхгүй байж болохгүй. 4 бол шүрэн хөдөлгөөн хийснэ дараа хүйтэн умдааны бол их хэмжээгээр ууж болохгүй. 5 бол хөлс гарсны дараа тэр даруй хүйтэн уусаар биеийг угааж хүйтэн усанд хөлөө дэвтэж болохгүй. 6 бол хөлс гарч чигдсэн хувцс өмсөн янзаар бол агаар тохиролцогчтой өрөөн тоглоо орж болохгүй. 7 бол зөвхөн мөсмөх усаар бол омд дарж болохгүй. Ангитаран бол энэ 7 жил болох болон болохгүй 7 жилийн үлт хэжлээд хүйтнээр бол нарчгуулах хэрэгтэй.

Ерхэм сонсогчдоо, манай энэ чагийн Аражуу Наадам нэвтрүүлэг манай төрөөд өндөрлөө. Энэ чагийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл, шууд утасны хөтлөгч Тунгалаг, хянагч Дугар Зав, ерөнхий хянагч Гэрэлтэй Чингэлтэй. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж ясруулъя. Баяртай.

0: бөмбөрчиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуучлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөрчиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуучлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүрийн хэдий амтан ургамал устдаж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амтан, чаг тутамд бараг 3 жилийн амтан, жилгүр 1000 гарын төрлийн ургамал балран устдаж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устдаж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрнийг үр төргөвчлэн жохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье, төргийн хөдлөл чий.

0: дундадын үндэстэнэ хамтын чугчийн ухамсарыг бэхжүүлж, үндэстэнүүдийн явалчаа солилчоо уусалчааг ахиулъя.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Эн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тогтоомо шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тогтоомо шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тогтоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн дараагүй.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан уу хүндэт сонсогчдоо. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтгана. Шинэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Үйлс Хянагч дугаржав. Ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй.
0: Ухаан билгэн сая ур авьяасан сари.
3: Ухаан билгэн сая ур авьяасан сари. Урийн дэж урлагийн чингүүн.
0: Урийн дэж урлагийн чингүүн.
2: Сонсогчдоо манай нэвтрүүлгийн за урийн дэж урлагийн чингүүн тусгай дугаарын цаг болж байна. Энэхүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн 5-нд дуугаар уянгарах Дулаан хот тусгай нэвтрүүлэгтэйгээ солилцоо явагдаж байна. Тэгээд гариг бүрийн 5-ны 10 цагаар минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрөхөн 14 цаг 23 цагаар минутад тус давтаг нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхааралтай тогтоогоод тухайн цагт нь хүлэн сонсноо гэж хүснэ.

Сонсогчдоо, өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ хиймэр жолоог сэргээх дэлгэр зуны наадам тусгай сэдвээр нэвтрүүлгийн уулгаа явуулдуулан гэж бэлтгэж ирлээ. Нэвтрүүлгээрээ дэлгэр зуны наадмын хөрг наргаан баяр чингэлийн дүрслэлийн дуулсан

нуудаас сонсох болно. Бас холбогдол бүхий асуултнуудыг бэлтгэж ирлээ. Та маны нэвтрүүлэгт идэх хилэн оролцоорой гэж хүсэн найдыг 8592-4162 буюу 8592-4063 2 шууд утас маань нээлттэй байна. За тэгвэл Дэлгэр сайхан зуны уларал болохоор нутаг орн Хошуу аймаг орны хөвчөнд маш олон удааны найр наадмууд болдог. Хөвчөгээр их баг хамарсан уулган маш олон төрлийн наадмууд бол хойно оноосоо явагдаж байдаг. Та бидний мэдхээр хошуу нутагч гэсэн одоо хошуу найр, төөнөг аргал, сумны наадам, гацаан найр, овоо найр гэд найр наадам бол зуны уларалд маш олноор үргэлжилж байдаг. Орчмын өдөртөгөл Шилэнгол аймагт бүх орны 36 дугаар удааны бүх орны наадам явагдаад өнгөрлөө. За үүний гарга бол аймаг хотынхан, хошууныхан, сумныхан бүр өөр өөрийнхөө сайхан ончлогтой найр наадмуудыг эрхлэн хийж байна. За тэгвэл та бүхэн бас найр наадмуудыг сонирхж байгаа юм болов уу? Найр наадмаар бас юу нэгэн та бүхний сэтгэлд хоногчсон болов уу? Сонсогтойгоо хаалчиж болно. Нэвтрүүлгийнхээ 2 шууд усаар холбогдорой гэж хүснэ найдаа. За нэвтрүүлгээрээ бид юун төрөнд найр наадмын хөгжөн нарганы харуулсан нэгэн сайхан дуу найрли гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сонсъё. Залуу дуучин мөнгөн хуйгийн дуулснаар та бүхнийхээ сонирт хүргэж байна. Thank you.

Сонсогчдоо манай нэвтрүүлэх найрлыг гэдэг сайхан ая дууны эгшигдэр үргэлжилж байна. За энэ хэлжийн нэвтрүүлгээрээ бид хиймэр жолбог сэргээх дэлгэр зуны наадам сэдвэр нэвтрүүлгийн уулга явагдуулж байна. За та бүхэн найр наадмаар бас хүрч байгаа юм болов уу? Найр наадмын

0: танд үлдээсэн төрөгдөл сэтгэгдэл юу байгаа юм бол манай нэвтрүүлгээр бас холбогдсон оролцож аж бодол төрөгдлөө сонсогтойгоо хаалчаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас 8592-4012 боיו 8592-4013 хоёр шууд утас маань нэлтэй байна. Найр наадам гэвэл ерөнхийдөө наадам тоглоом, найр наадам гэх зэргийн утга хулгатай бол санаа сэтгэлээ баясгах зуга цинкүнэ ач холбогдолтой үйл ажиллагааг хилдэг юм байна. Дэлгэр жоны уларл болох бүр Монгол нутгийн уудам мөрчөнд их баг хөвчөөтэйгээр явагддаг найр наадмыг голдуу найр чуулган, за овоо найр, бүхийн найр, хошуун найр, тэгвэл орны их баяр наадам, жуулчлалын наадам гэх мэтээр хуваарлан хилдэг. Монгол найр наадам нь хэдэн мянган жилийн өмнө бий болсон мөртөө тэр нь монголчуудын үйлдвэрлэл амьдралын хөгжилтийн дагалт нь улмаар баялагжин хөгсөөр утга болгон өргөн дэлгэр хэлбэр жагвараар олон наадам тоглоомын соёл болж өгсөн байна. За нэвтрүүлгээр нэг сонсогчийн утас холбогдлоо. Бид уссаа тосъё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Хаврат таазуу мөн төрхичээ.
0: Сайн сайн сайн байна уу? Хангийн хошууны Эрдэнэ ногоон холбогдож оролцож байна тийм ээ?
1: Хөөм байна. Нэг сэтгэв хилээ тоолана харуул үгүй хэвэн үг.
0: За. За тэгвэл найр наадамтай холбогдсон сэдвүүдийг бэлтгэж ирлээ. А та анхаар сонсож байгаарэ.
1: За.
0: За ордос бүхийн бусад Монгол бүхөөс ялгагдах өвөрмөч ончлог нь юу юм бэ гэж асууж байна.
1: Харуулт өгөхгүй юу хаваа?
0: Бэлэн хариулдаг сэдв юм байна.
1: Оо, байдя дүүрэн цамата юу? Халуу бүх юу? Юу?
0: За, ингээд хариулт чатгуул заха харамсалтай боллоо. Таны оролцолд баярлалаа. За. За, тэгвэл хариултын та бүхэндээ хэлээд өгье. Даяар бүр сайн мэдэж байна. Ордос бүхийн бусад Монгол нутгийн бүхөөс ялгагдах өвөрмөч ончлог нь гээл жодог өмсдөггүй бүс сэргэлдэг юм байна тийм ээ. Тиймэрэн орчмын жилүүдээс нутаг орны ончлогтэй бүх бас маш их газар авч олон найр наадмаар нутаг орны бүхөөвл барилдуулж байна. Хаврын дунд сард Алсай аймагт болсон шалбар бүхийн уралдаан, шалбар бүхийн найр маш өвдөг шихээр явагдлаа. Тэгвэл отог хошуунд бас ордос бүхий жодоглуулж барилдуулсан жоны ихэн сард. Тэгвэл хөлбөн бор нутагт бол бас толиот бүх гэж байдаг. Тиймэрэн та бидний олонхийн мэддэг бүхвэл даяарын сайн мэддэг бүхвэл манай орны хөвчөндө жангат бүх гэж хэлдэг. Тиймэрэн бүх орны хөвчөний том том найр наадам бүхийн чол олгох найраар ерөнхийдөө үл жангат бүхий барилддаг юм байна. Нээлжийнхэн нэвтрүүлгээрээ хиймэр жолвог сэргэх дэлгэр жоны наадам сэдвээр бид нэвтрүүлгийн уулгаа явагдуулж байна. Та бүхэн өнөө жил бас ямар ямар сайхан найр наадам сонирхсан болоо. Манай нэвтрүүлгээр бас сонсогтойгоо хуваалцаж болно. Найр наадмаас танд сэтгэгдэн төрөгдөж байгаа зүйлүүд бас юу байгаа юм бэл сонсогтойгоо хуваалцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна. 8592-4012 боёо 8592-4013 хоёр шууд утасаараа өгдөн оролцоорой. За найр наадам нь үл ерөнхийдөө эрийн гурван наадмаар голдуулдаг. Гэвч одоохондоо бол хөгжөөд соёл жуулчлалын маш олон утга болго орсон байна. Тиймэрэн зуны уларлын найр наадам нь бол хамар хүрээ хөвчөөнийх соёл жинкүүний утга болгон олон хэлбэр загвар нь олон гэх мэтийн олон төрөл зүйлээр явж үжигч болоод оролч өгчэд хүн ардыг басгаж байгаа юм аа. Залгаат нэвтрүүлгээрээ нэгэн сайхан дуу хамтаараа сонирхон сонсъё. Дуугийн ихэтэ наадам дууч нь амар хүүгийн дуулснаар сонирхон сонсъё.

Сонсогчд манай нэвтрүүлэг Дугийн хөтэй наадам дууны гişгээр үргэлжилж байна. Яг Жоны дэлгэр уларл болсон цагаар Дугийн хөтэй наадам гэдэг дуул нэрээ одоо наадамч нь олон найр наадмаа сонирхч байгаа хүн артынхаа сэтгэлийн басгах урмын сэргэх сайхан ая цохлогтой сайхан дуу юм шүү дээ. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид хиймэр жолбоог сэргэх дэлгэр жоны наадам гэдэг

сэдвэр нэвтрүүлгийн хуулгаа явагдуулж байна. Тэгээд нэвтрүүлгээрээ найр наадмаас төрөгсөн бодол төрөгдөл, найр наадмаас сэтгэгдэн бодогсон зүйлээ бас бидэнтэй хуваалцаарэ гэж хүсэн найдаж байна. Тэгээд ерөөсөө найр наадам гэдэг зүйл нь яг монголчуудын хуучин уламжлалт 93 наадмаас улваатай юм болохоор мөн хүү тэр 93 наадмын ончилгууд бол одоогийн найр наадамч гэсэн маш түгээмэл харагдаж байна. Тиймээсэн одоо цагийн айжим зохицуулаад соёл жугалчлалын вилистэй зохицуулаад уламжлалт наадмыг үл хөгжүүлээд соёл жуулчлалын наадам болгосон байна ерөнхийдөө. Тиймэрэн соёл жуулчлалын наадам болонгуудаа бас орон нутгийн аз ахуйн орлог юм уу эсвэл орон нутгаа ухаагуулах орон нутгааныг нэн олон хүмүүстэй танилцуулах гэдэг талд бол маш олон ач холбогдолтой юм аа. За тэгвэл бид залгаад уламжлалт найр наадмын ерөнхий ончилгийн та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Найр наадам нь бол ерөнхийдөө анх эхлэнгүүдээ одоо үйлдвэрлэл амьдралын хэрэгжээний шаардлагаар бие боловсруулах үр хөвгтө хүмүүжүүлэх оюун ухаанаа хөгжөөх чиглэлт зорилттойгоор эхэлж байсан. Тиймээсээ найр наадмын ончилго нь бол үйлдвэрлэл хөдөлмөртэйгээ нэгт уялдсан байдаг. Тэрхүү бодот илрэл нь бол одоогийн ч бүх байрлалдах, морь уралдах, ном сувах, харвах мэтийн найр наадмын бодот уулгуудтай бол маш сайхан жогчлдож байдаг. За ерөнхийдөө бас нэг ончилго нь бол найр наадам нь өш хонжон бол өвөрлөдгөө юм байна. Харин хөөр хөгжөөн бүлхэмтэл нэгтрлийг дээдлэн эрхэмэлдэг. Жишээ нь одоо бүхний найрт унгаасна нь унснаа одоо өргөж босогдөг хэрүүл маргаан гаргасан хүний наатах эрхийн хасдаг гэх мэтийн уламжилтай байдаг. Гэхдээ одоогийн найр наадамд бас зөрчил мөргөлдөө гарах юм уу, өш хонзон өвөрлөх юм уу гэх мэтийн үжигдлүүд бол хаяа хаяа бас чухалчж байдаг. За энээс илүүтэй бас нэг ончилго нь бол олонхийн найр наадам нь үр хөвгтө хүмүүжүүлэхэд зориулагсан байдаг. Тиймээсээ бие тамирыг сорсон наадмууд нь бие махбодыг чирэгжүүлэн хатуужуулах зорилготой. Ялангуяа одоо бүхийн наадам бүхийн барилдаанаа нь бол энэхүү уулаг дээр тогтдож байдаг. Мөн ч ном сум харуулх нь бас бие махбодыг чирэгжүүлэх оюун ухааны нэн тэлэх гэх мэт энэ утга уулаг тавил маш сайхан харгалжиж байдаг. За уламжлалт найр наадам нь бол насны ончлох болоо чанарын гялгаалыг харгалцсан шинттэй. Тиймээрэн бүх хүн ардаараа бас бүр оролцож болдог ончлогтой байдгаараа. Яг одоо дэлгэр жуны наадамд дэлгэр жуны тохиолдуулаад найр наадам нь бол маш өргөн хэвчээтэй явагддаг. За тэгвэл бас нэг ончлог нь бол нүүдэлчин малчдын зан үйлийг бол тусгасан шинжтэй. Тиймэрэн тэрхүү уламжлалт зан үйлийн ончлог болоод хэлбэр завхарын одоогийн соёл жуулчлалын наадамдаж харуулан гэж нээлтийн ёслол юм уу хаалтын ёслол гэх мэтийн ёслолыг хийхдээ маш олон соёлын элементүүдийн бодлого хийлж тусгай зорилготойгоор оруулсан байдаг нь хүн ардынхаа сэтгэлд хүрч байдаг. За иймэрхүү ончлогтой тиймээсээ танай үжил сонирхсан найр наадам бас ямар шүү одоо ончлог шинж харагдаж байдаг юм бол танд хамгийн таалагсан найр наадам гэвэл ямархан найр наадмыг хэлж болох юм болоо бидэнтэй бодол төрөгдлөө хуваалцаарэ. Залгаад нэвтрүүлгээрээ ерөөл сэргээсэн баяр гэдэг залуу дуучин Нарсийн дууг сонирхон сонсоод нэвтрүүлгийн уулгаа үргэлжлүүлье.

Сонсогчд манай нэвтрүүлэг үлэг залуу дуучин Нарсын дуулсан Ерүүл сэргэсэн баяр гэдэг дууны хэсгэрх үргэлжилж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бид хиймэр жолвог сэргэх дэлгэр жуны наадам сэдвээр явагдуулж байгаа юм. Нэвтрүүлгээрээ дэлгэр жуны наадмын хөөр нэргаан баяр чингэлийн дүрслэн дуулсан дуунуудаас та бүхэндөө сонсгож байна. За наадам гэж хэлбэл ерөнхийдөө голдуу наадам тоглоом, найр наадам гэх жиргийн утаг уулагтай санаа сэтгэлээ баясгах жугаа чинкэний аж холбогдолтой үйл ажиллагаа гэвэл хэлдгэн байна. Дэлгэр жууны уларал болох бүр Монгол нутгийн уудам өрчөнд бол их баг хөвчөөтэйгээр явагдаг найр наадмын голдуу, найр чуулга нь бас овоо найр, бүхий найр, хошуу найр, орны соёл жуулчлалын наадам гэх зэргээр хуваарлж хэлдгэн байна. Тэгвэл найр наадмын бол ихэвчлэн хэлбэл хэдэн мянган жилийн өмнө бий болсон мөртөө тэр нь үл монголчуудын үйлдвэрлэл амьдралын хөгжилтэй дагалдаад улмаар баялагчин хөксөөр утаг уулган өргөн хэлбэр загвар нь олон наадам тоглоомын соёл болж хөгжин бож гарсан. Ялангуяа орчмын жилүүдээр найр наадам нь бол соёл жуулчлалын үйл ажиллагаатай бол дөрөв харшуул нь явагдаж байгаа юм байна. Тиймэрэн соёл жуулчлалын үйл ажиллагаа болгонгууд орон нутгийнхаа соёл зугаатлын үйлсийг ухаагуулах гэх мэтийн ончгийн аж холбогдолтой байдаг болохоор маш олон зугаачин тойрогчд маш олон жуулчлалыг хөлөөн жочлдог иймэрхүү онцлогтой. Тиймэрэн аз ахуйн ашиг орлого орон нутгийн эдийн засагт ховь нэмэр үзүүлэх гэх мэтийн олон сайхан аж холбогдолтой зүйл бол найр наадмаар дагалдан бий болдгоо гэдгийг бид бүхэн бас маш сайн ойлгож байдгаа. Тэгвэл орчмын өдрүүдээр ойл одоо Өвөр Монгол орны хөвчөний соёл жуулчлалын наадам бол Шилий хотноо маш өвдөг шигээр явагдаж өнгөрсөн 36 дугаар хугацааны одоо бүх орны соёл жуулчлалын наадам бол явагдаж өнгөрсөн. Тэгээд эхлэлтийн ёслол нь бол мөн ч уламжлал болоо шинчиллийг одоо хич

нээлтийн ойлд болсон маш сайхан нэгжгэр сайхан нээлтийн ёслол болсны одоо даяараа бүр сүлжээ холбоогоос мэдээ мэдээлэлээс арсан баха. Найр наадам бүл үргэлжилсээр байна. Өнөөдөр ч гэсэн би чоо шинх нь явагдаж байгаа. Шин бараг жуу хошууны тал нутгийн наадмын шууд нэвтрүүлгээ сүлжээнээс харлаа. Тэгвэл ортос нутгаар бол мөн их баг хөвчөттэй найр наадмууд бол үргэлжилсээр байна. За үүнээ дотор ордос нутгийн овоо найр, цам бүжиг гэх мэтийн орон нутгийн онцлогтой соёл жугаачл баяр наадмын жийлүүд бол хойноосоо явагдаж байдаг. Хэдэн өдрөөс тун удалгүй одоо болох гэж байгаа үүшин жууны найр наадам бол мөч одоо удалгүй явагдах гэж байна. Үүнийг гараг бол мөн гацааны баяр наадам, сумны баяр наадам, хошуун найр хойноосоо үргэлжилж байна. Ордос нутгийн хошууны хөвцөний найр наадмыг л ерөнхийдөө 8 сараас сүүлэр явагддаг. Энэ нь бас орон нутгийнхаа цаг агаарын байдал, эсвэл орон нутгийнхаа соёл жуулчлалын байдалтай бол холбогдуулаад цагийн цаг хуваарийн хувьд одоо ингэж тогтоосон байх. Залгаад бид найр наадамтай холбогдсон бас нэгэн сайхан дууг сонирхон сонсъё. Дуучин хишиг жаргалын дуулсан уянтай наадам гэдэг дуугаар уянтай наадам гэдэг дууг та бүхнийхээ сонирт хүргэж байна.

Сонсогчдоо энхүү дуучин хишиг жаргалын дуулсан Уянтай наадам гэдэг дууны хэсгээр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За энэ хэлцээх нэвтрүүлгээ бид хиймэр жолвоог сэргээх дэлгэр зуны наадам тусгай сэдвээр явагдуулж байгаа юм. Нэвтрүүлгээрээ дэлгэр зуны наадмын хөөр нэргаан баяр чингэлийн дүрсэл дуулсан дуунуудаа сонсохын зэргээр уламжилт найр наадмын онцлогоос бас танилцуулан ярьж байна. За тэгвэл та бүхний сэтгэл зүрхэнд хоногшсон найр наадам гэвэл ямар найр наадмыг хэлж болох юм болоо. За өнөө жил бас танай нутаг орноор гацаа сумаар ямар сайхан найр наадам үргэлжилж байна гэдгийг бидэнтэй бас хуваалцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань 2 шууд утас 8592-4012 боيو 8592-4013 2 шууд утас маань нээлттэй байна. За тэгвэл найр наадмын ягаад жоны уларт голдуу жохон байгуулж хийдэг юм бэ гэхээр энэ үл Монгол нутгийн Монголын өндөрлөгийн агаар амьсгалтай үл шууд холбоотой гэж бид ойлгож болно. Жилийн дөрвөн уларт Монголын өндөрлөгдөх хамгийн сайхан цаг уларл бол ерөнхийдөө бараг 50 хоног байдаг. Тиймээсээ энхүү 50 хоног боёо 50-аас зарад хоногийн орчимдох цаг хугацааг амжиж цаг хугацааг амжиж одоо найр наадмыг үл жохон байгуулж хийдэг юм байна. Тиймэрээ яг дэлгэр зуны энхүү цаг уларл нь бол бас одоо үйл ажил хөдөлмөрийн одоо ончлогтой бас яг сайхан таарж байдаг. Зуны уларл болохоор мал сүрэг идэшлэн бэлчээд хур борооны шимээр мал сүрэг бол налын бэлчиж нутаг орноо чимэж хөдөө нутгийн ажил хөдөлмөрөл жохох хэмжээгээр сул сэлүү чагтай болдог. Тиймээсээ малчат гэсэн одоо өөр ажил мэргэдлийн хүмүүс ч гэсэн гоё сайхан хучис заслаараа гоёлж найр наадмыг үжиж сэтгэл санаагаа сэргээж хиймэр жолвоогоо сэргээж явдаг иймэрхүү ончлогтой. Тиймэрэн яг энхүү найр наадмыг одоо ягаад зуны уларт жохон байгуулдаг юм байна гэхээр үл одоо энэ үл үжингүүдээ одоо маш тодорхой хавар бол тийм хаврын хавсраг шуурэг хавар чагч гэсэн одоо агаар амьсгалын талаас хэлсэн ч одоо тийм сайхан тавтай тогтой болж чадаагүй байдаг удалгүй бас шуурэгдэгдэг одоо хэлсэн шуурэг босдог гих мэтийн одоо жийлүүд бол үйлдвэрлэл амьдралыг бүр жохох хэмжээгээр нөлөөлж байдаг. Намрын уларл болонгууд бол ярангуу хураалт хийдэг. За түүний дараа бол өвлийн уларл. Өвлийн уларл бол маш хахир хүйтэн агаар амьсгалтай мөртөө одоо мал зүргэний бол жилийн өвлийн хүйтний мөнд ондруулах иймэрхүү ажил үүрэгтэй байдаг болохоор өвлийн уларлд бол наадам хийх боломж нь бол их бага юм байна. Тиймээрээ жоны уларлыг амжиж одоо найр наадмыг үл жохон байгуулж хийдгээ. Энэ нь үл яг дөрвөн уларлын агаар амьсгал ээлжилдэг Монголын өндөрлөгийн уур амьсгалын ончлогоос ус маш их шалтгаалагдж байгаа юм аа. За ингээд залгаад нэвтрүүлгээрээ ордос нутагтай хөөмөчн дуучин тунлын дуулсан Монгол наадам дууг сонирхон сонсъё.

За сонсогчдод дуучин тунлын дуулсан Монгол наадам дууны гişгэр маний нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бид хиймэр жолгоог сэргэх дэлгэр жуны наадам сэдвэр явагдууллаа. Нэвтрүүлгээрээ голдуу дэлгэр жуны наадмын хөөр нэргам баяр цэнхлийн дүрслэлийн дуулсан дуунуудаас сонсгохын зэрэгэр уламжилт найр наадмын ончлог шинжээс бас тайлбарлан сонсоглоо. За ингээд хэлэхэд найр наадам гэдэг нь үйлдвэрлэл амьдралтай бол маш нэгт холбоотой байдгаараа одоо ч гэсэн найр наадам нь одоо тэрхүү жамаараа бол явагдаж байна. Тиймээсээ одоо уламжилт эрийн гурван наадам нь соёл жуулчлалын наадмын ч гэсэн гол утга агуулгын болж байдаг. Бүх байрлалдах, морь уралдах, нум сум харвах. Тиймээсээ яг эрт дээр үедэн бэл иймэрхүү найр наадмын өрнүүлдэг нь бөө боловсруулах эсвэл ажил хөдөлмөрөө нэн шилдэг санаар жохон байгуулж хийх гэдэг талд үйлчилж байсан. Тэгвэл энэ ява явандаа шинжлэх ухаан техник мэрэгдлийн хөгжилтэй дагалдаад мөнч машин мэрэгжил гэдэг зүйл хүний амьдралд ихээр орж ирж хөдөлмөр ажил хөдөлмөрийн маш олон дүгмжилсэн ач холбогдлыг өгсөн болохоор хар хүч хөдөлмөрөө гаргадаг тиймэрхүү хүнд хөдөлмөрийн ажил нь бол харчингуйгаар одоо суларж байна. Тиймээсээ найр наадам нь бол ява явандаа нэн илүү жуга чинкүүнэ ончлогтой соёл жуулчлалын ончлогтой болж хөгсөн байна. За найр наадмын бас нэгэн одоо өвөрмөт тал гэж хэлбэл хүүхэд дүүнэрээ залуусаа хүмүүжүүлэн боожуулахад бол маш олон сайхан ач холбогдлыг өгч байдаг. Ярангу энэ уламжилт наадмууд нь бол одоо бие тамирыг сорсон, тамир тэнкээ хүч ухааг сорсон утга уулагтай болохоор бүх байрлалдах, морь уралдах, нум сум харвах мэтийн уралдаан тэмцээнүүд оролцох нь бол бие махбодаа чаргажуулахад бол маш их үйлдэл ач холбогдлоо үзүүлж байдаг. За үүнээсээ гадна найр наадмаар бол оюун ухаанаа тэлэх, ухаан санаагаа өргөжүүлэх маш олон утга уулагтай үйл ажиллагаанууд бол бас жохон байгууллагадд явагдаж байдаг. Жишээлбэл шаа наадам, шатрын тоглоом гэх мэтийн утга уулагтай уламжилт соёлын ажиллагаанууд бол явагдаж байдаг нь үр хүүхдэд хүмүүжүүлэх, залуу ус, дүү нэрэ жоригжуулах бас оюун ухааны хөгжүүлийн тэлэх талд маш их ач холбогдол үйлдэл нөлөөтэй юм аа. За энэ хүү өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бид налгар наадам гэдэг дууны эгшгээр өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийн маань хүлэн сонсон сонсогчдод баярлалаа. Баяртай.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичих хараан дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг та. Юу гэж хэлэн та? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

Хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6-20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9:45 клохоорсор хявхч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хороо хөшөөнд FM 93.5, үүшин хөшөөнд FM 88.4, үүшин хөшөөнө шарилгт FM 103.4, отгийн өмнөд хөшөөнд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, отгийн хөшөөнд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хөшөөнд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хөшөөнд FM 88.2, Далд хөшөөнд FM 106.4, Өнх

морхан зэтгэлт ээ жила минь.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арач уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арач уу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган Улралын 2026 оны 7 дугаар сарын

0: 2025-ны өдөр Бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 12 гаргийн 6. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоноо байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогтой сачигдах сэлгээд автамжийн байр. Хявгш тойрогтой FM 93.5. Дүншин тойрогтой FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отоо хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн долгоноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаа нь мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын Араазууд Хэлбэрэх Хорооны Монгол Араазуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төв Араазуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын Араазууд Хэлбэрэх Хорооны Монгол Араазуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас гаргийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас Араазуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн жар. 18:05 минутаас гаргийн дуу. 18:10 минутад чогтой жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас гаргийн дуу. 20:50 минутаас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10 минутаас Араазуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-тэ манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсгох төгслөө.
1: Монгол Араазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол Араазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж

нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом Шанглийн мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом Шанглийн мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яагаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр ам бүлийн сүү гэсэн туужийг нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн үйлийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.

0: мөн ингэж чингэж байтал бас нэг жилийн авчих шиг болсон. Хүүхдэн алдсан хойтой гэм хинээ суусан айлын хүүхэн улам муудаад нэг л өөдгөө гэсэн сураг чимээ дуулдаж байснаа нэг өдөр
1: «За, гэр даяараан сайн сууж байв уу» гэж амар мэнд мэдэн хурч ирдэг хүн өөр хүн бишээ. Харин айлын хүүхэн бид хоёрын хоорондох учир явдлыг сайхан мэддэг. Тэр айлын төрлийн жээ хүүхэн нь гэсэн бүсгүй ирж гэж. Манай нагай жаажээ маяг нь биш болчихол чарай. Эмнэж донносон эмчин хэлж, энэ хүн одоо дэмийдэсгүй лээ. Танус бараг хурдхан хойдох учрын бажаава гэжгээд хоёр морин чагаан сууд гэсэн үрэл юм орхиж өгчхөд явсан. Мэддэг хүн хэлж нэг морин чагаан сууд нэг өдрийн амийн батал дэм гинэ. Тэгээд хоёр морин чагаан суудын хүчээр юм бич манай нагай жаажээ юу ч гэсэн 3-4 өдрийг сонийн халуун бүлийн амьсгалтай жалгачихлаа. Сандралчсан биднөөс бас нэг төлөг яраг үждэг хүнээр шинжүүллээ. Тэр төлөгчин хэлж энэ хүн чааш явахчд нэгэнтэй явах дээрээ тулчихжээ. Гэвч бас нэг чухал хүнэн хүлээж байх шиг байна. Тэр хүнийг дуудаж ойртуулж үжгүй нэг учир болохгүй гэж байна. Тэгээд мануус ихэд гомнож тааж чөргөллөө. Хамаг сүлд нь тануус хоорондоо сайхан найрсаг найгуун явуулчдаг юм байнлээ. Хэрэг нэ хүлээж байх ятгүй гэж бодоод би тусгай ирлээ гэх юм. Ингэж хэлхийнэ сонссон эрэм бид хоёул тэр доор нь айлын хүүхнээ жээ хүүхнийг дагаж хойд шилийг жорлоо. Очвол айлын хүүхнээ чарайж ус яг чаашаан явах хүнээ шинж дүр орчихжээ. Хоёр нүд нь гэгээ гэрлэн алдаж наадаж ахна бид хоёрын очисныг ч мэдэж байх маяггүй. Толгой гарын тэмтэрж үжвэл тас гэсэн хүйтэн болчихж хамар амаараан хүчирдэн амсгах чимээ бүр төөр сонстон. Эхнэр бид хоёул айлын хүүхнээ дэргэд гүйчэд хоёр өдөр бараадан суулчлаа. Явхан хүлээсэн шиг айлын хүүхэн бас л хэвийн янжаар өдөр тоолон ажээ. Эрүүл саруул хүмүүс өвчин жовлонтой хүнийг үннээ чагаан газарт нь очих явахын хүлээ үгэгч бас хичүү учир ажээ. Зя хоёул дандаа ингэж хүлээж суулч маан горгува. Хүнийг үждэг хардаг анч бийлүүлч эхлээ. Одоо бараг бор мөрөөрөн буцчихгай гэж би бүсгүйдэн сэмэр хэлвэл миний зөвлөгийг зөвшөөрсөн шиг хүн маань чаадах аягтай үсийг шүүрч намайд өгснөн. Энэ чагаан идэг хүүхэн дамсуулчих. Тэгээд хоёул явжгай гэж байна. Би түүний үгээр чагаан идэг айлын хүүхнээ өрчлөөс журайн үжигдсэн магнэ дээр түрхчгээд уруул дээр нь өчүүхэн тусаавал айлын хүүхэн уруулаа маань тас жуун тусаасан сүг чаашаан жалгаж оруулах дурггүй байлаа. Энэ үед нулмасан нүдээр намайг гişirtсэн эхнэр маань «Гүй чи чагаан идэгэн ооччгоод чаашаа өгч үжгүй» гэж байна. Би жаахан арга барагдсан шиг байдал гарвал бүсгүй сайх хэрдэг ярдэг чарайган ёжгүй үжүүлэхтэй. Одоо тэгж итгэг татхаг гэдэг чаг мөчн мөн үү? Миний үгээр хийх чинь яла гэж жаглагдах шуухан боллоо. Би эхнэрийнхэн үгээр оочлсон сүүгэн айлын хүүхнээ хөхрөн хатсан аманд ойртуулж өгвөл уруулаас шов гэтэл шимхэж болсон айлын хүүхэн миний ам дүүрэн чагаан сүүг ав амархан чаашаан жалгаж оруулчихлаа. Тэгэх мөртөн хоромхон жуур уулын эрүүл саруул энх тонхын хевтэн орсон шиг болсон хүн өл мэдэг инээмсэглэхийн дагуу өндийн бос жирж суучхаад мөн мөнөөр хідэн сайхан үгшүлэг солилчин даргалчихлаа. Хойхо энэ хүн наашаан эргэчих я гэж гэрээр дүүрэн хүмүүсийг баярлаж амжихын чөлөөгүй хоолон хөндөд нь хурд хард гэж жогсох шиг болсон айлын хүүхнээ хоёр нүд нь чагаан ирээнээр хэд эргэлдэж аваад гэнтхэн нугжгас гээд араараан голдон амьсгал хураачглаа. Лам хуарыг жалж өдөр судар үжүүлэн чаг мөч сонгож байгаад бид бүгдээрэн айлын хүүхнийг газрын чагаанд гаргаж нутагшуулан бомболж оршууллаа. Учир явдал их төлөвтөн ил гарн зүгширэх болоход эхнэр бид хоёул айлын хүүхнэ хөр маанин дээр очиж бас нэг удаа хин шүд ойн тавьжгаад яг гэрж үгэн бочхаар болж байтал жилигч болсон айлын хүүхнэ аваа мом хоёр настан уйлж жовж ягаад нулмас нь хатах ойртсон нүдэн семиэлгэн ширтсээр эхнэр бид хоёулыг дагуулан гадна гарч олон тэмээдийн домд од содн болж үжигдсэн хоёр тэмээг жаасаар жиа та хоёулыг уртай хойтой арвин чилээж жоволоо. Иймээс энэ хоёр тэмээг та хоёрт бэлэг болгон өгч байна гэж тэмээн бурантаг дохом ширдэгтэй нь гардуулхад сочсон сандарсан эрэм хоёр бараг жиргэдэн хүй, тэр юу гэсэн үг юм? Өх яах уу гэдэг Ахмад настан нарын ариун өгөөмөрч санаа. Энэ сайхан санаа сэтгэлийн мануус ойлгож мэдчихвэл болчихсон тэр штэ. Иймээс энэ хүнд бэлгсэлтийг бид яг тогтоож чадахгүй гэж гэдэг шин чухран ширгвэл

0: сайхан сонсдог шүү гэж өг чигч утгагүй нь тулгаж орхиход Эрембит хоёр ч энэ чаг мөч дээр өөр яах ийхэн ол ядан нэг нэг нэн ширтэн мэгдрэлжсэнэн настан нарын ая таагаар болж үлээ. Жилигч хүүхнэ гэрээслэн өгсөн хос тэмээг бид хөтлөн ирж бэлчээрлүүлэн идэшлүүллээ. Мөр чагаан хойноос мянган адуунай бор тоос босно гэгчээр жилигч хүүхнэ өгсөн хос тэмээ хідэн жилдээр үржин төлжиж арвдан жужаарсаар одоо миний чөрхлүүлэн хөтлж яваа тэмээн жингийн чаваа боллоо биш үү гэж үлгэрэн хэлж бараалсан тэр ав хүн нуламсран чигдсэн нүдэн нухалсаар гидгшэн чухран хураалгаастай хүн жилдэл гişиг төшин сууснаан ихэл ядарч туйлдвөө бололтой чаашаан бүтэн хатнаараа нойрмоглон ганхаж очлоо. Маргааш өглөөний маажин мөхлөх шиг өөртөн чайсан нүдэн нухлан өндийсэн тэр ав хүн ээж баярлан илжиг шавардам өглөө эхүүн таргун чайнаас нь нулх хүртчгээд тэмээдэн дахин ачаалж аваад гэрээс жүүн хойшоон их холод чингэрлэн хөхөрч харагдсан их эрхтийн овоожч овон энгэрт нь ужим ширэн үжигтэй унган бүрдийг чиглэн гэдэн годон гээд явж одлоо.
1: Өндөртэй сонсогчид Сайуулын бичсэн Ам бүлийн сүү гэсэн туужийн бүхүүлгийг нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингэснэн дугарч ав. Эх сүүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хянавч дугарч ав. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтнэ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв. Хүндэтэй сонсогчид жалгаад та бүхэндээ бэлэгт мөшөлийн бичсэн шаруулсан голын шивнэ гэсэн найруулыг сонсгоё. Шаруулсан голын шивнэ. Сүн шүдээр сэтэвсэн соёл боловсны тухай эргчүүлэл. Жохоосн нь бэлэгт мөшөл. Дэлхийн ном унших өдрөөс өмнөхөн байж билээ. Бирчин шаруулсан голын хөвөн хаврын ажмиг чагнан жогсож байлаа. Нэг жалуухан бүсгүй голын хөвөөгөр алхаж байснаа юу нэгийг ажиаж харсан бололт бэй бүхийн гартаан барьж байсан юмэн болож байгаа нь харагдав. Сониуч жангасаа болоод дэргэд нь хүрээд очивол тэр бүсгүй хөөхтийнхэн сүүн шүдийг морин туурайны оромд хөнгөхөн болож тавьсан байлаа. Үүнийг хараад улам гайхаж, учир шилтгааны асуугаад энэ бол эртнээс уламжилж ирсэн жангшил, энхрээ өрийнхэн шүдийг ачны хөлгийн хшиг чагаан бүгэд бөхлөг болоосэй гэж хүсэж бэлгшээж байгаа гэдгийг мэдлээ. Ирэн дөрвөн жилийн өмн яг энэ гажирт Форензийн эрдэмтэн Дөржим болон Санжирхуа нэлэх хүүхдийн үүдэн шүднээ чулууж мөлийг илрүүлж, дэлхийн хууч судлын хүрээ чарааг донслогсон гэдгийг энэ бүсгүй мэддэг болов. Мянган жил уламжилсан бэлгшээлийн жаншил хийгээд хууч судлын түүхийг өөрчлөн бичсэн мундаг илрүүлэлт нь энэ мөчид өөрг шүдээр холуугдаж, шаруулсан голын хөвөнд дүүгүй ярилцаг бэйлүүлнэ. Аас твийн хуучин чулуун багжийн түүхийг өөрчилж бичсэн нь шаруулсан гол шанши мужийн гинбэн шэнэ Баяушан уулын хойд бэлдэх. Шаруулс голын булгаас их авч жүн хойш урсан. Отхийн өмнөд хошууны жүн өмнөр жүшээ урсаж, Ошин хошууны өмнөр батийн дохойноо орчин мурийж, дахин шанши мужийн хижгарт орон жүүш урсаж хатан голд жутгадаг.

Олны мэдээжээр шаруулсан голыг бас уудын гол хэмээж, тухайн газрын хүмүүс галжуу шаруулс гэж хэлдэг. 1922 онд Францын эртний амьд бодисын эрдэмтэн Санжихуа болон Дөржин хоёулаа малчин Ван Чогийн газарчлаагаар шаруулсан голын их тохой хэмээх газраас эртний хүн төрөлхтний бүрийг олж илрүүлсэн ажээ. Дөржин осон үлгэр янжаан дэглэх жуур тэмээн хэрхлийн өнтгнөө хасны дотроос санамсаргүйгээр нэгэн хүнээ шүдийг олов. Тухайн үеийн Бээжингийн шейх эмнэлгийн хорооны анагаах ухааны салбарын эрхлэгч Будашин энэ шүдийг судалж, тус шүд бол 8-9 насны хүүхдийн жүүн дээд талын үүдэн шүд хэмэн тодолж ордос шүд гэж нэрлэжээ. Иймхүү дэлхий дахныг донгоцлогсон нэгэн дүгнэлт бий болсон байна. Аастевийн жүүн хэсэгт хуучин чулуун багжийн үеийн хүн төрөлхтний тэний ажиллах оршиж байжээ. Энэ нь Домдод улсад хуучин чулуун багжийн төвх байхгүй гэсэн нотлолтыг ичлүүлв. Хорин жилийн дараа Домдод улсын хууч судлаач Пэйвэн Жун хамгийн төрөнд бордохон хүн бордохон шүд гэх хоёр үгийг хэрглэж билээ. Төвнөө сөрөгч Жалаймпу улам нэг алхам судлалт хийж, бордохон хүнээ мангны ясна тэгшхэн хамрын ясна гүдийж, гавлын ясны ханан нилээд жужаан жэрэг ончлогийг илрүүлжээ. Эдгээр ончлог нь Жөөкөдийн Бээжин хүнтэй дээд хинжээгээр нэгдэлтэй байж, чүм Домдод улсын одоогийн хүнээ удам мөксанэ дээдэс болон гэж эрдэмтэд санал нэгдэжээ. Гэвч хэрхэн нэрлэх тухай эдүүгээ болтол маргаантай байсаар. Шимөрөн хайрханд бичсэн 21 жагтайдан бордохон хүн хэмээн нэрлэх нь буурийн байрлалыг хутгалдуулснаас тусгай мэрэгжлийн бус хэмээн үжиж ордос хүн гэх ууд нэрийг нь сэргээхийг санаачлав. Өөшин хошуунай соёл түүхийн судлаач Насан Бат бас хамгийн шинэ судалгаанд ордос хүнээ оршин амьдарч байсан он жилийг 14 төмөөс 7 төмөн жилийн өмнө байсныг тодолж, үүнээс өмнө нотлон тогтоосон 3-5 төмөн жилээс хол эрт болжээ хэмээн жааж гархав. Нэрний яаж уларан хөөрсөн ч шаруулсан гол бол дорн дахнаа хүн төрөлхтний өлгийнэ нэг болох нь маргашгүй. Эндээс алдсан 6 жуу гарын эртний чулуун багжийн доторх 2 жуу гарын одоо болтол Францын Парисын музейд нандингнэн хадгалагдаж, хүн төрөлхтний хамтын дуртаглын гэрч болж бий. Бэлгэдэл санаа ахуй хийгээд одоогийн амьдралын уусалчилт.

Музейд байгаа чилууч мөлийг чаг хугацааны үлгэр хөвгөхөд хөрвөл шаруусан голын хөвөөнө харгалсан жалуу бүсгэнэ тэрх үйл ажиллах нь боловсны үргэлжлэлийн гэрч болох юмсан. Ордос нутагдах хүүхдийн унсан сүн шүдийг хураан хадгалж байгаад ачны хөлөг гიშгсэн гажирт болож тавьдаг эртний жангшил уламжлагдсаар иржээ. Энэхи жангшил нь байгалаа дээдлэх эртний соёлоос их үүсэлтэй. Морвол тал нутгийн сүгсүнэс гажир шорой бол амь насны их булаг химээгддэг. Сүн шүдийг их гажирт ихүүлэн бучаах нь нэг ёсны талархал, мөн ч сайн сайхан хүсэл мөрөөдлийн тухай даатгал амь насыг дээдлэн үжиж байгаагийн илрэл мөн. Үүнээс гадна энд бас нэгэн уламжлал байдаг. Дарын хүүхдийн унсан сүн шүдийг гулирт холон нохойдон өхийн дагуу чи миний үрд сайн шүдээ үг гэж хэлдэг жаншил бий. Хуучи судлаачид эдгээр балар эртнэ ёс жаншлыг хүн төрөлхийтнэ рит шидийн үжилтийн үлдэгдэл хэмээн үждэг. Эртний үеийн хүмүүсийн байгаал ба амь насны тухай ойлголт бүрг барагтул бэлгэдлийн чанартай ёслоор дамжин дэлхийн ертөнцийн харчаа байгуулж эвэл хүртхийг даатгадаг байв. Жалуу бүсгүйнээ хүүхдийнхэн унсан шүдийг болож байх нь санамсаргүй үйл ажиллах биш. Харин хэдэн төмөн жилийн өмнөх хүн төрөлхийтнэ сэтгөхийнэ хэлбэрийг одоо үед чуурадуулж байгаа нь энэ билээ. Төмөн жилийн өмнөх тал нутгийн хаалгыг тогшсон нь

Шаруулсан бөөрийн мөсөд гурван хуруут морны чулуучмал 50 астай. Төвний бие бэлдэр нь одох морны хэр өндөр биш болооч. Өнөөдрийн бүхэл морны өвг дээдсэн мөнгөж эрдэмтэд нотолсон байна. Энэ их чулуужмал нь өнгөрөн отсон он чагийн тамга болж, тал нутгийн морны тухай хамгийн эртнээ эм тэмтэг болов. Мэргэжилтэд судалгаанаар дамжаад, гурван хуруут морин балар эртний түүхэнд гөшөө тэмтгийн чанартай гүүнчгий утга улахтай гэдгийг гэрчилсэн байна. Иймхүү тал нутаг болон адууны хов барилдлага 1000 жил үргэлжилж, хожим нь морин нуруун дээрх соёл боловсон бий болжээ. Чалуужмалын өмнө жогсох агшнаа их эртнээ адуун төвөргөн сонсогдох шиг болов. Тэр дуун шаруулсан голын олон нухлаа ба болон дохойг нэвтлээд төдөлгүй холдож одов. Шаруулсан гол шивнэн шивнсэн.

Төмөн бодис тэмүүлэх жаман эрэлхилэн. Биирчин шаруулсан голын хөвөнд бас нэгэн домог сонслоо. Эртээ үрдийн чагд олон жил байлдаж явсан нэгэн чирэг гертэн харихаар морин унаж дахиад хээр талын дунд жүгчийгэн алдажээ. Сар тэвсэн түүний ард дуу гарч байх шиг санагдаад байхлаар эргэж харахад нэгэн төөрсөн гол араас нь сэмхэн дагаж түүнийг нэг алхамч давхгүй байлаа. Чирэг гэрийн өржөрх гинтэр эмчиглэж өөрийн эрхгүй тэнгэрт хандан. Дээд тэнгэр минь ээ. Төөрсөн хүнд гэр нутгийн олхон хайрлаж, төөрсөн голд жам мөрийг нь жааж хайрлах болов уу гэж гуйлтай альтхав. Ингэж айлтхатал нэдийн сэхийсэн том нуруу хоёр тийшээ салбарлан ам гарв. Тэрх эргэлжин датгалж байсан гол агшин жуур шувт дайран уршаан урсаж аврах өргөн гол болоод нүд эрмхийн жуур чирэг гэрийг эвж жайлуулаад голын хойд талын эргэнтээр хаяв. Чирэг гэрэс очиж балдан бэ эргэтэл харин агт хөлөгтэйгон чүг харих чүгэн олсон гинэ. Энэ нь хэдийгээр домог яриа тэдийч харин хүн ба гол усны нэгэн холвос болж байдаг. Шаруулсан гол нь Баяушаан уулнай хойд ингэрээс их авч мэн улсын үеийн урт чагаан хэрмийг туулан жинбэн отгийн өмнөд хошуу уушин хошуугаар урсан өнгөрч батийн тохоогоор жүүшээ эргэж өөрийн чиглэлээ эрэлхийлж жамнанам.

Гол мөрөн холын хичүү аяндан мянган нугла төмөн бартаг туулан дахирлан давулгаж он чагийн үлрэл хөөрөлтөд өөрийнхөө гих аянаа өргөлжилүүлсээр.

их газрын номыг уншихуй. Дэлхийн ном унших өдөр хүрч ирэхэд ашрамаар газар нутгийн тухай гайхамшигтай өсөггүй ном шаруулсан голын хөвөөгөр алхаж түүнийг бэй сэтгэлээрээ уншин мэдэрч явлаа. Энэх номын нэгдүгээр бүлэг бол 14 төмөн жилийн өмнөх эртний хүнтөрлөхийн шүдний тэмтгэл. Хоёрдугаар бүлэг нь 3 хуруут морны арг ясанд сэлэгдэжээ. Гуравдугаар бүлэг нь үеийн үе уламжилж яригдсан домог ярианд нуучлагдав. Дөрөвдүгээр бүлэг нь шаруулсан голын хөвөндөх жалуу бүсгүйнэ шүд болсон хөрс шороод шингэн. Шимөрөн хайрханд бичсэн 21 жагталдаан хууч судлагч эрдэмтэд одоогоос 5 төмөөс 3 төм 5,000 жилийн өмнөх хуучин чулуун багжийн сүүлчийн үеийн хүн төрөлхийтэнэ ажиллагааны буур үлдэгдлийг эндээс малтан илрүүлсэн. Яаж хэлсэн ч ордос шүд хэмээгдсэн хүүхдийн зүүн дээд талын үүдэн шүдний чулуужмлыг одоо Форенцийн Парсийн музейд хадгалж байна гэж бичжээ. Тэр чилэн түүний биерийн доорх галжуу шаруулс эдүүгээ мөнл ордсын өндөрлөгөөр дахирлан урсаж өнгөрөн одсон онжилүүдийг хөтөлж өн мөнхийн боловсныг үлдээж орхин. Номоос өсөг бичгийг уншдаг бол шаруулснаас хөрст дэлхийг танин мэдрэн. Энд төрсөн гол чиглэлэн олж урслаа. Тэнсэн хүн жамаан олж нутагшлаа. Харин сүм шүдийг их газарт эхүүлэн бочаах бол 14 төмөн жилийн өмнөөс өнөөдөр болтол ерөөс дасраагүй энэ нутгийн чуура байгаа юмсан.

биирчнэ өвөр тэмтгэл. Шаруулсан бөөрийн мөзид ордош шүднэ хуулбар шүд олны өмн дэлгэгдэн. Хэдийгээр үнэн шүдэн парсад байгаач түүнес өдрөн нутагтан үлдв. Жалуу бүсгийнэ болсон өөрөг шүдэн алс ирээдүйд аль нэгэн хууч судлаачийн илрүүлэлт болж ч магад. Тэд ман одоо үеийн ёс жангшил ба бэлгэдэл санаа ахуйг хэрхэн тайлруулдаг болоо. Амь насны тухай дээдлэл, уламжлал жалгамжлын тухай баримтлалыг ойлгож чаддаг болов уу? Бид хөрс дэлхийд ул мөрөн үлдээж, хөрс дэлхий бидний бие дээр эм тамга тамгалж бий. Ном уншихан хүний ул мөрийг хөрс дэлхийн эм тамганд шингэн, уг усхийн дотор өнөд уусалчулан мөнхрүүлэн. Энэ бол боловснэ үнэн ёс боёо.

хөндөттэй сонсогч идөө. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөлөө. Та бүхнээ хүлээн авч сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хүндрэлж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч Өхөрчин Хүү. Нэвтрүүлэг Шамар Жаргал. Хянагч Танаа. Ерөнхий хянагч Бүргэд. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдгий.
1: Өртөн жасах хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал яриа, чухал жааврын жирэх санааг уламжлан суралчиж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулсан.
2: Өртөн жасах хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун дундад улсад суугаа Францын элчин сайд Бай Тантай уулзсан.
1: Өртөн жасах хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун, өртөн жасах хорны ардын засгийн орны тэргүүлэгч Баоган, Бээжин хотын намын хорооны байнгын гишүүн, сургаан хүмүүжлийн ажлын зөвлөлийн шүүжи, Хоёрүгийн туршилтын тасгийн намын хорооны шүүжи Юинжи, Хоёрүгийн туршилтын тасгийн эрхлэгч, дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич Тангонг Фүтэй уулзсан.
2: Манай орон 2600 км хэлсийг тулсан жасмал зам дэвсэж, 300 түмүү илрэгдсэн газар шороог бүтэмжтэй яссан.
1: 2026 оны дэлхийн саалын үеийн их хурл 7-р сарын 31-ний өдрөөс 8-р сарын 2-ний өдөр болтол Хөх хотод явагдахаар байгаа жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 24-ний өдрөө өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал яриа, чухал жааврын жирэх санааг уламжлан суралчиж, туушлуулан найдваржуулах адлыг судлан байрлуулв. Хурлаас өртөн жас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлыг 7-р сарын 31-ний өдөр Хөх хотод хуралдуулахаар тогтов. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлагтай ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Чунцин хотын Пэншишэнд үүссэн уул нурсан эндэлд өгсөн чухал чухалрын жирэх санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж, ерөнхий сайд Ли Чангийн чухалрын шаардлагын нэр ханамга найдваржуулан аюул түгшүүрийн сэргийлэх арга хэмжээг үргэлдлэн боттой нарлага гатгаж, ард уул найманасыг төрөнгийн амар төвчний бүх хүчнээр хамгалах хэрэгтэй. Аюул түгшүүрийн далдгами байчаа засах адлыг нэр ханамга өрнүүлж, асуудлыг эрт илрүүлж багдан шийдвэрлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн хянам баачаалтыг үргэлжлэн ахиулж, үерийн сэргийлж гамшгаас аврах адлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтай ерөнхий шүүжи Шижинпингийн 2026 оны дэлхийн Жохомл оюун чадварын их хурал жичээ, Жохомл оюун чадварын бүхэнбэрчийн жасалтын дээд дэсгийн хурлын эхлэлтийн ёслол дээрх ярьсан чухал ярианы жирэх санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж, ажид хоолыг амжин Жохомл оюун чадварыг түргэн хөгжүүлж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бүрдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчнийг жиргээр чухалчилж, жасалтын тогтчийг хүчлэлтэн төгөлдөржүүлж, Жохомл оюун чадварын аюулгүй найдвартай эжимдэж болохыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шаардлагатай ерөнхий шүүжи Шижинпингийн сур сургаан өмдлийн адлын тухай чухал жааврын жирэх санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж, бүх улсын сур сургаан өмдлийн адлын хурлын шаардлагын нэр ханамга найдваржуулж, намын сургаан өмдлийн чиглэлтийн бүх талаар туушлуулан, шин чагуугийн ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх эндрэнг гүнжгээ хэрэгжүүлж, сур сургаан өмдлийн ёс чанарыг дээшлүүлж, сургаан өмдлөөр орноо хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад хүчтэй тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Хөлифэнгийн манай орондоо байчаан судлах үед дурдсан адлын шаардлагыг уламжлан суралчиж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнжгээ туушлуулж, чанг тулгам сэтгэлгээрээ дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дараалжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахиулах хэрэгтэй гэж шаардав. Хурлаас өртөн жас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын бэлтгэл адлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, 7-р сарын 31-ний өдөр Хөх хотод бүгд хурлын хуралдуулахар тогтов. Хурлаас бас бус зүйлийг судалсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун 7-р сарын 23-ний өдөр Хөх хотод дундад улсад суугаа Францын элчин сайд Баю Тантай уулзав. Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хороо засгийн ордны өмнөөс Баю Тан нарыг халуунаар ухтаж байхан илэрхийлж, өртөн жас хорны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулан, Өвөр Монгол хийгээд Францын холбогдол бүхий талба гажир орны явуулчаа хамтарч чанаа өнгөрөөлт чич үр бүтээлийг эргчүүлв. Тэр тэргүүлэгч Шижинпингээс дундад Франц бол онцгой найз мөн. Дундад Францын харьцаа бол дэлхийн том улсын харьцаанд дэх нэгэн хос онцгой харьцаа болно гэж жааж гаргав. Ойрын жилд хоёр улсын тэргүүнээ байлдах бодлогийн жолоодлогодор Дундад Францын эл хүрээний явуулчаа хамтарлчаа тасралтгүй шин дэгтэрт гарав. Одоохонд бид яг тэргүүлэгч Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жааврын жирг санааг гүнжгээ суралжинд туушлуулж, өөртөө жас хоорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орныг бүтээн байгуулах аж тохиолыг амжиж, өндөр төвшин бүхий нээлтээр чанарлаг хөгжилтийг ахиулж байна. Өвөр Монгол Дуртайя Францын холбогдол бүхий талбай гажир оронтой хамтар хоёр улсын тэргүүнээ тохиролцсон чухал хамтын танилтыг гүнжгэ найдваржуулж, ам ахуй орчин тойрны хамгаалалт, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинжилэлт ба одоо үеийн мал аж ахуй тариалан чевэр энерг бохирдлогүй бодлогийн хүчнээ хөгжилтж иргэд анхаарлаа төвлөрүүлэн хамтарлчааны орон жайгаа өргөтгөж, дээд жиргийн сургаан хүмүүжил, соёл жуулчлал, утга урлал зэрэг хүрээнэ явуулчааг үргэлжлэн чангатгаж, нэн голон бодот үр бүтээл болохоор чармайна гэжээ. Баяу тан, Дундад улс логоогийн харьцааг хөгжүүлэхийг Франц дээд хэмжээгээр чухалчилж байх бөгөөд Дундад улсын эл муж орон хот логоогийн нөхөрсөг явуулчааг маш чухалчилж байна. Францын холбогдол бүхий тал болон гажир орон ойрын жилд ичсэн үхрийг үржүүлэн байжулах Яма Ноолур жич бүтээгдэхүүний арилжаа, соёл иргэншлийн солилцоо жирэг хүрээнд Өвөр Монголтой хамжилчаа өрнүүлээд элбэг баялаг үр бүтээл олов. Дундад улсад суугаа Францын элчин сайдын яман хоёр улсын тэргүүнээ чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж, хөрх холбоосын үйлдэлэн гүйчэд бадруулан Францын холбогдол бүхий тал болон гажир орны Өвөр Монгол логоогийн хамтарлчааг улам нэг

0: галхам гүнж гэрүүлж, хөгжилтийн үр бүтээлийг хоёр гажрын ард түмэнд нэн сайтар эдлүүлнэ гэжээ. Өөртөө засах орны удирдлаг үйлийн шин сөхө үйлчлэлтэд оролцов.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өөртөө засах орны намын хорооны шүүлжээ ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, өөртөө засах орны намын хорооны дэд шүүлжээ өөртөө засах орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Баган 7 дугаар сарын 24-ний өдөр Хөх хотод Бээжин хотын намын хорооны банкны гишүүн Сургаав мөдлийн адлын зөвлөлийн шүүлжээ Хойрогийн туршилтын засгийн намын хорооны шүүлжээ Юинжээ Хойрогийн туршилтын засгийн эрхлэгч Дундад улсын эндрэнгийн хүрээлэнгийн акт мэж Тангван Фүтэй уулзсан бөгөөд хоёр талын хамтрал чанай хэлэлцээр дэ гарын үсэг журсныг хамтар гэрчлэв. Өөртөө засах орны ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Сүнжүн Чин, Хойрогийн туршилтын засгийн дэд эрхлэгч Дундад улсын эндрэнгийн хүрээлэнгийн акт мэж Сүнлүнд хоёр талыг төлөөлөн Чухал их шинлуухааны судалгааныг туршин гэртлэг хамтрал чанай хэлэлцээр дэ гарын үсэг журжээ. Ванвэжун өртөн жас хорнай намин хороо жасхин ордны өмнөөс Юинжэ болон Тангванфу нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгэж, хойрогийн туршилтын тосгийн өвөр Монголын хөгжилд ялангуяа Шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх хэлсийн хөгжилтөд хүчтэй дэмдлэг үзүүлсэнд талархал илэрхийлэхин хамт өртөн жас хорнай аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэр хэлэхдээ Өвөр Монгол нь улсын чухал энерги ба байлдах бодлогын их байлгийн суурин болсны хувьд энергийн үйлсийг хөгжүүлэх талаар Шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх хэрэгжээ шаардлага тон их байдаг юм аа. Хойрогийн туршилтын тасаг бол энергийн хүрээний чухал Шинлуухай мэрэгдлийн хүч юм мөн. Судалгааны чиглэл нь Өвөр Монголын энергийн үйлсийн хэлбэрийн хуруулан хөгжүүлэх хэрэгжээ шаардлагатай дээд хэмжээгээр нийцэж байх болохоор хоёр талын хамтрал чанай оронжоо маш өргөн уудам байна. Хоёр талаараа тус удаа хэлэлцээр тогтсноор шин гараа болгож, чухал их шинлуухааны судалгааны туршин гэртлэх хамтрал цаг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, хойрогийн туршилтын тасгийн Өвөр Монгол дахь суран газрын бүтээн байгуулалт, улсын чухал их үүргийн хандлагатай байрлуулалт, давуулаг шинлуухааны судалгааны хүчнийг томлон суулгах зэрэг голдлоготой адилын хамжилчин ахиулж, энергийн хүчрэг улсын бүтээн байгуулалтад нэн их хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэжээ. Юинжэ Тангванфу хоёулаа өөртөө засах орны намын хороо засгийн ордны хойрогийн туршилтын засгийн бүтээн байгуулалт хөгжилтөд хүчтэй дэмдлэг үзүүлсэнд талархаж байх сэтгэлгээ илтгэв. Тэд нар хойрогийн туршилтын тасаг нь Өвөр Монголтой хамтар улсын энергийн хүрээний чухал их байлдах бодлогийг анхаарч хойрогийн туршилтын тасгийн Өвөр Монгол дахь суран газрын хамтар байгуулахаар аж тохиол болгож шинэ энерги их хэвчээр дамжуулах устрагч энерги үйлдэж хадгалан хэрэглэх зэрэг голдлогод анхаарлаа төвлөрүүлж туршилтын тасгийн мэрэгдлийн үр бүтээлийг Өвөр Монголд боттайжуулан туршиж гэртлэх улруулан хэрэглэх яхуулж Өвөр Монголын шинэ хэлбэрийн чахалхаан хүтний системийг байгуулах улсын чухал энерги байлдах бодлогын их байлгийн суурныг бүтээн байгуулахад нэн их хүчин нэмэрлэн гэжээ. Өөртөө засах орны удирдлаг Юлийн Шин Дундад улсын эндрэнгийн хүрээлэнгийн акт мэж Фэн Жанхуа уулзалтад оролцсон байна.
0: Одоо үцхэлэнц сайхан Дундад улсын Өвөр Монгол дахь аялал гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлээ. Одоохон болтол манай орон нийт 2600 гаруй километрын элсийг туулсан жасмал зам дэвсэж 300 төмөмөө элсэрхэгдсэн гажир шорог бүтэмжтэй жасав. Ойрд Шилэнгол аймгийн Сүнэтжин хошууна Баян Нуур болгосын элс жасагчид элсийг туулсан жасмал замын бүтээн байгуулалтад идэвхтэй оролцсон замын суурик тавьж замын хажуугаар элсэн халахвч босгон элсийг тогтворжуулах өвс ургамал тарьж бий. Тус хошууны энэ ажил энэ жил ажлаа эхлүүлсэн хоёр жорвус элсийг туулсан жасмал жамын бүх урт нь 49 км байж, ерөнхий бүл оруулалт нь 3300 гарын төмөн төгрөгт хүрч энэ жилийн 10 дугаар сард тэрэг нэвтрүүлэхээр байна. Энэ хоёр жорвус элсийг туулсан жасмал жам ашиглалтад орвол 3 төмөмөө нүүдлэл элсийг тогтворжуулах бүгэд жам дагуугийн ам ахуйн жуулчлалын хөгжилтийг ч зохих хэмжээгээр дайчлах болно. Манай орон бол бүх улсын чөлөрхөгдсөн элсэрхэгдсэн гажир шороо хамгийн төвлөрсөн муж орны нэг болно. Ойрын жил бүх орноор жам дэвсэж элсийг хэсэглэн жасах аргыг сөвөгчилж, одоохон болтол нийт 3947 км өвсийг туулсан жасмал жамын байгуулалтыг эхлүүлв. Үүнд 14-5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нийт 3083 км элсийг туулсан жасмал жамын байгуулалтыг эхлүүлж, 559 төмөмөө элсэрхэгдсэн гажир шорог жасжээ. Жасмал жам элсэрхэг гажрын гүн тээш сонолжин үргэлжлэхийг дагалдан элсэрхэг орны олон төмнө амьдралын нөхчилч улам сайжирж жуар

0: гурван байгаллаг тосхонд жасмал зам нөтрөн 2000 шахам малчин тариачинд ашиг хүртэж өлсөрхөг оронд байгаа 30 гари үжимжийн чагийн зам нөтрлгийг мэдэгдэм сайжруулав. Унас гадна 2026 онд төвөөс 7 дун шуур 7000 төмөн төгөргийн зам харилцаанаа тусгай бэлбэнг буулгаж манай орны элсийг туулсан жасмал замын бүтээн байгуулалтыг дэмжив. Өөртөө жасах орноос бас элсэрхэг жилиг сэргийлэн жасах суур мөнгийг иж бүрдүүлж элсэрхэг жилиг жасах ажилд хэрэглүүлсэн байна. Энэ жилийн 6 дугаар сарын сүүч болтол бүх орноор элсийг туулсан жасмал замд холбогдсон 101 төслийн барилга байгуулалтыг эхлүүлж нийт 1643 км зам төвсгээр бий. Жишээлтер 2030 он болтол манай орн нийт 9980 км-ийн элсийг туулсан жасмал зам төвсөж 1565 төмөмөө элсэрхэгдсэн гажиг шорог жасхаар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жонас нааш шүрэн бороо мөн дээрээ их салах зэрэг чанга солих урсгалтай чагуур байндахан илэрж байгаа байдлаар Хөхотинг кон тоо баримтын том жагварыг үндэслэн журсан уур амьсгалын аюул төгшөрийн газрын жургийг ашиглаж үжигдэхгүй уур амьсгалын хувралтын аюул төгшөрийг хэмжээлж болох хамааран эзэмдэж болох тоо баримт болгон хувируулж чагуурын гамшигыг сэргийлж бачин байдлыг арга чахад боттой үндэслэл хангаж байна. Энэхүү уур амьсгалын аюул төгшөрийн газрын жургаас агарын дулаан тунцсны хэмжээ салхнаа хурдаж нарны тусалтын чаг зэрэг үндсэн чагуурын элементийг ойлгож болох өгөөд уур амьсгалын ховролтоос болох хотын устал зам харилцаа барилгын аюул төгшөр зэргийг уртлан төсөөлж чаддаг. Хохотын оюунд хотын хамаарлын шишмийн тоо баримтын том жавгар нь бас орон нутгийн бодлогын хүчнээ их байлгад түшиглэн уур амьсгалын ховролтыг жил дараалан адилтгаж агарын дулааны хэлбэлж хурд үндэснээ шилжилт солигурцгал чагуурын тавдамжийн ховрол зэргийг тодорхой харуулж уур амьсгалын ховролтын хандшийг төсөөлөхөд гэрч баримт хангаж байна. Хохотын амьх орчин тойрны төвчөгийн Жанжалу Өвөр Монголын өндөрлөгийн их хурайн чанартай уур амьсгалын онцлогод суурлан жорог төлөвлөлт хийж, амхын жасалт болоод аюул төгшөрийн сэргийлэн эзэмтгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийн хамт хөдлөнгөөгөр шинтгэх банк үнлэн жишг тогтж байгуулж, усны их баялаг ойшгоо нутагвлжэрийн амхаа хотын амар төвшин хүмүүсийн эрүүл мэнд зэрэг дөрвийн их хурайнд хандуулан уур амьсгалын аюул төгшөрийн газрын жургийг жургалав. Дараагийн алхамд бид мал тараалан энерги зэрэг хүрээний уур амьсгалын аюул төгшөрийн үнлэн жишг хадлыг үргэлжлэн чангадахын хамт уур амьсгалын аюул төгшөрийн газрын жургийг хөдлөнгөөгөр шинчлэх болно гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ийлийн мөнгөний хоёр том саалын үйлсийн аж ахуйлалаас хамтран эрхэлсэн 2026 оны дэлхийн саалын үйлсийн их хурл 7 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 8 дугаар сарын 2-ний өдөр болтол Хөх хотод явагдахаар бий. 2026 оны дэлхийн саалын үйлсийн их хурл нь шинжлэх ухаан мэрэгчлэр хөтлөн дагуулж хамтарлжж хамтаар ашиг хүртэн бүх бөмбөрчгийн саалын үйлсийн ам ахуйн тойргийг хамтаар бүтээн байгуулахыг их гол сэдвийн тойронд явагдах болно. Эхлэлтийн ёслол нь 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн үдийн өмнө Чэлгэр талын 1000 хүнээ хурлын төвд явагдана. Их хурлын хугацаанд улсын дотоод гадаадын жочдыг чохон байгуулж баримжаажуулсан оюунч малчлалын талбай Саалын үйлсийн улсын мэрэгжлийн шинийг үүтэх төв жирэг гажраар тойруулж, манай орны саалын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах төслийн амжилт бүтэмжийг танилцуулан, саалын үйлсийн бохирдлогын хөгжилтийн системийг бүрэн бүтнээр нь ойлгуулах болно. Олон улсын холбоот байгууллагын ам бодаа тарайлангийн жохон байгуулалт, дундад улсын эдэн ба нутгийн малыг гадаадаас оруулж гадаадад гаргах худалдаачдын өвлөлөөс тус бүр хурал хуралдуулж, хошуурал мэрэгжлийг судлан ярилцах, Ажил төрлийн баримжааны талаар сандлан солилцох, үйлдвэрлэл жан сургалт судалгааныг жолгуулах чиг ажиллаг өргнүүлэх болно. Ойрын жил Хөх хот ийлийн мөнгөний хоёр том дэлхийд алдаршсан саалын үйлсийн дагуулах жааж ахуйллыг бойжуулж, нэг ширхэг өвсөөс нэг чомоос ү, нэг хэсэг бяшлаг хүртлэх бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхэг байгуулж, урд хожид дундад улсын сүүгийн хот, дэлхийн саалын үйлсийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хот, дундад улсын саалын үйлсийн үйлдвэр бойжуулах хотоор үндлэгдэв. Саалын үйлсийн сөрөгжил нь улсын тэргүүнээ үйлдэх үйлсийн сөрөгжлөөр сонгогдож 2025 онд саалын үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхээгийн эжигнэлтийн орлого нь 3000 дуншүр төгрөгийг давжээ. Тус удааны их хурдлаар бас олон улсын солилцоо, аж үйлсийн жолголчоо, судалгааны үр бүтээлийн улирлуулалт, арилжаа худалдааны хамтарчлааны дээд дэсийн тавчинг байгуулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хянгаймаг Улаанбаатар туршилтын чиг болгон улсын өмнөлт утга гурлагийн хураалын бүлгийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, жах дэлгүүрчилсэн ажигналтын шин жамыг жоргтой хайн сувгчилж, компантлан адлуулахар дамжин орны гаднах жах дэлгүүрт гарч, нийгэм болоод аж ахуйн хос үр ашигыг бийлүүлж байна. Энэ жил Хянгаймгийн намын хорооны ухаал эхэлсэн олон салаа мөчрийг дагуулан тэрүүнээ гажир орны туршилгаар тойлболгож Улаанбаатарын онцлог тохирсон өөрчлөлтийн төслийг тогтоов. Хянгаймгийн соёл жуулчлалын бүлгэлээс бэл гарган урлагийн тоглолтын кампань байгуул, Улаанбаатарт тушааж хамааруулан адлуулж, жах дэлгүүрийн ажигналтын чанартай тоглолтыг хүлээн авч, нийтийн асрамжийн үүрэг чадвархий хийгээд жах дэлгүүрийн ажигналтын хамжилчин хөгжлийг айхуулжээ. Тус удааны өөрчлөлтөд бас соёлын төрөл тэмдэгт орон бүсийн хамтралчаа, тусгай мэрэгдлийн ажигналтыг уялдуулах жах дэлгүүртэлсэн арга замын хайн сөвгчилж, Улаанбаатарын нийтийн асрамжийн үүрэг чадвархийг үл хувируулахыг баримтлан, үндсэн шатны ардад ашиг хүртээх, чухал их баяр дурсгал зэрэг нийтийн асрамжийн тоглолтын үүргийг урдаар батлсан суурин дээр жах дэлгүүрчилсэн худалдааны ажилгийг тогтоол ёсоор өрнүүлж байна. Ойлгосноор Хянгаймгийн Улаанбаатар жилд 60 удаа үндсэн шатанд бууж, ардад ашиг хүртээг тоглолт гаргахын хамт нийгэм тойрогоо малч хорон игтэй зургуулаар хүрч, утга урлагийн жохон бүтээлгийн боловсрал өрнүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд өөртөө засах орны хойч үеийнхнийг халамжлах ажлын зөвлөл, сургаан хүмүүжлийн тэнхмийн хойч үеийнхнийг халамжлах ажлын зөвлөл, соёл ба жуулчлалын тэнхэм, Өв хамт жалуучуудын өвлөлийн хороо болон Өвөр Монголын Аражио телевиз хороогоос хамтран эрхэлсэн урт жамын аян дайнаа жорох санааг бадруулж чаг үеийн шин хүн болохоор чармайж гай гэсэн бүх орны жалуучууд багчуудын уран уншлагийн уралдаанаа шилдэг бүтөлийн үжилгийн тоглолт ойрд Өвөр Монголын Аражио телевиз хороонд явагдав. Ажилгад өөртөө засах орны 12 аймаг хот болон Манжуур хот, Эрэн хот, Ихтэд сургуулж ич, аж ахуйлийн 10 төм гарын жалуучууд багчууд оролцож 17 шилдэг бүтээл үжилгийн тоглолтод оролцжээ. Үжилгийн тоглолтыг багс сургууль, дунд сургууль, жалуучуудын гих 3 дугуйлан хувааж явагдуулав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Яргай Алтан Далай, жижиг найруулагч Уран Туяа, ханагч Ариун, ерөнхий ханагч Бүргэд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарал хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Монгол радиокам бус нэвтрүүлэг нүүдийг хүлээн авч сонсон уу?
2: Ордос хотын хам жууч дүрийн төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Манай хроно мэд манай хотын үндсэн шатны намын жохон байгууллалт үерийн сэргийлэн гамшгаас аврах тайлалдааны сайн хийж байх. Далад хоо шүнээ төрүү бүлэг буудай элбэх хуралт олсон. Үүшин хошуу ажиллас зүйлэлтийн холбоот чохчоор тараалангийн үйлсийн одоогчлолтыг ахиулж байх зэрэг мэдэнүүд бий. Жалгаад та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна уу. Манай хроно мэд 7 сарын дундчаас 8 сарын дундч болтлох үерийн сэргийлэх жангалгын чах хугацаанд манай хотын эл шатны намын жохон байгууллалт үерийн сэргийлж гангийн арга чаг гамшгаас аврах ажлын дунд үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын дайчин бэхлэлтийн үйлдэл болон намын гишүүнээ хошууч жишээч үйлдлийн улам нэг алхам бадруулах тухай Өвөр Монголын өөртөө засах орны жохон байгууллах хэлтсийн мэдгэлийг чуураддан дагаж ард олдно амнас эд хөрөнгөн амар төвчний сайдар сайхан хамгаалж байна. Үерийн хугацаанд орсноос нааш дүншин тойргийн Жэншэ жил гудамжийн хэрэгэрхлэг газрын намын ажиллах зөвлөлийн ажилтад нийгэм тойргийн өл өнчг болонд гүнж гэрж устлын чиг, богино сарвчит хуучин гэр байшгийн тойрог, нур хаюултай хуучин хэрэм хан чэрэг голдлогтой далд гэми байчаасан байна. Аюултай орон бүсийн хүн харыг шилжүүлэх тусгай данс хүмүлийг байгуулж, 60 гарай хүний голдлогтой шилжүүлэхээр болж, нүүлгэн шилжүүлэх зам шугам болон төвхнүүлэх чигийг тодорхойлохын хамт нэг намын гишүүн нэг хүний батлан хариуцих ажлыг найдваржуулж, төгшөөрийн өмнө нэг айл өрх болон нэг хүнийч ойрхогдуулалгүй байхыг батлав. Үүнээ хамт үер устлын аюул төгшөөр өндөр 11 орон бүсэд чиглүүлэн намын гишүүн кадр төрүүлэн сэргийлэлтийн пайс тэмдэг тавьж 10 ус хаших налуу газрыг шинээр байгуулж 3000 гарай элсэн ут бэлтгэн 300 гарай метрийн тусгаарлах хэрсэг тохируулжээ. Бас төв сан хүмүрг жич нийгэм тойргийн бачин байдлын арга чаах чиг гэх хоёр шатны эд бодисын нөөц хүмүргийг байгуулж ус татах хөөрг чахалгаан гаргах машин зэрэг өл төрлийн үерийн сэргийлэх эд бодисыг нэгдэлтэй тархааж байснаасаа бачим хэрэгчээтэй үед шууд тархах болгон далд гэмтэй чигт бачин байдлын арга чаах эд бодисын хоёр хүмүргийг шинээр нэмэгдүүлэхин хамт 5000 гарай үерийн сэргийлэх элсэн уутын нөхөрлөв. Дүншин тойргийн Тянжо жил гудамжийн хэрэгэрхлэг газрынх нь намын гишүүнээ торжлын ажилтат сүүрлэн хараа орныхон уйр устлын гамшиг гарч мэдэх байдалд тус

Хэ дан сөхмөл байгуулан жагсаан байчих, чөгчлөн жасах, жич битүү чагаргийн хамаарлтыг хэрэгжүүлв. Сүүгэл тойргийн олон төмнөө WeChat-ийн холбоод суурлан, борооны байдлын өөрчлөлсөн мэдээг дамжуулж, айл өрхөр гүнж гэрэн, өөрийгөө аврах мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, борооноос өмнөх өөрчлөлн сэрэмжлүүлэх ажлыг сайдар хийжээ. Намын гишүүд нь Сүүгэл тойргийн атал ахуйн хамаарлтын компанитай хамтран 24 цагаар жижигүрлэн ажиллахыг чанга хэрэгжүүлж, өөрчлөлн сэрэмжлүүлэх мэдээ чангийн айл өрх болгонд хүрэхийг үнэнх батлав. Одохны үерийн сэргийлэгч хугацаанд манай хот үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын дайчин бөхлөлтийн үйлдэл болон намын гишүүнээ хошууч жишээч үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, холуулан даачлах дүрмд түшиглэн, голдлогтой орон бүсэд гүнж гэрэн, аюул төгшөрийн далд гэмий жагсаан байчааж, бас адуун байгуулгын намын гишүүн жирэх хүчний өмгөлн нийлүүлж, холуулан сэргийлж тойрон байчих болон өд бодсоор хавсран тэтгэх ажлыг өрнүүлж, хамгийн их чармайлаг гаргаж байгаад ард олноо амнаас эд хөрөнгө хохирлд учрахгүй байхыг баталж байна. Нэгдүгээр фронтын намын гишүүн кадр өмнө нь төрүүлэн гавшгайлж жижигүрлэн сахих ажлыг чангатхан өөрчилсөн сэрэмжийн тойхоог айл өрхөд дамжуулан хүргэж айл өрхөр гүнжгэрэн сурулжилж бодтой ажил гаран үүргэлэл хариуцлагаан гүйчэд тусхан илрүүлж байна. Манай хроно мэдээ далад хошууна Занданжоо сумын Хайцаван тосхны 1000 мөнгөний жишээ үзүүлэх таран газраар хадаж хураах машинаа дүүх үрчгэн тараачид унсан малгай ган авах явгүй яралдаж манай хотын буудан жуна уларлын хадаж хураах ажил жинхнэр эхэлсэн байна. Энэ хэдэн өдөр далад хошууна Занданжоо сумын Хайцаван тосхны 1000 мөнгө буудан тарааны газарт нүд алдам үргэлжилсэн буудан мөхлөгүүд бодобсрох хугацаатан тулж эцсэн хүүхнээ болговрын хатар хэмэрхэн унжигнч харагдана. Шилдэг үрийн туршилт, ус бордуурын нэг чогччуулалт болон бүх үеийн хугацаанд их тралангийн мөрөгжлийн жолоодлого зэрэгд түшиглээд энэ хэсэг таран газар энэ жил өлбөх хураалтын үүднэ гэдэг бол мөдөөжийн хэрэг байсан юм. Таран газарт үнэрч том хэлбэрийн хадаж хураах машинаа дүүх үрчгэн хадаж хураах мөлөх өс сүрлийн даханд таранд оруулах зэрэг ажлыг өндөр үр бүтэмжтэйгээр баялуулж тараачид жич мөрөгжилтийн магнайг үнэнх танилгаж байлаа. Дадад хошууна мал тралангийн мөрөгжил дэлгэрүүлэх төвийн мөрөгжилтэн байжиган хэлэхтэн буудан хэрвэ налаж унчихсаар уналтын хасагдлын хэмжээ жүүнэ 10-аас жүүнэ 40-д хүрдэг байна. Бид азут бордуурыг оруулах чагийн термолын өсөлтөөс өрнөлтийн чах хугацаанд шилжүүлснээ дараа ургалт болон уналтыг бүр нөлөөлөхгүй байх мөртөн бас буудан налаж унахыг сэргийлж чадаж байна. Энэ жилийн буудаг авч хэлвэл үндсэндээ бас бүр налаж унсан явдал харагдсангүй юм гэлэ. Элбэх хураалтын үр амьсгалыг нэн хөгжөөнтэй болгох үүднээс бодлоглон туухан газрын хамаа бүхий нэгч нь тус тосхонд буудай хадаж хураах хамаа бүхий соёлын найрыг эрхлэн хийж таран газарт хүнээ хүчээр буудай хадах хуралдааны явагдуулах зэргээр дамжин хүмүүсийн идэвхжилийг бүтөмжтэй дайчилж байна. Тус хэсэг буудайн тараан нэгдэлтэй тарж хамтар баяжих хөгжилтийн хөв жагурт түшиглэн баримжаажуулсан тармлын газар зэргийн төвлөрүүлэн үүч шилдэг үр тараалангийн мөрөгчл тараалангийн машинаа үйлчилгээ нэгдэлтэйгээр хангаан өгч үүнээ хамт энд бас буудай болон маачиг тохож тарих ончлогт тармлын хэлбэр явч газар ширэн гэрлийн тосолт болон хөрснөө шимлэг эсгэдэн түшиглэн буудайгаан хадаж хураасны дараа намартан бас маажан хадан хурааж нэг газраас хоёрыг хураах тарж арчлах аргаар тараачин өрхнүүдийн орлогыг үнэнх нэмэгдүүлж байна. Занданжоо сумнаа Хайцаван тосхны нэгдэлтэй тарж хамтар баяжих төрөлжүйлийн хариуцлагатан Лиуфэй хэлэхтэн гаралт нь бараг 1000 жингээс дээш мааж бол бараг 300 жин орчимд хүрнэ. Одоогийн жах дэлгүүрийн үнэ ханшаар бодвол муу бүрийн дундаж хорлог 30,000 төгрөгөөс дээш байж чивэр ашиг хонживрын талар 1,000 төгрөг орчимд хүрэх боломжтой гэлээ. 2026 онд далад хошууна буудай тарсан талбай 6 түмүүмүү орчимд хүрч ургачийн талаарч тун сан. Жишэлтэр муу бүрийн дундаж уналт нь нодон найхтай харьчуулбал тогтууны дунд бас илэрхий дээшлэлттэй. Төрөв бүлгийн хийг хадаж хураах ажлын өргөнөлтийн дагалдан бүх хошууны өл газар арч эн талын ажлаа бүтэмжтэйгээр явагдуулах болно. Одохонд яг сайхан жүнэ уларлын эрдэн шишийн термолын чөмөглөлтийн жангалгын чах хугацаа болохоор үүшин хошууны шаруулсан балгасна бор толгой тосхна тралангийн мөрөгжилтэд яг сайхан жолоочгүй нисгэлийн ашиглан агаар дээрээс газардх термолын хан навчинд нь хамаа бүхий шингэн жүүлсэн бордуур сачих ажлаа өргнүүлээд яралтай. Энэ жил тус газрын ихэн 4500 муу таран газран хамаа бүхий хоршоо жилд найдан харуулж үлсэн болохоор бордуур оруулах ажил нь нэгэлхэн гаргийн дотор бүр хийгээд

дуусчихсан юм. Өөшин хошуна мөнэн тралангийн машины тусгай хоршоочлын тралангийн мөрөгжилтэн Гоухай юэн хөлөгтэн энд өдөр бүр нэг машинаар 500 муу таранд бордуур оруулж байна. Эрдэн шишин чөмгөлж явах хугацаанд бид газар дээр тослогон услах болон агаар дээрээс доошон сачих хэлбрээр эрдэн шишин шаардагдах шим төжээлийг баталж тран газрын хамааралтыг нэг нарилагжуулж байна гэлээ. Газар ширээ найдан хамааруулах хэлбэр нь хоршоочли малчин трачтын асрагч болгочихлоо гэмэн хэлэхэд ахтггүй юм. Тухайн газрын 70 нас гарч байгаа тараачин Бенюфэй бол өнгөрсөнд тралангийн яруу улралдаан ёстой унсан малгайгаан авах чавгүй яруу ажилдаг хүн байжээ. Гэтэл одоо бол тус тосхныхон хамгийн сэлүү хүн болон хөөрчихжээ. Тэр одоо өдөр бүр багсагаа ичин ногоо чагаагаан тарих ажиллаан хийж байхаан гаргачихвал бусад чагтаан бүр тосхныхон энд тэндэн тойрох гэх мэтэр чүгээр эргэждэг болжээ. Бенюфэйгийнхэн жуу гараа муу таран газартаа байж муу бүрийн тогтун орлого нь 9 жун төгрөгт хүрч нэг жилд бараг 9 төм гараа төгрөгийн орлоготой. Шаруулсан балгаснаа бор толгой тосхны ард Бенюфэй хэлэгтэн 70 насыг өнгөрөөж байх олон хүмүүс бүр одоо тараа тардаггүй болсон мөртөн орлого нь ч бас бүр өнгөрснөхтэйгэн дэмиж өрөөгүй болсон байна гэлээ. Аж үйлсэн холбоот чогчийн хэлбэрийн өөрийн өртгийн буурлаас газар шороо найдаж хамааруулах үр ашгийн нэмэгдэлд хүртэл дахин бүх аж үйлсэн хөдөлгөөжлийн боловсруулалтын нэмэгдэл өртөгдөх хүртэл үүшин хошу өөрийн өртгөөн бууруулах үр ашгаа нэмэгдүүлэх хөдөлгөөжлийн уртдах 3-ийг уйлдуулсан одогчлсон тралангийн хөгжилтийн шин жамар жамнаж байгаа нь илхэн. Нодон бүх хошуны 2001 жун 50 өрхийн малчин трачтан 10 түм гараа муу газар шороогон аж үйлс зүйлэлтийн холбоот чогчд найдвартай тушаан өгч намрын хураалтын үйс болоход ховдон олсон Джонсингх нь ерөнхий хэмжээ 2-1-3 дүншүүр төгөргий давсан байна. Үүнээ хамт тус хошуу бас эрдэн шишийн бүх аж үйлсийн хөдөлгөөжлийн явцын боловсруулалтын хүрээлэн тойргий байгуулж хөмөргөлн хадгалах бодисын гүйлгэнэ иж бүрдэл гол бүтээгдэхүүнээ нарилаг боловсруулалт дагалт бүтээгдэхүүнээ өндөр өртөг бүхий ашиглалтын боловсруулах системийн төрөглөн байгуулж эрдэн шишийн аж үйлсийн дэс дэвшилтийг ихээр ахиулсан байна. Манай хрономед ойрд үшин хошуу Жу 34 шилдэг чанарын хөт наричт ордсын нарийн ноост хонинд хөврөл шилжүүлэх мэс жасал хийж шилдэг үйлдэр үржүүлэн байжуулах сууран нэн батдглаа. Хөврөл шилжүүлэх тухайн талбарт ажилтнаас баримжаадсан ажлын явж дарааллаар хөврөл суулгах цангилгын ажлыг дараалан боилуулж ажил нь журамжилтай бөгөөд өндөр бүтэмжтэй явагдлаа. Тус удааны хөврөл шилжүүлэх ажил бол үүшин хошуунаа малааж авахын шилдэг үйлдрийн инженерийн ахиулах бодтой арга хэмжээ байж, шинжлэг ухаан мэрэгжлийн судалгааны ажилтна тухайн талбарт сууж ажиллах цаг охор үйлдэр сайжруулах ажлын ахиж удаан зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийн тусад тус удааны хөврөл шилжүүлэх ажил нь тусгай мэрэгжлийн ажлын өртө хүлэн авч манглалан гүйтгэх төрөлжүүл. Жич, тралан малааж ахуйн судалгааны үр бүтээлийг хөврүүлэх тусгай бүл мөнгийн өмгөлөн чумхтгаж, урд хугацааны үр бүтөмжт шинжлэх ухаан мэрэгжлийн судалгааны жагсаалын газрын байгуулан судалгааны бүлхэм нийт нь малзлын талбайд сууж өндөр үр бүтөмжтэйгээр үржүүлэн байжуулах малааж ахуйн өөрийн өртгий ариулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх мэрэгжлэр ордсын нарийн ноост хононы сан үйлдрийг байжуулахад батлах хангаж байна. Өвөр Монголын тралан малааж ахуйн шинжлэг ухаан мэрэгжлийн хүрээлэнгийн амтна шим төжээл хийгээд төжээл бордоо судлах газрын дарга Жан Чунхуа хөлөгтэн өм хонины адил бус цах хугацаанд шим төжээлийг нарилаг оновчтой тохируулан эзэмдэх хургийн нарилаг төжээн арчлах зэрэг бүх хөлөгжлийн мэрэгжлийн үйлчилгээр дамжин хөврөлийн хөл тогтох норм болон хургны ондролтын нормыг илэт дээшлүүлэх мөртөн бас малчин трачтын хавсран төжийн үржүүлэх өөрийн өртгий бүтэмжтэй бууруулж шинжлэх ухаан мэрэгчлэр аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг үнэх боловлуулахын тулд юм гэж. Манай хроно мэд манай хотын жун намрын чажгийн тоос дэгдэх чаг уларлын харшимтгай чанартай хамрын өрөвсөл эмнэх өмийн нийтийн асрамжийн тусламжийн төрөлжүүлий бүх талаар найдваржуулж харшимтгай чанартай хамрын өрөвсөл эмнэх 18 төмөн хувь эмийн хэрэгцээтэй олон төмөнд хувааж өгсөн байна. Одоохонд бүх хотын 50 үндсэн шатны эмчилгээний үйлчилгээний чигийн хамрын өрөвслийн эм тархах ажил бүх талаар эхэлж манай хотын үндсэн шатны суугаал ардын тойргийн бүхний бүрхэв. Нэгдүгээр ээлжид 3 бүлэг хуан харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн дарга хэмээ бараг 6 төмөн хөв тархаж эрүүл мэндийн хамгаалалтын гар дэвтэр болон өм апчиг хэрэглэх амлалтын бичгийг зэргээр тархан
Суугаад ард өм хэргэлснэ дараа, эрүүл мэндийн хамаарлын гар дэвтэр дээр өвчнээ байдлаан тэмдэглэж, өмийн

хэрэглэлтийн үр бүтэмжийг хөдлөнгүйгээр үндлэн жишгэд дугам үзүүлэхин хамт Дараачин буудгийн өм хоох ажил жич эрүүл мэндийн хамааралтад лавлалт үндэслэл хангаж байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мөдөний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Баяр та. Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо та бүхэнд чаг уурын мөдөг нэвтрүүлээ. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг. Өдрөр хэсэг газар орноор жирүүсхэн бороотой. Жүү өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхи салхилна. Баруун өмнө баян газар орноор 4-аас 5 дэсийн салхитай. Жалгаад та бүхэн эл хошуу тойргийн чагуурын байдал анхаарлаа хандуулно. Хиявагш тойрогт зэрвэсхэн боронтой 17-оос 31 градус. Дүншин тойрогт зэрвэсхэн боронтой 19-оос 30 градус. Шагжман балгасанд үүлэрхэг 18-оос 34 градус. Шинэ балгасанд зэрвэсхэн боронтой 19-оос 32 градус. Улаан балгасанд зэрвэсхэн боронтой 18-оос 32 градус. Олжич балгасанд зэрвэсхэн бороотой 19-оос 32 градус. Галуут балгасанд зэрвэсхэн бороотой 20-оос 32 градус. Алтан ширээт балгасанд үүлэрхэг 18-оос 31 градус. Шүэжаван балгасанд зэрвэсхэн бороотой 19-оос 31 градус. Хүндэт сонсогчдоо чаг уурын мөдөнд нэвтрүүлэлтэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэлтэй сонсогч эдөө. Одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шиндүүг сонирхуулъя. Жилийн жичиг мэрс мэрс мэрс. Жүлгэнэ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс. Жүрхэн их шиг уянг уянгарн. Атар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохо чилгэр чилгэрэн. Нөрийн ус мэлмис мэлмис мэлмис нугас галуу нургис нургис нургис. Нарны хөөхд улвас улвас улвас нандин хүсэл солонго солонгорн. Атар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохо чилгэр чилгэрэн.

0: Шавтайчаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ эхлэл нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж Найш нарын хаан урмын сэргөөж сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё.
2: Тохон чинэ хүү эрт цагт гинэ. Нэгэн ядуу тарайчин эр эхнэр хүү хоёрын хамтаар амьдэрдэг байж. Заяасан өрн тун сайн хүү боловч харуугүй намхан тохончны биетэй юмсанч. Тийм болохоор эцэг ихэн хүүгээ тохончны хүү гэж нэрлэдэг байлаа. Тохончны хүү нэгэн удаа аав ээж хоёртоо би өсөж эрийн цэнт төрлөө. Тэгэхээр хол ойр явж хорвоо ертөнд цоор аялаж аз жаргалыг эрий. Тэгэд буцаж ирээд та хоёрын өргөж тэтгэе гэж. Аав ээж хоёр нь хүүгийнхэн энэ үгийг сонсоод учиргүй сандарч. Гүчи. Чи ийм жаахан байж хаа хурж юу хийж чадах вэ хүмүн? Гэсэнд тохон чинэ хүү. Ачит буурал аав ээж хоёр минь. Надад огтхон ч санаа зовох хэрэггүй. Би хаанч газардахгүй. Зорьсон хэрэгэн бүтээ чадна гэж хэлээд яваад өгч. Ингээд тохон чинэ хүү. Яваад л байж гэн. Явсаар байгаад хари газрын их өтгөн ойд ирж гинэ. За одоо энэ сайхан газар ирээч явах тэ. Амрах цаг боллоо гэж тэр боджээ. Тэгээд яг зам дээр тохон чиний биеийн хэрээр сунаж малгайгаан духруугаан дарж нарнаас алхалан хэвтээд унтаад өгчээ.

0: Яг энэ үед тентхийн нэртэй ноён цэргүүтэйгээ ан хийж яваад тохончны хүүтэй таарлаж гинэ. Ноён ихэл дээр л хүүгээр.
1: Ой! Моо мэлхийн зулзаг минь. Юугаа хийж тэрий шивдэт байгаа юм? Замаас бушуухан зайл
0: гэж зандарчээ. Тэгтэн тохон чиний хүү огт хонж сонсоогүй юм шиг удлаан хөрхраад л хэвтээд байж гин.
1: Чамаг зайл гэж байна шүү
0: гэж ноёныг уурсгад өнөө л дуугүй мөн дуулаагүй юм шиг хөдлөхгүй хэвцээр л байж гин. Тэгсэн ноён.
1: За баатрууд минь энэ муу нусгааг харав уу
0: гэхэд нэг цэрэг ноён тов энэ мөг нясллаад замаас зайлуулчих уу гэхэд ноён.
1: За яр шиг энийг няслах гэж төвөг удаад юу. Миний үнэн цэргүүд энэ муугийн жихийг сэт буутахад энэ огт үсрээд босоод чичирнэ.
0: Эдүүлээ яад сандрахын харж нэг сайн нээлтэж авъя гэж. Цэргүүд нь тэр дороо бууган цэнэглэж тохончны хүүгийн толгоо дээгүүр нэгэн зэрэг бижиг нүлэн буудажээ. Тэгэхэд тохончны хүү сая нэг юм нүдээ нэг учиргүй хэлэгнэн босч ирээд
1: намайг сэрэж тав алдуулахыг хэндүр хэлээв. Одоохон би таныг үсэрч унталчих өшиглөөд өгье л дөө.
0: Бижиг ноён цэргүүдийнхээ хамт ээлгэн хүчтэй инээлдэж
1: болгоомж тохон байгаарэ. Тохончны баатар минь бидний хойноос туулаанов дахиж ирж яваа шүү. Чи тэдний хөлд өртөгдөж гişгүүлч хэвдэ
0: гэж доглон хөөрөлцгөөж тохон чиний хөө
2: туулаа гинэ. Би дэлдгэр туулаа байдгаа хөвчийн баагаанаас айхгүй
0: гэж гин.
1: Тэгтэн ноён дэлгэртлээ гинэж
2: вэ чи хэрвээ чи тийм сүрхий юм бол хоёулаа нэг юм тохирлцгийг.
1: Манай өвлжнө солгүүнийг баавган ичээ байдгийн. Бид тэр догшин хараатан барьж авч чадахгүй байгаа юм. Харин баатар эрмэн чи тэр баавгаг амьдаар нь эсвэл арьсын чулуу манад аваач жог. Тэгээд надаас дуртай зүйлээ аваарай. Би бүгдийг бэлүүлнэ
0: гэж хэлэв. Тэгтэн тохон чинийг үү.
2: Тэгээд танад гайхамшигтай гангаар хийсэн алах тиш хоёр байдаг гэсэн. Мөрийг хожвол тэрний чинь би авъя гэж гин.
0: Ноёны нэг зэрэгж.
2: Хөө надаас хар төмрөөс өөр авах юм олдсонгүй юу шамд?
1: Хэрвээ чи баавгаг дийлэхгүй бол амьд гарахгүй гэдгээ мэдээрэй. За явцгаая.
0: Гэт тохон чиний хүүг баавган ичээрүү дөхүүлж өгөөд өөрөстөн гэрийн зүг санд мөнд явцгааж.
2: Тохон чиний хүү ганцаараа үлдээд баавган ичээрүү автомат хатгачээ. Баавга аимшигт орилж эчээнээс үсрэн гарч иржээ. Тохон чиний хүү айж хар үрдээрэн зугцсанд аврах том баавга араас нь эргэн элдэжээ. Тохон чиний хүү ноёны ордны зүг хар хурдарангүйсээр хашаан бодрох амбар руу үсрэн орж хаалганы ард нуудлаа. Баавга хар ирчээрээ давхсаар хүү харалгүй амбарын хаалгаар орж хоймор хүрх хооронд нь хүү амбараас гүйн гарч хаалгын төгж амжижээ.
0: Ингээд хүү ноёныг дуудаж.
2: За. Алах тийш хоёрын авчирж өгөөд баавгаан аваарэ гэж хин.
0: Ноён.
2: Гүчи. Баавгаг яаж дийлвэ?
1: Яах юу ах?
2: Тань дандар авчирж өгөхийн тулд чигтэж авчираад амбар руу чи шидчихлээ.
0: Гүчи. Чи өвнөхээр тийм сайн ир юм бол дахиад нэг даалгавар бийлүүлнэ хөө гэж. Ноён үгээсээ болцчих.
2: Зэргэлдээ хойд 12 дээрэмчин байгаа. Тэндээс хэн ч амьд гарсан удаагүй. Хэрвээ чамаг тэднийг ялч чадах юм бол алах төш хоёрын минь чи аваарай.
0: Айс тэгвэс амиа алдах болно шүү гэж хэв.
1: Тохон чиний хүү.
2: Тэг яа тэгээ.
0: Тэр тэдэргүй би тэднийг дийлэх юм чинь.
2: Гэт дээрмчтэн амьддаг ойр уу явжээ. Тэрэр замдаа шуудаа дүрэн чулуу түүгээд нэгэн бүдүүн модонд авирн гарч дээрмчтийг хүлээн сууж гинэ.
0: Шүн дундын үед 12 дээрмч модны дэргэд зүглэрчээ.

Тэд нэг нь шүдгүй, нөгөө нь гурвалж нүдтэй, гурав дахь нь торох шиг бүдүүн, дөрөв дахь нь саваа шиг нарийн ихэн хачин хачин амьтад байлаа. Тэд модны ёроолд сууж дээрэмдэж авсан алтан мөнгөн хоож эхэллээ. Тэгээд арх дарс ууцхан ам халан маргалдаж эхэлж гин шүү. Хончины хүү нэгэн том чулуу авч толгойлогчийн толгоороо хар хүчээрэн буулгачихж. Тэгтэл толгойлогч намайг хэн зохиц зүрх хэлв? Одоохон би балбаа төгөө гэж муу хаа өрлжээ. Хончины хүү сүудэрт нуугдал суусан болохоор хэн ч тэрнийг олж чадсангүй. Тэгээд таатлын чулуу чидэж гин. Толгойлогч өсрөн босож ажи утга дээрэмчнэг чи зохилоо намайг хэмээ хайр найргүй боловж эхэлжээ. Гэтэл нэг нөхдөн өмөрч толгойлогч руугаа дайрлаа. Хончины хөтгүүч ихэсэн улам том чулуу авч шидэж гин. Дээрэмчд уурлан бие биен рүүгээ дайрцхан зодтолдож эхлэхэд хончины хүү бүх чулуугаа дээрээс нь асгаж өргөжээ. Тэд ухаан жолоогүй зодтолдож бие биенээ гэмтээж бэлтэн босож чадахгүй болтлон зодтолдожээ. Хончины хүү сайн моднаас ууж ноёныд очиод, за ноён гуй, ам алдвал барьж болдгоо гэдэг. Би аманда хүрлээ. Одоо таны ээлж гэж гинэ. Ноён ихэд гайхаж, чи өөрөө ийм тохон чиний ихэн байж аимшигт дээрэмчдийг яаж дийлвэ гэж асуужээ. Тэрэн шиг амархан юм гэж байх вэ? Негийн зохиотл нөгөөг нь алгадаад үлдснийн дух тухаар нь мөргөлдүүл айдл тэгэл боллоо шүү дээ. Тэгэд хүч чадал хэрэгтэй ч гэсэн бас дээр нь ухаан авхал чирийг нэмэх юм бол бүрч илүү болно шүү дээ ноён тэмнэ гэж гинэ. Ноён дахиад булцах гэдэл охин нь аваа аваа та яасан хэлсэн үгэндээ эзэн болдгоо хүн бэ? Жаах мөртлөн их үүрэг гүйцэтгсэн энэ хүнд амласан биелүүлэх хэрэгтэй шүү дээ гэсэнд ноён охины хоогонд орж, за яах вэ? Бүх юм амлснараа ам болог. Би үгнээсээ боцохгүй. Зөв харж инээн буруу харж үйлж байж алах төш хоёроо хүүд өгчээ. Тохон чинээ хүү алах төш хоёроо гэрдэн авцарч удаг шөвг зуух яндан сэлэм жаднаас эхлэн хэрэгтэй бүхнийг дархлан нутаг орны харц олон дон туслаж эцэг ихэн тэжээн жаргалтай сайхан амьдрах болжээ. Урд эртэн цагаас саруул ухаан бүхнийг дээлнэ гэсэн чин санааг ард түмэн аман зохиол бичиг соёлдон үлдээсний нэгэн жишээ. Хон чинээ хүүгийн үлгэрд тодруулан бас өгүүлсэн нь энэ.

0: Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас насгааж байна. Дуу нарийн манай нэвтрүүлгэд өргөлжлөө анхаарлаа хандуулна уу? Одоожилгаад Эжин хорой хөшүүнэ Монгол үндэстэнэ баг сургуулийн Дулья Сондор Долгоон Асхан нарын уурсан Малчин гэсэн шүлгийг сонсъё.
1: Малчин чөө тэмдэг дооч.

0: сусаар.
1: Шүншин дарсан тоондон утааж уусан хадагтай. Ширмэл тойруулга дээрээн азийн дөрвөн бэрхтэй.

0: буухад чоожгүй байд. Малчин танайх дайнд ганчхан чуургүй сэтгэл. Малчин танайх
1: батхангас ингэн хөөсөн хамт үйдэн баруун хөлхор овоогаан дахиж тадан өндөг чоруд гомдууд хүүрэн татаж тайтаран өөрөн өв тайгаан ярж орчлон энэ дэргийг тайлан
0: хөрөөдан бууж чиндэн нэмэг зүүхэсэн хурч түргэн мордоонд чод мөнгөр хажаарсан мэдээд чадад алуун тушаал хөрслгийг мэд чин дэдэн жудаас дорд болсон
2: ардын хаан дуу бэдгий.

0: бодлон чүгэддэг сургууд үзснэ марцсан ч өвгийнхээ үгийн матаагүй.
1: Хонна дэдэнгдэж хорой барх нэг гутрдаггүй. Хаврын рай дагуулсан барийн бичиг хордаггүй. Октодгүй миг бодондоо гэж боддог. Орын дээтэрэй хан гэгээн сүлдэд жалуурдаг.
2: Малган утаг сэргэж нэрмэд жаахан хасхараа малан яхаж масхийг махсаар жалгахгүй гэж хэлчихдэг. Эчигдэн чөдрийн морыг дэхүүлж тус дорсон эхээсэн төрхийн малчин амьдардын хар ухаа.
3: Хэси өдөр тааруудан хоноо бэлчэрт уудж хив хадаг шиг тэнгэр доор дөрөө хөдөм хавшуулж ээж аавын минь нутуг гэж нэг байрлаж эвгүйл зэстэй юм гэж нэг уэрж гаруул унган морнайгон жолоо юсхан орхиж ганжуу ширэлттэй төвөрөлдөн эмээл дээрээн түшилцэн хайр.
1: Дүүрэн гисхэн дэдгэрсэн балаа нэг бэрс дэрүү ханнай домдох бэдээ нэг бэрс ганго хэнцэр хоторо бүгдөрөө нүчхүүд галан хэнэг мадаг бэдээ гэж санаа жавах.
4: Дээдсэн автон хүрүсүр хүн.

0: эмээ тагаан байхад эзэн Чингисэн голомт дөрөв жинхэнэ байхад уудас дэрэж ханман носсон бардэр танд утаа өнөрлөж байгаад надийн даа гэж учирдах часан шуур хэрэж уудастай хамт дайрсан чагийн шуур сурч уудастай хамт тэтэрсэн цэлүү эрдэн хурдан захийн жав хүлгөн фүүтэй надамын тэнгэрдор нарчуг гаргасан
1: эчигмэн малчин ээжмэн малчин ингээд би чин хаан үнсэн хинээхэн бидэ
0: хан орчлон дэжээ тань өөрт өвчөнө мордыг хар түгэн дор сүргээсэн барьж эмээсэн ариун буянтай сүргэн бурхнаас илүү дагсан агуу их мэддэггүй агуу их удас адуунай томогтой бэцгэн ундан хавцуулд мат үч адуунайгаан томоолохоор хатагт ороод засан
2: төөрэ хадны сүгээс бүрэн намтран арилгүй чулуун дэвсгийн үеэс хөтхөөнгүү матчин давхад буухад чоожгүй айд матчин танайг байн ганчхан төөрөгүү сэтгэд матчин танайг
3: Инхэд нэтрүүлгэн чист хөхтийн баяр гэсэн сайхан дуугаар дөө нартайгаа хаалчий.

0: Манай энэ цагийн цагтай зал хөөхд багчуд оруулсан тусгана төрөлөг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэх нэвтрүүлсэн сара хинагч дугарч ав. Ерөхий хинагч гэрэл.
1: Бөөжингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
2: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
1: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
2: Баян сонор.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ өдрийн нүлжитай мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэдчилэн жолгож байна. Би үл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт. Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөө 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа 7-8 байрыг хуваалцъя. Манай радиогийн ил нэвтрүүлэг дундад 7-9.45 кГц-ээр явагдаж байна. Отог хөшөөнө улаан болгосон дэх 8-5-3 дамжуулах өртөө, дөнгөшин тойргийн талын холэд дэх 8-3-5 дамжуулах өртөө 9-45-ын дундад 7-8 байраар дамжуулж байна. Тэгвэл ил хөшөө тойрогт бас сэлгээ тавтамжийн байраар сочж байна. Хиа өгч тойрог, дөнгөшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, галуу тулгас, улаан тулгай болгосонд FM 87.5, үүшин хөшөөнө ширлэг FM 103.4, олжиж болгосонд FM 93, шанхансан болгосонд FM 97.8, улаан балгас, мөнгши балгас, чипанзин болгосонд FM 95.6, шин балгас, жиргаланд балгас, дугуй тал балгас, балган балгасонд FM 103.8, Шөжиаван болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бүрэн манг, Инг бид FM 106.4-өөр дамжуулж байна.